0: ბუტერბროდის სახელწოდებით ბიუჯეტური, მაგრამ ბედნიერი ტურისტი მზად არის. ახლა კი გემრიელად მივერთმე. ვითომ ძვირფას რესტორანში ვართ, კარგი ხედით.
1: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.
0: დაბა პუერტო დელ კარმენი, კუნძული ლანსაროტე.
2: იმ ტურისტებისთვის, რომლებსაც არ აინტერესებს გეოლოგია და მარსზე კოსმოსური მოგზაურობები, ლანსაროტეზე საკურორტო დაბა პუერტო დელ კარმენი აშენეს, სადაც უმაღლესი კლასის სასტუმროებია. აქ შეგვიძლია ჩვენი ტურისტების საყვარელი საქმიანობით დავკავდეთ. არაფრის გეთქვით. ოქროს ბარათის მფლობელებს დიდხანს არ გვიფიქრია და ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმრო შევარჩიეთ. ლანის სუიტ დელუქსი. გამარჯობა. გამარჯობა. ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი მინდა თქვენ სასტუმროში. იმას რომ სუპერ ძვირფას სასტუმროში მოხდი, რესეპშენში ვეგრძნობ. აქ შემოსვლისას ხალაცა და პირსახოც კი არა, პირად პლანშეტს გაძლევენ. შეგიძლიათ სასტუმროს გარეთაც გამოიყენოთ. კარგი? პლანშეტით შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ მენეჯერს. შეარჩიოთ ექსკურსია, შეუკვეთოთ სადილი, გაიგოთ საინტერესო ფაქტები ლანსაროტეს შესახებ და ისარგებლოთ სოციალური ქსელებით. ძალიან მაგარია. შემიძლია სადილი შევუკვეთო. სასტუმროს უამრავი სერვისით ვისარგებლო და ეს ყველაფერი ამ პლანშეტის მეშვეობით გავაკეთო. ძალიან მოსახერხებელია. მადლობ. ეს კი უკვე ჩემი პირადი ტერიტორიაა. ლამაზია. ძალიან ლამაზია.
3: აჰა.
2: ახლა მოგიყვებით, რით განსხვავდება მილიონერებისთვის განკუთვნილი სასტუმრო ბუტიკი ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის განკუთვნილი სასტუმროსგან. შეხედეთ, საიდუმლო დეტალებშია. შემოსვლისას აი ასეთი ყუთი ხვდება. მილიონერებმა იციან რა დევს შეგნით. გარედან არაფერი წერია, მაგრამ მე ვიცი, რომ აქ ალბათ შოკოლადია. ყუთი გავხსნათ. ტესტი მილიონერისთვის. სინამდვილეში ერთი ყუთი ფიქრობ $10 ღირს. აი მაგალითად შეხედეთ. სნეკები დევს. ჩვეულებრივი სნეკი ოღონდ დიზაინერულად დალაგებული და შესრულებული. ორცხობილა შავი შოკოლადი, მარილიანი მიწის თხილი. კიდევ სხვადასხვანაირი თხილი, ტომატის კრეკერი, ზეფირი, ჟელეს კანფეტები და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი ძვირფას და ლამაზ შეფუთვაში. აპლოდისმენტები. ოჯახები არიან. ყველა სასტუმროში არ დაგხვდებათ ასეთი საჩუქრები. ჩვენ აქ საკურორტო სეზონზე ჩამოვედით და ამ სასტუმროში ყველაფერი გაითვალისწინეს. სათვალე, კუდი, ყველაფერი სასტუმროს ლოგოტიპითაა და სრულიად უფასოდ. და ბოლოს, გოგონებს მოეწონებათ. რადგან ეს ძვირფასი სასტუმროა მილიონერებისთვის, კოსმეტიკაც ცნობილი ბრენდის იქნება. აი ისიც. სუვენირები დედებისთვის, ბებიებისთვის და დეიდებისთვის. საყვარლები.
1: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.
2: ვულკან ტეიდეს ფერდობები.

0: დღეს დავწმუნდი, რომ ტენერიფეზე მანქანის დაქირავება ჩემი ყველაზე მომგებიანი კაპიტალ დაბანდებაა ცხოვრებაში. მან ტაქსიც შემიცვალა, რესტორანიც, ახლა კი სასტუმროდაც გამოდგება. აქვე დავიძინებ.
1: Что?
0: Товария датвебма да мглебма гаметқеში არ შემათრიან. ისე კი ვფიქრობ, ყველაფერი კარგად იქნება. ვალიშიც მაქვს და პლედიც.
2: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.
0: ვულკან ტეიდეს ფერდობები.

0: მეგობრებო, რა კარგია კანარები.
1: სასტუმრო ლანისიუც დელუქსი.
0: რა კარგია კანარებზე ძვირფას სასტუმრო ბუტიკში ცხოვრება. მაშასე, ნახოთ ძვირფას სასტუმრო ბუტიკში რა აქვთ საუზმეზე. ფრანგული კრუასანი. ბელგიური ვაფლი. იტალიური ფუნტუშა. ნახრეთით? რაღაც ადგილობრივი ესპანური ტკბილეული. და ისეთი წვრილმანი დეტალიც კი. როგორიცა? ხილი. შეხედეთ რა ელეგანტურად და დელიკატურადაა დაჭრილი. ასეც მხოლოდ რეკლამაში იღებენ. ასევე ნახეთ რა ელეგანტურად და დელიკატურად დავისვარე შოკოლადი. ეს მხოლოდ ცხოვრებაში ხდება. თითქოს ჩვეულებრივი ფორთოხლის ფრეშია, მაგრამ რა ლამაზი ნათელი ფერი აქვს და ლიმონითა და მაროკოული ალუბლით არის მორთული. ყველაფერს ვერ შევჭამ, მაგრამ ყველას გავსინჯა. ფთაებრივია, ფთაებრივი.
2: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.
1: გზატკეცილი LZ1.
0: ყველაზე სწორი გადაწყვეტილებაა მეორე დღის დილა დასათვალიერებელ მოედანზე, მირადორ ელ რიოზე გაატარო. ახლა სწორედ იქ მივდივარ. გზატკეცილი TF-21.
1: ტენერიფეზე კი მეორე დღის დილისთვის ყველაზე სწორი იდეა ვულკან ტეიდეზე წასვლა. აბა, მერტი ჩვენკენ. ნო. დასაკეთე, დასაკეთე. დაშვები. ასე რატომ ტრიალებს? რა მოხდა? რა მოხდა? დებილი ხარ? სულელი ხარ? საშა არ ვიცი ეს რა იყო, მაგრამ ისე ჯანჯღერებდა, თითქოს ვიბრაცია იყო ჩართული.
0: ხელის მოხრუჭი ჩაწიე?
1: კი. ალბათ. კი.
0: ბოლომდე?
1: ჰო, ალბათ. ისედაც ამდენი პრობლემა მაქვს ცხოვრებაში. ლამაზი უნდა იყო, ტანადი უნდა იყო, მხიარული და კიდევ რაღაც გაუგებარი მოწყობილობებიც უნდა მართო. დასათვალიერებელი მოედანი მირადორ დელ რიო.
0: ესეც ლანსაროტე. ისეთი უბრალო რამ, როგორიც დასათვალიერებელი მოედანია, ისიც კი მარსიანულ სტილშია გაკეთებული. რაღაც კოსმოსურ ბაზას ჰგავს შორეული მომავლიდან.

0: ощущение. Исэти штабе чтилеба икнеба. Титкос ეს დასათვალიერებელი მოედანი თვითონ ბუნებამ შექმნა. ნებისმიერ სხვა ქალაქში აქ ააშენებდნენ სათამჯენს და პენთაუსებს გაყიდნენ ოკეანისა და კუნძულის ხედით. მაგრამ ლანსაროტეს მაცხოვრებლები ასე არასდროს არ წაბილწავენ თავიანთ კუნძულს.
1: Наверное,
0: ალბათ 400 წლის შემდეგ ვინმე სხვა ანტონი პროგრამაში მარსიან საფასური აი ასე იჯდება მარსზე და დატკბება ხედებით. Да идти. Миндаром масац кондес окрос парати.
2: Гербиан сапасури, Канарис кунзулеби.

0: ვულკანი ტეიდე.
1: მეგობრებო, 5 წლის წინ გერბიან საფასური უკვე იყო ვულკან ტეიდესთან, მაგრამ ლესია იქ ვერ მოხვდა, რადგან ბილეთი ძალიან ძვირი ღირდა. მაგრამ მე ბოლო ფულსაც კი ბოლომდე გადავიხდი, რომ ეს სილამაზე ვნახოთ. ამიტომ წავიდეთ. კარგი? დიდი მადლობა.

0: ვულკანი ტეიდე კანარის კუნძულების ყველაზე მაღალი წერტილია. სულ მიკვირს, რა შეიძლება იყოს ღრუბლების ზემოთ. ოღონდ მაშინ არა, როდესაც თვით მფრინავში ან ბერტ ფრენში ვზივარ, არამედ როცა ფუნიკულიორზე ხარ. გამარჯობა ტეიდე. ისეთი შეგრძნება მაქვს თითქოს ფუნიკულიორმა სხვა პლანეტაზე მომიყვანა. მთელი ეს მიწა, ლავის მინდვრები, ქვის ტყეები, თითქოს რაღაც ხელშეუხებელია. ჩვენ კი ტურისტები, ამ მიწის აღმომჩენები ვართ. ერთი მხრივ აქედან ულამაზესი ხედი იშლება. მაგრამ მეორე მხრივ ტენერიფეს მაცხოვრებლები თითქოს შენელებული მოქმედების ბომბზე ცხოვრობენ. ტეიდე, თუ გაიღვიძებს ისინი, რამდენიმე წუთში დაიხოცებიან და ეს საშინელებათა ფილმი არ არის. ამ გიგანტურ კრატერს ხედავთ? ეს ერთ-ერთი აფეთქების კვალია. და ყველაზე საშინელება ის არის, რომ არავინ იცის ეს როდი შეიძლება მოხდეს. შეიძლება 30 წლის შემდეგ, შეიძლება 30 წუთში. მაგრამ ახლა სძინავს, ამიტომ ჩუმად. ქავარია არ გავახვიძოთ.
1: გერბიან საფასური კანარის კუნძულები.
2: მარსის მომავალ კოლონიზატორებს გარკვევაც მოუნდებათ. ფიქრობ, ისინი ჩვენსავით სავაჭრო გასართობ ცენტრებში ივლიან. ამიტომ ახლა სავაჭრო გასართობ ცენტრში ხამეოს დელ აგუაში მივდივარ, რომელიც სიტყვასიტყვით ითარგმნება როგორც ნახრეტი წყალთან.
0: სავაჭრო გასართობი ცენტრი ხამეოს დელ აგუა.
2: ხამეოს დელ აგუა მსოფლიოში ერთადერთი სავაჭრო გასართობი ცენტრია, რომელიც მოსაწყენ ლითონის ყუთში კი არამედ ნამდვილ ვულკანურ გამოქვაბულში ააშენეს. გამოდის, რომ მისი არქიტექტორები იყვნენ ვულკანი და ლავა. საინტერესოა, ვნახოთ შიგნით რა არის. რა თქმა უნდა, ფუდკორტი, რომელიც წარმოდგენილია ტორტილიათი, ესკალოპითა და გრილზე შემწვარი რვაფეხით. კიდევ არის სუვენირების მაღაზია, რომელშიც წარმოდგენილია პარფიუმერია და რა თქმა უნდა, ჟანრის კლასიკა. პატარა მაგნიტები ცოცხალი კაქტუსებით. საინტერესო ინსტალაცია. ხელოვნური ტბა მარილიანი წყლით. კარგად გაგრილებს. და ბოლოს, სავაჭრო გასართობი ცენტრის ნახრეტი წყალთან ყველაზე საინტერესო ადგილი. კონცერტოლი. აქ ჩვეულებრივი ადგილობრივი მსახიობები გამოდიან. როგორც ხედავთ, ახლა არ არიან და ეს უკეთესია. აქ სპორტული კომპლექსია. აუზის მშენებლობა სრულდება. იქ კი ხელოვნური კლდის მსგავსი რაღაც იქნება. ხომ გითხარით, ხელოვნური კლდეა მეთქი. ასეთი ცენტრით აღფრთოვანებულები დარჩებიან გეოლოგები, მშენებლები და მუხფილ ფლინსტოუნების ფანები. საინტერესო სტრუქტურა აქვს. შოკოლადს გავს. ნასტიას ვერ მოუყევი, მაგრამ შენ ძმა ალბათ დაგაინტერესებს. მიოცენამდელი ასაკის ბაზალტური ასამნისფერი ქანების შესახებ ამბის მოსმენა. ძმა, შენ ხომ ინტელიგენტი ხარ. ცხოვრებაში ყველაფერი გამოგადგება. გეოლოგიაც კი. მოკლედ, კონკრეტულად ეს გამოქვაბული
1: გერბიან საფასური კანარის კუნძულები.
2: გზატკეცილი TF-38.
0: ტენერიფე უფრო რაღაც ექსტრემალური გასართობების კუნძულს გავს. მექანიკური მანქანით სერპანტინზე სიარულით დაწყებული, ყველანაირი ბუნებრივი საინტერესო ადგილებით დამთავრებული. და სწორედ ერთ-ერთი ასეთი საინტერესო ადგილისკენ მივემგზავრები. მას მასკას ხეობა ეწოდება. ამბობენ, რომ მასკას ხეობა საოცრად ლამაზი ღირსშესანიშნაობაა. და მისი პირველი პლუსი ის არის, რომ მისი ნახვა უფასოდ შეიძლება. მასკას ხეობა ვულკან ტეიდეს ქმნილებაა.
3: как будто
0: თითქოს გიგანტური ცულით კლდე პირდაპირ დედამიწის ცენტრთან ჩაჩახეს. გეტყვით, რომ მაინც და მაინც სალმიანი ადგილი არ არის. აქ ხშირად მოდიან ვერტმფრენები, რომ წაიყვანონ ტურისტი, რომელიც კლდიდან გადაიჩახა და კისერი მოიტეხა. კვეთრად გამიფუჭდა ხასიათი. რა საშინელებაა? მერთა დამიფარე. რა კოშმარია. მართლა ძალიან რთული და საშიში გზა. ასეთი ბილიკით ტურისტებმა კი არა, მთის თხებმა უნდა იარა. თხა? მასკა 9 კილომეტრის სიგრძის ძალების გამოცდაა. რამდენიმე საათში ფეხები გუგუნებს, მაგრამ თვალს უხარია. იმიტომ რომ ხედები, რომლებიც გზად გხვდება, მართლაც რომ ფანტასტიკურია. ხან ქვევით იყურები, ხან ზევით, ხან ქვევით, ხან ზევით, მაგრამ ქვევით ჯობია.

არარეალური სილამაზე. Ну то бунебас შეუძლია ასეთი სილამაზის შექმნა. Маскас хеобаში სიარული ნამდვილი квестია. როდესაც ხეობიდან გადიხარ, კლდეები ფარდებივით იხსნება და შენ წინ ლაგუნა იშლება. ასეთი маршрутის შემდეგ ოკეანის დანახვა მე მგონი იგივეა რომ უდაბნოში ოაზისს მიაგნო. სწორედ ასეთი შეგრძნება მაქვს. აქ გემის ბილეთი უნდა აიღო, რომელიც იქ წაგიყვანს, საიდანაც იწყება маршрутი. დიდი მადლობა, მადლობთ. გამარჯობა.

0: მე მგონი პრობლემები მაქვს.
1: На самом деле,
0: სინამდვილეში არ ვიცი ჩემი მანქანა სად არის. გემი პატარა ქალაქ ლოს გიგანტოსში ჩერდება. აქ ტრანსპორტის მოძებნა მომიწევს, რომ იქ დავბრუნდე, სადაც მანქანა დავტოვე. მიდი, მეგობარო. ახლა მთავარია დათანხმდეს. უკაცრავად გამარჯობა. შეიძლება თქვენთან ერთად წამოვიდე? დიახ. მაგრამ ფული არ მაქვს. პრობლემა არ არის. თანახმა ხართ? მეგობრებო, გამომივიდა.
2: ოპ.
0: Стоп. Саня, кинагам დამავიწყდი. მიდი, ჩაჯექი. ავტობუსის ფული არ გვაქვს. მოდი, შეგხედეთ.

0: მადლობთ. რა კარგი ქალბატონია.
1: აი, მე მომავალში.
0: ჩემი პატარა აქ არის. ლამაზმანი.

0: თითქმის გამოვიდა.
1: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.
0: სოფელ ლახერიადან 1 კილომეტრის მოშორებით.
2: მეგობრებო, ყველას, ვისაც უნდა დაუვიწყარი უქმეები გაატაროს კონძულ ლანსაროტეზე, ვებატიჟებით წაიღონ ჩვენი ცნობილი ბოთლი, რომელიც კიდევ ერთი ყურისთვის სამომოსასმენი სახელწოდების მქონე სოფელ ლახერიასთან ახლოს. აი ამ მანიშნებლის ქვემოთ დავტოვებთ. იმისათვის რომ კონძულ ლანსაროტეზე იპოვოთ ბოთლი $100, სოფელ ლახერიასკენ გაემგზავრეთ და დაახლოებით კილომეტრ ნახევრის მოშორებით მოძებნეთ გზის განშტოება ჩვენი მანიშნებლით. ჩაუმარხოთ.
1: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.
0: 5 წლის წინ ტენერიფეზე $100-ით ძალიან რთული იყო ორი დღის გატარება. ახლა კი ჩამოვიდა გადატვირთვა და დაამტკიცა, რომ ტენერიფე ბიუჯეტური დასვენებისთვისაა შექმნილი. ეს არარეალური სილამაზის მხარეა. მინდა პირდაპირ ღრუბლებში ჩავხდე. და მხოლოდ ტრანსპორტი გჭირდება, რომ ერთი სილამაზიდან მეორემდე მიხვიდე. მორჩა აღარ ვიგინები. ის კი აქ ბევრად იაფიღებს ვიდრე სადმე სხვაგან ევროპაში. გადადით ქალბატონო, უსაფრთხო მანძილზე ხართ, თქვენ დაუჩქარეთ.
2: მე და ჩემო ოქროს ბარათმა კი 2 დღე სხვა პლანეტაზე გავატარეთ. ხედავთ, ცეცხლი მოეკიდა. კონძული ლანსაროტე ყველაზე იდუმალი ადგილია, სადაც შეიძლება წახვიდე კანარებზე. ფული თუ გაქვს? კარგია რომ ფულს მე კი არა, პროდიუსერები იყდიან.

0: აეროპორტი ჩრდილოეთი ტენერიფე.
1: მოდი, დაკოკე. წარმოგიდგენიათ, რას აკეთებს? თვითონზის საჭესთან.
0: ჰა, თვითონ. თანაც მექანიკა, მოიცადე, უფრო საინტერესოს გაჩვენებ.
1: იცი, ვამაყობ შენით, ვამაყობ.
0: გმადლობ.
1: გამარჯობა, გამარჯობა.
0: ორი დღე ავდიოდი ვულკანზე სერპანტინით. იქვე დავიძინე, მე ისა ვულკანით უკან დავბრუნდი და შენთან მოვედი.
1: ხედავ, ვულკანის კოსტიუმში ჩაცმული მოხვედი.
0: რა თქვი?
1: მე ლანსაროტეზე ვიყავი. ასეთი კონსულია. ბოლომდე ხომ არ მოგიყევი?
0: ანტონ, ყველაფერს მომიყვები. ოღონდ გთხოვ, ჯერ მანქანა აი იქ დააყენე. მერე კი შენს ისტორიას მოვისმენ. ძალიან გთხოვ.
1: ყოველთვის რაღაცას გთხოვ.
0: აი გთხოვ მე.
1: იცოდე, რომ დამპირდი.
0: ხო, დაპირდი.
1: აქ დავაყენო?
0: ხო.
1: ძალიან მაგარი კონსულია.
0: ხო.
1: ხოლო ვულკანებია, მაგრამ
0: თუ შეიძლება იმ ადგილს სხვა დაიკავებს.
2: გერბიან საფასური. კანარის კონსულები.

ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც. და საქართველოში, აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი და ამ

თამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლა დაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით აღსვილი, ღვთის მადლით აღსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама უგაჩვენებ როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: ნუ რა ვინ თუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღვრი შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: ივანიშვილი საკმაოდ კი არა, მინდა რომ სწორედ გაიგოთ, მე არც ივანიშვილის ადვოკატი ვარ, არც მისი თანამებრძოლი, მაგრამ ეს ჭკვიანი კაცია, გაიგეთ. ძალიან სერიოზულად თვლის, კარგი მოჭადრაკეა. მე თამაშობ ჭადრაკს და აი ძალიან ბევრ პროცესს შეიძლება როგორც საჭადრაკო დაფაზე ისე ახალისებდეს რომ რეალურად არავისთან არაფერი მოლაპარაკება არ ქონდეს. ანუ ივანიშვილისთვის შესაძლოა არსებული პროცესი კი აი საჭადრაკო დაფაზე არსებული პროცესი შეიძლება მომგებიანი. ყოველ შემთხვევაში ის ხედავს იმ კომბინაციებს, როცა რაღაცა მომგებიანი იქნება. მე გეუბნებით, რომ გამორიცხულია, რომ ივანიშვილი ახლა ჩვენთან არანაირ კონტაქტში არ არის, დიდი ხანია. მაგრამ დარწმუნებით გეუბნებით, რომ აძღარებაშულთან არ არის არანაირ კონტაქტში. შესაძლოა მას მოსწონდეს კიდევაც, რასაც აკეთებს ღარებაშვილი, მაგრამ ეს უკონტაქტოდ ხდება და ამ დონის მოთამაში არის რომ ეგეთი პროცესები
2: სასარგებლოს ნახულობს. გობახიძის დასუსტებას
1: მარტო მაგაში არაა საქმე. ივანიშვილი არ შეიძლება არ ხედავდეს რომ კონსერვატიულ ფლანგზე ყველაფერი დაინგრა. ფაქტიურად ხალხის ნდობა აღარ აქვს არც ქართულ ოცნებას. ნუ კობახიძე ხო არა აქ და არა აქ, მაგრამ არც ქართულ ოცნებასაც არა აქ და თავად ივანიშვილი ძალიან სერიოზულად კარგავს ყველანაირ ნდობას. ამიტომ მისთვის ახლა კონსერვატიული ფლანგის გაცოცხლებაც მნიშვნელოვანი უნდა იყოს. ისევე როგორც ის არასოდეს არ ცდილობდა რომ მოეკლა საბოლოოდ ლიბერალური ფლანგი, ამას არასოდეს არ ცდილობდა. ეს ყველაფერი იყო ასევე ჭადრა, პოლიტიკური ჭადრაკის ნაწილი, თორე ლიბერალური ფრანგი დღესაც არის.
2: ღარიბაშვილის გაცოცხლებით წერილების სერიით ის შესაძლებელია ეს?
1: ეს კი არ ნიშნავს
2: რომ კონტაქტოთ ასევე
1: რომ კი არ ნიშნავს რომ მან ჩაიფიქრა
2: ფლანგზე ახალ ძალას ქმნიდეს?
1: დიახ, მომისმენი ერთი რამე და დაინახო და სწორედ გაიგო. თუ მოისურვებ, რა თქმა უნდა უნარი გაქვს რომ გაიარ, შეიძლება არ მოისურვო უბრალოდ. გაიგი, არ არის აუცილებელი რომ საერთოდ ივანიშვილი ცოცხალი პროცესია პოლიტიკა. მე არ გეუბნები რომ ივანიშვილი დგას ამ წერილების უკან. წერილი ნამდვილად კობახიძემ დინარაძემ მიწერა და ივანიშვილმა ნამდვილად არ იცოდა ეს. ეს ახლა ჩვენ ზუსტად ვიცით დღეს უკვე. მაგრამ და ეს ცუდი ნაბიჯი იყო რომელიც თავიდან ივანიშვილი ამას დანამდვილებით ძალიან ცუდად აღიქვავდა. მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ამის მერე არსებულ ვითარებას არ შეაფასებს და არ დაინახავს ამ ვითარებაში ახალი პოლიტიკური თამაშის აგების საშუალებას. აი ამას არ ნიშნავს.
2: და თქვენ ამ პროცესს წაეხმარებით იმით რომ კაცი
1: ჩვენ არ არის. არა, ჩვენ მივდივართ ჩვენი გზით. კიდე გეუბნები, ჩვენ ხო არ ვიცით, მე მარტო ვარაუდობ. ივანიშვილი არ შეიძლება ამას არ ხედავდეს. შეიძლება დღეს არაფერ თამაშ ჯერ არაგებს, მაგრამ ხვალ დაიწყოს აგება, ყველა შემთხვევაში ის ამაზე ფიქრობს. მე ჩემ საქმეს ვაკეთებ. გნებავთ ჩვენ ჩვენ პოლიტიკურ თამაშს თამაშობთ ლიბერალები თავისას. ჩვენ არა ვართ ვალდებული და არც არასოდეს გაგვიკეთებია ეს რომ წავსულიყავით იმ გზაზე რაც უნდა და ივანიშვილს პირიქით გადახედეთ ჩვენ პარ

პარტიას. ყოველთვის ჩვენ მივდიოდით ჩვენ გზაზე და როდესაც ეს გზა ძალიან წინააღმდეგი იყო ივანიშვილის, მას მერე დაიწყო ჩვენი ინგრევა ყველა მხრიდან. ეს ხო ეხა ფაქტი სახეზე. ჩვენ არ ვაპირებთ იმას, რომ გინდა თუ არა იმ თამ, ჩვენ გზას მივყვებით და ეს გზა არის წესიერი, პატიოსანი, პრინციპული გზა. მე უბრალოდ თქვენ კითხვას პასუხობ, აუცილებლად ყველა ამ პროცესში ივანიშვილი შეეცდება ახალი რაღაც სქემა მოძებნოს, ეს ბუნებრივია. იგივეს გააკეთებს თუ გნებავთ მიხეილ სააკაშვილი, ის ციხიდანაც ცდილობს არსებულ ვითარებაში რაღაც თავის თამაში ააწყოს, ლიბერალური ძალები ცდილობენ არსებულ ვითარებაში თავისი თამაში ააწყონ, ივანიშვილი ცდილობს თავისას, ჩვენ ვაკეთებთ ჩვენსას.

საღამოშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო. დღეს ხუთშაბათია, 6 ნახევარია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და მე ამ გადაცემის წამყვანი გიორგი ლომია ვიქნები თქვენთან ერთად 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, გამოთქვათ თქვენი აზრები იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელსაც მე შემოგთავაზებთ ან შემოგთავაზოთ თქვენთვის მეტად აქტუალური თემა. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-55-88. მე რამოდენიმე თემას მინდა შევეხო ამ გადაცემაში, ალბათ თავიდან ბოლომდე ვერც ერთს ვერ განვიხილავთ და გასაგებიც არის რატომ, იმიტომ რომ თემები ისეთია, რო ჩაუღრმავდე 1 საათი ნამდვილად არ გვეყოფა. მაგრამ ზოგადად, ზედაპირულად ჩვენ იძულებულები ვართ ვისაუბროთ ამ თემებზე, იმიტომ რომ ზოგიერთ მაყურებელს, ჩვენს მაყურებელს, ასევე როგორც სხვა არხების მაყურებელს ან ზოგადად ადამიანებს არ ესმით, ზოგიერთ ადამიანს არ ესმით, თუ რატომ უნდა იაროს პოლიტიკოსმა სხვადასხვა არხებზე სასაუბროთ და საკუთარი პოზიციის დასაფიქსირებლად. აი მაგალითად, როგორც ამას აკეთებს ქალბატონი ირმაინაშვილი ან ბატონი დავით არხანმოურავი, გასაგებია, რომ სახელისუფლებო ბოტები და ტროლ ფაბრიკები მუშაობენ იმისთვის, რომ შეულახონ სახელი, თქვან, რომ აგერ ახლა ლიბერალები გახდნენ და იყვნენ ვითომ პრორუსული პარტია იყო და ახლა გახდა პროდასავლური პარტია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაც ბუნებრივია, ტყუილია. რატომ არის ტყუილი? აი მაგალითად ჩვენთანაც, როცა ამ ტროლ ფაბრიკის ზოგიერთი წარმომადგენელი რეკავს და პირდაპირ ეთერში ამბობს, რომ თქვენ პატივს გცემდით, მხარს გიჭერდით, მაგრამ თქვენ ახლა გაუსწარით ტევე პირველს და სხვა კიდე იმ ტელევიზიებს და

შემდეგ და ასე შემდეგ. რო ეკითხები კონკრეტულად, ან რაში გამოიხატება ჩვენი პოზიციის შეცვლა, იდეოლოგიის შეცვლა, გასრება თუნდაც ტევე პირველის ტელევიზიას და ასე შემდეგ, პასუხი არ არის. უბრალოდ არ არსებობს. რატო? იმიტომ რომ დავალება აქვს მიღებული, თქვას უბრალოდ რაღაც სიტყვა და გავიდეს ეთერიდან და მე უკვე დანარჩენებმა იმჟელონ, მართლა ასეა თუ არ არის, მართლა ასე. ეხლა მე თქვენ გთავაზობთ, დარეკეთ პირდაპირ ეთერში, ვისაც გნებავთ, შემოდით ჩემთან პოლემიკაში, დასვით კითხვები, თუ რომელიმე კითხვაზე პასუხს ვერ გაგცემთ, აქ შეიძლება უკვე რეალურად ეჭვი შეეპაროს ადამიანს, რომ რაღაცაშია საქმე და ეთყობა მართლა გზიდან გადაუხვიეს, მაგრამ მე თქვენ გარწმუნოთ, რომ ჯერ ერთი ჩვენი ნებისმიერი მოძრაობა არის საჯარო, პირდაპირ ვამბობ, მაშინაც იყო, როცა დავდიოდით რუსეთშიც, ვაშინგტონშიც, ანუ ამერიკაში. და დღესაც ბუნებრივია, საჯაროა ნებისმიერი ჩვენი მოქმედება. ჩვენ ფარულად არავის არ ხვდებით, ამის საჭიროება არ არის. და რასაც ვამბობთ, ეს არ არის სიახლე, ამ ყველაფერს ჩვენ ვამბობდით 5 წლის წინ, 10 წლის წინ, მაშინ როცა ჯერ კიდე წინააღმდეგობის მოძრაობა იყო, მაშინ როცა შეიქმნა პატრიოტთა ალიანსი. დღეს და არ იცვლება არაფერი. ჩვენ ბევრი ამბობს, რომ პრორუსული პარტია იყო, არასოდეს არ ყოფილვართ პრორუსული პარტია, არასოდეს. ჩვენ ვამბობდით, რომ რუსეთთან აუცილებელია დიალოგი, რუსეთთან აუცილებელია ურთიერთობის აღდგენა. ამას ვამბობდით, დღესაც ვამბობთ და არ შეიცვლება ჩვენი პოზიცია. შეიცვალა რამე ჩვენს იდეოლოგიაში? არა. თქვენ დასავლეთს ლანძღავდით, აგინებდით. აი ახლა მარტივ კითხვას ვსვავ. 2017 წელს, სანამ მოსკოვში გავფრინდებოდი სახელმწიფო დუმაში შესახვედრად ჩემს რუს კოლეგებთან, მანამდე ჩაუფრინდით ვაშინგტონში და სახელმწიფო დეპარტამენტში ქონდა შეხვედრები კავკასიის სექციის ხელმძღვანელებთან. თუ ჩვენ ვლანძღავთ, ან ვლანძღავდით, ვაგინებდით დასავლეთს, როგორ ჩავიდოდი, ან რისთვის ჩავიდოდი ჯერ ვაშინგტონში კავკასიის სექციის ხელმძღვანელებთან, თან ახალი დანიშნულები იყვნენ იმათან შესახვედრად. რა თქმა უნდა, ეს არ მოხდებოდა. მაგრამ ჩვენ არასოდეს არ ვლანძღავდით, არ ვაგინებდით. ჩვენ ვამბობდით და დღესაც ვამბობთ, რომ ის, რასაც თავს გვახვევს განა დასავლეთი მთლიანად, და ამაზეც არაერთხელ გვისაუბრია, იმ დასავლეთში გინდა ევროპა აიღე, გინდა ამერიკა აიღე. აი იყო ბაიდენი, იყო მართველობაში. ბაიდენი იყო მართველობაში და კინოინდუსტრიას გასართობ სხვადასხვა ცენტრებს აძალებდნენ ფაქტიურად, რომ LGBT პროპაგანდა მათ პროგრამაში დომინაციური ყოფილიყო. მოვიდა ტრამპი ხელისუფლებაში და მსგავსი რამ არ არსებობს. პირიქით, ტრამპმა გამოაცხადა, რომ ოჯახი არის მამაკაცის და ქალის ერთობა. აი ახლა მე თქვენ გისვლით ასეთ კითხვას, სანამ გადავალთ მეორე საკითხზე. გისვლით ასეთ კითხვას: დასავლეთი ერთიანია ამ პოლიტიკაში? არა. მაგრამ არის საკითხები, რაშიც დასავლეთი იქნება ერთიანი და არაფერი არ შეიცვლება. მაგალითად, სასამართლო სისტემა უნდა იყოს დეპოლიტიზირებული და საერთოდ არ უნდა ექვემდებარებოდეს ვინმეს. მოსამართლე არის თავისუფალი პიროვნება, რომელიც წარმოადგენს სასამართლო ინსტიტუციას და წარმოადგენს იმ სასამართლოში, ის არის მეფე, პრეზიდენტიც და ყველაფერი. ის განკარგავს იმ სამართალს თავის სასამართლო დარბაზში, რომელსაც თვლის რეალურად საჭიროდ და არა იმ სამართალს, რომელსაც კარნახობს რომელიღაცა პოლიტიკოსი თუ

0: არ ვიცი ვინმე, რომელიც მას ურეკავს და განკარგულებას იძლევა, როგორ უნდა გადაწყდეს საკითხი კონკრეტულ პროცესზე. ანუ ეს არ იცვლება დასავლეთში. რას ვამბობ ჩვენ? ჩვენს გვინდა საქართველოსაც ასეთი სასამართლო სისტემა გვჭირდება და გვინდა და აუცილებელია. საარჩევნო სისტემა. აი მაგალითს საფრანგეთის მაგალითზე რო ავიღოთ, ხო? არჩევნებს ფაქტიურად საფრანგეთში ატარებს შინაგან საქმეთა მინისტრი. რანაირად შეიძლება ხდებოდეს, რომ მინისტრი არის პასუხისმგებელი არჩევნებზე? აი ესე, მეგობრებო. ენდობა ყველა პოზიციას, ოპოზიციას ენდობა მინისტრს, იმიტომ რომ ის პოლიტიკაში გარეული არ არის. და ის ატარებს არჩევნებს და მას ენდობიან და არ ხდება არანაირი გაყალბებები. ზარი ეთერ შემოუშვით. ისაუბრეთ.
1: გამარჯობა, ბატონო გიორგი.
0: მოგესალმებით.
1: ახლა თქვენ ამბობთ, რომ რამ გამოიწვია ის, რომ ხალხი იმდენად აღარ გიჭერთ ხალხს? მე მაგალითად მიმაჩნია,
0: მე არ მითქვამს, რომ ხალხი არ გიჭერს ხალხს.
1: ხალხი გამოხავდათ მიტინგებზე. მარა ო ბოლოს არაბული ქალაქების შემოდა კავშირები 1000 კაცზე მეტი ვერ გამოიყვანეთ. რაღაც მიზეზი აქვს. მე ერთ მიზეზად რას თulit ვიცი? ეს თქვენ რაღაც იცი? ანტიფორ უყველგან უგზალეს ანტიფორს და თქვენ პარტიაში შემივიდა შემთხვე პარტიაში და იმ არის ისეთი დაყოდა რომეო ჩვენ მივიღეთ ბევრი ხმები რომ არა უცნებამო ნაციონალებზე უწერაო ის კი არ თქვა რომ ეს ნაციფობდა იმან წეიღოლა უცნება წეიღო ეს ხმას უყველა
0: ვინ წაიყოლა ეს ხმები
1: ანტიფო გახრა ხელა დაშენების შემდეგ
0: ალტიმფო გავიგე
1: წეიღო ილიაშვილი ლაპარაკობს ნაციონალებზე უშერეს ჩვენი ხმები ნაციონალებზე აბრეგორ ახლა ნაციონალებს უჭერდა უცხება ხმას, მაგრამ უცხება წეიღო ეს ხმები ყველაფერი თავიდანვე იყო ჩაფიქრებული ასე. რატო? ყველა მიჩნდა რომ ანტიფოს ხელისუფლება ფინანსებდა. როგორ დამთავრდა არჩევნები გაქრა ანტიფოს? წეიღო ხმები უცხება გაქრა. მაგრამ თქვენ აბრალინი ნაციონალებს, რომ ნაციონალებს უწერა ხმები და არამგორი ახლა უცხება ისეთი იყო, რომ
0: კარგი, კეთილი, აიყურეთ ერთი წამით, აიყურეთ თქვენ თვითონ რას ამბობთ, რომ ხალხი არ გამოდის, იმიტომ რომ ხელისუფლებამ სერიოზულად იმუშავა. ხომ ამას ამბობთ? არ აქვს მნიშვნელობა ალტინფოს დაუწერა თუ ნაცმოძრაობას, არ აქვს მნიშვნელობა. თქვენ თვითონ ხვდებით, რომ ხელისუფლებამ სერიოზულად იმუშავა პატრიოტთა ალიანსის წინააღმდეგ და პატრიოტთა ალიანსი თქვენ ამბობთ, რომ 1000 კაცზე მეტი ვერ გამოიყვანან, მან ცოტა მეტი იყო, მაგრამ არა აქ ამას
1: არსებით. კი ბატონო, 2000 იყო.
0: არა, ხო და არა აქ არსებითი მნიშვნელობა და ვერ გამოიყვანა. მე თქვენ გეტყვით, რომ მაგალითად მე ამაში დაგეთანხმებით, რომ ძალიან სერიოზულად გვებრძვის ქართული ოცნება, უკვე წლებია, წლებია. და სხვათა შორის ის, რომ ობიექტივი დღეს მაგალითად ვერ მაუწყებლობს რეგიონებში და სატელიტზეც აზერსადზეც არ არის, ესეც მათი გამარჯვების, პატარა გამარჯვების ერთ-ერთი შედეგია, მოდით ასე ვთქვათ, ქართული ოცნების და ამ ბრძოლის, ხო? Ну, კარგით. Ай, უყურეთ რა ხდება. მაგალითად, პატრიოტთა ალიანს რო კონდეს ფული დღეს. რეგიონებიდან ჩვენი მხარდამჭერების ჩამოყვანას შევძლებდით, როგორ ფიქრობთ? ტელეფონით მომისმინეთ და SMS-აობრეთ. ნუ ელოდებით ტელევიზორს.
1: კი ბატონო, გისმენ.
0: ხო, აი როგორ ფიქრობთ? შევძლებდით რეგიონებიდან ხალხი ჩამოყვანას?
1: ნაბა, იცი რა არის? მაგის სწორი არის. ფული ჭირდება ყველაფერს, მაგრამ თუ კაც მოუწევს გული და თქვენი ძოხელია 100 კაციდან 50 მაინც ამოა. მაიჯამოა.
0: აი უყურეთ
1: ერთ ყარამე მითამაშა ძალიან
0: ძალიან. არა, ერთი წამი.
1: აი უშიჭი უყურებდი იმაშვის. ორი მასალიჭი და ვერაფრით ვერათქმევიეს ივანიშვილზე ცუდი. ვერაფრით ცუდი ვერათქმევიეს. არ არის რუსი, არ არის იგი, არა ეს აღესებს იმას რაღაცა ხასა

0: შეებარა ასე რაღაც. მე რაღაცად მაგანა გიო სამყვანი ხავ თქვენ ნინო გვენეტაზია თუ რაღაცა ბათუმიდან რო არის რომ ეკინე ასალაბაშიძეს და იმან ახალგაზრდები როგორ მოდიოდა სტუდიაში ასა თუ ის ეს ნაძირალები ეს ნაძირალები თავრობისა სახელმწიფო როგორ მოდიოდა მე რო ვიღაცამ შენიშვნა და გაჩუმდა მე
1: ვიზა საუბრობ
0: ანალიზე მე მაგალითად ჩემუბანში რომიჩი ერთი 20 კაცი 20 19 თოგი წერდა ხარ ახლა 1 2 არის კიდე პოცმანო ციგეს ამნაირ რაღაცეს ამჩნევ
1: კი აი უყურეთ
0: კიდადი ოშნებას არ უტყამ
1: კი ერთი წამოთ მე მესმის მაგრამ თქვენ უნდა გესმოდეთ ერთი რამე უნდა გაიგოთ თქვენს და ხუებმაც როცა ადამიანი ამბობს რომ მე მხარს არ ვუჭერ ეხლა ადრე ვუჭერდი ეხლა არ ვუჭერ და რაღაც ადამიანს რომ დაელაპარაკო რეალურ პასუხს ვერ გა ეხლა თქვენ რასაც მეუბნებით ეს ყველაფერი არის რაც ჩანს და არა ის რაც არის სინამდვილეში მოდით ეტაპობრივად მივყვეთ რატომ არ ამბობს ქალბატონი ირმა პირდაპირ რომ ეს ბიძინა ივანიშვილის ბრალია ბიძინა ივანიშვილი იმიტომ რომ იურიდიულადაც ზოგადად ვერ მიუდგები ვერაფერს, იმიტომ რომ ადამიანი არც და არ არის რეგისტრირებული, არანაირი არის საპატიო თავმჯდომარე. როცა შენ ვიღაცას ბრალს დებ, შენ აი ახლა მაგალითად, როცა ჩვენ საუბრობთ, რომ დავით გარეჯის გადაცემაზე ვიღაცას საბუთზე ხელი უნდა კონდეს მოწერილი. ბიძინა ივანიშვილს დავაბრალო, რომელსაც არ აქვს უფლება არც ერთ საბუთზე ხელი მოაწეროს. ბიძინა ივანიშვილს ხო ვერ დავაბრალებთ? უნდა დაბრალდეს იმას, ვისაც უпросторот უნდა წაუყენო ბრალი იმას, ვისაც ხელი აქვს მოწერილი. აი მე უკვე იმან თუ თქვა, რომ მე რაღაცნაირი გავლენის ქვეშ მოვეკეცი, ბიძინა ივანიშვილი იქნება ეს თუ სხვა ვიღაცა, ამას შემდგომ გავარკვევთ, მაგრამ დღეს როგორ შეიძლება დავაბრალო კაც რაღაცა და ხელმოწერა იყოს სუ სხვა ადამიანის. ასრულებდეს კონკრეტულ დავალებას სხვა ადამიანი. ვის დავალებას? არ ვიცი, თუ იმ ადამიანმა არ თქვა, არ გვეცოდინება. ესე იგი, უნდა ვათქმევინოთ იმ ადამიანს. არავინ არავის არაფარებს ხელს. ჩვენ ვცდილობთ მორალურად, მაქსიმალურად ვიყოთ მართლები. ანუ ზნეობრივი ხალხი ვართ. ვადებთ ხელს ადამიანს, თუ კი რეალურად ვიცით, რომ ის ადამიანი განკარგავს რაღაც პროცესს, რომელიც ძალიან მავნია ჩვენი ქვეყნისთვის და ამაზე ვსაუბრობთ. როცა ამბობს ვიღაცა, რომ აი მე არ ვიცი ახლა ამის გამო როგორ დაუჭირო მხარი. ირმა ინაშვილი, რომელიც ან დავით არხანმოურავი, რომლებიც გამოდიან TV პირველზე თქვათ ფორმულაზან რომელიმე სხვა ეთერში. რასაც ამბობენ. შეცვლილი აქვს იდეოლოგია? არა. შენ როდესაც ისმენ იმ არხებიდან, იმიტომ რომ სხვა სახელისუფლებო არხებზე მაგალითად არ პატიჟებენ. აგერ ირმა ინაჩულმა ღია წერილი გამოაქვეყნა, მაგრამ არავინ არსად არ დაპატიჟებს. ესეც გასაგებია რატო. იმ არხებიდან, როცა ადამიანს ესმის ინფორმაცია, რა მნიშვნელობა აქვს, რა არხია, თუ კი შენ სწორ ინფორმაციას იგებ. თუ კი ადამიანი შედის პოლემიკაში წამყვანთან, უმტკიცებს იმ წამყვანს, რომ ის რაც თქვენს ეთერში იყო ნათქვამი, არის სიცრუე და სიმართლე არის ის, რასაც მე ვამბობ დღეს. ეს უკვე ნიშნავს, რომ ის შედის ბრძოლაში ფაქტიურად იმ სიყალბესთან, რომელიც ტირაჟირებდა იმ არხის მეშვეობით. და იძულებული გახდა წასულიყო იმ არხზე, რომ პირველ რიგში მის მაყურებელს გაეგო, რომ ის ყველაფერი ტყუილი იყო, რაც აქამდე იყო ნათქვამი, რომ სიმართლე სულ სხვა რამ არის და აგერ უნდა გაიგოთ. იმ ხალხზე მოქმედებს ეს ბუნებრივია და გამოდის, რომ საკუთარ ამომრჩეველზე უარყოფითად მოქმედებს ის სიმართლე. ანუ მე რო სიმართლის თქმა მინდოდეს, მარტო ობიექტივით უნდა ვისარგებლო, სხვასთან თუ არსად არ მპატიჟებენ და მე თუ სადმე დამპატიჟეს, არ უნდა მივიდე, რომ იგივე სიმართლე იქ თქვა. ცალკე თემა, როცა შენ მიდიხარ რომელიმე არხზე, პროდასავლურ არხზე და იწყებ ქება დიდებას, დასავლეთის ლანძღვას, რუსეთის, იმიტომ რომ თქვა რაღაცა დღეს აღარ მოგწონს, არა, მსგავსი რამე ხო არ ხდება. არავინ არავის არ ლანძღავს, არც მანამდე ლანძღავდა და არც დღეს ლანძღავს. ვამბობთ რუსეთთან უნდა დაალაგდეს აუცილებლად ურთიერთობა. აი, განსხვავება მაგალითად იგივე, ну, ბევრი განსხვავება ჩვენსა და ოცნება შორის, მაგრამ ერთ-ერთი ისეთი, რომელიც ნათლად ჩანს.

0: ჩვენ რომ არ შევედით პარლამენტში 2020 წელს რა იყო ნათქვამი? რომ აი ჩვენ მივახციეთ იმას რომ არ შეუშვით პრორუსული პარტია. რომელი პრორუსული პარტია? რომელიც რუსეთში დადიოდა რომ ჰუმანიტარული საკითხები გადაეწყვიტა და აფხაზეთში შეგვეტანა ციგნები, სხვა ჰუმანიტარული დახმარება და მიმოსვლა აღმდგარიყო? ეს იყო პრორუსულობა? თუ პირიქით, ეს პატრიოტიზმი იყო და ნებისმიერ პატრიოტს ევალება გააკეთოს რამე, რომ აღდგეს ურთიერთობა ჩვენსა და ჩვენ აფხაზებს და ოსზმებს შორის. ეს იყო პრორუსულ, არა, მაგრამ დღეს ის ადამიანი გამოდის და ამბობს, რომ რუსეთთან აუცილებელია ურთიერთობის დალაგება. 6 წელია გასული ხალხნა. ანუ 6 წლის წინ მაღალი თანამდებობის პირი მაშინაც ამბობს, რომ მივახციეთ, რომ პრორუსული პარტია აღარ არის, ესე იგი იარლიყებით მიაკერა პარტიას და 6 წლის შემდეგ ანალოგიურად მაღალი თანამდებობის პირი ამბობს, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა ვესაუბროთ რუსეთს. რა შეიცვალა მასში? ან იმ ხალხში, რომელიც მაშინაც პარლამენტში იყო და ტარს უკრავდა, როდესაც ამბობდნენ, რომ პრორუსული პარტია ვითომ აღარ არის პარლამენტში და დღესაც ტარს რო უკრავენ და ამბობენ, რომ აუცილებელია რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება. აი ეს არის ერთი, განა ერთადერთი, ერთ-ერთი მაგალითი ამათი ტყუილის. რო ამათი დაჯერება არ შეიძლება. ერთ-ერთი მაგალითი, თორემ მე ძალიან ბევრი შემიძლია მოგიყვეთ. ზარია ეთერ შემოუშვით.
1: და
0: გისმენთ ისაუბრეთ.
1: ბატონო გიორგი, ყოველთვის გეთანხმებით, ყოველთვის მართალი ხარ. ქვენაირი პატრიოტიანი პარტია არცერთი არ არის. და ირმა რო ქავეტონ ირმა რო დადის ფამპიდე იმიტო დადის რო ხავ გააგებინო სიმართლე
0: ზუსტად
1: და არა ნაცები უნდა და იმიტო დადის იმ ბანდიტებთან ეხლა ეს კაცი რო გავლაპარაკეთ არის ოცნები ზერხები სადნო გიორგი დიდი მადლობა მინდა კიდე მოგიხადოთ რო მეგრელები ესე იცავს კახელს აი ბერ ჰარმონიზგენია ღარიბაშვილი რო იმაზე ქურდი იყო ვინც კი იქ ხედან თავრობაში აი
0: ღარიბაშვილის თემაზე გადავდიოდი ზუსტად
1: უბრალოდ გისმენით სხვა დღესაც და იმიტომ მინდა რომ ოჩახ თქვენ მადლობთ რომ მეგრელები არცერთი კახელი არ იდებს ხმას არცერთი კახელი არ იდებს ხმას მეგერისაც გაფასებ თქვენ პარტიას და მიყარხართ ნეტა თქვენ მოხუგეთ თავრობაში.
0: კეთილი. კარგი, დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა ზარისთვის. ანუ მე მგონი გასაგებია, რომ ადამიანი, რომელიც მიდის არხზე, რომელსაც საზოგადოება მტრულ არხად აღიქვამს, ჯდება იქ საკამათოდ და ეკამათება წამყვანს თავის სიმართლეს ამბობს ღიად და ეს სიმართლე არის ის სიმართლე, რომელიც მოსწონს იმ ხალხს, რომელიც თვლის, რომ ეს მტრული არყია. მე ვფიქრობ, რომ ეს გმირობა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ადამიანს არ ეშინია წასვლა არხზე, სადაც მას მტრულად დახვდებიან, ის მაინც მიდის, შედის კამათში, პოლემიკაში, ამტკიცებს თავის სიმართლეს და მოდის უკან. იმ არხის მაყურებელი ახალ ინფორმაციას იღებს და ბევრმა სხვათაშორის გაიაზრა და ქონდა ჩვენ საუბარი რამოდენიმე ადამიანთან და გვითხრეს, რომ ჩვენ ეს არ ვიცოდით, თუმცა რაღაც ციხის კადრებთან დაკავშირებით, თუმცა ისიც დაუსვი კითხვა, რომ რას ქვია არ იცოდი, როგორ შეიძლება დაგავიწყდეს ის, რაც იყო, თქვათ, 10 წლის წინ. რაზედაც ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრეთ, მასალები გამოვაქვეყნეთ და მთელმა საქართველომ მაშინ ნახა და რატო არ გინახავს, ან რატომ არ დაგამახსოვრდა რა ხდებოდა. ანუ ეს არის ყველაზე ცუდი, როცა უცბად გავიწყდება რამოდენიმე

0: წელიწადში და გონია რომ ყველაფერი კარგად იყო. არ იყო მეგობრებო კარგად. არც დღეს არ არის კარგად და არც მაშინ არ იყო კარგად. მაშინ ვიბრძოდით რომ არ ყოფილიყო ისე როგორც იყო და დღესაც ვიბრძვით, იმიტომ რომ არ გვინდა რომ იყოს ისე ასევე როგორც იყო. ჩვენ გვინდა სიახლე ოღონდ პოზიტიური. ადამიანი როცა ამბობს რომ ზარი ეთერში და გავაგრძელებ შემოუშვით. გისმენთ ისაუბრეთ?
1: ბატონო
0: დია, გისმენთ?
1: მე ძალიან მაგად ვაფასებ ბატონ თაღამოულოს. მოუსმინ თაღამოულოს. რუსები ანგელოზები არიან, მაგრამ რუსებმა გადაგვაჭირეს ჩვენ გადაჯიშება საერთოდ. თორე თუარა იმ თუთუცემა როგორ უნდა გაიგორო? კი, არ არიან ისე ანგელოზები, მაგრამ ორ შემთხვევაში იმათმა გადაგვაჭირეს ჩვენ რომ ჩვენ ახლა არ ვართ თურქები და მაღალი მუსულმანები და ისა.
0: ირანელები
1: ვერ ვეცხოვდეთ იმ ხალხი წინში იზამბოლი რომ რუსებთან აუცილებელია მოლაპარაკება, აუცილებელია შეთანხმება რუსებთან. თავი დაღუა დაჩოგვა კი არა?

0: გაგვიგებლებო ჩვენ აღარ გინებულთ ამ ქვეყანაზე.
1: მადლობა, მადლობა ზარისთვის, მადლობა. კი ბატონო, ნუ რთულია, რთული არის რა? ადამიანს რომელსაც სხვა იდეოლოგიურ გუნდში ამზადებენ, რასაც ქვია, ტვინში უდებენ ინფორმაციას. მე რომ მკითხო, ცრუ ინფორმაციას, მაგრამ ცოტა ესე ვთქვათ, გაგებით რომ მოვეკიდოთ ამ ყველაფერს და გადავხედოთ, შეიძლება ადამიანი ამბობდეს, რომ ნუ შენთვის არის ცრუ ინფორმაცია, მაგრამ მე ასე ვაფასებ იმ ისტორიულ ფაქტებს და შენ არა გაქვს უფლება მითხრა, რომ ეს ასე არ არის. კი ბატონო, ანუ მე ვაფასებ სხვანაირად, ის აფასებს სხვანაირად. თუმცა ბატონს დავეთანხმები. რო ავიღოთ ამასის შეთანხმება, ხო? ამასის ზავი. ეს იყო 1555 წელს, როდესაც სპარსეთმა და თურქეთმა ამასის ზავი დადეს და გაყვეს საქართველოს ორ ნაწილად. ეს რომ გაგრძელებული იყო ჩვენ მეფეებს რომ არ გაეგრძელებინათ ბრძოლა. მე უკვე კუჩუ კაინარჯის ზავზე არ ვსაუბრო 1774 წელს, რომელიც დაიდო და ფაქტიურად ხარკს აღარ იხდიდა საქართველო ჭაბუკებით და მანდილოსნებით. ანუ გაგვათავისუფლა მაშინ რუსეთმა და ამ შემთხვევაში შველა მიიღო ჩვენმა ქვეყანამ. გიორგევსკი ტრაქტატი, რომელსაც მიდის, ახლა უბრალოდ აი ძალიან მიჭირს, იმიტომ რომ დრო ცოტა გვაქვს და მე ახლა აი ამ ისტორიულ ფაქტებზე რომ დავიწყო საუბარი, მე არ მეყოფა ეს გადაცემა. აქედან გამომდინარე, რაც არ უნდა იყოს, ამასის ზავის შემდეგ ავიღოთ კუჩუ კაინარჯის ზავი, იასას ზავი, გიორგევსკის ტრაქტატი ჯერ მე იასას ზავი, ანუ ყველა ამ შეთანხმებებმა რეალურად ჩემი ანალიზით და ჩემი ხედვით გადაარჩინა საქართველოს განადგურებას. ეს არის ჩემი პოზიცია. ეხლა სხვამ შეიძლება სხვანაირად იფიქროს. კი ბატონო, ზარი ეთერში.
0: სალამაცხედობის ისმის
1: ხმა ბატონო გიორგი. დია, დია, ხოღონც დაუწიეთ, თორე გვიშლის ხელს ხმა, რომელიც თქვენგან მოდის, დაუწიეთ იმებს.
0: იმიტომ რომ თელანდელ ჯორჯია ტაიმს მალხასო გულაშვილის და ბაგათურიას ის უცმენდი და ბაგათურია არაფერი ამბობდა რომ უკავშირდები იმას კობახიძის ოჯახს, ყოველს უურეკავ, ყოველს აღამოცი და ლაპარაკები მამამისო არ შეერთვა მამაგას ამბობდა. და იმიტომ რომ ხვარელშია, იმიტომ რომ უნდა წარმოაჩინო ეს ნაღდი კონსერვატიული არის ეს გულაშვილი და მისი გრუპი.
1: ძალიან ცუდად მესმოდა ზოგ რაღაც რაღაცეები.

0: კიდე ზარია ეთერში, კარგით. შემოუშვით. მოგესალმებით.
1: კითხვა მაქვს
0: თქვენთან. დიახ.
1: ეხლა რომ მონარქია აღდგენილი იყო სამეფე იყოს, ამდენი პრობლემები არაბებს არ აღასწრებს, კიდე სხვა პრობლემები იქნებოდა თუ არ იქნებოდა
0: თქვენი. უკასრავად პრობლემები არაბების და იქნებოდა თუ არ იქნებოდა რა?
1: ეგეთი ტიპის პრობლემები რა, არჩევნების დაყალბება არაბები და იმას რო
0: ვკითხე. იქნებოდა თუ არ იქნებოდა რომ რა? რომ რა არ ყოფილი?
1: მეფე რო იყოს ქვეყანაში მეფე.
0: მეფე რომ იყოს, ანუ კონსტიტუციური მონარქია.
1: კი, აღდგენილი რომ იყოს, ეს კონსტიტუციური მონარქია მეფე მაგის საქმეებს მისცემს და არაბეთს რეგულირება და არჩევნებს დაყალბებულიყო თუ არა?
0: Ну, სავარაუდოდ არა.
1: სავარაუდოდ კი არა, არა.
0: არა, სავარაუდოდ არა, იმიტომ რომ მე ახლა მткиცებით ფორმაში ვერაფერს ვერ ვეთქვი, რაც არ არის, როგორ ვიმარჩიელო, მაგრამ უფრო არა ვიდრე ხო?
1: ხო. კაი, ბატონო.
0: კეთილი. კარგით, გადავიდეთ ახლა ირაკლი ღარიბაშვილის თემას მინდა შევეხო. გავიგეთ რომ ბურჭულაძეს სამწლამდე დაუწიეს სასჯელი, ხეიძე თვის ბოლოს გარეთ გამოდის. ანუ ამ ორმა ადამიანმა ჩვენება მისცა ირაკლი ღარიბაშვილის წინააღმდეგ. მე არ განვიხილავ, თავიდანვე ვამბობ, მე არ განვიხილავ ამ ადამიანების პიროვნებებს, ანუ პიროვნულ დონეზე ამ ორ ადამიანს არ განვიხილავ, იმიტომ რომ მე არ ვიცი რა ზეწოლა მოახდინეს მათზე, რით დაემუქრნენ ან როგორ მოთაფლეს, არ ვიცი. ვერ გეტყვით. გაირკვევა ყველაფერი, დადგება დრო, ყველაფერი გაირკვევა და ეს პირველ რიგში ირაკლი ღარიბაშვილის და ამ ადამიანებს შორის გასარკვევია პირველ რიგში და მე უკვე საზოგადოებამ განსაჯოს, რა თქმა უნდა, რა და როგორ არის. მაგრამ არა დღეს. დღეს მე მინდა ვისაუბრო შემდეგ რამეზე. იმ სამართლიანობაზე, რომელზეც გვესაუბრება ხელისუფლება. ესე იგი, ორი ადამიანი, მე ფაქტებით ვსაუბრობ, იმ ფაქტებით, რომელიც სასამართლოზე არის წარდგენილი. ანუ რაც წერია. მოდით ფაქტებად ავიღოთ, ჩვენებები, რომელიც თავის დროზე იყო მიცემული ბურჭულაძის მხრიდან და მხეიძის მხრიდან. ჯერ ეს განვიხილოთ. ირკვევა, გაირკვა უпросторот, რომ წლების განმავლობაში, ანუ დროის გარკული დროის განმავლობაში პრობლემა იყო ფორმებთან დაკავშირებით, ჯარისკაცის ფორმებთან დაკავშირებით, ჯარისკაცის საკვებთან დაკავშირებით იყო პრობლემები, მომარაგებასთან იყო პრობლემები, სხვადასხვა პრობლემები იყო ჯარში. და ადრეც არაერთხელ დამდგარა საკითხი, რომ ხომა არ გვაქვს კორუფციასთან საქმე. ადრეც დამდგარა ეგ საკითხები. დღეს ფაქტიურად აღიარებული აქვს, რომ იყო სხვადასხვა პრობლემები და ქრთამს იღებდნენ სხვადასხვა ტენდერებიდან იღებდნენ ეგრეთ წოდებულ ატკატებს, ანუ ქრთამებს. მაგრამ ამაში არ მონაწილეობდა ირაკლი ღარიბაშვილი. ირაკლი ღარიბაშვილი, როგორც ესენი ამბობენ, მონაწილეობს მარტო ბოლო გარიგებაში, რომელიც ეხება სამედიცინო აპარატურის შესყიდვას გორის ჰოსპიტალისტვის და იმ გარიგებაში რატომღაც ჩააყენეს საქმის ხურში ღარიბაშვილი, არ ვიცი რატომ. რატომ ვამახვილებ ამაზე ყურადღებას? იმიტომ რომ თუ აქამდე იყო სხვადასხვა ტენდერი, საიდანაც იკვებებოდა ეს ხალხი და არაყენებდა საქმის ხურში ღარიბაშვილს, მაინც და მაინც ბოლო ტენდერში რატომ ჩააყენეს საქმის ხურში? ეხლა აი აქ რასაც მე ვეძახი თეთრი ძაფით ნაკერ საქმეს. აი აქ რომ გადავხედოთ ყველაფერს, გამოდის შემდეგი რამ. ბიზნესმენი, რომელიც ადრე იყო ღარიბაშვილის ნათესავის სიძეც ეკუთნოდა მეუღლის მხრიდან, მეუღლის დეიდაშვილის ქმარი, თუ არ ვიცი ზუსტად. Ну, ასე იყო რა. გარეს სიძე იყო, მოდით ასე ვთქვა. ბიზნესმენი ეუბნება ბურჭულაძეს. ოღონდ მხეიძეს ეუბნება.

0: ხდება, რომ ბურჭულაძის ავტორიტეტი არ არის საკმარისი. მე რომ დავიჯერო, რომ ტენდერში მოვიგებ და მივიღებ მონაწილეობას და მოვიგებ ტენდერს, ამისთვის ბურჭულაძის ავტორიტეტი არ არის საკმარისი და მე მინდა, რომ პრემიერ-მინისტრმა დაადასტუროს, რომ აი ამ სქემაში ისიც მონაწილეობს საქმის ხურშია და მომაგებინებს ტენდერს. რამდენად რეალურად მიგაჩნიათ საერთოდ, რომ თავდაცვის მინისტრი, რომელიც აპირებს რაღაც კორუფციული სქემის დატრიალებას, ბიზნესმენს ეთანხმება, რომ კარგი, რადგან შენ ჩემი ავტორიტეტი არ ყოფნის, თავდაცვის მინისტრი ვარ და ჩემი სამინისტრო აცხადებს ტენდერს. რადგან ჩემი ავტორიტეტი არ ყოფნის, ვიღაც ბიზნესმენს, იმიტომ რომ რა შეიძლება დავარქვა მე ადამიანს, არის უბრალოდ ვიღაცა ბიზნესმენი. არ არის ესეთ ცნობილი ბიზნესმენი, რომ თქვათ, რომ რავი, მთელი საქართველო აქვს აშენებული და სერიოზული ბიზნესი აქვს და სერიოზული კომპანია და რა თქმა უნდა, ეხლა თავდაცვის მინისტრის დონე მისთვის არაფერს ნიშნავს. თუმცა ასეთი ბიზნესმენიც არ ვიცი სიმართლე რომ გითხრათ საქართველოში. Ну, ბიზნეი ივანიშვილი ბიზნესმენი არ არის ამ შემთხვევაში, ის არის პარტიის თუნდაც ჩრდილოვანი ლიდერი, მოდით ასე ვთქვათ, ამიტომ მას ვერავინ ვერ გაუბედავს, რა თქმა უნდა, მაგრამ სხვა ვინმე დამისახელეთ ბიზნესმენი, რომელიც ითქვის, რომ იცი რა არის, მე შენი მინისტრზე ითქვის, რომ შენი ავტორიტეტი არ მყოფნის და პრემიერ-მინისტრს დამალაპარაკე. მე ასეთი ბიზნესმენი არ ვიცი, მაგრამ ამ შემთხვევაში საქმეში ზუსტად ეს წერია, რომ ბიზნესმენმა, როგორც ამბობს მხეიძე, იძლევა ჩვენებას, ხო? რომ ბიზნესმენმა თქვა, რომ ბურჭულაძის ავტორიტეტი არ არის საკმარისი, პრემიერ-მინისტრმა დამიდასტუროს, ანუ ღარიბაშვილმა დამიდასტუროს, რომ ამ კორუფციულ სქემაში მიიღებს მონაწილეობას და მე მომაგებინებს ტენდერს. ბურჭულაძეს არანაირი პრეტენზია არ აქვს. ის თანხდება და ამბობს, რომ რა თქმა უნდა, თუ არ არის საკმარისი ჩემი ავტორიტეტი, მიდის ღარიბაშვილთან და ეუბნება ირაკლი ღარიბაშვილს, რომ იცი რა არის, აი ესეთ სიტუაცია, ჩემი ავტორიტეტი არ კმარა და შენ უნდა დაადასტურო, რომ აი ამ კორუფციულ სქემაში იღებ მონაწილეობას. და ირაკლი ღარიბაშვილიც იმას არ ეუბნება თავდაცვის მინისტრო, შენ გიჟი ხო არა ხარ? საერთოდ აი ამ წინადადებით ჩემთან როგორ მოდიხარ? სულელივით თვითონ თანხდება და ამბობს, რომ კარგი, კარგი, დაუძახე, დაუდასტურებ. აი რამდენად მიგაჩნიათ, რომ მსგავსი სცენარი საერთოდ დატრიალდა და მსგავსი რამ რეალურად შეიძლებოდა რომ ყოფილიყო? მე გავაგზავნებ კიდე, მაგრამ ჯერ ზარს უპასუხოთ. ზარია ეთერში. ისაუბრეთ, გისმენთ? ისაუბრეთ? გაითიშა. მე უბრალოდ ვცდილობ, რომ ხალხს მივცე საშუალება, ანუ მაყურებელს მივცე საშუალება, რომ შემოხვიდეთ ეთერში. იმიტომ თქვენი აზრები ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. კეთილი, ვაგრძელებ. დაიჭირეს სამივე. ბურჭულაძეს მეტია დაჭერილი, მაგრამ ნუ ძირითადი ფიგურები ესენი არის. ბურჭულაძე და მხეიძე 9 თვის წინ აღიარებს ბრალს, მაგრამ იმ ბრალში არ ფიგურირებს ირაკლი ღარიბაშვილი. გადის რამოდენიმე თვე და ირაკლი, ეს ყველაფერი რაც ჩვენ ვიცით, ანუ მე არ ვცდილობ რამე დავამატო ან დავაკლო, არა, მე მივყვები ეტაპობრივად იმ ისტორიას ვყვები, რომელიც უკვე თქვენთვის ცნობილია. უბრალოდ ეტაპობრივად ისევ ავაწყოთ ჩვენს გონებაში, თუ რა როგორ ლაგდებოდა. გადის რამოდენიმე თვე, ირაკლი ღარიბაშვილთან შედიან წერილით. მე არ ვიტყვი ახლა, უბრალოდ მე არ ვამახვილებ ყურადღებას გვარდასახელზე, იმიტომ რომ მე ზუსტად არაფერი არ ვიცი. ამაზე ირაკლი შემდგომში იტყვის და დაამტკიცებს ალბათ თავის სათქმელს, თავის ნათქვამს. ზარი ეთერში შემოუშვით და გავაგზავნებ.
1: მოგესალმებით ბატონო გიორგი.
0: მოგესალმებით.
1: ბატონო გიორგი, აი როგორ ებძიან პატრიოტთა ალიანს. აი ამ პირველი რესპონდენტიდან გამომდინარე, ხო ხედავ როგორ ეძიან ეს არა ადამიანები, ეს ქალბატონმა რო დარეკა წეხამ, ეგ ის არისო ოცების ხადაჭერი? ოცების ხადაჭერი არ არის მაგას, ეგ არის თავგადაკმული ნაციონალი აღაკაცი. მაგრამ შიო, მე

0: ჩვენი ახალი პატრიარქი რომ დაინიშნა იმის ლანძღის მეც არაფერს არ აკეთებდა ინტერაქტივში ილია ჩაჩიბალიასთან. ასე რომ მაგისალებს ყური არ უნდოდ ბატონო გიორგი. ყველა მხარს დაიჭერს თქვენ იცოდეთ. მეთვა გაგიმართოთ კაი ხალხი ხართ და გენაცვალეთ სულში და გულში.
1: გაიხარეთ, გაიხარეთ. დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის. მაგრამ მე გულს არ ვიტეხავ, მე ვიცი რეალობა რაც არის. აი ზუსტად ამაშია საქმე, რომ ასეთი ადამიანები, აი მან როგორ დაიწყო, თუ გახსოვთ, გადაცემა როგორ დაიწყო, ხო? მე დავიწყე საუბარი იმაზე, რომ ვიღაცა რეკავს დამობს, აი თქვენი პარტიის მხარდამჭერები ვიყავით, ახლა ვითომ არ ვართ რაღაც და მე ვთქვი რის გამოც ხდება ეს ყველაფერი და ტროლ ფაბრიკები მუშაობენ და ადამიანმა როგორ დაიწყო საუბარი, იცით რატომ აღარ გიჭერენ მხარსო? თქვენ რო ამბობთ რომ არ გმიჭერენ მხარსო და იცით რატო? მე არ მითქვამს რომ არ გვიჭერენ მხარს და მე ეს დავუფიქსირე რომ მე ეს არ მითქვამს, მაგრამ გასაგებია რომ ადამიანს აქვს რაღაც თავის სათქმელი. თუმცა მე არ ვიცი რომ ეს ნაციონალი ან ვიღაცა, მე ხმაზე ვერ ვიცანი ეს ადამიანი, ამიტომ ვერაფერს ვერ ვიტყვი ამ ადამიანზე. თქვენ თუ ცნობთ, ნუ კარგით კი ბატონო, მაგრამ მე არ ვიცნობ. ზარი ეთერში.
2: ბატონო, ძალიან დიდი პატივი ხარ თქვენს მიმართ. არასწორებრი ადამიანი ბრძანდები. მაგრამ ეს ის არის, რომ აი ეს ივანიშვილი მიმალვა ან პოლიციის სერტიფიკატი რაღაცა ჩერქში დამალული ყოფნა. თამაში შეიძლება არა დამართლება ამას რომ ქეთის ბატონ კატრონი აქ ამარჯინი ყველაფერი ბიზური ფაქტები ხდება რეალურად. კიდე არაფერი არ აქვს. ოღონდ სასაცილო სამართლო და საჭრამლე და ყველაფერი. მე ეს ვერ გამიგია. რაშია ვიღი დაიყოს? ის ყვადე დადი ფეხანა. თადათან დაიყოს. მომეს ხელზე ამეწეროს. ხოჩა რეალურად ის ხანია და იგი ხანა დაღოპა ეს ფეხანა. გადააფასრა, გადაარწმუნა ქართველი ჯარო საქართველოს ერთ ქართველი რუსია. მე რაღაც ეს აღძერა სამ უფლებრივ საქმეს.
1: კეთილი, დიდი მადლობა ქალბატონო, ძალიან დიდი ბოდიში, ცოტა დრო გვაქვს. სათქმელს მე თავიდან ბოლომდე ვერ მოვასწრებ, ვიცი წინასწარ, იმიტომ რომ ცოტა დრო გვაქვს, მაგრამ მინდა რომ თქვენ მოგცეთ საშუალება, რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა თავისი აზრი გამოხატოს, ოღონდ რაღაც ძალიან მოდით მოკლედ ვთქვათ, კარგით, დიდი პატივისცემით თქვენს მიმართ. ესე იგი, რაც შეეხება ივანიშვილს, აი ზუსტად ამაზე ვსაუბრობთ, რომ არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მისი ბრალია, მისი ისის, იმიტომ რომ არც ერთ საბუძზე ხელი არ აქვს მოწერილი. ჩვენ ვთხოვთ იმათ, ვინც საბუძზე ხელს აწერს და პასუხისგებლობას იღებს იურიდიულს და ოფიციალურს. და ვეუბნებით კიდევაც ბიძინა ივანიშვილს, რომ დადექით პრემიერ-მინისტრად, თქვენ უხელმძღვანელით ამ ქვეყანას და აიღეთ ეს პასუხისგებლობა თქვენს თავზე. ჩვენ ამას ვეუბნებით ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. машин გასაგები იქნება თუ რამე მოხდება, ვის უნდა მოვთხოვოთ? და დღეს რომ ჩვენ მას არ ვთხოვ და ვთხოვთ სხვას, ვთხოვთ იმიტომ რომ ხელმოწერა იმ ადამიანის ხელმოწერებით არის გადაცემული დავით გარეჯი. იმ ადამიანის სხვადასხვა ადამიანის ხელმოწერით არის სხვადასხვა რამ გაკეთებული, გაფუჭებული ამ ქვეყანაში. ვის უნდა მოვთხოვოთ თუ არა მათ? ცალკე მინდოდა კიდე საუბარი იმ 1 მილიარდ ვალზე და 500 მილიონიან ვალზე, ანუ მილიარდ ნახევარი ვალი გვაქვს ორი კომპანიის. ვის უნდა მოეთხოვოს? ვისი ხელია, ვისა ხელი მოწერილი? იმას უნდა მოეთხოვოთ. ღარიბაშვილის სიხეში და ადამიანები, ვისაც ხელი აქვს მოწერილი და ვალში ჩააგდო, მილიარდ ნახევრიან ვალში ჩააგდო საქართველო, არიან ხელისუფლებაში. ამიხსენით ლოგიკა სად არის? 7 მილიონი ვითომ და უპოვეს ღარიბაშვილი, იპოვეს სადღაც დამალული ღარიბაშვილის სახლში და მილიარდ ნახევარი ბიუჯეტიდან უნდა გადაუხადონ კომპანიებს, მაგრამ ეს არ არის თურმე, არც კორუფცია, არც დაუდევრობა, არაფერი არ არის. ეს ჩვეულებრივი ამბავია. მე რა, მილიარდ ნახევარი ბიუჯეტ ჩვენი ჯიბეებიდან. როცა პენსიონერებს მოახმარდით, მაგრამ რატო პენსიონერებს, როცა შეგვიძლია ორ კომპანიას გადავუხადოთ? აი ამაზროვნებით რო არის ხალხი და დღეს გამოდის და ამბობს რომ

0: კორუფციას ებრძვის და კრიმინალს ებრძვის, როგორ უნდა დაუჯერო? აი, როგორ უნდა დაუჯერო? კარგი, კიდე ერთი ზარი და მე მინდა ღარიბაშვილის თემა გავაგრძელო. ზარი ეთერში.
1: გამარჯობა, ბატონო გიორგი.
0: მოგესალმებით.
1: გამარჯობა, ბატონო გიორგი.
0: მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
1: ესეთი კითხვა მაქვს თქვენთან.
0: დიახ.
1: პირობით თქვენ ახართ პრემიერ-მინისტრი.
0: დიახ.
1: მე ვარ თავდაცვის მინისტრი.
0: დიახ.
1: ჩვენ ვართ მეგობრები.
0: დიახ.
1: მოვედი და გეუბნებით, რომ არის ასეთი ვარიანტი, რომ რაღაც შეიძლება დავაკეთოთ. აი ესეთი ძელკა, სადაც რჩება ფული.
0: დიახ.
1: მე მეშინია. თქვენ ერთად რო გავაკეთეთ. გავაკეთოთ და მეუბნებით თანხმობას. გავაკეთეთ და მოხდა დღეს რაც მოხდა რომ მე დამიწერე.
0: დიახ.
1: ვინ არის პასუხისმგებელი?
0: სამივე. ვინც თქვენამდე მოიტანა ეგ ამბავი თქვენს და მეც. ყველა ვინც მონაწილეობდა ყველა პასუხისმგებელი.
1: ხო, მაგრამ თქვენი იმედით ხო გავაკეთეთ მე რომ ვიცი პრემიერ-მინისტრისა? და მითხარით კი ბატონო გავაკეთეთ. და გავაკეთეთ თქვენი იმედით. იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრია.
0: და თქვენ რომ თავდაცვის მინისტრი ხართ და იცით რომ კორუფციულ სქემაში მონაწილეობთ, თქვენ რა პასუხისმგებლობა მოხსნილი გაქვთ?
1: არა, მოხსნილი. მე კორუმპირებული ვარ, მაგრამ მე რომ დავაკეთე ეს კორუფციული საქმე, თქვენი იმედად დავაკეთე.
0: იმედად რას ნიშნავს? თქვენ მე ჩამფთეთ ამ საქმეში და ეხლა ჩვენ ვართ თანამონაწილენი ამ საქმის. ჩვენ ვართ საქმის თანამონაწილენი. ამიტომ პასუხისმგებლობა
1: თანამონაწილენი, მაგრამ თქვენ მითხარით, რომ გავაკეთოთ მოგეშირია. მე აქა ვარ.
0: არა, რას ნიშნავს? თქვენ კორუფციული სქემა ტრიალდება, მანდ გარანტია იმისა, რომ ოდესღაც არ გასკდება, არ არსებობს, ეს ერთი. მეორე, პასუხისმგებლობა, თქვენ მინისტრი ხართ, ვიღაცა ის ხო არა ხართ, რა ქვია, მესემიჩკე. მინისტრი ხართ, კაცო, თქვენ პირველ რიგში თან
1: დავდოთ. მე ვიცი, თავიდან ვიცი, რომ კორუფციას ვაკეთებ, მაგრამ ვიღაცა თუ
0: ანუ თქვენ ახლა იცით რისკ მაგინდათ, რომ თქვენ კორუმპირებული მინისტრი ხართ, მაგრამ თქვენ გარანტია გჭირდებოდათ, რომ ეს საქმე არ გასკდებოდა და თქვენ პასუხისმგებლობაში არ იქნებოდით გადაცემული.
1: არ გასკდებოდა, არა, თუ გასკდებოდა, რამე ხოლმე
0: თუ გასკდებოდა თქვენ როგორც თავდაცვის მინისტრი ხომ შვენი ვრად იცოდით სულ რო პრემიერ-მინისტრი თავის თავზე აიღოს ყველაფერი თქვენ მაინც გვერდს ვერაულით იმიტომ რომ თქვენი ხელმოწერით იყო ტენდერი გაცემული ესეც ხო გესმოდათ ანუ თქვენ თანა როგორც თანამონაწილე ასევე პასუხისმგებლობას იზიარებთ მაგრამ აქ სხვა რამეზეა საუბარი თქვენ მოხვედით ჩემთან როგორც ამბობთ და მეუბნებით არა იმას რომ კორუფციული სქემა და თქვენ მე უნდა ვიყო თქვენი გარანტი თქვენ მეუბნებით რომ თქვენი ავტორიტეტი არ არის საკმარისი ბიზნესმენისთვის და ბიზნესმენი ვიღაცა დაბალი დონის ბიზნესმენი იტყოს ჩემთან შეხვედრას და მე ამაზე რას გეტყოდით მე არ გეტყოდით რომ თქვენ ხო არ გაგიჟდით ვინ ბიზნესმენი უნდა შემხვდეს ვის უნდა დაუდასტურო რომ აი ამ სქემაში მეც ვარ მონაწილე და ასე შემდეგ აი ამას გეტყოდით ყველა შემთხვევაში რომც ყופיლ ვიყავ, აი თქვა, რომც ვიყო მეც კორუმპირებული, მე აი ეს უაზრო სქემა, სადაც მე ვიშიფრები ვიღაც ბიზნესმენთან, ამას არ გავაკეთებდი. სულ რო კორუმპირებული ვიყო, მაგრამ იყო კი, მაგრამ კორუმპირებული? აი რა შეა საქმე. ჩვენ უბრალოდ მე და თქვენ გავიხილავთ ეხლა ერთ სცენარს, სადაც თქვა პრემიერ-მინისტრის და თავდაცვის მინისტრი კორუმპირებულია. მაგრამ ამ შემთხვევაშიც კი არ ჯდება იმ ადამიანის, მით უმეტეს ირაკლი ღარიბაშვილმა კარგად იცოდა, რომ არის კლანური დაპირისპირება ხელისუფლებაში, რომ მას უთვალთვალებენ. მე რა რო პრემიერ-მინისტრია, ის მეორე კლანი მუდმივად ცდილობს რაღაცაზე გამოიჭიროს და გაანადგუროს. ირაკლი ღარიბაშვილი იქნება ეს თუ მისი მეგობრები, ისეთები როგორიც იყვნენ თავდაცვის მინისტრი და სხვები, ყველას უთვალთვალებდნენ. აქედან გამომდინარე ვამბობ, რამდენად გიჟი უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი, რომ დათანხმდეს შეხვედრაზე ბიზნესმენთან და დადასტურებაზე იმისა, რომ ისიც იღებს ამ კორუფციულ სქემაში მონაწილეობას. გესმით რაზე მაქვს საუბარი? სულ რო წარმოვიდგინოთ, რომ კორუმპირებული იყო. კეთილი, კარგით. უკვე ძალიან ცოტა დრო გჭირდება.

და ამიტომ მე მინდა რომ ორი წუთი დარჩა, როგორც მეუბნებიან. მე მინდა რომ უბრალოდ აგიხსნათ შემდეგი რამ. 9 თვის განმავლობაში არაფერი არ ისმის არც ბურჭულაძის მხრიდან, არც მხეიძეს მხრიდან. ირაკლი ღარიბაშვილთან რატომ ღაც შედის წერილი, სადაც წერია, რომ შენ ჩვენ სერიოზულად დაგვაზიანე ირმაინაშვილის და დიტო ჩუბინიძის მეშვეობით. არ ვიცი ახლა მე ასავალ-დასავალს არ ვკითხულობდი. იყო თუ არა იქ რაღაც სტატიები, მაგრამ იქ დაიბეჭდა ლაზარე ჯორბენაძის წერილი, რომელმაც ამხილა ზოგზოგი ერთი ასე ვთქვათ და ამის შესახებ მე გავიგე ახლა უკვე პოსტფაქტუმ მე პირადად მაგალითად. მაგრამ როგორც ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობს, მას ჯერ კიდე თებერვალში შეუტანეს ეს წერილი. რასაც ამან უარი თქვა და თქვა, რომ არა, ისა ეს გაზეთი. რასაც მან თქვა, რომ ეს ისულელია, მე არ დგავარ ამის უკან და ეს არც ჩემი მოწოდებული ინფორმაცია არის. ივლისში შედის სხვა წერილი ღარიბაშვილთან და ეუბნებიან, რომ შენ უნდა აღიარო კორუფციული სქემა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ეჭვირო, შენ შეიძლება პოლიტიკაში დაბრუნდე. ესე იგი, პოლიტიკაში დაბრუნების შიშით ადამიანმა უნდა აღიაროს ის, რასაც საუბარი არ ყოფილა მაშინ, როცა მას ასამართლებდნენ. და ეს კი არ გამოიკვეთა ახლა. თემა უბრალოდ არ არსებობდა. უარს ამბობს ამ წერილის, პირველი წერილის მიხედვით, ღარიბაშვილის პირველი წერილის მიხედვით, ღარიბაშვილი უარს ამბობს კორუფციულ სქემაში მონაწილეობაზე, აღიარებაზე ამბობს უარს და მას უცბად გამოუჩნდება. უბრალოდ უცბად გაახსენდა ხეიძეს, ვასილ ხეიძეს, რომ თურმე ირაკლი ღარიბაშვილიც იღებდა ფულს აიმ სქემიდან. ეს ახსენდება აგვისტოს 12-ში და უკვე რამოდენიმე დღის წინ იგივე გაახსენდა ბურჭულაძეს. და დღეს ჩვენ ვიგებთ, რომ ვასილ ხეიძეს 8 წელი ჰქონდა, ბურჭულაძეს 10 წელი ჰქონდა მის ჯილი, მაგრამ დაადეს თუ არა ხელი ღარიბაშვილს, ვასილ ხეიძე გამოდის გარეთ თვის ბოლოს და 3 წლამდე შეუმცირდა ბურჭულაძეს სასჯელი, 9 წელიწადში, უკვე წელიწადი ზის და 9 წელიწადში შეუძლია რომ ვადამდელი გათავისუფლება მოითხოვოს და დარწმუნებული ვარ დააკმაყოფილებენ. ანუ წელიწად 9-ში ფაქტობრივად ადამიანი გარეთ არის, ანუ 9 წელი დარჩა სასჯელი. და ამისთვის დაადეს ხელი ღარიბაშვილს. ეხლა რამდენად სამართლიანია თვითონ ამ პიროვნებების საქციელი, ამას არ განვიხილავ, იმიტომ რომ მე არ ვიცი რა ზეწოლა მოხდა, ან როგორ მოხდა ზოგადად მათი დათანხმება ამაზე, მაგრამ მე ვცდილობ ვისაუბრო სამართლებრივი კუთხით. როდესაც ერთ ადამიანს არაფერი არ ახსენდება ერთი წლის განმავლობაში, მეორე ადამიანს არაფერი არ ახსენდება ერთი წლის განმავლობაში და ერთს აქვს 8 წელი მისჯილი, მეორეს 10 წელიწადი აქვს მისჯილი, უცბად ეუბნებიან რომ ერთს გარეთ გამოგაგდებთ, მეორეს 9 წელი დარჩება და სხვა არანაირი სანქციები თქვენ არ დაგეკისრებათ, უბრალოდ ხელი დაადეთ. სულ რომ არ დააძალოთ, შეიძლება ცდუნებამ ძლიოს და სისუსტე ადამიანის სუსტია, ხო? ძლიოს ცდუნებამ და დაადოს ხელი, უსამართლოდ დაადოს ხელი მეგობარს, ოღონდაც თვითონ გარეთ გავიდეს. ასეთი რამე შეიძლება. ასევე თუ კი შენ დააშინებ, დააძალებ, აიძულებ ერთი სიტყვით ადამიანს ხელი დაადოს, ამ შემთხვევაშიც დაადებს ხელს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ ვიცი რა მექანიზმები იყო გამოყენებული, დაადო ხელი ღარიბაშვილს და თვითონ გამოდის გარეთ. რამდენად მისაღები უნდა იყოს სასამართლოსთვის ასეთი საპროცესო გარიგება, სადაც ნათლად ჩანს, რომ ადამიანები დაინტერესებული, უბრალოდ დაინტერესებული კი არ არიან. ღრმად დაინტერესებულები არიან, იმიტომ რომ შეიძლება ამ ყოლაფრის უკან ზეწოლაც

სამომავლოდ გაერკვეს, რომ სერიოზული ზეწოლა იყო, დაშინება და ასე შემდეგ. ეგ შემდგომში გავიგებთ. მაგრამ რამდენად უნდა იყოს ეს სარწმუნოდ სასამართლოსთვის? ნორმალურ სახელმწიფოში მოსამართლე მოითხოვდა დამამტკიცებელ საბუთს. მარტო ორი ადამიანი, რომლის ინტერესით შედის, რომ ხელი დაადოს და გარეთ გავიდეს, არ იქნებოდა საკმარისი ნორმალურ მართლმსაჯულობის პირობებში. მოსამართლე მოითხოვდა რაიმე დამადასტურებელს. შეიძლება ეს იყოს ჩაწერილი რაღაც აუდიო ჩანაწერი, რომელიც იწერებოდა მაშინ, როცა გადასცემდა ფულს. ან ვინმე იცოდა და ხედავდა, რომ გადასცემდა ფულს. ან სადღაც ვიდეოზე მოხვედრილა ადამიანი, რომელიც მივიდა იმ ფულით. თანაც ბურჭულაძე ამბობს, რომ 750,000 ღარიბაშვილს ნაწილ-ნაწილ მივეცი. რატომ? ძალიან ძიმე იყო 750,000 ერთიანად რომ მიეტანა? თუ ატრიალებდა ამ ფულს და ნელ-ნელა აძლევდა ღარიბაშვილს. აი, ვერგა იმდენი კითხვა დაბადა ამ პროცესმა, რომ რა ვიცი, პასუხი ვერ მივიღეთ ჯერ. დღეს უბრალოდ პრემიერ-მინისტრმა კონფერენციაზე თქვა, რომ ღარიბაშვილის პოლიტიკური მოღვაწეობა არის დასრულებული, ის ვერ დაბრუნდება ვერასდროს პოლიტიკაში. აი ახლა მე თქვენ გეკითხებით ხელისუფლებას მთლიანად, იმიტომ რომ ზუსტად ვისი ხელმოწერა სად იყო, ეს თქვენ თვითონ არ გქვიათ. მილიარდ ნახევარი რომ დაადეთ ვალი ჩვენს ქვეყანას. მილიარდ ნახევარი. არა 7 მილიონი, არამედ მილიარდ ნახევარი. ამაზე რომელი აგებთ პასუხს? ვინ აგებს ამაზე პასუხს? ერთი ხელმოწერით ეს ვერ მოხდებოდა. მან რამოდენიმე მინისტრის ხელმოწერა არის საჭირო და პრემიერ-მინისტრის ხელმოწერაც. ვინ აგებს ამაზე პასუხს გეკითხებით? რომელი მინისტრები ამაზე აგებენ პასუხს? თქვენ ჩააგდეთ საქართველო ამხელა ვალში და დღეს საუბრობთ იმაზე, რომ ხარიბაშვილი თურმე კორუფციონერია და მე თქვენ გეტყვით პირდაპირ, ასეთი ვალები უბრალოდ არ იდება. მე შეიძლება არ მქონდეს ახლა ხელზე რამე დამადასტურებელი, მაგრამ ზეპირად ვამბობდი ამას ყველაფერს. მიწევს ახლა ზეპირად თქმა, ხომ არა? ასეთ სქემები ტრიალდება შემდეგნაირად. ელაპარაკები კომპანიას, თქვათ ენკას, ნამახვანხესი, რომელსაც უნდა აეშენებინა ნამახვანხესი და ეუბნები ასეთ რამეს, რომ შენ დაიწყებ, ატყდება ერთი ამბავი, საერთოდ აშენება არც იქნება საჭირო. ატყდება ერთი ამბავი, ჩვენ პირ გასამტეხლოს ჩავდებთ 400 მილიონ დოლარს და შენ რამოდენიმე ერთ წელიწადში დაიწყებ რაღაცას, ერთ წელიწადში მოგიწევს აქედან წასვლა, მაქსიმუმ მილიონ ნახევარი გექნება დახარჯული, 50 მილიონს გაჩუქებ ზემოდან. სიტყვაზე ვამბობ. დანარჩენი ფული უნდა იყოს გადმორიცხული აუფშორში ჩვენს ანგარიშებზე. მარტივი სქემა. ხომ ჩვეულებრივი სქემა, რომელიც გამოყენებული არა ერთხელ და არა ერთ ქვეყანაში. ვიცით, რომ ასეთ სქემები გამოიყენება. რატომ არ უნდა დავიჯერო, რომ ამ შემთხვევაშიც იყო ასეთ სქემა გამოყენებული? და მაშინ რა გამოდის? ვინ არის კორუფციონერი ყველაზე დიდი და ყველაზე მსხვილი? რომელი ამ ხელისუფლებიდან, რომელი ჩინოვნიკი? ის რომ ვერ ვამტკიცებთ, იმიტომ რომ მაშინ ვიღაცა უნდა ავალაპარაკოთ, დავიჭიროთ. ალბათ ახალი ხელისუფლება ოდესმე გამოიძიებს ამ ყველაფერს და დაადგენს სიმართლეს ად იყო. მაგრამ ამ შემთხვევაში, ზღარიბაშვილის შემთხვევაშიც, არანაირი მტკიცებულება არ არის ორი ადამიანის ჩვენების გარდა და ამ ორ ადამიანს სერიოზული ინტერესი აქვს, რომ ეს ჩვენება მისცეს. და ამ ორ ადამიანს რომ ზდომებოდა ამაზე საუბარი, ისაუბრებდა თავიდან. მაგრამ როცა ადამიანს ეუბნები, რომ ან 10 წელი სრულად 10 წელს მოიხდი ციხეში, ან გამოგიშვებ 9 წელიწადში, ოღონდ იმას ხელი დაადე, დიდია ცდუნება. და მithumetes მაშინ, როცა ადამიანს ეუბნები, რომ საერთოდ გაგანადგურებს, ოცხალი ვერ გამოხვალ ციხიდან, ან შენ ოჯახის წევრებს დავიჭერთ, ან რაღაცა, რაც სააკაშვილის პერიოდში როგორი იყო გამოყენებული სხვადასხვა დაშინების მეთოდები. ამიტომ ახლა მე არ ვიცი რა იყო გამოყენებული.
ან საერთოდ იყო თუ არა გამოყენებული. არ ვიცი, ვერ ვისაუბრებ ამაზე მტკიცებით ფორმაში, მაგრამ ის რომ ორი ადამიანის ჩვენება, როცა ის დაინტერესებულია ამ ჩვენების მიცემით, მათი ჩვენება სარწმუნოდ ერთ წელიწადში, მით უმეტეს ამდენი წერილის შემდეგ და აი ამ პროცესის შემდეგ, რაც იყო, სარწმუნო არ უნდა იყოს მოსამართლისთვის. ამის თქმა მინდა მხოლოდ. კეთილი, კარგი, ჩვენი დრო ამოიწურა. მადლობა რომ რეკავთ, მადლობა რომ აქტიურობთ და მადლობა რომ მხარს გვიჭერთ. მე გემშვიდობებით, შეგხვდებით მომავალ კვირას. ორშაბათს 8:00-დან ვიქნები თქვენთან ერთად, 10:00-მდე კარგად ბრძანდებოდეთ.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნე წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

მოგესალმებით. ღმერთმა მოგცეს მშვიდობა და წყალობა ყველას ჩვენს ოჯახებს. მე და ბატონი დავით არხალმოურავი კვლავ ერთად ვართ ვაგრძელებს საუბარს მართლმადიდებელი ეკლესიის საუბრობაზე, მართლმადიდებელ სარწმუნოებაზე. ეხლა თქვენ მოგიხსენებათ წინა გადაცემებში ჩვენ შევეხეთ სულის სამშვინელის სხეულის მიმოხილვას. ეტაპობრივად გადავდივართ თემიდან თემაზე, ჯაჭურად მიმოვიხილავთ. ეხლა სხვანაირად ვაპირებდით გაგრძელებას, მაგრამ სიტუაციამ განაპირობა, ჩვენ აღმოჩნდით ერთ-ერთ შეხვედრაზე, სრულიად შემთხვევით, არასამთავრობო გარკვეული ორგანიზაციები ეგრეთ წოდებული იყვნენ ამ შეხვედრაზე, საუბრობდნენ და მათ შორის სასულიერო პირებიც იყვნენ იქ რამოდენიმე და ჩვენ. და ამ შეხვედრის დროს ესეთი საკითხები მიმოიხილებოდა საქართველოში ბოლო წლებია, დაახლოებით 4 წელია აქტიურად. მანამდეც ხდებოდა ეს, მაგრამ ეს ბოლო 4 წელია ინტენსიურად მიმდინარეობს. ესე იგი, სექსუალური ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ, ესე იგი, კვლევების, ასე ვთქვათ, ჩატარება, ხო, როგორც თვითონ ამას უწოდებენ, ატარებენ გარკვეულ რაღაც კვლევებს და სოციალურ აქტივობებს ეწევიან ამ საკითხებთან დაკავშირებით. და ესე იგი, დღის წესრიგში ეს ძალიან აქტიურად დადგა, რომ საქართველოში ხდება ქალთა მიმართ ძალადობა, სექსუალური შევიწროება. ნუ ამაში მოგიხსენებათ რაღაც არნახული რაოდენობით გრანტები და ფინანსური დაინტერესება იმ ჯგუფების მხრიდან, რომლებიც ამას ანხორციელებენ საქართველოში, ისინი ღებულობენ ძალიან დიდ ფულს და აკეთებენ აი ამ საქმეს. და იდეოლოგიზაცია ხდება, იდეოლოგიური მუშაობა მიმდინარეობს და იდეოლოგიის დანერგვა მიმდინარეობს. თქვენ მოგეხსენებათ, ეხლა ეს ფემინისტური იდეოლოგიის პროპაგანდა, აგიტაცია ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს საქართველოში და ზოგადად ესე იგი ცდილობენ, რომ აი ეს საკითხი დააყენონ დღის წესრიგში და თქვან, რომ საქართველოში ქალები იჩაგრებიან, რომ სექსუალური

0: ძალადობის მსხვერპლი არის საქართველოს მოსახლეობის, ანუ ქალების ძალიან დიდი უმრავლესობა, ჩვენთვის წარმოუდგენელი ციფრები იყო, რაც იქ მიმოიხილეს და ჩვენ არ გუჯერა და არ ვეთანხმებით და გადაცემაში გეტყვით რატომაც არ ვეთანხმებით. მოგეთ ჩვენ თვლით და მიგვაჩნია, რომ ეს არის იდეოლოგიური ძალადობა ქართველებზე, დაკნინება ქართველიერისა, დაკნინება საქართველოს ტრადიციული ღირებულებებისა და ფასეულობებისა და ამავდროულად ეს არის შეტევა მართლმადიდებელ ეკლესიაზე. და თუ რატომ არის შეტევა მართლმადიდებელ ეკლესიაზე და მართლმადიდებლობაზე, აი სწორედ ამ ჭრილში და ამ კუთხიდან გვექნება დღეს ამ საკითხთან დაკავშირებით საუბარი მე და ბატონ დავით არხალ მოურავს. მაგრამ სანამ ჩვენ ამაზე დავიწყებთ საუბარს და სანამ ამ საკითხის მიმოხილვას შევუდგებით, მანამდე გთხოვთ, რომ გაუშვათ ის სიუჟეტი, რომელიც ჩვენ მოვამზადეთ და სადაც თქვენ ზოგადად შეგექნება წარმოდგენა იმის შესახებ, რაზეც დღეს ჩვენ საუბარს ვაპირებთ.
1: 2020 წელს სახალხო დამცველის აპარატმა ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით ჩაატარა კვლევა სახელწოდებით „ქალთა მიმართ სექსუალური ძალადობის დანაშაულებზე მართლმსაჯულების განხორციელება საქართველოში“. კვლევა ჩატარდა ევროპის საბჭოს პროექტის ფარგლებში, რომლის სახელწოდებაცაა „ქალთა მიმართ ძალადობა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა და პრევენცია“. კვლევის შედეგებს 2020 წლის 8 დეკემბერს სახალხო დამცველმა და ევროპის საბჭომ ერთობლივი ონლაინ კონფერენციაც მიუძღვნეს. 2021 წლის 25 ნოემბერს ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს საქართველოში გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია

0: ახმიელეს. საქართველოში გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის, ფინეთის, შვედეთის, შვეიცარიის, ჩეხეთის რესპუბლიკისა და ხორვატიის საელჩოებმა. განცხადებაში ნათქვამია, ქალებისა და გოგოების მიმართ ძალადობა ადამიანის უფლებების ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული დარღვევაა, როგორც საქართველოში, ისე მთელ მსოფლიოში. გასული წლების მანძილზე საქართველომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოსაფრქველად. მიუხედავად ამ ძალისხმევისა, საზოგადოებაში გავრცელებული სოციალური და ეკონომიკური უთანასწორობის, ქალთა შეზღუდული პოლიტიკური მონაწილეობის, გამყარებული დისკრიმინაციული სოციალური ნორმების, სტიგმისა და სტერეოტიპების გამო ქართველი ქალები და გოგოები კლოგანიციან ძალადობას როგორც პირად, ისე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. საქართველოში გრძელდება სექსუალური ძალადობა, რასაც სხვა მიზეზებს შორის საზოგადოებრივი დამოკიდებულების არასაკმარისი ცვლილებაც განაპირობებს. 2022 წლის ოქტომბერში ჩატარდა ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნული კვლევა. კვლევა ჩაატარა გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ, ამასთან კვლევა ჩატარდა სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურთან ერთად. კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა ერთი წლის თავზე, 2023 წლის დეკემბერში. კვლევა ჩატარდა გაეროს მოსახლეობის ფონდის პროექტის ფარგლებში, რომელიც მიმართულია საქართველოში ქალებისა და გოგოების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ. კვლევა ჩატარდა ევროკავშირის მხარდაჭერით. კვლევის მხარდაჭერი იყო გაეროს ქალთა ორგანიზაციის რეგიონული პროგრამა ქალებისა და გოგოების ხმა მნიშვნელოვანია. კვლევართა აზრით, საქართველოს ქალთა ნახევარი ერთხელ მაინც რაიმე ფორმით იყო ძალადობის მსხვერპლი. ამასთან ყოველი მეორე მოძალადე ქმარი თუ პარტნიორი გახლდათ. კვლევართა აზრით, საქართველოში ყოველი 25 ქალი სექსუალური ძალადობის მსხვერპლია. ყოველმა მეოთხემ კი სექსუალური ძალადობა თუ არა სხვა ფორმის სექსუალური შევიწროვება განიცადა. კვლევის შედეგები ტელეკომპანიებმაც გააშუქეს.
1: საქართველოში ყოველ მეორე ქალს ცხოვრების განმავლობაში ძალადობის ერთი ფორმა მაინც გამოუცდია, ყოველი მეოთხე კი ძალადობის მსხვერპლი უშუალოდ პარტნიორისგან გამხდარა. ახალი ეროვნული კვლევა გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ და საქსტატმა წარადგინეს, ის გასულ წელს ეხება. მონაცემების მიხედვით ყველაზე მეტი 24% ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლი გახდა, 6 ფიზიკური, 4 კი სექსუალური ძალადობის. ყოველ მეხუთე ქალს, რომელსაც პარტნიორის მხრიდან ფიზიკური ან სექსუალური ძალადობა გამოუცდია, ტრავმაც მიუღია. შემთხვევების 45%-ზე მეც ბავშვი შესწრებია. ამ ქალების დაახლოებით 17% კი ერთხელ მაინც უფიქრია თვითმკვლელობაზე ან თვითდაზიანებაზე. ასევე ყოველ მეოთხე ქალს სექსუალური შევიწროვების გამოცდილება აქვს, შემთხვევების უმეტესობა ქუჩებში ხდება. ქალების 8.5% ცხოვრების განმავლობაში ადევნებაც გამოუცდია.
2: ძირითადი მიგნებები, რომ გითხრათ მოკლედ, არის, რომ საქართველოს ქალების ნახევარს, ყოველ მეორე ქალს განუცდია თავის სიცოცხლის მანძილზე რაღაც ფორმის ძალადობა. წინა კვლევაში ეს იყო 4 ქალში ერთს განუცდია რაღაც ფორმის ძალადობა. ინტერპრეტაცია მნიშვნელოვანია, რომ 11%-მა თქვა, რომ სასწავლო ადგილას განუცდია, ანუ უმაღლეს სასწავლებელში ან სკოლაში ასეთი ტიპის სექსუალური შევიწროება.
3: ქვეყანაში გენდერული ძალადობა მწვავე პრობლემად რჩება და ამას ადასტურებს ამ კვლევის მონაცემებიც, რომლის მიხედვითაც ამ ქვეყანაში ქალების ნახევარს ძალადობის რომელიმე ფორმა ოდესმე მაინც გამოუცდიათ და ეს არის ნამდვილად შემაშფოთებელი მაჩვენებელი. თავარი არის შერჩევითი მართსაჯულება ქვეყანაში. ვხედავთ, რომ ზოგიერთი ადამიანებისთვის, მათ შორის გენდერული ძალადობის საქმეებზე განსხვავებული არის სახელმწიფოს პოლიტიკა და რეაგირება, მაშინ როდესაც ყველა ადამიანი კანონის წინაშე თანასწორი არის.
0: 2024 წლის ნოემბერში სახალხო დამცველის აპარატმა კონფერენცია მიუძღვნა ქალებზე ძალადობას. კონფერენციის სახელწოდება გახდა ფემიციდის პრევენცია და მონიტორინგი. ფემიციდი, იგივე ფემინიციდი, ქალებზე ძალადობის უკიდუროს გამოვლენას გულისხმობს. სახალხო დამცველმა ლევან იოსელიანმა განაცხადა: ალბათ გიჩნდებათ კითხვა, რატომ 2022 წლის? იმიტომ, რომ იმ საქმეების ანალიზი გავაკეთეთ, რომელთა განხილვაც სასამართლოში დასრულდა. ამას საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდი სჭირდება. სასამართლოში უნდა დასრულდეს, შემდეგ ჩვენ მოვითხოვოთ და ანგარიში მოვამზადოთ, თუმცა არც 2023 წელს იყო სახარბიელო მდგომარეობა. ჩემს ანგარიში, რომელიც პარლამენტში წარმოადგინე, ნათლად ჩანდა, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა ჩვენს ქვეყანაში გამოწვევად რჩება. თუ გადავხედავთ 2023 წლის სტატისტიკას, ვნახავთ, რომ ყოველ კვირაში ერთზე მეტ ქალს ანკლავდნენ ან ძალადობდნენ, რაც არის სავალალო სტატისტიკა. სახალხო დამცველი და მისი აპარატი ყოველთვის ხას უსვამს ამ პრობლემას და მოუწოდებს ყველა უწყებას უფრო ეფექტური ზომები გაატარონ იმისთვის, რომ ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტები შემცირდეს და დადგეს ის დღე, როდესაც საქართველოში ასეთი ფაქტები აღარ მოხდება.
4: ჩვენ ვიხილეთ ახლა ეს სიუჟეტი. ახლა ჩვენ არ გვინდა, რომ არასწორი წარმოდგენა შეუქმნათ მაყურებელს. ჩვენ გვესმის, რომ საქართველოშიც და მსოფლიოშიც ზოგადად ძალადობა ნამდვილად არსებობს. და ძალადობა არსებობს, მათ შორის

0: ქალთა მიმართაც. მაგრამ ყველა ქვეყანას თავისი ტრადიცია აქვს, თავისი კულტურა აქვს და არავინ არ აპირებს, ვთქვათ, არ ამბობს, არ ჩვენ არ ვამბობთ, რომ მოდი დავმალოთ ყველაფერი და ვთქვათ, რომ საერთოდ ძალადობა არ არის, მაგრამ არც დამალავარ, დამალვა ვარ, მაგრამ რაღაცის გაზვიადება და ნუ წარმოუდგენელ მასშტაბებად წარმოჩენა, ეს ისეთივე დანაშაულია, როგორც რაღაცის დამალვა. რაღაც ჩვენც არა ვართ რაღაც სხვა პლანეტიდან ჩამოსული ადამიანები, ამ საზოგადოებაში ვცხოვრობთ, აქ დავიბადეთ, აქ გავიზარდეთ და რა თქმა უნდა, ეხა იმ ფაქტს, რომ მანდილოსნების ნახევარზმა მაინც, წარმოიდგინეთ, რას გვეუბნება ამ კვლევის ავტორები, რომ მანდილოსნების ნახევარს ცხოვრებაში ერთხელ მაინც განუცდია ძალადობა. ჩვენ ამ აზრს ვერ გავიზიარებთ ვერანაირად. ახლა კვლევა შეგიძლია როგორც გინდა ჩაატარო და რანაირი გინდაც კითხვა, მათ შორის მოტყუებითი კითხვა დასვა. ასე რომ დაუსვა ეხლა ბავშვობაში მამაკაცებს ყველას უჩხუბია ერთხელ მაინც. და თუ შენ ჩათვლე ამას ძალადობად, მაშინ იტყვი რომ მამაკაცების 100%
1: თან კრიტერიუმები აქვს თავიანთი ამ ხალხს შერჩეული, რასაც ისინი უწოდებენ ძალადობას და რაც სინამდვილეში, ანუ არის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი სოციალური ურთიერთობის ფორმები, რომელსაც თვითონ განიხილავენ ხშირად ძალადობა.
0: ჩვენ ასე მიუდგებით, მაშინ გამოვა რომ ყველა მამაკაცი ერთხელ მაინც უჩხუბია და ძალადობას ქონია ადგილი. არ არის ეს ესე. აბსოლუტურად ხა ჩვენც ვიცნობთ მანდილოსნებს, ამ ქალაქშიც საკმაოდ ბევრ ხალხს ვიცნობთ და იმის ფიქრი რომ ნახევარ მანდილოსნებს, ქართულ მანდილოსნებს ცხოვრებაში ერთხელ მაინც რაღაც ძალადობა განუცდიათ.
1: თან ყოველ მეორესო და ყოველ
0: ხო, ამას ვერ გავიზიარებ, მაგრამ აქ ეს კიდე არაფერი, აქ უარესი რაღაცეებია. ყოველი 25 ქალს ესენი ეხლა რაშვებიან, აქ არის ტერმინებში სხვაობა. ამათ აქ ტერმინი სექსუალური ძალადობა და სექსუალური შევიწროება. ძალადობა უარესია ვიდრე შევიწროება. ამათ რომ უსმინოთ, ყოველი 25 ქალი ყოფილა სექსუალური ძალადობის სხვერპლი საქართველოში. ყოველი 25
1: ქალი. ეს ნიშნავს, რომ ყოველ 25 ქალს აოპატიურებენ, რაც
0: არის აბსოლუტურად. დაახლოებით ამას, ეხლა მე ამას ვერანაირად ვერ გავიზიარებ. ყოველი მეოთხე კიდე სექსუალური შევიწროების სხვერპლია. ანუ შეიძლება ძალადობა არ იყოს, იქ არ გააოპატიურეს, მაგრამ სექსუალური შევიწროებას ჰქონდა ადგილი. ეხლა კვლავ ამბობ, რანაირად დატარებთ ამ კვლევას? ეხა თუ
1: და მე რას უწოდებენ შევიწროებას?
0: აი ეს თუ ეხლა ადამიანს
1: რა შეიტერიუმები იმის.
0: კი, შეიძლება რა თქვა, იცი რომ აი დაუშვათ ქალისთვის სამსახურის მოძებნა უფრო რთულია ვიდრე მამაკაცისთვის და ეს სექსუალური შევიწროებაა. ნუ მილიონაირი აქ შეიძლება კრიტერიუმები დასვა. ნებისმიერ შემთხვევაში რა არის ჩვენთვის, ჯერ რაც შეეხება თვითონ ამ მონაცემებს, რა არის ამ მონაცემებში ჩვენთვის ის, რასაც ჩვენ ვერ გავიზიარებთ. ჩვენ ვერ გავიზიარებთ, რომ ამ ქვეყანაში ნახევარი მანდილოსნებს ერთხელ მაინც განუცდიათ ძალადობა, ერთხელ მაინც იყვნენ ძალადობის სხვერპლი. ჩვენ ვერ გავიზიარებთ იმას, რომ თანაც ვისაც ერთხელ მაინც განუცდია ნახევარ მანდილოსნებს, ნახევარ შემთხვევაში ეს მათი ქმრების მოძალადეები იყვნენ, ქმრები. აქ ახლა კიდე
1: დაგმა პირდაპირ ოჯახზე მიდის და ოჯახის ინსტიტუტის წინააღმდეგ
0: აქ ისედაც ტერმინებიც ახალია, ქმარს კი არ ამბობენ, პარტნიორი. ესეთი ტერმინები შემოდის, რომ აი პარტნიორი. ჩვენ ამას ვერ გავიზიარებთ, ვერ
1: გავიზიარებთ. ეს არის LGBT პროპაგანდის ფარული აგიტაციის ქვედა დინებებია.
0: მე არ მინდა რომ ჩვენ ახლა რაღაცა თავდასხმელ თავდამსხმელებად გამოუჩნდეთ ამ კვლევარებზე და ძალიან რბილად მინდა ვილაპარაკო, მაგრამ მინდა ვთქვა რომ ჩვენ ვერ დავეთანხმებით კვლევარებს იმაში, რომ ნახევარი მანდილოსნები ერთხელ მაინც იყვნენ ძალადობის სხვერპლი, ვერ დავეთანხმებით იმას, რომ ყოველი მეორე ამაჩი ქმარი იყო მოძალადე, ვერ დავეთანხმებით იმას, რომ ყოველი მეოთხე მანდილოსანი ერთხელ მაინც იყო სექსუალური შევიწროების სხვერპლი და მითუმეტეს ვერ დავეთანხმებით იმას, რომ ყოველი 25 ქალი საქართველოში სექსუალური ძალადობის სხვერპლია.
1: და თვითონ ტერმინ სექსუალურ შევიწროებასაც მე პირადად ვერ ვეთანხმები, იმიტომ რომ აქვს ამის კრიტერიუმები წაკითხული და ძალიან ესეთი ძალიან
0: ზედაპირული. მოკლედ ეს არის რთული საკითხი.
1: დაუგებარი საკითხია ეს.
0: და ჩვენი აზრით, ჩვენს გულწრფელად ვამბობ ჩვენ აზრებს, აქ არის მარტივი რამე, გამოყოფილი არის გრანტები. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მიიღეს გრანტები და მათ ეს გრანტები, ამ მიღებული გრანტების შესაბამისი შედეგი უნდა დადონ. ამიტომ ყველანაირ ხრიკებს მიმართავენ, რომ გრანტის მომცემებს უთხრან, რომ აი ნახეთ, მართლაც შესაძლოა ესეთი რამე ხდება რომელიღაც აფრიკულ ქვეყანაში. უფრო მეც გეტყვით, ვიცი დანამდვილებით რამდენიმე აფრიკული ქვეყანა, ეხა განზრახ არ ვასახელებ მათ ინტერნეტსა ინფორმაცია, სადაც ნამდვილად შეიძლება ნახევარზე ბევრად მეტიც კი

0: მანდილოსან იყოს ზალადობის ხორბი, მაგრამ საქართველოს სხვა ქვეყანა, სხვა ტრადიციებია და აქ ესეთი რამეები ასეთი მასშტაბებით არ ხდება. არ ვამბობთ, რომ საერთოდ არ ხდება, მაგრამ ვერანაირად ამ მასშტაბებს ჩვენ ვერ მივიღებთ და ვერ გავიზიარებთ. ეხლა იქ სადაც ჩვენ აღმოჩნდა და სადაც ეს მოვისმინეთ, ასევე შეკითხვები იყო იმაზე მართმადიდებლობა, აი კონკრეტულად ჩვენ მართმადიდებლები როგორ უყურებთ ამ საკითხებს. ამიტომ ჩვენ დღევანდელ დღე გადაცემას სწორედ ამას უძღვნით, როგორ უყურებთ ჩვენ ამ საკითხებს და რას ფიქრობთ ამაზე. ამაზე ვილაპარაკებ დღეს, სიუჟეტიც თქვენ ნახეთ. პირველ რიგში ჩვენ გვინდა ვთქვათ, რომ რა თქმა უნდა ნებისმიერი ტიპის ძალადობა არის ბოროტება და კერძოდ სექსუალური ძალადობა არის ბოროტება. აქ ორი აზრი არაა და არამარტო მართლმადიდებლობის, ზოგადად ქრისტიანობის პოზიცია და მე ვფიქრობ არამარტო ქრისტიანობის, დარწმუნებით ვამბობ, რომ ეს იქნება ისლამი თუ ეს იქნება იუდაიზმი, მათ შორის ის რელიგიებიც კი, რომლებიც ერთ შემოქმედ ღმერთს არ აღიარებენ, აი ვთქვათ ეს არის ბუდიზმი ან ინდუიზმი, ისინიც კი არც ერთი რელიგია
1: დავითყოდი რომ ეს არის ადამიანის ბუნებითი სჯული, რომ იმისთვის ძალადობა ზოგადად არის მიუღებელი და დასაგმობი
0: მომენტი, რომ ეს სიკეთეა. ყველა რელიგია ამას აფასებს როგორც ბოროტებას. ეს ერთი. მართმადიდებლობა, კერძოდ და ქრისტიანობა, როდესაც საუბრობს სექსუალურ ძალადობაზე, აი ამ ბოროტებაზე, ის ახარისხებს ამ ბოროტებას სამნაწილად. ეს ჩვენი გადაცემების სწორედ ფარგლებში ჯდება. ჩვენ ბოლო გადაცემებს უთმობთ, რას, რა არის სხეული, რა არის სამშვინველი და რა არის სული, რა სხვაობაა მათ შორის, აი ამის დანახვას. და ჩვენ შევეცდებით ჯერ აი ამ მაგალითზე დაგანახოთ, სწორედ კიდევ ერთხელ დაგანახოთ, რა არის სხეულის ბოროტება, რითი განსხვავდება ის სამშვინველის ბოროტებისგან და რითი განსხვავდება ის სულის ბოროტებისგან. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ყველა რელიგია, აი სხვადასხვა რელიგიები, სხვადასხვა ერები, სხვადასხვა მეცნიერებანი. ეხლა მე ვთხოვ, აი გამოვიდა სლაიდი, იმიტომ რასაც ვლაპარაკობ, ჩვენ სპეციალურად თეზისებადაც ჩამოვწერეთ, უფრო ფართოდ ვილაპარაკებ და თეზისებად გაქვთ საკითხის საშუალება. სხვადასხვა რელიგიები, ერები, სხვადასხვა მეცნიერებანი, საერთაშორისო სამართალი, მოკლედ ყველას აქვს სხვადასხვაგვარი განმარტება სექსუალური ძალადობის. ხშირად ეს განმარტებები უბრალოდ თავისებური კი არა, არ ემთხვევა ერთმანეთს, მაგრამ განმარტება ყველას თავისი აქვს. ეს ერთი, რაც ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ. ეხლა მე გთხოვთ, რომ მეორე სლაიდი ვაჩვენოთ. ჩვენთვის ერთი რამაა საინტერესო, რომ ყველა განმარტება რომ გავაანალიზოთ, რომ გავაანალიზოთ ქრისტიანობის, ისლამის, იუდაიზმის, ან როგორც მე ვთქვი, არახთაებრივი რელიგიების, ვთქვათ, ეს იქნება ბუდიზმი თუ ინდუიზმი, ჩვენ შევძლებთ, რომ გავაკეთოთ 4 პუნქტი მაინც, 4 ფორმა მაინც გამოვკეთოთ. ანუ რომ შევაჯამოთ აი ეს განმარტებანი, გამოიკვეთება 4 ფორმა სექსუალური ძალადობის. რა არის ეს? სექსუალური ძალადობის პირველი ფორმა, ეს არის გაუპატიურება. ანუ ეს არის ფიზიკური ძალის გამოყენების შედეგად ძალდატანებითი სექსუალური აქტი. კლავ ამბობ, გაუპატიურება. ანუ ფიზიკური ძალის გამოყენებით, აი ამ გამოყენებით, ძალის გამოყენების შედეგად ძალდატანებითი სქესობრივი ურთიერთობა, ძალდატანებითი სექსუალური აქტი. ეს პირველი, რაც შეიძლება გამოიკვეთოს. მეორე ეს არის იძულებითი სექსი. ამაზე რელიგიები საუბრობენ. მეორე ეს არის იძულებითი სექსი, რომელიც მოტყუების, რაიმე ტიპის манипуლირების, რაღაცა ტიპის შანტაჟის, დაშინების, ანუ და ხშირად ძალაუფლების გამოყენების გამოხდება. კარგად უნდა გავერკვიოთ, რომ აქ შეიძლება ფიზიკურად არ იყოს ცემა ადამიანის, მაგრამ შეიძლება იყოს დაშინება, სიტყვიერი დაშინება, შეიძლება ისეთი ქმედებები გააკეთოს ადამიანმა, რომ შეშინდეს, შეაშინოს ადამიანი. მათ შორის შეიძლება თვითონ ეს ადამიანი ფიზიკურად თქვათ არ სცემონ, მაგრამ სხვა ვინმე სცემონ ან სხვა რაღაც ფიზიკური ქმედება ჩაიდინონ. მოკლედ რაღაცა შანტაჟი იქნება, რაღაც ტიპის დაშინება იქნება, რაღაცა მოტყუებაა ძალიან ხშირად, ძალაუფლება ძალიან ხშირად არის თანამდებობრივი ძალაუფლების გამოყენება. აი ამ ტიპის ქმედებების გამოყენების შედეგად ხდება იძულებითი სექსი. აი ეს არის მეორე ფორმა ძალადობისა. შემდეგ არსებობს ძალადობის ფორმა, როცა არის სექსი თავსმოხვეული გარიგებით. რა არის თავსმოხვეული გარიგება? როცა სხვერპლი პრინციპში თან ხვდება სექსზე, მაგრამ ეს თანხმობა თავსმოხვეულია. რითი? შეიძლება შეცდომაში შეიყვანოს სხვერპლი, შეიძლება მოტყუებული იყოს, შეიძლება გამოუვალ მდგომარეობაშია, სხვა გზა არ აქვს და ეუბნებიან, რომ აი ამ გამოუვალი მდგომარეობიდან მხოლოდ ამ გზით გამოხვალ. ძალიან ხშირია, როდესაც აი ამ თავსმოხვეულ გარიგებას ახლავს მატერიალური კომპენსაცია. ანუ რაღაცა ფულადი მოსყიდო, ან სხვა რაღაცა მატერიალი, შეიძლება ქონებრივი კომპენსაცია იყოს, ფული იყოს, მაგრამ აქ არის ფაქტობრივად სხვერპლი თითქოს და თან ხვდება ამაზე, მაგრამ თან ხვდება სწორედ იმით, რომ სხვა გზა არ აქვს, ან მოტყუებულია, ან კიდე რაღაცა ასეთი. და მეოთხე, ეს არის სექსი უმწეო მდგომარეობაში. ნუ, როდესაც მაგალითად სხვერპლი არის ავად, იმდენად ავად, რომ არ შეუძლია არანაირი წინააღმდეგობის გაწევა. მეორე ვარიანტია, როდესაც ადეკვატური არ არის სხვერპლი. ეს ხშირად ხდება, ადეკვატური შეიძლება ისე უკლავ ავანტყოფობის გამო არ იყოს. შეიძლება რაღაცა გონება ქონდეს დაკარგული, ან ძალიან ხშირად სამწუხაროდ ალკოჰოლის, ან კიდევ უარესი ნარკოტიკული გაბრუების, ნუ სხვა რაღაც ნივთიერებებით გაბრუების, აი მსგავსი მიზეზების გამო ძალიან ხშირად არის ასევე სექსი. ესე იგი, ფაქტობრივად სექსუალურ ძალადობაში, აი როცა გავაანალიზებთ ყველა რელიგიას, აი ეს 4 პუნქტი გამოიკვეთება. ეს მეორე. შემდეგ, რა ჯერ ესეთი ვთქვათ, ვინ შეიძლება ჩაიდინოს სექსუალური ძალადობა? სექსუალური ძალადობა შეიძლება ჩაიდინოს ნაცნობმა ადამიანმა ან უცნობმა ადამიანმა. ეს ერთი. ის შეიძლება იყოს ჩადენილი სპონტანურად, აი იმპულსურად, ესე იგი, როდესაც არც დაგეგმილი იყო ეს, მოულოდნელი იყო თვითონ მოძალადისთვისაც კი და მსხვერპლისთვისაც კი. და მეორე ვარიანტია, რომ ეს არის ჩადენილი განზრახვით. ჩვენ ამ დეტალებს იმიტომ საუბრობთ, რომ დაგანახოთ, რომ ქრისტიანობა ძალიან ღრმადაა გააზრებული ეს საკითხები. ეს არ არის ზედაპირული თემები, ჩვენ უკვე გაჩვენეთ გამოყოფილი ვარიანტები სექსუალური ძალადობის და ეხლა საუბრობთ იმაზე, ვის მიერ, ანუ გააზრებულია ქრისტიანობას, რომ შეიძლება ეს იყოს ნაცნობი ადამიანი, შეიძლება უცნობი, ვინ ძალადობას ჩაიდენ, შეიძლება ადამიანთა ჯგუფი იყოს. ძალიან მნიშვნელოვანია ბ პუნქტი დააკვირდით, რომ სპონტანურად შეიძლება, ან სპონტანურად, იმპულსურად, მოკლედ მოულოდნელად, ან წინასწარი განზრახვით. ეხლა შესაძლებელია თუ არა სექსუალური ძალადობის პროგნოზირება? ხშირად ეს შესაძლებელია. Ну, მაგალითად, თუ ვთქვათ, საომარი მოქმედებები მიდის, ძალიან დიდი ალბათობაა, რომ მოხდეს სექსუალური ძალადობა და ადამიანს თვითონაც ძალს პროგნოზის გაკეთება. და იგივე ადამიანს ამ შემთხვევაში მანდილოსას აქვს ხოლმე საშუალება, რომ გაეცალოს ამ ვითარებას. ანუ პროგნოზირება შეიძლება და ადამიანი აუცილებლად უნდა იყოს ამ კუთხით, მან უნდა იაზროვნოს, სიფრთხილე თვითონაც უნდა გამოიჩინოს ამ კუთხით. რითი შეიძლება იყოს, საერთოდ რითია ხოლმე განპირობებული სექსუალური ძალადობა? ის ყოველთვის ორი ფაქტორითა, როდესაც არ აქვს უკვე ადამიანს, თუ ეს მამაკაცია, ვთქვათ, იმიტომ რომ ზოგჯერ ძალადობა პირიქით ხდება, მანდილოსნის ხრიდან შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ძირითადად, რა თქმა უნდა, მამაკაცების ხრიდან ხდება. სექსუალური ძალადობა შეიძლება იყოს განპირობებული, იმიტომ რომ შინაგანი შემაკავებელი ფაქტორი აღარ არის, ნუ დეფიციტია. რა არის შინაგანი შემაკავებელი ფაქტორები? ნუ პირველ რიგში ზნეობა. როდესაც ადამიანებს აქვს ძალიან დაბალი ზნეობა, მათ არ აქვს შემაკავებელი ფაქტორები და ისინი სწორედ ხშირად მათ ასეთმა ადამიანმა შეიძლება სექსუალური ძალადობა თავისუფლად ჩაიდინოს. ასევე, როდესაც ადამიანს არ აქვს სხვა ადამიანების მიმართ თანაგზნობა. ეს იგივე დაბალი ზნეობა, გულქვავობა და სხვა ადამიანების დაუფასებლობა. აი, როდესაც ადამიანებს ესეთი არიან, ესეთი ადამიანები, მათ შორის საქართველოში არიან, რა თქმა უნდა, რომლებიც არაფასებენ სხვა ადამიანებს საერთოდ, ეს ერთი, რომლებსაც არ აქვს თანაგზნობა ადამიანებისადმი, ეს ორი, და რომლებსაც ზნეობა ძალიან დაბალი აქვს და სამწუხაროდ აი ესეთი შინაგანი ფაქტორის დეფიციტის დროს ეს ადამიანები ზოგადად ძალადობაზე და მათ შორის სექსუალურ ძალადობაზეც არიან, სექსუალური ძალადობის ჩამდენიც არიან და მე ძალიან დიდი წუხილით უნდა ვთქვა, რომ ძალიან ხშირად გავს ხალხს ჩვენ ხედავთ ხელისუფლებაში. ძალიან ხშირად. ჩვენ ხედავთ ხელისუფლებაში ასეთ ხალხს. და შეგვიძლია ეს ფაქტორები გავიხსენოთ ჩვენ. მეორე ფაქტორი, რომელიც სექსუალურ ძალადობას რითიც არის ხოლმე ხშირად განპირობებული, ეს რა არის? ეს არის გარეშემაკავებელი ფაქტორები. თუ ეს ფაქტორები ქმედით უნაროა, ნუ იგივე ხა ჩვენ თქვი

თქვათ რომ საომარი მოქმედებები ამ შემთხვევაში გარე შემაკავებელი ფაქტორები არ არის, ანუ წესრიგი არ არის, პოლიცია არ არის, შეუძლებელია წესრიგის დამყარება. მაგალითად. ან მაგალითად, როდესაც ადამიანი მძევლად არის ან ტყვეთ არის აყვანილი. ამ შემთხვევაშიც არავით არის შემაკავებელი, გარე შემაკავებელი ფაქტორები არ არის. რა თქმა უნდა, გახსოვთ თქვენ საკონცენტრაციო ბანაკები და საკონცენტრაციო ბანაკები არა მარტო ჰიტლერის პერიოდში იყო. 10-20 წლის წინ ვიცით ჩვენ სხვა შორის დღევანდელი ევროპის დამოუკიდებელ ქვეყნებშიც კი საკონცენტრაციო ბანაკები. ეს მეორე, აი ესეთი ტიპის ფაქტორები შეიძლება იყოს გამოწვეული, აი გარე შემაკავებელი ფაქტორები არ არის და შეიძლება იყოს გამოწვეული. ეხლა სხვათა შორის კიდე ერთი მომენტია, რომ სექსუალურ ძალადობას ძალიან ხშირად ადგილი აქვს, როდესაც არის სექსუალური ექსპლუატაცია. აი მაგალითად პროსტიტუციის დროს. ცნობილია, რომ კი პროსტიტუციისას ძალიან ბევრი მანდილოსანი სამწუხაროდ პროსტიტუციით დაკავებული და ფულის ფასად და ფულად მოგებას ღებულობს, მაგრამ ხშირად მათ ძალადობენ. ანუ ესე იგი იმ თანხასაც ვერ იღებენ, ძალიან ხშირია. აი სექსუალური ექსპლუატაციის დროს სექსუალური ძალადობა, ასევე აი პორნოგრაფიის დროს, ну აი მსგავსი საქმიანობის დროს ეს ძალიან ხშირია. ეხლა გადავდივართ ყველაზე მნიშვნელოვან რამეზე, იმიტომ რომ მართლმადებლობისთვის სწორედ ეს არის საინტერესო და შემდეგ თემა მთლიანად გაიშლება. რამ შეიძლება გამოიწვიოს სექსუალური ძალადობა? აქ არის რამდენიმე ფაქტორი. ეს არის ჯერ ეს ერთი არის ცნება, ფიზიოლოგიური სექსუალური უკმარისობა. ნუ ამას ხშირად სექსუალურ შიმშილს უწოდებენ. რა არის ფიზიოლოგიური სექსუალური უკმარისობა? ანუ სექსუალური შიმშილი. ეს არის კონკრეტული ადამიანის ორგანოსთან დაკავშირებული. ნუ ადამიანს გააჩნია სექსუალური პოტენცია, ზოგ ადამიანს ეს პოტენცია ბევრად უფრო ძლიერი აქვს, ზოგს უფრო ნაკლები. სექსუალური რიტმი არსებობს, ესეთი ცნება. და ყველა ადამიანს უგროვდება სექსუალური ენერგია და აი განმუხტვა თუ არ ხდება, ესე იგი თუ პოტენცია მაღალია, რაც უფრო მაღალია პოტენცია ადამიანს, რაც უფრო მაღალია რიტმი სექსუალური და რაც უფრო მეტი ენერგია გროვდება და არ ხდება ამ ენერგიისგან განმუხტვა, მით უფრო დიდია ეგრეთ წოდებული სექსუალური შიმშილი, ანუ უკმარისობა, ფიზიოლოგიური სექსუალური უკმარისობა. ეს ყველა ადამიანს ახასიათებს. და ამან შეიძლება სამწუხაროდ მათ შორის უმეტეს შემთხვევაში ეს სექსუალური სექსის მოთხოვნილებას კი იწვევს, მაგრამ სექსუალურ ძალადობასთან არ ხდება ამის გამო, მაგრამ შეიძლება ამან გამოიწვიოს სექსუალური ძალადობა. უფრო ხშირია სექსუალური ძალადობის შემთხვევები, ვთქვათ, ნარკოტიკური გაბრუების გამო ან ალკოჰოლური

სოლში შეიძლება ეს ორგანიზმის ამბავია, სხეულის ამბავია. იგივე ნარკოტიკული ან ალკოჰოლური ან სხვა რაღაცა გაბრუება, ეს პირველ რიგში ორგანიზთანაა დაკავშირებული, ეს ორგანიზმის ამბავია, სხეულის. მაგრამ არსებობს სამშვინველის თემები. დეტალურად გავშლით ამას. აი ეს არის სექსუალური წადილი. აი ადამიანი, რომელიც რაღაცა ვნებაში واردება, დატყვევებულია სექსუალური წადილით. ამას თავის სიტყვაც კი აქვს ბერძნულ ენაშიც და ქართულ ენაშიც. არიან ადამიანები, რომლებსაც მანიაკალური მიდრეკილება უჩნდებათ, ზოგიერთ ხშირია, როდესაც ყველგან ხდება, საქართველოსშიც, ამერიკაშიც და იაპონიაშიც, როდესაც მამაკაც უჩნდება რაღაცა ესეთი დატყვევება, რომელიმე მანდილოსნის მიმართ, აი რაღაცა ვნება აქვს და ესე იგი უზარმაზარი წადილი აქვს მანდილოსნის მიმართ, აი ამას ქვია რელიგიაში სწორედ სექსუალური წადილი დატყვევება, იგივე ვნება. აი ამ დროსაც შეიძლება მოხდეს ადგილი ჰქონდეს სექსუალურ ზალადობას, მაგრამ ეს უკვე სამშვინველის საკითხია. და ასევე შემდეგი ეს არის, როდესაც აი ესეთ ადამიანებს შეიძლება უჩნდებათ სექსუალური დაპატრონების, ანუ მყრობელობის სურვილი. აი უნდათ რომ დაპყრობილიყავდეთ ფაქტიურად ადამიანი, ეს შეიძლება იყოს სამშვინველის ან სულიერი პრობლემა. და ბოლო ეს არის სულიერი პრობლემა, როდესაც სექსუალურ ძალადობას და ხშირად გაუპატიურებას ისტორიიდანაც ვიცით ეს ფაქტები, რომის ისტორიიდან მოყოლებული, რომის იმპერიიდან მოყოლებული, როდესაც სექსუალურ ძალადობას და გაუპატიურებას ადგილი ჰქონდა შურის ძიების, ღირსების შელახვის, დაჟდის სურვილით. აი ესეთი ფაქტებიც ვიცით. Ну, მაგალითი ერთ-ერთი მთავარი, ეხლა არ მინდა მის სახელი დავასახელო, მე-10 საუკუნის, რომელმაც თქვა ცოლად უნდა და სხვა მთავრის ქალიშვილის მოყვანა. სხვა შორის ესეთი ისტორიები ხშირია, ესე ხშირია სოფლიო ისტორიაშიც. უარი უთხრა გოგომაც, ну მანდილოსანმაც და მისმა მშობლებმაც და შემდეგ ამ მთავარმა დაიპყრო ის სამთავრო და მშობლების თვალწინ გააუპატიურა ის ქალი, რომლის მოყვანა ცოლად სურდა მას. აი ეს უკვე აქ სულიერ მდგომარეობასთან გვაქვს, სულიერ მდგომარეობასთან გვაქვს აქ ჩვენ საქმე. ეხლა ანუ რაც ვილაპარაკე, რას ამბობს? ამბობს მარტივ რამეს, რომ სექსუალური ძალადობა ქრისტიანული გაგებით იყოფა სამ ნაწილად. ეს არის ან ხორციელი ბოროტება, ეს არის ან სამშვინველის ბოროტება და ეს არის ან სულიერი ბოროტება. სულ სამია. ჩვენ შეგვიძლია, როდესაც ჩვენ ვიცით რაიმე კონკრეტული ფაქტი და ვიცით რაღაცა დეტალები, ამ ანალიზის შედეგად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სექსუალური ძალადობა ხორციელია, ხორციელი ბოროტება, სამშვინველის ბოროტება თუ სულიერი ბოროტება. მაგრამ თუ დეტალები არ ვიცით, ჩვენ მხოლოდ ზოგადად შეგვიძლია ვილაპარაკოთ და რაღაც ზოგადი შეფასებები გავაკეთოთ. Ну, აი მაგალითად, რა არის როდის არის სექსუალური ძალადობა ხორციელი ბოროტება? თუ სექსუალური ძალადობა არის ფიზიკური სექსუალური უკმარისობის შედეგი. ანუ ესე იგი, ადამიანისში დიდი ხანი იყო დაგროვილი სექსუალური ენერგია, პოტენცია დიდი აქვს, ენერგია დაგროვილი იყო და არ ქონდა მისგან განთავისუფლების განმუხტვის საშუალება. ამ შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს სექსუალური ძალადობა და ეს შეიძლება განეკუთვნოს ხორციელ ბოროტებას. ოღონდ, აქ არის ორი ნიუანსი. და რა ნიუანსია ეს? პირველი, ეს უნდა იყოს სპონტანურად ჩადენილი დანაშაული. აი ესე უდგება ამას ქრისტიანობა. სპონტანურად, მოულოდნელად და ერთადერთხელ. იმიტომ რომ თუ ადამიანი ხშირად ჩადის ამას სექსუალური შიმშილიდან გამომდინარე, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ხორციელი კი არა, სამშვინველის ბოროტებაა. როდესაც რაღაცა ხშირად ხდება, ერთდაიგივებული, ეს უკვე სამშვინველის ბოროტებაა. მე მომყავს ხშირად სიგარეტის მაგალითი, თუმცა არანაირად არ შეიძლება ეხა სიგარეტის მოწევა სექსუალურ ძალადობას შევადაროთ, ზღადია. მაგრამ თუ კაცი ეხლა 1000 ერთხელ ეწევა, ეს ხორციელი დანაშაულია. თუ კაცი ყოველი დალევისას ან კვირაში ერთხელ ეწევა, ну, ასე იგი, რაოდენობრივად ხშირად, უფრო ხშირად, მაგრამ არა ყოველ დღე და არა ვთქვათ ყოველ მეორე დღეს, აი ვთქვათ კვირაში ორ კვირაში ერთხელ ან დალევის დროს, ეს უკვე სამშვინველის ბოროტება, იმიტომ რომ სამშვინველს უნდა. თუ ყოველ დღე ეწევა, ეს სულიერშია გადასული. უკვე სულიერი ბოროტება. აქაც ესეა.
თუ ადამიანი

0: სექსუალური შიმშილის გამო ჩაიდენს სექსუალურ ძალადობას ერთხელ, ერთადერთხელ და თანაც სპონტანურად, ანუ ამაზე არ უფიქრია და არ დაუგეგმია, ეს იქნება ხორციელი ბოროტება. მაგრამ თუ ადამიანი გეგმავდა ამას, რახან გეგმავდა, ეს უკვე უბრალოდ ხორციელი კი არა, ხორც არ გააჩინია ტვინი ჩვენს ხეულს აქვს, მაპატიეთ, ხორც არ გააჩინია, ხორც გააჩინია ტვინი და ჭკუ აქვს სამშვენელს, რომ რაღაცა დაგეგმო ამას, მარტო ტვინი არ ყოფნის. ჩვენ წინაგადაცემებში თქვითო არის ტვინი, ჭკუა და გონება, ეს სამი სხვადასხვა რამეა. სამშვენელს აქვს ჭკუა, სულს აქვს გონება და სხეულს აქვს ტვინი. ტვინი ვერ დაგეგმავს რაღაცას, გეგმავს ჭკუა ან გონება. და თუ კაცი ჭკუით გეგმავს ან გონებით გეგმავს, ეს უკვე აღარაა ხორციელი დანაშაული. ამიტომ თუ არის სექსუალური შიმშილი და ერთხელ ერთჯერადად ჩაიდენს ადამიანი რაღაცა დანაშაულს, თქვა სექსუალურ ძალადობას, ეს ხორციელი ბოროტებაა. თუ ის ამას პერიოდულად ჩადის, ეს უკვე სამშვენელის ბოროტებაა. თუ ის გეგმავს ამას, ეს სამშვენელის ბოროტებაა. თუ ერთხელ ჩაიდინა და სპონტანური იყო და უგეგმავი, ეს ხორციელი ბოროტებაა. აი ეს უნდა გავიგოთ, ესე იგი ხორციელი ბოროტება ამ დროსაა. ასევე იგივე ეკუთვნის ნარკოტიკებით, ალკოჰოლური თრობით, სხვა ნივთიერების გაბრუებისას. ანუ ორი რამ არის: თუ სექსუალური ძალადობა ჩადენილი იყო სექსუალური შიმშილის გამო ან ალკოჰოლური თუ ნარკოტიკული თუ სხვა ნივთიერებით გაბრუების გამო, მაგრამ თუ ეს მოხდა ერთადერთ ხელ და თანაც თუ ამას ჰქონდა იმპულსური, სპონტანური, მოულოდნელი, თვითონ მოძალადისთვისაც და მსხვერპლისთვისაც მოულოდნელი ხასიათი, ამ შემთხვევაში ეს არის ხორციელი ბოროტება. თუ ეს ან დაგეგმილი იყო, ან მრავალჯერ განმეორდა, ეს ამ შემთხვევაში უკვე არის სამშვენელის ბოროტება. აი, ეგ არის სხვაობა. მაგრამ სამშვენელის ბოროტება კიდე გარდა ამისა სხვა ფაქტორებსაც მოიცავს და ეხლა ამაზე მინდა ზუსტად თქვა. ანუ პირველი რა უნდა ვთქვა? სექსუალური შიმშილითაც კი გამოწვეული ძალადობა თუ ბევრჯერ გამეორდა ან დაგეგმილი ხასიათი ჰქონდა, ეს უკვე სამშვენელის ბოროტებაა. გნებავთ ალკოჰოლური თრობით, გნებავთ ეს იყოს ნარკოტიკული გაბროებით ან სხვა ნივთიერებით გაბროებით, თუ ეს რამდენჯერმე გამეორდა, არაერთხელ მოხდა, თუ ამას ჰქონდა ან გეგმავდა ამას ადამიანი, ეს უკვე სამშვენელის ბოროტებაა, ანუ უფრო მეტია. ეს არ არის სამშვენელის ბოროტება, უფრო უარესი რამ არის ვიდრე ხორციელი ბოროტება. აი, ეს თან გავიგოთ. სულიერი ბოროტებაა ყველაზე დიდი უბედურება, სამშვენელის ბოროტებაა შემდეგ და ხორციელი ბოროტება ბოროტებაა, მაგრამ უფრო ნაკლები ვიდრე სამშვენელის ან ვიდრე სულიერი ბოროტება. შემდეგი. აი, როდესაც ადამიანი არის დატყვევებული სექსუალური წადილით, აი წადია ვიღაც კაც მანდილოსანი ან მანდილოსანს კაცი და ვნება აქვს უკვე მისი, ვნება. ამ შემთხვევაში ეს უკვე სამშვენელის ბოროტება. ყველა ვარიანტში, მაგრამ შეიძლება სულიერიც იყოს. რა შემთხვევაშია სულიერი? აი, წადილი აქვს ადამიანს, წადია, ვეღარ იკავებს თავს, ვნება აქვს. მაგრამ თუ ის ხვდება, ხვდება ადამიანი, რომ ეს წადილი ცუდია, მაგრამ მაინც ჩაიდეს, ამ შემთხვევაში ეს არის სამშვენელის ბოროტება. თუ ის ამართლებს თავის თავს, იძახის რომ ეს რო ჩავიდინე, ესე იგი ართვლის რომ ეს დანაშაულია, უკვე სულიერია, ანუ მისი სულია დაავადებული უკვე. სამშვენელის ბოროტება ეს არის წადილის, სექსუალური დატყვევების, ვნების დროს ჩადენილი ძალადობა, სამშვენელის ბოროტება, თუ კი ამ დროს ადამიანს ესმის რომ ეს ცუდი რამ არის, სიკეთე არ არის. შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანია კიდე ერთი სამშვენელის ბოროტება, ეს არის როდესაც ესე იგი ადამიანს აქვს სურვილი რომ სხვა ადამიანს სექსუალურად დაეპატრონოს და ეპატრონება კიდევაც, მაგრამ არის ორი ვარიანტი. ერთ შემთხვევაში როდესაც ერთი ადამიანი მეორე სექსუალურად ეპატრონება, მაგრამ ამის იქით არაფერი არ დარდებს და არ სურს რომ ეს ადამიანი დაიმონოს, ანუ თავისუფალია ეს ადამიანი, მარტო სექსუალურადაა დაპატრონებული. ეს ძალიან დიდი ცოდვაა. ამ დროს თუ ჩადის სექსუალურ ძალადობას, რა თქმა უნდა, ეს ცოდვა და ეს სამშვენელის ბოროტება. მაგრამ თუ კაც სურს იმ ადამიანის დამონება, აი ტოტალური დამონება, მისი თავისუფალი ნების დამონება, მისი მართვა, ეს უკვე სულიერი ბოროტება. აი ხედავთ აქ როგორი, ესე იგი ბეწვის ხიდია, რომ დაინახოთ რა სხვაობაა სულიერ ბოროტებას და სამშვენელის ბოროტებას. ერთ-ერთი რითაც შეიძლება ეს მივხვდეთ, ეს არის როგორ ხდება ცხოველებში. აი ანალიზისთვის ეს არის კარგი. იმიტომ რომ ცხოველები მაგალითად სხვა შორის შეიძლება არ იცოდეს ჩვენ მაყურებელმა, მაგრამ დღეს მეცნიერებამ დაამტკიცა, რომ თქვა ცხოველებშიც არის ის, რასაც ჩვენ გაუპატიურებას ვეძახით. აი მაგალითად ძალიან დიდი კვლევა, რომელიც ინტერნეტში შეგიძლია ნახოთ, ძალიან დიდი კვლევა იყო დელფინებთან დაკავშირებით და ამ კვლევის შედეგად, ნუ ჯერსაც ჩვენ ვიცით და ამაზე გადაცემაც ჰქონდათ, რომ დელფინებს ენა აქვთ, ისინი ერთმანეთთან საუბრობენ და სიტყვების მარაგი ძალიან დიდია, თუ ამას სიტყვა შეგიძლია უწოდოთ ჩვენ. ინფორმაციის მიმოცლათ აქვთ და გასაოცარია, რომ დელფინებში აღმოჩნდა აი ესეთი ფენომენი, რასაც გაუპატიურება ქვია. დელფინებში ეს ამ ფენომენს ადგილი აქვს და ამას მთელი დიდი კვლევა და ფილმიც იქნა გადაღებული მიეძღვნა. და საერთოდ ცხოველებში, არა მარტო აი მე ვიტყოდი მაღალ ინტელექტუალურ ცხოველებში, თქვათ გორილებში, ორანგუტანებში, სხვა ესეთ ამ ჯიშის მაიმუნებში არსევე არსებობს აი ეს, ესე იგი გაუპატიურება, რასაც ჩვენ გაუპატიურებას ვეძახით. ფრინველებშიც არის ესეთი ფაქტები, ანუ ცხოველისთვის ეს არ არის უცხო. და მაგრამ და არსებობს ცხოველებში და მათ შორის მგლებში, სხვათა შორის აი ესეთი სექსუალური დაპატრონება, როდესაც ერთი მეორეს ეპატრონება, მაგრამ ეს არ ცდება აი ამ სექსუალურ ძალადობას, ამას არ ცდება. დამონება სუ სხვა რამეა, ტოტალური დამონება. გვაქვს თუ არა, ცხოველებში ხვდებით თუ არა დამონებას? სხვა თვალსაზრისით ხვდებით და სხვა შორის მაგალითად ჭიანჭველებში ამაზე ძალიან დიდი კვლევაა, ძალიან დიდი ფილმი იყო, რომ აი რაღაცა დამონების მსგავს მოვლენას აქვს ადგილი. მაგრამ კვლავ ამბობ, თუ ადამიანს აქვს წადილი, სურვილი დაეპატრონოს სხვა ადამიანს და სექსუალურ ძალადობას ჩადის ეპატრონება მას, მაგრამ ეს არ ცდება სექს, სხვა მიმართულებით არ ცდილობს მის დაპატრონებას, ეს სამშვინელის ბოროტებაა და სამშვინელის დანაშაულია. თუ კი ცდილობს უკვე ტოტალურად შეიპყროს, ეს არის სულიერი ბოროტება. და ეხლა ჩვენ გვინდა გადავიდეთ სწორედ სულიერ ბოროტებაზე. ყველაზე მძიმე რამ, რაც ადამიანს შეიძლება ახდეს, ეს არის სულიერი ბოროტება. ჩვენ ამ კლასიფიკაციის მერე ვისაუბრებთ იმაზე, როგორ უნდა ებრძოლოს ამას ადამიანი. ჩვენ ამას ყველაფერს იმითო უყვებით, მათ შორის იმ კვლევარების გასაგონად, რომ გვინდა რომ ყველამ გაიგოს, რომ ქრისტიანობას და მართლმადებლობას ძალიან ღრმად აქვს ეს პრობლემები გაანალიზებული. ის ხედავს ამას, როგორც ხედავთ, კლასიფიკაციას უკეთებს, მას ესმის ქრისტიანობას, რა არის ხორციელი ძალადობა და მათ შორის სექსუალური ძალადობა და ხორციელი ბოროტება, მას ესმის რა არის სამშვინელის ბოროტება, რა არის სულიერი ბოროტება ეს სექსუალური ძალადობის კუთხით. პირველი უკვე ჩვენ ვთქვით, რომ ადამიანი, რომელსაც აქვს წადილი, აი დატყვევებულია ის ეს წადია, ვთქვათ კაცქალი და ვნება აქვს მისდამი და ამ დროს ჩადის სექსუალურ ძალადობას და როცა ჩადის თანაც ამ ძალადობას, არ თვლის, ის არ თვლის, რომ დამნაშავია, ის ამართლებს თავის თავს და ამ თავის მიერ ჩადენილ დანაშაულს ამართლებს თავის ნება წადილით, ანუ ის თავის საკუთარ სურვილებს თავის ნება წა უფრო მაღლა აყენებს და ამჯობინებს, ვიდრე ზნეობა ან ღირსება. ღირსებას და ზნეობას ამჯობინებს კაცი. ეს უკვე სულიერი დაავადება, ესეთი ადამიანი სულიერად გიჟი კი არ არის, სხვა რამეს ვამბობ ჩვენ. ბოროტებითაა დაავადებული სულიერად უკვე. ეს ერთი. მეორე ეს არის, როდესაც ესე იგი უბრალოდ დაპატრონების სურვილი კი არ აქვს, აი კაც მოწონს ქალი და ხშირად ეპატრონება მას და ეს ძალიან ხშირად ხდება სხვა შორის აი სამწუხაროდ სამსახურებში, მთელ მსოფლიოში ხდება. საქართველოში ხდება, მაგრამ რა ნამდვილად არ ახშირად, რასაც გვიყვებიან მკვლევარები, მაგრამ აქ რა არის, იცი რომ სექსუალურად დაეპატრონა მაგალითად უფროსი, რომელიღაც თავის ქვეშე ვდგობს, მაგრამ მერე გარდა ამისა მას აქვს სურვილი, რომ საერთოდ ტოტალურად დაიმონოს ეს ადამიანი, არა მარტო უკვე სექსუალურად, მართოს მისი ცხოვრება, მართოს მის თავისუფალი ნება. მაგრამ
1: სექსუალური მანიპულირების,
0: კი, ყველანაირად მანიპულირებს ამ ადამიანი,
1: მანიპულირების მეთოდს იყენებს, რომ
0: აი ამას უკვე ქვია სულიერი ბოროტება,
1: წარმართოს მაგრამ იმაზე დომინირებს.
0: ეს აღარ არის სამშვინელის ბოროტება, ეს სულიერი ბოროტება. და ბოლო რაც მე უკვე ერთხელ აღნიშნე, კიდე გავემეორებ, ესე იგი სულიერ ბოროტებას სექსუალური ძალადობის თვალსაზრისით, ეს არის როდესაც ადამიანს უნდა ღირსება შეულახო სხვა ადამიანს. ცხოველებს ესეთი თვისებები მაგალითად არ გააჩნიათ, ისინი არ ცდილობენ ერთი ცხოველი მეორეს
1: სხვა შორის ჩვენ წინა ხელისუფლებას ჰქონდა ეს მეთოდი საჟელის ფორმატი
0: შურიზიების, ღირსების შელახვის,

0: დაჟის სურვილით, აი ამით გამოწვეული სექსუალური ძალადობა, ეს ყოველთვის არის სულიერი ბოროტება. ეს რატო კეთდება? ხო, ცე რომ განადგურდეს ადამიანი, ესე იგი ამას ჩადიან, იმიტომ რომ მოსპონეს ადამიანი, დაანგრიონ, შინაგანად განადგურონ და ეს მსოფლიო ისტორიაში ხშირი მოვლენაა, ძალიან ხშირად ხდება ეს. ეს ხდებოდა უძველეს სახელმწიფოებში, ასირიის იმპერიაში, ეს ხდებოდა შუმერებში, ეს ხდებოდა ეგვიპტეში, ეს ხდებოდა რომის იმპერიაში, ძველ საბერძნეთში და დღემდე ხდება და ხშირია, როდესაც აი ხდება ესე სულიერი ბოროტება, რომ ადამიანი ამით მაქსიმალურად დაამცირო. ეხლა ეს ანალიზი ჩვენ მოვიყვანეთ, რომ დავინახოთ, დავინახეთ უკვე, რაოდენ ღრმად ხედავს ამას რელიგია. ამავდროულად მართლმადიდებლობა და ყოველი მოძღვარი ასწავლის მრევლს და ასწავლის ადამიანს, როგორ უნდა ებრძოლოს ადამიანი ამას. არ არის აუცილებელი, რომ კაცმა სექსუალური ძალადობა ჩაიდინოს უკვე. ეს არ არის აუცილებელი. აქ სხვა რამეშია საქმე. შეიძლება ჯერ შენ არ ჩაგიდენია სექსუალური ძალადობა, მაგრამ თუ ადამიანი ერთხელ მაინც შენ თავს გამოუტყდები, რომ აი თუ ადამიანი გამოუტყდა თავი, პირველი რა არის? ადამიანმა უნდა იგზნოს მსგავსი ბოროტის რახვა უჩდება თუ არა. აი ეს უნდა თავისთავად უნდა გამოუტყდეს ჯერ, რომ
1: დიაგნოზი პირველ რიგში დიაგნოზი
0: თავისთავად უნდა დაუსვას დიაგნოზი, რომ მსგავსი ბოროტის რახვა მას გაუჩნდა და მე რაოცად მოძღვარს უნდა
1: მიმოწოდოს. მინდა ისა გასურს აქვს მთელი ძალიან სიღრმისეული ნაშრომი ამ საკითხთან დაკავშირებით და მართლმადიდებელი ადამიანი, როდესაც მიდის ეკლესიაში და როდესაც ითხოვს დახმარებას, მას ეძლევა კურნება და მას აი ეძლევა საშუალება, რომ ამ ყოველივესგან განთავისუფლდეს. თუ რა თქმა უნდა ადამიანს აქვს ამის ინდომება და წადილი.
0: ეხლა რა მეთოდებს იცნობს მართლმადიდებლობა? პირველი სხვათაშორის მეთოდი გაგიკვირდება, ხორცს უკავშირდება. ეს არის უარი თქმა ხორცის მიღებაზე.
1: აი მე მარხულობთ მაგალითად, რომ დავხოვოს ჩვენ.
0: აი ძალიან დიდი ხანია ჩვენ შეამჩნია კაცობრიობამ ზოგადად და ქრისტიანობამაც და მართლმადიდებლობამაც, რომ აი ხორცი ზრდის სექსუალურ აქტივობას. ვინც ჭამს ხორცს, ვინც მიირთმევს ხორცს, უფრო აქტიურია ბევრად სექსუალურად, სექსუალურ თვალსაზრისით, ვიდრე ისინი, ვინც არ გებულობს.
1: მაგალითად, ქალწულებრივი აღთქმავისაც აქვს დადებული მონაზვნები, ისინი არ ჭამენ ხორცს.
0: აი მაგით ზუსტად
1: არ უნდა ჭამოს მონაზვნები.
0: აი ვერ მონაზვნები, ხა მე შემხედრია რომ ჭამე, მაგრამ ეს არასწორია.
1: ვერ მონაზვნები. მიღებული არ არის, რომ მონაზონმა არ უნდა
0: ჭამოს ხორცს. და ქრისტე არასოდეს არ მიირთმევდა ხორცს გარდა პასექის მსხვერპლისა, ნუ პასექის მსხვერპლი ისრაელში წელიწადში ერთხელ ხდებოდა ეს ებრაელების გამოსვლის გამო, ქრისტე ხორცს არ ღებულობდა, არასოდეს. და მას მერეც არის ეს ტრადიცია. მართლმადიდებელი ბერ მონაზვნები არ ღებულობენ ხორცს.
1: იმიტომ რომ ხალწურებრივი აღთქმა აქვს დადებული და ხორცელი ურთიერთობა იმათ თემის სიკვდილამდე არ შეუძლია
0: ურთიერთობა და ისინი მათ იციან, რომ ხორცი სექსუალური პოტენცია ზრდის და სექსუალური ენერგიის დაგროვებას უწყობს ხელს. ამიტომ ისინი არ მიირთმევენ ხორცს. მეორე. ეს არის ალკოჰოლი. თუ ადამიანს მასში ამჩნია, რომ რაღაც ასეთი ბოროტი მიდრეკილებები აქვს, მან უარი უნდა თქვას ალკოჰოლს. სხვა შორის მე მინდოდა მეტყვა, ეხა მომეც საშუალება რომ თქვა, რომ წმინდა მამები საერთოდ ამბობენ ყოველთვის, რომ შვიდი ჭიქით უნდა შემოეფარგლოს ალკოჰოლის მიღება. და ჩვენი ეკლესია ამას იცავს განსაკუთრებით ქელეხში. რატო? იმიტომ რომ წმინდა მამები წერენ, რომ ღმერთს მთვრალი კაცი ზულსო და თუ გინდათ მოიხსენიოთ მიცვალებული, ფხიზლად მოიხსენიოთ. ამიტომ შვიდ ჭიქაზე მეც ნუდალევ ცუფრაზე და ფხიზელი წადი იქიდანო. ეხა ჩვენთან ამან სამწუხაროდ ზოგან ეს წესი დაცულია. ეკლესია ყოველთვის იცავს, მაგრამ ზოგან ესეა გაგებული, რომ პირველ შვიდ ჭიქას ამბობენ მიცვალებულებისას, რომ ფხიზლები არიან და შემდეგ უკვე ცოცხლებზე გადადიან და 50 ჭიქას სვავენ ცოცხლებისას და ბოლოს იქიდან მაინც საკმაოდ და მთვრალები მიდიან და აი როდესაც ესეთი რაღაცა უნდა შემოიფარგლოს შვიდი ჭიქი და თუ ეს ბოროტება შენში დიდია, მაშინ წმინდა მამები ამბობენ საერთოდ უარი თქვი ალკოჰოლზე. თუ არს ვერაფრით ვერ ამბობ, სამი ჭიქა და თანაც ძალიან პატარა ჭიქა და მეტი არაო. აი ეს მეორე, მესამე. ეხა არ გვინდა ჩვენ გვინდა გითხრათ რომ მარტო ხორცით არ შემოიფარგლება ეკლესია. მესამე, ეს არის დამატებითი მარხვა. თუ ადამიანს ეს ყველავნებას ეხება, მათ შორის აი ესეცაც. თუ ადამიანს ზოგადად ვნება წადილები ძალიან არის შეწუხებული, დამატებით მარხვას უნიშნავენ. ეს შეიძლება იყოს თქვა ოთხშაბათი, პარასკევი, მარხვის დღეები, კაც შეიძლება დაუნიშნონ ოთხშაბათიც დამატებითი მარხვა.

0: შეიძლება კაცს დამატებითი ორი კვირა მარხვა დაადონ, ზოგჯერ თვეები შეიძლება დამატებითი.
1: ეს მოძღვარი ხო ეს პრაქტიკა სულიერ ცხოვრებაში, მე რე მოძღვრის
0: ზემოქმედებით რა არის
1: ხელმძღვანელობით,
0: მაგრამ დამატებითი მარხვა. ეხა შემდეგ მივდივართ, ამით არ შემოიფურგლება. ეს არის მარიამ ეგვიპტელი, მოგეხსენებათ, უდიდესი წმინდანი, რომელიც თავიდან ლუში ცხოვრობით ცხოვრობდა და მერე უდაბნოში წავიდა და იმ ხელა სიწმინდეს მიაღწია, რომ პირჯვარს გადაწერდა მდინარეს და ფეხით გადიოდა და ხაერში იწოდა ლოცვისას. ამიტომ, როდესაც საერთოდ სექსუალური ვნება წადილები და ბოროტის რახვები აქვს ადამიანს, უნდა ეკითხოს მარიამ ეგვიპტელის პარაკლისი. მეხუთე, ეს არის იესოს ლოცვა. ნუ იესოს ლოცვა, ეს არის ცალკე ამბავი, ამაზე ცალკე გადაცემა გვექნება. ეს ძალიან სერიოზული ლოცვაა, როდესაც გონება, აი დააკვირდით სიტყვებს, გონება იდება გულში. გონება იდება გულში. ეს არის ძალიან რთული ლოცვა. ამ ლოცვის წაკითხვაც პირდაპირ არ შეიძლება, მოძღვართან აუცილებელია კონსულტაცია. შეიძლება დაგადონ 10 ჯერ დღეში, აი დააკვირდით სულ 10 ჯერ დღეში იესოს ლოცვა. იმიტომ ეს ძალიან სერიოზული ლოცვაა.
1: და სხვათა შორის აი ადამიანი, რომელიც აი ამ ვნებებში, ანუ ამ ცოდვაში ცხოვრობს უпростоრად, აი დაუშვათ სიძვის ცოდვით ეცემა და სხვა ასეთი გაუგუმართებული რაღაც ცოდვებით, იმისთვის მამათა სწავლებით აკრძალული არის იესოს ლოცვა. საშიში არის და დამანგრეველი.
0: მოძღვარმა უნდა თქვას იესოს ლოცვა.
1: მოძღვრის ლოცვის რეკომენდაციით აუცილებლად.
0: იმდენად ძლიერია, რომ ეშმაკმა შეიძლება უფრო მეტად შემოუტიოს ადამიანს, ამიტომ, მაგრამ ამავდროულად თვითონ ბერები იესოს ლოცვას უწოდებენ ლოცვას, რომელიც ვნების დამშრეტია, მათ შორის დაგროვილი სექსუალური ენერგიის დამშრეტია. დააკვირდეთ, რა ვთქვით, ორგანიზმის მიერ დაგროვილი სექსუალური ენერგიის დაშრეტას ხელს უწყობს იესოს ლოცვა. ისევე როგორც ზოგადად ყველა ბოროტებას ორგანიზმში დაგროვილს.
1: თუმცა სხვაშორის საინტერესო ის არის, რომ არასწორად ლოცვის დრო ზუსტად ეს ვნებები აღიძვრება. თუ ადამიანი არასწორად ლოცვობს, კიდევ უფრო ძლიერდება და კიდევ უფრო მეტი სიმძაფრით უტევს ეს ვნება ადამიანს.
0: რატო ვლაპარაკობთ იესოს ლოცვაზე? ეს სწორედ წასაკითხი ლოცვაა, ვინც არ იცის ამ და მოძღვარი ამიტომაა საჭირო. არასწორად წაკითხვამ შეიძლება ვნება გაზარდოს, სწორედ წაკითხვას კი ვნებას შრეც. და უნდა ზუსტად გვეს, ამიტომ თქვი, გონება გულში უნდა ჩაიდოს ამ ლოცვის, ამას თავის მეთოდიკა. და ყველაზე უნივერსალური, რაც შეიძლება ხშირად უნდა ეზიაროს ადამიანს, ხადი აღსარება თქვა, ზიარება, ზიარება და კვლავ ზიარება. რაც მეტი ვნება აქვს ადამიანს, მეტი ზიარებაა და ჯობს ყოველ დღე ეზიაროს ადამიანი. ყოველ დღე.
1: ეს ჩვენთან სხვაშორის ეს პრაქტიკა ძალიან ცუდად არის, ხშირი ზიარება, ზოგიერთი მოძღვარი წახს, რომ ხშირი ზიარება ადამიანი უნდა ეზიაროს, რაც შეიძლება ხშირად და რაც შეიძლება ინტენსიურად, ამბობდეს მუდმივად გულწრფელ სიღრმისეულ აღსარებას და ეს ადამიანს ნენლა განაშორებს იმ ბოროტ ზემოქმედებას.
0: ეს არის წამალი, რომელიც მას ან თავისუფლებს ან ბოროტებს.
1: რას უფრო მეტად ცნეულები ვართ, მით მეტი მკურნალობა გვჭირდება ცხადია.
0: და ეხლა ბოლოს რა გვინდა ვთქვა, რომ მართლმადებლობას აქვს ძალიან, ჩვენ ამ თემას უკვე გადავალთ შემდეგ გადაცემებში, სიყვარულზე ვილაპარაკებთ. შემდეგ სამშაბათს მე შეიძლება არ ვიყო, მაგრამ ერთ სამშაბათს გამოტევებით, ჩვენ ვისაუბრებთ უკვე სიყვარულზე. მათ შორის სულიერ სიყვარულზე და არა ვთქვა ბოროტებაზე, სულიერზე. და გვინდა ვთქვა, რომ ჩვენ შევეცადეთ დაგვენახებინა თქვენთვის რაოდენ ღრმად ხედავს მართლმადებლობა ყველა ამ პრობლემატიკას. და ეხლა დავასრულოთ გვინდა ეს გადაცემა რითი. პავლე მოციქული ძალიან კარგად ხსნის, თუ რა არის სულიერი სიყვარული. და აი სწორედ ჩვენ გვინდა ამ გადაცემის დასასრულს წაგიკითხოთ ჩვენი თარგმანი, სიტყვა სიტყვითი თარგმანი პავლე მოციქულის სიტყვებისა, რა არის სულიერი სიყვარული და გისურვოთ, რომ სწორედ აი ესეთი სიყვარულით ვიცხოვროთ ჩვენ. პავლე მოციქული კორინთელებს წერს ეპისტოლეს, ანუ წერილს, პირველ ეპისტოლეს, ეს მე-13 თავია და იქ ამბობს: სიყვარული ხანგრძლივ მომთმენი და გულკეთილია. სიყვარულს არ შურს, არ ქედმაღლობს და არა ამპარტავანი. არა ავი და არ ეძებს თავისას. არ მრისხანებს და არაა შურის მაძიებელი. არ შეხარის უსამართლობას, არამედ ჭეშმარიტებით ხარობს. ყველაფრის მიმტევებელია და ყოველივეს ირწმუნებს. ყველაფრის იმედი აქვს და ყოველივეს დაითმეს. სიყვარული არასდროს დაიშრიტება. და შემდეგ აგრძელებს: ახლა კი სამია: რწმენა, იმედი და სიყვარული. და ამაჩი სიყვარული უმეტესია. აი ამ სიტყვებით გემშვიდობებით, ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგაძლიერო.
1: მოგვანიჭოს ღმერთმა ერთობა და სიყვარული. ამინ.

ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც. და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული. ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა, და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

ნუ რა ვინდუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ. ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღვრის შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.

მოგესალმებით, პატივცემულო ტელემაყურებლებო, მივესალმები ჩვენ რადიო მსმენელებს. დღეს ხუთშაბათია, 7-ის ნახევარია და ვიწყებთ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. დაგიბრუნდით თვენახევრიანი შესვენების შემდეგ და დღეს ვიწყებთ ახალ სეზონს და ვაგრძელებთ ისევ გადაცემათა ციკლს. უმაღლესი სკოლის რეფორმირების საკითხები და ანალიზი. ჩატარდა ერთიანი ეროვნული გამოცდები, ჯერ არ დასრულებულა ჩარიცხვები, მეორადი ჩარიცხვებია. ხვალ 18 სექტემბერს დასრულდება 6 საათზე, 18 საათზე და უსურვებ იმ აბიტურიენტებს წარმატებებს. სანამ უშუალოდ დავიწყებდეთ გადაცემის თემის განხილვას, მანამდე მე მინდა ჩემს ერთგულ ტელემაყურებელსა და რადიო მსმენელს კიდევ ერთხელ მივესალმო და მედია კავშირი

ობიექტივის ღია ეთერში. მე ანა ნიკოლაიშვილი ვიმუშავებ თქვენთვის გადაცემა ჩემი საავტორო გადაცემით განათლების რეფორმის კვალდაკვალ, ხოლო კონკრეტული თემა არის გადაცემათა ციკლის გრძელდება უმაღლესი განათლების რეფორმის ანალიზი. მე მინდა მიულოცო ახალი სასწავლო წლის დაწყება სკოლის მოსწავლეებს და ბაგაბაღის აღსაზრდელებს, მასწავლებლებს, მშობლებს, აღზრდელებს, განათლების სისტემის მუშაკებს, ხელმძღვანელ მუშაკებს და სრულ შემადგენლობას ვულოცავ, ხოლო რამდენიმე უმაღლესი მასწავლებელმა ამ კვირაში დაიწყო სწავლა, ხოლო ძირითადად უმაღლესი სასწავლებლები მომავალი კვირიდან 21 სექტემბრიდან იწყებენ სასწავლო პროცესს. წინსწრებით გილოცავთ თქვენს და დანარჩენს შემდეგ მოგილოცავთ მომავალ კვირაში. კარგით, დავიწყოთ. მე 36 გადაცემა ჩავატარე და მგონი შევაწუხე ჩემი მსმენელები და მაყურებლები, ამდენი გადაცემა ასე მთელი სეზონი თითქმის მიუძღვენით უმაღლესი სკოლის რეფორმირების საკითხებს, იმიტომ რომ მე ვგრძნობდი საშიშროებას, მე ვგრძნობდი ბევრ უხერხულობას, მე ვგრძნობდი, რომ ეს რეფორმა იყო გაუმართავი და ასევე ვაკეთებდი ანალიზებს და ის რაც მე ვთქვი, რაც დაიდო ასე ვთქვათ, ანალიზების და ექსპერტული ანალიზების შედეგად ყველაფერი შესრულდა. კარგი იყო, რომ შემცდარიყავი, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ესე არ არის. მაშ დავიწყოთ. ყველაზე დიდი მტკიცებულება არის სტატისტიკა და დავიწყოთ სტატისტიკით. პირველად ესე იგი, სანამ გამოცდები არ მორჩა, ჩარიცხვები, ყველაფერი ატყდა აჟიოტაჟი და მეორე ძალიან დაგვიანებით სამინისტრომ და მისმა სიპმა, ერთიანი ეროვნული გამოცდების ცენტრმა გამოაქვეყნეს ასეთი რიცხვი, აბსოლუტურად მოულოდნელი. 39,699 აბიტურიენტიო გამოცხადდაო 2026 წელს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზეო. მანამდე არსად არ ყოფილა ეს რიცხვი დაფიქსირებული. მანამდე იყო 43,000 აბიტურიენტი. ხოლო ერთმა საქმეში ჩახედულმა ადამიანმა მითხრა რაღაც, რა ვიცი, შიდა მოხმარების დოკუმენტებშიო, ბოლოს ეწერა 42,000-მდე აბიტურიენტიო. და ეს არის გასარკვევი. 39,000-სა და 43,000 შორის ძალიან დიდი განსხვავებაა. 34,150 აბიტურიენტი ჩაირიცხა უნივერსიტეტებში და პროფებში. პროფები არ გვაინტერესებს ჩვენ, მაგრამ ნუ ამით რიცხვს ზრდიან. 1795 აბიტურიენტი, აი ეს რიცხვი გამოაქვეყნეს ძალიან გვიან. ესე იგი, ერთი ამბავი რომ იყო, ნახევარი პოლიტიკური სპექტრი რომ ჩაერია, პოლიტიზირება რომ მოხდა საკითხის, მერე იკადრა ქართულმა ოცნებამ და ბოლოს თქვენს რომ აი 1795 აბიტურიენტმა გადალახა ბარიერი, მაგრამ ვერ ჩაირიცხა. ეს რისი შედეგია? ეს არის თქვენი აბდაობა, დანაშაულებრივი, დაუსაბუთებელი, გაუწონასწორებელი ყოველგვარი ანალიზის და დასაბუთების გარეშე და საერთო სახალხო განხილვის და პროფესიულ წრეებში განხილვების გარეშე მიღებული კონცეფციის და საერთო დოკუმენტები არ გაქვთ, არანაირი დოკუმენტი, რაც საჭიროა რეფორმის ჩასატარებლად, აი იმის შედეგია. 3,744 აბიტურიენტი ჩაიჭრა. 34,150-დან 20,669 აბიტურიენტი, ანუ 60.55 მეასედით, 60% დაახლოებით, სახელმწიფოს საბაკალავრო პროგრამებზე ჩაირიცხა. 1322 მიაქციეთ ყურადღება, 1322, ანუ ათასობით ადგილი რას შეამცირეს, განსაკუთრებით სახელმწიფო უნივერსიტეტებში გადმოტყორცნეს და 10,000 ადგილი იყო დაშვებული პროფებისთვის, რომელსაც სახელმწიფო ბიუჯეტი დააფინანსებდა. მხოლოდ 1322

ბავშვმა სახელმწიფო პროფესიულ პროგრამებზე ჩააბარა. არ არის პოპულარული საქართველოში სახელმწიფო პროფესიული პროგრამები 10000-ის ნაცვლად. გეუბნებოდით, რომ ეგ საქმე არ გამოვამეთქი და მაგის გამო გამოშიგნეთ უნივერსიტეტები და პროფებში გინდათ გაყაროთ ეს ბავშვები, ესე არ გამოვა. ასეთი მეთოდით არ გამოვა. მე დღეს ვერ მოვასწრებ ამაზე საუბარს და შემდეგ გადაცემაში, შემდეგ კვირაში ვისაუბრებ და ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გასწავლოთ თქვენ როგორ უნდა მოიქცეს სახელმწიფო, რომ მას ყავდეს კვალიფიციური, ეს იქნება ოსტატი თუ ხელოსანი თუ ისა. მე შორდგევარ იმისგან, რომ პროფესიული არავინ არ უნდა დაამთავროს, მაგრამ ასეთი მზაკრული ხელხებით და ასეთი ძალადობით და ასეთი რაღაცა შეზღუდვები და აკრძალვებით და თავისუფალი ნების შეზღუდვით და განათლების ფორმის არჩევის და განათლებაში არჩევანის გაკეთებისას მთელ მსოფლიოში ადამიანია თავისუფალი. მხოლოდ საქართველოში გამოხდა ისეთი მთავრობა და ისეთი პრემიერ-მინისტრი, რომელმაც შემოიტანა ეს კანონსაწინააღმდეგო შეზღუდვები. და აი ეს მეტი რო არაფერი არ ყოფილიყო, აი ეს ბარიერ გადალახული და გარდაჩენილი ბავშვები ამით და აი ეს 10000-დან 1322 რო ჩაირიცხა, აი ეს არის თქვენი კრახი და დანარჩენი წავიდეთ ახლა წინ. 1495 დაახლოებით 4% ქართულ ენაში მომზადების პროგრამაზე ჩაირიცხა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. 8771 ადგილი დარჩენილია ვაკანტური და სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტებში ერთობლივად 348 საბაკალავრო პროგრამა. ჯვარზე რომ გააკარით და აწამეთ ეს პროგრამები. რა თქმა უნდა, ამ პროგრამებში მომუშავე ხალხი, პროფესორ მასწავლებლები, აკადემიური პერსონალი, ტექნიკური პერსონალი და ასევე ცოცხალი ბავშვები, მონაწილე სტუდენტები. შემდეგ 1320 ადგილი, რაც არ მოსწრია საქართველოს პედაგოგიკის ისტორიას და სამედიცინო უნივერსიტეტის, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ისტორიას თავისი გახსნის დღიდან დღემდე 1320 ადგილი ვაკანტური აქვს. აი ეს არის ბჭყალებში თქვენი დიდებული გაწონა, სწორებული გათვლილი ბჭყალებში ყველაფერი, ანუ გაუთვლელი. გაუთვლელი ყოველგვარი ანალიზის გარეშე, ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე ჩატარებული რეფორმის შედეგია ეს, რომ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში 1320 ადგილი დარჩა ვაკანტური. ამ სტატისტიკას დეტალებში ეს რო ჩავშალო, დღეს არ მაქვს ამის დრო. შემდეგ გადაცემაში უფრო დეტალებში ვისაუბრებთ. შემდეგ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს დარჩა 793 ადგილი ვაკანტური 22 პროგრამაზე. აი თქვენი დაგეგმილი, თქვენი დანაშაულებრივი მოქმედებები. საერთო დარჩებოდა ბათუმს რაღაცა მცირე რამდენიმე ერთეული ვაკანსია თავისუფალი ადგილი და რა ხდება ახლა? აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 715 ადგილი, ესე იგი ვაკანსია დარჩა 20 პროგრამაზე. ან ეს რა ამბავია? რატომ მიეცით? არ გეუბნებოდით, რომ ამდენი ადგილები არ არის საჭირო, თქო? ბათუმზე და იმაზე? ისტორიზმის პრინციპით თუ მუშაობდით, მარტო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიმართ განახორციელეთ ისტორიზმის პრინციპი. როდის იყო ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამედიცინოს ყველა ფაკულტეტები თითქმის იმდენი ადგილები, რაც თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტშია. ან საინჟინრო და ან ისა. თუ ტექნიკურ უნივერსიტეტში უნდა იყოს ისტორიულად და ტრადიციულად მხოლოდ საინჟინრო პროფილური სწავლების შემოღება, რას ნიშნავს? მარტო რატომ არის ყოველი ფეხის ნაბზზე მშენებლობა, არქიტექტურა, ელექტროინჟინერია, ესა კომპიუტერული, რატომ?
რატომ არის სატრანსპორტო და 1000 უბედურება? მაშინ აკრძალეთ ყველგან. ისტორიულად და ტრადიციულად ასე იყო. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში იყო საიჟინო, არცად არ ჭაჭანებდა სხვაგან არცად უნივერსიტეტში საიჟინო მიმართულება. თქვენ ხართ არაობიექტურები, ტენდენციურები. ტრად გადაეკიდეთ უნივერსიტეტს. იმიტომ რომ იყავით დაინტერესებულები. მაგლაკას ვერასოდეს ვერ ჩამოირეცხავთ. ჩასაფრებული ხართ ისა შენობებზე. და ყველაზე დიდი მიწის ფართობი გინდა თუ მასშტაბური შენობები ტექნიკურ უნივერსიტეტს აქვს. 575 ვაკანტური ადგილი. საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერიძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი. რა ამბავია? რა ამბავია? ეს მდებარეობს სადღაც მთებში. რატო აკამხელა კოტა ამას? სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 451 ადგილი. ვაკანსია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 400 ადგილი ვაკანსია. საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი 392. რა ამბავია? ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 378. ძალიან გაბერილი კვოტებია. რა საჭიროა? გემები გაყიდეთ, ყველაფერი გაყიდეთ, გაანადგურეთ და ამდენი სტუდენტი იქ ხო კიდე ჩარიცკული და კიდე 378 დარჩა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს რომ არ მოსწრია, ამდენი 323 ვაკანსია, რაღაც ერთეულები რჩებოდა. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 219. და კიდევ ამათი არ შემიჯამებია ამ სტატისტიკის ანალიზებს. კიდევ გავაკეთებთ და ვისაუბრებთ, მაგრამ აი ახლა ნახეთ. ხომ ვამბობდი, რომ არ გინდათ ყოველგვარი დასაბუთების გათვლების და მაფიოზურ კლანური მოსაზრებებით აგრარული მიმართულების პროგრამები, ეს ყველაზე ძვირადღირებული, ყველაზე ძვირადღირებული. სამედიცინოს არაფრით არ ჩამოუვარდება ისეთი ძვირია, ისა ხო? და რა გააკეთეთ? ჩამოარიგეთ ამ რეგიონალურ უნივერსიტეტებში და რა მოხდა? არ არის ხახნო ამდენი მოთხოვნა, ესეც უნდა იყოს სად მთელი კომუნისტების დროს თქვენ დაასწრებდით? სად იყო? საქართველოს სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტი იყო ერთ ადგილზე. ეგრო ხელსაყრელი ყოფილიყო. მაშინ ჩამოარიგებდნენ, ხო იყო მაშინაც თელავის ინსტიტუტი. ხომ იყო გორის ინსტიტუტი, იყო ცხინვალის ინსტიტუტი. იყო სოხუმის ინსტიტუტი, შემდეგში უნივერსიტეტი. იყო ქუთაისის უნივერსიტეტი, მაგრამ არსად არ იყო. იყო დედაქალაქში. სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტი, რომელიც შემდეგ ბენდუგიძემ როცა შეისყიდა კერა აჩუქა იმან სარკაშვილმა, მერე გადაკეთდა აგრარულ უნივერსიტეტად, ხო? რატო ჩამოარიგეთ? ეს ხო ბიუჯეტის ფლანგვა. ეს ხო ძალიან ძვირადღირებული ლაბორატორიები და სახარჯი მასალები და ამბები ჭირდება. და რჩება ეს ვაკანსიები. სატყეო ხო, ეხლა სოხუმის უნივერსიტეტს ბოლოს გადაეცით. ანუ ბავშვებმა მთელი წელი იცოდნენ, რომ აბარებდნენ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში და ორი დღით ადრე შეუცვალეთ ისა რა ქვია კოდები. აი ეს ნებადართულია? ეს კანონიერია? აქ არ ირღვევა მის აბიტურიენტის უფლება? ირღვევა, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, როდესაც იყო საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, თითქმის არც ერთი ვაკანსია არ ჩებოდა არსად, მიუხედავად იმისა, რომ ორი დღით ადრე შეცვალეთ და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კოდით იყო ეს ყველაფერი და დაფიქსირებული იყვნენ იქ ბავშვები, რეგისტრაცია ჰქონდათ გავლილი, მაინც უამრავი ადგილები დარჩა. ტექნიკურ უნივერსიტეტში რო ყოფილიყო, არც ერთი ვაკანსია არ დარჩებოდა, იმიტომ რომ არ ჩებოდა წლების განმავლობაში. 12-13 წელი.
სატყეო საქმე.

15 აგროინჟინერია, 30 გარემოს დაცვითი ინჟინერია, 63. რატო წაიღეთ ეს პროგრამა ტექნიკური უნივერსიტეტიდან? რატომ წაიღეთ ეს ქიმიის ფაკულტეტზე იყო? მთელი ჩაერია ქვეყანა და ის სოფლის მეურნეობის მინისტრი. თავის საქმისთვის ვერ მოულია. ნიადაგისა და წყლის რესურსების ინჟინერია 39 ადგილი ვაკანტური, აგრარული ტექნოლოგიები 12, მეცხოველეობა 39, პრაქტიკულად არავინ რა და ვეტერინარია 19. არც ერთი ადგილი არჩებოდა, ერთი რამდენიმე ბავშვი აკტებოდა ხოლმე ნიადაგისა და წყლის რესურსების ინჟინერიას. აი ეს არის უთავბოლოდ ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე და ყოველგვარი ყველაფრის გარეშე პროგრამების გადაწყვეტა ერთი უნივერსიტეტიდან მეორეში, შემცირება, ლიკვიდაცია, გაუქმება ფაკულტეტების და ასე შემდეგ. სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტი, აგრონომია. ვერ შეიძლება დარჩა ვაკანსიები, ვეტერინარია 42. ნუ თუ რამდენი ქონდათ გამოცხადება, ამებს შემდეგ გავაკეთებ დაწურლებით იმას. რა საჭიროა ვეტერინარია იყოს ყველგან ეს ძვირა ღირებული და უძვირესი ისა. დედაქალაქში იყოს და იყოს. რა საჭიროა სამცხე-ჯავახეთში ვეტერინარია, დედაქალაქში ვეტერინარია, ზუგდიდში ვეტერინარია და მილიონიანი ლაბორატორიების კეთება. შემდეგ თელავი, აგრონომია 26, სატყეო საქმე 87, რა უბედურება. ხახნო, ადგილების გამოცხადებას კი არა აქვს მნიშვნელობა, მე პრემიერ-მინისტრის განათლების მინისტრს მივმართავ. და იმის, რა ქვია, დიდი მრჩეველი რო ყავდა, ზვიად გაბისონია. აი ზვიად გაბისონია შკოაზე რო მიარეთ. აი ეს არის შედეგები, ბატონო ირაკლი. თითქოს არ ვიცნობდეთ ერთმანეთს და შორებლები ვიყოთ, რომ არ შეიძლება და ჩემთვის გეკითხათ რაიმე? არ დედა თქვენისთვის გეკითხათ? გაბისონიას იმედზე უნდა ყოფილიყავით? 100 ადგილი იყო ხო იმ თელავში დაშვებული? ყოჩაქ თქვენ 87 დარჩა, 13 შეივსო. ხახნო, თუ სატყეოზია მოთხოვნილება, ხო? ად იქ სხვადასხვა გონი რაზეც არ უნდა იყოს მოთხოვნილება, სხვადასხვა დაინტერესება საჭირო უნდა გამოცხადდეს, რომ აი გამოცხადდება მაგალითად, ვინც აქ ჩააბარეთ, გექნებათ შეღავათები, გექნებათ სტიპენდია დანიშნული სხვებისგან განსხვავებით, არა, რაღაც 1000 რაღაც უნდა მოიგონოთ. რა აზრი აქვს ასე იმას, რა ქვია, ვაკანსიების გამოყოფას და ბიუჯეტში ფულის მობილიზებას და ენ რაოდენობით ლაბორატორიების კეთებას იქ ადგილზე. სურსათის ტექნოლოგია 38. ან ეს სურსათის ტექნოლოგია, გინდ ქიმიის ფაკულტეტი გაგიხსნია და გინდ სურსათის ტექნოლოგიის. როგორ შეიძლება ეს რამდენიმე ათეული ლაბორატორია ჭირდება ამას? თუ რაიმე ამ დედამიწაზე არსებობს ქიმია, ყველაფერი ჭირდება სურსათის ტექნოლოგიას. ეს არის ურთულესი. აი კიდევ გაბისონიას რჩევები. რჩევები კი არა, ხელმძღვანელი იყო ამ რეფორმის, სპიკერი, მომხსენებელი, დამგეგმავი და ყველაფერი. შემდეგ ზუგდიდში ვეტერინარია, მილიონიანი ლაბორატორია გააკეთეს იქ. რისთვის? შარშან 15 კაცი იყო დაშვებული ადგილი და 10 ვაკანსია დარჩა და წელს აგერ 10 ვაკანსია დარჩა. იქ რა 100 ადგილს და იმას კი არ უშვებენ. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აგრარული ტექნოლოგიები 12. შეხედეთ, მედიცინა 19 ადგილი. თქვენ ნორმალურები ხა არ საერთოდ? ეს გიჩვენათ შრომის ბაზარმა? მშენებლობა 66 ადგილი. რა უნდა ბათუმის პედაგოგიურ უნივერსიტეტში იმას, რა ქვია, ისტორიულად ასე იყო შე სამშენებლობა.

სამრეწველო ფაკულტეტს, ან არქიტექტურა 11 ადგილი. ან ბიზნეს ადმინისტრირება 31 ადგილი. დიპლომირებული მედიკოსი 20 ადგილი ინგლისურენოვანი. ელექტრონიკა, ტელეკომუნიკაცია და ინტერნეტ ინჟინერია 14 ადგილი. რა უნდა ამ ფაკულტეტს იქ? ეს უნდა იყოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. თუ პროფილურს აკეთებთ, მაგრამ არა, თქვენ პროფილური კი არა, თქვენ იმოქმედეთ, თქვენ შური იძიეთ ადამიანებზე. კომპიუტერული მეცნიერება 25. მე არ ვაცხადებ აი პედაგოგიური მიმართულების პროგრამებს. დანარჩენი ნავთობისა და გაზის ინჟინერია 9. არას არც წელწადს არ უნდა ამ ფაკულტეტს ბათუმის უნივერსიტეტში. სტომატოლოგია, ფიზიკური მედიცინა და სამედიცინო რეაბილიტაცია, ფინანსები 129. რა უნდა ამას აქ? ეს 129 ადგილი აქ ყოფილიყო თბილისში, ხო არ დარჩებოდნენ ეს ბავშვები? გორი. ნუ ინფორმატიკა, ზე დარჩა მათემატიკა, ბიოლოგია დარჩა ისინი. იქ არა აქვთ ეს სასურსათო გახსნილი. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. ბიძინა ბატონ ბიძინას აშენებულისა. კომპიუტერული მეცნიერებები ინგლისურ 70, მენეჯმენტი 30, ფსიქოლოგია 45, არქიტექტურა ინგლისური 16. და ფიზიკა 15. ბევრი ადგილებია დარჩენილი. ვერ ივსება. და თქვენ რო გითხოთ, კაცმა 30000 სტუდენტი ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში უნდა გააკეთოთ მობილიზება. წინ წავედით, 60000 იძახდა წინა მინისტრები. ეხა თქვენ 30-ზე ჩამოხედით. 30-ზე კი არა, 3000 ვერ გაუკეთებთ იქ მობილიზებას. ხო გითხარით, რომ არასოდეს არ წავლენ ქუთაისში მეთქინ? დასავლეთ ერთ შემთხვევაში მოუყრით თავს ქუთაისში, თუ დასავლეთ საქართველოში ყველა უნივერსიტეტს გააუქმებთ. ყველას, მათ შორის პირველ რიგში აჭარაში. ხო, ეს უკვე პოლიტიკური საკითხია, მხოლოდ ამ შემთხვევაში. ამის გაკეთება არ შეიძლება, ხო? დანარჩენი კერძო სახელმწიფოს ყველას თუ გააუქმებთ. და აქ კიდე თბილისში დედაქალაქში რო 32 კერძო უნივერსიტეტი გაქვთ, ამათაც თუ გააუქმებთ, აი შეიძლება იმ შემთხვევაში დაიძრას ხალხი ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტისკენ. შემდეგ წერეთლის უნივერსიტეტი, დიპლომირებული მედიკოსი 113. რა მასხრათა იქდეთ თქვენ მედიცინა? ჯერ ერთი რატო უნდა იყოს ბათუმის უნივერსიტეტში და წერეთლის უნივერსიტეტში სამედიცინო? პროფილურიო ხო ამბობთ? თბილისში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ხომ წაართვით? ხომ წაართვით ის სამედიცინო? ვითომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პირველად არ იყო გახსნილი და იქედან არ იშვა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი? იქ არ შეიძლებაო. თბილისის დედა უნივერსიტეტში არ შეიძლება და ქუთაისში და იმაში შეიძლება? ბათუმში? და რაღაც მინიმალურ ბარიერზე ცოტა ოდნავ გადააღოხდებიან იქ სტუდენტები და თბილისში ამხელა 75%-ია და ეხა წელს ცოტა დაწიეს 60-65% და 75%-ია თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ბარიერები. და იმაში ქუთაისში და ბათუმში რატო უნდა იყოს ნაკლები? მედიცინაზე არ უნდა იყოს, რაც იქნება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბარიერი, ის უნდა იყოს ქუთაისში და ის უნდა იყოს თუ არა და საერთოდ არ უნდა იყოს. ისტორიულად და პროფილურს აღვადგენთო, ხო? ეს პრინციპი გვაქო, პრემიერი ამბობდა. მაშინ ბატონო ირაკლი, აღარ უნდა გახსნათ სამედიცინო არსად. ძველ ტრადიციას თუ უბრუნდებით, დაუბრუნდით მაშინ. და არც ინჟინერია, არც სამედიცინო, არც აგრარული. უნდა იყოს ერთ ადგილზე. შემდეგ ხო, ინგლისურ ენოვაზია კიდე, ელექტროინჟინერია 21 ადგილი, მშენებლობა 52. ესენი ყველაფერი უნდა გაუქმდეს. ხოლო ტექნიკურ უნივერსიტეტში უნდა იყოს და დაემატოს ის, რა ქვია, სატრანსპორტო საშუალებები შეიძლება იყოს ფილიალი, როგორც იყო ადრე ტექნიკური უნივერსიტეტის. ისტორიული პრინციპი რო გაიხსენე, რამდენი ფილიალები ქონდა?
ფარმაცევტული ტექნიკური სისტემები და ტექნოლოგიური აგრობიზნესი არ შეივსო, რა თქმა უნდა, მენეჯმენტი 51 ადგილი და რაღაცა უბედურება რა. ამას შემდეგ კიდე დაუბრუნდები. შემდეგ გადაცემებში. კერძო უნივერსიტეტებში მიღება გაიზარდა 1452 სტუდენტით მეტი ჩაირიცხა კერძო უნივერსიტეტებში. სახელმწიფო უნივერსიტეტებში შემცირდა მიღება 2017 სტუდენტით ნაკლები ჩაირიცხა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. შესაბამისად, სახელმწიფო უნივერსიტეტში შეუსებელ ადგილთა რაოდენობა იგივე დარჩა. კერძო უნივერსიტეტებში ვაკანსიები შემცირდა. დაფინანსების წესის ცვლილებამ რა გამოიწვია? ხო, აი წაიღეთ ტვინი, რომ უფასო, არავით არის უფასო მოდელი, ეს არ არის. ეს არის პირობითად უფასო. მოახდინა თუ არა გავლენა დაფინანსების წესის ცვლილებამ, მოახდინა თუ არა გავლენა აბიტურიენტის არჩევანზე? პასუხი ჩემი ასეთია. 2025 წელს მაღალქულიანი აბიტურიენტებიდან ასეთი 20% იყო, დაახლოებით 39% პირველი პრიორიტეტად ირჩევდა კერძო უნივერსიტეტებს. 2026 წელს კი 27%-ამდე შემცირდა. ნუ რაღაცა გავლენა მოახდინა, მაგრამ ისეთი რომ აი რაღაცა მთლიანად კატასტროფული არა. შეიძლება ითქვას უმნიშვნელო. მაღალქულიანი აბიტურიენტების ნიშნულოვანი ნაწილი სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ჩაირიცხა და პირიქით, კერძო უნივერსიტეტებში მაღალქულიანები შემცირდა. საცხოვრებელი ადგილი არ აღმოჩნდა. ხო აკეთებდით თქვენ? აი რეგიონული უნივერსიტეტები აქცენტს, რეგიონული ქუთაისი, ჰაბი უნდა გავხადოთ თბილისი და როგორ დეკონცენტრაცია და დეცენტრალიზაცია უნდა მოახდინოთ. საცხოვრებელი ადგილი არ აღმოჩნდა მაღალქულიანი აბიტურიენტებისათვის არჩევანის ცვლილებასთან დაკავშირებული. გაიგეთ? გაიგეთ თუ ვერ გაიგეთ? ბატონო რეფორმატორებო, ბჭყალებში. ჩაჭრილი აბიტურიენტების არჩევანიც არ არის დაკავშირებული საცხოვრებელ ადგილთან. 565 სტუდენტით ნაკლები ჩაირიცხა 2026 წელს 2025 წელთან შედარებით. შემდეგ, ჩარიცხული სტუდენტების რაოდენობა გაიზარდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტს გაეზარდა და შეუმცირდა კატასტროფულად ილიას უნივერსიტეტს, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს და რეგიონულ უნივერსიტეტებს, ბათუმისა და ქუთაისის გარდა. ოჯახების საერთო დანახარჯი დიდი ალბათობით არ შემცირდება და სავარაუდოდ გაიზრდება საერთო მოცულობით, ან საერთო ჯამით. ადრე 15000 სტუდენტი იყო, ახლა 11600-მდე სტუდენტის ოჯახი იქნება. 15500 სტუდენტი სწავლობდა 2025 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სხვადასხვა სახის დაფინანსებით. აი ამდენი სწავლობდა, ხო? ეს იყო საგრანტო დაფინანსება, ეგრეთ წოდებული უფასო ფაკულტეტი და სოციალური პროგრამები. ეს იყო ყველაფერი უფასო სწავლება. ხო და რა იქნება ეხლა? 12000-მდე სტუდენტი უნდა დააფინანსოს მშობლის ჯიბემ. ისე რომ დიდი 17862 სტუდენტი ისწავლის 2026 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული. ანუ 2362 სტუდენტზე მეტი. ესე იგი, სხვაობას, ესე იგი 15500 ხუაფინანსებდა მაშინ, როცა საგრანტო დაფინანსება იყო. 17862 ეხლა ვითომ პირობითად უფასო რომ არის. აი ამას თუ გამოვაკლებთ, ამას მივიღებთ სხვაობას 2362 მეტი არა. 1528 სტუდენტი ჩაირიცხა 2026 წელს ქართულ ენაში მომზადების პროგრამაზე,
1751 სტუდენტი ჩაირაცხა 2025 წელს შემცირდა 223 სტუდენტით, ანუ 15%. უმეტესობა 98% სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ირიცხება, ამიტომ საფასურის გადახდა არ მოუწევთ. 3000

847 ადგილი. 2026 წელს საბაკალავრო პროგრამებზე შეუსებელი დარჩა. 4483 ადგილი დარჩა შეუსებელი 2000

ქალაქის, ზუგდიდის, გორის, ყველა აბსოლუტურად ყველა რეგიონი, იქ ბათუმი, საზღვაო, ეს სახელმწიფო, ну აბსოლუტურად ყველგან ყველას დარჩა ვაკანსიები. მე აქ არ ვახსენებ კონსერვატორიას, რა თქმა უნდა, დარჩა შეუსებელი თეატრალს და ასე შემდეგ. რა არის შეუსებლობის მიზეზები? პირველი, რეგიონულ უნივერსიტეტებში შეიზღუდა საბაკალავრო პროგრამების არჩევანის თავისუფლება, ანუ გაუქმდა ყველა პოპულარული პროგრამა. მეორე, საბაკალავრო პროგრამების ახალი გადანაწილების პრინციპი, რომელსაც არ აქვს საფუძველი, ახსნა დასაბუთება, ლოგიკა, კანონ ზომიერებების პრინციპი და არ არის ანალიზი და არ იყო გაწერილი სარეფორმო დოკუმენტები. საბაკალავრო პროგრამების გადანაწილების პრინციპი არის გაუაზრებელი მაფიოზურ კლანური ინტერესებით ნაკარნახები და რაც თავარია კანონსაწინააღმდეგო. არსად ეგ არ ფიქსირდება არც საერთაშორისო სამართლის ნორმებს მიერთებული ვართ ჩვენ სხვადასხვა აქტებს, პაქტებს ადამიანის უფლებების დაცვის და ასეთი რამ რო ძალადობით ჩვენ ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, რომელიც რა ვიცი, მთელ სოფლიოში არ არის თქვენი გამოგონება. გამობზანდი და უთხარით ქართულ ხალხს, საქართველოს მოსახლეობას, რომელს ეკუთვნის ეს? კობახიძეს, მიქანაძეს თუ ბატონ ზვიად გაბისონიას? ვინ მოიგონა ეს ფორმულები? სამი 540 ვაკანსია კერძო უნივერსიტეტებში 2026 წელს, 7749 ვაკანსია კერძო უნივერსიტეტებში 2025 წელს. ნახეთ, შემცირდა, მნიშვნელოვნად შემცირდა. აი ეს არის უბედურება, ეს არის მაფიოზურ კლანური ინტერესები. რატომ შემცირდა? იმიტომ რომ სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოთხოვნადი პროგრამები და პოპულარული პროგრამები ზე შემცირდა ადგილები და უნივერსიტეტებს წაართვით ეს პროგრამები და ფაკულტეტები. ძირითადად ტექნიკურ უნივერსიტეტს, ილიაუნს და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, ასევე რეგიონულ უნივერსიტეტებსაც. შესაბამისად, კერძო უნივერსიტეტებში გაიზარდა ადგილები მოთხოვნად პროგრამებზე. ესეც თქვენი მაფიოზურ კლანური ინტერესების დასაბუთება. საკონსტიტუციო სასამართლოში რო გამოვდიოდი ექსპერტად და რასაც ვამბობდი, რითი ვასაბუთებდი, იცით? მაშინ პრეზიდენტი შევარდნაძე იყო, ვუჩიოდით, ფასიანის სწავლება დააკანონეს საქართველოს კანონით განათლების შესახებ. ასევე ვუჩიოდით პარლამენტს, სამი სხვადასხვა სარჩელი იყო და ასევე უჩიოდით განათლების და მეცნიერების სამინისტროს. როგორც ექსპერტი საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ ვიყავი მიწვეული. და სტატისტიკით. აბა X-ის სამართლის დანაშაული არ არის ახლა. აი ეს არის მაფიოზურ კლანური და ესე იგი გააკეთეთ ისეთი რეფორმა, რომ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ამცირებთ ადგილებს. და კერძო უნივერსიტეტებში ვაკანსიებს ამცირებთ. აი იმისა, ისე იმდენი მიეცით, ვაპირიცით ვაკანსიები, პირიქით გაუდიდეთ, მიეცით პოპულარული ფაკულტეტები, მაგრამ შარშანდელთან შედარებით 7749 ადგილი გაანახევრეთ 3540-ზე. და ახლა ისმის კითხვა. ემსახურებით ვის? თქვენ თავებს, პირად ინტერესებს? პირად ინტერესები გაქვთ იმ კერძო უნივერსიტეტებში? ან მეორე ვარიანტია, ან ემსახურებით თქვენს ინტერესებს? შეიძლება არ იყოს მეპატრონე, მაგრამ ინტერესი გაგიჩნდეს. დაგაინტერესოს. იქეთა მხარე. სხვა ახსნა არ აქვს ამას. თან ისეთ ღარიბ ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა. მე მესმის იყოს ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკა, იყოს ჩინეთის ეკონომიკა, იყოს რაღაცა მდიდარი ქვეყანა, რომ აი ხალხს იმდენი ფული აქვს.

კი ბატონო, შევამციერებ სახელმწიფო სექტორს და გადავიყვან კერძო სექტორში. იქაც არ ხდება ეს. გერმანია საერთოდ ევროპაში პრაქტიკულად არის უფასო სწავლება. ცირე გამონაკლისების გარდა. შემდეგ გასულ წელთან შედარებით 2.5 ჯერ გაიზარდა იმ აბიტურიენტების რაოდენობა, რომლებმაც ბარიერი გადალახა, თუმცა სტუდენტები ვერ გახდნენ. ესეც თქვენი დარტყმა თქვენზე, თქვენი რეფორმის. ესე იგი, როგორც თქვი, 3857 ვაკანსია დარჩა სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 3540 ვაკანსია დარჩა კერძო უნივერსიტეტებში, 3787 ვაკანსია არის სულ და რატომ დარჩა ეს ვაკანსიები? ისმის კითხვა, რამ გამოიწვია 7387 ვაკანტური ადგილის დარჩენა? მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი დაბალია ყველა საგანში. ეს ვერ გამოიწვევდა. აბა რამ განაპირობა? არასწორმა, დაუსაბუთებელმა, დაუგეგმამა, ეგრეთ წოდებულმა რეფორმებმა. ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, ადგილების კვოტების შემცირებამ, ეგრეთ წოდებული არასწორად გატარებულმა პროფილური უნივერსიტეტის პრინციპმა, პროგრამების შემცირებამ, გაუქმებამ, გადატანა, გადასროლა, გადმოსროლა პროგრამების. 2025 წელს 700 აბიტურიენტი იყო ბარიერ გადალახული, მაგრამ უნივერსიტეტებში ვერ მოხვდა. ეხლა გასამაგებულია თითქმის. 2025 წელს სახელმწიფო უნივერსიტეტებში 5500 ვაკანტური ადგილი იყო. ესე იგი, კერძოებში 7500, სულ 13000 2025 წელს მეტი ვაკანტური ადგილები იყო დარჩენილი. 2026 წელს, რადგანაც შემცირდა კვოტები, ადგილების რაოდენობა საჯარო და კერძო უნივერსიტეტებში შესაბამისად გაიზარდა 2.5 ჯერ. ისეთი აბიტურიენტების რაოდენობა, რომლებიც ვერსად ვერ ჩაირიცხნენ, 1895. სამართალი თუ 1795 სამართალი 652 შემცირდა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ადგილით. სამართალი 322 გაიზარდა კერძო უნივერსიტეტებში. ესე იგი, პირდაპირ ღიად აქ ჩამოაკლეს, იქ გადასცეს. საერთოდ ეს ქვეყანა რომ ნორმალური იყოს და პატრონი ყავდეს, პროკურატურამ უნდა დაგიძახოთ თქვენ და იქ უნდა მისცეთ ახსნა განმარტებები. როგორ შეიძლება აიხსნას ეს? სახელმწიფო ამცირებს შრომის ბაზრის მოთხოვნის თანახმად. ეს აიფარეს, ეს არის ტყუილი. სახელმწიფოში აუქმებ და კერძოში ზრდი და ათაჟებ თქვი და კიდე გავიმეორებ ლოგიკურად რომ შეიკრას აზრი. ბაზარზე ჭარბი უბაღლეს დამთავრებული ახალგაზრდა არ მინდაო, პრემიერმა დაიწყო ამით გულ გატეხილობის ამის იმის და ეს ხდებაო საფუძველიო, რომ ეს ასეთი უბაღლეს დამთავრებული ახალგაზრდები გტოვებენო. ეს არის ლოგიკა? საიდან შევა, კერძო უნივერსიტეტიდან შევა, ჭარბი თუ სახელმწიფოდან შევა თუ საზღვარგარეთიდან ჩამოვა, იქაური კურს დამთავრებული ჭარბი ჭარბია. ამას ყველაფერს ბოლო უნდა მოეღოს და ბოლო არ უჩანს. ეს ვაჟბატონები გამოეფინენ. ჯერ მიყუჟულები იყვნენ, რაღაც შეშინებულები. ეხლა რაღაცა გამოეფინენ და დარჩნენ. მოკლედ ეს უშიშროება რო არ იყოს, რა გაშველებოდა ამ უშიშროების მინისტრებს სულიან რაღაცა გადააგორებენ რაღაცას და მერე გამოეფინებიან. ბატონო ბიძინა, მოგიწოდებთ, მთლიანად ჩააგდეს. ეს არის აბსოლუტურად კანონსაწინააღმდეგო და საერთაშორისო სამართლის და ადამიანის უფლებების წინააღმდეგ მიმართული და ახალგაზრდების წინააღმდეგ მიმართული რეფორმა. მოაშორეთ ესენი, ჩამოაცილეთ თანამდებობებს. ან დაიბარეთ ეს პრემიერი და უთხარით დაავალეთ, რომ უკან წაიღოს ეს თავი გამანადგურებელი რეფორმები, ან მაშინ გაათავისუფლეთ. ან ერთი გააკეთეთ, ან მეორე. ესე არ შეიძლება გაგრძელება.
ვერ გადახარშავს ასეთ რეფორმას ვერცეთი ხელისუფლება. გეუბნებით მე, 80%-ს თუ მეც არა უკვე საწინააღმდეგო შეხედულება აქვს თქვენ ხელისუფლებაზე. მე რომელიც დიდი სიამოვნებით მოგეცი თხმა, აღარასოდეს აღარ მოგცემ თხმას, თუ ეს რეფორმა დარჩება ძალაში. ასე ფიქრობს 100,000-ობით ადამიანი. ნუ გაიძახით იმას, ბატონი პარლამენტის თავმჯდომარე ახსენებდა, გონო 1,200,000 ადამიანი თუ 100,000 აღარ გიჭერთ. ეს არის ისეთი რეფორმა, რომელიც თლიანად გაგძარცვავთ. არ არის სახელმწიფო საგანმანათლებლო პოლიტიკის და სახელმწიფო საგანმანათლებლო სტრატეგიის ძირითადი მიმართულებები, უმაღლესი განათლების მიზნები, ამოცანები, კონცეფციის დასაბუთება, რეალიზაციის გეგმა, არაფერი ეს არ იყო გაწერილი. და მარტო გაწერა არ შველი საქმეს, ეს უნდა განხილულიყო თავრობაში, პარლამენტში, საერთო სახალხო განხილვა და უნდა დამტკიცებულიყო ერთიანი შეთანხმებით. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში გაზარდა კვოტები უაზროდ 900 ადგილი, მაგრამ მესამედი შეივსო 379 შეივსო. აჰა, ესეც. რატომ? ამაზე არ უნდა აგოთ პასუხი? შრომის ბაზარმა გიკანახა 900 ადგილი? პლუს მინუს 3%-ია ცდომილებაურ პრეზენტაციის დროს, ხო თქვა კობახიძემ? ეს არის პლუს მინუს 3%-ი? უცხოელი სტუდენტების შეზღუდეს 80 მილიონი ჰქონდათ ფინანსურად თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტს. უდა აზარალოთ ის უნივერსიტეტი. და მერე მიეცით ეს დაახეთქეთ ეს 900. ხომ არ შეივსო? აი თქვენი შრომის ბაზრის კვლევა. როგორი ზუსტია? აგრარული მეცნიერების პროგრამებზე გაზარდეს ადგილები. რატომ? და რატომ ჩამოურიგეთ პედაგოგიური პროფილის უნივერსიტეტებს? რეგიონული უნივერსიტეტები გადააკეთეთ პედაგოგიურად. სად არის ეგ პედაგოგიკის ისტორია, განათლების თეორია, ესეთ რაღაცას არ იცნობს. სოფლიოში არც ერთ ქვეყანაში არ არის ბატონობის ძინა პედაგოგიური პროფილის უნივერსიტეტში აგრარული მიმართულება, რომელიც არის კიდევ ვიმეორებ ყველაზე ძვირი. რატო შეეხნენ თქვენ გაკეთებულ ფაკულტეტს? რატო? სად გადაისროლეს? ხომ არის დაუკომპლექტებელი ეხლა? და მე რა მოხდება? მაგრამ საერთო ჯამში ადგილები დარჩა შეუსებელი ყველგან. და ეს მე განვიხილე შესავალში. ესეც თქვენი შრომის ბაზრის კვლევა. რეფორმ ეგრეთ წოდებულო რეფორმატორებო, ეს არის მაფიოზურ კლანონი ინტერესებით განაწილებული პროგრამებით, კვოტები, უნივერსიტეტის პროფილურობა და დიდი გაუგებრობა. ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი. ეხლა მე აქვე მინდა ერთი კითხვა დავსვა. რატო აკეთებდნენ აი ასეთ რაღაცებს? ბატონ ბიძინას მიმართავ. რატო აკეთებდნენ? და იმას რა ქვია, ძალოვან სამინისტროს, თვითონ იმ უსაფრთხოების სამინისტროს. ეს ყველა რო ვამბობ მაფიოზური კლანური ინტერესები. შეისწავლეთ ეს. შეისწავლეთ ეს. ამ პროგრამების გადანაცვლება, გადათხოვნა, გადმოთხოვნა უაზროდ, შეუსაბამოდ, ანტიმეცნიერულად. რის გამოხდებოდა ეს? რა იყო ასეთი დაუსაბუთებელი ქმედებების საფუძველი? და ახალ ჩვენო ისეთ რეფორმას ვაკეთებთ, ახალგაზრდობას დავამაგრებთ რეგიონებშიო. დამაგრდა ახალგაზრდობა რეგიონებში? რა თქმა უნდა, არა. თუ პირიქით დაიძრნენ დედაქალაქისკენ. რატომ? იმიტომ რომ რეგიონულ უნივერსიტეტებს ყველა პოპულარული პროგრამები გააუქმეთ და განათავსეთ თბილისში, ქუთაისში, ან ბათუმში. სამედიცინო ფაკულტეტები რატომ არის? ამაზე ვთქვი და აღარ გავიმეორებ, რა არის ეს. და ან როდის იყო
ხო, ნუ ამ პროფილობილს იმას

არიცავ. და რა აზრი აქვს? კიდევ ერთხელ სხვა მკითხვაზე. ასე გაუაზრებლად პროგრამების გადატყორცნა გადმოტყორცნას. თქვენ გააუქმეთ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, ილიაუნში, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, თელავის, გორის, სამცხე-ჯავახეთის, ზუგდიდის უნივერსიტეტებში ყველა პოპულარული ჰუმანიტარული პროგრამები. რატომ? წინასწარ ხომ იცოდით, რომ ძალიან დიდი კონკურსი იქნებოდა და ბევრს კერძო უნივერსიტეტებში მოუწევდა წასვლა. იმ ფონზე, როცა სწავლის გადასახადი მნიშვნელოვნად გაიზარდა, პოპულარულ პროგრამებზე მხოლოდ მაღალქულიანი სტუდენტები მოხვდნენ. თქვენ პრემიერს მიმართავ და სამინისტრო ერთიანი ეროვნული გამოცდების ცენტრი აცხადებს, რომ სწორად ვერ დაალაგეთ პროგრამებიო. როგორ შეიძლება ეს? გააცხადო აღელვებული ბავშვები, რომლებიც თავს მოვიკლავთო და ესენი ამას იმაშვებოდნენ, რა ვქვი, აცხადებდნენ. ეს არის დიდი სიცრუე. ადგილები შემცირებულია, მაღალი ქულების კონკურსი იყო, შეივსო ადგილები, ამოიწურა სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტებში და რა პროგრამების დალაგებაზია საუბარი? როდესაც ადგილები არ არის, როგორ რა მნიშვნელობა აქვს უნივერსიტეტების დალაგებას? მშობლებს, ბავშვებს და საზოგადოებას აჯერებთ, რომ შეცდომა დაუშვეს პროგრამების დალაგებაში. ერთ მძიმე დანაშაულს მეორეს უმატებთ, კიდევ უფრო მძიმებს და აბნევთ საზოგადოებას და შეცდომაში შეგყვავთ. თავს მოვიკლავ, სიცოცხლე არ მინდა, კანკალებ, ტირი, თელი დღე და აი ამ ფონზე ასეთი ისინი ქვეყნდებოდა აბიტურიენტების მხრიდან და ამ ფონზე შეესია მრავალათასიანი სამინისტროს, რა ვიცი, ტროლბოტები და აგერ ოფიციალურად გაუკეთებია, მერე რამდენიმე დღის მერე ოფიციალურად გააკეთეს განაცხადი. ერთიანი ეროვნული გამოცდების ცენტრმა ამას სამინისტროს გარეშე ხო ვერ გააკეთებდა და მთავრობის გარეშე. ახალგაზრდობის არჩევანს ზღუდავთ შრომის ბაზრით. ახალგაზდას აცხადებს, მინდა, სურვილი მაქვს, ესა და ეს პროგრამა მოდაშია, პრესტიჟული სპეციალობებია, არ მაინტერესებს შრომის ბაზარი, მე მაქვს არჩევანის უფლება. აი ამას ფიქრობს ახალგაზდა, როცა ირჩევს. და კვოტების შემცირებამ გამოიღო შედეგი? არა, არ გამოიღო. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და სამედიცინო თბილისის კვოტები გაზარდეს, სეტეუს შეამცირეს, ილიაუნის სასტიკად შეამცირეს, რეგიონული უნივერსიტეტები შეამცირეს, 3147 ვაკანტური ადგილი მაინც დარჩა. დეკონცენტრაცია, დეცენტრალიზაცია, პირველი დებულება რეფორმის ვერ შესრულდა. პირიქით, თბილისში, ან ქუთაისში, ან ბათუმში წავიდნენ, მაგრამ ქუთაისში და ბათუმში არ გაზრდილა რაოდენობა, მაშინ საწავიდნენ. არსადაც არ წავიდნენ. რეგიონებიდან კიდე უფრო მოხდა გადინება. სახელმწიფო უნივერსიტეტები ბევრია, აცხადებდა პრემიერი. ამიტომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტს აერთიანებდნენ. და ამ ფონზე გახსნეს სამი უნივერსიტეტი: პოლიციის აკადემია, უშიშროების აკადემია, დიპლომატიის აკადემია. რიცხვი გაზარდეთ, არც ეს არ გამოგივიდა. რესურსების ოპტიმიზაცია უნდა მოხდესო. გაიძახით, არც ეს არ გამოგივიდა. ვერაფერს ვერ ასრულებთ. რამდენად მართებულია მათი სარეფორმო დებულებები და პრინციპები, ეს ერთი საკითხია, მაგრამ მეორე და მთავარი საკითხია, რასაც ამბობდნენ და გეგმავდნენ, არც ის გამოვიდა. კონტროლს უწევს სახელმწიფო ამათ ნამოქმედარს და აი დაიწყეთ, ბატონო ბიძინა, აი ამ შედეგებით დაიწყეთ. 1452 სტუდენტით გაიზარდა კერძო უნივერსიტეტებში მათი რიცხვი და 2017 სტუდენტით შემცირდა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში სტუდენტთა რიცხვი. ერთი წამში დავამთავრებ რა, ათასობით ოჯახს მოუწევს კერძო უნივერსიტეტებში გაზრდილი საფასურის გადახდა და მძიმე ტვირთან დააწყება ეგრეთ წოდებული რეფორმა საშუალო და დაბალ შემოსავლიან მქონე ოჯახებს. რამდენად შეძლებენ კერძო უნივერსიტეტებში ჩარიცხული სტუდენტების სწავლის გაგრძელებას? მაღალქულიანი სახელმწიფო ტიპო უნივერსიტეტებში ჩაირიცხნენ, ადრე კერძოში აბარებდნენ. დაბაგურიანები კერძო უნივერსიტეტებში. დაფინანსების წესი უფასო სწავლება, ეს არის პირობითი და დამოკიდებულია აკადემიურ მოსწრებაზე. სტუდენტის ცხოვრების ხარჯები მაინც იქნება და ეს კრედიტები ბეჯით სტუდენტსაც დარჩება. აქ გავჩერდეთ სამწუხაროდ, ვერ მოვასწარეთ ბოლომდე და გავაგრძელოთ შემდეგში. მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ღია ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ კონკრეტულ

ლად გადაცემათა ციკლი გრძელდება ისევ ახალ სეზონდეს უმაღლესი სკოლის რეფორმის ანალიზი მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში 50 წუთის მანძილზე მე მანანა ნიკოლაიშვილი მუშაობდი თქვენთვის ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე

0: შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-20-26 511-23-45-87.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: Ну равин ду гвасставлис чкуас როგორ ვიმოქმედოთ. ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღვრის შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
3: ღარიბაშვილის წერილები რაზე მეტყველებს? ხა ღარიბაშვილმაც ისწავლა ეს კროსვორდეული თემა, რაც უყარს ივანიშვილს, ბატონი უმბე პრეზიდენტს, ბიძინა ივანიშვილსაც, მაგრამ დააკვირდით როგორი სიტუაცია. ღარიბაშვილი ამბობს, აი გავაანალიზოთ ყველა მისი წერილი. სინამდვილეში ამ წერილებში სულ რამდენიმე პუნქტია. პირველი პუნქტი არის ესეთი, რომ მე მემუქრებიან და ჩემს ოჯახს, мама ჩემს ემუქრებიან, ანუ დაემუქრენ ოჯახს, ეს ერთი. და დღევანდელ წერილში ის ამბობს, არავინ არ იძიებს ამ საკითხებს. ანუ არავინ არ იძიებს, ვინ ვის დაემუქრა, როდის და რატო, ეს ერთი თემა. მეორე თემა, მუქარები დაიწყო სწორედ დავით გარეჯის გამო, რასთანაც მე არ ამაქ შეხება. ანუ გაზეთში ეს არის ჟურნალისტთა ჯგუფი, გუნდია, სასავალ დასავალი, ჩვენ მათ ვიცნობთ, მეგობრობთ, ეს ნორმალური ხალხია, არანაირ უნდობლობას არ იმსახურებენ, პირიქით სანდოა. აი ამ ხალხმა გააკეთა გამოძიება, სხვა შორის ობიექტივს არ გაუშუქებია ეს თემა, საერთოდ ობიექტივთან სხვა ჯგუფი იძიებდა.
4: გამოძიება იყო, ინტერვიუ იყო კონკრეტულ.
3: მარტო ინტერვიუ, ბევრი ინტერვიუები იყო. რამ ერთი ინტერვიუ არ იყო, იქ რამდენიმე იყო და ინტერნეტ სივრცეშიც იყო, გაზეთშიც იყო. და ეთყობა ეს თემა ძალიან შეაწუხა ამ თემამ კობახიძე მდინარაძე ამას ამბობს ღარიბაშვილი თავის წერილებში იმდენად შეწუხდნენ რომ დამიკავშირეს დიახ დიახ ანუ ძალიან შეწუხდნენ თუ არაფერი პრობლემა არაა რატო შეწუხდნენ აი რატო შეწუხდნენ შეწუხდნენ და მაშინ ჯერ ცოცხალია ჯორბენაძე და ეუბნებიან რომ შენ ხო არ შენ გეხარ ამას ადანაშა ამის უკან ანუ თუ არაფერი არ არის თუ ეს ჰაერია რატო წუხდები ეს შეწუხდნენ და ღარიბაშვილი ამბობს ამის გამო მემუქრებიან მე ამის გამო ემუქრებიან мама ჩემს ჩემს ოჯახს ეს ერთი თემა და პირდაპირ იძახის ფაქტობრივად რომ დავით გარეჯი ჩვენი აღარ არის ეს ტერიტორიები რაც მე დავასახელებ ერდუფან ბერთუბანია თუ უდაბნოს ტაძარია თუ ჩიჩკურია
4: ინტერვიუს ეყრდნობით ახლა
3: არა ხედავ თვალით რომ იმათია და მისი წერილიდან ჩანს ამაზე აკეთებს მიდიშნებას ხო აბარა რომ იქ წავიდა
4: ჩვენი აღარ არის
3: არა ამას ხედავთ ხო რომ გარეთ ჩვენი არ არის წამოდი ხა მე და შენ ჩავიდე შევალთ იქ ვერსად ვერ შევალ წერილებში დავინახე რომ ეს ამბობს რომ აი ჩემ დროს მე ამისთვის ვიბრძოდი იბრძოდა ჩვენს გვახსოვს ტელევიზიით მერე დუმილის პერიოდი დადგა რაც კობახიძე იყო და რეალურად დღეს სად დგას ესენი დგას იქ სადაც არ იდგნენ და რასაც ღარიბაშვილი ებრძოდა ანუ ღარიბაშვილი ამით ესაა კროსვორდი გეუბნება რომ მოხდა გადაცემა ამას ემატება ესეთ ჩანს ღარიბაშვილის წერილიდან ფაქტობრივად ხედავთ ლაზარე

0: ბენაძე, რომელსაც ჩვენ საერთოდ არ ვიცნობდით, ეს კაცი თურმე ლაპარაკობდა იმაზე, რომ ნახა, დოკ ეს შეიძლება ყოფილიყო ორმხრივი კომისიის ოქმი. შეიძლება კიდე რა დოკუმენტი ყოფილიყო.
1: ხო, დაიკითხეთ ეს ინტერვიუ ბატონ ჯორბენაძეს.
0: კი, კი, რა თქმა უნდა.
1: დაგიტოვათ ამ ინტერვიუმ, ან მისი აუდიო ვერსიაც გავრცელდა შთაბეჭდილება, რომ ამ კაცს რაღაც მნიშვნელოვანი აქვს ნანახი, ანუ ასე ლაპარაკობდა, როგორც
0: ახლა. ხონერად მეუდგეთ, მოდი ამ საკითხს, არსებობს ცოცხალი ადამიანი, ცოცხალი. ეს არის გიორგი ლილოაშვილი, მასაც დიდი ხანია ვიცნობთ, რომელიც ამბობს ძალიან საინტერესო რამეს. პირველი ის ამბობს, რომ მე თვითონ მანახა ეს დოკუმენტი ლაზარე ჯორბენაძე, მეორე ის ამბობს, რომ
1: ხო, მაგრამ თავად ინტერვიუში ჯორბენაძე ამბობს, რომ ვერ გადმოტვირთავს იქ რაღაც სპეციალური დაშვება, რაღაც კოდები,
0: ანუ არა, მასე არ ამბობს.
1: სულიად კონსპირაციულ რაღაცას
0: ლაპარაკობს. კი, მაგრამ მასე არ ამბობს. დაშვება მაქვსო ის იძახის იქ რამდენიმე ვიდეოც ნახემე, სადაც ის ამბობს, რომ კოდი შემინარჩუნდაო, მეო შეხწევისო, ეს ერთი თემა. მაგრამ ფაქტია, რომ ცოცხალი კაცი ამბობს, რომ მე ეს ვნახე, მანახა ჯორბენაძემ, მეორე ამბობს, რომ არაპირებდა თვითკვლევ პირ გეგმები ქონდა, მესამე მთავარი ის ამბობს ლილოაშვილი, ხო, გიორგი ლილოაშვილი, მე მივეცი ეს ჩვენება გამოძიებას და რას ამბობს? გამოძიებამ არ ასახა ეს ჩვენება, ანუ გამოძიებამ უარი თქვი. კაცი ამბობს, რომ ჩემი თვალით ვნახე, ამბობს ყველაფერს ამას და გამოძიება უარს ამბობს ამ მასალის ასახვაზე ოქფში. ეს არ ტოვებს ბევრ კითხვის ნიშანს? ხო ტოვებს, ჩემი აზრით აქ უამრავი კითხვის ნიშანია. ანუ ეს თემა ძალიან რთული თემაა. და ღარიბაშვილი ამას ამბობს ზუსტად, რომ
1: თქვენ
0: დავით გარეჯიც არ არის გამოძიებული ეს საკითხი. ამ ლაზარე ჯორბენაძეს თემაც არ არის გამოძიებული ეს საკითხი. ცოცხალი აგერ ლილოაშვილი არც ამას არავინ იძიებს, ეუბნებ. მე ეხა გამოჩნდა მისი მეუღლე, რომელიც ამბობს, რომ ჩემთან ცხოვრობდა და არა პირველ მეუღლესთან და ესეც ადასტურებს, რომ ეს კაცი არანაირი თვითკვლელობით არ იყო დაკავებული. ანუ ბევრი ბევრი ბევრი კითხვის ნიშნებია. ამ კითხვებზე პასუხებს კი არ ვღებულობ ჩვენ. მოდი შევხედოთ, რა საით მივდივართ. რა არის პოლიტიკა?
1: თქვენ ფიქრობთ, რომ ღარიბაშვილი შეიძლება მდგარიყო ამ წერილების უკან?
0: რომელი წერილები?
1: აი რაც იეჭვა გუნდმა მასზე. ხო, ღარიბაშვილი ხომ ყובה რომში გამომიგზავნე სასავალ დასავალი წერილი და
0: მიწაში
1: შენ ხომ არ იდექი ამის უკან?
0: ჩემი აზრით ღარიბაშვილი არაფერს უკან არ დგას. ღარიბაშვილი საერთოდ სხვანაირი ტიპის ადამიანია.
1: თქვენ იცნობთ კარგად ღარიბაშვილი?
0: ვიცნობ კარგად, არა კარგად ვიცნობ, რა თქმა უნდა, საკმაოდ კარგად ვიცნობ და რახან მას ღარიბაშვილი ჩაჯდა ციხეში, ჩაჯდა იმიტომ, რომ რაღაცაზე მოილაპარაკეს, თან ბიძინა ივანიშვილმა უთხრა, დათანხმდა ამაზე და ის ხმას არ მოიღებდა, ესენი მას რომ არ თვითონ არ შეხმიანებოდნენ. საერთოდ ხმას არ მოიღებდა, რასაც წერს კიდევაც თავის წერილებში.
1: თქვენ იცით, ეს შეთანხმება რა უძღოდა წინ მის პატიმრობას, ყვებით როგორც ჩახედული ადამიანი ამ.
0: რა რატო ჩახედული? მეც და თქვენც ერთნაირად უყურებთ ტელევიზიას, ხო? ღარიბაშვილთან მივიდა ხალხი ჯერ კიდე სასამართლო პროცესებში, 15 წუთი დაელაპარაკენ და ღარიბაშვილი ყველაფერზე დათანხმდა, ხელი მოაწერა, მისი ადვოკატები გამოვიდნენ, არაფრის ცოდნა არ გჭირდება ჩვენ, თვითონ თქვენს ადვოკატებმა.
1: კი ბატონო.
0: და მოთხოვნას დაეთანხმა. ახლა თვითონ წერს ღარიბაშვილი, რაც მთხოვეთ დავეთანხმე, არავინ არ დაგაზიანეთ, ხო, ამას ხო თვითონ წერს. და ჩემთვის წავედი ჩუმად ამ ციხეში ჩავჯექი, რა გინდათ ჩემგან. ანუ რო არ შემხებოდითო, მე ხმას არ მოვიღებდი. ამას თვითონ წერს ღარიბაშვილი, რა თქმა უნდა, ან ჩემი ან თქვენი რამე ცოდნაა.

0: ყურადღებით, ყურადღებით, მეგობრებო. ყველაფერი მოულოდნელია. დასაკეთებ.
1: ამას ქვია განსაკუთრებული ელექტროობა.
2: Надо пустить пошерсти, чтобы создать.
1: Ам дрос тма и мухтеба. შემდეგ განკუთნე ადგილს უნდა მივადო თითი.
2: Извини.
1: Укачავდ მეგობარ. ეს იყო უბრალოდ გამოცდილების ჩვენება.
2: Правда, да?

0: გავაკეთე. როგორ არ გესმის?
1: მეგობარ, მოდი, თუ ვინმეს დავჭირდებით, მაშინვე დაგვიძახებენ.
0: ო, არა.
1: ყველი.
0: Эвон полофей дазиан.
2: Трансформатор на станции.
0: Да, эс арико შემთხვევითობა.
2: Что это не было случайностью?
0: Вичи რომ სისულელია, მაგრამ ეს ასია. მაგრამ ჩვენ მანამდე მივიღეთ გზავნილი, სადაც ამის შესახებ უკვე ეწერა. შეხედეთ. ეს მამაცის ფოტოა. წუხარ, მაგრამ ჩვენ არ ვართ დაკავებული დაკარგული კატების მოძიებით. მაგრამ ის თავისი დარგა იქცეოდა. იგი მოიპარეს. არიტირო. მე ვეტყვი ჩემებს, რომ მონახონ იგი. მადლობთ, ბატონო. საწყალი გოგო. ჩვენ უნდა მივხედოთ.

0: მოდეთ, ჩვენ გავფრინდებით მის მოსაძებნად.
1: დაწუნებულები ხართ, რომ უნდა მივეხმაროთ ფისოს. ფისოებისგან, რომ კატები იზრდებიან.

0: არის საქმე? შენიერია. ადგილებზე.
1: ძერფასო, არ გეწყინოს, მაგრამ დარწმუნებული ხარ, რომ შეკეთება დაასრულე?
0: რა თქმა უნდა.
1: როგორც მაშინ, ისე არ მოხდეს.
0: როგორ ფიქრობ, რამდენჯერ შეიძლება თვით ფნავს მოწდეს თები?
1: შენ უკეთ იცი.
0: შენთან ერთად ვართ.
1: მეც თქვენთან ვარ, მაგრამ ვიღაცამ ხომ უნდა შეამოწმოს. ისე სად არიან ის პატარები?
0: დეილი შენთან იყოს, დავაჩვენოთ ფოისას ფოტო ყველას.
1: კატის!
0: აი ნახეთ, ის გოგონა. არ უნდა დამეტოვებინა მარტო. ჩიპ, შეხედე, ამჯერა როგორ გაიქცა ფისო ესეთი კეთილი გოგონასგან? ჰეი, ჩიპ, ნახე, დიდი ცხოველის ნაკვალევს გავს, თუმცა აღარ არსებობენ ასეთი დიდი ცხოველები. ხოლმე დაცვა ვებ შეიძლება

0: დიდი ნაკვალევის დატოვება. იქით გაიხედეთ. ნახეთ, კიდევ ისეთი დიდი ნაკვალევი. ამ ხელაცხოვნად ეს გაფა არ გაუძლებდა.
1: იქ ცხოვრობენ მთელი ქალაქის კატები. ჩვენ უნდა გავარკვიოთ.
2: А, кстати, ты знаешь, что едят коты?
3: Мишей.
2: Совершенно верно.
1: Гония, რომ ისინი დესერტზე უარს არ იყვიან.
3: Нет, только мишей.
4: Ура, тура, ле.
1: Сацავინენ ეს კატები.
4: Совсеми котами.
0: Эдежон. Начука ცხენს კბილებს არ უსინჯავენ. ჩვენ თენი დღეები ვერთობით. ხომ არ გინახავთ ეს სიმპათიური ფისო?
1: ფისოს არ დავაბრუნებ. დავტოვებთ ყველაფერს როგორც არის. ერთი ყველასთვის, ყველა ერთისთვის.
0: მიხედეთ ყველაფერს დროზე.
4: Наверное.
1: Адулис сатмелия имисათვის რომ ამ ყველაფერში გავერკვიოთ, უნდა ვიაზროვნოთ როგორც ის კატა.
0: უნდა გადავიქცეთ კატან.
1: არ არის ცუდი აზრი.
4: Парни варит неплохо.

ოჰო, რამდენი кошмарული სიზმარი მაქვს ნანახი კატებზე. მე კი მინახავს кошмаში კატები, მაგრამ ამას ვერასდროს წარმოვიდგენდი. ой, ой, შეგვამჩნია. მე გძნობ თავს როგორც ხოჭო. არც იპ

0: ჰეი მეგობარო. მამოიღე. მიდი მეგობარო. ვფიქრობ რომ კატები საერთოდ არ იყვნენ განადგურებულნი. რომელიღაცა იყენებს რობოტს კატების წინააღმდეგ, მაგრამ რატომ და სად? შეშეგიძლია დამეხმარო? კი, რამოდენიმე მავთულის მიერთება საჭირო. ჩვენ შეიძლება შიგნითაც შევძვრეთ.
1: მოუთმენლად ველი.

0: მოემზადეთ, მეგობრებო.
1: Давайте!

0: კარგი ძაღლები პროფესორმა. ყველაფერი მოაწესრიგა. პირველ რიგში მიეცი მამიკოს ეს საძაგელი კატები.
1: Но сначала дай папочке гадких котят.
0: Что ты? Рагаца к сицариелия. Где мои? Чадарян ჩემი კატები საძაგლებო. მე არ მიყვარს, როდესაც დამცინია. ჰეი, ჩემთვის აქამდე არავის დაუცინია. მე არ მიყვარს, როდესაც დამცინია. აქამდე არავის დაუცინია. პოლიცია მოყვა მიიღო ჩემი გზავნილი. მე მათ უჩვენებს ეს. ბოლოს მე გავიჩინებ. მამაცი, გაუმკავდებათ მათ. ვერავინ პოულობს ფისოს.
2: Никто не сможет найти.
0: Ровен Паулос Писос. Жасам Бобс.
3: Май модебна мамаци.
0: Кто? Вихат мეგობრებო. ჩვენ წაგიყვანთ შენს პატრონთან. მეგობარო, გამოიყვანე. მიდი ვაშკაცე. მადლობა მისტერ როკფოლდ.
3: არაფერია სამადლობელი.
0: თხილად. გავიქცე, სანამ გვენი არ არის. ჩანს ყოველს არ გავანთავისუფლებ, ფეხს არ მოვიცვლით. ვერაგი ადამიანის ხელში ფისოები არ უნდა დავტოვოთ. უნდა გავაღოთ ეს ფისოები. უნდა დავაჭიროთ ამ ხელაკებს და გაიღება.
3: გაგაგვიანდა.
0: შელეთ შელეთ
3: რომ დამრაღაცა გონდა მაგრობრებას ვთქვიობს
0: ეს მუხტავს
3: რაღაც უნდა მოვიფიქროთ. რაღაც უნდა მომიმოქმედოთ.
0: ცადოთ ესე.

0: ჩარა, გოგონა, მესროლი გასაღები. აჰა, დაიშალე, დაიშალე. დაიშალე, დაიშალე.
1: Что здесь происходит?
0: Да ხდება აქ. პროფესორი დაბრუნდა. გამანებეთ დავი. სად არის ჩვენი მამაცი ფისო? ფისონია.

0: ვინ გააფუჭა ჩემი გენერატორი? ეხლა მე მოგხედავთ ყველას. ახლა კი დავკავდეთ უფრო სერიოზული საქმეებით. ამღამეს ყველას ძალიან დაგცხებთ. შეხედეთ! ამღამეს ყველას ძალიან დაგცხებთ. ახლა კი დავკავდეთ უფრო სერიოზული საქმეებით.
1: როგორ გამაჩეროთ?
0: ო არა, მან მოახერხა გამოპარვა. დავიჭიროთ.
1: დაიჭირე, დეილი, არა შენ.
0: მომიტანეთ გადასართავი. შენ რა არ გესმის? ჰეი, დაიჭირეთ კატა და არამე გაჩერდი და ჯეკი, მიშველეთ. გავიქეცით. გავიქეცით, ჩქარა.

0: დამეხსენი ბერწვის ბორბალო. მე კი არა, იმას გაეკიდე. აი თურმე სატყოფილან ჩემი საყვარელი კატუნიები. ასე ჩქარაც არა. ჩქარა გავიქცეთ, ჩქარა გავიქცეთ. აი მღრნელებო, ნახე, ეხლა რა მოგივათ.
1: Ну вот, грызуны, вам и конец.
0: ეს ისევ შეხარ? არა, სად დაიკარგა? როდესაც აქედან გავალ, მთელი მსოფლიო მადლობას მეტყვის. კარგი, ისინი არიან თავისუფლები, მაგრამ მე მთელი მცხოვრება კატებისკენ აღარ გავიხედავ. ო, შენ არ გეწყინოს, მეგობარო. რა თქმა უნდა, არა, მისტერ როკფორდ. გამომიყვანეთ აქედან.
2: დაგვჭი კიდევ ერთი საქმე.
0: სად არის ჩემი კონვერსების გასახსნელი დანა?

ვერ ხვდები, რაში მჭირდება ეს ბაბათა? ნეტა, ხომ არ დამივიწყა? მამაცუნა! როგორც იქნა სახში ხარ? დედა, მამა, მამა, მამაცი დაბრუნდა! კიდევ ერთი საქმე წარმატებით დასრულდა. როკფოლდმაც გაიგო, რომ კატებსაც კი თავისი ადგილი აქვთ.

დღეს 27 მაისს ხსნილია ყოველი თურთ და შებულია ყოველგვარი საკვები. დღეს მსოფლიო მართლმადიდებლებით გასასწაულობენ მოწამეების ისიდორე კიოსელის, მაქსიმეს, ხირსი სერაპიონ სინდონიტის, იერუსალიმელი პატრიარქის წმინდა ლეონტის და კვიპრელი ეპისკოპოსის ღვთელმოწამე თერაპონტის ხსენებას. საბერძნეთის მართლმადიდებლებით დღესასწაულობენ ახალმოწამეების, იოანე ბულგარელის,

ღვთისმშობლის ხატების, სადონელი ეპისკოპოსის, წმინდა ტიხონის წმინდა ნაწილთა პირველი გახსნის, რაფაელის მონასტრის წინამძღვრის, წმინდა ანდრია ტობოლელის და საბჭოთა ეპოქაში წამებული ღვთელმოწამე პეტრეს ხსენებას. საფრანგეთი კათოლიკური ქვეყანაა, მაგრამ საფრანგეთში 900,000-ზე მეტი მართლმადიდებელია. დღეს საფრანგეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ კალეტში, მეხუთე საუკუნეში კლერმონის ეპისკოპოსის წმინდა აპრუნკულუსის ხსენებას. დღევანდელი დღის წმინდანთა მეოხებით ღმერთმა დალოცვა სრულიად საქართველო.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ვაჟა ფშაველას შვილის, გულქან რაზიკაშვილის მოგონებებიდან. ჩასულა მამა ქალაქში, სმია თავისი დაბღეძილი ჩოხა. გაულია ჩემს ბიძასთან, სანდროსთან სტუმრად ვერაზე, სადაც სხვა პოეტები ქეიფობდნენ. მისალმებია მამა. იმათ გამოუხედავთ, უნახავთ ეს დაბღეძილ ჩოხიანი კაცი. დიდად არავის არაფერი უთქვამს მამასთვის. მამა შესულა სანდროსთან, დაუბანია, მოწესრიგებულა. ბიძიას ახალი ჩოხა ჩაუცვამს და გამოსულა. საქმეზე მიდიოდა თურმე, რაღაც ჰქონია დასაბეჭდი. მოქეიფეებთან რომ ჩამოუვლია, ვაჟა შემობრძანდიო, ძალით შეუყვანიათ მამა და მიუწვდენიათ ღვინიანი ჭიქა. ვაჟას სადღეგრძელო უთქვამს და ჩოხის მასრებზე დაუსხამს ღვინო. რა ხენიო გაგკვირვებიათ. წეღან აქეთ არ გამოვიარე, რომ ვერ შემამჩნიეთ. თქვენ ახლა ამ ჩოხას დაუძახეთ და ამ ძონძებს ეცით პატივი. და ეხვინოც ამან დალიოსო, გამოსულა და წასულა. ეთიოპიის იმპერატორ მენელიკ მეორეს, რომელიც ქვეყანას 1899-1913 წლებში მართავდა, ისე მოეწონა ახალი გამოგონება ელექტრონული სკამი, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს 3 ეგზემპლარი შეუკვეთა. თუმცა დანიშნულებისამებრ ვერც ერთი ვერ გამოიყენა. იცით რატომ ვერ შეძლო ეს? ერთი უბრალო მიზეზის გამო. იმ დროს ეთიოპიაში ელექტროენერგია საერთოდ არ იყო. ავსტრალიის სახელმწიფო გერბზე გამოხატულია კენგურუ ემუ. ეს არა იმიტომ, რომ ამ კონტინენტის ენდემური ცხოველია, არამედ იმიტომ, რომ მას მხოლოდ წინ შეუძლია სიარული. გაგიკვირდებათ, მაგრამ ტყვია გაუმტარი ჟილეტი და ლაზერული პრინტერი ქალმა გამოიგონა. ეს იყო ამერიკელი ქიმიკოსი სტეფანი კვოლეკი, რომელმაც ფოლადზე 5-ჯერ უფრო მყარი ნივთიერება გამოიგონა, რომელსაც კევლარი ეწოდა. თავდაპირველად ამ ნივთიერებას ავტომობილების საბურავების წარმოებაში, შემდეგ კი გემთმშენებლობაში იყენებდნენ. ამსტერდამში ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობაა ვინმე მეეტლის მინხერ ტრიპის სახლი. საქმე ის გახლავთ, რომ მინხერმა ერთხელ პატრონს თავისი სურვილი გაუმხილა. მას სურდა, რომ მისი სასახლის კარისხელა სახლი მაინც ჰქონოდა. პატრონმა ეს სურვილი შეუსრულა. საზომად კი ყველაზე პატარა კარი აიღო. სოფლიოში ეს ყველაზე ვიწრო სახლია. ფლორიდის ქალაქ სარასოტაში ტურისტებს ჰემინგუეისთან დაკავშირებულ ორ მემორიალურ ადგილს აჩვენებენ. ერთი არის რესტორანი, სადაც ნასვამმა მწერალმა დებოში მოაწყო და ჭაღი ჩამოაგდო, მეორე კი საავადმყოფო, სადაც ის ჭაღის თავში დაცემის შემდეგ მოხვდა. 1922 წლის 2 მაისს ამერიკული მიუზიკლის ისტორიაში პულიცერის პრემიით დაჯილდოვდა ჯორჯ გერშვინის სპექტაკლი „შენზე მღერი“. თუმცა დაჯილდოვების ვერდიქტში კომპოზიტორის გვარი მოხსენიებული არ იყო, რადგან ეს პრემია მუსიკოსებს არ ენიჭება. სან მარინოს მკვიდრი ამაყობენ თავიანთი ძველი და კეთილშობილური წარმოშობით. მათ ოფიციალურ დოკუმენტებშიც კი აქვთ ჩაწერილი წოდება „მისი უბრწყინვალესობა“. იტალიაში ფეხბურთის გულშემატკივრებს ტიფოზებს ეძახიან. ბრაზილიაში ინჩოებს. ჩილეში აფისიონადოებს. ურუგვაიში ტორსიდორესებს. გაგიკვირდებათ, მაგრამ 19 საუკუნის ბოლოს გამოშვებულ პეჟოს ავტომობილებს ძაღლის მოსაგერიებლად მათრახი მოჰყვებოდა. 1905 წელს გამოშვებულ ახალი ფირმის მანქანას უხმაურო მოძრაობისა და ვერცხლისფერი შეფერილობის გამო ვერცხლის

ნებისმიერი მოჩვენება დაარქვეს. ეს ავტომობილი Rolls-Royce იყო. ადამიანს ზედა ქუთუთოზე დაახლოებით 150-200 წამწამი აქვს, ქვედაზე კი 50-100. აღსანიშნავია ისიც, რომ თითოეული საშუალოდ 150 დღეძლებს. ქალაქი სტოკჰოლმი დაგეგმილია ისე, რომ ტერიტორიის 1/3 მწვანე საფარია. 1/3 წყალი იკავებს, ხოლო 1/3-ზე დაწესებულებები, ოფისები და საცხოვრებელი სახლებია განლაგებული. ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ამერიკელი მომღერლისა და მსახიობის ელვის პრესლის თმის ბუნებრივი ფერი ქერა იყო. მან თმები უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის დროს შეიღება. დიდი ხნის განმავლობაში მისი თმა ყველას შავი ეგონა, სინამდვილეში კი ეს მხოლოდ საღებავი იყო. აღსანიშნავია, რომ ელვის პრესლს ხშირად როკენროლის მეფედ მოიხსენიებენ. ყველასთვის საყვარელი ცნობილი კომიკოსი რობ რიგლი სამსახიობო კარიერის დაწყებამდე ამერიკის საზღვაო ქვეით ჯარში მსახურობდა. აღსანიშნავია, რომ იგი გაგზავნილი იყო კოსოვოში, ლიბიასა და ავღანეთში. მას ლეიტენანტი კოლონელის წოდებაც კი აქვს მინიჭებული. ყველასათვის საყვარელი პერსონაჟის ინდიანა ჯონსის როლის შემსრულებელი ჰარისონ ფორდი 35 წლის ასაკში ფრენსის ფორდ კოპოლასთან კაბინეტში შესვლისას კარებში შეხვდა სტუდიის ხელმძღვანელს და ახალი ფილმისათვის მსახიობების კასტინგის ჯგუფის თავმჯდომარეს, რომელმაც ფორდს მამაკაცის როლისთვის განკუთვნილი ტექსტის წაკითხვა სთხოვა. სწორედ ეს მომენტი აღმოჩნდა ჰარისონისთვის გადამწყვეტი. ეს ფილმი იყო ვარსკვლავური ომები. როგორც ჩანს, ფორდი საჭირო დროს საჭირო ადგილას აღმოჩნდა, რადგან ამ დღის შემდეგ მისი ცხოვრება რადიკალურად შეიცვალა. ცნობილმა როკერმა დევიდ ბოუიმ 15 წლის ასაკში გოგოს გამოიჩხუბა, რის შედეგადაც მას სამუდამოდ გაუფართოვდა ერთი თვალის ხუგა. ვანჯელის ელექტრომუსიკის ერთ-ერთ პიონერს არაერთი ცნობილი საუნდტრეკი ეკუთვნის და დაწერილი მუსიკისთვის ასევე არაერთი ჯილდო აქვს მიღებული. ამაში უცნაური არაფერი იქნებოდა, რომ არა ერთი ფაქტი: მან მუსიკის არც ერთი ნოტის წაკითხვა არ იცის. ახალგაზრდა ბილ გეიტს სკოლაში ისეთი პროგრამის კოდის დაწერა დაავალეს, რომელიც მოსწავლეებს კლასებში გადაანაწილებდა. ანუ პროგრამას შემთხვევითობის წესით უნდა აერჩია, თუ რომელი მოსწავლე რომელ კლასში მოხვდებოდა. რა ქნა ბილ გეიტსმა? გაგეცინებათ, მაგრამ მან პროგრამის ისეთი კოდი დაწერა, რომ თვითონ გოგონებიც სავსე კლასში მოხვედრილიყო. საინტერესო ისტორიული ფაქტები ადამიანებს ყოველთვის იზიდავს. მათი წყალობით კაცობრიობას აქვს უნიკალური შესაძლებლობა გააცნობიეროს ის, რაც მოხდა ერის, საზოგადოების და სახელმწიფოების განვითარების კონკრეტულ პერიოდში. დღევანდელ რუბრიკაში საინტერესო ისტორიული ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ვინმე იონას ჰანუეიმ ინგლისში პირველმა დაიწყო ქოლგის დარება. ეს მოხდა 1750-იან წლებში, როცა იგი საფრანგეთიდან დაბრუნდა. მისმა აქსესუარმა საზოგადოებაში მხურვალე ემოციები გამოიწვია, თუმცა მეტლეებმა იგი პირველივე დღიდან შეიძულეს და მას რამდენჯერმე თავსაც კი დაესხნენ. ეს ხალხი საარსებო საშუალებას ძირითადად წვიმის დროს შოულობდა, როცა ფეხით მოსიარულეები წვიმისაგან თავს ეტლებს აფარებდნენ. ქოლგის გამოყენება კი კლიენტების დაკარგვას ნიშნავდა. მაგრამ ჰანუეიზე არაფერი არ მოქმედებდა. ის განაგრძობდა ქოლგის ამაყატტარებას და მოხდა ისე, რომ მან საბოლოო ჯამში ამსენით მთელი ინგლისი დაავადა. აღსანიშნავია, რომ სწორედ ჰანუეის წყალობით ქოლგა ინგლისელების შეუცვლელი აქსესუარი გახდა და რაც მთავარია, სწორედ მან გადააქცია იგი ისეთად, როგორითაც დღეს ყველა ჩვენგანი სარგებლობს. პირველი გორგოლაჭიანი ციგურები 1759 წელს ლონდონში მუსიკალური ინსტრუმენტების ფაბრიკის მფლობელმა ბელგიელმა ჟოზეფ მერლინმა დაამზადა და გადაწყვიტა ერთ-ერთ ბალ მასკარადზე ამ სიახლით ყველა გაეოცებინა. მან ორბორბლიანი ციგურები ფეხზე მოირგო და დარბაში ვიოლინოს დაკვრით შეგორდა, თუმცა არ გაუმართლა. გატეხა ძვირფასი სარკე, ვიოლინო და თავადაც სერიოზულად დაშავდა. 1886 წელს კი ამერიკელმა ჯეიმს პლიმტონმა ორბორბლიანი უსაფრთხო ციგურები დაამზადა, რომელიც დღემდე თითქმის არ შეცვლილა. ჩინეთის კედელი უდიდესი არქიტექტურული ძეგლი და ჩინური სამხედრო ნაგებობაა, რომელიც ჩრდილოეთ ჩინეთში მდებარეობს. იგი ძველი წელთაღრიცხვით მესამე საუკუნეში აშენდა. ჩინეთის დიდი კედლის მშენებლობაზე, რომელიც გლობუსზე იმხელა ადგილს იკავებს, რომ თვარიდანაც ჩანს 4

500000 ადამიანი დაიღუპა. მათი უმრავლესობა ჯარისკაცი ან მონა იყო და ყველა მათგანი კედელშია დამარხული. მეორე მსოფლიო ომის ბოლოს ავსტრალიის სამხედრო ტყვეთა ბანაკები იაპონელი ჯარისკაცებით იყო სავსე. მიუხედავად იმისა, რომ მათ კარგად ექცეოდნენ, არ ამუშავებდნენ, ნორმალურად ყვებავდნენ და დღის განმავლობაში ბანაკის ტერიტორიაზე სეირნობისა და ბეისბოლის თამაშის უფლებასაც კი აძლევდნენ, იაპონელები საშინლად განიცდიდნენ ტყვეობას. ბანაკში ხშირი იყო მასობრივი თვითმკვლელობები. ერთ-ერთ ბანაკში ერთ ღამეში 90-მა იაპონელმა ჩამოიხრჩო თავი. ამამბის ნაურობა იმაში მდგომარეობს, რომ თავის მოსაკლავად მათ რიგში უხდებოდათ დგომა, რადგან თოკი, რომლითაც ისინი თავს იხრჩობდნენ, თელს ბანაკში ერთადერთი იყო. ათას 1429 წელს საფრანგეთის ეროვნულმა გმირმა ჟანა დარკმა ორლეანის ალყის დროს ინგლისელებს ბარათი მისწერა. ინგლისელებო, თქვენ ვისაც საფრანგეთის გვირგვინზე არანაირი უფლება არ გაქვთ, ზეციური მეუფე ჩემი სახით გიბრძანებთ, მოხსნათ ალყა და დაბრუნდეთ სამშობლოში, თორემ ისეთ ომს გავაჩაღებთ, არასდროს დაგავიწყდებათ. ბარათს სამი სახელი ჰქონდა მიწერილი: იესო, მარიამი და ჟანა დარკი. იტალიელი მეზღვაურის, მკვლევარისა და ამერიკის აღმომჩენის ქრისტეფორე კოლუმბის ამერიკაში მოგზაურობის შემდეგ დანარჩენი სამყარო პირველად გაეცნო კარტოფილს, პომიდორს, სიმინდს, ლობიოს, ციწაკას, კაკაოს, არაქის, ანანას და პაპაიას. გამონაკლისია ერთი მცენარე, რომელსაც ადამიანთა ნაწილი შეცდომით მიაწერს ამ სიას. ეს ბამბაა. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ცხოვრება რაც შეიძლება მოსახერხებელი, კომფორტული და მარტივი გავხადოთ. დღევანდელ რუბრიკაში გაჩვენებთ რამდენიმე ხრიკს, რომელიც ამაში დაგეხმარებათ. არასათანადო წმენდისას თუ ჯისტაფების საფარი შეიძლება აიქერცლოს ან დაიჟანგოს. საბედნიეროდ არსებობს ამ პრობლემის გამოსწორების ეფექტიანი საშუალება. ამისთვის მხოლოდ კარტოფილი და მარილი დაგჭირდებათ. ცოტაოდენი უხეში მარილი დააყარეთ თუ ჯისტაფას და შუაზე გაჭრილი კარტოფილით შეაზილეთ ზედაპირს. ჭუჭყი დარბილდება და მარტივად ჩამოირეცხება. ხალიჩაზე ლაქები ხშირად ჩნდება, ამიტომ ამ პრობლემას სერიოზულად უნდა მიუძღვეთ. განსაკუთრებით ხშირად ლაქები ბავშვებისა და შინაური ცხოველების წყალობით ჩნდება. სწორედ ამიტომაა ასე მნიშვნელოვანი მოიმარაგოთ რამდენიმე ეფექტიანი საშუალება სხვადასხვა სახის დაბინძურების წინააღმდეგ. ესეც ერთ-ერთი მათგანი. აიღეთ ცოტაოდენი ძმარი, წყალი და ორთქლის უტო. შეურიეთ სითხეები პროპორციით 1:3-თან. მოასხით მასალ ლაქებს, შემდეგ დაახურეთ მას ქსოვილი და 30 წამის განმავლობაში ორთქლით დაამუშავეთ. იმისათვის, რომ შამპანურს გაზი არ გაუვიდეს, უბრალოდ ბოთლში ერთი ცალი ქიშმიში ჩააგდეთ. ალბათ ცარცის ხსენებაზე პირველ რიგში სკოლა და მასწავლებლის მიერ წარმოთქმული ფრაზა გახსენდებათ: ვინ გამოვა დაფასთან. აღმოჩნდა, რომ ცარცის სხვა დანიშნულებით გამოყენებაც შეგიძლიათ. მაგალითად, თეთრეული სკალათისგან განსხვავებით, კარადაში ყველა ნივთი სუფთა და სასიამოვნოდ დალაგებულია, თუმცა რატომღაც სპეციფიური სუნი იქაც ჩნდება. ამ უსიამოვნო სუნის მოსაშორებლად თაროებზე ცარცის ნაჭრები დაალაგეთ. ავის ფეხსაცმლიდან რთული ლაქების ამოყვანაში ზეითუნის ზეთი დაგეხმარებათ. მაგალითად, თუ ფეხსაცმელზე წიწვოვანი ხის ფისი დაგეწვეთათ, დაზიანებული მონაკვეთი ზეითუნის ზეთში გაჟღენთილი რბილი ქსოვილით გაწმინდეთ. ბილის პასტა ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტიანი და ხელმისაწვდომი საშუალებაა, რომელიც ვერცხლის ნაკეთობებს გაწმენს და ელვარებას დაუბრუნებს. ნაგვის ურნა ხშირად ხდება ჭუჭყისა და ძლიერი სუნის გავრცელების მიზეზი. სწორედ ამიტომ მას რეგულარული დეზინფექცია და გაწმენდა სჭირდება. მისი წმენდა მარტივია. უბრალოდ დააწვეთეთ ლიმონის წვენი და გაწმინდეთ ურნის შიდა ზედაპირი.
რამდენად ხშირად აღმოჩენილ ხართ სიტუაციაში, როდესაც სასწრაფოდ გჭირდებათ ღვინის ბოთლის გახსნა, ხოლო გასახსნელი ხელთ არ გაქვთ. ღვინის ბოთლის გახსნა ფიზიკის კანონის გამოყენებით შეგიძლიათ. საცობის მოსაშორებლად გაატბეთ ჰაერი, რომელიც ღვინოსა და უშუალოდ საცობ შორისაა მოქცეული. თუ გაგიმართლებთ საცობი თვითონ ამოხტება, ან უკიდურეს შემთხვევაში ისე ამოიწევა, რომ ხელით ამოღება შეძლოთ. თუ კვერცხი გაგიტყდათ მას იატაკიდან ან მაგიდის ზედაპირიდან ადვილად მოაშორებთ, თუ მარილს მოაყრით და 5 წუთით გააჩერებთ. ჭურჭლის სარეცხი ღრუბლის გამოყენებამდე იგი ორ ნაწილად გაყავით. პირველ რიგში ეს ეკონომიურია, მეორეც პატარა ღრუბლები უკეთ ქაფდება, აღწევს რთულად მისაწვდომ ადგილებში და უფრო სწრაფადაც შრება. კვლევარების მტკიცებით, აზიის ქვეყნებში გავრცელებული საკვების ჩხირების გამოყენება ადამიანმა უძველეს ჩინეთში, ჯერ კიდევ 5000 წლის წინათ დაიწყო. თავდაპირველად კი მათ კერძების მომზადების პროცესში მოიხმართნენ, რადგან გრძელი ჩხირები ძალზე მოსახერხებელი იყო დაჭრილი ხორცის, როგორც ჭურჭელში ჩასაშვებად, ასევე ამოსაღებად. ერბო კვერცხში ან ომლეტში ყოველთვის ჩაამატეთ ცოტა სიმინდის სახამებელი. ასე ის უფრო ჰაეროვანი და ნაზი გამოვა. ამასთან ამ მეთოდით კვერცხი ტაფაზე არ მიეწვება. გემრიელი და ჯანსაღი ჩაის მოსამზადებლად საჭიროა სუფთა სასმელი წყალი, რომელიც გაათბეს ან მიიყვანეს ადუღებამდე, მაგრამ არა ადუღეს. მაღალი ტემპერატურა მავნე ზეგავლენას ახდენს ჩაიზე, რის შედეგადაც იგი თავის სასარგებლო თვისებებს კარგავს. სწორედ ამიტომ საუკეთესო გამოსავალია ჯერ წყლის გაწმენდა და უბრალოდ მისი გაცხელება. ასეთ შემთხვევაში ჩაი ნამდვილად სასარგებლო სასმელი იქნება.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: Nectarios Egineli. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია, აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა, და აი мама უგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

ნუ რა ვინ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი

0: მოვიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია, რა შეთანხმდა საზღვარი, რა პირობით შეთანხმდა, რომელი რუკებით შეთანხმდა. ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რო ვლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: ივანიშვილი სხვა სტილის მართველია, ვიმეორებ, ცუდია, რომ ქვეყანას მართავს პარტიის საპატიო თავმჯდომარე, ჯობია რომ გახდეს პრემიერ-მინისტრი, ან თუნდაც პრეზიდენტი. ეს ერთი თემაა. მეორე, მე ვიცნობ მას და გეუბნებით რომ სხვა სტილის მართველია. ძალიან მცდარი აზრია რომ აი 100% საკითხებში კითხეთ გია ხუხაშვილს, რომელიც ასევე მას კარგად იცნობს. უმრავლესობა საკითხებში ივანიშვილი საერთოდ არ ერევა. ეს სუ სხვა სტილის ადამიანია, რომ იცნობდეთ ამას მიხვდებოდეთ. არსებობს გარკვეული რაოდენობა საკითხებს, რომელიც ნამდვილად აინტერესებს და იქ საქმის ყურშია და თვითონ კობახიძეც ამბობს, რომ საბოლოო სიტყვას ის ამბობს.
2: გარეჯი და ღარიბაშვილი ალბათ
1: ნაკლებად აინტერესებს.
2: მის
1: ინტერესებს და
2: არსება, ასე ფიქრობთ?
1: კი, არსებობს უამრავი სხვა საკითხი, რომელშიც ის პირადად არ ინტერესდება. ეს ერთი თემაა. მეორე საკითხია, რატომ აეს და მეინც კობახიძე? არის უამრავი საკითხი, რომელსაც წვეც კობახიძე. ეხლა ზუსტ პასუხებს მოგცემთ, არანაირ მიხვეულს არ მოგცემთ. ივანიშვილი არის ადამიანი, რომელიც უცებ დაიახლოებს კაცს და მე ვიტყოდი მერე მის ძალიან უსმენს ხოლმე მერე მას, აი გარკვეულ გავლენაში ხდება.
2: ასე
1: ექცევა. ასე იყო მაგალითად გია ხუხაშვილის პერიოდში, როდესაც გიას ჰქონდა მასზე საკმაოდ დიდი გავლენა და კარგა ხანი. და ამას დაგიდასტურებთ იგივე გიაც, ეს ესეა. ამოირჩევს ვიღაცას მოეწონება უსმენს ის ამის აზრებს.
2: ანუ ხალხის გავლენის ქვეშ არის ივანიშვილი?
1: რა თქმა უნდა, უბრალოდ გავლენის ქვეშ კი არა, კობახიძე აღმოჩნდა ყველაზე უფრო მის ფსიქოტიპთან და აი ამ სიტუაციაში ყველაზე უფრო მოხერხებული კაცი. კობახიძე არა მარტო აღმოჩნდა კაცი, რომელმაც მოაწონა თავი ივანიშვილს, მან აი ეს მომენტი დაუჭირა, რომ შეუძლია ადამიანის ხასიათს დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ შეიძლება ერთმანეთთან გქონდეს 24 საათი ნიურთიერთობა და თქვენც მერე ან მეც გავიგებ ერთმანეთს, როდის ანაირად უთხრათ, რომ უფრო დამაჯერებელი იყო. კი, მან ყოველ შემთხვევაში უპოვა გასაღები ივანიშვილს და იცის, როდის ჩააგდოს სიტყვა, როდის უთხრას რაღაცა, ჩააწვეთოს რაღაცა, როდის განაწყოს ის.
2: ღარიბაშვილს უფრო მეტი გამოცდილება ჰქონდა ივანიშვილს.
1: აი მაგაო, კარგია, რომ აი მე მიმყევხარ ამაზე. მან ბევრად აჯობა ღარიბაშვილს. ღარიბაშვილზე ბევრად უფრო ძლიერი აღმოჩნდა ამ კუთხით. იმდენად ძლიერი, რომ დააჭერინა კიდევაც ღარიბაშვილი. და მეც გეუბნებით, იმდენად ძლიერი, რომ მთელ სოფლიოს გადაამტერა. იგივე ივანიშვილი. ივანიშვილი თვითონ ზარალდება ამით. იმიტომ რომ გაიგეთ ერთი რამ, და უბრალოდ დამიჯერეთ სიტყვაზე. ივანიშვილმა არ შეიძლება მოიფიქროს არასდროს საბჭოთა კანონი დასმენების შესახებ. ეს აზრი მას არ გაუჩნდება. არ დაება, ვიღაცა უნდა მივიდეს და უთხრას, რომ მოდი ესეთი კანონი შემოვიღეთ.
2: ის პორტრეტს კარგად იცნობთ?
1: კი, მე გეუბნებით, რომ ეს იდეა ეკუთვნოდა იმ კაცს, ვინც იურისპრუდენცია მეტნაკლებად იცის და ეს არის კობახიძე. დააკვირდით აი მარტივ რამეს. ახლა ციტირებ ინაშვილის წერილს, მაგრამ ეგ ძალიან გონივრული აზრი წერია. გახარია, რომელსაც საქმე აღუძრეს, იმიტომ რომ უცნობმა საზოგადოებისთვის, ნუ ჩვენ კი ვიცით ვინც ამარ, უცნობმა ადამიანმა დაწერა რაღაც დაბეზღების წერილი და გამოძიებისთვის ეს აღმოჩნდა სანდო. და იქ მე მგონი 13 წლამდე არის მუხლი წაყენებული. და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ორგზის თავდაცვის და რასთავარია შსსს მინისტრის წერილი გამოძიებისთვის არ არის სანდო. ვერ ხვდებით აქ რამდენად დიდ აბსურდთან გვაქვს საქმე? მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ კობახიძე დღემდე ურთულეს ვითარებებშიც კი ახერხებს იმას, რომ ივანიშვილს თავისი აზრი მე ვიტყოდი თავს მოხვიოს და რაღაცნაირად გადმოიბიროს თავის, ეხლაც ამას ცდილობს. არ გახსოვთ თქვენ, მაგრამ არც უნდა გახსოვდეთ, რავალდებული ხართ, მაგრამ ერთი 8 თვის წინ თუ გახსოვთ, თუ გაიხსენებთ, იყო ეგეთი მომენტი, რომ კობახიძე და მისი პროპაგანდა ამბობდა, რომ მე დავით თარხანმოურავი ვაფინანსებ ნაცმოძრაობას. აი გაიელვა ეს ერთი დღე ხდებოდა, ეს ერთი დღე, ნუ ეხ ეს ისეთი ბოდვაა და ისეთი აბსურდი, რომ მე ვაფინანსებდე ნაცმოძრაობას, რომლის წაბზანებაში ყოველას დიდი წვლილი ჩვენ მიგვიძღის სწორედ. თუ სრული ბოდვაა, მაგრამ ეს არ არის კობახიძისთვის არანაირი ახალი ტაქტი. დღესაც იგივეა. დღეს რა მიდის? დღეს ჩვენ ვიგებთ, რომ ჩვენს უკან დგას ღარიბაშვილი. ეს სისულელეა. არასოდეს ჩვენს უკან არ ედგა ღარიბაშვილი და მეც გეტყვით ჩვენთვის არასასიამოვნოა, აი ცოტა შეურაცხყოფელიც არის ამის მოსმენა. ღარიბაშვილს ჩვენ ვთავაზობთ, რომ შემოდი პოლიტიკაში ჩვენთან ერთად, თორე ჩვენს უკან დადეკი კი არა, ეგერთი თემა, რაც ისულელებს.
2: საჯარო შეთავაზება გაქვთ გაკეთებული ირმამ ფამის შესახებ თუ რაიმე სხვა წყაროები?
1: არა, არაფერი წყაროები. პოლიტიკა, საჯარო პროცესი, არანაირი კომუნიკაცია არ გვაქვს, ეს იცი სუსმად, საერთოდ არ გვაქვს.
2: შედავთ ახლა თქვენ პოლიტიკაში, კი ამბობს რომ მე თავს და ოჯახს ვიცავ, მაგრამ
1: ღარიბაშვილი პოლიტიკა იქმნება ძალთა გაერთიანებით. ღარიბაშვილი თუ დათანხდება ჩვენ წინადადებას, პოლიტიკური პროცესი ახალსაფეხურზე გადავა ქვეყანა მთლიანად. ეს სრულად ქვეყნის პოლიტიკისთვის სასიკეთო იქნება და რამდენად აქტიური იქნება, არ იქნება ჩვენ აქიდან, ის იქიდან, ეს მეორე გამოჩნდება.
2: კონსერვატიულ ფლანგზე გაქვთ ღარიბაშვილთან ერთად.
1: რა ჩვენ ყოველთვის კონსერვატიულ ფლანგთან. თქვენ უნდა ერთი რამე გაითავისოთ. არსებობს ლიბერალური ფლანგი, ეს დაახლოებით 20%-ია და ის არ შეიცვლება და იმ ფლანგს ჩვენი აზრები არ აინტერესებს და არც ჩვენ დიდად არ გვაინტერესებს იმ ფლანგის შემოbrunა. მე მგონი რომ საზოგადოებას, ვისაც თვალები აქვს, უნდა დაენახა, რომ მეც, ინაშვილიც, ჩვენი გუნდი, ლომია, ჩვენ პრინციპების ხალხი ვართ და ჩვენ თავისუფლად შეგვეძლო დავრჩენილიყავით კოოპერაციაში ქართულ ოცნებასთან და ვიქნებოდით ძალიან მშვიდად და ვიქნებოდით კარგად, მაგრამ ეს არ გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ის პრინციპები, რისთვისაც მთელი ეს 30 წელი ვიბრძოდით, ირღვევა. ამიტომ იმის ფიქრი, რომ ვიღაცა რაღაცას მართავს, არავინ არ მართავს ჩვენ, ვისაც უნდა გაიგოს ეს და გაიაზროს. არანაირი მართვა არ ხდება აქ. არ ვიცი ხა, არ ამგონია რომ ღარიბაშვილს ვინმე მართავდეს, არ ამაკი კონტაქტი, მაგრამ ჩვენი წინადადება ეს არის და პროცესი იქნება გამჭვირვალე. საერთოდ პოლიტიკაა გამჭვირვალე. ხა ჩვენ
2: ავაზობთ პატრიოტთა ალიანსს.
1: კი, მაგრამ ჩვენ
2: მოსვლას აი ეს პატიმრობიდანვე.
1: ხო, მაგრამ ჩვენ კიდე გეუბნები, სულ ერთ საკითხს გაურბევართ, კაცო, ვერ მივედით იქამდე. მე მინდა რომ დაინახო უბრალო რაღაცა, რომ იგივე საკეთებს თქო კობახიძე ეხლა კლავ გაჩნდა თეორია, რომ არის შეთქმულება, რევოლუცია, რომ ღარიბაშვილი დგას არა მარტო ეხლა ჩვენს უკან, ნაც მოძრაობის უკანაც დგას თურმე და ჩვენ და ნაც მოძრაობა და ღარიბაშვილი ერთნი ვართ. ისევ ახალი იგივე ჩდება. როგორც ტყუილა კი არ გითხარი, 8 თვის წინ იყო თუ 9 თვის მე ვაფინანსებ ნაც მოძრაობას, ახლა ირკვევა რომ მერე უნდათ რომ ინაშვილიც ნაც მოძრაობასთან არ გამოვიდა. ინაშვილი ხა ცოტა ისეთი რთული ადამიანია, წავიდა და წმინდა ნაწილებთან დადო ფიცი და ხალხმა ეს დაინახა და მიხვდა რომ ეხლა ექსისულელია. ინაშვილს აქვს ესეთი ჩემი აზრით საკმაოდ სწორი ხალხის მაგისცემას გზნობს. მაშინაც ჩაიშალა. ეხლა კლავ იგივე. ყოველთვის როცა კი კობახიძეს რაღაც ემუქრება. ყოველთვის როცა კი ისმება კითხვები და ჩდება შანსი რომ კობახიძე უნდა წაბრზანდეს, იბადება ახალი თეორია. რო ყველა შეკრული ერთმანეთთან, ყველა მიშა, გრიშა, ნაც მოძრაობა, ეხა პატრიოტთა ყველა შეკვდა, ყველა ებძვის სახელმწიფოს და სახელმწიფო კი არის კობახიძე. სულ ერთი და იგივე სტილია. არაფერი არ იცვლება. ეს საზოგადოება მინდა დაინახოს. ეს ბოდვაა ყველაფერი.

მოგესალმებით. დღეს კანადურ ამერიკულ როკ ჯგუფ Stephen Wolf-ზე ვისაუბრებთ. Stephen Wolf 1967 წელს ლოს-ანჯელესში ჩამოყალიბდა. ჯგუფის შემადგენლობაში იყვნენ წამყვანი ვოკალისტი ჯონ კეი, კლავიშები გოლდი მაკჯონი და დრამერი ჯერი ედმონტონი. მათ ასევე შეუერთდნენ გიტარისტი მაიკლ მონარქი და ბას-გიტარისტი რაშტონ მორევი. Stephen Wolf-ის პირველი ორი სინგლი იყო A Girl I Know და Suki Suki.

ჯგუფმა მსოფლიო პოპულარობა მას შემდეგ მოიპოვა, რაც 1968 წელს გამოვიდა მათი მესამე სინგლი Born to be Wild. ჯგუფის შემდეგ ალბომებს ჰქონდათ კიდევ რამდენიმე ჰიტი სინგლი, მათ შორის Magic Carpet Ride, რომელიც ჩარტებში მესამე ადგილს მიაღწია, The Second და Rock Me, რომლის მილიონზე მეტი ეგზემპლარი გაიყიდა.

ალბომი Monster, რომელიც ეჭქვეშ აყენებს ამერიკის ვიეტნამის ომის პოლიტიკას, იყო ჯგუფის ყველაზე პოლიტიკური ალბომი. მომდევნო 1969 წელს ჯგუფმა გამოუშვა Steppenwolf 7, რომელშიც შედიოდა Hoyt Axton-ის სიმღერა Snowblind Friend, რომელიც ეხებოდა ნარკოტიკებს და მასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. ჯგუფი 1972 წელს ლოს-ანჯელესში გამოსამშვიდობებელი კონცერტის შემდეგ დაიშალა. Steppenwolf-მა რეფორმირება მოახდინა 1974 წელს. პირველი ალბომი იყო Slow Flux. ჯგუფმა 25 მილიონზე მეტი ჩანაწერი გაყიდა მსოფლიოში. გამოუშვა 7 ოქროს და 1 პლატინის ალბომი და ჰქონდა 13 Billboard Hot 100 სინგლი, საიდანაც 7 ტოპ 40 ჰიტი იყო. 2016 წელს ჯგუფი როკენროლის დიდების დარბაზში შეიყვანეს.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ. მაგრამ ზოგჯერ ჩვენ მას ყურადღებას არ ვაქცევთ და თვალთახედვის არეალიდან გვეპარება. დღეს წარმოგიდგენთ რამდენიმე საინტერესო ფაქტს დედამიწის არსებების შესახებ. ზოგიერთი მათგანი მეცნიერულად არ არის დადასტურებული, თუმცა ხშირი დაკვირვების შედეგად შეგვიძლია თავად გამოვიტანოთ დასკვნები.

როგორც მოგეხსენებათ, ციყვები ხშირად აგროვებენ თხილს და სხვადასხვა ნუგბარს, რომელსაც ხის ფუღუროებში ინახავენ. ხშირად ამ საოცარ არსებებს თავიანთი ნადავლის ადგილმდებარეობა ავიწყდებათ. ხეებში დატოვებული მცენარეები არ ფუჭდება, ხიდან ცვივა და მრავლდება. ასე გამოდის, რომ ციყვები ხეების განაშენიანებას უწყობენ ხელს. წავები ნახევრად წყალში მცხოვრები ცხოველები არიან. ისინი ხშირად აშენებენ კაშხლებს და მდინარეზე მწოლიარეს ძინავთ. აღსანიშნავია, რომ ძილის დროს ისინი ხელჩაკიდებულნი არიან, რადგან დინებამ შორს არ წაიყვანოს. დედამიწაზე არსებობს უკვდავი მედუზა. მისი სამეცნიერო სახელიც სწორედ ასე ითარგმნება. საქმე იმაშია, რომ მის უჯრედებს განახლება მუდამ შეუძლიათ. ანუ გამოდის, რომ თუ ის რაიმე წყლის არსების მსხვერპლი არ გახდა, მუდმივად იცოცხლებს. საინტერესო ფაქტია, რომ კუზა ვეშაპებს სიმღერა შეუძლიათ. მეცნიერებმა დაამტკიცეს, რომ შეჯვარების სეზონზე მათი სიმღერის ბგერები ყოველწლიურად ვითარდება და თაობებსაც კი გადაეცემა. პინგვინებს საკმაოდ საინტერესო ოჯახური ცხოვრება აქვთ. ადამიანების მსგავსად ამ არსებებს თავიანთ მომავალ პარტნიორებთან ხელის თხოვნის რიტუალი აქვთ. დანიშნვისას მამრს მდედრთან ნისკარტით კენჭიმი აქვს. ზღვის ცხენთევზები ღრმა წყალში მცხოვრების საკმაოდ უცნაური და ლამაზი არსებები არიან. გარდა ამისა, მათ ბევრი საინტერესო თვისება აქვთ. ეს თევზები მონოგამიურ ცხოვრებას ეწევიან და მთელ სიცოცხლეს ერთ პარტნიორთან ატარებენ. პრიმატები განვითარებით ადამიანთან ყველაზე ახლოს მყოფი არსებები არიან. მათი ბევრი თვისება ჩვენი მსგავსია. მაიმუნებს მაგალითად არ უყვართ არათანაბარი ჯილდოები. ერთი და იმავე სამუშაოსათვის ორი მაიმუნი განსხვავებულად დააჯილდოვეს. ერთს ყურძენი მისცეს, ხოლო მეორეს ქვა. აღმოჩნდა, რომ ქვით დაჯილდოვებული მაიმუნი ბევრად განაწყენებული და უკმაყოფილო იყო. ძროხებსაც აქვთ საერთო ადამიანებთან. ისინი უზარმაზარი ნახირიდანაც კი საუკეთესო მეგობარს არჩევენ. ეს უცნაურია, თუმცა ფაქტია. დაკვირვების შედეგად ჩანს, რომ ხშირად ორი მეგობარი ძროხა ერთად გადაადგილდება და საკვებსაც ერთად მიირთმევს. დედამიწის უდიდესი ხმელეთის არსებების სპილოები თანაგრძნობის უნარით გამოირჩევიან. ამის ნათელი მაგალითი სპილო ტარასა და ძაღლი ბელას ამბავია. ისინი მეგობრობდნენ. ერთ დღეს კოიოტების ჯგუფმა ბელა დაგლიჯა. სპილომ ძაღლის გვამი იპოვა და სახლში დასამარხად წაიყვანა. სანამ ტარა ბელას დასტიროდა, მასთან თანაგრძნობის გამოსახატავად სხვა სპილოები მივიდნენ. ნამგალა თავისი ცხოვრების წესით უნიკალური ფრინველია. ის ცხოვრების თითქმის აბსოლუტურ უმრავლესობას ჰაერში ატარებს და მიწაზე მხოლოდ კვერცხის დების პროცესში ეშვება. ფრენის დროს ნამგალები იკვებებიან, სვამენ, ჯვარდებიან, აგროვებენ მასალას ბუდისათვის და ასე შემდეგ. აღსანიშნავია, რომ მათი რაციონი მფრინავი მწერებისგან, უმთავრესად კი მავნებლებისგან შედგება, რითაც სარგებლობა სოფლის მეურნეობისათვის მოაქვს.

დღეს კვიპროსის ქალაქ პაფოსში ვიმოგზაურებთ. ის ქვეყნის საუკეთესო კურორტად მიიჩნევა. ქალაქს გარშემო თვალწარმტაცი ყურეები და მყუდრო პლაჟები აკრავს, სადაც შეგიძლიათ ზღვის ტალღების ხმით უსასრულოდ დატკბეთ. პაფოსში მრავალი ღირებული არქიტექტურული ძეგლია, რომელიც ანტიკური ხანის უდიდესი ცივილიზაციიდან შემორჩა. ბერძნული და რომაული შენობები, შუა საუკუნეების ციხეები, პირველი ქრისტიანული მონასტრები. ყველა ეს ადგილი ტურისტების ყურადღებას აუცილებლად მიიპყრობს. კონკრეტულად რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ამ ქალაქში? პაფოსის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა და ისტორიული სიმდიდრე არქეოლოგიური პარკია. ეს იაცის ქვეშ მუზეუმია, სადაც უძველესი ქალაქის ნია პაფოსის ნაშთები და შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე სარანტა კოლონესიაა დაცული. მეოცე საუკუნეში აქ რომაული ხანის შენობების შიგნით ორფეოსის, თესევსის, აიონისა და დიონისეს სახლები აღმოაჩინეს. მათში ძველი მითოლოგიის შესაბამისად შექმნილ კარგად შემონახულ მოზაიკას იხილავ. არქეოლოგიური პარკის ნაწილი სარანტა კოლონესის ისტორიული ციხესიმაგრე ბიზანტიური ნაგებობაა, რომელიც მე-7 საუკუნეში არაბი დამპყრობლებისგან თავის დასაცავად აღმართეს. ის იმ პერიოდის სტრატეგიული დანიშნულების კომპლექსის ნაწილი იყო. 1200 წელს მას შემდეგ, რაც აქ წმინდა იოანეს ორდენის რაინდები დასახლდნენ, შენობა აღადგინეს. თუმცა 210 წლის შემდეგ სარანტა კოლონე მიწისძვრამ ნანგრევებად აქცია. ტურისტებს საშუალება აქვთ ამ უძველესი ნაგებობის ნაშთები დაათვალიერონ. კიდევ ერთი გამორჩეული ძეგლი ვილა დიონისია. ეს მეორე საუკუნის ანტიკური სასახლის ნაშთებია, რომელიც ერთ დროს რომაელ არისტოკრატს ეკუთვნოდა. სახელი დიონისეს ვილა იმ მიზეზით დაერქვა, რომ აქ მოზაიკა დიონისეს ტრიუმფი აღმოაჩინეს. მასზე მეღვინეობის ბერძნული ღმერთია გამოსახული. ის ეტლს ეზის, რომელშიც ლეოპარდები არიან შებნილნი. დიონისეს ტყის ღვთაებები პანი და სატირი აცილებენ. კვიპროსის არქეოლოგიისა და ისტორიის უმნიშვნელოვანესი ძეგლია თეატრი ოდეონი. ეს მეორე

0: საუკუნის ანტიკური ამფითეატრია, რომლის მშენებლობისასაც ბერძნებმა და რომაელებმა დიდი შრომა გაიღეს. ოდეონი საკმაოდ კარგადაა შემონახული, რადგან იგი თითქმის მთლიანად მონოლითური კლდისგან გამოკვეთეს. აღსანიშნავია, რომ მეოთხე საუკუნეში მომხდარმა მძლავრმა მიწისძვრამ მას დიდი ზიანი ვერ მიაყენა. თეატრი 1973 წელს გათხრების დროს აღმოაჩინეს. მის ტერიტორიაზე ფესტივალები და კონცერტები დღესაც იმართება. აფოსი მართლაც სიძველეების ქალაქია. მისი ერთ-ერთი გამორჩეული ანტიკური ნაგებობა მეფეთა სამარხებია. ეს კლდეში გამოკვეთილი მიწისქვეშა ნეკროპოლისია, სადაც მესამე საუკუნემდე არისტოკრატებს და მაღალი თანამდებობის პირებს კრძალავდნენ. პირველი საფლავები ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მეოთხე საუკუნით თარიღდება. სამარხების მრავალი საძვალე სვეტებითა და ფრესკებითაა ამართული. ზოგი კი სრულფასოვანი საცხოვრებელი სახლებით გამოიყურება. ამ კატაკომბებში ქრისტიანობისთვის დევნილი რელიგიის პირველი მიმდევრები იმალებოდნენ. ამ ქალაქში თუ მოხდებით პაფოსის ციხესიმაგრეც უნდა ნახოთ. ის მე-13 საუკუნით თარიღდება. ნაგებობა სხვადასხვა დროში თავდაცვითი ობიექტის, საპატიმროსა და საწყობის ფუნქციას ასრულებდა. ძველი ციხესიმაგრე 1570 წლამდე არსებობდა, სანამ მას ვენეციელები დაშლიდნენ. ოსმალეთის მიერ კვიპროსის დაპყრობის შემდეგ ციხესიმაგრე აღდგა და გამაგდა. 1925 წელს იგი ისტორიულ ძეგლად გამოცხადდა და კვიპროსის ერთ-ერთი ტურისტული ღირსშესანიშნაობა გახდა. პაფოსის ქრისტიანულ სამლოცველოებს შორის აღსანიშნავია პანაგია ქრისტოპოლისტის ტაძარი. ის ადგილობრივებისთვის მნიშვნელოვანი ისტორიის მატარებელი წმინდა სამლოცველოა. მიჩნეულია, რომ პავლე მოციქულმა სწორედ ტაძრის ტერიტორიაზე რომაელი პროკონსული სერგი პავლე პირი გააქრისტიანა. მეოთხე საუკუნეში აქ ბიზანტიური სტილის ადრეული ქრისტიანული ბაზილიკა აღმართეს. დაახლოებით 1300 წელს მის გვერდით დიდი სამნავიანი ეკლესია აშენდა, რომელმაც ორი საუკუნე იარსება. შემდგომ კი დღევანდელი ტაძარი აღმართეს. ამ ქალაქში თუ მოხვდებით წმინდა ნეოფიტეს მონასტერი უნდა ნახოთ. ის მე-12 საუკუნეში მოხეტიალე წმინდა ბერმა ნეოფიტეს კვიპროსელმა დააარსა. თურქების მიერ კვიპროსის დაპყრობის შემდეგ მონასტერი გაძარცვეს და თანდათან დაშლის საფრთხე დაემუქრა. მისი აღორძინება მხოლოდ მე-18 საუკუნის შუა წლებში დაიწყო. მონასტრის მთავარ ტაძარში 1746 წელს აღმოჩენილი წმინდა ნეოფიტოს რელიქვიებია დაცული. დღეს მონასტერს ტურისტები და მომლოცველები ხშირად სტუმრობენ. აფოსის კულტურულ, ისტორიულ დაწესებულებებს შორის აღსანიშნავია არქეოლოგიის მუზეუმი. მასში მარიონის, ლენტეს, ახალი პაფოსის, გეროსკიპუს და სხვა უძველესი დასახლებების გათხრების დროს აღმოჩენილი არტეფაქტებია დაცული. კოლექცია 5 სხვადასხვა ოთახშია გამოფენილი. აქ რამდენიმე ათასწლეული პერიოდის ქვის ქანდაკებებს, ჭურჭელს, სამკაულებს და სხვა ნივთებს ხილავ. არქეოლოგიის მუზეუმი 1966 წელს გაიხსნა. ის ტურისტებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. კიდევ ერთი გამორჩეული დაწესებულება ბიზანტიის მუზეუმია. ის კვიპროსის ეკლესიის უმაღლესი იერარქიის მონაწილეობით ქრისტიანული ბიზანტიური ხელოვნების შესწავლისა და პოპულარიზაციის მიზნით მე-20 საუკუნის 80-იან წლებში დაარსდა. მუზეუმის ფონდში მე-7-დან მე-19 საუკუნეებამდე პერიოდის ძვირფასი მართლმადიდებლური ხატები, ფრესკები და კანკელებია დაცული, რომლებიც პაფოსის მიტროპოლიის დანგრეული ეკლესიებიდან წამოიღეს. აქ ასევე ხელნაწერებს, საეკლესიო ჭურჭელს და უძველეს საღვთისმეტყველო ლიტერატურას იხილავ, რომელიც დანგრეული მონასტრების ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს. თუ კვიპროსის ხალხის ისტორია გაინტერესებთ, ეთნოგრაფიულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. აქ ელიადების ოჯახის პირადი კოლექციაა დაცული. მუზეუმი მე-15 საუკუნის ისტორიულ შენობაში მდებარეობს. მასში გამოფენილია ხალხური წარმოების ანტიკური ავეჯი, კერამიკა, ინტერიერის ნივთები, ჭურჭელი, ქსოვილები, მონეტები და სხვა ძვირფასი ექსპონატები. ელიადების ოჯახს კვიპროსის ისტორიასა და კულტურაში დიდი დატვირთვა აქვს. ისინი თავიანთ კოლექციას რამდენიმე ათეული წელი აგროვებდნენ. აფოსის ბუნებრივ ღირსშესანიშნაობებს შორის აღსანიშნავია ზღვის გამოქვაბულები. ეს სანაპირო ზოლია, რომელიც ყურეებითა და უცნაური, თაღოვანი, კლდოვანი წარმონაქმნებითაა გამორჩეული. ზოგიერთ ადგილას ტურისტებს საშუალება ეძლევათ სპეციალური აღჭურვილობით წყალქვეშ ჩაყვინთონ და ხმელთაშუა ზღვის საოცარი ატმოსფერო უფრო ახლოდან შეიგრძნონ. ზღვის გამოქვაბულები წარმოუდგენლად ლამაზი ადგილია, რომელიც პეიზაჟების მოყვარულებს განსაკუთრებით მიიზიდავს. გამორჩეული ადგილია პეტრა ტურომიუ, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც აფროდიტეს კლდე. ლეგენდის თანახმად ბერძნული სილამაზის ქალღმერთი ზღვის ქაფისგან სწორედ აქ დაიბადა. სხვა ლეგენდის მიხედვით ამ ადგილას ტროადან ჩამოსვლის შემდეგ აქაელები დაეშვნენ. კლდის მახლობლად არის თვალწარმტაცის სანაპირო, სადაც ჰარმონიული და მყუდრო ატმოსფერო სუფევს. ამ ადგილის ბუნებრივი სილამაზე ბევრ ტურისტს იზიდავს. აფოსი მართლაც საოცარი, დიადი ისტორიისა და წარმოუდგენელი სილამაზის მატარებელი ქალაქია. აქ გასეირნება და დასვენება მართლაც ანტიკურ ხანაში მოგზაურობას გავს. გარდა ღირსშესანიშნაობებისა ამ ქალაქში თუ მოხვდებით, ადგილობრივი სამზარეულოს გასინჯვაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. კვიპროსის კულინარია ბერძნულ გავლენას გაიცდის. თუ პაფოსის რესტორანს ან ბარს ესტუმრებით, პირველ რიგში სუვლაკი უნდა გასინჯოთ. ეს ტრაფიკების პროდუქტია, რომელიც მცირე ზომის ხორცის ან ბოსტნეულისგან შედგება. კერძი შამფურზე აცმული იწყება. ჩვეულებრივ მას პირდაპირ შამფურებიდან, ცხელ მდგომარეობაში მიიჩნევენ. ასევე გამორჩეულია მუსაკა. ის ფარშირებული ხორცის, ბადრიჯნისა და კარტოფილის მოძავია. კვიპროსული სამზარეულოს საფირმო კერძად მიიჩნევა სუვლა. ის მწვადის მსგავსად გრილზე შემწვარი ხორცის ნაჭრებია. რაც შეეხება დესერტებს, აღსანიშნავია უძველესი მარმელადი კიდონო პასტა. ეს არის კომშისგან დამზადებული ხილის შელე. დესერტი პოპულარულია კვიპროსში, მაგრამ ის საბერძნეთიდან შემოვიდა. ასევე უნდა გასინჯოთ საშობაო თაფლის ნამცხვარი მელო მაკარონა, ფუნთუშა კურაბიტები, წმინდა ვასილის დღეს მომზადებული დესერტი ვასილოპიტა და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ საოცარ ქალაქში მოგზაურობა.
1: ეს ინდუეთია, ყველაზე გრძელი ნავი, რომელიც 43.7 მეტრისაა და ზედ 143 ადამიანია. აქედან 118 მენიჩბია, ორი მედოლე ხოლო დანარჩენი მუსიკოსები. მისი პირველი ექსპლუატაცია 2008 წლის 1 მაისს მოხდა.

ჰოლანდიელი უიმ ჰოფის ნიჭიკი ნებისმიერ თქვენგან შეშურდება. მან 1 საათისა და 42 წუთის განმავლობაში სრულიად შიშველმა გაძლო ყინულის ქვეშ. ამ ადამიანს ყინულის კაცის სახელით იცნობენ.

ეს ფორმაში ჩაცმული ყველაზე მეტი ადამიანი 1253 ეს არიან ის ადამიანები რომლებიც მივიდნენ ფესტივალზე ირლანდიაში 2008 წლის 18 ივლისს 1253 მასმურთმა კი გინესის მსოფლიო რეკორდი დაამყარა

სათამაშოების ყველაზე დიდი კოლექცია თამაშის LEGO Star Wars-გან შედგებოდა 35310 ცალკეული მოდელისგან. ეს რეკორდი გაერთიანებულ სამეფოს ეკუთვნისდა 2008 წლის 27 ივნის გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნში შევიდა.

მომღერალი კრის უოლტონი გინესის რეკორდების წიგნში შევიდა, როგორც ყველაზე გრძელი ფრჩხილების პატრონი. მისი ფრჩხილების სიგრძე 6 მეტრს აღწევს. კრისი აცხადებს, რომ მისი გრძელი ფრჩხილები ხელს არაფერში უშლის. უკრავს როიალზე, აკეთებს სახლის საქმეებს და თავსაც დამოუკიდებლად უვლის. თუმცა ყველაზე მეტად მანქანის მართვა უჭირს. ფრჩხილებს განსაკუთრებულად არ უვლის. თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ გასამაგრებელ საშუალებებს იყენებს. სოფლიოში ყველაზე დიდი აფროვარცხნილობა ამერიკელ ევინ დუგას აქვს. მას 20 წელიდან სჭირდა, რომ მსგავსი ვარცხნილობა გაეკეთებინა. ვარცხნილობის გარშემოწერილობა 122 სანტიმეტრია.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ყველა დროის ხუთ საუკეთესო მთასვლელს. ტენზ ნორგეი, ევერესტი, დედამიწის უმაღლესი წერტილი. სიმაღლე 8848 მეტრი. მდებარეობს ჰიმალაიში, ნეპალისა და ჩინეთის საზღვარზე. 1953 წლის 29 მაისი, 11 საათი და 30 წუთი. დედამიწის უმაღლესი მწვერვალი ჯომო ლუნგმა პირველად დანებდა ადამიანს. 19 საუკუნის ბრიტანული ექსპედიციის ახალზელანდიელმა წევრმა ედმუნდ ჰილარიმ და შერპა თენზინგ ნორგეიმ სოფლიოს სახურავიდან 8848 მეტრიდან გადმოხედეს. ედმუნდ ჰილარი და თენზინგ ნორგეიმ წერვალზე დიდხანს არ განჩერებულან. პირველი ირგვლივ ყველაფერს ფოტოფირზე იღებდა. ნორგეიმ კი თოვლში ჩარჭობილ წერაყინზე თანმიმდევრულად ააფრიალა გაერთიანებული ერების, დიდი ბრიტანეთის, ნეპალისა და ინდოეთის დროშები. მოგვიანებით, მშვიდობით დაბრუნების შემდეგ ინგლისელ ჟურნალისტს კითხვაზე, თუ რა განიცადა მწერვალზე შედგომისას ედმუნდ ჰილარი ეტყვის: როგორ გითხრათ, ეს იყო უდიდესი შვება. იმ წამს მხოლოდ ის მიხაროდა, რომ აღარ მჭირდებოდა ზევით ასვლა და ყინულში საფეხურების გაჭრა. რეინჰოლდ მესნერი. მესნერი არის პირველი მთასვლელი მსოფლიოში, რომელმაც 1980 წელს მარტომ დაიპყრო ჯომო ლუნგმა ჟანგბადის აპარატის გარეშე. ის პირველია, რომელმაც დაალაშქრა 14-ვე 8000 მეტრიანი მწვერვალი. მარტომ გადაკვეთა ანტარქტიდა, გრენლანდია და გობის უდაბნო. გამოქვეყნებული აქვს 80-ზე მეტი წიგნი, სადაც აღწერს თავის მოგზაურობას და თავგადასავლებს. 13 წლის ასაკიდან დაიწყო ურთულესი ასვლების განხორციელება. ამ ასაკში რეინჰოლდი თავის 11 წლის ძმასთან ერთად ევროპის საუკეთესო მთასვლელ შედიოდა.

ჯერი კუკუჩკა იყო პოლონელი ერთ-ერთი საუკეთესო მთასვლელი ისტორიაში. მან 14-8000 მეტრიანი დისტანცია სულ რაღაც 7 წელში დაიპყრო. ამასვლებით მან მსოფლიო რეკორდი უმოკლეს დროში დაამყარა. თავისი კარიერის განმავლობაში კუკუჩკამ ჩამოაყალიბა 10 ახალი მარშრუტი. კუკუჩკა ლოთის უფროსის დალაშქვრის მსვლელობისას გარდაიცვალა ნეპალში 1999 წლის 24 ოქტომბერს.

ერთადერთი ალპინისტი, რომელმაც მიაღწია 4-8000 მეტრიან მწვერვალს მთლიანად ზამთრის სეზონში. 2004 წელს მან დაასრულა ახალი ჰიმალაის ჩრდილოეთის სახის პირველი აღმართი, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც პარბანეს ჩრდილოეთი ნეპალში. მან ორჯერ მიიღო 2005 წელს და 2009 წელს იტალიის ალპური კლუბის სამთო ჯილდო. ასევე 2008 და 2009 წლებში პრიმერა და იტალიის ჯილდო.

ან შვეიცარიული მანქანაში არქვეს. სტეკი ევერესტზე ჯერ კიდევ 2011 წელს ავიდა ჟანგბადის გარეშე. 2015 წელს ალპების 82 პიკი, რომელთა სიმაღლე 4000 მეტრზე მაღალია, 62 დღეში დალაშქრა. ყველი სტეკი პლანეტის უმაღლეს ფაივერ

ბრძოლა წესების გარეშე. პოლ ფელდერის საუკეთესო მომენტები. პირველ ორთა ბრძოლაში ჩვენ ხედავთ ირლანდიელ დრაკონს და რიჩის. 2017 წლის ორთაბრძოლა არაჩოვლებრივი ლეკიკი აკი ყუმბარისებულად ურტყავს არაჩოვლებრივი დარტყმა მარცხნიდან კუთხესთან მიმწყდია პოლმა მეტოქე აკი მუხლით საბოლოოდ მოუღო ბოლო რიჩის პოლ ფელდერმა აკი ოლივიერა ფელდერის წინააღმდეგ კარგი დარტყმა იდაყვით კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და ნოკაუტშია ოლივიერა არაჩოვლებრივი გამარჯობა ირლანდიელი დრაკონის შესრულებით. აქ საკმაოდ სტატურად უჭირავს მეტოქე ფელდერს. მახშობელაილეთს უკეთებს და გამოუვიდა ეს მახშობელაილეთი, ახლა კი დანებდა მეტოქე მას. გამარჯვებულია ისევ და ისევ პოლი. ნამდვილად არაჩოვლებრივი მებრძოლია ირლანდიელი დრაკონი და როგორც უკვე აღნიშნეთ, ის UFC-ში ბოლომდე მებრძოლის სპორტსმენის რეპუტაციას ატარებს. აკი რეი ფელდერის წინააღმდეგ. კარგი ჯეფი ახლა კი დაყვით გადავიდა შეტევაზე და ნოკაუტშია უკვე მეტოქე. 2020 წელსაც კარფორმაში იყო ფელდერი და 2021 წელსაც იწონებდა თავს, მაგრამ საკმაოდ მოულოდნელად მიიღო მან ეს გადაწყვეტილება და UFC-დან წავიდა. დატოვა კარიერა და განაგრძობს ჟურნალისტურ საქმიანობას.

ირლანდიელმა დრაკონმა პოლ ფელდერმა MMA-ის კარიერა დაასრულა. UFC-ში პოლ ფელდერს ბოლომდე მებრძოლი სპორტსმენის რეპუტაცია აქვს. კარგი კარიერა მქონდა ყოველთვის, სისხლის ბოლო წვეთამდე ვიბრძოდი. არ აქვს მნიშვნელობა წავაგე თუ მოვიგე. ჩემს გულშემატკივარს ჩემი ხასიათი სულ ვაჩვენე და რაც შემეძლო გავაკეთე. ამჟამად სატიტულო პერსპექტივას ჩემში ვერ ვხედავ და არ მინდა დივიზიონი შევაკავო. ჩემს უკან მდგომ მეომრებს ნაშრომი წავართვა. ჩემი სახელის გვერდით სულ იქნება რეიტინგის რიცხვი. შესაბამისად, სამიზნევი იქნება ჩემს ქვემოთ ყოფი მებრძოლებისთვის და კარიერის დასრულების შესახებ ოფიციალური განცხადების გარეშე არ მინდა. ტყუილად გავიყვანოთ, რომ და ბრძოლის არ მიღების გამო ვინმემ შეშარა მიწოდოს, როცა არასდროს მიტყვამს ჭუბზე უარი. პოლ ფელდერმა უკანასკნელი ბრძოლა ახალზელანდიელ დენ ჰუკერთან გამართა და ძალიან დაძაბულ დაპირისპირებაში დამარცხდა. წაგების შემდეგ ირლანდიელმა განაცხადა, რომ შესაძლოა კარიერის დასრულებაზე იფიქროს. თუმცა, როგორც ჩანს, ფელდერმა გეგმების შეცვალა და კარიერის დასრულებას სულაც არ აპირებდა. ეს იყო 2020 წელს. ჯონ ანიკთან ინტერვიუს დროს პოლმა მომავალ გეგმებზეც ისაუბრა. მინდა გითხრათ, რომ მას შემდეგ, რაც ეს პანდემია მძინვარებს, მხოლოდ ერთი სურვილი გამაჩნია. ოქტაგონზე რაც შეიძლება სწრაფად სურს დაბრუნება. ჩემს მენეჯერ ბრაიან ბატლერს დაუკავშირდი და უთხარი, რომ ძალიან სურს ბრძოლის გამართვა. 2020-ში დენ ჰუკერთან სადავო გადაწყვეტილებით წაგების შემდეგ კარიერის დასრულებაზე დაიწყო საუბარი. მაგრამ როცა ორგანიზაციას დასჭირდა 4 დღის ვადაში, რაფაელ დოს ანჯელს შეებრძოლა და 5 რაუნდიანი ომი შესთავაზა. ახლა კი ოჯახის და ჟურნალისტური სამსახურის გამო საბოლოოდ დახურა ცხოვრების ეს ნაწილი. ბრძოლა წესების გარეშე. ბენილ დარიუში ტონი ფერგიუსონის წინააღმდეგ. ტონი ფერგიუსონმა ყველაზე კარგად იცის, რომ UFC-ში საჩემპიონო ბრძოლის დამსახურება მარტივი საქმე არ არის. მან სუბუქწონაში 12 ჯერ მოიგო ზედიზედ, თუმცა სატიტულო ბრძოლის ჩატარების შანსი მხოლოდ ერთხელ მიეცა. ყოფილ UFC-ს ჩემპიონს არასდროს გამართლებია ისე, რომ უდაო ჩემპიონი გამხდარიყო. მან ხაბიბ ნურმაგომედოვთან საჩემპიონო ბრძოლამდე კოჭის ტრავმა მიიღო. სწორედ ამ ყველაფრის ფონზე ტონი გაბრაზებულია, რომ ბელატორის ჩემპიონს ხედავს კამრისთვის ბრძოლაში, როცა UFC-ში ჩენდლერი მხოლოდ მეორე ბრძოლას ატარებს. დანამართალი იყო, დრო ყველაფერია, ყველას მივეცი შანსი. საოცარი ბიჭი ვარ არა? საერთოდ არა. ეს ბიჭები ცდილობენ, რაც შეიძლება შორს ვიყო ტიტულისგან. მე მექსიკელი ვარ, არ აქვს მნიშვნელობა კანისფერს. მე ამერიკაში ვარ გაზრდილი, ამიტომ ახლა მე ვიცი. ფერგიუსონის ამ ბრალდებას ჩენდლერმა უპასუხა. აგვისტოში 13 წელი ხდება, რაც ამ სპორტში ვარ. ჩემი მიღწევები ყველაფერზე მეტყველებს. ორი UFC-ის ჩემპიონი დავამარცხე. მიყვარს როგორც ჩემი აღმასვლა, ისე დაღმასვლა. მიყვარს ჩემი წარსული. ცნობილი გახდა, რა თანხა გამოიმუშავეს UFC 262-ზე მებრძოლებმა. ბენილ დარიუში $216,000, ტონი ფერგიუსონი $166,000.

ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთა ბრძოლა. ტონი ფერგიუსონი ბენილ დარიუშის წინააღმდეგ. აქტიურად იწყებს მარცხენათი დარიუში, აქ ლეგკიკის ცდელობა იყო ფერგიუსონისგან, მაგრამ არ გამოვიდა. კარგი დარტყმა მარცხენათი. კარგი ლეგკიკი ფერგიუსონის შესრულებით, ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს დარიუში. კუთხესთან მიყავს მეტოქე, აქ კი ფერგიუსონი კარგად იცავს თავს. კარგი ლოულეგკიკი შემოგთავაზა ბენილმა, მაგრამ ტონიც არ დარჩა ბენილს ვალში. აქ პარტერში გადაიყვანა ორთა ბრძოლა დარიუშმა და ვნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს ფერგიუსონი. ტონი ასე მარტივად არ დანებდება და იდაყვებით იცავს თავს, აქ კარგი ლეგკიკი პირდაპირ სახეში მოხვდა დარიუშს ფეხი, უხერხულ პოზიციაში აღმოჩნდა ორივე მებრძოლი. კიდევ იდაყვი, აქ ცდილობს ფერგიუსონი, რომ თავის ფეხს ჩაებღაუჭოს და მახჩობელა ილეთი გაუკეთოს ბენილ დარიუშს. საკმაოდ ძიმე დარტყმებს აყენებს ფერგიუსონი დარიუშს თავში. რაღაც უნდა მოიმოქმედოს ბენილ დარიუშმა და დაიძრინოს თავი ამ უხერხული ბოჭვიდან. კიდევ ერთი იდაყვი, მაგრამ საპასუხოდ დარიუშიც გადავიდა იდაყვების დარტყმაზე. კორპუსში რამდენიმე დარტყმა, შემდეგ კი თავის მიმართულებით უმბარისებული გასროლები. კუთხესთან ყავს მიწყდეული ფერგიუსონი დარიუშს, ნახოთ თუ როგორ გამოიყენებს ამ უპირატესობას. დაუბლოკა მარჯვენა ხელი ბენილმა ტონის და ცდილობს ტონი თავის დაძვენას. ძირითადად პარტერში მიმდინარეობს ორთა ბრძოლა, მაგრამ საკმაოდ სანახაობრივი და კარგი ორთა ბრძოლა გამოდგა. არც ერთი მებრძოლი არ თმობს. და დასრულდა პირველი რაუნდი. დაიწყო მეორე რაუნდი, ფერგიუსონი დარიუშის წინააღმდეგ. აქ ცდილობს ბენილი, რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთა ბრძოლა და ახერხებს კიდეც დაეცა ფერგიუსონი და ჩაყვა გდებაში ბენილ დარიუში. დაღლილად გამოიყურება ორივე მებრძოლი და აქ მემონი ისვენებენ, უხერხულად უჭირავს ფერგიუსონს დარიუში და ცდილობს, რომ მახჩობელა ილეთი ბოლომდე მოიყვანოს წყობში, მაგრამ კარგად ვერ უჭირავს ტონის ბენილი. აი აქ გაითავისუფლა თავი ბენილ დარიუშმა და ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდება ტონი, თუ სასწრაფოდ არ დაიხსნა თავი. დარტყმა მარცხნიდან, რამდენიმე დარტყმა ბენილის შესრულებით კორპუსში, აქ კი ცუდ დღეშია ფერგიუსონი. იდაყვები ცდილობს თავის დაცვას, ასე მარტივად ტონი ბენილ დარიუშს არ დანებდება. კარგი დარტყმა შემოგთავაზა ფერგიუსონმა, მაგრამ ვერ იშორებს ბენილ დარიუშს ტონი ფერგიუსონი. აშკარად დავალება აქვს ბენილს მიცემული, რომ პარტერიდან არ ადგეს და ფეხსი არ წამოაყენოს ტონი ფერგიუსონი. ამოდგა ტონი, მაგრამ არ აძლევს ამის საშუალებას ბენილ დარიუში და ისო პარტერში გადაყავს ორთა ბრძოლა. აქ ფეხის დაჭერა ცდილობს ბენილი, ნახოთ თუ გამოვა მწვნეული ილეთი. დაჭერილი ყავს დარიუს ფერგიუსონი. არც ერთი მებრძოლი წამითაც არ გაჩერებულა, ორივე ძალიან აქტიურად გამოიყურება და კარგ ფორმაშია. დარიუში საკმაოდ ძლიერ დარტყმებს აყენებს ფერგიუსონს და არც ფერგიუსონი რჩება ვალში ბენილს. ნამდვილად კარგი ბრძოლის მომსწრენი გავხდით, ნამდვილად არაჩვეულებრივი ორთა ბრძოლა ვიხილეთ. ბენილ დარიუშმა მსაჯების ერთცულოვანი გადაწყვეტილებით 30-27 ტონი ფერგიუსონი დაამარცხა. გამარჯვებულია ბენილ დარიუში.

ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც. და საქართველოში, აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებს შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული. ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა, და აი მამაო გაჩვენე, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით.

ნუ რა ვინ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.

0: მთავრობა გრანტების მართვის სააგენტოს ხურავს, როგორც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, სააგენტო მილევად რეჟიმშია და ის წლის ბოლომდე დაიხურება. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ არაპირებენ დააფინანსონ უცხოური ინვესტიციების მთავარი ინსტრუმენტი NGO. სახელმწიფო გრანტის მართვის სააგენტოს დაარსებას წინ უძღოდა უცხოური დაფინანსების გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მიღება და გრანტების შესახებ კანონში ცვლილებები, რომლის მიზანი დასავლური დონორი ორგანიზაციებისგან საგრანტო დაფინანსების შეზღუდვა იყო. მართველმა გუნდმა ამის ალტერნატივად სახელმწიფო გრანტის მართვის სააგენტო შექმნა და საგრანტო თანხები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყო.
1: NGO არის ხელოვნური ფენომენი, რომელიც არის მოგონილი ხელოვნურად უცხოური პოლიტიკური ინტერვენციისთვის. პრინციპში, როდესაც ჩვენ შევქმნით შესაბამისი სააგენტო, გამოჩნდა, რომ ეს ასეა, NGO-ს ერთ-ერთი მიზანი შეიძლება იყოს ერთი სახელმწიფოს ინტერვენცია, მეორე სახელმწიფოში ამისათვის მოიგონეს NGO-ები, ხო, თავის როლზე. ამის არ ერთი მაგალითი ვინახეთ საქართველოში. შესაბამისად, ჩვენ მოვიგონოთ NGO-ები და ჩვენ ასეთ რამ დავფინანსოთ, მე მგონია, არასწორია ამის გამო მივიღოთ შესაბამის გადაწყვეტილება. სააგენტო არის მილევად რეჟიმში და წლის ბოლომდე დაიხურება.
0: ალეკო ელისაშვილის წინააღმდეგ რიგით მეოთხე სისხლის სამართლის საქმე არსებითი განხილვის ეტაპზე გადავიდა. ელისაშვილს ამჯერად სასამართლოს ხდომის მონაწილის შეურაცხყოფა ედება ბრალად, რაც ერთ წლამდე პატიმრობით ისჯება. ბრალდების თანახმად, ალეკო ელისაშვილმა მის მიმართ წარმოებული ეგრეთ წოდებული ტერორიზმის საქმის განხილვისას სასამართლოს ხდომაზე არაკაცი უწოდა მოწმე პოლიციელს შოთა ჭიპაშვილს. ის სასამართლოში უნდა დაკითხულიყო. დღევანდელ პროცესს თავად ელისაშვილიც ესწრებოდა და ახალი ბრალის შინაარსზეც ისაუბრა. მისი თქმით, ის არმალავს, რომ მართლაც დაუძახა პოლიციელს არაკაცი, თუმცა ეს განპირობებული იყო იმით, რომ დაკავებისას აღნიშნული პოლიციელის მხრიდან მის მიმართ ჰქონდა არაადამიანურ მოპყრობას ადგილი. სწორედ ამიტომ ელისაშვილის განცხადებით

0: ასში შესვლისას, როდესაც იცნო ეს პოლიციელი, მას ჰქონდა ბუნებრივი რეაქცია. პროკურატურის მტკიცებით, დანაშაული სახეზეა და ამ ფაქტს საქმეში არსებული მტკიცებულებებიც ადასტურებს.
1: მოგახსენებთ, რომ შოთა ჭიპაშვილს დაზარალებული სტატუსი აქვს და ცნობილია დაზარალებული.
2: შეურაცხყოფილად იგრძნო თავი, ესე იგი ალექოელისაშვილის სიტყვიერი მიმართვის შემდეგ. ამას ამბობთ ჩვენებაში.
1: ეს არის ობიექტურად შეურაცხყოფა და იგრძნო კიდეც თავი შეურაცხყოფა. მის მიმართ ძალადობა არ განუხორციელებია. არც მანდატურებს და არც საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებს. მას შემდეგ რაც ალექსანდრე ელისაშვილი დააკავეს დანაშაულის შადენის შემდეგ და ალექსანდრე ელისაშვილს დაადეს ხელბორკილი, მას თხოვა სამართალდამცავს, რომ ხელბორკილი შეეხსნა, რადგან ფიოდა. აღნიშნულის შემდეგ შეხსნეს მას ხელბორკილი და იმ ზომაზე მოარგეს, რა ზომაზეც აღარ ეტკინებოდა. სრულად შესწავლილია აღნიშნული საკითხები, მათ შორის თავად ალექსანდრე ელისაშვილიც უთითებდა, რომ მან წინააღმდეგობა გაუწია სამართალდამცავებს და სამართალდამცავებმა გამოიყენეს პროპორციული ძალა.
0: დასავლეთის სომხეთისა და საქართველოს პოლიტიკურ სიტუაციაში ღია დერევა. ამის შესახებ რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანმა სერგეი შოიგუმ განაცხადა. მისი თქმით, სახელმწიფოებს შორის გადაუჭრელი უთანხმოებები არ არსებობს, ხოლო როდესაც უთანხმოება წარმოიქმნება, მაშინვე უნდა შეფასდეს, თუ ვისთვის არის ხელსაყრელი მეზობელი ხალხებისა და სახელმწიფოების დაპირისპირება. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ინსიგრემის კანონპროექტი მიიღო. ინფორმაციას გამოცემა პოლიტიკო აფცელებს. ახლა კანონპროექტს ხელი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უნდა მოაწეროს. კანონპროექტი, რომლის ავტორები გარდაცვლილი სენატორი ლინდსი გრემი და სენატორი რიჩარდ ბლუმენტალი არიან, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს საშუალებას მისცემს 100%-იანი ტარიფები დაუწესოს რუსული ნავთობისა და ბუნებრივი აირის ხუთ ყველაზე დიდ იმპორტიორს და ასევე ხუთ ქვეყანას, რომლებიც რუსეთს ენერგეტიკული სანქციებისთვის გვერდის ავლაში ეხმარებიან. გარდა ამისა, კანონპროექტი ირანის წინააღმდეგ მოქმედი სანქციების ვადის გახანგრძლივებასა და რუსი მაღალჩინოსნების რუსული ბანკებისა და ჩრდილოვანი ფლოტის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას ითვალისწინებს. სამხედრო კონფლიქტი მწვავდება ახლო აღმოსავლეთში. ყველაზე ცხელი წერტილი ახლა იემენია. ქვეყნის დასავლეთით, თაიზის პროვინციაში შეტაკებებია სამთავრობო ძალებსა და ჰუსიტებს შორის. რადიკალური დაჯგუფების პოზიციებს ბომბავს საუდის არაბეთის ავიაციაც. პარალელურად მძიმდება ჰუმანიტარული ვითარება. გაეროს ცნობით, ბოლო ორ კვირაში საომარი მოქმედებების ზონა 104,000-ზე მეტმა ადამიანმა დატოვა, მათ შორის 40

0: მარი მოქმედებების ზონა 104000-ზე მეტმა ადამიანმა დატოვა, მათ შორის 40
1: გამარჯობათ, პატივცემულებო, საღამომშვიდობისა. სტუდია რუიანიდან მოგესალმებით. დღეს ხუთშაბათი დღეა და სტუდიაში თქვენთან ერთად ორ ნაწილად ორი ფორმატი გვექნება. ვიქნებით მე და ჩვენი მეგობარი თანამებრძოლი გეგა ხვედელიძე. მაგრამ ჩვენ გვყავს, რა თქმა უნდა, ფრეად საინტერესო სტუმარი, ახალგაზრდა ნიჭიერი კაცი. და საერთოდ მადლობა უფალს, რომ ეს ახალგაზრდული, ასე თქვათ, ჯაჭვი უწყვეტია ნიჭიერებისა, ეროვნული ცნობიერებისა და ჭეშმარიტად მამულიშვილი. საზოგადოებრივი პოლიტიკური მოძრაობა ქართული რესპუბლიკის თანადამფუძნებელი ბატონი გიორგი თავარტკილაძე, მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
1: გაიხარეთ. ჩვენ ტრადიციულად გიორგი ყოველ პირველ რიგში

და მოვიკითხავთ აუცილებლად სნეულებს, რავალ სნეულს საქართველოში, რომელიც აქაც საზღვარს გარეთ გაცილებით მეტნი ალბათ, ვინც შეძლო გასვლა და რაშიც მონაწილეობა თითქმის არ მიუღია სახელმწიფოს მათ ტრანსპორტირებაზე და ასე შემდეგ. როცა ჩვენ თურმე ძალიან წინა ვართ ინდექსებით, ეკონომიკური პარამეტრებით, აი ეს სნეული ადამიანები და ღვთის წყალობა მათ და გამოჯანმრთელება მათ. ჩვენი თემატიკა, ჩემო კეთილ ადამიანებო, არის საკმაოდ ესეთი, რა თქმა უნდა, ტრადიციულიც, მაგრამ და კაცმა რომ თქვას, არ ახალი, მაგრამ იმდენად დინამიურად ვირთარდება პროცესები და იმდენად მტკივნეულია ბევრი რამ, რომ ეს არასდროს არ დაძველდება. მართლაც ჭეშმარიტად ეროვნული ცნობიერების მქონე ადამიანისათვის ეს არასდროს არ დაძველდება და პირიქით იქნება მხოლოდ ამხოლოდ არამხოლოდ აზრის გამოხატვის მოტივი, არამედ იქნება მართლაც ჭეშმარიტად საბრძოლელი საკითხები, რომელი ბრძოლის გარეშეც არც არასდროს მიღწეულა პატივცემულებო და მეთანხმებით და ვერც ეხლა ვერ მიიღწევა. აი ეს სათანადო შედეგი, ღვთის სათნო შედეგი, ქვეყნის ინტერესების შესაბამისი შედეგი და ის კეთილი ნაყოფი არ მოიწევა რა, ასე ვთქვათ, ვითარებაც ყოველთვის გააჩნდა ჩვენს ქვეყანას თავისი დიდი სიქადულებით. მე დიდი სიამოვნებით გადმოვიდოდი თქვენთან სიტყვას, მაგრამ უბრალოდ საკითხს დავსვავდი უპირველეს ყოვლისა. დღეს ვითარება, რა თქმა უნდა, დრამატულია. შიდა ვითარება, ახლა ზოგიერთ შეიძლება უხარია, ბატონ გიორგი, ბატონ გიგა, შეიძლება ზოგიერთ უხარია, ვაუ, რა კარგია, რომ ერთმანეთს დაერიენ და ერთმანეთს ჭამენ. აი რა კარგია, რომ აი ხარაკირის რეჟიმშია ხელისუფლება. პატივცემულებო, მე ასეთ მოაზროვნე კონტინგენტზე ძალიან გული მწყდება რაღაც, ეს უმეცრების ერთ-ერთი ზენიტია. როგორ შეიძლება სახელმწიფოებრივად აზროვნებდე და რაც არ უნდა უვარგის იყავდეს ხელისუფლება, რაც არ უნდა ნაკლებად თუ მთლიანად არალეგიტიმური ბრძანდებოდნენ ისინი, ხო? შენ გიხაროდეს ამ პიროვნებების ესე უეცარი ჩამოშლა, უბრალოდ ისურვო და აი ეს აღვირახსნილი და ერთმანეთის ასე ვთქვათ დამამონათებელი, ერთმანეთის მაბეზღარი სისტემის ესე ვთქვათ ჰეგემონია და მართლაც სახელმწიფოებრივი რღვევა, რასაც დღეს ადგილი აქვს საქართველოში. ყვადაღებული თემებია, ჩემო კარგებო, და ეს თემა რა თქმა უნდა ძალიან დიდხანს კიდევ გაგრძელდება, ვიდრე ქმედითი გადაწყვეტილების მიღების უფლებას არ მოიპოვებს მისი აღმატებულება ქართული ხალხი. თქვენ რესპუბლიკა, მოძრაობა ქართული რესპუბლიკის დამფუძნებელი ხართ და თანადამფუძნებელი და რესპუბლიკა, ახლა თქვათ ფილოსოფიურად რომ არ გავშალოთ, ვიცით რასაც წარმოადგენს რესპუბლიკა, მაინც ძველი საბერძნეთიდან იღებს სათავეს რესპუბლიკანიზმი და დაუშვათ იქ მულტიკულტურალიზმი, რესპუბლიკანიზმი და დემოკრატია, ეს ურთიერთმიმართებები ძალზედ საინტერესოა. თუმცა შინაარსობრივად იმ სახელმწიფოებრივ ხერხემას წარმოადგენს, რა თქმა უნდა, თქვენი მსოფლმხედვა. არა მხოლოდ პიროვნული, არამედ ამ ძალიდან გამომდინარე, ამ შექმნილი ასე ვთქვათ ორგანიზაციიდან გამომდინარე, რომელიც ეთანადება და შესაბამისად არაფერს არაც ეწინააღმდეგება პირიქით ეროვნულ ცნობიერებას წარმოადგენს და ამ ლოგიკით და პათოსით შემიძლია ესეთი საკითხი კითხვა დაგისვათ. ის ფაქტი, რომ დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ პატივცემულებო გარეჯზეც და ყველაფერზე მეტნაკლებად, მაგრამ ის ფაქტი, რომ თითქოს არაბული თემატიკა, ეს დიდი პრობლემა, ვინმეს ეგონოს, რომ დავიწყებას მიეცა, არავითარ შემთხვევაში პატივცემულებო, ვინც არ უნდა დაანონსოს გამოსვლა, ბატონ გიორგი, რა თქმა უნდა, პიროვნულად ჩემი სურვილი ყოველთვის იქნება, რომ ქართული ერი, რასაც გამოხატავს და მართლაც სამართლიანად, მართებულად, ხომ? მეც იქ ვიდგე, როგორც ერთ-ერთი რიგითი ჯარისკაცი. არც სიტყვით გამოსვლა მსურს და არც რაღაც ზედმეტი აფიშირებები. ოღონდ ძალიან შიშობ, სულთან ახლავს ხოლმე ასეთ პროცესებს, რაღაც პარის ორთქლის გამოშვების, თუმცა არის ასე ვთქვათ შეხედულება და

0: ასე ვთქვათ, გამოსავალი. მაგრამ მეორე მხარესაც შევხედოთ. ცოტა ლეთარგიისკენ ხომ არ წავიდა ჩვენი ქვეყანა? ცოტა ლეთარგიული რაღაც ინერტულობისკენ ხომ არ არის მისი აღმატებულება ქართველი ხალხი? ოდითგან ბობოქარი, ოდითგან ჩაუთვლემავი, ოდითგან გუშაგი, მართლაც აბსოლუტურად ყველა იმ ამპლუაში, საიდანაც მოსალოდნელი ასე ვთქვათ ფათერაკი შეიძლებოდა ყოფილიყო ქვეყნისათვის და იქნებ გამომაფხიზლებელი სტარტაპი, სტარტი იყოს ეს, გესმით? ამ კუთხითაც მინდა შევხედოთ და ისე ძალიან კარგად ვიცით, რომ იქ გასაიდუმლოებულია ეს საბუთი, ამბობენ რომ ეკონომიკური საიდუმლოება ოგეგა, ეკონომიკური საიდუმთა სახელმწიფოებრივი საკითხიაო და სახელმწიფოს წყარო, პატივცემულებო, თქვენ განათლებულო საზოგადოებაო, რისგანაც მოწყვეტილია ოფიციოზის ძალიან დიდი ნაწილი, ხო? წარმოადგენს სახელმწიფოს მისი აღმატებულება ქართველი ხალხი. დიახ, იქ საპირწონეთ ვერ დააყენებ მრავალ საკითხს და სასწორზე ყოველთვის სიმძიმის ცენტრი იხრება ქვეყნის ინტერესების შესაბამისად და როცა კურთხეულ ღვთივ სულიერ მართლა ერთმა ძალიან დიდმა მამამ ბრძანა რომ დედამიწა რომ ამოატრიალო ის ზეცაცაო იორგი ზეცაცაა იმდენი სიწმინდე დაივანებს ჩვენთან რას ბრძანებთ მისი გაყიდვის ჩანაფიქრი ზღალატის ტოლფასია და რამდენ გზის მოგიწოდათ პატრიარქმა გეგა ახსენებს ხოლმე საზოგადოებას ჩვენი უწმინდესი ილია მეორეს მოწოდებას და ამ ყველაფრის შესახებ თქვენი საინტერესო საუბარს სიამოვნებით მოვისმენ. ბრძანეთ.
1: დიდი მადლობა. პირველ რიგში დიდი მადლობა ისევ და ისევ მოწვევისთვის. თქვენს მოგესალმებით და მივესალმები ჩვენს მაყურებელსაც. ჩვენი მოძრაობა აკეთებს რამდენიმე მიმართულებაზე აქცენტს აი ამ ეგრეთ წოდებულ ინვესტიციასთან დაკავშირებით. და ვეცდები რომ თითოეული მათგანი ასე ვთქვათ განვიხილო. მოკლედ რომ ვთქვათ, ეს არის რასაკვირველია დემოგრაფიული მაჩვენებლების ერთ-ერთი ცვლილების განმაპირობებელი საკითხი. ოღონდ ამ შემთხვევაში მხოლოდ გონიოკრწანისით კი არ შემოიფარგლება ეს საკითხი, არამედ ზოგადად ქვეყანაში არსებული უკონტროლო მშენებლობების და აი ამ დეველოპერული ბიზნესის აღვირახსნილი ასე ვთქვათ ქმედებებით, რომელიც იმით შეულობს შემოსავალს, რომ აშენებს რაც შეიძლება მეტ საცხოვრებელ კორპუსს, რომელთა უმრავლესობა ხშირ შემთხვევაში იყიდება უცხოელებზე, იმიტომ რომ ფიზიკურად ქართველებს ახალ აშენებული კორპუსების შეძენის საშუალება არ აქვს და ამას თავად სტატისტიკაც ოფიციალური ქართული ოცნების მიერ მოწოდებული ატესტურებს, რომელიც ბათუმში სავალალო შედეგებზე მიგვითითებს, საშუალოდ 70-80% ახალ აშენებული ბინებისა იქ იყიდება უცხოელებზე სხვადასხვა
0: ფორმიდან.
1: ეს ერთი.
0: ანუ ურბანული კატასტროფა.
1: ურბანული კატასტროფა. კი ბატონო, ეს კიდევ ერთი ქვესაკითხია, იმიტომ რომ ბათუმს რაც მოუვიდა აი ამ ბოლო მართლობის პერიოდში, ახლა ვერ ვიტყვი რომ მანამდეც განსხვავებული გეზი იყო აღებული, თუმცა აშკარაა რომ ბოლო პერიოდში გაცხოველდა ხო ეს მშენებლობები. მივიდა უკვე ბათუმის და თბილისის ნაწილობრივ ურბანულ კატასტროფამდე, ეს ცალკე გამოწვევა, ეს უამრავ პრობლემას უქმნის ადამიანების სოციალურ ყოფას და ეკონომიკურ ყოფასაც. ეხლა გადავედით მეორე საკითხზე, ეკონომიკურ საკითხზე, დემოგრაფიულ ცვლილებებთან ერთად, რომელსაც აი ასეთი ტიპის უკონტროლო შენებლობები იწევს, ეკონომიკური კუთხითაც არ შეიძლება იყოს ეს საბოლოო ჯამში ასე ვთქვათ მდგრადი განვითარების მომტანი. ეკონომიკის სამინისტროს ტყუილა არ ქვია მდგრადი, იმიტომ რომ ყოველი ნაბიჯი, რომელსაც გადადგამს, ხო, თავრობა ეკონომიკური სარგებლის მიღების მიზნით, უნდა იყოს გათვლილი არა ერთ წელზე, არამედ მრავალ წელზე და თან არ უნდა დააზიანოს სხვა მომიჯნავე საკითხები. ამასთან ერთად კიდევ ერთი საკითხია ეკოლოგიური მიმართულებაც და ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როგორც გონიო, ასევე კრწანისის ტყე-პარკი, რომელიც რეალურად ჭალა არის გამორჩეული ადგილი. კრწანისი უშუალოდ საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესი ადგილია და თბილისისა და რუსთავისთვის ახლა ყველა ხვდებით რამდენად დიდი ღირებულება გააჩნია და მეორე მხრივ გონიოში არსებული ეს ტერიტორია, ჭოროხის დელტა, არის სოფლიო მნიშვნელობის ადგილი ზოგადად აი ამ გადაფრენი ფრინველებისთვის, რაც არ არის ხელწამოსაკრავი და მარტივი საქმე, თითქოს რაღაც ბუნება შეეხება აქ საქმე და მის საპირწონედ ფულის შოვნა უფრო მნიშვნელოვანია. ასე არ არის, ჩვენ ქართველები ვართ და გავიხსენოთ, რომ ბუნებასთან განსაკუთრებული კავშირი ჰქონდა საქართველოს და ქართველ ხალხს ყოველთვის და თუ კი ამ ბუნებას არ მოუფრთხილდებით, აბა მაშინ ჩვენი სამშობლო რა არის? მარტო ხალხი არ არის სამშობლო, ის მთადაველი და ის საბინადრო გარემოა, რომელიც ჩვენ ჩაგვაბარეს და რომელიც უნდა გადავცეთ მომავალ თაობებს მეტნაკლებად და რაც შეიძლება უკეთეს მდგომარეობაში, გაუჩეხავი ტყეებით და მოვლილი ბუნებით, ხო? ეს არის ძირითადი მიმართულებები, რაზეც მინდოდა შევჩერებულიყავი. სათითაოდ მე შეგვიძლია
0: განვიხილოთ თითოეულ. და კონკრეტულად მაგ არის კიდევ ის მიმართულება, რომელიც რა თქმა უნდა თქვენს დაკვირვებულ თვალს არ გამოეპარებოდა. სასაზღვრო მართლაც სახელმწიფოებრივი უსაფრთხოების საკითხი, რადგან ჩვენ ვიცით გონიო, სადაც მდებარეობს. და ეს არის საზღვარი. ეს უწინ წარმოადგენდა ბაზების ადგილს. მათ ბაზები ჰქონდათ, რა თქმა უნდა, რუსებს და კონკრეტულად ბაზები იმ ადგილზე არ კეთდება, სადაც რა თქმა უნდა, ესე ვთქვათ, შესაბამისი დათვირთვა არ ექნება. ასე რომ იქ, სადაც შენი ქართველი მესაზღვრე კი არა, შენი ქართული თუნდაც ბიზნეს, აი ასე ვთქვათ, ეკონომიკური ინტერესი არ არის და ყველა ბერკეტი გეოგრაფიული მიწასთან დაკავშირებით და საერთოდ აბსოლუტურად, რადგან ეს მათ ახლა როგორც ვიც ფიქრობ, კი არა, ხვდებით ამ გასაიდუმლოებული გეგა საბუთებით, რა თქმა უნდა, მათი კუთვნილებათ უნდა იქცეს და ცხოვრება და ასე შემდეგ, ხო, მუცხოტომელებს გულისხმ, ძირითადად არაბებზე აქვს საუბარი. როგორ შეიძლება საზღვარი ჩააბარო იმ ქვეყანას, რომელი ქვეყნისგანაც პირიქით უნდა აკონტროლებდე და არა მხოლოდ არაბებისგან. შენს უსაფრთხოებას ჰქონდეს პრევენციული ზომები, ხო, მიმართულებები და ამ დროს საზღვარს აბარებ სუფთა კაპიტულანტური პოზიცია, სუფთა კომპრადორული და კაპიტულანტური, რომ საზღვარს აბარებ უცხო ტომს, რომელსაც იქ ასახლებ და რაც უნდა ის უქნიათ. მიწა ფეშქაშ, გესმით? აი ესე უხეშად რომ ვიყო.
1: და ამასობაში ჩვენ კიდე ორ რამეზე შეგვიძლია გავამახვილოთ ყურადღება. ერთი ეს არის კორუფციული სქემები და გარიგებები, რომელიც უხვად უკავშირდება ამ კომპანიას. ვიცით, რომ ბალკანეთში განსაკუთრებით მრავალი პროექტი, რომელიც მათ დაიწყეს, დასრულდა სკანდალით. იქ იყო შემთხვევები, როდესაც მაგალითად სამშენებლო ტერიტორიაზე კერძო საკუთრებაში შევიდნენ ნიღბიანი პირები, რომლებმაც დაანგრიეს ეს კერძო საკუთრება და შემდეგ უკვე ამ ადამიანებს სხვა გზა არ ქონდა თუ არა დაეთმოთ მათი საცხოვრებელი ადგილები აი ამ პროექტისთვის, რომელზეც თანახმანი ისინი არიყვნენ და უამრავი სხვა მსგავსი შემთხვევა. ასევე ის ფაქტი, რომ ხელშეკრულება არის გასაიდუმლოებული და ამის საინტერესო არგუმენტი მოგვიყვანა ირაკლი ყობახიძემ. გვეუბნება ის, რომ კომერციული საიდუმლოება არის ის მიზეზი, რის გამო ჩვენ არ ვასაჯაროვებთ ხელშეკრულებას, რაც არის ამ შემთხვევაში აბსოლუტური აბსურდი, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტად გამჭვირვალე იქნება დეველოპერული საქმიანობა, მით უფრო მეტი ინდობა ექნება აი ამ პროექტს და წესით უფრო მეტად უნდა წაადგეს წინასწარ გაყიდვებსაც და ასე შემდეგ. წარმოიდგინეთ, ახლა აშენებს ამას კომპანია, რომლის მიმართ უამრავი ეჭვებია, აშენებს ამას მეორე მხრივ პარტნიორია ქართული ოცნება, რომელიც ყოველ დღე იჭერს კორუფციაზე საკუთარი გუნდის წევრებს და ვიცით, რომ ვინც არ არიან დაჭერილები, ისინიც მხილებულები არიან კორუფციაში არაერთ გზის და მე მაქვს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ ხვალ და ზეგ თუნდაც აი ამ ხელისუფლების პირობებში სხვადასხვა ადამიანების კორუფციული გარიგებები გახდება, ასე ვთქვათ, მიზეზი ვიღაცების დაპატიმრებისა, თუ არა და ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ აუცილებლად გაცილებით მეტ ადამიანს ვიხილავთ აი ამ საბრალდებო სკამზე. აი ესეთი ორი აქტორი აკეთებს ხელშეკრულებას, რომელიც საერთოდ ბუნდოვანია, საერთოდ არავითარ წარმოდგენას არ გვიქმნის თუ რაზე შეთანხმდნენ და მეორე მხრივ გვაქვს ნამახვან ჰესის შემთხვევა, რომლის გამოც საქართველოს მოსახლეობას აი ახლახანს რამდენიმე დღის წინ კიდევ ერთი გადაწყვეტილებით, სასამართლო გადაწყვეტილებით დაეკისრა 400 მილიონის გადახდის ვალდებულება. და ჩვენ არ ვიცით როგორი
0: საქართველოს
1: ჩვენს, ხო, ეს ბიუჯეტი ხო ჩვენი გადასახადებით ივსება და ამას არც ბიძინა ივანიშვილი გადაიხდის, არც ლილუაშვილი თავის მოპარული ფულით და არც კობახიძე იმ საქმიანობით, რასაც აკეთებს. აქედან გამომდინარე, კორუფცია მეორე საკითხია და ერთი მთავარი თუ შეიძლება
0: აღვიქვათ.
1: ამ ქვეყანაში რაც ხდება, დიდი ხანია უკვე ხდება ხალხის ნების გაუთვალისწინებლად. წარმოიდგინეთ, 900 ჰექტარი ქართული მიწა, ეს არის უდიდესი ტერიტორია. ჩვენ ამხელად დაბები არ გვაქვს, ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე ქალაქი, რომელიც უტოლდება თავისი მასშტაბით აი ამ სამშენებლო ტერიტორიას და ამხელა ადგილას შენებლობა იწყება ისე და პროექტი ასე ვთქვათ, ნებადართულია ქართული ოცნების მხრიდან ისე, რომ ერთი შეკითხვა ხალხისთვის არ დასმულა, გინდა თუ არა თქვენ, რომ აქ მსგავსი განვითარება მოხდეს. ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ მომავალში, როცა მართლა ქართული სახელმწიფო და მართლა ქართული რესპუბლიკა გვექნება, ადამიანებმა თავად გადაწყვიტონ, რისი გაკეთება სურთ საკუთარ სამშობლოში. ეს არ ეხება პატარა ეზოს, ეს არ ეხება რაღაცა 1000 კვადრატულ მეტრს, ეს ეხება 850 ჰექტარ

0: ქართული მიწას და ასეთი უამრავი პროექტი იყო, სადაც აბსოლუტურად არ ხდება ადგილობრივების და ზოგადად მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება. მხოლოდ ადგილობრივებზე არ არის. ყველა აწერს ხელს პეტიციას, რომელიც არაერთმა ორგანიზაციამ წამოიწყო, რომ არაშენდეს ეს პროექტი და გასაჯაროვდეს ხელშეკრულება, რომელიც დამალულია.
1: სწორედ მაგიტო ჩვენ ერთს ჩამოართვეს რეფერენდუმის უფლება, ანუ რითი უნდა შეეკითხოს ხელისუფლება თავის საზოგადოებას, მას ესა თუ ის კანონპროექტი, ეკონომიკური პროექტი, სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილება და ნებისმიერი სახის გამოვლინება, ხო რა არის სახელმწიფო? სახელმწიფო არის ინსტრუმენტი, რითაც უნდა ახსრულდეს ერის ნება და ერმა თავისი პოლიტიკური ნება უნდა განახორციელოს. ანუ ერმა უნდა იფუნქციონიროს როგორც სოციალურმა, კულტურულმა, პოლიტიკურმა და ასე შემდეგ ორგანიზმმა. საერთოდ ერის ფენომენის გააზრებაში ამას აქვს დიდი მნიშვნელობა, რომ ერი არის, აი მიხა კოწერეთელი კარგად ამბობს, სოციალური ჰიპერორგანიზმი, რომელიც თავის თავში ერი უნდა იქცეს საზოგადოებად. საზოგადოება ეს არის ერი, რომელსაც გააჩნია პოლიტიკური მიზანდასახულობა და შემდეგ ჩვენ გვაქვს სახელმწიფო, რომლითაც საზოგადოებამ, რომელიც ერი ამაღლდა საზოგადოებრივ ცნობიერებამდე, უნდა განახორციელოს თავისი ნება და არსებობს არამხოლოდ პოლიტიკა დღეს ეს ყბადაღებული საკითხია, რომ შიში გაუჩინეს ხალხს, ყველაფერი პოლიტიკა არსებობს, რელიგიის პოლიტიკა, კულტურული პოლიტიკა და სხვადასხვა პოლიტიკები. ანუ პოლიტიკა რა არის, ხო? პოლისი იყო ძველად საბერძნეთში პატარა ქალაქ სახელმწიფოები და საზოგადოება იქ ცხოვრობდა და თანხმდებოდა გარკვეულ ასპექტებზე, როგორ უნდა ეცხოვრათ მათ იმ ქალაქში. აი ეს არის პოლისიდან წამოსული სიტყვა პოლიტიკა, როდესაც ჩვენ როგორც საზოგადოება ვთანხმდებით იმაზე, როგორი სახელმწიფო, როგორი ქვეყნის მოწყობა, როგორი პოლიტიკა და პოლიტიკები გვინდა და როგორი კანონმდებლობა გვინდა, როგორი ეკონომიკური მოდელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი არის პოლიტიკის ნაწილი და საზოგადოების პოლიტიკაში ჩართულობა რეალურად პირდაპირი დემოკრატიის გზით ხდება რეფერენდუმის საშუალებით. ანუ როდესაც ერთ შენ ეკითხები საზოგადოებას, შენ უსვამ შეკითხვას, ანუ ხელისუფლება, რომ შენ ეს გინდა თუ არა. მე მომხრება, რომ აბსოლუტურად ყველა საკითხზე პირდაპირ დემოკრატიის გზით ტარდებოდეს რეფერენდუმი. ეს ჩვენ საარჩევნო პროგრამაშიც პატრიოტთა ერთობას ჩადებული ჰქონდა. ანუ ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მრავალი წლებია ჩვენ ამაზე ვლაპარაკობთ. იმიტომ რომ ეს არის აუცილებელი წინაპირობა იმისა, რომ ახსრულდეს ერის ნება. ერის ნების ახსრულება და გამოვლინება ვერანაირად ვერ იქნება 4 წელიწადში ერთხელ მხოლოდ და მხოლოდ გაფერადებით, ანუ რასაც გვეუბნებია, რომ ჩვენ დემოკრატიული გზით აგვირჩიე და ეხლა ეს 4 წელი რასაც გვინდა იმას გავაკეთებთ. ეს მონათმფლობელური ფეოდალური მართლობა, რაც ქართულ მოწნებამ თავს მოგვახვია და რაც დაგვიდგინა საქართველოში, არანაირად არ მოიცავს თავის თავში ჭეშმარიტ დემოკრატიის არს. ანუ ხალხის მართლობას, სახალხო მართლობას. სახალხო მართლობა მაშინ არის და დემოკრატიული მაშინ არის ხელისუფლება, როდესაც ხალხის ნებას აღასრულებს და ხალხის ნება რომ დაიგოს, მან ხალხს უნდა კითხოს. და დღეს საქართველოში ამ შეკითხვას ჩვენ არავინ არ გვისვამს, ჩვენ ეს გვინდა თუ არ გვინდა, აი რაზეც ჩვენ წეღანი საუბრე. და იმისათვის რომ ჩვენ ეს მოვიპოვოთ, დღეს დაგვრჩა ერთადერთი გზა, რომ აი ეს საზოგადოებრივი და პოლიტიკური აქტივიზმით მაქსიმალურად ტელეეთერებიდან, საპროტესტო აქციებიდან და ამ შემდეგ მაქსიმალურად გავაჟღეროთ. მაგრამ რომ არ დარჩეს ეს საუბარი ხმად მღაღადებლისა უდაბნოსა შენადა, რომ მივაღწიოთ რეალურ შედეგებს, პოლიტიკურ შედეგებს, ამისათვის საჭიროა დიდი საზოგადოებრივი მხარდაჭერა და დიდი საზოგადოებრივი თანადგომა. სწორედ ასეთი იდეებითა და ასეთი ფასეულობებით მოტივირებული საზოგადოებრივი პოლიტიკური ჯგუფების მხარდასაჭერად, რომ ჩვენ მოგვეცეს ბერკეტები და ჩვენ მოგვეცეს საშუალებები, პოლიტიკური საშუალებები და ინსტრუმენტები, რომ ეს ნება, რაც გააჩნია ერს, განვახორციელოთ, ანუ ვკითხოთ ერს და მისი ნება აღვასრულოთ. რაც შეეხება უშუალოდ არაბულ საკითხს, აი ამ კონკრეტულ საკითხს, გარდა იმისა, რაზეც თქვენ ისაუბრეთ ორივემ და ეს რა თქმა უნდა მე ორივე ხელით მივესალმები და ვეთანხმები თქვენს პათოს, ამავდროულად უდიდესი საფრთხე, რაზეც მე არაერთხელ ვლაპარაკი, არის ისლამიზაციის საფრთხე კავკასიის რეგიონში. ჩვენ ვართ ქვეყანა, მართლმადიდებელი ქრისტიანი ქვეყანა, რომ რომელიც მიმყოფებით სრულ ისლამურ კალში და სამხრეთიდან ჩვენ გვემუქრება ოსმალური ნეოოსმალური იდეოლოგია, ოსმალიზმის იდეოლოგია, რომელიც აჭარაში გააფთრებული მიმდინარეობს აჭარისა და ბათუმის ისლამიზაცია. ამაზე დღეს პოპულარული არ არის ეს ნარატივი და როდესაც ჩვენ ასე საუბრობ გეუბნებიან რომ ებრძვის ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორს, მაგრამ სინამდვილეში მიდის აჭარის ისლამიზაცია. ეხლა ჩვენ ვხედავთ სხვა გამოვლინებებს ამ ისლამიზაციისა, კერძოდ არაბიზაციის სახით და პირდაპირ გონიოში, რაც ბექა მაღნიშნა, პირდაპირ საზღვრის პირას, სადაც მომიჯნავი არის ისლამური სახელმწიფო, შენდება რაღაცა არაბული წარმოუდგენელი, ანუ ჩვენთვის გაუგებარი დასახლება, ქალაქ სახელმწიფოა თუ რა არის, არ გვაძლევენ ამაზე კონკრეტულ პასუხს, როგორც თქვენი საუბრეთ, ეს არის გასაიდუმლოებული დოკუმენტები და რაღაცა თეორიებში ვიძირებით და ამის ფონზე რა ხდება იქ საზღვრისპირა რეგიონში. ეხლა კრწანის ერთი პრობლემაა, მაგრამ მე ყურადღებას ვამახვილებ გონიოზე, რომელზეც დღეს იმდენად დიდი არა და მე პირველი ყურადღება სწორედ გონიოზაა მისაპყრობი, რამე თუ იქ არის ისლამიზაციის კერა, ანუ ჩრდილო სამხრეთიდან მომდინარე ოსმალური საფრთხე. და როდესაც შენ იქ უშენებ არაბულ რაღაცა დაჯგუფებას თუ ორგანიზაციას, არ აქვს მნიშვნელობა ასეთ სუყე ლუკმას აძლევ რომ შენ მეიდი და აითვისე ის და არც ვეუბნები ქართულ ხალხს რას ვაძლევ არაბებს, საუბარი მაქვს ქართულ ოცნებაზე, რა გადააბარა იქ არაბებს ჩვენთვის რომ ის გაუგებარია. და იგივე ხდება დავით გარეჯის რეგიონში, როდესაც ოქმები არ საჯაროვდება, დღემდე ჩიჩხვიტურზე დგანან აზერბაიჯანელი ასევე ისლამის ის ისლამური პოლიტიკური ისლამის მიმდევარი, იმიტომ რომ ეს ნეოოსმალური იდეოლოგია აზერბაიჯანი და ესე იგი თურქული სახელმწიფო სინქრონში მუშაობს ამ პოლიტიკური ისლამის თვალსაზრისით. ახედან ეს ისლა პოლიტიკური ისლამი გვაქვს დავით გარეჯის რეგიონში, სადაც ჩიჩხიტურზე დღემდე დგანან აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები. ჩვენ გადასულისუფლება არ გვაქვს და ეს თემა ტაბუდადებულია, ოქმები გაუსაჯაროებულია, გაუსაჯაროვებელი. აქედან გონიოში შენდება მეორე არაბული ქალაქ სახელმწიფო, რომელიც
2: სრული შტურმია.
1: ანუ ეს არის ისლამიზაცია, ეს არის ისლამური ექსპანსია, ეს არის ისლამური პოლიტიკური ისლამის ინტერესების სრული გატარება ქართულ სახელმწიფოში, ქრისტიანულ სახელმწიფოში, კავკასიის გულში, რომელიც იმყოფება ისლამურ კალში. და ჩვენ მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ამ კუთხიდან რა გვაქვს ხმა ამოსაღები და ხელისუფლებასთან დასასმელი კითხვები, რატომ არ საჯაროვდება დოკუმენტები, პირველი კითხვა და მეორე კითხვა, თუნდაც გარეჯთან დაკავშირებით. ჩვენ რომ იქ დღემდე ჩიჩხიტურზე დგას მესაზღვრე და არ გადავდივართ, ვინ იღებს ამაზე პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას, რატომ ხდება ეს ასე და იგივე ამ გონიოსა და კრწალის მიმართებაში სად არის ის ჩვენთვის ის არგუმენტი არ არის, რომ ესაც ეკონომიკური ინტერესიდან გამომდინარე, რაც ბექამ თქვა, რომ ესაც პროექტია, ეს არ არის ქართველი ხალხისთვის დამაკმაყოფილებელი არგუმენტი, ჩვენ გვაინტერესებს რა კეთდება და რა ეროვნული უსაფრთხოების თვალსაზრისით სრული ინფორმაცია გვჭირდება, რომ მარტივად ვთქვათ, რომ ჩვენ ვიყოთ მშვიდად, ესეთი.
2: და ამ დროს
1: მარტივი ენით რომ
2: ვილაპარაკოთ. არც არაფერი არ კეთდება, გეგა.
1: რა თქმა უნდა.
2: შენ წეხან აღნიშნე, რეფერენდუმი აღნიშნა, ხო, გიორგი გა ხსენეთ და მე გავახსენებ ჩვენს საზოგადოებას, რომ 1921 წლის 21 თებერვალს უკვე მიღებული კონსტიტუცია, რომელმაც 4 დღე იარსება ჩვენს რეალობაში, მე 4 დღეში ახლა 25-ში ვიცი წითლები შემოვიდნენ, იყო იმდენად უნაკლო, იყო იმდენად დაბალანსებული, იმდენად სანიმუშო, რომ
0: ამას
2: თვითონ წამყვანი ქვეყნები აღიარებდნენ ყოველთვის და იქ იყო ერთ-ერთი მუხლია 50 ხალხის ხელმწიფობის აქტი, ესე ერქვა რეფერენდუმი, რომ გადავთარგმნოთ, ასე ვთქვათ, ეპითეტად წარმოვადგინოთ, ხალხის ხელმწიფობის აქტი. კარგით, ხელმწიფობის აქტმა თუ დააბნია ვინმე, იყოს რეფერენდუმი, რომელიც შევარდნაძემა მოიღო, ძალიან კარგად ვიცით. სააკაშვილი არანაირად არ დააბრუნებდა რეფერენდუმის, ასე ვთქვათ, მუხლს და დღევანდელები კიდე დღევანდელებს მე ამას შემთხვევით არ უწოდებ, რადგან ესენი რა თქმა უნდა არ შემოიღებდნენ და არანაირ რატიფიკაციაზე ფიქრიც არ, ინიცირებაც კი არ არის მსგავსი. და დღევანდელებს იმიტომ უწოდებ, გიორგი, რომ ესეთ ძალას, რომელიც ასეთ ხვთი კურთხეულ მიწაწყალს ეპატრონები, იმის მაგივრად, რომ დაქირავებულად აცნობიერებდე შენ თავს ქართველი ერისაგან, ხო, ხალხისაგან, იმ ამის მაგივრად შენ თვითონ გგონია რომ დამქირავებელიც ხარ კაპიტა ულტრა ფეოდალი ხარ ასე ვთქვათ ასეთ პოლიტიკურ ძალას მომავალი არ აქვს და მე მათ შეგნებულად ყოველთვის დღევანდელებს მათ პოლიტიკური ხვალი არ აქვს ამას არ

დიდი სიამაყით და სიხარულით ძალიან როცა ქვეყანა ირყევა, ქვეყნის რყევას ბევრი რამ განაპირობებს და განსაკუთრებით აი იმ ლოჟაში ვთქვათ ესე უხეშად, სადაც ბერკეტები და სახელოები მართვისა უხვადა აქვთ პიროვნებებს მინიჭებული, თუ მიტაცებული გავანებოთ ამას თავი და იქ არის რა თქმა უნდა ყველანაირი დეკადანსი, პოლიტიკური კოლაფსი, შეიძლება

0: კონკრეტულად ახლა მთლიანი წერილის ესაა თქო განხილვა რომ არ გავაკეთოთ. აი ლილუაშვილი, გიორგი ლილუაშვილი, არა რა თქმა უნდა სუსის ყოფილი შეფი. გიორგი ლილუაშვილი მეგობარი ლაზარე ჯორბენაძისა. ცხონებული რატომაც არა, მე ვფიქრობ რომ მას თავი არ მოუკლავს. და მას ისე კი არ ვფიქრობ რომ მინდა რომ ესე იყოს მხოლოდ. ფაქტების კონსტატაცია და ასე შემდეგ, ხო? ეს კიდევ ცალკე ესეთი მტკივნეული საკითხია. ის ბრძანებს რომ მას ნანახი აქვს თავისი მეგობრისგან ეს დოკუმენტი და ეს გამოძიება ჩვენებიდან ამოიღო. ჩვენებიდან ამოიღო გიორგი ლილუაშვილის ეს წინადადება, რომელიც იყო ერთ-ერთი რა თქმა უნდა ჩასაჭიდი ჭეშმარიტად სამართალდამცავების, აი მართლა სწორი გზით თუ წარიმართებოდა ყველაფერი, აი მათ არსენალში ეს უპირველეს ყოვლისა უნდა ყოფილიყო, ხომ მეთანხმებით.
1: თუ ასეთი რამე იყო თავისთავად.
0: დიახ, დიახ, ესეთ რამეს აქვს რა თქმა უნდა ადგილი. რა შეეხება გარეჯის თემას, გარეჯი ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, ვის სახელს უკავშირდება. იქ ახლა სამარხები, რა თქმა უნდა, გათხრებიც ისტორიულად მრავალი იყო და ქვის ხანიდან მოდის, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას ეს ტერიტორია და ყოველთვის დასტურდება აი ამ კვლევებით, ხო? არქეოლოგიური კვლევებით. იქ შესაბამისი მრავალი სპეციალისტი მუშაობდა თავის დროზე, რომ აქ ავტოქტონი, აი ის ძირძველი მოსახლეობა ბრძანდებოდა, რომელთა გენეზ ჩვენ წარმოვადგენთ. მერე შემდეგ იყო დავით გარეჯელი, 13 ასურელი, 13 მამა ასურელი ივანე ზედაზნელის მეტაურობით, რა თქმა უნდა, შემოგზანებული 6 საუკუნეში და დავით გარეჯელის ლავრა, დავით გარეჯელის ლავრა იქ, ხომ, ძირითადად და მერე დოდო, წმინდა დოდომ მისმა მოწაფემ და წმინდა ლუკიანემ გააგზელეს ის სამონასტრო. აი ამ თემაზე რო საუბრობ პატივცემულებო, იცით? ლეთარგია ვახსენეთ წეხან და მე უცებ გადავედი გიორგისთან სიტყვით და ეხლაც მალე გადმოვალ შემოკარგო. შემთხვევით არ მიხსენებია. თუ აღქმა და ცნობიერება არა გვაქვს ჩვენ შესაბამისად იქით მიმართული, რომ ოჯახია მთლიანად, ჩვენი სახლია, ჩვენი სამშობლო, თუ სხვისი ჭირი ღობეს ჩხირად წარმოვიდგინეთ და ამ დროს სხვა ვინ არის ამ კითხვაზე პასუხიც არ იქნება სათანადო, რადგან თუ სხვა თვლი შენს თანამემამულეს, ის არც მოყვასია შენი, არც იმედი უნდა იქონიო მისი და არც შენი იმედი ექნება მით უფრო. შენ ხარ ჩვეულებრივად ადამიანის მსგავსი რაღაც არსება და ასეთი არასდროს არ იყო ჩვენი ისტორია, აი ასეთი ფაქტებითა და ამ სავალალო ვითარებით მოცული, ხომ? ეხლა რომ თლად მოწყვლადია ყველა სიცუდისგან მოწყვლადი ქვეყანა რომ გვაქვს საუბედუროდ. მაგრამ ძალიან დიდი იმედი მაქვს მე და ეს იმედი არ არის ფუჭი, ჩემო გიორგი, ჩემო გეგა და საპნის ბუშტი, ეს იმედი ეფუძნება მრავალ რამ ხრის შეწევნას უპირველეს ყოვლისა და იმ უნიჭიერეს ახალგაზრდებს და თავისი გამოცდილებითაც რომ ბრძანდებიან, რომელთა ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი ჩვენ სტუდიაში ზის ეხლა და თქვენთან გადმოვალ სიტყვას, რაც გარეჯის თემატიკას ეხება, რადგან გარეჯი ჩვენი ტკივილია, გარეჯი ჩვენი წმინდამიწა და არ არის მხოლოდ მცხეთა. ნებისმიერი გოჯი არის ღვთისმშობლის კულტხეული, რომელიც კი ქართულ მიწას წარმოადგენს. ხომ ესეა და რას ქვია გარეჯი, უპირატესია ძალიან როგორ გითხრათ რა მართლაც მეორე ათონად შეიძლება ჩაითვალოს. გისმენთ პატრიციო?
1: კი ბატონო, გარეჯზე გადავალ ასევე ვიტყვი, რომ გეგა, რასაც შეეხეთ თქვენ უსაფრთხოების საკითხები, აი მე ცოტათი განსხვავებული შეხედულება მაქვს, თუმცა აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ დღევანდელი ჩვენი უსაფრთხოების პოლიტიკა არის აბსოლუტურად არაადეკვატური იმისა, რა გამოწვევებით, იმის საპირისპიროდ რა გამოწვევებით გვაქვს. თუმცა ამაზე შემდეგ შეგვიძლია კიდევ გავშალოთ, მაგრამ გარკვეულ, ასე ვთქვათ, არსებით საკითხებში თანხმობაც გვაქვს. მოდით გარეჯზე გადავიდეთ და გარეჯზე გადასვლისას რა გითხრათ? მე მგონი არ არსებობს ადამიანი ქართველი, რომელსაც დიდი გულისყვეტა არ ქონდეს და იმავდროულად ბრაზი იმის გამო, რაც ხდება ბოლო წლების განმავლობაში გარეჯთან მიმართებით. ვიცით, რომ ეს პრობლემა კი ბატონო დაიწყო საბჭოთა კავშირის დროს, ჯერ კიდევ როდესაც მაშინ ბოლშევიკებმა ესე თავისი ნებასურულის მიხედვით განალაგეს, ასე ვთქვათ, ტერიტორიები ამა თუ იმ რესპუბლიკის.
0: კი, აზერბაიჯანს მიაკუთვნეს 24 წელს თუ არ ვცდები.
1: ეხლა არ მინდა შემეშალოს ქრონოლოგია, თუმცა აქედან იწყება მათი პრეტენზიები.
0: საძოვრების მიხედვით თურმე და

0: ხო, სადაც იქ აზერბაიჯანელი ასე ვთქვათ,
1: ამიერკავკასიის ფედერაცია იყო მაშინ.
0: კი, ამასაც ითვალისწინებდნენ და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, მრავალი პოლიტიკური გადაწყვეტილებაც იყო ახლა მთლიანად საინგილოს და ლორეს და დვალეთის და ასე შემდეგ მიკუთვნება ჩვენი ყველა მეზობლისთვის თავისთავად პოლიტიკური გადაწყვეტილებაც იყო და მეორე შეგვით სამი ავტონომიური რესპუბლიკა შეგვიც, ხო? თუმცა აქ სამწუხაროა ის, რომ ასეთი მძიმე სიტუაცია ბოლო აი ამ რამდენიმე 10 წლების განმავლობაში არ ყოფილა და მაშინაც კი საბჭოთა კავშირის დროს და შემდგომ უკვე პირველი ნაბიჯები როცა გადავდგით დამოუკიდებლობისას ასეთი რთული სიტუაცია გარეჯთან მიმართებით არ ყოფილა და ამაში ალბათ თქვენ დამემოწმებით, იმიტომ რომ ჩემზე უფროსი ბზანდებით და უკეთესად გახსოვთ, მაგრამ მე რამდენადაც მახსოვს წლები, როცა ავდიოდი მე პირადად იმ ადგილას, სადაც დღეს ვეღარ მივდივარ. დღეს ახლოსაც ვეღარ გავივლით ქედზე, ასვლაზე საუბარი, ქედზეც კი ვეღარ ავდივართ, არათუ ქედის შემდგომ უკან მხარეს, ასე ვთქვათ, ჩასვლაზე.
1: ჩიჩხიტურზე ვერ ავდივართ ხვებითგანან და რომელ უდაბნოზე და ბერთუბანზეა საუბარი, ფიზიკურად ვერ გადავა.
0: კი. და ეს ადგილი თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ერთ-ერთი სულიერი და კულტურული მთავარი ცენტრია საქართველოსი. იგივე განცდები გვექნებოდა სხვა ადგილის მიმართ, რა თქმა უნდა, ყოველი გოჯი საქართველოა და არც ერთი არ დაიკარგება. თუმცა აი მაგალითად თუნდაც, არ ვიცი, როცა საუბარი არის რაღაცნაირად, ასე ვთქვათ, საერთო ენის გამონახვაზე, ჩვენთვის თავისთავად დავით გარეჯს გაცილებით დიდი ღირებულება აქვს, ვიდრე თუნდაც რაღაცა შეიძლება ჭალა ან საძოვარი იყოს. შეიძლება, მაგრამ სამწუხაროდ მივედით იქამდე, რომ დღეს ადგილზე ვეღარ ავდივართ და ამაზე პასუხისგებლობას არავინ არ იღებს. კი ბატონო, წინა ხელისუფლების პასუხისგებლობა რა თქმა უნდა იყოს და იქნება, იმიტომ რომ მაგ პერიოდშიც ვერ მოგვარდა ეს საკითხი, მაგრამ უკვე 14 წელია ეს ხელისუფლებაა და 14 წლის განმავლობაში არათუ რაიმე სასიკეთოდ შეიცვალა, არამედ დამძიმდა და მე სხვათაშორის ხშირად ვიკავებდი ხოლმე თავს, რომ ამ საკითხზე მესაუბრა, მაგალითად იმიტომ რომ ბოლო დროს იყო, გახსოვთ ალბათ, ბატონი ალიევის ვიზიტი საქართველოში თბილისში და ვფიქრობდი, რომ იქნებ, ჩვენ არ ვიცით, იქნებ კულისების მიღმა რაღაც მოლაპარაკებები მიდის, იქნება არ არის კარგი ამაზე ზედმეტი ვისაუბროთ და ხელი შეუშალოთ პროცესს, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ სენსიტიური საკითხია მეორე მხარისთვისაც, იმიტომ რომ შეიძლება მათთვის სულიერი კერა არაა, მაგრამ მათთვისაც სუვერენიტეტის საკითხად არის უკვე ქცეული და ამიტომ არის ჩვენთვის ეს პრობლემა და გამოწვევა, მაგრამ დრო გადის და არაფერი არ იცვლება და ისეთ შთაბეჭდილებამ რჩება, რომ არც არანაირი კარგის მოლოდინი არ უნდა მქონდეს, თუკი ეს საქმე ისევ იმათ ხელში იქნება, ვის ხელშიც არის უკვე წლების განმავლობაში.
1: უძრავად.
0: უძრავად და არათუ უძრავად, არამედ მე ვფიქრობ ბოლო წლების განმავლობაში პირიქით, ანუ ჩვენს საწინააღმდეგოდ ვითარდება მოვლენები, იმიტომ რომ ისევ და ისევ ჩიჩხიტურზე ვეღარ ავდივართ. როცა ერთი მხრივ თავრობა გვეუბნება, რომ ისინი იცავენ საქართველოს იდენტობას, ქართველი ხალხის იდენტობას, რწმენას და ასე შემდეგ, როგორ შეიძლება გელათი მისულიყო იმ მდგომარეობამდე, ახლა გადაეცა საპატრიარქოს, მაგრამ ზიანი, რომელიც მიიღო ამ ტაძარმა, გამოუსწორებელია. სამწუხაროდ და მე იმეც ვიტოვებ, რომ ამაზე უფრო დიდი ზიანი არ დადგა. აი მხოლოდ ამის იმედი მაქვს და ამაზე ვფიქრობ, რომ აი ეს შედეგი მაინც უფრო უარესი შედეგი ავირიდოთ. ეს ყველაფერი უპასუხისგებლობის, არაკომპეტენტურობის დამსახურებაა და ერთსაც ვიტყვი, მე არავის კონკრეტულ ბრალს არ დავდებ, მაგრამ ზოგადად როდესაც აი გეგა ძალიან კარგად თქვი წეღან და იმას დაუკავშირებ. მოდი გარეთ რო გავიდეთ ახლა და ვკითხოთ ადამიანებს, რომ ხელისუფლება შენ წარმოგადგენს, შენთვის მუშაობს, შენი და შენი ერის ნებას აღასრულებს? არ ვიცი რამდენი ადამიანი იტყვის, რომ კი, იმიტომ რომ რამდენი ადამიანი გრძნობს თავს დაუცველად თვითონ ხელისუფლების მიმართაც, ხო? და ამასობაში, როცა ხელისუფლება, რომელიც თავის ერზე არ ზრუნავს რეალურად და მხოლოდ ფასადურად იყენებს გარკვეულ, ასე ვთქვათ, მანიპულაციურ ინფორმაციებს და ზრუნავს მხოლოდ პარტიურ ინტერესზე, შეუძლებელია ასეთმა ხელისუფლებამ კი კომპეტენცია გამოიჩინოს და მიაქციო სათანადო ყურადღება, როგორც მართლა სუვერენულ საკითხებს, ასევე კულტურულ საკითხებს და აღარ ქონდეს გელათის, დავით გარეჯის და კიდე სხვა არის ასეთი შემთხვევები, ისეთი ასე ვთქვათ, შედეგები და ზიანები, რომელიც აი
2: გამანადგურებელია ჩვენ. საყდრისი
1: საკითხი დაიწყეს.
2: საყდრისი დაიწყეს და ეხა ეროვნულ უსაფრთხოებაზე წეღან შეახსენე, რა თქმა უნდა, ეხა ეს ფორმატიც არ გვეყოფა და ბევრი შეიძლება ამაზე ვისაუბროთ.
0: სხვა დროს
2: შეგვიძლია, მაგრამ მე პირადად ღრმად მწამს ამისი რიგი მოვლენებიდან გამომდინარე, დაწყებული ჩრდილო კავკასიაში, როდესაც ვაჰაბიტური მეჩეთის მშენებლობა დაიწყეს და გარკვეული სპეცსამსახურები ამას ლობირებდნენ, როდესაც აზიზიეს მეჩეთზე მთელი გამოსვლები ტარდებოდა და ბათუმში უნდოდა თამის ჩატარება, როდესაც სასურის გადმოწევა ხდება აზერბაიჯანის მართულები და მე ვიმეორებ, რაც ეღამ თქვი, ეს არის ისლამური რკალი და ეს საფრთხე და გამოწვევა არის და ჩვენ დაგვაჯერეს და შეგვიქმნეს კომპლექსი იმისა, რომ ტაოკლარჯეთი და ლაზეთის მიწა სრულად უნდა ამოაგდოს ქართველმა თავისი აზროვნები და იმიტომ რომ ოდესღაც ვიღაცამ რაღაცას ხელი მოაწერა და ამისათვის შენ ამაზე ხმა აღარ უნდა ამოიღო. იმის გამო რომ ოდესღაც ვიღაცამ რაღაცას ხელი მოაწერა ჰერეთზე საინგილოს რომ უწოდებენ, არ უნდა ამოიღო ხმა, იმიტომ რომ ვიღაცამ რაღაცას ხელი მოაწერა და ასე შემდეგ ლორეზე არ უნდა ამოიღო ხმა და ასე
1: შემდეგ.
2: დღეს ეს არის კომპლექსი ქართველი ის ეს არის ეროვნული ინტერესის, ანუ ეროვნული უფრო მითხოდი ცნობიერების და ინტერესისაც წინააღმდეგ მიმართული კომპლექსები და ნორმატი დადგენილი იმპერატივები ქართველ ერზე გარკვეული ძალების შიდა თუ გარე ძალების მიერ და ზეწოლით. ეს იმპერატივები ჩვენ დაგვიწესეს, რაზე ლაპარაკი შეიძლება და რაზე ლაპარაკი არ შეიძლება. ისეთი საკითხები და წითელი ხაზები გავივლეს, რომ რაღაცის გადალახვას შენ ავტომატურად გამარგინალებს. თუ შენ რაღაცას შეეხე, უკვე ავტომატურად შენ ეროვნული ინტერესის მოწინააღმდეგე და სახელმწიფოს მტრად ირაცხები, იმიტომ რომ ასე გადაწყვიტეს ვიღაცეებმა ზემოთ და შენ ეროვნული ინტერესი გავალდებულებს მეამის ღრმად მწამს და გააზრებული მაქვს როგორც ამ საერთო ეროვნული იდეიდან გამომდინარე ძალისაებრ მოაზროვნე პიროვნებას ჩემ თავზე ავლაპარაკო, უბრალოდ იდეას ვაყენებ, რომლისაც მე მჯერა ამ ეროვნული ქართული იდეის მარადიულობისა და სიწმინდისა მინდისა. აი ამ პრიზმაში და ამ ჭრილში ვიაზრებ რა საკითხს, მე ვამბობ, რომ ეს კომპლექსები და ეს საშიშროებაზე თვალის დახუჭვა და ეს გაყუჩებულ მდგომარეობაში პოზიციიდან ყურება, რაზეც ჩვენ რაზეც იმუშავე სპეცსამსახურებმა, შიდა მტრულმა ძალებმა და სხვადასხვა დაინტერესებულმა შიდა თუ გარე პირებმა
1: და ბრალეულებაც ავიღოთ, ბრალეულებაც.
2: კი ბატონო, აბსოლუტურად, მაგრამ ჩვენ უნდა გავიაზროთ, რომ ეს საფრთხეები რეალურია, ეს გამოწვევები რეალურია და მე ხშირად მომყავს თითქმის ყველა გადაცემაში ეს ცეტა და იმიტომ რომ მიყვარს და ვთვლი რომ სწორია. უწოდეს სნეულება სნეულება და გაგეცლება სნეულება და შენ თუ სნეულება სწორად არ შეაფასე, ანუ დიაგნოზი თუ სწორად არ დასვი, თუ არ განსაზღვრეს შენი დამოკიდებულება სწორად სიცუდის მიმართ, სიცუდე თუ არ უწოდე, როგორც წმინდა წერილში წერია, ვაიმ კაც ვინც სიკეთეს ბოროტებას არქმევს და ბოროტებას სიკეთეს ვინც ბნელ ნათლად სახავს და ნათელს ბნელად, ხო? აი ამ წმინდა წერილის სიბრძნიდან გამომდინარე, თუნდაც ჩვენ თუ არ განსაზღვრეთ ჩვენი სწორი დამოკიდებულება რიგი პროცესებისა და გამოწვევების მიმართ, რის წინაშეც ჩვენ როგორც ერი, როგორც სახელმწიფო და საზოგადოება ვიმყოფებით, ჩვენ დავდგებით გარდაუვალი ყოფნა არ ყოფნის დილემის წინაშე და ჩვენ ამ დილემას ყოველდღიურად უფრო და უფრო უახლოვდებით და ამისი ხელშემწყობი არის დღეს მოქმედი ქართული ხელისუფლება თავისი უუნარობით, თავისი ანტიქართული, ანტისახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილებებით და იმ ვიწრო კლანური და ფეოდალური მმართველობით, რომელიც თავს მოგვახვია და გაგვისახა ჩვენს არჩევნად. ანუ გეუბნები, რომ შენ მეუბნები 41 უმრავლესობა მომიხაზე, მაშინ მე რასაც მინდა, იმას გაგიკეთებ და ნუ რას უკაცრავად, ასე არ შეიძლება და ვუბრუნდები იმ რეფერენდუმის საკითხს. სანამ არ დაგვიბრუნდება ჩვენ რეფერენდუმის უფლება, რომ ჩვენ გავხდეთ ჩვენი თავის ბატონ პატრონები და აღვასრულოთ პირდაპირი დემოკრატია, სახალხო დემოკრატია ჩვენი ნების უზენაესობის გზით, რომ ჩვენ ვიტყვით ესეთი სახელმწიფო სულს და ხელისუფლება ვალდებულია დაემორჩილოს ჩვენ ნებას და აღასრულოს ჩვენ ნება, მაშინ ლაპარაკი ყოველგვარ ეროვნულ სახელმწიფოებრივ პოლიტიკაზე არის წყლის ნაყვა და ცარიელი ჰაერის რხევა. ეს არის ტყუილი პოპულიზმი, რასაც თავს გვახვევს ქართული უცხოების პროპაგანდა.
1: აი ბატონო, დამატება გსურდათ, გამიჩნევთ?
0: გეგა არ არის საკითხი შეეხო?
1: დიახ.
0: ავეცდები მეც რამდენიმეს გამოვიპასხო. რეფერენდუმს რაც შეეხება, კი ბატონო, ერთადერთი პრობლემა რაც აქ არის ის, რომ ჩვენ თუ ვერ შევქმენით სათანადო ინსტიტუტები, მერე მოვა ისეთი ძალა, რომელიც ვერ იტყვის უარს ძალაუფლების შენარჩუნებაზე კორუმპირებული მეთოდებით და ის რეფერენდუმით შეიძლება როგორც არჩევნები არის ახლა რეალურად რო არ გამოხატავს სრულყოფილად ქართული ხალხის უკაცრავად ნებას, თორე გარკვეული სახით რა თქმა უნდა გამოხატავს, აი ესეთივე რომ არ იყოს ეს რეფერენდუმი, ამიტომ გჭირდება ჩვენ დამოუკიდებელი სასამართლო, ამიტომ გჭირდება რომ მერები და სხვები იყვნენ პასუხისგებლები თავიანთ ხალხთან და სხვათა შორის ჩვენთან მერებს და სხვადასხვა დანიშნულ ადამიანებს გონიათ ხოლმე, რომ ისინი ხალხს კი არ ემსახურებიან, არამედ ხალხზე ზემოდგანან და თითქოს მათზე მეტი იციან და რახან ეს პოზიცია მოიპოვეს, უკვე მათი არის ასე ვთქვათ ბურთიც და მოედანიც და კი ბატონო, აი თურქეთის შეეხეთ და აი იმისთვის რომ კი ვეცდები 2 წუთი ჩავატიო ეს
1: ძალიან არა ყურეთ აი
0: კეთი მაშინ სხვა დროს გვექნება ამის საშუალება და იყო დრო როცა აი მაგალითად ოშკის აღდგენაც იგეგმებოდა ამისკენ წავიდა საქმე მაგრამ სამწუხაროდ შეჩერდა იმიტომ რომ ჩვენ ჯერ არ ვართ სათანადო ძლიერები რომ პატივი გცეს ჩვენმა მეზობლებმა ამას უნდა მივახციოთ თავდაცვის ეკონომიკის და ჩვენი სუვერენულობის განმტკიცება
1: მასშტაბზე რა თქმა
0: უნდა თავისთავად ეს მასშტაბი საერთოდ არა
1: კი ბატონო ჩემო კეთილი ადამიანებო დარწმუნდით ნებული ვარ დაუკმაყოფილებების გზნობა გაქვთ არა ასე ვთქვათ ჩვენი აზრების ასე ვთქვათ არა სათანადოდ გამოხატვის გამო არა ყველაფერი ნორმალურად შევეცადეთ რომ მოგვეწოდებინა როგორც ყოველთვის თქვენთვის მაგრამ დაუკმაყოფილებისა იმის გამო რომ ეს პიროვნება რომელიც სტუდიაში გვყავს სტუმრად ჩვენ და თან ბრძანებენ ხოლმე აბა სად არიან ახალგაზრდები? ახალგაზრდები არაერთნი არიან ჩვენს გვერდით, ეროვნული ცნობიერების ახალგაზრდა არ დაილევა ჩვენს ქვეყანაში და არც ბატონი გიორგია კიდევ მარტო თავის სამეგობრო წრით და თავის იმ გუნდით, რომელ გუნდზეც მოგახსენებდით. მე ის გადამრჩენია, არ გადართოთ მეორე ნაწილი კვლავ გვექნება ჩვენ მცირე ჭრის შემდეგ და დავემშვიდობო ჩვენს გიორგის და შევპირდი აქვე თქვენთან ერთად რომ კვლავ მოვიწევთ გაცილებით ფართო ფორმატში და გვექნება არაერთ ასე ვთქვათ საკითხზე, მტკივნეულ საკითხზე მსჯელობა და არა მხოლოდ მსჯელობა, საქმეანი სიტყვა საქმე.
2: ეროვნული უსაფრთხოების როგორც წეგან დაიწყეს და ვერ დავასრულეთ, აი შემდგომი ეთერი დაგეგმოთ და ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებზე ვილაპარაკოთ. საინტერესო იქნება შენი მოსაზრება.
0: გასხოვებული ხედვები არის კარგი იმისთვის, რომ ეს ხედვები შესწორდეს, შემოწმდეს და საბოლოოდ გავარკვიოთ რა არის კარგი ამ ხედვაში, რა არის ცუდი, ამიტომ ეს უნდა ვისწავლოთ ქართველებმა. მაგრამ მეც ამიტომ არა აქ მათ შორის რომ შეიძლება ბევრ რამში სხვადასხვა აზრი გქონდეს, მაგრამ ურთიერთ პატივისცემით და აი ამ ზრდილობით ჩვენ შეგვიძლია რომ უკეთესი აზრი ჩამოვაყალიბოთ საერთო საქმისთვის ისევ.
1: მადლობა დროებით დაგეგმებით. კარგად. ჩვენ მალე დაგიბრუნდებით.

0: შენ შეიძლება გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს. 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარი, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი. ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებს შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი კამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама ოგაჩვენებ როგორ იკეთებ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობზანდით ამ ტაძარში.

0: ნუ რა ვინ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: ჩვენ გვახსოვს დავით გარეჯის ისტორია თავისთავად. 1980 პუნქტებად მარტივად 1996 წელი. ედუარდ ჩევარდნაძე და ჰეიდარ ალიევი. ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას, იქ პირდაპირ იყო ნათქვამი, რომ 1928 წლის რუკით დადგინდება საზღვარი. ეს პირველი პუნქტი. მეორე პუნქტი. ეს რუკა დაახლოებით 2004 წლამდე არავის რატომღაც ეს თემა არ ახსენდება, არაფერი არ ხდება და მე უცებ ჩვენ ვიგებთ რომ ეს რუკა გაქრა და ვიგებთ რომ უკვე სააკაშვილის ხელისუფლებაა რომ საზღვარი ისე გაივლის რომ დავით გარეჯი აღმოჩნდება აზერბაიჯანის ხარეს.
2: ეს ის რუკაა, რომელიც შემდეგ ოცნების პირობებში
1: გამოჩნდა. ჯერ ქრონოლოგიურად მივყვეთ, გაქრა ეს რუკა და აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები გადმოდიან ჩვენს ხარეს. ჩვენ მე მაშინ არა ვარ პარტია, მაშინ წინააღმდეგობის მოძრაობა იყო, მე ვიყავი მის თავმჯდომარე, ეს ისეთი ორგანიზაცია იყო, დიდი საბჭოს წევრები იყვნენ. ოთარ მეღვინე თუხუცესი, მე მგონი რეზო ამაშუკელიც, ბაი ამაშუკელი ობიექტივის დირექტორი იყო, მაშინ გიგა ლორთქიფაინძე იყო, ბევრი ხალხი იყო მოკლედ რა იქ საბჭოს და ჩვენ დაახლოებით 3000 კაცი ჩავედით მაშინ, აი ესაა მნიშვნელოვანი და გადმოსულები იყვნენ ეს აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები. ჩვენ პირდაპირ დავიძარით, პირდაპირ წავედით, გადავედით ჩიჩხიტურის კოშკი, მე იქით არის უდაბნოს ტაძარია, იქით ბერთუბანს ეძახიან ბერების კელიებია და ეს მესაზღვრეები სწრაფი ტემპით დაბრუნდნენ თავის ადგილას, სადაც იყვნენ. არაფერი ამას არ მოყვა, ცუდი. ის ხალხი დაბრუნდა, სააკაშვილის ხელისუფლებამ სიტყვერ დონეზე ილაპარაკა, რომ ჩვენ რაღაც სახელმწიფო ინტერესებს ვეწინავთ, მაგრამ არაფერი არ გაუკეთებია. და ამით თემა გაჩერდა. შეიცვალა ხელისუფლება, მოვიდა ქართული ოცნება. ნელ-ნელა ისევ დაიწყო ამ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეების მოძრაობა აქით. ამ დროს ეს იძაბებოდა და ჩვენ მოგვიწია უკვე მიტინგების ტალღის დაწყება, მაგრამ ეს უფრო გვიან ხდება. 2018-19 წელში, 19 წელს ჩვენ მესამეთ გავავსეთ თავისუფლების მოედანზე, აი ამ მოთხოვნით დავით გარეჯის და მე ჩემი აზრით უპრეცედენტო რაღაც გავაკეთეთ. ვიდეო მასალა არის ინტერნეტში, 850 სამარშრუტო ტაქსი და 200 ავტომობილით ჩავიდე, 12500 კაცი ჩავიდე იქ. ავედით იმ კოშკზეც, ნაწილი იქით გადავიდა, მაგრამ იქ დიდი მიტინგი მოეწყო და აი ახლა ყველაზე საინტერესო რა, რომ ირმა ინაშვილი უკვე ვიცესპიკერია პარლამენტის და კობახიძე პარლამენტში, ნუ სესიის დროს ირმა ინაშვილს გამოელაპარაკა, ძალიან თბილი საუბარი იყო და უთხრა, რომ აიო, ქალბატონო ირმაო, ვალაგებთ ამ საკითხს ჩვენთვის სასიკეთოდო.
2: და ნუღარ აქტიურობთ.
1: ხო, ნუღარ აქტიურობთო, ჩვენო ძალიან სასიკეთოდ ლაგდებაო ეს ყველაფერი, ძალიან გთხოვთო, ნუ შეუშლით სახელმწიფოს ხელს.
2: კობახიძე პარლამენტის თავმჯდომარეა.
1: არ მახსოვს, ან პარტიის თავმჯდომარეა, ან პარლამენტის, მოკლედ თანამდებობა დიდია და ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფიგურაა მაშინაც. ამის მერე სხვათაშორის მინისტრები იცვლება, სუსის თვალსტები ოქტომბერში სუსის მინისტრი ხდება ლილოაშვილი და მინისტრებს რო ხდებიან ვიცესპიკერები, მათ შორის ირმაინაშვილი ვიცესპიკერია. ამ მინისტრებთან შეხვედრისას ლილოაშვილმა ზუსტად იგივე თხოვნით მიმართა ინაშვილს, უთხრა იგივე, რომ ძალიან გთხოვთო, არ გვინდაო მიტინგები, ხა სახელმწიფოს ინტერესებს, ეს დაალაგდება ჩვენთვის სასიკეთო. ჩვენმა პარტიამ მაშინ პოლიცსაბჭოს დომა იყო, გადაუწყვიტეთ, რომ კარგი,
2: ნუ შეუშალოთ ხელი.
1: თორე მე იტყვიან, რომ აი თქვენს გამო თქვენი ბრალია. ახლა დააკვირდით. ამის მერე სხვა პროცესი იწყება. ღარიბაშვილი არის თავდაცვის მინისტრი ჯერ, ის იწყებს ლაპარაკს, რომ ეს რუკა გაქრა, ამ რუკას მე პოულობენ მოსკოვის არქივებში ჩამოაქვს, ის სულ ლაპარაკობს ამ რუკით, მე პრემიერი წდება, არჩევნებია, მოკლედ მთელი არჩევნები მიდის.
2: ჩვენ ორკო ადამიანს.
1: კი და მთელი არჩევნები მიდის ამით, რომ ჩვენ ვიბრუნებ, ჩვენია.
2: კი ბატონო, იგებენ არჩევნებს და
1: ღარიბაშვილი მე სულ ამ თემას ლაპარაკობს, ამ თემისთვის იბრძვის, მიდის ღარიბაშვილი, მოდის კობახიძე.

0: ყველაფერი ჩუნდება და აი რა ხდება ამ იდუმალებაში. საერთოდ ამაში ყველა ქართული ოსნების ყველა პრემიერი მონაწილეობდა, იმიტომ რომ ჩვენ მიტინგები რატო დავიწყეთ? იქ კაპიტალური მშენებლობების ფუნდამენტი ჩაიყარა და ჩვენ ვამბობდით რომ ეს არ შეიძლება, მაგრამ დღეს ვნახოთ რა არის. თვალები ხო გვაქვს ჩვენ და თვალით ხედავთ, ყურით გესმის, ვკითხულობთ. ჩვენ ხედავთ რომ ბერთუბანი დღეს აზერბაიჯანის მესაზღვრეები აკონტროლებენ, ჩვენ იქ ვერ შევდივართ, ანუ ესა ის ბერების კელიები, უდაბნოს ტაძრები, წარი ვერ შევდივართ. ესეც მანდატში ჩხიტურის კოშკი, მაგათია ვერ შევდივართ. აღდგომის ტაძარი ახლა ვერ ხვდების, ვინ ვაკონტროლებთ იქ ხალხს თითქოს დაუშვებენ, მაგრამ მე მგონი ორმაგი კონტროლის ქვეშ არის. ანუ ყველაფერი რაც მოხდა, დავანებოთ რას ვინ მოაწერა ხელი. ის რაც მოხდა ფაქტობრივად ეს არის ის რომ ნახმარია რუკა რომელიც ჩვენთვის ხელსაყრელი არ არის, ანუ სხვა რუკითი ხემძღვანელეს და ფაქტობრივად ტერიტორიების დათმობა მოხდა. ტერიტორიები დღეს დათმობილია. ამას ხო ჩვენ ხო ახლა ბრმები არ ვართ, ნათლავთ ხედავთ. რა გვინდა ვინმე წერილი ჩვენ ხედავთ დღეს რომ ეს ტერიტორიები დათმობილია.
1: ხო, მაგრამ ეს ხომ არნიშნავს რომ პროცესი ვთქვათ იქ საზღვრის ხაზის გავლების და რაღაც ოფიციალური შეთანხმება მოხდა. ესე ფაქტობრივი მოცემულობა
0: არის. ფაქტობრივი მოცემულობა არის. ეს ნიშნავს რომ კომისია რომელიც მუშაობდა რომელიღაც ოქში აუცილებლად იქნება ნათქვამი რომ ხემძღვანელობთ ამა და ამ რუკით. ანუ კომისია დათანხმდა იმაზე როიქ აზერბაიჯანი და მეტიც
1: ამ დრამასთან ამ ისტორიას
0: საკავშირი. ეხლა გეტყვით, მეტიც კიდე რომ დავაზუსტო, თვითონ აზერბაიჯანულ საიტებზე შევძანდით, პირდაპირ წერია რომ ჩვენია უკვე ბავშვები დაყავთ, საგანმანათლებლო ცენტრები მუშაობენ, ყველა ინტერნეტ გვერდზეა დასახელებულია რომ ეს ჩვენია და იქ უკვე რომ ეს ალვა იცით იყო ალბანეთს ეძახიან, მაგრამ ალბანეთს, ავგანეთს მაგტერიცაც ქართული ტომები ცხოვრობდა, რომელიც სხვა შორის იმ არაბებმა მოსპეს, რომლებიც ეხა აქ რაღაცებს უბი უნდა ააშენონ. და ეხა ამბობენ რომ ეს ალბანური კულტურა ალბანეთი აღარ არსებობს არაბული ხალიფატის მერე და იქ ფრესკები არის მე-12, მე-13, მე-15. იმათია ფაქტობრივად.
2: კლავ სტუდიაში ვართ პატივცემულებო, ღამე მშვიდობისა გქონოდეთ, ვინც პირველ გადაცემას ვერ უცხირა, ვერ უსმინა, ჩვენ გქონდა პირველი ნაწილიც საინტერესო სტუმართან ერთად და ეხლა მეორე ნაწილის დროა, მცირე ჭრის შემდეგ სტუდიაში გახლავართ გეგა ხვედელიძე და ბექა, მე თაუბერი კაპანაძე და 50 დაახლოებით წუთის განმავლობაში ავიქნებით თქვენთან ერთად. ჩვენ შემოუშვებთ რა თქმა უნდა თქვენს ზარებს და გვექნება კომუნიკაცია ტრადიციულად. ჩვენს მართლაც ვინ დასთვალოს ზღვაში ქვიშა, ვინ დასთვალოს ჩვენი პრობლემები დღეს იმდენია დახვავებული, მაგრამ გაცილებით დიდი აქცენტი გვინდა გავაკეთოთ ჩვენ გარეჯის აი მეტად კრიტიკულ და ესე ვთქვათ ბუნდოვან ასე ვთქვათ საკითხზე, რა ბუნდოვანებაც რა თქმა უნდა ვიცით ვინ შემატა ისედაც ბუნდოვანებით მოცულს წინა რეჟიმსაც გულისხმობ თავისთავად რომელმაც აღიარა და კონკრეტულად ხმამაღლა საჯაროდ ყველას თვალწინ გვახსოვს ჩვენ ეს ყოფილი პრეზიდენტი რასაც ბრძანებდა რომ სტრატეგიული ადგილი თურმე მეზობელ ქვეყანას ჭირდება და ეს მას მიეცემა, მაგრამ გარეჯი ჩვენია, ხო? აი, როგორ პათოლოგიასთან ქონდა საქმე, თუმცა კი რა გასაკვირია, მისგან არაერთი პათოლოგიური განცხადებები მოვისმინეთ, მაგრამ ეს ყველაფერი გრძელდება. ჩვენ გადაცემა დავიწყეთ სნეულების მოკითხვითაც და არამხოლოდ. სნეულება არის სომატური, ფიზიოლოგიური. რა თქმა უნდა, ცენტრალური სისტემის დაზიანებით ხომ გონებრივი როგორც აი ფსიქიატრიული დაავადებები და არსებობს სულიერი დაავადება ასევე პატივცემულებო, აი კონკრეტულად როცა სული ზიანდება, მეტნაკლებად ადამიანი გამოიყურება ნორმალურად, ვიტყვი უხეშად როგორც გავრცელებული არანაირ ქვას არ ისვრის, მაგრამ იქ რაღაც დავარცხნილი შეიძლება ლექსიკაც, მაგრამ სულის დაზიანება, სულს აქვს ესეთი თვისება, რომ თუ შენ სული არ გტკივა აი იმ არსებულ ვითარებაზე, შენს მდგომარეობაზე კონკრეტულად, რა თქმა უნდა, მაშინ შეტკბობილი გაქვს ეს ცოდვიანი გარემო. ამ ცოდვაში ჩაძირული გძნობ თავს სრულიად თავისუფლად და როგორც ბრძანებდნენ

წმინდა მამები დედამიწაზევე დაემკვიდრე სასუფეველიო, დედამიწაზევე მკვიდრდება ჯოჯოხეთიც. პატივცემულებო, დიახ. ასე რომ ამ პათოს შემთხვევით არ ქონდა ადგილი ახლა ჩემს, ასე ვთქვათ, გამონათქვამში. დაახლოებით კი არა, კონკრეტულად ამასთან გვაქვს საქმე, როცა ჩვენ წმინდა მიწებს აღვნიშნავთ, წმინდა მიწების გასხვისებაზე ვსაუბრობთ, გაყიდვაზე და საერთოდ შეხებაზე და ფიქრზეც კი, რომ ქართული მიწა არ ყოფილა თურმე ჩვენი საუნჯე და სიმდიდრე მატერიალურ სულიერი კუთხით, არამედ ის ყოფილა ის სიმდიდრე, რაზეც ბრძანებდა ბენდუქიძე, რომ აბსოლუტურად ყველაფერი უნდა გაიყიდოს და ფული მივიღოთ ჩვენ. თურმე ფულის სანაცვლოდ ყველაფრის გაყიდვა შეიძლება და ბენდუქიძეა დღესაც ჩვენს ქართულ ეკონომიკაში და საერთოდ პოლიტიკაში მისი იდეოლოგია. კონკრეტულად კახა ბენდუქიძეზე კი არა მხოლოდ საუბარი, მაგრამ ის აჟღერებდა ესე ულტრა ლიბერალურ და მართლაც ქვეყნისთვის და გაცილებით მეტად მცირე ეთნოსისათვის დამღუპველ მოსაზრებებს. ამ ჩიხში ვარ შესული, რაც შეეხება გარეჯს. გარეჯის საკითხი ექს-პრემიერმა, ექს-თავდაცვის მინისტრმა, ექს-შინაგან საქმეთა მინისტრმა, მეორე გზის პრემიერმა, რომელიც ახლა იზოლატორში ყავდა, დააყენა რამოდენიმეჯერ. ის არ არის, რა თქმა უნდა, ბმაში არანაირად ამ მოღალატეობრივ, ასე ვთქვათ, კამპანიასთან და ბუნდოვანებით მოცულამ, ასე ვთქვათ, რენეგატულ ეგრეთ წოდებულ პროექტთან და რა თქმა უნდა ციხიდანაც იგივე ბრძანა, იგივე თქვა. ჩვენ არაერთხელ აღვნიშნეთ, გეგა, რომ ძალიან ცუდად შეეხნენ და შეურაცხყოფა მიაყენეს არც გარდაცვლილს, არც გარდაცვლილს, რომელს ნათქვამსაც ნაბუდვარი უწოდეს, მაგრამ კონკრეტულად კიდევ ერთხელ გამეულდები წინა გადაცემაშიც თქვი, უფრო სწორად პირველ ნაწილში, გიორგი ლილუაშვილის ჩვენება, რომ მან იხილა ის დოკუმენტი, რაზეც ბრძანებდა გარდაცვლილი ლაზარე ჯორბენაძე. და რაც ყველამ კარგად ვიცით, ხომ? ასე რომ კარგად ვიცით ამ განცხადების შესახებ. ასე რომ ეს ჩვენება ამოღებულია გამოძიებიდან, საერთოდ თლიანად იგნორი, თითქოს არც უთქვამს პიროვნებას, როცა იყო მართლაც ერთ-ერთი ხელჩასაჭიდი აი ამ საგამოძიებო პროცესში, ერთ-ერთი ტრიგერი აი ამ პროცესისა, საიტკენ რა მიმართულებითაც უნდა წასულიყო გამოძიება. გავანებოთ თავი ახლა თავისთავად, რომ არ დაკითხავენ ესენი აი ამ საკითხს, არადა პირველი დასაკითხები ვიცით ჩვენ, ვინც არიან კონკრეტულად, რომელმაც ბრძანა, თვით აღიარება იყო ეს, რომ მერე რა რო ილიჩოვამ და მელაშვილმა არ გადასცეს სათანადო დოკუმენტაცია და ის რუკა, რომელიც უნდა გადაეცა და ამის გამო მათ მოიხადეს, ხომ, პატიმრობა, პატიმრობაში ბრძანდებოდნენ. მანაც ჩვეულებრივად პრემიერმა, ხო, ისინი უდაბლესი ჩინოვნიკები იყვნენ, ხომ, ასე ვთქვათ, სპეციალისტები, რა ვიცი, ესე იწოდებოდნენ, თუმცა რა სპეციალისტობაზეა იქ საუბარი. და აქ პრემიერი, პრემიერად წოდებული, ბრძანებს, რომ არ არავითარი დოკუმენტაცია არ გადაცემულა, რომელ რუკაზეა საუბარი, ანუ იგივე გავიმეორეო, ბრძანებს, სამართალიც მე ვარ, სახელმწიფოც მე ვარ, არაუშავს მდინარაძე თუ ჩამომაშორეთ, მეგობრობას კიდევ ვაგრძელებ და ის მაინც საჭირო კაცია და თუ დამჭირდა მე ირაკლი კობახიძეს, მე ხომ იცნობ და თუ არ მიცნობ, იცოდეთ, ისეთი პიროვნება ვარ, რომ მდინარაძესაც შევახოცავ ხელს და არა მხოლოდ ხელს, რომ ჩემი კარიერა გადავირჩინო. ნუ რა ვიცი, რა გითხრათ, ამ პოზიციაზეა დიდი ხანია ეს ყმაწვილი, ან რომელ ყმაწვილობაზეა საუბარი, ზრდასრული პიროვნებაა და სათანადო ერუდიციასთან ერთად როგორ შეიძლებოდა ის ღვთისმსულიერი რაღაცა ნათელი არ ქონოდა და შემეცნება არ გაღრმავებოდა, რაც წარმოადგენს სწორედაც ქართული საგანძურის, ქართული საუნჯეების, თვითონ სახელმწიფოს ჭეშმარიტად არამხოლოდ დაცვას და საფრთხეებისგან, ასე ვთქვათ, მეხამრიდის ფუნქციის შესრულებას, არამედ სახელმწიფოებრივ აზროვნებას და ინტერესების შესაბამისად პოზიციონირებას, როგორც ქვეყნის გარეთ,

0: ასევე ქვეყანაში ოჯახშია საჭირო გარკვეული პოლიტიკა და თქვენ წარმოიდგინეთ ქვეყანა ჩვენი ამხელა ხო რა ამხელაც ვართ ოჯახია ასევე და აბა რა პოლიტიკა აქვთ მათ თავიანთი თანამემამულეების მიმართ გეგამ აღნიშნა წეხან რომ ჭიჭხიტურზე აი კონკრეტულად არაერთი კითხვა დასასმელი კიდევ დაუბრუნდები წელს ირმაინაშვილი საკმაოდ მართებულად და მკვეთრად აი აქცენტირებს და მიმართავს მას მათ კითხვით რომ რატომ დგანან დღეს პატვიცემულებო ჩიჩხიტურის ქედზე აზერბაიჯანის საჯარისო ფორმირებები რატომ არ შეგვიძლია ჩვენ ჩვენი კურთხეული მიწაწყალი ჩვენი მართლაც დიდი საუნჯე მოვინახულოთ ავიდეთ შეგვეძლოს ასვლა ბერსა თუ ერს და ეს რეალურად რომ არ შეგვიძლია რატომ ხდება ესე და თან ბრძანებთ რომ აქ არანაირი პრობლემა არ არის და ამ დროს იცით ქართველ კაც თქვენ ელექტორატად რომ მიიჩნევთ და არჩევნების დროსაც მაინც და მაინც შეიძლება არ გაგახსენდეთ რადგან ძალიან დახვეწეს მათ ახლა ეს გაყალბების მექანიზმები და ხშირად გვითქვამს შეიძლება ბოლომდე ხალხიც აჭirdებოდეთ მათ არჩევნებისათვის და იმ დონეზე მივიდეს მათი ჭკუაგონება რომ წინა დღეს გამოაცხადონ უკვე გამარჯვებულად ხალხი არჩევნები იქნება მეგობრებო და აბა არ დაიზაროთ მაგრამ ჩვენ უკვე გავიმარჯვეთ და აბა
1: ძირთად ესეც არის ძირთად ესეც არის ხო
0: ძირთად ესეა
1: ეს კი არა 2050 წლამდე უკვე არიან და
0: კი ბატონო არიან
1: ხო არიან გადაწყვიტეს უკვე მიიღეს ეს ინფორმაცია
0: კაცი ბჭობდაო გეგა და ღმერთი განაგებდაო ну ეს ცოტა დამახინჯებულად არის ნათქვამი ღმერთი იცინოდაო ბძანებს ღმერთი არ იცინის ეშმაკი იცინის და ხარხარებს რომელსაც არასდროს არ ძინავს ეს ჩვენ გძინავს და ქართველი არის ნაწილია ლეთარგიაში სწორედაც
1: უფრო წმინდა წერილისეულად რომ თქვა მრავალ არიან ზრახვანი გულსა კაცისასა ხოლო ზრახვა იუფლისა ღიეს უკუნისამდე ანუ ერთია რას ლაპარაკობს ადამიანი და რა აღესრულება ზეციური ღვთაებრივი განგებულებით არის მეორე. რამდენიც არ უნდა ილაპარაკოს ირაკლი კობახიძემ და მთელმა აღებულმა პოლიტიკურმა გუნდმა და ელიტამ, საქართველოს პოლიტელიტამ, რომელიც დღეს ქართულ სახელმწიფოს ჩემი გაგებით და ჩემი ღრმარწმენით ანგრევს და ძილს უთხრის, რამდენიც არ უნდა ილაპარაკონ მათ. თუ იქნება ქართველი ერის ნება ღვთისაკენ, თუ ერთ წამში შეუძლია ღმერთს აბსოლუტურად ყველაფერი შემოატრიალოს უკეთესობისკენ. უბრალოდ გამოსავლენია ჩვენი ნება, ჩვენი სინანული, ჩვენი სწორი დამოკიდებულებები, რიგი საკითხების დამიმართ. წაიკითხეთ წმინდა წერილში ნინევიის მაგალითი, როდესაც ნინევია უნდა ახოცილიყო პირისაგან მიწისა, მაგრამ შეინანა ნინევიელმა ერმა და გადარჩა. იონა წინასწარმეტყველის. იგივე რა თქმა უნდა ჩვენ ხედავთ პარლამენტური მოძრაობის აღორძინებით, როდესაც ბიზანტიის იმპერია ერთი საუკუნით, როდესაც ერმა და ბერმა იესოს ლოცვა დაიწყო ერისა და ბერის ამ ლოცვით ერთი საუკუნით გადაიდო ბიზანტიის დაცემა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ ამით ვსასვებთ უფალს, ვსასვებთ შემოქმედ ღმერთს ჩვენსას რომ თუ გვექნება ნება, თუ გვექნება რწმენა, თუ გვექნება სწორი დამოკიდებულებები, თუ ვიცხოვრებთ წმინდად, ღვთაებრივი მცნებებით და თუ არ გავიყიდებით, უფალი შეიწირავს ჩვენს მცირე ღვაწლს და აი ხშირად უწყო იცოდა ხოლმე ლევან ჩაჩუა მცხონებულმა ჩვენმა ძმამ თქმა რომ ესე იგი ჩვენ ამ ბრძოლაშიო ღმერთისთვის ის მაინც ხონდეს სათქმელიო რომ არა ვარ კარგი მლოცველი, არა ვარ კარგი მარხველი, ვერც წმინდათ ვერ ვცხოვრობ, ვერაფერს ვერ ვაკეთებ, მაგრამ შენი რწმენისთვის არ მიღალატია და უზურგი არ მიქცევია ჭეშმარიტის
0: სამწმენდის
1: და ამითი შემიწყალეო და ეს მაინც რო ხონდეს სათქმელი. ამისათვის რაღაცნაირად უნდა ვეცადოთ კონსოლიდაცია და დამოწმება, როგორც ღირსი მამა გაბრიელი აღმსარებელი და სალოსი ბრძანებდა რომ ქართველმა ერმა ბოლო ჟამს უნდა დაამოწმოს, მეცი უნდა სწამოს ქრისტესათვის. ასია და ბოლო ჟამისთვის ჩვენ გვამზადებს ჩვენ წმინდა ღირსი მამებისგან, ღმერთშემოსული მოღვაწეებისგან, წმინდა გარდამოცემებიდან ჩვენ ვიცით რომ ქართველებს ამზადებს უფალი რომ მეორედ მოსულის წინ საყოველთაო აპოსტასიის დროს, როდესაც დედამიწა წყდიადი მოიცავს და ანტიქრისტეს მეუფება გაბატონდება, მაშინ დაამოწმოს მესია ქართველმა ერმა სწამოს ქრისტესათვის, დაამოწმოს ჭეშმარიტი ღმერთი და ამისათვის ჩვენი მოღვაწეობა, ჩვენი ღვაწლია საჭირო. ანუ ჩვენ უნდა ვიყო თანამტვირთველები და თანამოღვაწეები ერთმანეთის დამხმარენი ამ საქმეში და არა

0: გათითოკაცება, ის ურთიერთობის დაპირისპირება და ის გამყიდველური დამოკიდებულება, როგორც დღეს ჩვენ ჩვენი ერი თავისი პასიური დამოკიდებულებებით სამშობლოს
1: გაყიდვაზე
0: თვალს ხუჭავს.
1: თუ შეძლებთ ფერე ნომერიც გავაცნოთ
0: და მაყურებელს. აუცილებლად ნომერი და თქვენი აზრები, აი ამ ძირთან ამ საკითხებს ლაპარაკობთ.
1: შევახსენოთ ნომერი.
0: 557-88-5588. კითხო დაგვირეკოთ და თქვენი აზრი გაგვიზიაროთ, ოღონდ იმასაც გთხოვთ, რომ საუბრო ძალიან ბევრი გვაქვს, ხშირად ირეკება ხოლმე ჩვენს ეთერში. შეურაცხყოფას არავის არ ვაყენებ და მე ყოველას გულის ტკივილი და ყოველას აზრი და პოზიცია ძალიან კარგად მესმის, მაგრამ ეთერის დრო ფორმატი ვიწროა ცოტა, ამიტომ კონკრეტულ საკითხებზე და კონკრეტული თემები ვისაუბროთ, კონკრეტულ საკითხებზე შევეხოთ. თუ კითხვები გაქვთ, დაგხვდათ კითხვები, თუ აზრი გაქვთ, გასაზიარებელი აზრი ები გამოვხატოთ, მაგრამ არა ისე რომ ზოგადი ბელეტრისტიკით დავკარგოთ დრო და ერთმანეთის გადავღალოთ რა.
1: და ერთი კითხვაც დაუსვათ ჩვენ ტელემაყურებელს და რადიომსმენელს. აა მიუხედავად იმისა რომ არაერთ გზის აგვიღნიშნავს ჩვენ ამის შესახებ, მაგრამ ყველა ადამიანს თავისი მოსაზრება აქვს. აა თუმცა მოსაზრებები ერთიანდება ხოლმე, როცა უკვე იქ სხვა ასე ვთქვათ, ალტერნატივა აღარ არსებობს, სხვა ხსნა აღარ არსებობს და მართებულ არ შეიძლება ჭეშმარიტება იყოს ორი და მithumetes ბევრი. ჭეშმარიტება ერთია და აი ამ ლოგიკით მინდა ერთი კითხვა დაგისვათ, თუმცა საინტერესო იქნება სხვა მოსაზრებაც თუ გექნებათ ვინმეს. აა მიგაჩნიათ თუ არა რომ არის საქართველოს, თქვენ ძალიან კარგად იცით, პირველ რიგში შესავალს გავაკეთებ, როგორი მაბეზღარათა ინსტიტუტის შექმნა, სასამართლო როგორ ჯიბეში ყავთ, როგორ არის გაკრეფილი შუა და საერთოდ ვის ეძლევა ეთერი, ტელევიზიები როგორი ასე ვთქვათ მონოპოლიზებულია და ასე შემდეგ მრავალ წერტილი. მიგაჩნიათ თუ არა რომ ეს არის პოლიტიკური კორუფცია და ეს არის ბრალეულობა არსებული ოფიციოზის. აი ეს იქნება ერთ-ერთი ძირითადი კითხვა და ჩვენი აზრი კი ამის შესახებ ძალიან კარგად იცით.
0: და საინტერესოა ძალიან, როდესაც აი მაგალითად პრემიერ-მინისტრი გახარია როგორც ფენომენი, როგორც პიროვნება თავისი მსოფლმხედველობით, თავისი საქმიანობით, ჩემთვის პირადად გეგა ხვედელიძისათვის არის ყოველდღე მიუღებელი პოლიტიკურად, რა თქმა უნდა, ეხლა ვიმემ რომ ცილი არ დამწამოს რამეში, იმიტომ ვაკონკრეტებ, მაგრამ ვიღაცამ პირობითმა ადამიანმა, სახელი და გვარი არ ვიცი, შენდობას ვითხოვ მისი, დაწერა რაღაცა ჩვენება, მიმართა ხელისუფლებას, მიმართა სამართალდამცავლობას და აღიძრა საქმე გახარიას მიმართ, ხო? ეს ხო არის ფაქტი, აღიძრა საქმე რაღაცის, აი იმ დანოსების კანონის საფუძველზე, რაც ქართულმა ოცნებამ შეიმუშავა. ყოველად მიუღებელი კანონი ჩემი გი და ჩვენი ამ ერთობის გაგებით. იგივეს აკეთებს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, ანუ ირაკლი ღარიბაშვილი, ანუ ასევე ბრალდებს არსებულ პოლიტელიტას რიგ საკითხებში. აი მე მაგ ლოგიკური კითხვა და როგორც რიგითი მოქალაქე, არა როგორც აი ამ პოლიტერთობის, პატრიოტთა ერთობის წარმომადგენელი, თუნდაც აი ამ შემთხვევაში როგორც უბრალოდ გეგახვედელიძე, მე ისე ვსვამ ამ შეკითხვას, რომ მე მოქალაქეს როგორ უნდა მქონდეს განცდა სახელმწიფოში დაცულობისა და იმისა, რომ კანონი და ზოგადად სახელმწიფო მე როგორც მოქალაქეს მემსახურება, როდესაც აი ამ შერჩევით სამართალს ვაწყდები, რომ ერთი სიტყვაზე იგება მთელი რიგი პროცესი და იწარმოება სისხლის სამართლის საქმე, ხოლო მეორე არის სრულად უგულებელყოფილი და დასაცინია ამ პოლიტიკური ელიტის მიერ, ანუ რაღაც ბოდოას უწოდებენ და ასე შემდეგ და შემდეგ აღარ მინდა განვავრცო. ანუ აი ესეთ შემთხვევებში, აი ამ რეჟიმში, ამ მოცემულობაში თქვენ როგორც მოქალაქეებს არა გაქვთ ჩემნაირი განწყობა და ჩემნაირი განცდა, რომ ხართ ამ კორუმპირებული სისტემისგან სრულიად დაუცველები და უგულებელყოფილები. აი ეს გვაინტერესებს.
1: ზარი შემოუშვა თუ შეიძლება ეთერში.
2: ალო, გამარჯობათ ბატონებო.
0: გამარჯობთ, მოგესალმებით.
2: ეხა გესმოთ, მე ფოტოგრაფ გესმოთ.
1: გაიხარეთ, იცოცხლეთ.
0: იცოცხლეთ.
2: ეხლა მე მინდა ჩემი დამოკიდებულება გამოხატა.
0: დიახ.
2: 2012 წლიდან დღევანდელი დღეფასო ხელისუფლება წარმოშობს პრობლემების გასაგებს. პრობლემების და არაფერს არ აკეთებენ. ყველი ცნობები, ყველი რა ქვია, ყველაფერი რა ქვია, რასაც ისინი გვაწუებენ. ეხლა რა მინდა გითხრათ? აი თქვენ რა თქვა და კლები ლაპარაკობ პრობლემებზე. ხემანდელმა დეფაქტო ხელისუფლება საბოლოოდ გააშიშა ალიანსი აი ეს გამ თვითონ გამოხატეს დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ, საქართველოს მოსახლეობის მიმართ. მათ არ ვიცი რამდენად ისია ისტორია საქართველოს, მაგრამ მემი და დანანებით გამოხატო მათი დამოკიდებულება საქართველოს რესპუბლიკის მიმართ. ეგრეთ წოდებული ბრძანებში ისტორიული მეგობრების მიმართ დამოკიდებულება ბრძანებში. ამ გაზაფხულზე დეფაქტო ხელისუფლება იზოლირდება ქართლის აუხრების 410 წლის თავი გაანათეს ირმანის დროს, ირანის დროშის ფერები გაანათეს
0: ანზაფილისის, დიახ.
2: მათი ზეიმის სახელის განადგურება, როცა 1661 საღამოს მეთაურობით სახელის ძირფეს შენაკით და ალაგმული საცხოვრებელი სახლებიდან სამი მოთხები გარეთეს დაწესდეს ადგილობრივი მოსახლეობა. ეს იზეიმად გამანდელმა ხელისუფლება რაზომ დავილაპარაკოს, რაც ისტორია და რა ეს ისტორიული ადგილები, რაც გავახეთი, საფრთხე გავახეთი, რა შეიძლება საუბარი, როცა ესენი ზეიმობენ ასეთი საოხრებას. ამის შეხლა 11 სექტემბერს იზეიმეს თუ არა, მე რეგიონად გერეკავ 11 სექტემბერი 1795 წელი ადამიანთა ფანის მიერ ადამიანი იქნა თბილისში. სამოხოცეს ბავშვები, მოხუცები, ის მოასრო დახიზნა მოასრო, არადა თბილისში პირიშიდან პირიდან აღდგავეს, მიწიდან აღდგავეს.
1: სიონს გუმბათი მოხადეს
2: პატრიცემ. სიონს განადგურება საქართველოს განადგურება რაზია საუბარი ვიცხარი. ათქენ გამორდეთ. მე მომართავ საქართველოს მოსახლეობას დღევანდელი ხელისუფლების დამოკიდებულა საქართველოს მოსახლეობა და საქართველოს რესპუბლიკის მიმართ. მე მაგათია სასვარტები მინდა და ცხედები მინდა იხედო მოსახლეობას, ბალკანს, მოხუცებს. იმ დროს როცა უკრაინა კონის მოსავლებს უფასოთა ყებას ამბობთ სინთეტური გასაცვლელი შემოიტანეს ბალკანში, რომ მომავალში მათ გამრავლება ვერ შეძლონ. ეს გენეტიკ იმასზე, გენებზე მოქმედებს. მათ განვითარებას ქასქეს ორგანოებზე მოქმედებს 80% სინთეტიკა. სადარიან ანექიმები, სადარიან ადამიანების პრობლემები, იწვევი თუ ჩანს, თუ ქორნები არ აღწევს. როგორ შეიძლება ყველაფერი გამოკი ისინი საქართველოს მომავალს ანადგურებენ, დღემდე ანადგურებენ. თუდით ხარ შეკნებიან ისინი შესაძლებლობაში საქართველოს დაიშლება პოლიტიკური რუკიდან, სოფლიოს პოლიტიკური აესეთი გამოკეთებულება.
1: დიახ, დიახ.
2: მათ ციხეთური და ეს დარეჯის ოდში და სულარენ აღულიღო.
1: მართალია.
2: როცა იზეინდეს 400 წლის თავი, 231 წლის თავი თვლის გადაწყდა, ის და რას უნდა მოველოდეს?
1: მართალი ბრძანდება. მადლობა.
0: მადლობთ.
1: მადლობა
0: ზარისა და სწორი შეფასებებისთვის.
1: აზრისათვის. იცით რა, ბოლოდან დავიწყოთ უცებ, მცირე ის კომენტარი მინდა ფორმებს რაც შეეხება. ბიუჯეტი არის გადამხდელთა მიერ ასე ვთქვათ დაფინანსებული, ვთქვათ ესე, ანუ ჩვენი ჯიბიდან ყალიბდება, რა თქმა უნდა, ძირითადად. ბიუჯეტის ფული გამოყოფილი, რომლითაც შეიძინეს ეს ფორმები ჩინელებს შეაკერინეს, თითქოს სამკერვალოები და მკერავები ჩვენ არ აყვავს და ჩამოიტანეს. გასაგებია სინთეტიკაც და ეს პრობლემა ყველა გასიგრძიგანებული გვაქვს და გეთახმებით, მაგრამ აქ კვლავ მოსახლეობას თხოვენ და მშობლებს ფულის გადახდას.
0: ხო,
1: თანხის გადახდას, რა თქმა უნდა. ეს რა თქმა უნდა არის ასევე კორუფციის ერთ-ერთი სახე, კორუფციის ერთ-ერთი სახე. რაც შეეხება, რაც თქვენ ბძანეთ ბრძოლების შესახებ და მათი ზეიმების შესახებ.
0: ხო, ეს ირანის სფერებში განათებული ანზა ძალიან ნიშანდობლივია, სხვადასხვაურის ბევრმა არ მიაქცია მას ყურადღება და ძალიან ცუდია ეს, რომ არ მიაქცია.
1: ეს სიმბოლოა, სიმბოლოა წარმოაჩენს. პერფორმანსი ზოგჯერ ხშირად ლექსიკით კი არ არის, ქმედებითა.
0: აი მე რო წერა.
1: როგორც ხენ აყოფით შეიცნობა, მათი ნაყოფი არაერთია და ყველა მწარეა.
0: მე პირველ ეთერში ვილაპარაკე პოლიტიკური ისლამის შესახებ. ეს პოლიტიკური ისლამი არის უდიდესი საფრთხე კავკასიის რეგიონში და მათ შორის მართმადიდებელი ქართველი ერისთვის და ჩვენი ხელისუფლება დღეს არის პოლიტიკური ისლამის ხელშემწყობი აი ამ ყოველივედან გამომდინარე. ანუ მე რაღაც თეორიებს კი არ ვაყალიბებ შეთქმულებისას. აი ეს მოცემულობები, რაზეც თქვენ საუბრობთ, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, თავისთავად და ლოგიკურად არის ხელშეწყობა, ცეცხლზე ნაფთის დასხმა, ცისკრზე წყლის დასხმა პოლიტიკური ისლამისტვის საქართველოში და ის ამძიმებს ყველა იმ ჩვენს ყოველდღიურ მდგომარეობას, რიგი ფაქტორებს, რაშიც ჩვენ ცხოვრობ და როგორც ვიყოფები და თუ ამ მოვლენებს ამ წრილში არ განვიხილავთ და მხოლოდ აი პოპულისტურ ნარატივში ჩავჯდებით, რაზეც ცდილობს, რითაც ცდილობს თავს მოგვახვიოს ქართულ მოწდებამ, რომ დაგვისახოს ამით სუვერენიტეტს განამტკიცებს, რომ რაღაცა დიდ ეკონომიკურ დოლარს ველოდებით აუხსნელს მომავალში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს არის თავიდან ბოლომდე პოპულისტური ნარატივი ქართული ოცნების პროპაგანდისა და ჩვენ თუ აი ამ პროპაგანდისტულ ნარატივს უარი არ ვუთ ხარით და სწორი შეფასებები არ დავიწყეთ, სწორი ანალიტიკა არ დავიწყეთ, აზროვნება არ დავიწყეთ და მოვლენების გაცნობიერება ისე, როგორც ის სინამდვილეში არის და არა ისე, როგორც ქართული ოცნების პოლიტიკური პროპაგანდისტული მედია საშუალებები და პროპაგანდისტები გველაპარაკებიან, ჩვენ ძალიან ცუდი მომავალი გველის, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ზარს უსმენთ, გისმენთ.
1: შემოუშვა ზარი. ეთერში ხართ.
2: საღამოში და
1: საღიმარჯვებით. არის მის პატრიცი.
2: ალბათ ხავარ. ალო. ალბათ ხავარს მაინც არავინ არ იძახის სიმართლეს, რომ ჩვენ ისტორიულად ერთი დიდი სენი და ერთი დიდი ჭირიმჭირს, რომ სიმართლეს უნდა იძახდეს ისტორიის ყველა საფეხური თავისი სისტემებიდან გამომდინარე. ისეთ რა უამრავი საქართველოს მოღალატე, ვითომ პატრიოტი, სუპრაზე მაგარი კაცი, ძალიან ამბავი და დადებს თავს და აღმოჩნდება, რომ ისეც სიშაძიგლე ჩადის, რომ მას შერჩა და მორჩა ამით ყველაფერი. აქედან გამომდინარე, ეს წაიშალა აბსოლუტურად ყველაფერი და არავის არც პასუხი მოთხოვეს. აი იყო ერთი პერიოდი, იცით, ლუსტრაცია მართლა უნდა გაკეთებულიყო. იმიტომ რომ თუნდაც 30-იან წლებში, თუნდაც მანამდე, თუნდაც შემდგომ რამდენი ღალატი იყო ქართველების და ქართველების მიმართ. ან კიდევ ერთი მთავარი მომენტი, კაც, ხელმძღვანელობა ავიღოთ. რა შედავს, დაიჭერენ აგერ მინისტრი, მეორე მინისტრი ჩაუშვეს ბენიმასთან, სამი მინკონდა. ეს ახლა კაცობა ადამიან იმას 3 წელს აძლიან და იმას 13 წელს. Ну, ეს ხო სრული აბსურდია რა. ჩვენ უნდა მივხვდეთ ერთ რამეს, რომ ქართველები თუ კი რამე გაგვაჩნია ძლიერი და მართალი, ვიყვეთ მართლები ყოველთვის და რაც თავარი არის, იცი რა არის, სიმართლეს გაუმარჯოს. და ამ სიმართლის გამარჯობა მაშინ იქნება, როდესაც არ იქნება დანდობე ამ მეტროვეების და ამ უაზრო პიროვნებების მიმართ. ბოლოს და ბოლოს ისი ერთიც არის რა. უნდა მოკვდეს საბოლოო ჯამში ბელადომანია რა. ბელადომანია არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქვეყანა ბელადომანიის, იგივე რუსეთი, სადაც ვერ დამარხეს ერთი კაცი და არის ამდენი წელი მავზოლეუმში. ესეც ხო დიდი თუნდაც სოდვაა და დიდი დიდი უბედურება არის, მაგრამ კარგი რა ხახნო რა. ევროპა და არიქა ის ცისფერები არიან, ისინი არიან და ამერიკელები დისტეიტია და ჩვენ ვართ ყველაზე მაგრები და ამ დროს ერთმანეთს რას უშვებით კიხედავთ. მე ჩემი აზრი მაინც ეს არის და
1: მადლობთ
2: რომ
1: მადლობა.
0: მადლობა თქვენი სწორი აზრებისთვის და
2: სოციალიზმისთვის. და როგორც სიმართლეს გაუმარჯოს.
1: მადლობა გამარჯვებული აზრისათვის, პატივცემულო, რა თქმა უნდა, გეგა, ვეთანხმები.
0: აბსოლუტურად, ყველას უბაში ვეთანხმები.
1: ბელადომანია საერთოდ პატივცემულო არა მხოლოდ უმეც არ და ვერ ვიტყოდი რომ არა ერუდირებულ, არა პატრიცემულო, აი ალბათ განათლებას მოკლებულ ადამიან, რადგან განათლება და ერუდიცია გამიჯნული უნდა იყოს. ჩემში გამიჯნულია. თუმცა რა თქმა უნდა, როცა ერთად ტანდემში სინერგიულად ყოფობენ, ამაზე საუკეთესო რა უნდა იყოს, მაგრამ განათლებას ცოტა სულ სხვა ღვთისმსულიერი დატვირთვა აქვს, ნათელია ის.
0: ნათელი
1: და შეიძლება აგვანათლებს მოგეთხოვებოდეს, რა თქმა უნდა,
0: ნათელი
1: ბოროდინოს ბრძოლის თარიღების ცოდნა და ნებავთ დაუშვათ შამქორის.
0: ნათელი
1: დიდგორი მოგეთხოვება და შამქორის დიდი ბრძოლა იყო, მაგრამ
0: თქვენ საუბრობთ
1: ყველათა დავასრულებ, ყველა თარიღი, ანუ ერუდიცია ტანდემში განათლებასთან საუკეთესო გამოსავალია. თუმცა ბელადომანია, გეგა, იცით, უფალი იესო ქრისტე ერთი კვირის წინ დიდებით შებრძანდა იერუსალიმში. დიდებით და ბზა ბაია, ну бза ჩვენთვის, მაგრამ ბაია და რტოები და უფინეს და ადიდებდნენ მას, მესიას უწოდებდნენ. ერთ კვირაში ჩვენ ვიცით, რაც აღესრულა. სწორედაც იმ კონტინგენტის ძალიან დიდი ნაწილისაგან საერთოდ და უფალი ჯვარს ეცვა. აცვეს. ჯვარს აცვიდა ჩვენზე იყოსო და ჩვენ შთამომავლობაზეო ეს პასუხისგებლობაო. ბრძანა ხალხმა. ანუ ბელადომანე არ არის მყარი. ეს ადამიანები თავიანთ მერკანტელიას, თავიანთ ფუფუნებას, თავიანთ კეთილდღეობას და ქვაქვაზე ნუდარჩენილა, ყველაფერი დადუღებულა. აი ამის შესაბამისად მოქმედებენ და კუცაკიცინებენ, ეთაყვანებიან, ქეცუხრიან და ემონებიან, თორემ თუ საქმე საქმეზე მიდგება და სხვა ფულიანი მობრძანდება სიტყვაზე, რა თქმა უნდა, ეს კონტინენტი გადაინაცვლებს იქით. ეს გარდუვალი, ესე იყო. ესაა სწორედ უღმერთო საზოგადოებების მონაპოვარი და საუბედუროთ საქართველოზეც ითქმება სწორედაც, რომ დღეს ჩვენი ქვეყანა უღმერთოდ, მეტწილად უღმერთოდ ცხოვრობს ჩვენი თანამოქალაქენი. დიახ, და მე აღარ დავკონკრეტებდი, რადგან მიმაჩნია, რომ მე ცოდვილთა შორის ერთ-ერთი არავიზე ნაკლები ცოდვილი არა ვარ. მაგრამ ძირითადად ალბათ გამიგეთ მე რასაც გულისხმობ. ქრისტიანობა ცხოვრების წესია და არა ისე, რომ ღმერთი მწამს. ეშმაკს რო წამს უფალი, ნეტავ ისე წამდეს ყველას. ეშმაკს რომ უფალი უფლის არსებობისას წამს. რას ქვია უფალი მწამს? მე რა რო წამს? მაბატიეთ, ზარია ეთერში და შემოუშვი.
0: ესო.
2: რამემშვიდობის, მომესალმებით, უგვიეს პატივისაც.
1: იცოცხლეთ.
2: ქიზიკიდან გიეკავს.
1: საიდან?
2: მეგობრობი. ფუმლაც ლევანთან ჩაჩოვასთან.
1: გენაცვალე,
2: გენაცვალე.
0: იესოს.
2: აა, არის ისიც, ჩემი აზრია, რომ ყველაზე დიდი ჭირა, ყველაზე დიდი მიაღვარი უბედურების მოდის, კარგად ვიცით საიდანაც ინფორმაცია თქვენ ფინალის ძალებ. და მე ამგონია ისიც, აი ყველანაირი წენა, ყველანაირი გულის წენა უნდა გადაიდოს ეს ეპარტიული შეკრება ოჩი. მე თავის პლეის მოიჭანზე გონია რომ მთელი საქართველო ეკონომიკა გიშა გუძელ კაცი რა დიდი მადლობა
1: გაიხარეთ უპასუხებს
0: ხო პირველ გამომსვლელსაც და მეორესაც ძალისაებს შევეცდებით ნუ პირველი იმის თქმა მინდოდა მე წეღან რომ რაზეც თქვენ საუბრობდით წეღან პირველი ზარის ავტორი აბსოლუტურად ყველა სიტყვაში მოყვევით და მე თქვენ გეთანხმებით, ეს არის ის დილემა, რის წინაშეც ჩვენ დავართ, აი ამას მრავალი წელია ჩვენობთ, სამართლიანობის აღდგენაზე ვსაუბრობდით ყოველთვის. მიტინგები, აქციები დარდებოდა, რომ სამართლიანობა და პასუხები არ ქონდა გაცემული არაფერს, არავის დაუჟელობის სინდრომი და ეს ყველაფერი განაპირობა იმან, რომ აი სწორედ ამ ვიწრო კლანურმა დაპირისპირებამ, ამ კორუმპირებულმა რეჟიმებმა, აი ამ საზოგადოებრივმა, როდესაც ჩვენ თავარზე არა ვართ შეთანხმებული, ანუ თავარი ღირებულებითი ორიენტირები არ აგვაქვს განსაზღვრული და ყოველდღიური მერკანტილური ინტერესებიდან გამომდინარე ერთმანეთს ადვილად უწირავთ, ერთმანეთს ადვილად ვიმეტებთ, ერთმანეთს ადვილად უპირისპირდებით, იმიტომ რომ ჩვენი პიროვნული გავიტანოთ, ჩვენი პიროვნულის დომინაცია მოახდინოთ და არა იმ საერთოზე შევჯერდეთ, საერთოზე შევთანხმდეთ და სწორედ ამიტომაა ეს დაუჟელობის სინდრომი საქართველოში. არა გვაქვს ის ქრისტეს მიერი გონება ჩვენ შეძენილი, რომ ურთიერთ თანამტვირთველობით ჩვენი საერთო იდეის მსახურებაში ძალისაებრ ერთმანეთს შევეხიდოთ და შევუდგეთ. აი ამაშია ეს ფუნდამენტური პრობლემა და სწორედ ამიტომ ყველას გვაქვს დაუცველობის განცდა. გაცდა და დაუსჯელობის სინდრომის განცდა. რაც შეეხება 20 საქციას, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა დღეს ჩვენ რომ შევიკრიბეთ ამ გადაცემაში, აი წერან გიორგი თავარტკილაძე ყავდა პირველ ეთერში სტუმრად. ამ საერთო სატკივარზე ვსაუბრობთ. ეხა ჩვენ როგორც პოლიტიკური ძალა, პატრიოტთა ალიანსის ირგვლივ შეკრებილი საქართველოს პატრიოტთა ერთობა, ვისაც ჩვენ წარმოადგენთ, მე, ბექა, ირმაინაშვილი, დავით არხალმოურავი და ასე შემდეგ, ჩვენი ერთობა. თქვენ ბრძანებთ, რომ ყოველგვარი პარტიულობა გვერდზე უნდა გადავდოთო. და რა თქმა უნდა, ჩვენ გადადებულიც გვაქვს. ჩვენ ის პარტია, თქვენ წეღან ლევან ჩაჩუა ახსენეთ, ჩვენ საერთოდ გავაუქმეთ. პოლიტიკური პარტია ლევან ჩაჩუა ქართული იდეა, სწორედ იმიტომ გააუქმა, რომ შექმნილიყო დიდი ერთობა. და ასე შედგა ლევან ჩაჩუას უდიდესი ძალისხმევით

0: ეს პოლიტიკური ერთობა,
1: საქართველოს პარტია
0: ერთობა.
1: ქართული იდეა კი არ გაუქმებულა, ქართული იდეა ეს ცოცხალი ორგანიზმია.
0: არა, პოლიტიკური პარტია გაუქმეთ თქვენ, მაგრამ
1: თვითონ პარტიის რეგისტრაცია
0: გაუქმეთ იმისათვის,

0: ვერ შეუერთდებით მათ როგორც პოლიტიკური ძალა იქიდან გამომდინარე, რომ ესე იგი როდესაც პოლიტიკური ერთობა დგება, პოლიტიკური ლიდერები და პოლიტიკური ორგანიზაციები ერთმანეთს უკავშირდებიან და ეუბნებიან, რომ მოდი ერთად გავაკეთოთ. ეხლა ჩვენ რომ გამოვაცხადოთ, რომ აი ჩვენ უერთდებით 20 აქციას როგორც ერთობა, როგორც პატრიოტთა ერთობა, ხო? შეიძლება მათთვის ეს აბსოლუტურად მიუღებელი და ანტაგონისტური იყოს, რომ რატომ მიერთდები შენ როგორც პოლიტიკური ერთობა, როდესაც მე თავად ვაცხადებ, ანუ იმათგან შეიძლება ეს და სრულიად ლეგიტიმური შეკითხვები დაისვას მიუღებელი და მე მესმის ეს, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ იქ მივიდეთ როგორც ერთობის წარმომადგენლები და როგორც პიროვნებები ამ ერთობაში მყოფი და ჩვენი მხარდამჭერებისა. რა თქმა უნდა, ხო, ვისაც სურვილი აქვს მივა შეუერთდება და იქ დასმული საკითხები და ის ამოცანები, რის გადაჭრასაც 20 აქცია, ანუ ეს არაბიზაციის საკითხი, ჩვენ ამაზე ვლაპარაკობთ, ამაზე ჩვენ უკვე აქციაც გვაქვს ჩატარებული და ამ საერთო სატკივარში ერთნივართ და ეს ზოგადად საერთო ქართული ეროვნული კივარია. შესაბამისად, თუ კი იქ ვინმე მივა, ჩვენ სრულად მივესალმებით და ყველა სხვა ორგანიზაცია, სხვა ჯგუფსა და სხვა პარტია იქნება ეს თუ საზოგადოებრივი ორგანიზაცია თუ საინიციატივო ჯგუფი, ყველა იმ ორგანიზაციის აქტივობას მივესალმებით და იმ პიროვნებების აქტივობას მივესალმებით სრულად საქართველოს მასშტაბით, ვინ საქართველოში უპირისპირდება პოლიტიკურ ისლამს, ვინ უპირისპირდება ოსმალიზაციას, არაბიზაციას, საქართველოს მიწაწყლის გაყიდვას, ეთნიკურ ჩანაცვლებას და სხვა იმ მოვლენებს, გამოწვევებსა და პროცესებს, რაც საფრთხეს უქმნის ქართულ ეროვნულ სახელმწიფოებრივ ინტერესებს და რაც საფრთხეს უქმნის ჩვენი ერის მომავალს. ეს სალსახა დასია. მაგრამ ჩვენ როგორც პოლიტიკური ერთობა, ანუ საქართველოს პატრიოტთა ერთობა, ვერცერთი პოლიტიკური ძალის აქტივობას ვერ შეუერთდებით როგორც პოლიტიკური ერთობა, თუ მათგან არ იყო ინიციატივა და ჩვენ რომ ერთად ვიყავით და ისინი ცალკე გავიდნენ, ეს იყო მათი პოლიტიკური გადაწყვეტილება. და ვიმეორებ ღმერთმა დალოცოს ისინი, მაგრამ რომ აღდგეს ეს პოლიტიკური თანამშრომლობა, ეს უნდა იყოს მათგან წამოსული ინიციატივა. თორემ პიროვნულად კვლავ ვიმეორებ, თუ კი ამის სურვილი ვინმეს აქვს, ღმერთმა დალოცოს და ხელი მოუმართოს, საიდანაც და რა ჯგუფიდანაც არ უნდა იყოს და რა სოციალური ფენიდანაც არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს ჩვენი საერთო ეროვნული სატკივარია. მე მგონი სწორად ყველაფერი სწორად ვლაპარაკო, ხო?
1: კი, მოვისმინე, კი ბატონო, მე ერთი რამის დამატება მინდა პატივცემულებო. მავანი იტყვის, რომ ეს ზეპარტიული ამოცანაა. რა თქმა უნდა, სრულიად გეთანხმებით და უფრო მეც ვიტყვი, რომელ პარტიაზე აქვს საუბარი, როცა ქვეყანა გვენგრევა სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით და დაქცეულია და გაქცეულია ხალხი. მაგრამ მე ხა ჯერ ადამიანი ხარ, პიროვნება და შემდეგ შეიძლება იყო ამა თუ იმ ძალაში თუ პარტიაში. პარტიაც ინსტრუმენტია, პატივცემულებო, რომელი პარტოკრატია და პარტმუშაკებისკენ სწორება გქონია, როდესმე ან ეხლა გქონდეს. არა, წეხან აღნიშნა გეგამ, რომ ჩვენმა სულ კურთხეულმა, ჩვენმა ჩვენმა ძმამ ლევან ჯაჩუამ, ჩვენთან ერთად ეს რეგისტრაცია საერთო საუბრებიდან და შეთანხმებიდან გამომდინარე, ეს პარტია რეგისტრაცია ჩვენ გავაუქმეთ იმის გამო, რომ აქ ერთიანობა შემდგარიყო და შედგა კიდევაც. ეხლაც ღია ეს კარი ყველა ეროვნული ცნობიერების ადამიანისათვის თუ ორგანიზაციისათვის. მაგრამ მე ჯერ ხარ პიროვნება და მე ხარ ამა თუ იმ ასე ვთქვათ ორგანიზაციაში თუ მე ირჩევ პროფესიას და ასე შემდეგ. მაგრამ მე როგორც ადამიანი პიროვნება, ეხლა ჩემასაც რა თქმა უნდა აქვს არსებობის უფლება, რა თქმა უნდა არის რისკები სამომავლოდ. არ მინდა მთლად პარის გამოშვებას, 4 წლის გამოშვებას დაემგვანოს ეს ყოველივე, თუ კი იქნება ის ეფექტი, რომ ცოტა მიძინებულ მოსახლეობას მომართავს გამოსვლებისათვის და იქნება მაპატიე სლენგზე და პატარა ზაკალკა და ასე ვთქვათ მომავლისკენ წინ გადადგული ნაბიჯი, რომ რაღაც მუხტი არ ჩაქრეს, პირიქით გაღვივდეს, რა თქმა უნდა ეს სასურველიც არის და მისასალმებელი და ყველა იმ ადამიანს რა თქმა უნდა მივესალმები, ღმერთმა დალოცოს, ვინც იქ მიბრძანდება, თუ პოლიტიკური ეგიდით არა ჩვენი თანამებრძოლები, ჩვენი მეგობრები და მეც მათ შორის, მე პირადად ვგეგმავ იქ მისვლას პირადად და იქ მე ჩვენ ჩავწერთ ვიდეოს თუ რას ვიზავთ, ამას ჩვენ თვითონ გადავწყვეტთ, ვინც მივალთ. ოღონდ ეს არ იქნება, როგორც გეგამ აღნიშნა, უბრალოდ რეალურად ეს თანხმობის საგანი უნდა იყოს. ექსკლუზივი

0: საქართველოს გადარჩენისა არ არსებობს ბუნებაში. ეს ამ პარტავნობის ზენიტი ზოგადად ვამბობ, ფუჭია და საპნის ბუშტია, თუ კი ვინმეს გააჩნია, რაც არ უნდა ეროვნული ცნობიერების მატარებელი იყოს ადამიანი თუ ძალა. ასე რომ ექსკლუზივი აბსურდია. მე როცა მინდა სამკაციანი ვარ თუ ხუთკაციანი ვარ, ასკაციანი ვარ თუ ერთმანეთში უთანხმოება გვაქვს თუ ერთმანეთს დავერიეთ, რა მნიშვნელობა აქვს? მაინც ეროვნულმა სადღაც გაიღვიძა და რაღაც ძალას წარმოადგენ, ასე მგონია? მე ამ ველზე მყოფ, არაერთ ძალას უკავშირდები და კოორდინაცია მაქვს, რომ აი ესე გავაკეთოთ ქენი ხალხი, ჩემი ხალხი და ასე კონსოლიდაციას. აი ესაა ჭეშმარიტად ზეპარტიული აზროვნება, რადგან თვითონ საკითხი და შინაარსი მართლა ზეპარტიულია და წმინდა პასუხისგებლობა თითოეული ქართველისა. მე ვფიქრობ ამ მოწურავად.
1: ჩვენ აბსოლუტურად ყოველთვის განწყობილი ვიყავით ერთიანობისთვის. ლევან ჩაჩუას მთელი მოღვაწეობის ესე იარსი სულ იყო გაერთიანება. აი ლევან ვასაძემაც, როდესაც სამძიმრის წერილი დაწერა ლევან ჩაჩუას მიმართ, ლევან ჩაჩუას როდესაც ლევან ჩაჩუას ოჯახს მიუსამძიმრა და მის თანამებრძოლებსა და მეგობრებს, სწორედ იქ დაწერა ლევან ვასაძემ, რომ ლევან ჩაჩუა გამოირჩეოდა თავის ცხოვრებაში იმითი, რომ ის ყოველთვის ერთიანობას ესწრაფოდა. ანუ ერთიანობა იყო ჩვენი მამოძრავებელი და არის დღემდე და ასე იქნება მუდამ, იმიტომ რომ ამის იქ წამს, ამის იქ ჯერა, რომ ყოველთვის გაერთიანებას აქვს უალტერნატივო წარმატების, ესე იგი მოტარის უნარი. გაერთიანება არის წარმატების ფორმულა. ქრისტეს მიერ ერთობა, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ სადაც 2 და 3-ა ჩემი სახელით ამბობს ქრისტე, მათ შორის ვარ მე. ანუ ერთობაში გამოვლინდება აი ეს ეროვნული ნება, ეროვნული მუხტი, ეროვნული გამარჯვების პათოსი და ყველაფერი მომავლისა, რაც ქართველებს მომავალში უნდა გაიაროს, მხოლოდ შეუძლია დიდი ეროვნული ერთწლოვნებით მიაღწიოს და ჩვენ ამისთვის დაუღალავად ვიხწვით, ამისთვის დაუღალავად ვიბრძვით და სწორად ამიტომაც ვარ ჩვენ საქართველოს პატრიოტთა ერთობა, რომ მაგ გაერთიანებული არის 50-ზე მეტი პატარა თუ დიდი ორგანიზაცია და ჯგუფი, ანუ ვინც გადავდეთ ჩვენი ვიწრო პარტიული ინტერესები და ამოცანები და გავერთიანდით და კიდევ მოუწოდებთ საზოგადოებას, პატრიოტ ქართველებს, საზოგადოებრივ ჯგუფებს, რომ მოდით, შემოგვიერთდით, ერთად ვიბრძოლოთ, ერთად ვითანამშრომლოთ.
0: და მიბრძანდით 20-ში.
1: 20-ში მიბრძანდით და ყველა იმ გამოვლინებაში მიდით და ყველა იმ გამოვლინებაში მიიღეთ მონაწილეობა, რაც საქართველოს გადარჩენას ხელს შეუწყობს. ეს არის ჩვენი პათოსი, ეს არის ჩვენი მოწოდება და ეს არის ჩვენი ორიენტირი საქართველოს მსახურებაში. მაგრამ კვლავ ვიმეორებ, რაც წეღან მე ვთქვი, რომ პარტიულად და ორგანიზაციულად საქართველოს პატრიოტთა ერთობა ვერ შეუერთდება იმ ორგანიზაციების თუ იმ ორგანიზაციის, რომელიც ატარებს 20-ში დაგეგმილ აქციას. ღმერთმა ხელი მოუმართოთ, გულწრფელად ვიძახი მე ამას, მაგრამ ვერ შეუერთდებით როგორც ორგანიზაცია, იმიტომ რომ მათგან არ ყოფილა არანაირი ამისი სურვილი და ინიციატივის გამოვლინება და შესაბამისად არანაირი მორალური თუ სხვა სახის უფლება ჩვენ არ აგვაქვს, რომ ორგანიზაციულად დავაფიქსიროთ, რომ ჩვენ მოუერთდებით. ესე არ ხდება პოლიტიკური პროცესი. მაგრამ პიროვნულად, აგერ ბექამ თქვა, რომ მე ვაპირებ იქ მივიდე და კიდე ვინც მივადა, ვინც მიხვალთ, ღმერთმა ყველა გაკურთხოთ და ხელი მოგიმართოთ, სრულიად ჩვენ ამას მივესალმებით, იმიტომ რომ პრობლემა რომლის წინაშეც ვიმყოფებით, ანუ ეს არაბიზაციის პრობლემა და ზოგადად პოლიტიკური ისლამის პრობლემა, რაზეც მე დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრე, არის ეგზისტენციალური სასიცოცხლო გამოწვევა ქართველი ერისათვის. ჩვენთვის ეს არის მომაკვდინებელი საფრთხე და ჩვენ ამას უნდა ვებრძოლოთ.
0: აი ამას უნდა ვიბატონო და უბრალოდ სწორად მინდა მოსახლეობამ გაიგოს, ჩასაფრებულთა საყურადღებოთ, რომ აი ეს არის თქვენი ერთსულეუნება, ეს არის არა ბატონცემულებო, ეტყობა ვინც ესე ფიქრობთ, ვერ გაიგეთ. გავდივართ, გავალთ ნაწილი, ვინცაც სურვილი აქვს. მე კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, ადამიანი ხარ პირველ რიგში პიროვნება, ხომ? და შემდეგ ხარ რომ ამა თუ იმ ძალაში თუ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მე პიროვნულად, რა თქმა უნდა, მაქვს ის უფლება და ვერავინ ვერ ამიკრძალავს, მე სადაც ჩავთვლი საჭიროთ, იქ მივიდე და ეს არ იქნება არც საწინააღმდეგო ჩემი ამ პატრიოტული ერთობისა, პატრიოტთა ერთობისა და პირიქით ყველა ფიქრობ მიესალმება და აქ მინდა დავასრულო საუბარი ამის შესახებ, რომ აქ არ იყოს ზედმეტი რაღაც манипуляციები, რაღაც სპეკულაციები, რაღაც ცილისწამება, რომ აი როგორ არ უერთდებით, უერთდებით და იცით რა, ჯარისკაცი როცა ხარ შენი ქვეყნისა, იარუსი და პარტერი კი არა და რაღაც ბოლო რიგში და ბოლოს ყველაზე უკანასკნელ რიგში რომ მოგიწიოს ყოფნა, იყავი ჯარისკაცი შენი ქვეყნისა. და თუ გაქვს სურვილი ამის, რომ იქ მიხვიდე, რაც არ უნდა არარეზონანსული თუ რეზონანსული აღმოჩდეს სამომავლოდ, ან თუნდაც იმ დღისათვის ის გამოსვლა, მიბრძანდი კეთილი ინები. ასე რომ ამის შესახებ ფიქრობ, ამ ეთერში მაინც ამოწურულია საუბარი და ვისურვებ სიმრავლეს, ქართველი კაცი ხალხის სიმრავლეს ამ აქციაზე, მათ უყვართ თვლა ადამიანებისა და რაც შეიძლება უნდა იყვნეთ, ვიყოთ მრავლობითად, მრავლობითად. და ვინც ახლა ორგანიზაციას ეწევა ამისას, რა ვიცი, ღმერთმა ხელი მოუდმართოს, ღმერთმა სიმშვიდე მიგვაროთ და მშვიდობა შინ და გარეთ და კარგი იქნება სამომავლოდ საერთო კოორდინაცია. გველს ახვრელით ამოიყვანსო, ქართული ფოლკლორი გვეუბნება და დიდი რუსთველი გვეუბნება უპირველესად, ხომ, ენატკბილად მოუბა. მაგრამ იცით რა, ჩვენ თუ ერთ ფლანგზე მყოფ ადამიანებს კოორდინაცია გაგვიჭირდა, რომელ გველთან და გიენასთან შეძლებ შენ ურთიერთობას, რომელ რუსეთთან შეძლებ შენ დალაგებას, რაც არ უნდა ვიზიტები გაგაჩნდეს ან სურვილები კონდეს კრემლში წვევისა, ხო? მე მართებულად მიმაჩნია, რომ პერს უნდა ელაპარაკო, პერმანენტულად უნდა ესაუბრო. დიახ, წავლენ, წამულენ, წყალნი წავლენ და წამოლენ, ქვიშანი დარჩებიანო, იქ არ არის მხოლოდ ერთი ისტაბლიშმენტი, იცვლება, ცხოვრება იცვლება, სწრაფი ტემპით მიექანება, რა ვიცი, სად მიექანება, ეს ღმერთმა იცის ყველაზე უკეთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, რაც არ უნდა სურვილი გაგაჩდეს იქ წვევისა, შიგნით იმ ველზე მყოფ ეროვნული ცნობიერების ადამიანებთან კოორდინაციის უქონლობა და პრობლემა, ფიქრობ, ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ მომჩვენებოდა და ეს რეალურად ასე არ იყოს. თუმცა მე ვისურვებ ეს პრობლემებიც აღმოიფხვრას გულწრფელად და კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ მე გეგმავ გასვლას. ჩვენ ცოტა დრო დაგჭა, ცოტა დრო დაგჭა.
1: მოგრძოთ დღევანდე ახლა რიგ საკითხებს შევეხე და რა თქმა უნდა ახლა ამ ორი ეთერი კი არა მთელი დღე რომ ვლაპარაკოთ, საქართველოს ძალიან შარცებული გამოწვევები ვერ გადაიჭრება მხოლოდ საუბრით და მხოლოდ ლაპარაკით, მაგრამ ლაპარაკი და საუბარი წინაპირობა პირველ რიგში იმისა, რომ ჩვენ ერთმანეთის აზრები გავცვალოთ. თავარია რომ აი ამ ველიდან, აი ამ საუბრებიდან და ამ კომუნიკაციის ფორმებიდან, რაც ვიმეორებ, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ერის ცხოვრებაში. კმედით ცოცხალ ურთიერთობებზეც გადავიდეთ და ეხა ბექამისაუბრა და აბსოლუტურად ასეა, მეტი კოორდინაცია გვჭირდება და ერთობა გვჭირდება. არა მხოლოდ რაღაც კონკრეტულ ორგანიზაციებს შორის ერთობა, ჩვენი ერისა და ბერის დიდი ერთობაა მისაღწევი და ყველამ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ მართლაც გავერთიანდეთ იმ საერთო იდეების, ფასეულობების, პრინციპებისა და მიზნებისა და ამოცანების ორიენტირებით, რისკენად ვიდოდა საუკუნეების განმავლობაში ჩვენი ერი და რითაც მოведით, რითაც წავალთ და რითაც მეორედ მოსვლამდე ქართველი ერი დედამიწაზე თავის მისიას აღასრულებს და რითაც ფუნქციონირებს და რითაც არსებობს.
0: საქართველოს უფალმა.
1: ღმერთმა ინებოს ეს ასე, მაგრამ აუცილებელია კვლავ ვიმეორებ, რომ ამისათვის ჩვენ შინაგანი ყველამ ჩვენი ნება გამოვავლინოთ, ყველამ უარყავი თავი შენი და შემომიდე კი მე ხომ ხრისტე. ეს ქრისტეს შედგომა,
0: ყველაფერში
1: აიღე ჯვარი შენი, ყველაფერში უნდა ვლინდებოდეს, ყველა ასპექტში. ღვთისმცნებების ნეტარარს კაცი, რომელმაც ყო სიმართლე ყველასა ჟამსა, ხო? სერაფიმ როუზი ამბობს, ვინც ყველა თავის გამოვლინებაში არ არის მართმადებელი, ის საერთოდ არ არის მართველი. პოლიტიკაშიც.
0: შენ რა ცხეს როუზი თუ იცი?
1: იყო, ანუ საქართველოს მართმადებელი ეკლესია ჯერ კალე კალენდარში არ შეუტანია.
0: არ შეუტანია.
1: მაგრამ
0: კონკრეტულ
1: ადგილობრივმა ეკლესიამ მოხდინა, მაგრამ ჯერ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კალენდარში არ შეუტანია.
0: გასაგებია.
1: მოკლედ, ჩვენ გვინდა, რომ ერთმანეთს დავეხმაროთ. ერთმანეთს გვერდში დაუდგეთ და

0: ჩვენი მხრიდან ხელი გამოწვდილია და საპასუხოსაც რა თქმა უნდა ველოდებით. მთავარია მთავარი იდეა გვაერთიანებდეს და მთავარი მიზნისკენ ვიყოთ ერთნი და ღმერთმაეს შეგვაძლებინოს რა.
1: პატივცემულებო, ჩვენ წამები დაგვრჩა თქვენთან ურთიერთობას. არასდროს გაურბივართ პირიქით გვენატრება ხოლმე თქვენთან ურთიერთობა იმ 2-3 დღიან ინტერვალშიც კი, როცა ჩვენ არავართ ეთერში და ყოველთვის გვაქვს ამის სურვილი. ურთიერთობა არა მხოლოდ ესე ვირტუალური, თუ შეიძლება ითქვას, და თუნდაც ზარებით გამოხატული, არამედ უშუალოდ ურთიერთობა კიდევ ჩვენს მოსახლეობასთან, ჩვენს მოსახლეობა, ჩვენც ხალხი ვართ. ხალხი გვკრებს ჩვენ. პარტია არ არის საქართველო, ჯერ საქართველოა და მე რა რაღაც ორგანიზაციები. ასე რომ დიდი მადლობა უფალს ყველაფრისათვის, ხვალინდელი დღისთვისაც, რომელიც არ ვიცი სრულყოფილად როგორი იქნება, მაგრამ სრულიად საკმარისია რომ ის იქნება უფლით.
0: იყოს ნებოხვის.
1: მადლობა უფალს, მადლობა ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს, მადლობა ტელემაყურებელსა და რადიო მსმენელს შემოგეგა და მომავალ შეხვედრამდე პატივცემულებით.
0: მშვიდობას გისურვებთ.

0: ნაპოლი გამარჯვებულთა სასამელია.
1: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია. აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი. ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული. ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა, და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: ნუ რა ვინ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: ამისთვის ვიბრძოდი ამდენი წელი, რომ ქვეყანაში იყოს კონსტიტუციური მართლობა. გესმით, არც სააკაშვილის დროს იყო კონსტიტუცია, დღეს მით უმეტეს. არ შეიძლება მაგალითად ქვეყნის ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკური ფიგურა და მართველი ფიგურა იყოს უბრალოდ საპატიო თავმჯდომარე პარტიის. კონსტიტუციის მიხედვით უნდა ყველაზე გავლენიანი იყოს პრემიერ-მინისტრი. თუ ივანიშვილი ყველაზე გავლენიანი ფიგურა დღეს ფაქტია, რომ ის არის გავლენიანი, მაშინ ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. ან მაშინ კონსტიტუციაში უნდა ჩავწეროთ, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის პარტიის საპატიო თავმჯდომარე. ანუ მე არც ეს არ მომწონს. უბრალოდ აქ საქმე რა შეიძლება იყოს, რომ თქვენ და მთლიანად იმ ფლანგს გულისხმობ, რომელსაც თქვენ უფრო წარმოადგენთ ჩემი აზრით, ერთ რაღაცას არ უკვირდებით, რომ არსებობს მეორე პლანი.
2: ანუ გონიები ვინმე წარმოადგენდა, მაგრამ თქვენ როგორც გინდათ მიმაკუთვნებით.
1: კეთილი. ჩემი აზრით, ამომრჩევლის 80% ტრადიციონალისტები არიან და მე მომწონს ეს თუ არა, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ მე მომწონს, რომ ტრადიციონალისტები არიან 80%, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ აქ არის ხალხი, ვისაც მოწონს ივანიშვილი და ადრე ამ 80%-ში 80%-ს მოწონდა ივანიშვილი და ეხლა შეიძლება მოწონს 25, 25 ნეიტრალურადაა, 25 არ მოწონს და მეორე 25 ძალიან ძალიან არ მოწონს, მაგრამ ის რომ არის ხალხი, ვისაც მოწონს და ნეიტრალურადაა, ეს მაგალითად იმ პარტიებს, მაგალითად ჩვენ რომელიც ამ ფლანგზეა, კარნახობს, იმიტომ რომ პარტიას ხალხის მაჯისცემაზე უნდა კონდეს ხელი. ამიტომ აქ დამოკიდებულება უნდა იყოს. მიუხედავად ამისა, მე გეუბნებით, რომ კონსტიტუცია აქ არ არის. არ შეიძლება ვინა პირველი პირი ის უნდა იყოს, ესეც არ მომწონს. ახლა მეორე თქვენ რაც გითხეთ. არ მომწონს მე ის, რომ პოლიტიკაში 90%, 95 დღეს არიან ხალხი, რომლების თავარი ამოცანა არის ბიზნესი სინამდვილეში. არა მარტო არ მომწონს, ყველაზე მეც ამაზე მევლაპარაკობ. ჩვენ საერთოდ სხვა სახელმწიფოს ვაშენებთ, მე არ მონაწილეობ ამაში.
2: არ მეკითხეთ, ღარიბაშვილის კონსტიტუცია.
1: გააძლევთ, მაგპასუხს გააძლევთ. მაგპასუხს გააძლევთ. ჩვენ ვაშენებთ ფეოდალურ სახელმწიფოს. 0.7%-ს ეკუთვნის მთელი ქვეყნის ეკონომიკა. 99.3%-ის ჩვენს მიერ დათვლილი ციფრებია, ეს არის ხალხი, რომელიც უბრალოდ არსებობს. ეს უკვე ფეოდალიზმი კი არა, მონათმფლობელური სახელმწიფო. მე ეს არ მომწონს. ამაში ჩართულია მთელი ხელისუფლება. მათ შორის ღარიბაშვილის ნათესავებსაც ჰქონდათ ბიზნესი და ამაში ყველას აქვს ბიზნესი. თუ ჩვენ უდგებით ასე, მე მაგალითად მომხრევა, რომ საერთოდ არ უნდა ქონდეს პოლიტიკოსებს ბიზნესი, მაშინ მარტო ღარიბაშვილს რატო უდგებით ესე? ყველას ესე უნდა მიუდგეთ. თუ ასე არ უდგებით, თუ თქვენ უშვებთ იმ აზერს, მოგწონს არ მოგწონს.
2: ახალი ბრალიც იყო ის ბიზნეს პირველ საპროცესო შეთანხმება რაზე.
1: მე გაძლევთ ირი პასუხს, მაგრამ ზუსტ პასუხს. არც ერთ დეპუტატს მაშინ არ უნდა კონდეს ბიზნესი, მე ამის მომხრე ვარ თვითონ. არც ერთ თანამდებობის პირს არ უნდა, მაგრამ ეს ხო არ ხდება. ა პირიქით ხდება. ყველას აქვს სხვათაშორის შეიძლება ასეთია, ცოტა სხვანაირი მასშტაბები იყო, მაგრამ სააკაშვილის დროსაც იგივე ვითარება იყო და შევარნაძის დროსაც იგივე ვითარება იყო.

0: მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დაგიბრუნდით ახალი გადაცემით. როგორც წინა გადაცემაში აღნიშნე, ხელოვნებას არ გააჩნია საზღვრები, ისევე როგორც სილამაზეს. თუ რატომ ამბობ ამას, ცოტა ხანში თქვენც მიხვდებით. დღეს სტუმრად მყავს ულამაზესი, უნიჭიერესი ხელოვანი ალინა ეფიმოვა. მოგესალმები ალინა, მადლობა რომ დრო დაგვითმე, გაიცანი ჩვენს მაყურებელს და მოგვიყავით ცოტა რამ შენს შესახებ.
1: მე მქვია ალინა, ვარ 22 წლის. ვარ მხატვარი, დიზაინერი და მოდელი. ესე მოკლედ.
0: საქართველოში დაიბადე, გაიზარდე. თუმცა შენი მშობლები არ არიან ქართველები. მოგვიყევი შენს წარმომავლობას.
1: ისე დაიმთხვა, რომ დედა ჩემი და მამა ჩემი მშობლები აქ დაიბადენ და აქ გაიზარდნენ. ორივე რუსული სკოლა დამთავრდა, მაგრამ აქ იყვნენ სუნთელი ცხოვრება. ისე დაიმთხვა, რომ ჩემი დიდი ბაბუა ომის დროს პოლკოვნიკი იყო და ომის დროს მოუწია აქ ჩამოსვლა, გააგზავნა საქ თავის ოჯახთან ერთად და ბაბუა ჩემიც აქ ჩარჩა და ასე გაგრძელდა ჩვენი აქ ცხოვრება.
0: და ასე კიდან დაიწყე ხატვა და როდის მიხვდი რომ შენი საქმიანობა უნდა გამხდარიყო?
1: ზოგადად ხელოვანი ოჯახი ყავს. მამა ჩემი ფეხსაცმლის ბიზნესში არის 17 წლიდან. დედა ჩემი არის მოყვარული ფატვარი. და სადღეს ესე 7-8 წლის ვარ და როგორც ბავშვებს უყვართ ხოლმე გასაფერადებლები რო ვარი და მე მისმაგოთ რომ ფერი შემევსო, ვიხატავდი იქიდან. და ანუ ბებე ჩემი რო დაინახა, ვაიმე გავაცდა და ეს ბავშვი უნდა სამხატვრო სკოლაში წავიყვანო და 8 წლიდან სადღეს სამხატვრო სკოლაში დავდიოდი. ერთად ვემზადებოდი და მე სამხატვრო აკადემიაში ჩავაბარე უკვე. მაგრამ ხატოს მომიყვარდა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად თავის უფროდ გვზნობ მაგ დროს თავს და რაღაც სრულ ყოფილად და განწყვეთაა ჩემთვის.
0: შენი გადატვირთული გრაფიკიდან გამომდინარე, რა დროს უთმობ ხატოს?
1: ზოგადად ხელოვან ხალხს ჩვენ მუზა იშვიათად მოგდეს და ჩემ შემთხვევაში საერთოდ ძალიან იშვიათად და როცა ხატოს ვაპირებ, ვცდილობ, რომ 1-2 დღე მაინც დავუთმო, იმიტომ რომ ყურადღება რო გადამაქ, მე უკვე განწყობა მეცხლება და მიტოვებული ნახატი, ანუ შეუსრულებელი ნახატი მიჩება. და მაგის გამო ძალიან ბევრი შეუსრულებელი ნახატი მაქვს, მაგრამ ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად დრო დავუთმო მაგას.
0: ყველაზე დიდი დრო რამდენი ხანი დაგჭირვება ერთი ნახატის დასასრულებლად?
1: აი რაც ვახსენე უკვე, რომ აი რაღაც რა ყურადღება გადამაქვს და მიტოვებული ნახატები მაქვს. ალბათ ესე სადღაც 4 თვეან 5 თვე ხატობდი იმის გამო, რომ დროში ვიყავი შეზღუდული და ანუ ცოტა ვამატებდი პირიქით და ასე. Ну, სადღაც 5-4 თვე კი, ეგრე.
0: პირადი კოლექციისთვის თუ შეუკვეთავ შენი ნახატი?
1: რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ შრომას და სულს ვდებ მაგაში, ესე ვთქვათ.
0: შენ ასევე წარმატებული სამოდელო კარიერა გაქვს. მოგვიყევი შენ სამოდელო კარიერას.
1: სამოდელო სფეროში ვარ 17 წლიდან. ძალიან დიდი გამოცდილება მომიტანა და ძალიან მადლობელი ვარ მაგისთვის. როგორც საქართველოში მუშაობდი მაგ სფეროში, ასევე საზღვარგარეთ გადაიყო სხვადასხვა. ეგ ყველანაირი გამოცდილება იყო. ფილმი, სერიალი, კომერციული გადაღებები, კვირის მოდის კვირაული და ასე შემდეგ.
0: თუ გეგმო კარიერის გაგრძელება საზღვრებს გარეთ?
1: სამოდელო სფეროთი?
0: ხა.
1: სიმართლე გითხრა, მაგ სფეროს სერიოზულად არასდროს არ უყურებდი, მაგრამ იმის საშუალება თუ მექნება, რატომაც არა, თუ ეგჩემ სამომავლო გეგმებს არ შეუშლის ხელს.
0: თუ ყოფილა უცხოური კომპანიებიდან შემოთავაზება კონტრაქტის მხრივ და იქ გადასვლაზე?
1: კი მქონია, მაგრამ ეჭვი თვალით უყურებდი მაგ ყველაფერს მაინც.
0: მე ვიცი რომ შენს ნახატებს ყიდდი იმისთვის რომ დახმარებოდი გაჭირვებულ ადამიანებს.
1: კი, ზუსტად პანდემიის დროს მოხდა ყველაფერი, იმიტომ რომ ყველა ვიცით როგორ გაგვიჭირდა მაგ დროს და ვისაც უჭირდა საერთოდ როგორ მდგომარეობაში იყო. ვიპოვე ისეთი ხერხი, რომელიც თან ორ მაქსიმუმებს მანიჭებდა, თან დახმარებოდი თან შენ ნახატებს ყიდდი და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს სამომავლოდ ეგეთი საქველმოქმედო ფონდი დავარსო და მივიწვია სხვადასხვა ნიჭიერი ქართველი მხატვარი.
0: პოპულარული ხარ სოციალურ ქსელებში. რა როლს თამაშობს შენს ცხოვრებაში სოციალური ქსელები და რამდენად გეხმარება?
1: ну, ზოგადად ეხა სოციალური ქსელი მნიშვნელოვანია ყოველთვის დაობით. და Instagram-ზე თუ არსებობს, სადღაც დაახლოებით 17000 გამოწერას და თითოეულს მადლობას ვუხდი, იმიტომ რომ მოყვებიან. და რა თქმა უნდა საქმეში გეხმარება, იმიტომ რომ ხარ ედიტორი ვარ, გიყურებს მაინც განხმობას გაქვს ამ ყველაფერს.
0: შენ გაქვს ასევე შენი ფეხსაცმლის ბრენდი. მოგვიყევ.
1: ზუსტად პანდემიის დროს გადავწყვიტე, რადგან

0: რომ მქონდა რა დამეგიგმა კარგად. გაურის კემერა წარმატებულად. თუმცა პაუზა ვიღე, რადგან მინდა რომ რადგან გეგმას მიყვები და მინდა რომ ყველაფერი უფრო კარგად ჩამოყალიბო და დავხვეწო. მაგრამ ბევრი სიახლე გელოდებაც.
1: აი ეს თავის ოფშენს მომხმარებლებს სიახლეებს და ახალხაზებს.
0: ახლა მომავალს.
1: რა დროს ჭირდება ერთი კონკრეტული დიზაინის მქონე ფეხსაცმლის შექმნას და რა მასალით მუშაობ?
0: ვცდილობ ვიმუშაო სულ ნატურალურ ტყავთან. და რაც შეეხება რაღაც კონკრეტულ მოდელს და დროს, როცა უკვე გაქვს რაღაც დამზადებული ესკიზი, კონკრეტული კონკრეტული ფეხსაცმლის მოდელი, რა თქმა უნდა, ჯერ თავიდან უნდა შეკერო მაგალითი შავი მასალიდან, რომ ნახო ფეხზე როგორ მოგერგოს, დახვეწო და მე უკვე დახვეწილი ვარიანტი უკვე შეკერო. Ну, სათხეც ალბათ 2-3 დღე.
1: და არის შენი ინსპირაციის წყარო?
0: ინსპირაციის წყარო არის ალბათ უფრო ახალი ემოციები, მოგონებები და ადამიანები.
1: მითხარი რატომ უნდა აირჩიოს მომხმარებელმა და მაყურებელმა შენი ბრენდი?
0: იმიტომ რომ მე ყურადღებას ვაქცევ არამედ მხოლოდ დიზაინს და დახვეწილობას, ხარისხიანობას და კომფორტს.
1: მოგვიყევი შენ სამომავლო გეგმებზე?
0: მაქსფეროში მინდა ძალიან გამითარდე, როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ.
1: აი, შენი ცხოვრებისეული მიზანი რა გინდა რომ გააკეთო მომავალში?
0: ფიქრობ, მინდა ამ სამყაროში ჩემი ანაბეჭდი დავტოვო.
1: მაყურებელი შენს პირად ცხოვრებაზე პატარ-პატარა დეტალები დაწინებული ვარ, მაყურებელს აინტერესებს. ესეთი წარმატებული გოგონა ხელოვანი თუ არის მარტო, ან დაკავებულია თუ არა სხვა
0: რამე? ბოლო პერიოდში სულ ვცდილობ, რომ საქმით ვიყო დაკავებული და მაგაზე ვარ ორიენტირებული.
1: მინდა დაგიწმო შენი პირადი სივრცისთვის ერთი წუთი და მინდა მიმართო მაყურებელს, მომხმარებელს და გადასცე შენი სათქმელი.
0: პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ ამეწვიეთ და მინდა მიმართოთ ჩემ მაყურებელს, რომ კონკრეტულად ჩემ მაგალითზე როგორც მე ვიპოვე ჩემი საკუთარი თავი ჩემ სამსაყვარელ საქმიანობაში, ასევე ჩემი მაყურებელი იპოვოს საკუთარი თავი თავის საყვარელ საქმიანობაში და მაქსიმალურად ხატოს მაგაში თავისი ნამდვილი ხასიათი.

კარლ პავლესზე ბრიულობი, რომელიც მისი მეგობრების მიერ ცნობილია როგორც კარლ დიდი, ან მხატვრობის მეფე იყო, პირველი რუსი მხატვარი საერთაშორისო რეპუტაციით. მას ხშირად მიიჩნევენ რუსული რომანტიზმის ფუძემდებლადაც. ბრიულობი შთამომავალი იყო ფრანგი ჰუგენოტებისა და მისი ნამდვილი სახელია ჩარლზ ბრულო, რომელსაც 1822 წლამდე ატარებდა. იგი 1799 წლის 12 დეკემბერს სანქტ-პეტერბურგში დაიბადა. მისი დიდი ბაბუა მამა და ორი უფროსი ძმა, ფიოდორი და ალექსანდრე მხატვრები იყვნენ. ბრულოვის ერთ-ერთი ადრეული ნახატია ნარცისი. მიუხედავად იმისა, რომ იგი შედგენილია კლასიკური პრინციპებით, საბოლოო ჯამში არაორდინალური და ამ პრინციპებთან შეუსაბამო იყო. მისი გამოსაშვები ნამუშევარი სამი ანგელოზი გახლდათ, ტექნიკური ბრწყინვალებით შესრულებული, რის შემდეგაც ბრულოვმა ხელოვანთა წახალისების ახლად შექმნილი საზოგადოებისგან მიიღო ოქროს მედალი და სტიპენდია, რომელიც დაეხმარა კარლს საზღვარგარეთ გამგზავრებაში. იმოგზაურა გერმანიაში, ავსტრიაში, ვენეციაში, ფლორენციაში და რომში. იტალიაში მოღვაწე ბევრი უცხოელის მსგავსად მან გააკეთა რაფაელის ვატიკანის ფრესკების ასლები, დახატა გამორჩეული ვიზიტორების თვისებები და ახალგაზრდა იტალიელი ქალების იდეალიზებული ფიგურები, რომლებმაც გაანადგურეს სილამაზის მკაცრი აკადემიური კანონი. შექმნა ყოველდღიური რომაული ცხოვრების ჟანრული სცენების სერია. მათგან ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო იტალიური შუადღე. 1827 წელს ბრულოვმა მოინახულა პომპეის გათხრების ადგილი. ბრულოვზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა უძველესმა ქალაქმა. 6 წელი გავიდა იდეის კონცეფციისა და მის განხორციელებას შორის. უზარმაზარ ეპიკურ 24 კვადრატულ მეტრ ტილოზე, რომელიც ცნობილია როგორც პომპეის უკანასკნელი დღე. ნახატი აჩვენებს ჰერკულანუმისა და პომპეის განადგურებას 79 წელს. ბრულოვმა თავის ნაშრომში აღმოაჩინა ღრმათვისება, რომელიც შეესაბამება რომანტიზმს, ცივილიზაციის გლობალური დასასრულის იდეას. მდიდარი და ბრწყინვალე ცივილიზაცია მოულოდნელად იღუპება. სასახლეები იშლება. ცა საშინელი შავი ღრუბლით ცეცხლს იკიდებს. მტევნები ერწყმის შავ წვიმას. უბედურების შემზარავ მომენტში ადამიანების სახეებითა და პოზებით ლამაზები და სავსენი არიან სიკეთითა და თავგანწირვით. მეორეს მხრივ ნახატი შეიძლება იქნეს განმარტებული როგორც უწმინდური ქალაქის განადგურების მორალური და ამაღლებული ალეგორია, რაც სიმბოლურად ნიშნავდა საცოდავი სულების დასჯას, ბოროტვნებებს და ღვთაებრივ გაფრთხილებას ადამიანური ცივილიზაციისთვის. შეიძლება ითქვას, რომ ნახატის პომპეის უკანასკნელი დღე წარმატება უპრეცედენტოა მხატვრის ცხოვრებაში. იტალიის ქალაქებმა, სადაც აჩვენეს სურათი, მხატვარს წითელი ხალიჩა დაუფინეს. ყველგან პატივით მიიღეს, როგორც ტრიუმფალური გენიოსი. ადგილობრივმა კრიტიკოსებმა ოსტატი შეადარეს წარსულის უდიდეს მხატვრებს, როგორებიცაა რუბენსი, რემბრანტი და ვან დეიკი. ნამუშევარი ასევე გამოიფინა ლუვრში. იგი ბოლონიის, ფლორენციის, მილანისა და პარმის აკადემიების საპატიო წევრი გახდა. რუსეთში კი აღიარეს თავისი დროის უდიდეს ოსტატად. იტალიაში ბრულოვმა ასევე შექმნა 100-ზე მეტი პორტრეტი სხვადასხვა ტექნიკით. მათ შორისაა იტალიაში მცხოვრები რუსი არისტოკრატიის პორტრეტები, ასევე მხატვრები, მოქანდაკეები, მწერლები, იტალიელი სახელმწიფო მოღვაწეები და მხატვრები. მაგრამ მისი უმდიდრესი და ნამდვილად ყველაზე საყვარელი პორტრეტი იტალიური პერიოდისა, გრაფინია იულია სამოილოვა, ულამაზესი მომხიბვლელი და სკანდალური მილანის რუსი ქალბატონი ჯოვანი პაჩინისთან და შავ მოსამსახურესთან ერთადა. გრაფინია ვნებიანად შეიყვარა ბრულოვმა. იულია განასახიერებდა ქალის სილამაზის ტიპს, რომელსაც მხატვარი თაყვანს სცემდა. აკადემიაში მუშაობისას მან მხატვრობაში ძალისხმევა განაგრძო, მაგრამ ვერ შეძლო. მისი არც ერთი ნამუშევარი არ გასცდა ესკიზის სტადიას. არ იყო შთაგონებული ისე, როგორც პომპეი. ერთადერთი ფართომასშტაბიანი ნახატი, რომელიც მან დაასრულა, იყო სამსხვერპლო. ყაზანის საკათედრო ტაძრისა და პეტერბურგის პეტრესა და პავლეს ლუთერანული ეკლესიისთვის. ის ძირითადად ხატავდა პორტრეტებს, რომლებიც დიდი რაოდენობით და თანმიმდევრულად შექმნა. 1852 წელს იგი ინსულტის შედეგად გარდაიცვალა მარსიანოში და დაკრძალეს რომში.
ხატრის საფლავის ქვა მორთულია ანაბეჭდით, მდინარეებზე ნევა და ტიბრი, როგორც რუსეთისა და იტალიის სიმბოლოები, მათ შორის კი ბრულოვის პროფილი.

0: Sergeant.
1: Is that clear?
2: Yes, Drill Sergeant.
3: 26 წლის წინ 1994 წლის 6 ივნის კინოს ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფილმი Forrest Gump-ი გამოვიდა. რობერტ ზემეკისის მიერ გადაღებული უინსტონ გრუმის ამავე სახელწოდების რომანის კინოადაპტაცია ითვლება ნათელ შთამაგონებელ და კეთილ ფილმად. ჩვენ წარმოგიდგენთ იმ საინტერესო ფაქტების სიას, რომელთა გაგების შემდეგაც ამ დიდებულ ნამუშევარს კვლავ მიუბრუნდებით და მას ოჯახთან ერთად კიდევ ერთხელ დიდი სიამოვნებით უყურებთ. ტომ ჰენქსმა ფორესტ გამში მონაწილეობაზე თანხმობა სცენარის წაკითხვიდან სულ რაღაც საათნახევარში განაცხადა. აგრეთვე მან უარი თქვა ფიქსირებულ ანაზღაურებაზე და ფილმის გადაღებიდან პროცენტი მოითხოვა. საბოლოოდ მან ყველა დროის ერთ-ერთი გამორჩეული როლი შემოგვთავაზა. ფორესტ გამპმა კი მაყურებლის გული მოიგო. ყველა მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელშიც ფორესტი მონაწილეობს სინამდვილეში მოხდა. რეალიზმი იყო მთავარი მიზეზი, რის გამოც ტომ ჰენქსი ამ როლს დათანხმდა. ფილმის გამოსვლის შემდეგ მალევე წიგნის გაგრძელებაც გამოიცა, სადაც გამპი მსახიობ ტომ ჰენქს ხვდება. თავად ტომმა მეორე ნაწილში მონაწილეობის მიღება მტკიცედ იუარა, რადგან ფიქრობდა, რომ სეკველი ყველაზე ცუდი რამაა, რაც შეიძლება

ფილმს გაუკეთო. როდესაც ფილმისთვის იმ სცენებს იღებდნენ, სადაც ფორესტი მთელი ქვეყნის მასშტაბით დარბის, მას პერიოდულად მისი ძმა, ჯიმ ჰენქსი ცვლიდა. ცნობილი ფრაზა ჩემი სახელია ფორესტ გამპი, ხალხი ფორესტ გამპს მეძახის მთლიანად ტომ ჰენქსის მიერ ამ მოფიქრებული გადაღებების დროს. რეჟისორს ფრაზა მოეწონა და ფილმშიც გამოიყენა. ფილმში ფორესტის დედის როლს სალი ფილდი თამაშობს. სინამდვილეში ის მხოლოდ 10 წლითაა უფროსი ტომზე. კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი, ფილმში პანჩლაინი ის საერთოდ ტომის შეყვარებულის როლსაც კი თამაშობს. ბურთი, რომლითაც გამპი პინგ-პონგს თამაშობს, სინამდვილეში რეალური საერთოდ არ არის და მთლიანად კომპიუტერული გრაფიკის წყალობითაა დახატული, რასაც იმ დროს საკმაოდ დიდი წვალება დასჭირდა. ფორესტს ყველა ფოტოში, რომელიც ფილმში ჩანს, თვალები აქვს დახუჭული. ყოველთვის, როდესაც ფილმში დიდი დრო გადის და ფორესტი იზრდება, მას მუდამ ცისფერი პერანგი აცვია. იმისათვის, რომ ლეიტენანტი დენის ამპუტირებული ფეხები მეტად რეალისტური გამხდარიყო, მას ფეხებს ლურჯი ქსოვილით უფარავდნენ, რათა გადამღებ ჯგუფს მისი წაშლა გამარტივებოდა. ფორესტის ისტორია მეოცე საუკუნის ამერიკის 70-80-იანი წლების ახალგაზრდების ფსიქოლოგიური დრამაა. წიგნში აქტუალური თემებია წამოჭრილი: ვიეტნამის ომი და მისგან გამოწვეული იმედგაცრუება, რომელმაც ამერიკაში დიდი საპროტესტო ტალღა წარმოშვა, შიდსის პირველი ეპიდემია და სხვა. იცით, რომ თავის დროზე სტუდია Warner Brothers-მა ფორესტ გამპის შეძენაზე უარი განაცხადა და მას ფილმი განადგურების ბრძანება არჩია. სტუდიაში ფიქრობდნენ, რომ მსგავსი პერსონაჟის ცხოვრების შესახებ ფილმ „წვიმის კაცში“ უკვე ყველაფერი იყო გადმოცემული და ფილმი მაყურებელს ახალს ვერაფერს შესთავაზებდა. ალბათ ამ გადაწყვეტილებას სტუდიაში დღესაც ნანობენ. დღეს ფილმი კონგრესის ბიბლიოთეკაშია დაცული, ვინაიდან ის ძალიან დიდ კულტურულ, ისტორიულ და ესთეტიკურ ღირებულებას ატარებს ქვეყნისათვის. 1994 წელი ჰოლივუდისთვის ნამდვილ ოქროს წლად იქცა. ფორესტ გამპის გარდა ამ წელს ისეთი ცნობილი ნამუშევრები გამოვიდა კინოეკრანებზე, როგორებიცაა „მაკულატურა“, „გაქცევა შოუშენკიდან“ და „მეფელომი“. თითოეული მათგანი დღეს ყველა დროის საუკეთესო ფილმების სიაში მოწინავე ადგილს იკავებს.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებს შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული. ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა, და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: ნუ რა ვინ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: ივანიშვილი საკმაოდ კი არა, მინდა რომ სწორედ გაიგოთ, მე არც ივანიშვილის ადვოკატი ვარ, არც მისი თანამებრძოლი, მაგრამ ეს ჭკვიანი კაცია, გაიგეთ. ძალიან სერიოზულად თვლის, კარგი მოჭადრაკეა. მეც თამაშობ ჭადრაკს და აი ძალიან ბევრ პროცესს შეიძლება როგორც საჭადრაკო დაფაზე ისე ახალისებდეს რომ რეალურად არავისთან არაფერი მოლაპარაკება არ ქონდეს. ანუ ივანიშვილისთვის შესაძლოა არსებული პროცესი, კი, აი საჭადრაკო დაფაზე არსებული პროცესი შეიძლება მომგებიანი. ყოველ შემთხვევაში ის ხედავს იმ კომბინაციებს, როცა რაღაცა მომგებიანი იქნება. მე გეუბნებით, რომ გამორიცხულია, რომ ივანიშვილი ახლა ჩვენთან არანაირ კონტაქტში არ არის დიდი ხანია. მაგრამ დარწმუნებით გეუბნებით, რომ აძღარებაშულთან არ არის არანაირ კონტაქტში. შესაძლოა მას მოსწონდეს კიდევაც, რასაც აკეთებს ღარებაშვილი, მაგრამ ეს უკონტაქტო ხდება და ამ დონის მოთამაში არის რომ ეგეთი პროცესები
2: სასარგებლოს ნახულობს გობახიძის დასუსტებას.
1: მარტო მაგაში არაა საქმე.

0: ივანიშვილი არ შეიძლება არ ხედავდეს, რომ კონსერვატიულ ფლანგზე ყველაფერი დაინგრა. ფაქტიურად ხალხის ნდობა აღარ აქვს არც ქართულ ოცნებას. ნუკობახიძე სხვა რა აქ და რა აქ, მაგრამ არც ქართულ ოცნებასაც არა აქ და თავად ივანიშვილი ძალიან სერიოზულად კარგავს ყველანაირ ნდობას. ამიტომ მისთვის ახლა კონსერვატიული ფლანგის გაცოცხლებაც მნიშვნელოვანი უნდა იყოს. ისევე როგორც ის არასოდეს არ ცდილობდა რომ მოეკლა საბოლოოდ ლიბერალური ფლანგი, ამას არასოდეს არ ცდილობდა. ეს ყველაფერი იყო ასევე ჭადრა, პოლიტიკური ჭადრაკის ნაწილი, თორე ლიბერალური ფლანგი დღესაც არის.
1: ღარიბიშვილის გაცოცხლებით წერილების სერიით ის შესაძლებელია
0: ეს კი არ ნიშნავს
1: რომ კონტაქტოთ ასევე
0: რომ კი არ ნიშნავს რომ მან ჩაიფიქრა
1: ფლანგზე ახალ ძალას ქმნიდეს
0: დიახ აი მომისმენი ერთი რამე და დაინახო და სწორედ გაიგო თუ მოისურვე რა თქმა უნდა უნარი გაქვს რომ გაიარ შეიძლება არ მოისურვო უბრალოდ გაიგი არ არის აუცილებელი რომ საერთოდ ივანიშვილი ცოცხალი პროცესია პოლიტიკა მე არ გეუბნები რომ ივანიშვილი დგას ამ წერილების უკან წერილი ნამდვილად კობახიძემ დინარაძემ მიწერა და ივანიშვილმა ნამდვილად არიწოდა ეს ეს ახლა ჩვენ ზუსტად ვიცით დღეს უკვე მაგრამ და ეს ცუდი ნაბიჯი იყო რომელიც თავიდან ივანიშვილი ამას დანამდვილებით ძალიან ცუდად აღიქვავდა მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ამის მერე არსებულ ვითარებას არ შეაფასებს და არ დაინახავს ამ ვითარებაში ახალი პოლიტიკური თამაშის აგების საშუალებას აი ამას არ ნიშნავს
1: თქვენ ამ პროცესს წაეხმარებით იმით რომ კაცი
0: ჩვენ არ არა არა ჩვენ მივდივარ ჩვენი გზით კიდე გეუბნები ჩვენ ხო არ ვიცით მე მარტო ვარაუდობ ივანიშვილი არ შეიძლება ამას არ ხედავდეს შეიძლება დღეს არაფერ თამაშ ჯერ არაგებს, მაგრამ ხვალ დაიწყოს აგება, ყველა შემთხვევაში ის ამაზე ფიქრობს. მე ჩემ საქმეს ვაკეთებ. გნებავთ ჩვენ ჩვენ პოლიტიკურ თამაშს თამაშობთ, ლიბერალები თავისას. ჩვენ არა ვართ ვალდებული და არც არასოდეს გაგვიკეთებია ეს რომ წავსულიყავით იმ გზაზე რაც უნდოდა ივანიშვილს. პირიქით, გადახედეთ ჩვენ პარტიას. ყოველთვის ჩვენ მივდიოდით ჩვენ გზაზე და როდესაც ეს გზა ძალიან წინააღმდეგი იყო ივანიშვილის, მას მერე დაიწყო ჩვენი ინგრევა ყველა მხრიდან. ეს ხო ეხა ფაქტი სახეზე. ჩვენ არ ვაპირებთ იმას, რომ გინდა თუ არა იმ თამ, ჩვენ გზას მივყვებით და ეს გზა არის წესიერი, პატიოსანი, პრინციპული გზა. მე უბრალოდ თქვენ კითხვას პასუხობ, აუცილებლად ყველა ამ პროცესში ივანიშვილი შეეცდება ახალი რაღაც სქემა მოძებნოს, ეს ბუნებრივია. იგივეს გააკეთებს თუ გნებავთ მიხეილ სააკაშვილის ციხიდანაც სტილობს არსებულ ვითარებაში რაც თავის თამაში ააწყოს ლიბერალური ძალები სტილობენ არსებულ ვითარებაში თავისი თამაში ააწყონ ივანიშვილი სტილობს თავისას ჩვენ ვაკეთებ ჩვენსას

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: Орёл и Решка. Гербиан Сапасури გადატვირთვა სიცხებს. ახალი დამწყები მოგზაურში. გაიცანით გადაცემის სამყარო.

0: ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობისა ოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. კეიპტაუნი.
1: კეიპტაუნის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს ჩვენ აფრიკის ყველაზე ლამაზ, ყველაზე აყვავებულ, ყველაზე სუფთა და ყველაზე უსაფრთხო ქალაქ კეიპტაუნში ვიმყოფებით. ვინც გეოგრაფიას სწავლობდა, იცის, რომ აფრიკის ყველაზე ლამაზი ქალაქი არის ნასია კეიპტაუნი. რა დაგემართა?
1: მართალი ხარ, ანტონ ყოჩა. პირველი შემთხვევა, როცა არ მინდა რომ ოქროს ბარათის მფლობელი გავხდე. ვიცი რომ დიდერ წამყვანს ნიანგებით სავსე გალიაში მოუწევს ჩასვლა. მათ უზარმაზარი კბილები აქვთ და შეიძლება შეგჭამონ.
2: ნასია, ისე ამბობ, თითქოს მე მინდოდეს ნიანგებიან გალიაში მოხვედრა. გერბი?
1: საფასური.
2: მოგესალმებით, ნიანგებო. ივესალმები კეიპტაუნს.
1: ერთ რა იქნება?
2: გერბი, მეგობრებო, გერბი. ვიცი რომ ხშირ შემთხვევაში ეს არ მოქმედებს, მაგრამ იქნებ რამე მოვილაპარაკოთ.
1: აქცია მომნებით გამოგართ მე ზურგჩანთას და წავალს ასეირნოთ ამ სუფთა და როგორც შენ დაახასიათე არაჩვეულებრივ ქალაქში. კარგი იქნება თუ გადარჩები.
2: ზოგჯერ რთულია მდიდრული ცხოვრება. რაც იქნება, იქნება. 5
3: წლით ნაზად,
2: 5 წლის წინ გადაცემამ გერბიან საფასური დიდი შეცდომა დაუშვა კეიპტაუნში საფხულში ჩამოვიდნენ. და რა ნახეს? თითქმის არაფერი.
1: Их встретил матек ცივი წვიმა, დაბრული ნისლი და საშინელი ქარი დახვდათ.
2: როგორი უცოდინრები ვიყავით. ეს ჩვენთან იყო საფხული ხოლო კეიპტაუნში ზამთარი.
1: ჩვენ აქ კეიპტაუნის მზიანი გაზაფხულის სანახავად დავბრუნდით.
2: ამიტომ მოემზადეთ, გადატვირთვა ამ ქალაქს მთელი თავისი ხიბლით გიჩვენებთ.

0: გერბიან საფასური კეიპტაუნი
1: ჰერმესის ქუჩა
2: აი ეს მესმის არა მეგობრებო არ გეჩვენება ზუსტად ამ მანქანით შელბი კობრათი სერნობდა ლესია კეიპტაუნში 5 წლის წინ მაგრამ სამწუხაროდ მან ვერ ისიამოვნა ამ კაბრიოლეტს.
1: ჯანდაბა როგორ ცივა იქნება რამე მოიფიქროთ და გააკეთეთ რომ მოვკვდები ახლა ამ კობრაში.
2: ლეს, ლესია მიყურე? ალბათ შენც ასე გინდოდა.
3: მერთო რა ხმაქვს? რა საოცარი ხმაქვს?
2: თითქოს ბლენდერში წვრილ-წვრილი კენჯები ჩაყარეს და ბოლოს სიჩქარეზე ჩართეს. ესეთ ლამაზ მანქანას ყველაზე ლამაზი გზაჭირდება. ესეთი გზაკი კეიპტაუნში ჩემპიონს პიკ დრაივია.

0: ღმერთო.
1: აა.
0: ჯანდაბა. შეხი დავიწვე.
1: აა. ნიფიგა
0: სერიოზულა.
2: горячая
0: гамонабол кисмили ძალიან ცხელია.

0: სულოდნავ შევეხე და დავწვა. სიმართლე გითხრათ, ეს მანქანა, ვინც პირველად ჯდება ამ მანქანაში, ყველა ფეხს იწვავს. ამიტომაც ამბობენ, რომ კობრა კბენს. გესმით? გამოდის, რომ მეც გავწევრიანდი კლუბში.
1: გერბიან საფასური, კეიპტაუნი.
0: კეიპტაუნის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ვიღაც სპორტული მანქანით დადის, ვიღაც კიდევ ავტობუსით. ამ 5 წლის მანძილზე კეიპტაუნში ამაზე იაფი არაფერი გამოუგონებიათ. გამარჯობა. იუარის ვალუტა არის რანდი. $100 1325 რანდი გამოდის. 100 ცენტრში წასვლა 100 ადგილობრივი ფული დაგიჯდებათ. ეს $7 გამოდის. ავტობუსი ცაქარის. აქ ყველაფერი ისეთი თანამედროვეა. ახალი ავტობუსი, სუფთა სავარძლები. ევროპაში არ გვიკვირს მსგავსი რაღაცეები. მომართლა აფრიკაში ჩამოფრინდით.
1: გერბიან საფასური, კეიპტაუნი.
0: ნელსონ მანდელას ბულვარი.
2: კეიპტაუნი მსოფლიოს არც ერთ ქალაქს არ გავს. ქალაქში შესვლისთანავე შეხვდებით ადგილობრივ საოცრებას, უზარმაზარ და უკიდეგანო სასადილო მთას. რატომ ქვია მთას ასე? იმიტომ, რომ მთის წვერი ბრტყელია და ფორმით დიდ მაგიდას გავს. წინამოგზაურობისას ძლიერი ნისლის გამო ანდრეიმ ვერც მისი დანახვა და ვერც ასვლა ვერ მოახერხა. წარმოგიდგენიათ, რა საშინელებაა?
0: ძალიან ძლიერი ნისლია და ამის გამო საბაგირო გზა დაკეტილია.
2: რაო, ანდრიუხ, ალბათ ამის ნახვა გინდოდა. ამჯერად ნამდვილა დავალ ამ მთაზე. წარმოიდგინეთ, ჯერ დილის რბის ნახევარია. მთაზე ასვლა 1 საათში დაიწყება. და შეხედეთ. უკვე რა მხელარი გიდგას. უზარმაზარი რიგია. ტურისტების კითხვისგან რამდენ ხანში ავალთ თავის ასარიდებლად, სპეციალური ნიშნულები გააკეთეს. ამ წერტილიდან 1 საათი დარჩა. ამ წერტილიდან 45. მე ამ ნიშნულებამდე ჯერ ბევრი მიკლია. ძალიან ბევრი. ეს რაღაც საშელია. ماشي. მოვედი. სულ რაღაც 1 კილომეტრი დამრჩა საბაგიროთი გასასვლელი და მთის დედოფალი გავხდები. საბაგიროს ბილეთი თითქმის $23 ღირს. სამწუხაროდ ეს ჩემი ბიუჯეტის თითქმის მეოთხედია. მაგრამ როგორ არ უნდა მენახა კეიპტაუნის ყველაზე მაგარი ღირსშესანიშნაობა.

ამაო არ ყოფილ ამდენი საათის ლოდინი. შეხედეთ, რა სილამაზეა. ზემოდან იყურები და ხვდები, როგორ გაუმართლა კეიპ ტაუნს ამ ჯადოსნურ ადგილას, რომ გაჩნდა.

0: Main Road-ი.
1: Cape Town-ის ილამაზის სანახავად მთაზე ასვლა არ არის აუცილებელი. ეს საოცარი ქალაქი გაჭირვებულ აფრიკაზე ყველა წარმოდგენას ამსხვრევს. ვერც კი ფიქრებ, რომ სამხრეთ აფრიკაში იმყოფები. თავი მაიამიში გქონია. უამრავი გოგო

გართობა, ლამაზი ძვირადღირებული მანქანები. ერთის მხრივ, კეიპტაუნი აყვავებულ ამერიკულ მეგაპოლისგავს. მეორეს მხრივ, დატვირთულ ევროპულ კურორტს. ყველაზე მშვენიერი კი მისი ჰარმონია ამ საოცარ ბუნებასთან. რა საოცარი ხედია, საშა? რა ხედია?

0: თუ დედამიწაზე ცხოვრებისათვის იდეალური ადგილი არსებობს, სავარაუდოდ ეს ის არის. მაგიდის მთა.
1: მაგიდის მთიდან არა მხოლოდ ლამას ქალაქს დაინახავთ, აქედან ნათლად ჩანს, როგორ არის კეიპტაუნში დაყოფილი საზოგადოება. ერთ მხარეს მდიდრული კვარტლებია განლაგებული. მეორე მხარეს კი ძალიან ღარიბი. ეს სხვაობა შეუიარაღებელი თვალითაც კარგად ჩანს. მდიდრულ კვარტლებში თეთრკანიანები ცხოვრობენ. აქ იდეალური გზებია. ნახევარ მილიონიანი ძვირფასი სახლები დგას. მათ გარშემო ლამაზად გაკრეჭილი ხეები და ბუჩქები ამშვენებს. ქუჩებში კი ყვავილების სურნელი ტრიალებს. თითქმის ერთი ქუჩის გადასწრებ შავკანიანების რაიონებია. აქ გზების ნაცვლად ნაგვით სავსე ქვიშებია. ნახევარ მილიონიანი სახლების ნაცვლად კი $300-იანი ქოხები დგას. აქ ვერც ბუჩქს ვერ ნახავთ და ვერც ბალახს. ჰაერი კი ძორის და ტუალეტის სუნით არის გაშხენთილი. გაუგებარია, რატომ ცხოვრობენ თეთრკანიანები უკეთესად. როცა ნახავ თუ რა პირობებში უწევს ზოგიერთ ადამიანს ცხოვრება, მაშინ ხვდები, როგორი ბედნიერი ხარ და რა კაგი ცხოვრება გაქვს. გაჭირვების და აყროლებული სუნის მიუხედავად, აქ მცხოვრები ხალხი არ ჩანს ცხოვრებისგან გაბოროტებული. ძალიან ლამაზი ხარ. ეს სრულიად არანორმალური ადგილია, საოცარი ემოციების მოზღვავებას გრძნობ. შეძრწუნებული ხარ ამ გაჭირვებით და სიბინძურით. ამავდროულად ხედავ ბედნიერ გაღიმებულ ბავშვებს, პოზიტიურ ქალბატონებს და ვერ ხვდები, რა დასკვნა უნდა გამოიტანო. ეს რაღაც სიგიჟეა.
2: გერბიან საფასური, კეიპტაუნი.
1: მეინ როუდი.
0: ყველა ქალაქს თავისი მახასიათებელი ნაგებობა აქვს. პარიზში ეიფელის კოშკი, ლონდონში ბიგ ბენი. კეიპტაუნისთვის კი ასეთი ნაგებობა, არ დამიჯერებთ, და მარცვლეული საწყობი იყო. ეს შენობა აღარ ჯდებოდა ქალაქის არქიტექტურაში და ამიტომაც ის დიზაინერებს გადააბარეს. მათ კი ის ფანტასტიკურ არტ ობიექტად აქციეს. ფასადს ფაქტიურად არ შეხებიან. ამ მუზეუმის თავზე გაპრიალებული ფანჯრების მიღმა შესანიშნავი სასტუმრო ზესილო მდებარეობს, სადაც მე გავჩერდები.

რეალურად აფექტურ მდგომარეობაში ვიმყოფები. მსგავსი არაფერი მინახავს. მეგობრებო, ეს რაღაც კოსმოსის მსგავსია. ოთახში რომ შეხვალთ, ისეთი შეგრძნება გაქვთ, თითქოს ბრილიანტის ქვაში იმყოფებით. წახნაგოვანი ფანჯრები ისე ირეკლავს შუქს, რომ ოთახი გაბრწყინებულია. ამ ნომრით დამატყვევთ.

0: ახალგაზრდა მილიონერი დამატყვევეთ. როგორი აბაზანა. ტერასა, ტერასაც მქონია.
1: ой, голова.
0: თავრუ მეხვევა. შეხედეთ მეგობრებო. მე მართლა ვერ წარმოვიდგენდი. ასეთი სასტუმროები თუ არსებობდა. ნამდვილად არ მძინავს? რაიონი ლანგა.
2: კეიპტაუნის ღარიბი უბნების მაცხოვრებლების გემოვნება სრულიად განსხვავებულია. აქ ხალხს ძალიან უჭირს დაკლულ პირუტყვს, თავფეხიანად ჭამენ. მხოლოდ რქებს და ჩლიქებს ტოვებენ. რასაც ახლა უყურებთ, ეს ტიპიური ტრადიციული აფრიკული კერძი, მახოდუა. ეს არის კარაკში შემწვარი საქონლის ნაწლავები. ადგილობრივები ამ კერძს აღმართებენ, ამიტომ როგორც არ უნდა მიმდიოდეს გული, ბალდებული ვარ, რომ ეს კერძი გავსინჯა. სხვანაირად არ შემიძლია ამის გამოხატვა, მეგობრებო. დაფარეთ ჩემი ხმა, ეს სრული მარაზმია. თქვენ ეს მოგწონთ? კარგი, ერთი მე დამიდეთ. დიახ. ხარე? კი, ხარე. მადლობთ. საშინელი სუნი აქვს. დამწვარი კანის სუნი ასდის. როგორ უნდა ჭამო ნაწლავები? ეს მხოლოდ ცხიმია. არ ვიცი რა ვქნა, არ შემიძლია ამის ჭამა. არ შევჭამ ამ საშინელებას. ამას როგორ ჭამთ? გემრიელია?
0: გაჩვენოთ? არა, არა.
2: ხოთ, მაჩვენე. ეს გემრიელია, მართლა? შოკში ვარ, ის ბავშვებმა ნამცხვარივით დაიტაცეს. ერთ გავსინჯავ და მოგცემთ. ერთი წუთით? ძვირფასო მეგობრებო და ტელემაყურებლებო, ამ წუთას თქვენს თვალწინ ბავშვებმა საახალწლო კონფეტებივით დაიტაცეს ეს ნაწლავები, რადგან ასე გემრიელად და ესეთი ბედნიერებით ენთუზიაზმით ჭამენ ამ რაღაცას. ესე იგი, ნამდვილად გემრიელია. ამიტომ უნდა გავსინჯო. აუცილებლად გავსინჯო. ვერ გავიგე როგორ დავღეჭო. ვერ ხვდები როგორ დავღეჭო. როგორ უნდა ჭამო? არ ვიცი როგორ ჭამენ ამას. მარტო მარილის გემო აქვს. მარტო ცხიმია. გემრიელი? როგორ უნდა ჭამო ცარიელი ცხიმი? ვერ ხვდები. ვერც კი ხვდები როგორ აგიხწეროთ ეს გემო. ცხიმით გატენილი რეზინის შლანგის გემო აქვს. ფუ. ფუ. და ამ ყველაფერს მკვდარი ბირთხის ფონზე მივირთმევ. ის, რასაც ადგილობრივი ბავშვები ასე გემრიელად ჭამენ, ჩვენი ხალხისთვის აუტანელია. ამის ჭამას მირჩევნია ორი დღის შიმშილა.
3: გერბიან საფასური, კეიპტაუნი,
0: ლანგას რაიონი.
2: როგორც უკვე გამოცდილი ბიუჯეტური ტურისტი, უკვე ვისწავლე, რომ ნებისმიერ ქალაქში ყველაზე იაფად ღამის გასათევს ღარიბების უბანში იპოვე. ადგილობრივებს ვკითხავ, იქნებ უახლო ესე ჰოსტელი მიმასწავლონ. გამარჯობა, ქალბატონო. ხომ ვერ მეტყვით, სად არის აქ ჰოსტელი? ჰოსტელი? დიახ, ჰოსტელი. ჰოსტელი. არის აქ სადმე? დიახ, ეს არის. აქ? მართლა? ეს არის ჰოსტელი? დიახ, ეს არის. გამარჯობა. გამარჯობა. მეგობრებო, ეს ადგილობრივი ჰოსტელია. ეს სარგი გონოთ 36 ადგილიანი ოთახი, სადაც შუქი, ინტერნეტი და სისუფთავეა. ჩემი ოთახის ნახვა შეიძლება? სად შემიძლია დავიძინა? ახლა გინდათ დაძინება? უკვე? ახლა არა, უბრალოდ მინდა ნახო სად დავიძინებ. უბრალოდ დავინახო. ეს არის? მაგარია. გამარჯობა. მაგარია. Wi-Fi ხომ არ გაქვთ? არ გაქვთ? კარგი, არ არის პრობლემა. რა პრობლემა? ხოლოდ ბუნება, ხოლოდ დასვენება. როგორ ბრუნდებით? ნორმალურად. მართალი გითხრათ, მეგობრებო, მე შოკში ვარ. ეს ჩემი ღმილიც ისტერიული გამოხატულებაა, იმიტომ რომ ეს ყველაფრის პიკია. ძალიან მეპარება ეს ჭუიამ თეთრეული სისუფთავეში. აქ ყველგან რაღაც ნამცეცები ყრია, ყველაფერზე ბუზები და ობობები დაცოცავენ. და კიდევ დორბლიანი ბავშვები დარბიან. ახლა კი წარმოგიდგენთ სააბაზანოს და საპირფარეშოს. ძალიან, ძალიან წდება გული, რომ კამერას არ შეუძლია ამ სიბინძურის და აყროლებული სუნის გადმოცემა. აქ ისეთი სუნია, რომ გონია ცხვირში ყველა ბუსუსი შემეტრუსა. მჟავა სუნმა შეტრუსა. რამდენი ადამიანი? რამდენი ტურისტი ათენებს აქ ღამეს?
1: ოკეი.
2: კარგი, აი ეს არის მოულოდნელობებით სავსე ცხოვრება. რამდენი ტურისტი რჩება ამ სახლში? ჩვენ არ გვაქვს ასეთი მომსახურება. რაღაც შეცდომაა. ეს თქვენი სახლია? ჩემი დის სახლია. ყველაფერი გასაგებია. მადლობთ. არ არის პრობლემა. საბედნიეროდ გაირკვა, რომ კეიპტაუნის ღარიბ უბნებში ჰოსტელი სულაც არ არის ჰოსტელი. აქ ასე უწოდებენ ადგილობრივების კომუნალურ საცხოვრებლებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჯერ კიდევ მაქვს ნორმალურ პირობებში ღამის გათენების შანსი. რესტორანი შეფს ვარჰაუს ბო კონსტანტა.
4: ხმელთაშუა ზღვის რბილი კლიმატის წყალობით კეიპტაუნის გარშემო მდებარე მიწები განთქმულია ვენახებით. ამიტომ ადგილობრივ მდიდარ ხალხს გვინის მარნებთან არსებულ რესტორნებში უყვართ გვინის დაგემოვნება. თითქოს საფრანგეთში ჩამოვედი, ბორდოში. აქაურობა საერთოდ არ გავს აფრიკას. ღმერთო რა ხედია. ყველაფერი ძალიან მომწონს. ულამაზესი აფრიკული ხედი. რესტორან შეფს ვარჰაუსში მოვედი. აქ მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა და საკუთარ მიწებზე მოყვანილ პროდუქტს იყენებენ. VIP სტუმრებისთვის ცალკე დარბაზია გათვალისწინებული პანორამული ხედი.
5: ვაუ!
4: ეს ყველაზე ლამაზი გაწყობილი კონტეინერია, რაც კი ცხოვრებაში მინახავს. აქ ისეთი სიმშვიდია, არც ქარი უბერავს და საოცარი ხედი. ამ თანამედროვე კონტეინერში შეგიძლია განმარტოვდე და შეიგრძნო საკუთარი ექსკლუზიურობა. ძალიან რთული გადასაწყვეტია, რომლით დაიწყო. ოხრახუშიანი რიზოტო ბარბეკიუდან დაიწყო. ძალიან ნაზია. შებოლილია. შემწვარი ცხვრის ნეკნები როზმარინის ხაჭოთ. სინაზით ქათმის ფილეს ჰგავს. ხოლო გემოცხვრისა. შებოლილი სატაცხვრი შაბი ლობიოთი და მისო მუსოს სოუსი. ჰაეროვანი ბეზია, ძალიან პიკანტური გემოთი. ლინია საშიმი, ცერეცოთი და ტაბულეთი. ეს არ მომწონს. საკონლის ხორცი პასტრამი შებოლილ ხახთან ერთად. იდეალურად შემწვარი უგემრიელესი ხორცის სტეიკია. ახლა კი ღვინის დროც დადგა. ღვინო ოფიციანტის ნაცვლად სომელიეს მოაქვს, რომელიც შენთან ერთად აგემოვნებს.
1: კონსტანტა აიდან 2014.
4: 2014 წლის ღვინოა. 14 წელში გვიანი მოსავალი ავიღეთ. წვიმიანი წელი იყო. ცნობილია, რომ ყურძნის ვაზი მაღალი ტენიანობისადმი ძალიან მგრძნობი არია. მიუხედავად ამისა, მაინც კარგი მოსავალი მოვიდა. ძალიან ხავერდოვანი ღვინო გამოვიდა, არომატების დელიკატური თაიგულით. უკეთესი იქნება თუ გავსინჯოთ. არ არის პრობლემა, გავსინჯოთ. მოდი დავაგემოვნოთ. თავისთვისაც დაისხა, როგორც კარგ მეგობარ შეეფერება. ღვინის არომატი რომ შეიგრძნოთ. ის ცხვირში უნდა გაატაროთ. ეს არც თუ ისე კარგი შეგრძნება, ამიტომ გასწავლით, როგორ უნდა გააკეთოთ. გამოდის რომ ბოლოს მაინც სვამთ. ეს ძალიან მაგარი მეთოდია. ყველა რეცეპტორებით შეიგრძნობა ღვინის დელიკატურ არომატს. ძალიან საინტერესოა. ძალიან კარგი ღვინოა. დიდი მადლობა. მადლობთ.
3: გერბიან საფასური. Cape Town.
2: ჰოსტელის საპოვნელად ისევ ქალაქის ცენტრში დაუბრუნდი.
4: ვიქტორიასა და ალფრედის სანაპირო.
2: უკეთროთ, ხომ არიცით რამე ჰოსტელი შორიახლოს?
4: ჰოსტელი? არა.
2: დიახ, არიცით? ჰოსტელი ხომ არიცით სადმე ახლოს?
4: ჰოსტელი?
2: დიახ.
4: არ ვიცი.
2: არა. არიცით?
4: არა. ლონგ სტრიტზე?
2: ჰოსტელი. ჰოსტელი. დიახ.
4: ჰოსტელი?
2: რა ლამაზი თვალები გაქვს?
4: რა?
2: парень с красивым ламаз თვალება ბიჭმა პარალელურ ქუჩაზე 14 დოლარიანი ჰოსტელი მიმასტავლა.
5: ого.
2: აი ეს მესმის.
5: აუ. ну что ж, давай.
2: მოდი თაბა ვნახოთ საუზმის დასაწოლის გარდა კიდევ რას მიიღებს ადამიანი 14 დოლარად. მიიღებს საფეხურს? შესანიშნავ ბარს? თელს კედელზე სხვადასხვა ქვეყნის ფულის კუპიურებია გაკრული. ძალიან კრეატიულია. აუს. ცოტა რთულია ამას აუზი უწოდა, მაგრამ როგორც იტყვიან 14 დოლარად ნაჩუქარ ცხენს კბილი არ გაესინჯებაო. სასადილო. თანამედროვე კომპიუტერები. სადაც ახალგაზრდების ხედან. ისევე როგორც ყველა ჰოსტელში, სამზარეულო, სადაც ინდური სანელებლების სუნი დგას. სხვათა შორის ძალიან მადის აღუძრელია. ჯერჯერობით არა უშავს, არა? მოდით ნომერი მეხოთ.

0: შინელება. ყველაფერი ერთად ყრია. ჭუჭკენი, წინდები, ფული, ფეხსაცმელები. უკაცრავად, მაგრამ სუფთა საწოლი რომელია? აი აქ ყოფილა კიდევ კარგი. მადლობთ. ამაზეც მადლობელი ვარ. მე თქ ვიცხოვრობ, ეს ჩემი საწოლია. კარგი? შოქში ვარ. აქ ვინ ცხოვრობს? მარტო გოგოები თუ ბიჭებიც? მარტო გოგოები? მე თქვენსავით შოქში ვარ. ამაზე არ ვიფიქროთ. თვალი დახუჭეთ და ისე გაიარეთ. სხვა გზა არ არის. ამ კომპოზიციას ეწოდება პური საცვლებთან ერთად. ანუ როგორც იტყვიან, სადაც ვჭამთ, იქაც საცვლები უნდა იყოს.
1: განძის მაძიებელნო, დედამიწის დასალიერც ყველაზე ლამაზი ოკეანის სანაპიროზე გერბიან საფასური ყველაზე ჭეშმარიტ განცდამალავს. კეიპტაუნში ბოთლი მეთევზეების ქალაქ კალბეიში, თევზის რესტორან ჰარბორ ჰაუსის გვერდით ეწებით. მეგობრებო, იჩქარეთ, რომ ოკეანე მარწა იყოს ბოთლი და 500 წლის მერი არიპოვოს ვიღაცამ. წარმატებები.
2: გერბიან საფასური, კეიპტაუნი.
1: რა თქმა უნდა, კეიპტაუნის საუკეთესო ხედი?
0: სასტუმრო სილო.
1: ჩემი ნომრი დანიშნება.

0: კეთილი იმედებით ვართ ქვეყნის და სალიერზე. ამის იქით მხოლოდ ანტარქტიდა. ვინც კეიპტაუნში მოხვდება, აუცილებლად უნდა ნახოს ეს საოცარი ადგილი. უნდა დადგეს კლდის პირზე, მთელი გულით ჩაისუნთქოს ოკეანის შხეფები და შეიგრძნოს თავი ამ სამყაროს ნაწილად. როგორ გამიმართლა ამის საშუალება, რომ მომეცა? ეს სიზმარი იყო?
1: ჰოსტელი ბეკპეკი.
0: რა თქმა უნდა, სიზმარი იყო, ნასტია. კეთილი იმედების კონცხთან მისასვლელად მინიმუმ 60 დოლარი გინდა. სად გაქვს ამდენი ფული? სასტუმრო სილო.
2: მე არ მჭირდება კონცხზე წასვლა. ჩემი სასტუმროდან არანაკლები ხედებია. როცა ჯიბეში ოქროს პარათი გაქვს, დილაც კეთილად თენდება.
0: ქალაქი ხერმანუსი.
2: დილა უთენია ქალაქ ხერმანუსში გამემგზავრე. აქ არის ყურე, სადაც დეშაპები ბინადრობენ. მოგზაურების კოდექსის თანახმად, ვეშაპი თუ არ გინახავს, ეს ნიშნავს, რომ მოგზაური არა, უბრალოდ ტურისტი. ქალაქ ხერმანუსის ყურეში სამხრეთ დინებას ვეშაპის ორი სახეობა მოყვება. უზიანი ვეშაპი და სამხრეთული სორი ვეშაპი. უზიან ვეშაპებზე ყველაფერი ვიცით, მაგრამ სორ ვეშაპს იმიტომ უწოდებენ, რომ ვეშაპებზე ნადირობის ხანაში ისინი ისე ახლოს მოდიოდნენ ნავებთან, რომ მათი მოკვლა ძალიან ადვილი იყო. ჩვენ დროში კი იმას ნიშნავს, რომ მათ არ ეშინიათ ტურისტების ფოტოს გადაღების და რეაქციაც არ აქვთ შეძახილებს. შეხედეთ, ეს ხომ ვეშაპია. ყველაფერში სწორია ეს ვეშაპი. ამ ყურეს ვეშაპების ბაგა-ბახს უწოდებენ. ზაფხულში და შემოდგომაზე აქ თბილი დინებაა, ამიტომაც ათობით ვეშაპი აქ მოდის სამშობიაროდ და თავიანთ ნაშიერების წამოსაზრდელად. კატერმა სვლაში ანელა. მგზავრებმა ჩურჩულით დაიწყეს ლაპარაკი და ზღვას მიაშტერდნენ. ამ დროს მოშორებით კუდი გამოჩნდა. ვეშაპი დავინახე. მართალია პატარა კუდია, მაგრამ ნამდვილად ვეშაპია. ჩურჩული თუნდა ვილაპარაკოთ, მათ ყველაფერი ესმის და რომ არ დავაფრთხოთ. დედა არის თავის შვილებთან ერთად. სამი ოჯახი ჩანს. დედა ვეშაპი დაახლოებით 80 ტონიანი უზარმაზარი მასაა. მის გვერდით კი 7 ტონიანი შვილია. ახალშობილი ვეშაპი ჯერ კიდევ სუსტია იმისთვის, რომ ისუნთქოს. ზედაპირზე ამოსვლაში მას დედა ეხმარება. თქვენ ალბათ გახსოვთ, რომ ვეშაპი თევზი კი არა, ძუძუმწოვარაა და ისინი რძით იკვებებიან. ვეშაპის რძე ყველაზე ცხიმიანი რძეა მსოფლიოში. მასში თითქმის 50% ცხიმის შემცველობა. ყოველდღიურად პატარა ვეშაპი 300 ლიტრ რძეს იღებს და 90 კილოგრამს იმატებს. ეს ყველაფერი ძალიან კარგია, მაგრამ დავინახე კუდის წვერი, კუდის სამკუთხედი და ოთხკუთხედი ნაწილი. მაგრამ აი ეს არ მინახავს. რატომ? ძალიან მინდა რომ წყლიდან ამოხსნეს. ნებისმიერ ფულს გადავიხდით. ხომ არ იცით, ვეშაპები ოქროს პარადებს არ იღებენ?
3: გერბიან საფასური, კეიპტაუნი.
2: ქალაქი ფრანშხუკი.
0: კეიპტაუნთან შორიახლოს არის არაჩვეულებრივი ფერმა სანქჩური ესეი. აქ ერთი მხატვარი ქალბატონი ცხოვრობს და აუცილებლად უნდა მოგიყვეთ მის შესახებ.

0: გამარჯობა ქალბატონო პიგასო. ჩემთვის დიდი პატივია თქვენი გაცნობა. პიგასოს ნამუშევრები მთელ მსოფლიოში გახდა ცნობილი. მის ნახატებს ნიუ-იორკის საგამოფენო დარბაზებში შეხვდებით. კოლექციონერები ათასობით დოლარს იხდიან ამ ნახატებში და ჯექსონ პოლოკის შემოქმედებასაც კი ადარებენ. თუ შეიძლება, მომიყევით რა იდეა გაქვთ ჩადებული თქვენს შემოქმედებაში? ჩემი შემოქმედებით მე მთელ მსოფლიოს ვუჩვენე, რომ ღორის ხორცის ჭამა მიუღებელია. არსებობს მოსაზრება, რომ თქვენ ბევრად მეტ სარგებელს მოუტანდით ხალხს, გემრიელ კერძად თუ გადაიქცეოდით. ეს ძალიან დილეტანტური მოსაზრებაა ხელოვნებაზე. ჩემ ნახატებს ბევრად მეტი ბედნიერების მინიჭება შეუძლიათ, ვიდრე ღორის ხორცის რულეთს. თუ შეიძლება, გაუზიარეთ ჩვენს მაყურებელს თქვენი სამომავლო გეგმები. ჩემი აზრით, მისი უახლოესი სამომავლო გეგმა ამ კომბი კორმის ჭამა, შემდეგ გამოძინება და შემდეგ მოსაქმება. მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, პიგასოს გეგმა მორიგი შედევრის შექმნა ყოფილა. გენიალურია. ეს ისეთ მხატვარს მაგონებს, რომელსაც უცებ მოუვა მუზა, დახატავს, შემდეგ შეტრიალდება ახალი შტაგონების ძიებაში, მანამდე სანამ ახალ შტრიხებს გააკეთებს. მოხარული ვარ წარმოგიდგინოთ ღორი პიგასოს ახლად შექმნილი შედევრი. ის თქვენ თვითონ გადაწყვეტეთ, თუ რას ხედავთ ამ შესანიშნავ ნახატში. არის თუ არა მასში რამე არსი ან აბსტრაქცია? სინამდვილეში აღმოჩნდა, რომ ეს უბრალოდ გაწვრთნილი ღორია. მისი ნახატებიდან შემოსული თანხა კი ქველმოქმედებაში მიდის. ამ თანხებით ცხოველების თავშესაფარს ინახავენ.
1: გერბიან საფასური, კეიპტაუნი.
0: ბელომბრეის რაიონი.
2: ნასტია, ხატვარი ღორის ყურება ძალიან სასაცილო ამბავია. რთული კი ნამდვილ კვლელებთან საქმის დაჯერაა. წინაჯერზე ლესია ჩაკეტეს გალიაში, რომელსაც საშიში მტაცებლები, თეთრი ზვიგენები დაესხნენ თავს. მე კიდევ გადავწყვიტე გადავუჯოქრო ლესიას და კეიპტაუნში არანაკლებად საშიში და ექსტრემალური გართობა ვიპოვე. სუსტი ნერვების პატრონი ამ ატრაქციონს ვერ გაუძლებს. აქ ქსუამენ გალიაში, რომლის გარშემოც უზარმაზარი ნილოსის ნიანგები დაცურავენ. საშიში, სისხლის მსმელი და მშიერი ნიანგები.

1 2 3 4 5 6 7 8 მე 1 და 8 თავარია თითები არ გამოყო გალიიდან ნეტავ ამ ნიანგებში რომელიმე არ იყოს იმ ნიანგის ნათესავი ხოშემინში რომ მივრიცხვი

თანამშრომლები ნიანგებს ჯოხებით აღიზიანებენ და გალიისკენ ხორცით იტყუებენ.

0: ჯანდაბა. ჯანდაბა.
1: 30
0: სმ. 30 სმ-შია. ზუსტად ჩემ გვერდით არის.

ძალიან საშიშია. ამ გალის მთავარი საშინელება ის არის, რომ ორ სიკვდილს შორის იმყოფები. არჩევანი შენ უნდა გააკეთო. ან დაიხჯობინიან გის ფეკალიებით დაბინძურებულ წყალში, ან შეგჭამენ.

0: გამოდის რომ ნიანგის მუცელთან სუნთქავ. შენ თავზე ამ საშინელ ტბებს აღებენ და ხორცს ჭამენ. თან ძალიან გიჭირს სუნთქვა. მეგობრებო, აი ეს იყო თავგადასავალი.
1: კეიპტაუნის დაგაგონებს. ეს ქალაქი დაისის დროს განსაკუთრებულად ზღაპრული ხდება. როცა მზე ჰორიზონტზე ჩადის, ის უნიკალურ მოოქროსფრო თეთრ ფერს ასხივებს.
0: ნორთოპ კამონის ნაციონალური პარკი.
1: მზის ჩასვლის სანახავად კეიპტაუნის ერთ-ერთ ულამაზეს ადგილას მოვედი. აქ რა ხდება? ვიღაც ხალხი ცეკვავს. ამის გასარკვევად სასტრაფოდ მჭირდება ისეთი ყურსასმენები მათ რომ უკეთიათ. რა ღირს?
0: 120 რანდი.
1: მეგობრებო, როგორც იქნა, მივხვდი რა ხდება. აქ მუსიკა ისმის. და რატომ იქცევა ეს ხალხი ასე უცნაურად? იმიტომ რომ ცეკვავენ. გვერდიდან ეს ცოტა უცნაურად გეჩვენება. როგორც აღმოჩნდა, ეს ძალიან მოდური გართობა ყოფილა კეიპტაუნში. Secret Sunset. აქ ხალხი იკრიბება და შთამაგონებელ მუსიკას უსმენს. ზოგ მუსიკას უზომოდ კარგ ხასიათზე მოყავხარ. ზოგი კი ცრემლებს გსმის. სანამ ვიჯექი მივხვდი, რომ მუსიკა და ბუნება ორი უკიდეგანო სამყაროა, რომელშიც ადამიანს სრული ჰარმონიის და ბედნიერების მოპოვება შეუძლია. მე მზეს ვაცილებდი. ქალაქი კი მემაცილებდა. თუმცა საერთოდ არ მინდოდა მასთან განშორება. არის ქალაქები, რომელშიც არასოდეს დაბრუნდები.
0: არის ქალაქები, სადაც ერთხელ კიდევ დაბრუნდები. არის ქალაქები, სადაც სამუდამოდ გინდა დარჩე. კეიპტაუნი ზუსტად ასეთი ქალაქია.
1: აქ ყველაფერი ერთად არის შერწყმული და საოცარ ჰარმონიაში ცხოვრობს ბუნება და ქალაქი.
0: ხალხი და ცხოველები.
1: ყველაზე ღარიბი კვარტლებიც კი ვერაფუჭებს საერთო სურათს. მადლობა შენ, კეიპტაუნ, რომ არ დაგვემალე ნისლის საფარში.
0: და ამჯერად შენი საუკეთესო მხარე გვიჩვენე.
1: საშინელი გარემო. თვალები ლამაზი გაქვს.
0: ეს რაღაც კოსმოსის მსგავსია.

0: გერბიან საფასური Cape Town.
1: ვიქტორიასა და ალფრედის სანაპირო.
2: ნასტა, როგორ ხარ? როგორ ხარ?
1: მიდი, მომიყევი. პირველმა შენ მომიყევი, როგორ გაატარე უქმეები?
2: მე ვთვლი, რომ გადატვირთვა Cape Town-ში გამოგვივიდა. პირველ რიგში, შეხედე როგორი ამინდია.
1: მართალი ხარ.
2: როგორი შენობები, როგორი გართობები აღმოვაჩინეთ და საჭმელი, გესმის რა საჭმელია ეს ხომ?
1: ანტონ, საჭმელი მართლაც საოცარია. მე ისეთი დელიკატესი გავსინჯე, რომ პირთან მიტანაც ვერ მოვასწარი. ადგილობრივი ბავშვები დამესივნენ და ყველაფერი ხელიდან ამაცალეს.
2: მართლა? აბა მომიყევი?
1: მართლა. საოცარი რეცეპტი ჩავიწერე საახალწლოდ.
2: სერიოზულად?
1: ხო.
2: მოიცადე ჩვენი ტრადიცია?
1: ხო.
2: მეგობრებო, შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.
1: ეს ზედმეტი იყო.
2: აბა მითხარი.
1: პირველ რიგში ვიღებთ ნაწლავებს. ეს პირველი.
0: გერბიან საფასური. Cape Town.

0: დუქს ნაპოლი გადაგაცემს ნოკაუტის მეფეთ.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს. 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურ დაავადებულებით იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებით, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარი, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი. ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი კამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама უგაჩვენებ როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობზანდით ამ ტაძარში.

0: ნუ რა ვინ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: ჩემი აზრით ღარიბაშვილი ციხეში ზის უსამართლოდ და ის ზის ციხეში, ის არის სხვერპლი იმ ცრუ ბრალდებების, ცრუ ცილისწამება, ისედაც ციცროა, ცრუ დაბეზღებების და საერთოდ ჩულჩულის, რომელიც ახასიათებს ბატონ კობახიძეს. და ეს მარტო ღარიბაშვილი არ არის, საერთოდ გარშემო უამრავი ხალხი, აი ვინ არის დღეს ქართულოცნებაში? ის ხალხი, ვინც იბრძოდა ან ბრძოლით მოვიდა, ვინმე არის? არავინ. ყველა ეს ადამიანი, ყველა მოკავშირე ჩამოშორდა ქართულოცნებას. ეს რისი შედეგია? ეს არის სწორედ იმ ცრუბრალდებების შედეგი. თუნდაც დღევანდელი პროცესი

0: პროცესი. მე ყოველ არ გითხრათ, რა არის პოლიტიკა თანამედროვე. თანამედროვე პოლიტიკის საფუძველი არის საჯარო დებატები, საჯარო მსჯელობა და საჯარო პაექრობა და კითხვების დასმა. თუ ეს არ არის თანამედროვე პოლიტიკა. დააკვირდით კობახიძის მართველობის სტილს. იგივე იმ პარლამენტში ირმა ინაშულმა თავის წერილშიც კი დაწერა, რომ ორ კვირაში 10 წუთი ჰქონდა ჩვენ ფრაქციას. და ეს გააკეთა კობახიძემ. ჩვენთვის დაიხურა პრესკონფერენციების დარბაზი პარლამენტში, ანუ ყველანაირად მიდიოდა, რომ არ უნდა ილაპარაკო არსად. ეხლაც იგივეა, აი მიდის პროცესი. რაც ხდება, ბუნებრივია, რომ ნებისმიერი ადამიანი არ აქვს მნიშვნელობა, ნებისმიერი ქართველი, რომელიც თვლის, რომ ამ ქვეყნის შვილია, უყვარს ეს ქვეყანა, უნდა ინტერესდებოდეს დავით გარეჯის ბედით, ხო სწორია? კითხვა უნდა დასვას, რა ხდება. რას გეუბნება ხელისუფლების პროპაგანდა? ის გეუბნება, რომ თუ ამ კითხვებს ვსვავ, აი ყვითელი პრესა არისო და ახლა ახალი ტერმინია, რომ ყვითელი პოლიტიკოსები გაჩნდნენ და ყვითელი ჟურნალისტები, ანუ ვინც კითხვას ვსვავს დავით გარესთან და ყველა ყვითელი გახდა. ანუ ხელისუფლება გეუბნება, რომ კითხვებს ნუ ვსვავ და ამის უკან სულ ერთი და იგივე რაღაც დგას. არა მარტო ამ საკითხზე. თელი რაც კობახიძეს ორი წელი დააკვირდეთ, ყველა აი ესეთი მძიმე თემა იყებოდა თუ არა, სულ იყო ერთი ტექსტი. მზადდება სახელმწიფო გადატრიალება, ჩვენ ანუ კობახიძე თავისთავად სახელმწიფოსთან აიგივებს. ჩვენი ჩამოგდე, ეხაც იგივე ლაპარაკია. ეხა დაემატა უბრალოდ ყვითელი პოლიტიკოსები და ყვითელი არაფერზე კითხვა არ უნდა დასვა, არაფერზე არ უნდა ეჭვი გაგიჩდეს, არაფერი არ უნდა დაინტერესდე.
1: ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკოლ ორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის საინჟინრო ჯარების ხელმძღვანელი, მრავალი პუბლიკაციების ავტორი საქართველოს საჭირბო როტო საკითხებზე. ომარ მარგველაშვილს თბილისში აშენებული აქვს სპორტისა და ქორწინების სასახლეები. ააშენა მადნეულის გრანდიოზული სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი, რომელიც ყრილობის დირექტივებით გათვალისწინებული ობიექტი იყო. ამ დირექტივებით საქართველოში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირის შახტების, ჭიათურის მანგანუმის მაღაროების, ფოთის გემთამშენებელ და ტყვარჩელის დოლომიტების ქარხნების მშენებლობებს, ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობებს საქართველოში და მოსკოვში, როგორებიცაა სასტუმროს მშენებლობები. ომარ მარგველაშვილის აშენებულია ზოოვეტერინარული და სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტები, კვაისის, ტყვია-თუთიის, ურავის, დარიშხნის, რაჭის, ბარიტის კომბინატები, კახეთის სარწყავი სისტემა, საბაგირო გზები ტყიბულში, ტყვარჩელში, ჭიათურასა და რაჭაში. იყო საქართველოს მშენებლობის ჯერ მინისტრის მოადგილე, შემდეგ კი პირველი მოადგილე. ხელმძღვანელობდა რუსთავის აზოტის, ქუთაისის საავტომობილო და თბილისის ვაგონმშენებელი ქარხნების რეკონსტრუქციას. ომარ მარგველაშვილი კურირებდა ბაიკალ-ამურის გრანდიოზული მშენებლობის ორ ობიექტს, ნიაგრუზინსკაიას და იკაბიას, რომლების ძროულად და მაღალხარისხოვნად ჩააბარა ექსპლუატაციაში რუსეთის ფედერაციის სახმშენს. ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტუჩის მშენებლობას. 1994 წელს ისრაელის მშენებლობის მინისტრმა არიელ შარონმა ომარ მარგველაშვილი ისრაელში მიიწვია და სთხოვა მთელი კვარტალი აეშენებინა საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ურიცხვი მიგრანტებისთვის. ომარ მარგველაშვილმა ამ ძალზედ რთულ პრობლემას წარმატებით გაართვა თავი. არიელ შარონი შემდეგ გახლდათ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრი. ომარ მარგველაშვილის მოწვევით არიელ შარონი თბილისს სტუმრობდა. ომარ მარგველაშვილმა დაარეგისტრირა პირველი ქართულ-ებრაული ერთობლივი საწარმო საქართველოში. 1995 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა

პატრიარქმა ილია მეორემ 1985 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლებილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალისხმევისა, უწმინდესის წინადადება ვერ განხორციელდა, ვინაიდან მიწა, სადაც მონასტერი უნდა აშენებულიყო, საქართველოს საკუთრებაში არ იყო. ომარ მარგველაშვილი უწმინდესის და უნეტარესის თხოვნით ხელმძღვანელობდა საქართველოს საპატრიარქოსთან მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას და პატრიარქისგან მადლობა დაიმსახურა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი პირადად იცნობდა გალაქტიონსა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, რეზო ამაშუკელთან და ჯანსუღ ჩარკვიანთან, ასევე ევგენი ხარაძესთან, თამას გამყრელიძესთან, ვიქტორ ჩხიკვაძესთან, ნიკოლოს ესაკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილი ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილია. ომარ მარგველაშვილს წარჩინებით აქვს დამთავრებული საკავშირო მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახალხო მეურნეობის აკადემია. ის კარიერისტი არასდროს ყოფილა. ამ პრესტიჟული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ომარ მარგველაშვილს შესთავაზეს საბჭოთა კავშირის ძიმე მანქანათ მშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, რაზედაც მან უარი განაცხადა. 1996 წელს საკავშირო მშენბანკის მმართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე: რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნული არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური გადატვირთვას იწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადასემის სამყვანები.

0: შოუმენი ანტონ ტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობის აოცრება. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ზანზიბარი.
1: ზანზიბარი საერთაშორისო აეროპორტი.
2: კარგია, საკეთე.
1: ანტონ, ფერები ლამაზად გადაანაწილეს.
2: შუის მიხედვით.
1: კარგი, ეს ხომ ახალი წელია.
2: ამიტომ ნორმალური სათამაშოები უნდა გვერდეს.
1: შენი ბუზგუნი მომბეზრდა რა, სერჩი, ჩვეულებრივი სათამაშოები.
2: კარგი, სათამაშოები მევიყიდე. ახალ წელს კი ლოცავთ, მეგობრებო.
1: თქვენს წინაშე გერბიან საფასურია.
2: დღეს 2017 წლის ფინალური გადაცემაა. ახალი წელი გვიახლოვდება.
1: დიახ.
2: ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მას აქ, ზანზიბარში შევხვდეთ. ხედავთ, აფრიკაში ნაძვის ხეცკი ჩამოვიტანეთ. გერბი?
1: საფასური. ანტონ, მითხარი რომ ჩემი საჩუქარი ოქროს ბარათი ნაძვის ხის ქვეშ მელოდება.
2: არა, ნასია, ოქროს ბარათი მე მელოდება, მაგრამ საჩუქრის გარეშე შენც არ დაგდოვე. ეს წვიმა გამომართლა? აიღე, აიღე. პრინციპში შეგიძლია ეს ნაძვის ხეც გამომართვა.
1: არ გაინდრე. მოდი აქ. მოდი, მოდი. ეს გამომართვი? ეს ხელოვნური ნაძვის ხეც შენი იყოს და ეს წვიმაც. ახლა წადი. როგორც ბავშვობაში ხდებოდა. ბარბის თოჯინას თხოვდი, მას კი ხის ცხენი მოქონდა. ტუშკინ, შენ ცუდი თოვლის ბაბუა ხარ. ცუდი. გოგონა საწყენინე.
2: ჩვენ ერთი წუთითაც არ დავფიქრებული ვართ გადატვირთვის სეზონის სად დაგვესრულებინა და ახალი წლის შაბათკვირა სად გაგვეტარებინა. და რა თქმა უნდა, ეს მზიან კონძულ ზანზიბარში გადავწყვიტეთ.
1: აქ შეგიძლიათ დაისვენოთ და ხედით ისე ამოვნოთ, როგორც რეკლამებშია. ასევე მიიღოთ ბელა გაგებით ნამდვილი ზეციური სიამოვნება.

0: გერბიან საფასური ზანზიბარი.
1: ზანზიბარის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მეგობრებო, ეს უბრალო გადაცემა არ იქნება. ის თავს ნამდვილად კიდევ დიდხანს დაგამახსოვრებთ. ეს გადაცემა მათთვის არის, ვინც საკუთარ თავზე თავგადასავალს ეძებს. ბოლო წლებში ზანზიბარი ცნობილი გახდა, როგორც ქალთა სექს ტურიზმის მსოფლიო ცენტრი. ასაკოვანი და ახალგაზრდა გოგონები, გერმანელები და ფრანგები, იტალიელები და ნორვეგიელები, აქ არა მხოლოდ შოკოლადისფერი რუჯის მისაღებად, არამედ შოკოლადისფერი მამაკაცების გასაცნობადაც ჩამოდიან. გაცნობა სანაპიროზე ხდება, სადაც მე და თქვენ ახლავე წავალთ. ზანზიბარის საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, რომელსაც მასაისკენ მიყვართ, ძალიან უჩვეულო სახელი აქვს: დალა დალა. ან დალა დალა, ვისაც როგორ უნდა.
1: წინა ჩამოსვლაზე კოლია ადგილობრივი ავიაკომპანიის თვითმფრინავით ფრენისას კინაღამ გაჭაღარავდა. ჩემი მოგზაურობა არც თუ ისე დადებითად დაიწყო. ახლა ხანს ჩემი თვითმფრინავის ორი შასი მსხვრიდან გამოვიდა, მაგრამ აფრიკაში მდიდარ ტურისტს სხვა არჩევანი არ აქვს.
2: ზანზიბარის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: თუ გინდა რომ ზანზიბარის დედაქალაქის გარდა სხვა სანახაობის ნახვა მოასწრო, საშიში აფრიკული ავიახაზებით უნდა იფრინო. მინიმალური რისკია, თუ ბილეთს ყველაზე დიდ თვითმფრინავზე Embraer 120-ზე აიღებთ. ამ შევარდენზე ნამდვილად მშვიდად ვიფრენ. აფრიკაში თვლიან, რომ რაც უფრო დიდი და გრძელია, რა თქმა უნდა თვითმფრინავი, უფრო საიმ მენდვა. 10 წუთის წინ უნდა აფრენილიყო. რა ხდება? უმდიდრესი ადამიანი უკვე თვითმფრინავშია. შეგიძლიათ გაფრინდეთ. ზანზიბარი გიგანტური სამოთხის კუნძულია, რომლის გარშემოც უამრავი კუნძული თავის ულამაზესი ლაგუნებით არის მიმოფანტული.

0: დიდარ ტურისტს შეუძლია მის ყველაზე შორეულ კუთხეშიც კი გაფრინდეს, სადაც უკაცური თოვლივით თეთრი სანაპირო და კრისტალურად სუფთა ფირუზისფერი წყალია. სადაც მზიანათებს და პალმის ხეებიდან ქოქოსი ცვივა, როგორც რეკლამაში. ნაიერ როუდი.
1: დალა-დალა ბორბლებზე შემდგარი ხის ფიცრულს გავს. ადგილების რაოდენობა შეზღუდული არ არის. კეთილმოწყობის მხრივ მხოლოდ ორი მყარის კამი აქვს, ბუნებრივი კონდიციონერებით. ეს, რა თქმა უნდა, სახიფათოა. მაგრამ დალა-დალაზე მგზავრობის საფასური დოლარზე ნაკლებია, ეს კი ტაქსიზე 50 ჯერ იაფია. სიმყუდროვეა. ადამიანების იღლიის სუნს ძალიან შეუმჩნევლად გრძნობ. დალა-დალა საოცარი ტრანსპორტია, როგორც ხედავთ, ადგილები არ არის. მაგრამ არა. ხალხი ამოსვლას მაინც აგრძელებს და როგორღაც დაჯდომასაც ახერხებენ. ახლა თევზის კონსერვს გავართ, რომლის ჭამასაც სავარაუდოდ ახლა აპირებთ. გარეთ კი მშვენიერი ზამთარია. დალა-დალას კიდევ ერთი საოცარი თვისება ექსტრემალ კონდუქტორია. ისინი ცალფეხზე დგანან და გაუგებარია ხელით რას ეჭიდებიან. აკუნა მატატა. სანამ საზოგადოებრივი ტრანსპორტიდან მზურებოდი, ისინი ფაქტიურად ჩემი სხეულის ყველა ადგილს შეეხნენ. ბოლოს კი ხელებს საჯდომებზეც მიტყაპუნებდნენ, ალბათ წარმატებები მისურვეს.
2: გერბიან საფასური ზანზიბარი.
0: ნუნგვის სანაპირო.
1: გოგონებო, გირჩევთ აეროპორტიდან პირდაპირ ნუნგვის სანაპიროზე მოხვიდეთ, რადგან აქ 20-30-40 ევროს შეგიძლიათ შავკანიანი მეგობარი დაიქირავთ, რომელიც თქვენ სურჩანთას ატარებს, კარებს გაგიღებთ და ნებისმიერ თქვენ ახირებას შეასრულებს. ღამე კი თავად აირჩევთ, ნომერში შეიყვანთ თუ ნომრის გარეთ დატოვებთ სადარაჯოდ. მოკლედ, გოგონებო, როგორც თქვენ გინდათ, სანაპირო ცნობილი შეხვედრის ადგილია. სწორედ აქ მოდიან თეთრკანიანი ქალები მასაის გასაცნობად. ამ ტომის მაღალი მუქკანიანი ბიჭები ევროპელ ქალბატონებში წარმატებით სარგებლობენ.
0: მასაის კაცები ძლიერები ვართ. ჩვენ შეგვიძლია ქალს დაუსრულებელი ნეტარება მივანიჭოთ მთელი ღამის განმავლობაში. სწორედ ამიტომ ტოვებენ ქალები თავიანთ მამაკაცებს და ჩვენთან მოდიან.
1: კვირაში 200 ან 300 დოლარად მასაი თქვენი მეგზური მასაჟისტი, გადამზიდი და დამხმარე იქნება. მოგიტანთ კოქტეილებს თავზე ხელს გადაგისვამთ და ცივ ნიავს არ მოგაკარებთ. ზოგიერთი ახალგაზრდა ქალბატონი აქ დასახლდა კიდეც და მათ პატარა მასაელები წყავთ. გაცნობის ალგორითმი ასეთია. მიდიხართ სანაპიროზე და უბრალოდ ელოდებით. 5 წუთის შემდეგ მასაი მოდის და გეცნობათ.
0: როგორ ხარ?
1: კარგად გმადლობთ.
0: აკუნა მატატა?
1: დიახ. მასაია მალევე ხვდება საიდან ხართ. სიტყვა კარგის მეტი არაფერი იცი? რამე სხვა მითხარი. ეს შეიძლება უსასრულოდ გაგრძელდეს. თუ მასაი არ მოგწონთ, უბრალოდ უშვებთ და შემდეგ ელოდებით. ყველაფერი თავისთავად ხდება.
0: მე ჯერომი ვარ.
1: როგორ?
0: ჯერომი.
1: სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. ახლა კი თამაშის წესებს გაგაცნობთ. სანაპიროზე არასდროს ვაჭრობენ. კონკრეტული ფასი არ არსებობს. უბრალოდ ჩაბატკვირის ბოლოს პატივისცემის ნიშნად მასაის ფული უნდა გადაუხადოთ. კიდევ ერთი პირობა. რესტორანში და სასტუმროში ფულს ყოველთვის ქალი იხდის. გავიგე, რომ ტურისტებთან სექსით კავდებით. ასეა? მართალია?
0: ზოგჯერ.
2: გერბიან საფასური ზანზიბარი.
1: კუნძული პემბა.

0: თვითმფრინავმა ზანზიბარის მეზობლად პემბას კუნძულზე ჩამიყვანა. სამწუხაროა, რომ აფრიკაში თუნდაც მისი საუცხოო ადგილები გაუვალი და ბინძურია. სასიამოვნოა თქვენთან შეხვედრა. მე ბატონი პტუშკინი გახლავართ. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაება. შეგიძლიათ ხედით ისიამოვნოთ. არა. რატომ? და რა დროს წვიმა? რას აკეთებს? ეს ფიასკოა, მეგობრებო. არა და ულამაზესი ხედი იქნებოდა. ამ საუკუნეში ოქროს ბარათი მოვიგე. ყველაზე მაგარი სასტუმრო შეგუგვეთე. მეზობელ კონსულზე ჩავფრინდი. მანქანაში 1 საათი ვიჯენჯღარე. ეს ყველაფერი მხოლოდ იმიტომ, რომ წვიმას ჩემი გეგმები ჩაეშალა. არა, ნერვები რატომ უნდა მოვიშალო? მე ხომ ისეთი ნომერი შევუკვეთე, რომელიც ნებისმიერ გამოცდილ მოგზაურსაც კი გააოცებდა. ნუნგვის სანაპირო.
1: გამარჯობა.
0: როგორ ხარ?
1: მადლობ, კარგად შენ?
0: აკუნა მატატა.
1: გამარჯობა. აკუნა მატატა.
0: რა ქვია?
1: ანასტასია. შენ რა ქვია?
0: ფელიპე.
1: მაგარი რაღაც გაცვია. უნდა აღვნიშნო, რომ მასებს სპეციფიური გარეგნობა აქვთ. პირველი, წინა კბილი ყველას აკლია. მეორე, ლოყებზე რიტუალური ნაწიბურები და გრძელი ნაწნავები აქვთ. ეს უკანასკნელი კი იმას ნიშნავს, რომ მასაი საცოლეს ეძებს. ჩემი მეგზური, ორი დღე იქნები. შენ უნდა დამეხმარო. დამეხმარები? კარგი? კარგი, ჩემო მეგობარო. მაშინ მე მინდა
2: მაი
1: კაბის
2: კლოუს
1: ჩაცმაში დამეხმარო. ხო? შემიკარი. მაგარია.
2: ოკეი,
1: წავედით.
0: შემიძლია შენი ფეხსაცმელი წამოვიღო.
1: მართლა? შვენიერია. კუნძული პემბა.
0: დიდარ ადამიანს კუნძულზე ისეთი ნომრის დაქირავება შეუძლია, რომლისთვისაც ამინც მნიშვნელობა არ აქვს. წყალქვეშა ნომერი. ახლა თოვლი და ტორნადო ვერაფერს დამაკლებს. შეხედეთ რა სილამაზეა. ცურავი წყალქვეშა ვილა. ასეთი წყალქვეშა ნომრები მსოფლიოს ოკეანეებში ხშირი არ არის. შესაბამისად ღირებულებაც შთამბეჭდავია. დღეში 1500 დოლარი ეს. ეს საოცარი სახლია, რომელიც ოკეანის ფარდობებს ლაშქრავს. ორი დღის განმავლობაში მისი კაპიტანი მე ვიქნები.

0: ეს შვებულება გადახდილი მაქვს. ამიტომ ბოლომდე უნდა გავერთო. ბოლო კაპიკამდე. ხოლოდ ერთი კითხვა მაქვს. ჩვენ ნამდვილად გერბიან საფასური გადატვირთვას ვიღებთ თუ ჯოჯოხეთს და სამოთხეს? ალბათ ეს ჯოჯოხეთის ნაწილია.
1: Кто ещё может похвастаться таким Новым годом, а?
0: აი ეს არის თავგადასავალი. ხუმრობს?
2: მერტო.
0: ეს გასაოცარია. მეგობრებო, ეს უბრალოდ კოსმოსია. თითქოს სულ სხვა სამყაროში მოხდი. ჯანდაბა, ნამდვილად არ მეგონა ასეთი გამაოგნებელი თუ იქნებოდა. საძინებელი წყალში 4 მეტრის სიღრმეზეა. თითქოს ოკეანერიუმში ჩავარდი. მხოლოდ ერთი განსხვავებით, ოკეანერიუმი პირდაპირ საძინებელში გაქვს. ფანჯრის წინ უამრავი ეგზოტიკური თევზი დაცურავს. პლატაქსები,

0: თქვენ საძინებელს ინტერესით აკვირდებიან. გამარჯობა. ბიჭებო, გამარჯობა. მე თევზების მბრძანებელი ვარ. ამ ყველაფერს, რომელიც ვირატღირებული და დიდებული სასტუმრო შეეტრება. აქ თვითონ ოკეანე გარძევს. აკვანივით.
1: გერბიან საფასური, ზანზიბარი.
0: Stone Town-ი.

0: პირველი სადაც ფილიპემ ექსკურსიაზე წამიყვანა სტოუნთაუნია. ეს ზანზიბარის დედაქალაქი და ერთადერთი ქალაქია.
1: სტოუნთაუნში გავიზარდე. ეს დედამიწაზე საუკეთესო ქალაქია. მასაი სახლებს ყოველთვის პალმის ფოთლებით და ნაკელით აშენებდა. ქვის სახლები პირველად ზანზიბარში, სტოუნთაუნში გამოჩნდა. ამიტომ ამ ქალაქს ქვის ქალაქი უწოდეთ.
0: ქვის სახლებს გეგმის გარეშე აშენებდნენ. ამის გამო ქალაქში ძალიან ვიწრო, მაგრამ ძალიან მყუდრო ქუჩების ლაბირინთებია. როდესაც ზანზიბარში ჩამოფრინდი, ბერაზდროს ვიფიქრებდი, რომ ეს ქალაქი ჩემზე ასეთ დიდ შთაბეჭდილებას მოახდენდა. აქ გასაოცარი ფერების ნაზავია. ალბათ გაგიმართლა აქ, რომ დაიბადე.
1: მართალი ხარ. ასევე გამიმართლა შენ, რომ გაგიცა. ნასტია, ეს საოცრებათ ასახლე. ამ სახლში ზანზიბარში პირველი კანალიზაცია, ელექტროობა და ლიფტიც კი გააკეთეს. ამიტომ მას საოცრებათა სახლი დავარქვეს. წარმოიდგინე, ლიფტი აქვს.
2: გერბიან საფასური, ზანზიბარი.
1: დიდარ ტურისტს ტურისტულ სააგენტოში $1500-ად შეუძლია საახალწლო ტურიცკი შეუკვეთოს.
0: სოფელი პუხი.
1: ამიტომ ერთი სოფელი ახალი წლის აღნიშვნას არიწყებს, რადგან ჩემს ჩასვლას ელია. გამარჯობა მეგობრებო, ახალ წელს გილოცავთ. მეგობრებო, რა ხდება ჩვენთან ახალ წელს? ერთმანეთს საჩუქრებს ვჩუქნით, ოლივიეს ვჭამთ და სტუმრად დავდივართ, მაგრამ აქ ზანზიბარში მათ განსხვავებული რამ მოიგონეს. VIP სტუმრებისთვის ადგილობრივებმა პალმის ხისგან შენობა ნაგებობა აშენეს, საიდანაც ყველაფერი იდეალურად ჩანს. ახლა კი ვნახოთ აფრიკულ სოფელში ტრადიციული საახალწლო ზეიმი როგორ გამოიყურება. დღესასწაული ცეკვის ნაცვლად ხარებთან ბრძოლით იწყება. რაღაცით კორი დასკავს. უბრალოდ ხარს არავინ კლავს. მას ფეხში შველი ბავშვები დასდევენ. ხარების მიხედვით ალბათ ხვდებით, როგორი ქვეყანაც არის. ძალიან გამხტრები არიან. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს ხარი დაახლოებით 300 კილოგრამს მაინც იწონის. არ მგონია მისი დატაკების შემდეგ კარგი დღე დაგატკეთ. გონი დაარკა. საერთოდ არანაირი ბარიერი არ არსებობს. ზანზიბარში მიაჩნიათ, რომ ხარისგან გაქცევა მათ წოდებისგან ასუფთავებთ, რომლებიც მთელი წლის განმავლობაში დაუკროვდათ. რაც უფრო ბევრჯერ დაედაკებათ ხარი, მით უფრო განიწმინდებიან. არა, ეს ყველაფერი არასერიოზულად მეჩვენება. ფული გადავიხადე, აქ კი არაფერი ხდება. ხარი, ასე ვთქვათ, საკმაოდ კეთილია. ეს იმიტომ, რომ მას თეთრკანიანი კაცი არასდროს უნახავს. კარგი, რაც არის, არის. სად არის თქვენი ხარი? გამოუშვით. შემას პოლოს მოუღებ. გონი ეს რაღაც საერთ

0: გერბიან საფასური ზანზიბარი
1: სულთან აჰმედ მუჰეირის ქუჩა.
2: ზანზიბარი მონებით ვაჭრობის დედაქალაქი იყო. 40 წლის მანძილზე კუნძულიდან ცოცხალი საქონლის სახით 600,000 ადამიანი გაიყიდა.
1: ჩემი წინაპრებიდან ყოველი მესამე მიყავდათ და შუა აღმოსავლეთში ყიდნენ.

0: Stone Town-ში მონობის მუზეუმიც არსებობს. ორი ბილეთი? შესვლა $5 ღირს, მაგრამ რადგან მარტო არ ვარ, ორივეს ფულს მე ვიხდი. ბილეთები ასე გამოიყურება. კინოს ბილეთი არ გეგონოთ? ეს ის ადგილია, სადაც ისინი მონებით ვაჭრობდნენ. ასეა?
1: ხო.
0: კარგი, წავედით.
2: მუზეუმს
0: რამდენიმე საკანი აქვს, სადაც მონებს გაყიდვამდე ათავსებდნენ.
3: ამ საკანში ჩემი დიდი ბაბუის ბაბუა იჯდა. შუქის, წყლისა და საკვების გარეშე. ყელზე კი ჯაჭვი ეკიდა.
0: მეგობრებო, წარმოიდგინეთ, ასეთ ოთახში თუ შეიძლება ამას ოთახი ვუწოდოთ, დაახლოებით 40 მონა იმყოფებოდა, რომლებიც ამ ორმოში საჭიროებებს იკმაყოფილებდნენ. ამ პირობებში და ამ სუნში ისინი კვირის ან თვეების განმავლობაში ცხოვრობდნენ. იქამდე სანამ ყველაზე ძლიერი არ დარჩებოდა. მას კი ახალ ბატონზე ყიდნენ. მართო ეს საშინელებაა. დღეისთვის ჩვენ ფულზე ერთი მონის ფასი დაახლოებით $50,000-ია. ადრე ადამიანი, რომელიც ათეულობით მონის მფლობელი იყო, უმდიდრესად ითვლებოდა. არა, მონას ვერასდროს ვიყიდდი. წავედით. სოფელი პუჰინი.
3: ახალ წელს ზანზიბარში ნაძვის ხეს არასდროს რთავენ. ერთმანეთს არც აჩუქრებს ჩუქნიან. წინა საახალწლო გართობა ხარისგან თავის დაცვა, რომელიც უკვე ვიხილეთ და ჯოხებით ბრძოლა, რომელსაც ახლა ვნახავთ. სწორედ ასე ულოცავენ ზანზიბარელები ერთმანეთს ბედნიერ ახალწელს. ერთმანეთს ჯოხებს გამალებით ურტყამენ. ადგილობრივები თვლიან, რომ ტკივილის მიყენების საშუალებით ისინი საბოლოოდ განიწმინდებიან ცოდვებისა და წყენისგან და ასევე ყველა იმ უბედურებისგან, რომელიც ძველწელს ჰქონდათ. ეს გოგონა საოცრება ალბათ ბავშვობაში ფარიკაობაზე დადიოდა. წარმოუდგენელია, არ ვიცი ასე სწრაფად ამას როგორ აკეთებს. ერთი წუთით ეს არც ისე იოლია. სპარინგში მხოლოდ ერთი წუთი ვიდექი, მაგრამ მარჯვენა ხელს საერთოდ ვეღარ გრძნობ.
4: გერბიან საფასური ზანზიბარი.
3: ბაზრის ქუჩა.
0: ექსკურსიის შემდეგ ფელიპემ სადილზე დამპატეჟა. რა თქმა უნდა, ჩემი ხარჯები. მიანი მომეცით? ამით. მიანი გინდა? დამდენი რამ სულ რაღაც $1.35 დამიჯდა.

0: კარგი. ჯამე. ჯანდაბა ძალიან ხარეწმიანია. ძალიან ხარეა. საღაფსოთ ხო?
1: მე კი სადილზე ოქროს ბარათმა მიმიწვია.
0: რესტორანის კალა.
1: ვიცი რომ სამეფო კლევეტები არსებობს, მაგრამ ეს რაღაც მონარქისტული და დიქტატორულია. უბრალოდ უზარმაზარია.

0: გერბიან საფასური ზანზიბარი
1: სოფელი კილიმანჯაროანი
2: რატომ არის კარგი პირადი მასაი მან აბსოლუტურად ყველა სასტუმრო იცის და შესაფერისი სასტუმროს რჩევაც შეუძლია მარემონტი არის სასტუმრო რომელსაც მაღალი ფასები არ აქვს და ტურისტისთვის რომელსაც მხოლოდ $100 აქვს უბრალოდ მისწრება მაგრამ მისი ადგილმდებარეობა გარკვეველია ამიტომ რომ არა ჩემი მეგობარი მის მოძებნას დიდხანს მოვანდომებდი ხოჭიშ კარი გაახე
1: ობრძანდილ
2: გმადლობთ ფილიპ მას სასტუმროების არჩევა ნამდვილად იცის. აქ ჰაერი ეგზოტიკური ყვავილების არომატით არის გაჯერებული. ორ ნაბიჯში კი ოკეანე. გამოდის რომ ზანზიბარი მილიონერების კურორტი არ არის. აქ სულ რაღაც $35-ად შეგიძლიათ იზოლირებული ბუნგალო იქირაოთ.

0: მთელი ეს ბრწყინვალება დღეში $35 ღირს. ჩემთვის ეს იდეალური ვარიანტია. მოგწონს?
1: ო.
0: მოგწონს. საწოლი გვაქვს მაგი და ფანჯარა. ნატურა. სხვა რა არის ბედნიერებისთვის საჭირო, არა? არ მეთანხმები? ო, მეც ესე ვფიქრობ. რაც მთავარი ყოველსა წინააღმდეგო ბადე გვაქვს, რადგან აქ ის ძალიან ბევრია. რატომ დგახარ? თავი ისე იგზენი როგორც საკუთარ სახლში. ფილიპე, რელაქსისთვის აუზზე მიმიპატიჟა და მასაჟით შემომთავაზა.

0: ჩემს მეგობარს ძალიან ძლიერი ხელები აქვს. ეს უნდა ვაღიარო. მას არს ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქციები აქვს. გოგონებო, მინდა გითხრათ, კოლოსალურ სიამოვნებას ვიღებ. ვერასდროს ვიფიქრებდი, რომ ზეციური სიამოვნება ასეთი იაფი ეხირებოდა. ერთი წუთით ფრთხილად? თმა, მე ქალი ვარ. დასაკლავ პირუტყვს კი არაფერები. ცოტა ფრთხილად. რასაკეთებ? ნაზა, ცოტა ფაქიზად. მე ასეთ მოფერებას მიჩვეული არ ვარ. რასაკეთებ? როგორც მე ვხდი სავარაუდოდ, ასე მოფერებას გამოხატავენ. კარგი.
1: გერბიან საფასური ზანზიბარი.
0: საღამოს ფელიპემ წოვლებაზე მიიწვია, სადაც ეროტიულ ცეკვებს ბაიკოკოს ცეკვავენ. ნახვამდის.
2: სოფელი პუმბა.
0: ცეკვა ბაიკოკო მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გარყმილი ცეკვა. მუსულმანური ქვეყნებისთვის ის მიუღებელია და აკრძალულია, ამიტომ ისანახავად უღრანი ბუნების და ჭაობების გამოგიწევს.

პატარა მოედანზე ათეულობით მამაკაცი და რამოდენიმე ქალი იკრიბება. ქალები წრეში რიგრიგობით შედიან და ცეკვას იწყებენ. ცეკვა, ბაიკოკო, ერთგვარი ინტიმური ურთიერთობის მოსაწვევია. მამაკაცები უყურებენ და აფასებენ. ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს მენჯებში ძვლები არ აქვს. საოცარი პლასტიკა, რიტმის გრძნობა და წარმოუდგენელი მოძრაობებია. როდესაც მამაკაცი მოწვევას იღებს, ის ქალთან მოედანზე გადის. ამ ჟესტით მიანიშნებს, რომ ის მზად არის მასთან ღამის გასატარებლად. თუ ქალი წინააღმდეგი არ არის, მამაკაც მასთან ცეკვის უფლებას აძლევს. ეს ლამაზია, სერიოზულად, მართლა ძალიან ლამაზია. ვულგარული სულაც არ არის.

0: გერბიან საფასური ზანზიბარი
1: დაუნთაუნის სანაპირო.
2: მეგობრებო, სად შეიძლებოდა ზანზიბარში ჩვენი საახალწლო ბოთლის დამალვა თუ არა ნაძვის ხის ქვეშ? ულამაზესია. არ მკითხოთ როგორ ვიპოვეთ. კარგი, წერილი. სადღესასწაულო $100. ზეთის ხილისონი ისევასწის. საახალწლო საგანძურისთვის სტონტაუნში კაუნდა როუდის ქუჩაზე გაემგზავრეთ. სასტუმრო გარდენ ლოჯამდე მიდით და სანაპიროსკენ გაემართეთ. იქ კი მიტოვებული სახლი და ღობე მოძებნეთ, სადაც ნაძვის ხესაც შენიშნავთ. ორიენტირისთვის ფინანს და სამინისტროს შენობა გამოიყენეთ. მეგობრებო, ნაძვის ხის ქვეშ სასიამოვნო საჩუქრებს გისურვებთ. ერთ-ერთი აკგელოდება.
0: გერბიან საფასური ზანზიბარი.
2: სასტუმრო მირამონ თეატრი ზანზიბარი.
1: კარგი მეგობრებო, ღამე მშვიდობისა. საშა, ღამე მშვიდობისა, ეს შენს გეხება. უკვე გითხარი. საშა. ვერ გაიგე? მშვიდობიანი ღამე.

0: გერბიან საფასური ზანზიბარი
1: სასტუმრო მანტა რეზორტი

მზე, მეგობრებო. რა მაგარია, მზე გამოვიდა. მზესთან ერთად ყველაფერი სხვაგვარ აჩანს. ძალიან მაგარია. სასტუმრო მირამონთ რეთრიტ ზანზიბარი.

0: გოგოებო, ჩამოდით, არ ინანებთ. ამოიღეთ შენახული ფული წიგნებიდან, წინდებიდან, არ ვიცი, სადაც მალავთ და ჩამოდით. სადეთ ეს საინტერესოა. ასე არ არის?
1: დიახ.
2: გერბიან საფასური, ზანზიბარი.
0: დილით ფელიპემ არ მომასვენა და ზანზიბარის ცნობილი კუების აკვარიუმში წამიყვანა.
3: აკვარიუმი ბარაკანეი ჩერალი.
0: ბილეთის საფასურს ორივესთვის რა თქმა უნდა ისევ მევიხდი. ორი ბილეთი თუ შეიძლება. გამომართვი მეგობარო.

გამრჩება, რომ ტურისტი აქ არასდროს ყოფილა. ტიპიური აფრიკული ნანგრევი, სიბინძურე და სიღარიბე. აქ უები და ცურავე? სიმართლე გითხრათ, გულბეს უფრო გავს ვიდრე აკვარიუმს. გამარჯობა აფრიკა. ამ პატარა ლაგუნაში თავშესაფარი რამდენიმე ათეულმა დიდთვალებამ მწვანე გუმიპოვა. როგორც ჩანს, მსოფლიოში არაფერია იმაზე საინტერესო, ვიდრე პატარა მხიარულ კუებთან ერთად წყალში ნებიღება. ცივა.

0: ღმერთო, დამეხმარე, ფეხებზე მედებიან. როდესაც წყალში შედიხარ, კუები თქვენს გარშემო წრეზე ცურვას იწყებენ. მიშველეთ, საშა აქედან გამომიყვანე. პრაქტიკულად შიშველ სხეულზე გრძნობთ უზარმაზარი კუები როგორ გეხებიან. მათ ვერსად გაექცევი. ჩაკეტილ სივრცეში ხარ. გარდა ამისა, კუები იკბინებიან. უზარმაზარი მშიერი კუების ფარა თავდასხმაზე გადმოდის. არ მინდა. იდიოტი კუები. ეს ყველაფერი ვინ მოიგონა? რაგაცინებს. ეს ამას რზენია. მართლა ეს საძაგლობაა. როდესაც ასეთ პატარა აკვარიუმში 20 კუა და ყველა ერთდროულად გეხება, ეს საშინელებაა. ვერ ვიტან კუებს. თითქოს შენს გარშემო 20 ადამიანი დგას და გავლის საშუალებას არ გაძლევს. აქ კი ისინი წყლის ქვეშ დაცურავენ. მათ ვერ ხედავ და ვერ აკონტროლებს. ისინი კი ხედავენ და გეხებიან. გეჩვენება რომ კბენენ. თქვენი გადასაწყვეტია, თუ მოგწონთ, მაშინ ჩაყვინთეთ. მადლობა, ფილიპ.
1: გერბიან საფასური, ზანზიბარი.
2: ზანზიბარში მდიდარი ტურისტებისთვის მთავარი გართობა საფარია. მაგრამ საფარი უკვე ბევრჯერ გაჩვენეთ. ამჯერად კი რაღაც ახალ შემოგთავაზებთ. ჩვენი არყოფნის დროს კონსულზე კონდაქტორი ზოოპარკი ჩიტას როკი გამოჩნდა.
0: ზოოპარკი ჩიტას როკი.
2: ზოოპარკის ბილეთი $140 იღეს. კონდაქტორი ზოოპარკის სილამაზე კი ის არის, რომ თქვენ შეგიძლიათ ველურ ცხოველებს ეკონტაქტოთ, რასაც სხვა რომელიმე საფარიზე ვერ გააკეთებდით. წარმოგიდგენიათ, რას მიზამდა გეპარდი მინდორში მის გვერდით რომ დამჯდარიყავი. აქ კი ზის და ფოტოებს იღებს. მეგობრებო, ის პატარა კნოტებით პროსონებს. შინაური კატაა. სხვაგან სად შეიძლება გიენას ხელით დაპურება, რომელსაც ვახშმად შეუძლია გაზელის პატარა ნუკრი შეჭამოს. მას შეეძლო პაკმანის მსგავსად ჩემი ხელით ეჭამა, მაგრამ დამინდო. ან სასაცილო გალაგოებთან დამეგობრება სად შეძლებდით? გამარჯობა, შეჭამ? ბევრი მაქვს. სოფლიოში სად შეიძლება თეთრ ლომთან 2 მეტრის რადიუსში იჭდე და ხორცს აჭმევდე. აქამდე წარმოდგენაც არ მქონდა ეს თუ შეიძლებოდა. ნამდვილად უნიკალური ადგილია. კონტაქტური ზოოპარკი მთელ მსოფლიოში ძალიან პოპულარულია. მაგრამ თქვენთვის კარგი იქნება იმის ცოდნა, რომ აქ განსაკუთრებული ცხოველები ცხოვრობენ. წარმოგიდგენიათ, ეს პუმა მხოლოდ 6 თვის არის.

0: ეს უიშვიათესი კუები მადაგასკარიდან არიან. და რაც ყველაზე სამწუხაროა, სოფლიოში მათ გარდა არც ერთი აღარ არის დარჩენილი. ისინი ბრაკონიერებს, ასე ვთქვათ, ხელიდან გამოსპაცეს, რომლებმაც ისინი მოიპარეს. თითოეული ასეთი კუ შავ ბაზარზე დაახლოებით 100,000 დოლარი იყოს. ახლა თქვენ წინაშე დაახლოებით 1.5 მილიონი დოლარია.
1: გერბიან საფასური ზანზიბარი
0: სტაუნთაუნი
2: აფრიკელებს შორის ზოგჯერ ალბინოსებიც გვხვდებიან. ალბინოსი არის ადამიანი, რომელსაც თოვლივით თეთრი კანი, თმა, წარბები და წამწამები აქვს. ძალიან ხშირად უფერო თვალებით. ტანზანიაში ალბინოსად ყოფნა ცუდია. ადგილობრივი შამანები ალბინოსებს როგორც მოსიარულე ამულეტებს ისე უყურებენ. მაგალითად, ალბინოსის ყური სმენას გიბრუნებთ. ალბინოსის ხელი ძლიერი ამულეტია, რომელიც ბოროტი სულებისგან გიცავთ. ალბინოსის კანი სიმსივნეს კურნავს. ტანზანიაში უამრავი მონადირია, რომელიც ალბინოსის ხეულზე ნადირობს. მათი მიზანია ისინი ნაწილებად დააქუცმაცონ. სტაუნტაუნში, ფოროდანის ბაღის მახლობლად, ალბინოსების თავშესაფარიც არსებობს. მოდით, წავიდეთ და ყველაფერი ჩვენი თვალით ვნახოთ.

0: გამარჯობა. შეიძლება არ დავჭდე? მადლობთ. ოფილა შემთხვევები, როდესაც ვიღაც თავს დაგსხმიათ და თქვენი მოკვლა უცდია.
1: საცეკვაოდ ვიყავი. იქ თავებზე მონადირეები მოვიდნენ. მათ ჩემი ნაწილებად დაჩეხვა სურდათ. ფანჯარა ჩავამტრიე და მეორე სართულიდან გადავხვდი. Эти изверги გამომეკიდნენ за мной. ცოტაც და დამეწეოდნენ, მაგრამ схватили меня. Но полицейские спасли мне жизнь.
0: ალბინოსები იძულებულები არიან დაიმალონ. სახლში ჩაიკეტონ და თავი თავშესაფრებში შეფარონ. მათ ტუსაღები ვით შიშით სავსე ცხოვრება აქვთ. გარეთ გასვლა მაშინია, დღისითაც კი.

0: იმოგზაურეთ, მაგრამ ყოველთვის თქვენ საყვარელ ქალაქს დაუბრუნდით. რაც შეეხება სეზონის გაგრძელებას, როგორც ერთ-ერთმა ცნობილმა ზანზიბარელმა თქვა, შოუ აუცილებლად გაგრძელდება.
1: თავგადასავლის მაძიებელი. დალა-დალა.
0: აი ეს არის თავგადასავალი.
1: გამარჯობა აფრიკა.
0: გამარჯობა მეგობრებო. ახალ წელს გილოცავთ.
1: გოგოებო, ჩამოდით, არინანებთ. ამოიღეთ შენახული ფული წიგნებიდან, წინდებიდან. არ ვიცი, სადაც მალავთ და ჩამოდით სადაც.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама უგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

ივანე თარხანმოურავი, სოფლიოში აღიარებული ქართველი ფიზიოლოგი, სოფლიოში რადიობიოლოგიის დამაარსებელი, სოფლიოში რადიაციული ეკოლოგიის ფუძემდებელი, ელექტროფიზიოლოგიის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი. აღმოაჩინა ელექტრომამოძრავებელი ძალების აღმოცენება ადამიანის კანში, რაც დღესაც მსოფლიო ლიტერატურაში თარხანოვის ფენომენად მოიხსენიება. პირველმა შეისწავლა ადამიანის ორგანიზმზე რენტგენის სხივების მოქმედება. საფუძველი ჩაუყარა რენტგენის სხივებით კიბოს მკურნალობას, სეკრეციის შესწავლას.

0: სწავლის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელია. საფუძველი ჩაუყარა ჰიპნოზისა და ძილის სამეცნიერო შესწავლას. დიდი წვლილი შეიტანა ორგანიზმზე მუსიკის გავლენის შესწავლაში. დიდი წვლილი შეიტანა ორგანიზმზე გარემოს ზემოქმედების შესწავლაში. ივანე თარხანმოურავი ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა საბჭოთა ეპოქამდე. გარდაიცვალა 1908 წელს, ანუ ბოლშევიკურ რევოლუციამდე. ივანე თარხანმოურავი გახდა რუსეთის იმპერიისა და იმდროინდელი ევროპის აბსოლუტურად ყველა აკადემიის აკადემიკოსი. იმდროინდელი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და პოპულარული მეცნიერი. სხვადასხვა დროს მუშაობდა ვენის, ბერლინის, ლონდონის, ოქსფორდის, ბრიუსელის, ჟენევის, ციურიხის, ტურინის, სტრასბურგისა და პარიზის სამეცნიერო კათედრებსა და წამყვან ლაბორატორიებში. სამეცნიერო წრეებში მას იცნობდნენ როგორც თარხან მოურავს, ასევე როგორც თარხნიშვილს და ასევე როგორც თარხანოვს. ივანე თარხან მოურავის ძეგლი დგას თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის ეზოში. დაკრძალულია სანქტ-პეტერბურგში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: Ну равин ду гвасставлис чкуас როგორ ვიმოქმედოთ. ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
2: ღარიბაშვილის წერილები რაზე მეტყველებს? ხა ღარიბაშვილმაც ისწავლა ეს კროსვორდეული თემა, რაც უყარს ივანიშვილს, ბატონი უმბე პრეზიდენტს, ბიძინა ივანიშვილსაც, მაგრამ დააგვირდით როგორი სიტუაცია. ღარიბაშვილი ამბობს, აი გავაანალიზოთ ყველა მისი წერილი. სინამდვილეში ამ წერილებში სულ რამდენიმე პუნქტია. პირველი პუნქტი არის ესეთი, რომ მე მემუქრებიან და ჩემს ოჯახს, мама ჩემს ემუქრებიან, ანუ დაემუქრენ ოჯახს, ეს ერთი. და დღევანდელ წერილში ის ამბობს, არავინ არ იძიებს ამ საკითხებს. ანუ არავინ არ იძიებს, ვინ ვის დაემუქრა, როდის და რატო, ეს ერთი თემა. მეორე თემა, მუქარები დაიწყო სწორედ დავით გარეჯის გამო, რასთანაც მე არ მაქვს შეხება. ანუ გაზეთში ეს არის ჟურნალისტთა ჯგუფი, გუნდია, სასავალ დასავალი. ჩვენ მათ ვიცნობთ, მეგობრობთ, ეს ნორმალური ხალხია, არანაირ უნდობლობას არ იმსახურებენ, პირიქით სანდოა. აი ამ ხალხმა გააკეთა გამოძიება. სხვა შორის ობიექტივს არ გაუშუქებია ეს თემა, საერთოდ ობიექტივთან. სხვა ჯგუფი იძიებდა.
3: გამოძიება არ იყო, ინტერვიუ იყო კონკრეტულ.
2: მარტო ინტერვიუ, ბევრი ინტერვიუები იყო. რამ ერთი ინტერვიუ არ იყო, იქ რამდენიმე იყო. და ინტერნეტ სივრცეშიც იყო, გაზეთშიც იყო. და ეთყობა ეს თემა, ძალიან შეაწუხა ამ თემამ კობახიძემ დინარაძე, ამას ამბობს ღარიბაშვილი თავის წერილებში. იმდენად შეწუხდნენ, რომ დამიკავშირეს. დიახ, დიახ, ანუ ძალიან შეწუხდნენ. თუ არაფერი პრობლემა არაა, რატო შეწუხდნენ? აი რატო შეწუხდნენ? შეწუხდნენ და მაშინ ჯერ ცოცხალია ჯორბენაძე. და ეუბნებიან, რომ შენ ხوار, შენ გეხარ ამას ადანაშა, ამის უკან, ანუ თუ არაფერი არ არის, თუ ეს ჰაერია, რატო წუხდები ესე? შეწუხდნენ და ღარიბაშვილი ამბობს, ამის გამო მემუქრებიან, მე ამის გამო ემუქრებიან мама ჩემს, ჩემს ოჯახს. ეს ერთი თემა. და პირდაპირ იძახის ფაქტობრივად, რომ დავით გარეჯი ჩვენი აღარ არის, ეს ტერიტორიები, რაც მე დავასახელე, ბერდუფან, ბერთუბანია თუ უდაბნოს ტაძარია თუ ჩიჩხიტურია. ეს
3: ინტერვიუს აღწნობით ახლა.
2: არა, ხედავ თვალით, რომ იმათია და მისი წერილიდან ჩანს, ამაზე აკეთებს მიდიშნებას, ხო? აბარა, რომ იქ წავიდა.
3: ჩვენი აღარ არის.
2: არა. ამას ხედავთ ხო, რომ გარეთ ჩვენი არ არის. წამოდი ხა მე და შენ ჩავიდეთ, შევალთ იქ, ვერსად ვერ შევალთ. წერილებში დავინახე, რომ ეს ამბობს, რომ აი ჩემ დროს მე ამისთვის ვიბრძოდი, იბრძოდა ჩვენ ეს გვახსოვს ტელევიზიით, მერე დუმილის პერიოდი დადგა, რაც კობახიძე იყო და რეალურად დღეს სად დგას ესენი? დგას იქ, სადაც არ იდგნენ და რასაც ღარიბაშვილი ებრძოდა. ანუ ღარიბაშვილი ამით ესაა კროსვორდი, გეუბნება, რომ მოხდა გადაცემა. ამას ემატება ესეთ ჩანს ღარიბაშვილის წერილიდან და ფაქტობრივადაც ხედავთ. ლაზარე ჯორბენაძე, რომელსაც ჩვენ საერთოდ არ ვიცნობდით, ეს კაცი თურმე ლაპარაკობდა იმაზე, რომ ნახა, დოკ ეს შეიძლება ყოფილიყო ორმხრივი კომისიის ოქმი. შეიძლება კიდე რა დოკუმენტი ყოფილიყო.
3: მე გიკითხეთ ეს ინტერვიუ ბატონ ჯორბენაძეს.
2: კი, კი, რა თქმა უნდა.
3: დაგიტოვათ ამ ინტერვიუმ, ან მისი აუდიო ვერსიაც გავრცელდა შთაბეჭდილება, რომ ამ კაცს რაღაც მნიშვნელოვანი აქვს ნანახი, ანუ ასე ლაპარაკობდა როგორც
2: რა თქმა უნდა. მოდი ამ საკითხს, არსებობს ცოცხალი ადამიანი, ცოცხალი. ეს არის გიორგი ლილოაშვილი, მასაც დიდი ხანია ვიცნობთ, რომელიც ამბობს ძალიან საინტერესო რამეს. პირველი ის ამბობს, რომ მე თვითონ მანახა ეს დოკუმენტი ლაზარე ჯორბენაძე, მეორე ის ამბობს, რომ
3: ხო, მაგრამ თავად ინტერვიუში ჯორბენაძე ამბობს, რომ ვერ გადმოტვირთავს იქ რაღაც სპეციალური დაშვება, რაღაც კოდები,
2: ანუ არა, მასე არ ამბობს.
3: სულიად კონსპირაციულ რაღაცას
2: ლაპარაკობს. კი, მაგრამ მასე არ ამბობს. დაშვება მაქვსო ის იძახის იქ რამდენიმე ვიდეოც ნახე მე, სადაც ის ამბობს, რომ კოდი შემინარჩუნდაო, მეო შეღწევისო, ეს ერთი თემა. მაგრამ ფაქტია, რომ ცოცხალი კაცი ამბობს, რომ მე ეს ვნახე, მანახა ჯორბენაძე, მეორე ამბობს, რომ არაპირებდა თვითკვლევ პირით გეგმები ქონდა, მე სამე მთავარი. ის ამბობს ლილოაშვილი, ხო, გიორგი ლილოაშვილი, მე მივეცი ეს ჩვენება, გამოძიებას და რას ამბობს? გამოძიებამ არ ასახა ეს ჩვენებაში, ანუ გამოძიებამ უარი თქვი. კაცი ამბობს, რომ ჩემი თვალით ვნახე, ამბობს ყველაფერს ამას და გამოძიება უარს ამბობს ამ მასალის ასახვაზე ოქფში. ეს არ ტოვებს ბევრ კითხვის ნიშანს? ხო ტოვებს, ჩემი აზრით აქ უამრავი კითხვის ნიშანია. ანუ ეს თემა ძალიან რთული თემაა. და ღარიბაშვილი ამას ამბობს ზუსტად, რომ
3: თქვენ
2: დავით გარეჯიც არ არის გამოძიებული ეს საკითხი. ამ ლაზარე ჯორბენაძეს თემაც არ არის გამოძიებული ეს საკითხი. ცოცხალი აგერ ლილოაშვილი არც ამას არავინ იძიებს, ეუბნებ. მერე ხა გამოჩნდა მისი მეუღლე, რომელიც ამბობს, რომ ჩემთან ცხოვრობდა და არა პირველ მეუღლესთან და ესეც ადასტურებს, რომ ეს კაცი არანაირ თვითმკვლელობით არ იყო დაკავებული. ანუ ბევრი ბევრი ბევრი კითხვის ნიშნებია. ამ კითხვებზე პასუხებს კი არ ვღებულობ ჩვენ. მოდი შევხედოთ, რა საით მივდივართ. რა არის პოლიტიკა?
3: თქვენ ფიქრობთ, რომ ღარიბაშვილი შეიძლება მდგარიყო ამ წერილების უკან?
2: რომელი წერილები?
3: აი რაც იეჭვა გუნდმა მასზე. თავად ღარიბაშვილი ხომ ყובה რომში გამომიგზავნე სასავალდასავალი წერილი და
2: მიწოდოს
3: შენ ხომ არ იდექი ამის უკან?
2: ჩემი აზრით ღარიბაშვილი არაფერს უკან არ დგას. ღარიბაშვილი საერთოდ სხვანაირი ტიპის ადამიანია.
3: თქვენ იცნობთ კარგად ღარიბაშვილს?
2: ვიცნობ კარგად, არა კარგად ვიცნობ, რა თქმა უნდა, საკმაოდ კარგად ვიცნობ და რახან მას ღარიბაშვილი ჩაჯდა ციხეში, ჩაჯდა იმიტომ, რომ რაღაცაზე მოილაპარაკეს, თან ბიძინა ივანიშვილმა უთხრა და თან ხვდა ამაზე და ის ხმას არ მოიღებდა, ესენი მას რომ არ თვითონ არ შეხმიანებოდნენ. საერთოდ ხმას არ მოიღებდა, რასაც წერს კიდევაც თავის წერილებში.
3: თქვენ იცით, ეს შეთანხმება რა უცხოდა წინ მის პატიმრობას, ყვებით როგორც ჩახედული ადამიანი ამ.
2: რა რატო ჩახედული? მეც და თქვენც ერთნაირად უყურებთ ტელევიზიას, ხო? ღარიბაშვილთან მივიდა ხალხი ჯერ კიდე სასამართლო პროცესებში, 15 წუთი დაელაპარაკენ და ღარიბაშვილი ყველაფერზე დათანხმდა, ხელი მოაწერა, მისი ადვოკატები გამოვიდნენ, არაფრის ცოდნა არ გჭირდება ჩვენ, თვითონ თქვენს ადვოკატებმა და მოთხოვნას დაეთანხმა. ახლა თვითონ წერს ღარიბაშვილი, რაც მთხოვეთ დავეთანხმე, არავინ არ დაგაზიანეთ, ხო, ამას ხო თვითონ წერს. და ჩემთვის წავედი ჩუმად ამ ციხეში, ჩავჯექი, რა გინდათ ჩემგან. ანუ რო არ შემხებოდითო, მე ხმას არ ამოვიღებდი. ამას თვითონ წერს ღარიბაშვილი, რა თქმა უნდა, ჩემი ან თქვენი რამე ცოდნაა.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.

0: ობახიძის თაოსნობით აქ შენდება ფეოდალური კერა მონათლობელური სახელმწიფო. მეორე ის რომ ჩვენ დავბრუნდით საბჭოთა ეპოქაში.
1: რატო ამბობთ ობახიძის თაოსნობით?
0: არა.
1: ეს ყველაფერი ხო ივანიშვილის გარეშე არ მოხდება.
0: არ მოხდება ნამდვილად.
1: ღარიბაშვილი თქვენი აზრით რატო აღმოჩნდა ივანიშვილის მიერ მოძულებული?
0: ამერიკაში იყო ლილოაშვილი, ამერიკაში ბრძანდებოდა ღარიბაშვილიც. გაჩნდა ინფორმაცია რომ ამათ უფრო მეტად ითანამშრომლეს. ღარიბაშვილის სახლში ოქროს ზოდები არ ყოფილა. ეს ოქროს ზოდები, ესე იგი, საიდანღაც გაჩნდა ვიღაცა მიიტანა. როვითონ ბიზნეს სახელით უთხრეს რომ უნდა შეაგროვო, მან ბევრი რამ
1: უთხრა, ფული მოიტანა.
0: ბევრი რამ გასკდება.

0: მთელი პოლიტიკური სპექტრიც კარგი იქნება თუ ღარიბაშვილი გაერთიანდება ჩვენთან. მე ვთქო პრემიერ-მინისტრ კობახიძეს გაქვს ეს პასუხი მე და შენ უბრალო შეკითხვაზე. 1996 წელს რატომ არიდგა ჩიჩხიტურის კოშთან აზერბაიჯანელი მესაზღვრე? 2003 წელს რატომ არიდგა? დღეს რატომ დგანა?
1: ანუ დღეს ჩიჩხიტურზე ვერ ახვალ.
0: ვერა და დგას აზერბაიჯანელი.
1: რუსეთა ვერაფერს ვერ
0: ვერაფერს ვერიზავს, ვერაფერს. იმიტომ რომ ამერიკული ქვეყანაა საქართველო.
1: ოკუპანტს პერ სახელმწიფოს მისერეს რაღაც თქვენო აღმატებულებავ და ისეთ რაღაც ენის მოჩლეკით წერილი და ამას რაღაც ბევრი ღალატადაც კი გითulit და ასე შემდეგ.
0: ახლა თქვენ ეთერში პირველად ვამბობ, ამ წერილების შესახებ იცოდა ჩვენმა დასავლელმა პარტნიორებმა და ისინი მხარს უჭერდნენ ამ წერილებს. აი, ამით წერტილი.
1: მოგესალმებით, მე ვარ ჟურნალისტი მერაფ მეტრეველი და ეთერშია გადაცემა პოლიტქალაქი. მაშასე ვიწყებთ პოლიტქალაქის კიდევ ერთ სეზონს და ვიწყებთ ასეთი ინფორმაციით. დღეს ქვეყანაში შექმნილია შემდეგი ვითარება. ციხეში ზის ერთდროულად ხუთი თავდაცვის მინისტრი: ირაკლი ოქრუაშვილი, ბაჩუ ახალაია, ჯუანშერ გურჭულაძე, ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც თავდაცვის მინისტრიც იყო და ეხლა დაიჭირეს გია ბარამიძე. არ ვიცი, სხვა ქვეყანა არის თუ არა მსოფლიოში ისეთი, სადაც ერთდროულად ციხეში ხუთი თავდაცვის მინისტრი იჭდეს. მაგრამ დღეს გადაცემაში ჩვენ ძირითადად ირაკლი ღარიბაშვილზე ვისაუბრებთ, რადგან ის მხოლოდ თავდაცვის მინისტრი არ იყო, ის ორჯერ პრემიერ-მინისტრიც იყო და იყო იმენიშვილთან ერთ-ერთი ყველაზე დაახლოებული ფიგურა. სწორედ ამიტომ იყო მოულოდნელობა მისი ციხეში აღმოჩენა. თუმცა არანაკლები მოულოდნელობა აღმოჩნდა ის, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა ხმა მოიღო და იმანიშვილს დაუპირისპირდა. ამ დაპირისპირებაში ახსენეს პატრიოტთა ალიანსიც, რადგან გაირკვა, რომ ხელისუფლება ფიქრობს, რომ პატრიოტთა ალიანსის კრიტიკის უკან სწორედ ირაკლი ღარიბაშვილი იდგა. დღეს ჩვენ გადაცემის სტუმარი იქნება პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი, დამფუძნებელი დავით თარხანმოურავი. მოგესალმებით, დავით,
0: გამარჯობა
1: გადაცემაში მონაწილეობისთვის და თავარი თემა რის გამოც მოგიწვიეთ გადაცემაში არის ირაკლი ღარიბაშვილის ამბავი, იმიტომ რომ ამ ამბავში თქვენც აღმოჩნდით, თქვენი პარტია ჩართული, რადგან თქვენი, ასე ვთქვათ, კრიტიკა ორს გაირკვა ხელისუფლების მიმართ, აღიქვეს ღარიბაშვილის კრიტიკა იგივე, ანუ თქვენს უკან ღარიბაშვილი დაინახა ხელისუფლებამ, ასეთი რამ გავიგეთ?
0: არ ვიცი რატო დაინახა, მაგრამ
1: ასეთი რამ გავიგეთ ღარიბაშვილის წერილიდან, მაგრამ მანამდე მინდა ამ ბოლო ორი დღის ამბავზე კითხოთ, გიორგი ბარამიძის დაპატიმრებაზე, იმიტომ რომ დიდი სკანდალი გამოიწვია, მაგრამ გასაგებია სრულიად, რომ ბარამიძემ რაც თქვა, მიუღებელი იყო და არ იყო სწორი და ეს არ უნდა ეთქვა, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, ამის გამო ადამიანის დაჭერა რამდენად მართებულია?
0: იცით რა, პირველი რაც შემიძლია გითხრათ, რომ ბარამიძე რეალურად არანაირ პროცესში ამ მომის დროს არ მონაწილეობდა და საერთოდ არ წომობდა რეალურად. ის საკუთარი თავის პიარს ეწეოდა. მარტივი რამეა, მათემატიკურად 13 თვე, 13 დღე ომი. 20ჯერ და მეტჯერ მოხდა გაცვლა თვეების. საშუალოდ რო გაყო, ეს ნიშნავს, რომ სამ კვირაში ერთხელ თვეები იცვლებოდა, ეს საშუალოდ რო გაყო. ანუ ტყუილია, რომ ჩვენ ხვრეთდით თვეებს. გარდა იმისა, რომ ტყუილია, საშინლად დამაზიანებელია ყველა თვალსაზრისით, მე მგონი ამას ახსნა რა ჭირდება. Ну, თქვა ასეთი რამ. ის კი არა მთავარი რო თქვა, იქ მთავარია რომ მე უკითხა, უთქვია მისთვის იაგო ხვიჩეს, რომ თუ გინდა ამას ამუჭრე, რატო იცი? იმიტომ რომ ზოგჯერ შეიძლება რაღაცას არ ფიქრობდა, სხვა რამის თქმა გინდოდეს და სხვა რაღაც გამოგივიდა და ამან თქვა არაო, მე რაც მინდო და ის თქვი არ ამუჭრაო. მერეც უკვე ეთერში რო გავიდა ეს, მერე კიდე გამოვიდა და თქვა რომ მე ზუსტად ამას ვამბობო.
1: თუმცა ბოლოს მოიხადა, ბოდიში.
0: Ну, ეხლა ეს შეფასდა, მე არა ვარ ეხლა იურისტი, არც პროკურორი ვარ, არც მოსამართლე, არც ადვოკატი. არ ვიცი ეს არის სამშობლოს ღალატი არ არის, ასე შეფასდა პროკურატურის მიერ და შესაბამისად ნაბიჯები.
1: ჩვენი პროკურატურა რამდენად არის ეხლა დაცლილი ობიექტური და დაცლილი პოლიტიკური?
0: მე ვერ გავაკეთებ ამაზე კომენტარს. პირველი რომ იურიდიულად არ ვიცი ეს სანახავი თემაა და არ ჩამიხედავს და მეორე სიმართლეს გეტყვით, არანაირი სურვილი ბარამიძეს ახლა დაცვის არ მაქვს, აი პირდაპირ გეუბნებით, არანაირი სურვილი არ მაქვს, რომ
1: არა, ეს გასაგებია შეიძლება
0: 1000 კაცი ყავს იქ, ვინც მას დაიცავს და ჩვენ
1: არა, აქ ბარამიძის დაცვაზე არა საუბარი, საუბარი არის სამართალზე ალბათ და სამართლიანობაზე, ხო? ა განცხადების გამო რამდენად შეიძლება
0: ვერაფერს ვერ გეტყვით ბარამიძესთან დაკავშირებით, არცულ არანაირი.
1: კარგით, მაშინ დაუბრუნდით ჩვენს თავარ თემას, რაზეც მოგიწვიეთ, ეს არის ღარიბაშვილი. რატო იფიქრა ხელისუფლება?
0: იმიტომ რომ

0: სურს რომ ჩვენ იმიტომ კი არა სხვადასხვა სრულიად სხვადასხვა ფლანგზე ვარ. ჩემი პოზიცია თქვენ იცით, მე ვთვლი რომ კოდორი და ახალგორი გაიყიდა. მე ვთვლი რომ ამ გაყიდვაში ყველას დიდი წვლილი მიუძღვის სააკაშვილს, ეს ბევრჯერ მithkავს. ამაში მონაწილეობდა სააკაშვილიც, ბოკერიაც, ბარამიძეც. მათ ისეთი რამ ჩაიდინეს, რომ ამ ხალხს
1: საუბარი მაგის გამო დაეჭირათ, კაცო, მე ჩაიდინეს.
0: მართალია, ჯობდა. უბრალოდ მე არ მსურს ამ ხალხზე ამათმა რაც ჩაიდინეს, ეს უნდა დასჯილიყო, მაგი მართალია, ამაში მართალია.
1: ხო, მოდავრუეთ მაშინ ამ თემას, რატო გადაწყვიტა ხელისუფლება კონკრეტულად ივანიშვილმა, რომ თქვენი კრიტიკის უკან ღარიბაშვილი დგას?
0: ნუ აქ ორი კითხვა, ერთი არაა, ჯერ ერთი მე არ ვთვლი რომ ეს გადაწყვიტა ივანიშვილმა. აქ სხვადასხვა საკითხები. პირველად მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ აქ კრიტიკა არ არის. ჩვენ გვაქვს მწვავე დაპირისპირება კობახიძესთან, კონკრეტულად და კობახიძემ დინარაძესთან და ეს ამბავი დაიწყო არა ეხლა. გასაგებია რომ აღარ არის. ეს ამბავი დაიწყო 10 წლის წინ და დაიწყო ეს ამბავი კობახიძემ. პირადად კობახიძემ. კობახიძე საერთოდ რატომღაც თulis რომ ნებისმიერი ადამიანი რომელსაც ის კობახიძე კონკურენტად აღიქვას, ამ დროს მე რა კონკურენტი ვარ კობახიძის ღმამამისის სტოლიკაცი ვარ მე საერთოდ, მაგრამ აი ეს კაცი თუ ასე აღიქვავ შენ, მე რე იწება შენ წინაამდე ყველანაირი ბრძოლა. მე უნდა გითხრათ, რომ მე ცოტა სხვანაირი ხედვები მაქვს და სხვანაირი ბუნება, მე ვცადე ადჯერ ამ კაცისთვის ამეხსნა, რომ არა ვარ ჩვენ კონკურენტები და არ არის საჭირო უაზრო ბრძოლა, ჯერ კიდევ ადრე.
1: ხო, რაში გამოიხარეთ?
0: ბევრჯერ გაუხწოდეთ ხელი, უთხარით, რომ არ არის საჭირო ბრძოლა.
1: არა, თვითონ რა გებრძოდათ, რაში გამოიხარეთ?
0: ყველაფერში. მან მაგალითად ელემენტარულად ეპარლამენტში შევედით თუ არა. დაიწყო იმით, რომ ჩვენ არ გქონდა სიტყვის უფლება. ორ კვირაში ბოლოს 10 წუთს გვაძლევდნენ გამოსვლის საშუალებას. სამშაბათობით ჩვენ გქონდა 3 წუთი, მხოლოდ 3 წუთში რა უნდა თქვა? ჩვენ დაგვიკეტეს დარბაზი პრესკონფერენცია, აი მილიონი რაღაც შეიძლება დავასახლო, ჯერ წვრილმანები იყო. მე უფრო რთული არჩევნების დროს პირველი გაყალბება საგარეჯოში, სადაც არჩევნები მოვიგეთ, ეს ყველა მიწოდა. ჩვენი წევრების დაპა, მაგალითად სამუელ პეტროსიანის დაპატიმრება, რომელიც მთელი გამოძიება მოგვიწია, რომ ჩაგვეტარებინა და მე ივანიშვილი პირადად ჩაერეა, რომ გაეშვათ ეს კაცი, ეს კობახიძემ გააკეთა და ლილოაშვილმა მაშინ. ბევრი, ძალიან ბევრი საკითხები იყო, სადაც მუდმივად იყო იგივე მეთოდი. ჯერ ისი შეიძლება დაბლოკვა, ყველაფრის დაბლოკვა, მერე მუდმივი რაღაცა ცრუ ბრალდებები, ჩურჩულები, ცრუ ჩურჩულები, ცილის სამებები. კობახიძემ ძალიან სწრაფად დაამყარა ივანიშვილთან და ესეთი კონტაქტი იმდენად ძლიერად გაუგო მას და აღმოაჩინა ნიჭი, როდის შეიძლება ჩააწვეთოს რაღაცა, როდის შეიძლება რაღაცა უთხრას, რომ ძალიან სწრაფად მიაღწია გავლენებს და აგერ ღარიბაშვილიც კი დააჭერინა. ამ დროს ეს კაცი ჩვენთან ობიექტივში ადვოკატი იყო. ხა მამამისაც ვიცნობ, დედამისაც და ჩვენთან იყვნენ სულ. მამამისი საერთოდ ჩვენთან ერთი პერიოდი ერთად კენჩს ვიყრიდით ერთ პარტიით, კაც.
1: ან კობახიძის მამას
0: გული. კი, რა თქმა უნდა, და მეგობრობდი
1: პარტიის წევრი.
0: მეგობრობდი ჩვენ და საერთოდ გაუგებარი იყო ეს ჩემთან, ჩემთვის და გავაგებინეთ იმ ხალხს, რომ არ გვინ დაგვანები თავი, მაგრამ მერე და მერე რო არ დაგვანება ერთია და გასწვილი ხელი რო არც ერთ ხელ, მაგრამ მერე და მერე სხვა პრობლემები გაჩნდა. თავიდან ეს საკითხები იყო. მერე სხვა პრობლემები გაჩნდა, აქ პირადული კი აღარ არის. ამათმა დაიწყეს ფეოდალური წყობილების შენებლობა. ესმით, გუშინ გამოდის ბაღათურია თუ გუშინ წინ არ ვიცი და იქ რაღაცას პროფესორობს, რომ თურმე ჩვენ ვიყავით კონსერვატორები და აი ეხლა გავხდით ჩვენ ცხოვრებაში არ ყოფილვართ ლიბერალები და არანაირი არც ლიბერალური და არც ულტრალიბერალური განცხადები არ გაგვიგეთებია, მაგრამ კონსერვატიზმი არის მის ეთყობა ვერა გარკვეული ბაღათურია. კონსერვატიზმი ნიშნავს
1: თქვენზე ამბობს ლიბერალები არის.
0: ხო, რაღაცა ეგეთი თქვა. ჩვენ კონსერვატიზმი არის წმენის დაცვა, სამშობლოს დაცვა, ყოველივე ქართული აზროვნების საქართველოსთვის ეროვნულის დაცვა, სქესის დაცვა, მაგრამ მარტო ეს არ არის. კონსერვატიზმი არის კონსტიტუციონალიზმი და ხელისუფლების ძალაუფლების შეზღუდვა გონივრულ ფარგლებში. ეს არის კონსერვატიზმი. და აი ბოლოს ჩვენი ბრძოლა კობახიძე სწორედ ამ კუთხით წავიდა, იმიტომ რომ ესენი აშენებენ არაფეოდალურს. აი ეს მინდა განმარტო. ფეოდალური სახელმწიფო იცი რა არის? როცა 10-12% ფლობს ყველაფერს და იმორჩილებს ყველას და მონათფლობელური არის, როცა 1-2% ფლობს და იმორჩილებს. ეხლა თქვენ იცით ეკონომიკა მესმის მე დავიანგარიშე, განვაცხადე რომ 0.7% ჩვენ ქვეყანაში ფლობს ყველაფერს და იმორჩილებს ყველას. ამაზე ერთი თვის მერე ხელისუფლებამ თქვა რომ არაო,

0: 24000 კაცი კი არ ფლობს უკვე მაგას 35-ე. ანუ 0.1% მოუმატეს. ჩვენი მთავარი ბრძოლა არის ის, რომ პირველი კობახიძის თაოსნობით აქ შენდება ფეოდალური კი არა მონათლობელური სახელმწიფო. მეორე ის რომ ჩვენ დავბრუნდით საბჭოთა ეპოქაში. მე მინდა გითხრათ ახლა ამას ხშირა ერთხელ თქვი მარტო, მაგრამ ახლა ვიტყვი მეორე. ბაბუაჩემი ერთი ციხეში მოკვდა. მეორე 25 წელი ქონდა მისჯილი და 18 წელი იჯდა. მე უბრალოდ მე-20 იყო კომპარტიის მე-20-ის ხდომა პოლიტპატიმრები გავუშვათო და 18 წლის თავზე გაუშვეს. და ციმბირში იჯდა. ბებიაჩემი 17 წელი იყო გადასახლებაში და მე მახსოვს მე თვითონაც მოუყევი რეპრესიებში, ხარ მინდა ეს მოუყვე დეტალები. მე მახსოვს რა იყო კომუნისტური წყობა. და დასმენების კანონი თვითონ საბჭოთა კავშირმა გააუქმა 70-იან წლებში. აი ეგრეთ წოდებული დაბეზღებების, რომელიც მიიღო კობახიძემ მაგალითად ეხლა. და ამოქმედა და ვთქვათ იგივე გახარიას ჩვენთვის ცნობილი ადამიანის მიერ დაწერილი დანოსით აქ ეხა ახალი წარგენილი ახალი მუხლები. ამიტომ ის რომ ჩვენთან აღდგა კომუნისტური ეპოქა, დასმენების კანონები, ტროტუარებზე ხალხის დაჭერები, ვიღაცების ცემატყეფა, ადამიანების უპრაგონო ციხეში ჩასმა, გაუგება. ეს არის დღეს ბრძოლა. ამის გამო ვიბრძვით, ამ ფეოდალიზმის და მონოფლობელობის გამო და არა იმიტომ, რომ იქ როდესღაც პარლამენტში რაღაცეებს და ეს ბრძოლა ბევრად ადრე იყო, როცა ჩახუტებული იყო ღარიბაშვილი და კობახიძე, მაშინ ვიბრძვით უკვე ერთმანეთს ჩვენ. უბრალოდ ეხლა სხვა სტადიაში გადავიდა. იმიტომ რომ გაირკვა ახალი ნიუანსები.
1: თქვენ ამბობთ რომ აი კობახიძის თაოსნობით აქ შენდება ფეოდალიზმი. მე მგონი ერთადერთი პოლიტიკური პარტია ხართ რომელიც ფიქრობს რომ კობახიძეს რამე შეუძლია ივანიშვილის გარეშე.
0: არა, არ ფიქრობთ ამას.
1: არავითარ რატო ამბობთ რომ კობახიძის თაოსნობით?
0: არა, არა, არა.
1: ეს ყველაფერი ხო ივანიშვილის გარეშე არ მოხდება.
0: არ მოხდება ნამდვილად. აბა ასე არ ფიქრობთ. ჩვენ ნიუანსებს უსვამთ ხას. საქმე იმაშია რომ ივანიშვილი ხედავს სახელმწიფოს როგორც დიდ ბიზნეს კორპორაციას. მაგრამ ვიცნობ ჩვენ ივანიშვილს და მე გეუბნებით ბევრჯერ მითქოს, არასოდეს არ შეიძლება ივანიშვილმა გაიგვიძოს და მოიფიქროს დანოსების კანონი. ეს უბრალოდ შეუძლებელია.
1: არწმუნებული ხარ?
0: კი, აბსოლუტურად.
1: რატო ხართ ამასთან?
0: ვიცნობ მაგას.
1: ეს ძალაუფლება ხო ივანიშვილისთვის ნარჩუნდა?
0: ძალაუფლება სხვა არის, მაგრამ ვიღაცა მივიდა მასთან და უთხრა, აი ესეთ კანონს თუ მივიღე,
1: მე მოეწონა.
0: კი, მაგრამ ვინ მივიდა, იდეა ვინ მიიტანა?
1: ხო, პასუხისმგებლობა
0: კობახიძემ მიიტანა ეს იდეა. ივანიშვილმა უთხრა, რომ პასუხისმგებლობა ორივეზეა. იმან უთხრა, რომ კაი ცადოთ. აი ცადეს. მერე მეორე კანონი.
1: მოეწონა ივანიშვილი.
0: არ ვიცი მოეწონა თუ არა, მე ვფიქრობ გააუქმებს ამას, როცა გაუშვებს კობახიძე, ასე ვფიქრობ მე. მაგრამ მე არა ვარ ივანიშვილის ადვოკატი. უდაოდ პასუხისმგებლობა არის. მერე მეორე კანონი. მოდი ახლა ჩვენ ისინი ტროტუარზე ასენი ასე დავიჭიროთ, ეს კარგი იქნება. იმან უთხრა ცადოთ. მე ვიცი უბრალოდ იქ როგორ ხდება გადაწყვეტილების მიღება. მე ვფიქრობ, რომ დღეს ივანიშვილს ესმის, რომ მთელი გეგმა, რომელიც კობახიძემ შესთავაზა, იყო მარცხზე განწერული და საზოგადოებაში გამოიწვია უზარმაზარი და აი საქმე რა შეუყურეთ. უბრალოდ საზოგადოებას მე ვგულისხმობ ლიბერალებს. არ უნდა გაგება ერთი რამის. პოლიტიკა ეს არის მაჯის ცემაზე პარტიას რო უკავია ხელი. როგორია დღეს პოლიტიკური სპექტრი? 20% დღეს არის ლიბერალურად განწყობილები, ეს არის სააკაშვილი ან იქიდან გამოსული ხალხის მომხრეები. 80% ეს არის კონსერვატორები. ესე იგი, ტრადიციულად განწყობილი ხალხი და ეს 80% დღეს ასე იყოფა. 20%-ს უკვე საერთოდ ძალიან არ მოწონს ივანიშვილი. 20%-ს ისე რა არ მოწონს, ხან მოწონს, ხან არა. 20 ნეიტრალურია და 20 ძალიან მოწონს. ჩვენ ვალდებული ვართ, რომ ეს გავითვალოთ. ჩვენ ყველაზე ვმუშაობთ. ჩვენ ჭირდება ის 20%-ით, რომელსაც მოწონს ივანიშვილი და ისიც, რომელსაც ძალიან არ მოწონს.
1: რა, ვისაც ივანიშვილი მოწონს, თქვენ პარტიას ხო აღარ მისცემს ხმას?
0: რატო არ მისცემს? ქართულ ოცნებას არ მისცემს და ჩვენ შეიძლება ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ მათზე, აუხსნათ მათ.
1: ან შეიძლება თქვენ გახდეთ ივანიშვილის დასაყრდენი?
0: არა, დასაყრდენი საერთოდ არ უნდა გავხდეთ. ჩვენ უნდა შევცვალოთ ეს რეალობა. ჩვენ რო გდომებოდა, რომ ვიყო დასაყრდენი, გავხდებოდით. იმიტომ არ შევედით იმ პარლამენტში, რომ ეს არ გვინდოდა. მაგრამ ამ რეალობასაც უსწორებ თვალს ჩვენ, რომ ესეთი დღეს არის ესეთი განლაგება და შესაბამისად თელსპექზე ვმუშაობ. ივანიშვილს ჩვენ უბრალოდ მოწოდების დონეზე შეგვიძლია. აი რა გვინდა ჩვენ მაგალითად დღეს? რა არის სწორედ ჩვენი აზრი? კონსტიტუციონალიზმი, რაც არესმის იგივე ბაღათურიას. კონსტიტუციაში რა წერია? ვინ არის პირველი პირი? პრემიერ-მინისტრი. კეთილი. ვინ არის დღეს რეალურად პირველი პირი? ივანიშვილი. ესე იგი ორი გზა, ან გახდეთ

0: პრემიერ-მინისტრი და მთელი პასუხისგებლობა იტვირთე და მე სულ სხვა სიტუაცია შეიქმნება. ან მაშინ ჩაწერეთ კონსტიტუციაში თუ შეძლებთ, რომ პარტიის საპატიო თავმჯდომარეა პირველი პირი. ეს არის კონსერვატიზმი, აი ამას ნიშნავს. მაგალითისთვის. ანუ ყველაფერს თავისი სახელი დავარქვათ ჩვენ უნდა და სიტუაციის შეცვლის აი ამ სქემას ხედავთ ჩვენ.
1: კი ბატონო, მაგრამ ღარიბაშვილი რატო აღმოჩნდა? ღარიბაშვილი თქვენი აზრით რატო აღმოჩნდა ივანიშვილის მიერ მოძულებული? იმიტომ რომ მოდი ამაზე შევთანხმდეთ, ხა ყობახიძე ვერ ჩასვამდა მას ციხეში ივანიშვილის
0: გარეშე. როგორ ვერ ჩასვამ?
1: ივანიშვილის გარეშე?
0: არა, გარეში არ არის აქ უყურე, მერა მომისმენი. თუ ჩვენ ვართ ნელ-ნელ აი შევდივართ ურთიერთობაში, ვართ ან ერთ პარტიაში, ან ერთ გუნდში, გვაქვს ყოველდღიური ურთიერთობა. აუცილებლად ადამიანები ერთმანეთზე ზეგავლენას ახდენენ, ეს ბუნებრივი რაღაცაა. ყობახიძემ როცა ჩვენი ადვოკატი იყო, მე ვერ შევამჩნია მასში ეს თვისები. მან
1: თქვენი ადვოკატის ობიექტივის
0: ობიექტივის ხო, მან ძალიან კარგად გაუგო ივანიშვილის აი ფსიქოტიპი. მი იცი რა, ერთმანეთი დაინახეს და აღმოჩნდა რომ ამან იცის სად რა ჩააწვეთოს. საქმე იმაშია რომ
1: როდესაც გავს ადამიანს როდესაც ასე მარტივად
0: არა მიუყვეთ
1: თულად გზით ატრიალო
0: თულად მიუყვეთ უყურე. ამერიკაში იყო ლილუაშვილი, ამერიკაში ბრძანდებოდა ღარიბაშვილიც. არ ვიცი როგორ და რანაირად, მაგრამ იყო ესეთი გაჩნდა ინფორმაცია რომ ამათ უფრო მეტად ითანამშრომლეს. საქმე იმაშია რომ ჩვენ აი ეს დიდი შეცდომაა რომ ყველას გონია რომ ჩვენ არ თავს ჩვენ დღესაც თანამშრომლობთ. ჩვენ ამერიკული ქვეყანა ვართ. ყველა სახელმწიფო სტრუქტურაში, რომელიც მეტნაკლებად მნიშვნელოვანია, არის ამერიკის და ევროპის, მათ შორის სპეცსამსახურების წარმომადგენლები დღესაც ოფიციალურად არიან თანაც. რა თქმა უნდა,
1: დღესზე როცა ივანიშვილი დიპლომატია,
0: დღეს არა მარტო მუდმივი აი იგივე გაიხსენეთ დინარაძის ვიზიტი ამერიკაში. ვერამვერ გაიგო, რომ ეს ჩვეულებრივი რიგითი ვიზიტი იყო. სპეცსამსახურები თანამშრომლობენ, ახალი მინისტრი მოვიდა, ის დაპატიჟეს ჩვეულებრივად. ანუ თანამშრომლობა დღესაც მიმდინარეობს და ძალიან ტყუილი და მცდარი აზრია, რომ ყველა კონტაქტი შეწყვეტილია. არ არის შეწყვეტილი ყველა კონტაქტი. პირიქით. ბევრი კონტაქტი არის, უბრალოდ შეიზღუდა ეს კონტაქტები, ეს ერთი. მეორე, გაჩნდა იმის გაგება, ეს თანამშრომლობა რა ფარგლებში უნდა იყოს. ეს გაგება ჩამოაყალიბა სწორედ აი ამ ახალმა გუნდმა. და ჩაითვალა რატომღაც ივანიშვილთან რომ ამათმა უფრო მეტად ითანამშრომლეს
1: ილუაშვილმა და ღარიბაშვილმა.
0: ხო, ვიდრე ეს იყო ამ ფარგლებში გათვალისწინებული
1: ამერიკასთან ითანამშრომლეს.
0: ხო, ამერიკასთან, ევროპასთან, პირველ რიგში ამერიკასთან. ეხლა მე ვერაფერს გეტყვით ილუაშვილს, უბრალოდ არ ვიცი, მაგრამ გეუბნებით რომ ღარიბაშვილს არ უთანამშრომლია არც მეტად და საერთოდ არაფერი არ უთანამშრომლია იქ. მაგრამ ივანიშვილი ამაში დაარწმუნეს და მათ შორის დამამწმუნებლის ყველაზე მთავარი ფუნქცია იტვირთა კონკრეტულად ყობახიძემ ამას მიახცია.
1: ღარიბაშვილი არ ითანამშრომ ამერიკასთან.
0: ღარიბაშვილი არ ფლობს არანაირ ინფორმაციას ჩემი აზრით, რომ ზედმეტი რამე ვინმეს მიაწოდოს ეს ერთი. მეორე, თქვენ უბრალოდ ეხლა არ გესმით, ეს არ არის შეურაცხყოფა, უბრალოდ არ გესმით როგორია ღარიბაშვილის დამოკიდებულება ივანიშვილისადმი.
1: როგორია?
0: Ну, ის არასოდეს მას არ უღალატებს, ის თulis რომ ივანიშვილი არის მის ხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი, რომელმაც მას ეს ღარიბაშვილის ხედვა, რომელმაც მას ხოვრებაში გაუკეთა უფრო მეტი ვიდრე საერთოდ მამამაც და დედამაც და ყველა. ეს არის რაღაც სრულიად სხვანაირი დამოკიდებულება და ღარიბაშვილი არ გააკეთებს.
1: სახელმწიფო პროპაგანდა მასორად ღალაჩიზდება. ბრალს რომ აი ქრთამის აღება კორუფცია იყო ივანიშვილის ღალატი.
0: პირველი შევთანხმდეთ რაზე? მე არ ვარ ღარიბაშვილის ადვოკატი. მე გიხსნით როგორ ხედავ მე და როგორია ეს რეალობა. ღარიბაშვილი დღეს და უახლოეს პერიოდში თქვენ დარწმუნდებით, რომ ღარიბაშვილის ამას აცხადებენ მისი ადვოკატები უკვე. ღარიბაშვილის სახლში ოქროს ზოდები არ ყოფილა. ეს ოქროს ზოდები, ესე იგი, საიდანღაც გაჩნდა, ვიღაცა მიიტანა. ღარიბაშვილის სახლში არანაირი მილიონები არ ყოფილა. ეს ფული ვიღაცამ იქ მიატანინა ან სხვა მიიტანა.
1: ანუ ჩაუდეს ასე თქო ყველაფერი.
0: ეს ამას ამბობენ მათი ადვოკატები, დაველოდოთ ჩაუდეს. დღეს ახალი ვერსია რომ შეაგროვებინეს როვითონ ბიზნეს სახელით უთხრეს რომ უნდა შეაგროვო. მან ბევრი რამ
1: უთხრა ფული მოიტანა.
0: ბევრი რამ გასკდება და გაირკვევა რომ ღარიბაშვილის სახლში არისო არც ფული, არც ოქრო, ეს ყველაფერი დაიდგა. დადგმაში მონაწილე პირები აუცილებლად ჩემი აზრით დაიჯებიან, გაირკვევა რომ დინარაძე და ყობახიძე

0: ვამბობ ამას, ამას ღარიბაშვილი და მისი ადვოკატები ამბობენ, უბრალოდ მე ყურადღებით კითხულობ, რასაც წერენ და ამბობენ ისინი და არ გეწყინოთ, მაგრამ თქვენ არ კითხულობთ ყურადღებით.
1: თორე იქ
0: ეს ჩანს, იქ ჩანს, რასაც ამბობს ის კაცი, ის კაცი და მისი ადვოკატები ამბობენ, რომ ყველაფერი ეს მოგვიწყო კობახიძემ და მდინარაძემ. არც ფული იყო, რატო უნდა კონდეს ჭკუად ყოფილ კაცს 6-7 მილიონი სახლში.
1: ღარიბაშვილის ძოლისგან პირდაპირ თქვა, რომ ეს იმანშვილის გარეშე არ მოხდებოდაო. მასაც ესმის, რომ იმანშვილის გარეშე არ მოხდებოდა.
0: რა თქმა უნდა,
1: ეხლა თქვენ რა ვერსიას ავითარებთ? იცით რომ აი კობახიძე არის ცუდი, იმანშვილი არის კარგი, მაგრამ მალე მრწმენი.
0: არა, საერთოდ
1: მარტივად შეგიძლიათ ეს დაჯერება და საკუთარი შვილივით გაზრდილი კაციც კი გაწირა.
0: საერთოდ არავი არ ვანვითარებ ჯერ არც ერთ თეორიას, მე ვთვლი რომ ამ ხალხმა ჩაედინა ეს ძალიან სახიფათო ჯგუფია, როგორც ამბობს ირმა ინაშვილი, ამათმა ჩაატარეს კომბინაცია, ამ კომბინაციაში ატყუებდნენ ივანიშვილსაც და ღარიბაშვილთანაც. ამ კომბინაციის მიზეზები სუ სხვა იყო და ეხა ამ მიზეზებზე ვილაპარაკებ და საბოლოო ჯამში ეს გასკდა და ივანიშვილი ეხა გაიგებს ამას, ან გაიგო უკვე და სხვა პროცესები მოყვება და ასჯის იმათ, ვინც ეს გააკეთა. მე კი არ ვამბობ თან ამას, ამას ამბობს ღარიბაშვილი და ადვოკატები, ეს უნდა გაიგოთ. მე არ ვამბობ, მე არავის ადვოკატი არა ვარ.
1: არა, რა ვიკითხე?
0: მე ყურადღებით კითხულობ
1: რაღაცას ამბობდეს, მაგრამ თქვენ ან ჯეროდეთ ან არა, რადგან ეს ჯერა თქვენ სამ ვერსიას მიყვებით ესე.
0: მე მჯერა რომ ეს ამბავი დადგა ობახიძემ მდინარაძემ პირადად, მე ასე მткиცებულება კი არა მაქვს, მე მჯერა რომ არ დადგეს და საბოლოო ჯამში თავისივე დაგებულ ხაფანგში გაეხნენ და მე მჯერა რომ ყველაფერი ეს ნელ-ნელა გაირკვევა.
1: კი ბატონო,
0: თორე მე ამაში
1: ღარიბაშვილს გამოუშვებს იმანშვილი ჩასვენს ობახიძე?
0: ეს მე არ ვიცი. არა მარტო არ ვიცი, ასე არ თვლი რომ მე უნდა ვიდარდო ან ვიფიქრო ამაზე, ის ვის რას გამოუშვებს ან ვის რას ჩასვავს. მე ხო ღარიბაშვილზე მეკითხებით, მე გეუბნებით რომ ეს კაცი არის მსხვერპლი ამ ამბების და მე ვამბობ რომ ღარიბაშვილს არსად არანაირი კორუფცია არ უღიარებია, მან აღიარა მხოლოდ ის რომ დეკლარაცია არ შეუსია. ანუ დღეს ბიზნესში მონაწილეობს ყველა, არა მარტო დღეს, შევარდნაძის პერიოდში ც ყველა დეპუტატების აბსოლუტური უმრავლესობა და მინისტრების მონაწილეობდა ბიზნესში. სააკაშვილის პერიოდშიც დეპუტატების აბსოლუტური უმრავლესობა, მინისტრები მონაწილეობდნენ ბიზნესში. ივანიშვილის დროსაც ხო ყველა მონაწილეობს ბიზნესში. კარგი ეს თუ ცუდი? ცუდია ძალიან. მე ამის მომხრევარ არა ვარ. მე ამას არასოდეს არ ვაკეთებდი. მე ამის კატეგორიული მოწინააღმდეგე ვარ, მაგრამ თუ რეალობა ეს არის, რომელიც მე არ მომწონს, არის. და სამართლიანობა რაშია, თუ ერთ კაცს იჭერ ამის გამო, მაშინ სულ ყველა დაიჭერე. და თუ არავის არ იჭერ, მაშინ ამას რატო იჭერ?
1: ხო, ეს გასაგებია, მაგრამ ახეთ ღარიბაშვილი თავის წერილში უფრო მეტად ავითარებს იმ ვერსიას, რომ ისინი დამიჭერეს იმის გამო, რომ არსებობდა რაღაც ჩემი პოლიტიკაში ჩარჩვის შეში კონდა ამ ადამიანებს. ნუ პირველ რიგში ივანიშვილს ალბათ, ხო, იმ წერილში რა მისცერეს, რომელიც დინარაძემ შეუგზავნა და სავარაუდოდ ივანიშვილის გამო
0: გამოიყენებს.
1: 1%-იც
0: ამაზრს არავითარებს.
1: მაინც არის დარჩენილიო, რომ შენ პოლიტიკაში მოხვიდეო და ამიტომ კიდე ერთი ბრალი უნდა აღიარო, გაფუჭდეო. ანუ მისი გაფუჭება იყო მიზანი.
0: კი, მაგრამ ამას სულაც არანვითარებს. პოლიტიკურ აზრს არანვითარებს. ის ამბობს, რომ მე იმათ ეს მომწერე, სარჩული იყო ეს სინამდვილე, სხვა რამეა. ღარიბაშვილი ამბობს, რომ აქ არის თემა დავით გარეჯის და აქ არის თემა ლაზარე ჯორბენაძის, აი ეს თემებია და სარჩულია რომ ვითომ პოლიტიკაში. საქმე რაშია? ღარიბაშვილი ამბობს მარტივ რაღაცას. არის ჟურნალისტური გუნდი, ეს არის ასავალ-დასავალის გუნდი. მე ვიცნობ ამ ხალხს, არანაირი უნდობლობა მათი არ მაქვს, პირიქით სანდოობა მაქვს. ამ ჯგუფმა შემთხვევით, ალბათ არ ვიცი თუ არა შემთხვევით, ყოველ შემთხვევაში ამ ჯგუფმა ლაზარე ჯორბენაძესგან გაიგო კონკრეტული თემა, დაიწყო გამოძიება. ეს რატომღაც ძალიან მტკივნეული აღმოჩნდა კობახიძისთვის და მდინარაძისთვის და მათ ჩათვალეს, რომ ამ ჯგუფის უკან დგას ღარიბაშვილი. ახლა მოდი ეს გავაანალიზოთ, რატო ჩათვალეს და რატო აღმოჩნდა მტკივნეული. აი მე ვარ მოქალაქე, შენც ხარ მოქალაქე. ჩვენ გვაქვს თუ არა უფლება? აი მე და შენ რო დაუსვათ კითხვა პრემიერ-მინისტრს. გვაქვს თუ არა ეს კონსტიტუციური? მაშინ მოდი ერთად დაუსვათ ეგეთ შეკითხვა. მე ვთხოვ პრემიერ-მინისტრ კობახიძეს, გაქვს ეს პასუხი მე და შენ უბრალო შეკითხვაზე. 1996 წელს რატომ არიდგა ჩიჩხიტურის კოშთან აზერბაიჯანელი მესაზღვრე? 2003 წელს რატომ არიდგა? 2005, 2007-ში რო გადმოვიდა, ჩვენ ჩავედი და ჩვენ 3000 კაცი და უკან გადავწიეთ. მერე ისე 2016-დან რო დაიწყეს, დიდი მიტინგები მოვაწყეთ, იქ 12000 კაცი ჩავიყვანეთ, ისევ გადავიდნენ. დღეს რატომ დგანან?

0: დღეს ჩიჩხიტურზე ვერახვა.
1: ვერა და დგას აზერბაიჯანელი ღარიბაშვილი გახსოთ. ეთერში იყო ამის წინააღმდეგი რუკები მოიძია. აი უბრალო კითხვა. რატომ დგან ან დღეს ჩიჩხი? ხო გვაქვს მე და შენ უფლება დავინტერესდე. ესაო კამპა რას ნიშნავს კამპანია? ყველა საქართველოს მოქალაქე კონსტიტუცია ავალდებულებს ჩვენ გვავა ყველა მთელ მოქალაქე რომ დავსვათ კითხვა ჩვენი ტერიტორიების გამო. ვალდებულები ვართ ვიკითხოთ რატომ დგას მან აზერბაიჯანელი მესაზღვრები რატომ ვერ შევდივარ ჩვენი აღარ ულაპარაკობ უდაბნოს ტაზარზე იქ საერთოდ ვეღარ გადავდივართ აღარ ულაპარაკობთ ბერთუბანი ბევრ მარიცის ეს არის ბერების კელიების ამიტომ ქვია ბერთუბანი იქ რატომ ვერ შევდივარ და რატო შევდიოდით ეხა რატო ვერ შევდივართ ჩვენ ხედავთ ღარიბაშვილი პირდაპირ წელს ამ წერილში ამას რომ ჩემ დროს ეს არ იყო და ეხა მოხდა ეს რის საფუძველზე რა დოკუმენტის საფუძველზე მოხდა ეს
0: რა დოკუმენტი? ამოცო ვერანაირი საიდუმლო დოკუმენტი ვერ იარსებებს.
1: ჯერ ერთი უნდა გითხრათ, რომ არანაირი დოკუმენტი ხელმისაწვდომი არა, ინტერნეტში არ იძებნება. მაგრამ კარგი გვიპასუხოს რატო დგანან, კაცო, ეს ხო რაღაც დოკუმენტის საფუძველზეა. ან ოქმი უნდა იყოს, რომელშიც მაგალითად
0: შეთანხმება იყოს.
1: შეიძლება ან რაღაც ოქმია, რომელშიც წერია, რომ ხელმძღვანელობთ არა 1938 წლის რუკით. რომ შევახსენოთ მოსახლეობას რა იყო 1986 წელს ალიევმა მამამ ჰეიდარმა და შევარდნაძემ კაფიოდ მოაწერეს ხელი რომ ხემძღვანელობთ 1938 წლის უკით რომლითაც ეს ტერიტორია ჩვენია მე უკვე სააკაშვილის დროს და მე გაჩნდა რუკები 26 წლის 39 42 ესე იგი რაღაც ოქში უნდა ეწეროს რომ არა 38 არამედ 4 რუკით ან 5 რუკით ან 38-ის პლუს სხვა რუკები ეს უკვე ჩვენთვის საზიანოა. საბოლოო ჯამში დავანებოთ ამას თავი როგორც ხო თვალები გვაქვს ხო ხედავთ რომ იქ დგანან. კითხვა ხო გვაქვს რატო დგანან? აი ეს არის ღარიბაშვილის წერილში. მაშინ გიჩნდება კითხვა ლაზარე ჯორბენაძე რას ლაპარაკობდა? ის ამბობდა რომ რაღაც დოკუმენტი ნახა, მაგრამ რატო მკვდარი კაცო? ცოცხალი არის გიორგი ლილოაშვილი. ცოცხალი ვიცნობთ ამ კაცს ხო? ეს კაცი ამბობს ლაზარე ჯორბენაძე მე მანახა ეს დოკუმენტი.
0: ეს აუბარია არა იმ ლილოაშვილზე, რომელიც ციხეში ზის, არამედ
1: გიორგი ლილოაშვილზე, იმის მე ნაცსავიც არ არის. ეს არის პოლიტიკაში მოღვაწე კაცი, რომელიც ეგ და ლაზარე ჯორბენაძე ერთი გუნდის წევრები იყვნენ, თუ არ ვიცი, ერთ პარტიაში იყვნენ. და რომელიც არა მარტო იმას ამბობს, რომ მე თვითონ მანახა ეს დოკუმენტი ლაზარემ, სხვა რამეს ამბობს, რომელიც კიდე უფრო უარესია. მეო გამოძიებას მივეცი ეს ჩვენებაო და გამოძიებამ ჩვენებაში ეს ჩემი სიტყვებიზე უარი თქვა ამის ჩაწერაში
0: და თქვა ეგ
1: კაცი ამბობს რომ უარი თქვა ეს ჩემი ჩვენების ჩაწერაზე რასთან გვაქვს საქმე ეხა მე გეკითხე მე და შენ გვაქვს უფლება ეს კითხვები დავსვათ ყველა ეს არის კამპანია ხელისუფლების გადატრიალება აქ ხო რა ხდება ორი წელია რაც არის კობახიძე ჩვენ გვესმის ერთ რამეს ხედავთ ნათლად როგორც კი ჩვენ სვავთ რაღაც კითხვებს, რომელიც კობახიძეს არ მოწონს. იმ წუთასვე გვესმის პირველი, რომ ეწყობა რევოლუცია, მის წინააღმდეგ ის თავის თავს სახელმწიფოსთან აიგივებს. მეორე, რომ ყველა ერთმანეთთან შეკრულია, ნაცები, კოცები, ჩვენ ყველა და ყოველას უკან ადრე მიშა იდგა. მე ერთი პერიოდი ეგეც ცდელობა ქონდა, თქვენ უბრალოდ შეიძლება არ გახსოვთ. ერთი დღე გრძელდებოდა, რომ მე ვდგევარ ნაცმოძრაობას, მე ვაფინანსებ თურმე. დავითარხან მოვა. ერთი დღე გრძელდებოდა, გადავირე უბრალოდ საერთოდ და ეხლა გავიგეთ, რომ ღარიბაშვილი დგას ყოველას უკან, ჩვენს უკან, მიშების უკან,
0: ჩვენ. და საიდან გაჩნდა ეს? რაიმე შეხება ქონდათ ღარიბაშვილთან? ქონიათ საერთოდ პოლიტიკური?
1: ღარიბაშვილს მე ვიცნობ ძალიან ბევრი წელი. მე ეს მითქვავს. მე ვიცნობდი მას მანამ სანამ პოლიტიკაში მოვიდა მასაც მშობლებსაც მის სიმამსაც იდეცას და მთელ ოჯახს და ჩვენ მეგობრობდით ეს ერთი თემაა მაგრამ როდესაც ღარიბაშვილი იყო პოლიტიკაში ჩვენ მეგობრობდით მაგრამ პოლიტიკურად სხვადასხვა მხარეს ვიდექით და მათ შორის ირმა ინაშვილი ამბობს ხოლმე რომ მე მეგობრობ კომპოზიტორთან ბევრთან მაგრამ მუსიკაში კი არ ვიჭრები ჩვენი მეგობარი იყო, მაგრამ პოლიტიკურად ვიდექით სხვადასხვა მხარეს. მეტი შემიძლია გითხრათ. როდესაც გაყალბდა არჩევნები, ვთქვათ, საგარეჯოში, ღარიბაშვილი იყო პრემიერი და არაფერს არ თხოვდით. ხო ვერ ვეთყოდით, რომ იმ პარტიას უღალატე, ჩამოვიდა იქ ხარი დაუჭერა. ერთადერთს, რასაც ვეუბნებოდით, მეგობრები, რომ დაიცავი სამართლიანობის პრინციპი. ეს არჩევნები ჩატარდეს გაუყალბებლად. ესეც ვერ გააკეთა.
0: ეს თინახი და შეიძლება რომ მოიგო.
1: ვითომ რომ მოიგო იქ ჯარი რო ჩაიყვანა რაღაც ხმები რო დაიწერა. ვერ დაიცვა მაშინაც, ანუ ღარიბაშვილი პოლიტიკურად არასოდეს ჩვენთან ერთად არ იყო და ჩემს აზრით სამართლიანობაც ვერ დაიცვა ჩვენთან დაკავშირებით მინიმუმ 3 ჯერ ან 4 ჯერ, მაგრამ ეს სხვა თემაა, მეგობრობა, მეგობრობა.
0: მასთან რაც გადააყენა, მეორე ჯერ რაც გადააყენა პრემიერ-მინისტრობიდან, მე თუ ქონიათ კონტაქტი?
1: არა. კონტაქტი ღარიბაშვილთან კარგახანი არ მქონია, არა მარტო მეორეთ. არ ვიცი რატომ მოხდა ეს და როგორ მოხდა, მაგრამ სულ მინიმუმ 1-5 წელი თავდაცვის მინისტრი რო იყო, მაშინაც არ მქონია კონტაქტი უკვე. ანუ მე მინდა გითხრათ, რომ არც მასთან, არც მის მშობლებთან, არც მის სიდეთთან, ან სიმამთან, ან ოჯახის წევრებთან დაახლოებით 6 წელი, ან 7, 2019 წლის მერე ჩვენ კონტაქტი არ ქონია.
0: მაშინ რატო შეესთავაზეთ მას თქვენს პარტიაში გაერთიანება?
1: ეს საკითხი არავითარ კავშირში არა კონტაქტთან. ღარიბაშვილი კიდე პარტია უნდა ფიქრობდეს პოლიტიკურ სლებზე. ღარიბაშვილს გააჩნია კონკრეტული რეიტინგი კონსერვატიულ ამომრჩეველში. ეს რეიტინგი აღემატება შეუდარებლად ყობახიძის რეიტინგს და იმისთვის რომ პოლიტიკური პროცესი, რომელიც მოკლა საერთოდ ყობახიძემ, გადავიყვანოთ ახალ საფეხურზე, თელი პოლიტიკური სპექტრისთვის კარგი იქნება, თუ ღარიბაშვილი გაერთიანდება ჩვენთან. ეს მისცემს პოლიტიკას ახალ სულთქვას. ეს სწორი გზა არის.
0: აქ ამაშია ღარიბაშვილი ასე ღია დაუპირისპირდეს ივანეშვილს.
1: მე არ ვიცი, ჩვენ ვთქვით ჩვენი ნაბიჯი. კიდე ერთხელ ვამბობ, ერთი რამ უნდა დავინახოთ ჩვენ. ივანიშვილს არ შეუგზავნია არანაირი წერილები, რომელიც შეუგზავნა ყობახიძემ, მანეს გაიგო დღეს და ამიტომ მოხდა, რომ იცოდეთ.
0: ხო, მე მამაში ვერ გეთანხმები, თქვენ რომ ივანიშვილის გარეშე არაფერი მოხდებოდა.
1: არა, მოხდა მის გარეშე. ნუ გეთანხმები, თქვენ თავს იტყუებთ და შეკავთ ამომრჩეველი და ხალხი შეცდომაში.
0: რატო იქნებ თქვენ შეკავთ შეცდომაში?
1: მე მაგარ
0: მართალი ვარ.
1: მე ჩემასგეო.
0: თქვენ არ ვიცით.
1: მე ჩემასგეო. თქვენ შეკავთ შეცდომაში და ეს ვნებს პოლიტიკას. გაიგო ივანიშვილმა რომ მისი სახელი შევიდა წერილი, იმიტომ გაუშვეს დინარაძე და ამას კიდე ბევრი პროცესები მოყვება დაინახავთ. ეს იყო ხაფანგი, რომელიც ამან გაიგო. მისი სახელი შეუგზავნეს და თავიდან ვერ გაერკვია ღარიბაშვილი ივანიშვილს წერდა ამ წერილებს პირველ რიგში და გაიგო იმან რა ხდება. და უკვე გარკვეული ქონდა ეს ერთი თემა. და მეორე საკითხი ისაა, რომ ეს არნიშნავს, რომ ივანიშვილი დღეს ის პოლიტიკურ ჭადრაკს კარგად თამაშობს, ჭკვიანი კაცია და არ ნიშნავს, რომ ახალ თამაშს არ ააწყობს. დღეს სხვა რეალობა დადგა. პოლიტიკა, აი როგორ ჟურნალისტიკა. შენ იღვიძებ ახალ ამბებს, იგებ. გაიგე ახალი ამბავი, დაიჭერეს გია ბარამიძე პირველ კითხვას ამას. ესეა პოლიტიკოსიც, კაცო. ესეა ბიზნესმენიც. ახალი ამბავია, ახალი რეაგირება.
0: ახალი თამაში შეიძლება ააწყოს ივანიშვილი.
1: აკ, იცით რა, ამ რეალობაში, არა მარტო ივანიშვილი. მე გეუბნებთ, რომ სააკაშვილი ციხიდან ცდილობს ახალი პოლიტიკური თამაშის აწყობას და აკეთებს ამას. თავის მიმდევრებში და თავის სეგმენტში. ივანიშვილი მინიმუმ 6 კომბინაციას მაინც ხედავ, რასაც არ მინდა ხამაზე მოუყვე. ჩვენ პოლიტიკურ თამაშს ვაგებთ, ხედავთ ახალ რეალობას და ვთავაზობთ ღარიბაშვილს, ამიტომაც ჩვენთან მოდი. ივანიშვილი ჩემი აზრით, ან უკვე დაწყებული აქვს, ან დაიწყებს და მე მინიმუმ 6 ვარიანტს ხედავ, რას გააკეთებს. და დავინახავთ ამას, მე როეხარ ვიმარჩიელო, გამოჩდება ეს ყველაფერი.
0: თუ დავუშვა, წარმოვიდგეთ, რომ ღარიბაშვილი
1: ეს ნორმალური პროცესია.
0: ეს ერთვება ოპოზიციურ მხარეს, ან თქვენ მხარეს მაგალითად, ანუ ოპოზიციაში გადავა ღიად. ი მას შეუძლია, რომ ქართულოცებას ბევრი ხმა წაართვას. ანუ იგივე ივანიშვილს.
1: ხმას ჩვენ წავართმევთ ბევრს ღარიბაშვილთან ერთად, რა თქმა უნდა, ქართული ოცნება დღეს ჩამოშლილ მდგომარეობაშია. რომ არა ივანიშვილი მარტო ქართული ოცნება საერთოდ ვერაფერ ხმებს ვერ აიღებს.
0: ნუ ეგასაგებია.
1: იმიტომ რომ ყობახიძემ რაც შეძლო, ყველაფერი დაანგრია, ყველაფერი გააფუჭა და თვითონ ივანიშვილიც კატასტროფის წინაშე დააყენა. ეს ერთი თემა, ამიტომ იქ ხმის წართმევა კი არ არის, იცით როგორ არის? გახსოვთ მოქალაქეთა კავშირი, რომელიც ხოლო შევარდნაძეზე იდგა. გადადგა შევარდნაძე და ორ დღეში გაქრა მოქალაქეთა კავშირი. აქაც ეგეთ სიტუაცია. თუ ივანიშვილი უარ სიტყვის ქართულ ოცნებაზე, ქართული ოცნება ორ დღეში დაიშლება. დაველოდოთ მოვლენებს, ან უარ სიტყვის, ან სხვა კომბინაცია, ბევრი ფაქტორია და იმიტომ. იმიტომ რომ ივანიშვილი ძალიან ძიმე ვითარებაშია და დაპირისპირებაში დღეს ამერიკასთან, რაც მას არ უნდა. არ უნდა, ეს უნდა გვესმოდეს. იმიტომ რომ ივანიშვილი არის პირველ რიგში ბიზნესმენი და ნებისმიერი ფული და ნებისმიერი ბიზნესი დღეს სოფლიოში ნებისმიერი პირველ რიგში ამერიკაზეა მიბმული. არ არსებობს მათ შორის რუსული ბიზნესიც კი თუ ეს რუსეთი ან ჩინური, რომ არ იყოს ამერიკაზე მიბმული. იმიტომ დოლარია მთავარი ფული და ყველაფერი იქ არის. ეს ერთი თემა. ამიტომ არც ერთ ბიზნესმენს მათ შორის ივანიშვილს არ სურს ამერიკასთან ომი და ამ კატასტროფის წინაშე უკვე დააყენა იგი, დააყენა ფაქტობრივად ყობახიძის ქმედებებმა.
0: ყობახიძის ბრალი ესე.
1: ყველაფერი იმის ბრალ, თქვენ თუ გინდა ნუ დაიჯერებთ ივანიშვილი. აი თავის დროზე ივანიშვილი ენდობოდა ხოხაშვილს. კითხეთ ხოხა ყველაფერში. ყველაფერში ენდობოდა.

0: ყველაფერი შეენდობოდა გობახიძეს. შედეგი რამე იყო. ეს ძალიან ისეთი
1: გულუკვილო არ მგონია
0: იმაში. გულუკვილობაზე არ არის. თქვენ როგორც გინდა ისე იფიქრეთ. მე გეუბნებით ერთ რამეს, რომ სწორედ ვერ ხედავ ჩვენ სიტუაციას. ივანიშვილს არანაირად არ სურს ეს დაპირისპირება. აქ ახლა სულ სხვა პროცესი მიდის, რომელიც თვითონ ქართულოცნებას ვერ გაუგია. არც კობახიძე, არც პაპუაშვილი და არავინ არ ამბობს, რომ ევროინტეგრაცია არ უნდა. არ ამბობს, გაიგეთ ეს. იმიტომ ივანიშვილსაც უნდა ევროინტეგრაციას და ამერიკა. აქ სხვა პრობლემაა. ივანიშვილს რა უნდა, იცი და ევროინტეგრაციაცაც უნდა და ამერიკაც, ოღონდ ამ ფეოდალურ მონოფლობებურ წყობის შენარჩუნებით. სულაც არ სურს ივანიშვილს არაფერი რუსეთი, ეგ არის სრული სისულელი ამას ფეოდალიზმი.
1: ხო, მაგრამ ხა ფეოდალიზმი ხო ვერ შეხვალ ევროკავშირში და აქ აი აქ
0: იქნება ამ დილემის პრობლემაა და ვაჭრობა მიდის რაზე, იცი რომ თუ თქვენ მე არ გამიგებთ, არ მიმიღებთ.

0: ეს იგი ბატონო, მაგრამ იქაც გარკვეული ფარგლებია. ფიზიკურად შეუძლებელია ეს, პოლიტიკური ურთიერთობა რუსეთთან ვერ შედგება, ვერამ ვერ გააკეთებს დღეს. თუნდაც იმიტომ, რომ სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა არსებობს, თანაც ამ ათხელში გადაუჭრელი გახდა უკვე ეს პრობლემა საერთოდ.
1: რატო?
0: იცით, ჩვენ რო დავდიოდით რუსეთში. აი, მომისმენეთ, არ ვიცი, რამდენი წუთი გვაქვს და ვცდილობ რო სწრაფად ვილაპარაკო, მაგრამ ისევ ბაღათურიას ვაძლევ, ეხა კიდე პასუხს. უყურეთ. რუსეთ უკრაინის ომია, მაგრამ დიალოგი ჯგუფი არსებობს და რუსები და უკრაინელები მუდმივად ლაპარაკობენ. ამერიკა ლაპარაკობს სამი ორი წარმომადგენელი ჩავიდა ტრამპის. არსებობს მუდმივად დიალოგი ჯგუფი. ჩვენი დეპუტატები იყვნენ რუსეთთან დიალოგი ჯგუფის წევრები, დადიოდნენ მოსკოვში. სტენოგრამა, ანუ სიტყვა-სიტყვა ყველა შეხვედრის იდო ინტერნეტში, ხო? რა მოხდა იქ თავარი? 20 წლის განმავლობაში ვერასოდეს რუსეთმა არ მოისურვა ან ვერ მოისურვა ვერ გვეუბნებოდა რა ინტერესები აქვს ჩვენი ჯგუფის პროცესში პირველად საქართველოს საბჭო კავშირის დაშლის მე რუსეთმა მკაფიოდ თქვა ნატოში ნუ შეხვალ ეს არის ჩემისთვის საფრთხე უცხო ქვეყნის ჯარები წრთნები და სამხედროები შენ ტერიტორიაზე ნუ იქნება ეს არის საფრთხე წადი ავღანეთში იომე ევროკავშირში ევროინტეგრაცია არ არის პრობლემა წადი ეს ეწერა იმოქმებს ჩვენ ვართ პირველი პარტია ვინ ჩავედით ავსტრიაში თავდაცვის სამინისტრო იქ არის თავდაცვის აკადემია ავსტრიის შეიმუშავა საქართველოს ნეიტრალიტეტის კონცეფცია 142 გვერდზე სადაც ეწერა ევროინტეგრაცია და ნეიტრალიტეტის სამხედრო
1: აი ერთ კითხვას დაგეკითხა
0: ერთი წამი დამაცალი რა მნიშვნელოვან რამეებს ვამბობ ეს ჩავიტანეთ ბრიუსელშიც ვაშინგტონშიც და მოსკოვში ბრიუსელმაც მოიწონა ნეიტრალიტეტი და ევროინტეგრაცია ვაშინგტონმაც თქვა რომ თუ თქვენი ხელისუფლება წავა რუსეთის თანახმა იყო ყველაფერზე ნიუანსებია მნიშვნელოვანი იცი შენ რო 900,000 აუდიო ჩავწერეთ იქ მარტო პარტია პირველი კითხვა ეს იყო ევროინტეგრაცია და ნეიტრალიტეტი 70%-მა თქვა რომ ევროინტეგრაცია მინდა და ნეიტრალიტეტი მინდა ეს იყო ყოველთვის ჩვენი პარტიის
1: მოსახლეობაში
0: კი ეს იყო ჩვენი პარტიის იდეები და ეს უნდოდა ქართულ ოცნებას და ხა სინამდვილეში ამას ამბობს ოღონდ ერთი დათქმით ნეიტრალიტეტიც მინდა და ევროინტეგრაციაც ოღონდ ჩემი ფეოდალური წყობის შენარჩუნებით რაც ვერ მოხდება გასაგებია ასე რომ ეს რეალობაა დღეს ამაში გარკვევაა საჭირო
1: ხო მაგრამ მოდი ამ კითხვას დაგისვათ თუ რუსეთისთვის ევროინტეგრაცია არ არის პრობლემა როგორც თქვენ ამბობთ
0: ჩვენი
1: ხო რატო დაუშალა უკრაინას მაგალითად
0: ჩვენი
1: ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელის მოწმე
0: მერა ჩვენი კიდე გეუნები
1: აა უკრაინის პრობლემა და ჩვენი არა
0: არა ჩვენ დაკარგა რუსეთმა გაიგეთ დიდი ხანი შეეგუენ რომ ჩვენ ვართ ამერიკული ქვეყანა უკრაინა სულ სხვა არის უკრაინელები და რუსები ერთი ერია გენეტიკურად ერთი ხალხია 400 წლის წინ დაიწყო ენის გაყოფა მე მაგალითად რუსული ვიცი ძალიან კარგად და უკრაინული ყველაფერი მესმის ყველაფერი ნებისმიერ ტექსტი სინქრონულად გიტარგენ
1: ხო მაგრამ უკრაინელები მაგალითად პოლონურთან უფრო ახლოს დგას
0: პოლონურთან
1: ჩეხურთან ვიდრე რუსულთან
0: არა ჯერ ერთი პოლონურიც მესმის მაგრამ არ დგას უფრო ახლო ეს ერთი არ დგას არც ერთ შემთხვევაში არ ყუილია ყუილია 400 წლის წინ გაიყო ამათი ენა მეორე კაცო თვითონ კიევი საერთოდ რუსეთი დაიწყო კიევიდან
1: ეს გასაგებია
0: ამაც სხვა ურთიერთობა
1: დღეს ეს დამოუკიდებელი ქვეყანაა
0: მესმის ბიჭო მაგას არ გეუნები მე შენ კითხვას პასუხობ კაცო რუსებს სულ სხვა დამოუკიდებლობა აქვს უკრაინის მიმართ და
1: ამარტებია შეეგუებიან ჩვენს აქ ევროკავკასიაში ევროკავშირის
0: უკვე შეეგუებული იყვნენ უკვე იყვნენ შეეგუებული შეგუებული იყვნენ რომ საქართველო დაიკარგა მათთვის უკრაინას სხვა დამოკიდებულება აქვს და არაფრით არ დათანხმდებიან და თუმცა კარგავენ მაინც იქ კიევს ნაღდათ კარგავენ და ტრამპს ესესმის ეხლა რომ კიევი უკვე ხელში აქვს და იმიტომ უნდა ეშვიდობა და დათმობა იმ ტერიტორიების რომ კიევი დარჩეს ამერიკას მან სულ სხვა ბრძოლა მიდის სულ სხვა
1: ეს ომი რაც წამოიწყო პუტინმა თქვენი აზრით მისთვის წარმატებული იქნება საუბარი
0: წარმატებულზე არ არის ლაპარაკი ეს არის ბზეჟინსკის თემა წაიკითხეთ 30 წლის წინანდელი გეგმა უკრაინის ნაწილის დასავლეთ უკრაინის არც ოცნებობდნენ კიევზე დასავლეთ უკრაინის წაღება. ტრამპი მოვიდა ახალი პრეზიდენტი ამბობს მე სამყაროს ვცვლი, ირანს ვაგვარე, ვენესუელას. მე კიევიც მინდა, მორჩა. კიევი ხა ჩემია, ამიტომ აწובה უკრაინასაც დაუთმე ის ტერიტორიები და კიევი ჩემია. ამას უნდა ისტორია შესულა ამ გარდამტეხებით.
1: გავიგე, მაგრამ მე პუტინის ნაბიჯებს
0: პუტინის ნაბიჯებს ვერ გეტყვით, არ ვიცი.
1: ანუ რომ
0: არც მინდა ეხლა
1: რა ფასებთ მის ამ დამოწებულ ომს, სწორი
0: იყო. სულად, არა, მომისმინეთ, ცერთ არ მინდა შე მე ესეთ რამეებს არასოდეს არ გავაკეთებდი, მაგრამ ეს მათი საქმეა თქო. ცერთ არ მინდა ჩავერო ეგ სხვა სახელმწიფოები სხვა ჩვენ თავზე ვიფიქროთ. მე გეუბნებით რომ რუსეთს გაშვებული ყავდა საქართველო. მის შეგუებული იყო რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა და ამბობდა რომ არ იყოს აქ ნატო წადით იმ

0: კავშირში იყოს ვაჭრობა ჩვენთანაც, იქაც დავარეგულიროთ, ამაზე იყო თანახმა. ამის ეხლა თქვენ არ გჯერათ და ლიბერალ, მაგრამ მე გეუბნებით, რომ ეს ნამდვილად ესე იყო და ეწერა ყველა ოქში, რომელიც კი ჩვენ დროს შედგა, სიტყვა სიტყვით. და მაშინ ქართულმა ოცნებამ გაგვდევნა ამ პროცესიდან რატო? მან ჩათვალა, რომ დიდი წარმატება მიღწეულია, ეხა პატრიოტები აღარა ამას ჩვენ გავაგზელებ და ჩვენ მივიყვანთ ბოლომდე. იქ დაიწყო ლაპარაკი, რომ შერიგება მოხდეს, ეგ კიდე ცალკე საკითხი აფხაზეთი, რომ მე შემიძლია მოვყვე აქ ერთ 10 წუთი უნდა ვილაპარაკო, იქ რა პრობლემებია, მაგრამ პირველები, ვინც შევთანხმდით, რომ შერიგების პროცესი დაიწყება, არა გაერთიანებ შერიგების მხოლოდ. და ამ დროს ქართულმა ოცნებამ თქვა, რომ ესე რაღაც მინდა ამას მე გავა და რა გააგზელა? რა გააგზელა? ჩემ დროს, ჩვენ დროს ერთი კვადრატული მეტრი საზღვარი არ შეცვლილა არც ოსეთში, არც აფხაზეთში და ერთი მანეთი ინვესტიცია არ ჩადებულა. როგორც კი ჩვენ გაგვდევნეს ამ პროცესიდან, გადაიბარა ქართულმა ოცნებამ მილიარდიანი ინვესტიციები, საზღვრები იცვლება, ყველაფერი გააფუჭეს. საერთოდ ყველაფერი, რაც ნამუშევარი იყო ამდენ წელს განმავლობაში. ბოდიშის
1: მოუხადა ივანიშვილმა.
0: სულ დაანგრიეს. მე ხა ჩემზე მაქვს ამდენი შრომა ჩახარეს ხალში, რატო? იმიტომ რომ უცოდინარი, არაკომპეტენტური დეგენერატი ადამიანების ხელში აღმოჩნდა პროცესი და ყველაფერი დაშალეს და მათ შორის ერთ-ერთი ლილოაშვილია. თავარი დამნაშავე კიდე ამ საკითხებში. აი ეს მოხდა. ეს არის როცა გადაბარებას ხელში იღებს ხალხი, ვინ საერთოდ აზე არაა პრობლემა.
1: ივანიშვილის ბოდიში როგორ აფასებს?
0: არანაირად ეს მისი საქმეა, არ ვიცი, ეხლა მე ასე არ მოვიქცეოდი, ეგ არის ჩემი პასუხი. ეხლა თავის საქმე თვითონ ისწავლე.
1: მაინტერესებს ფარცხალაძის მე ომში წასვლას რუსეთის მხარეს როგორ აფასებს?
0: არანაირად, მე არ ვიცნობ ფარცხალაძეს. არაფერი არ ვიცი მის შესახებ და ეს კითხვა უნდა დაუსვათ ივანიშვილს, კობახიძეს. მე რატო უნდა შევაფასო?
1: უყაროთ არ მოდიან გადაცემა.
0: საერთოდ არ ვიცნობ ამ კაცს, კაცო.
1: ნუ პოლიტიკურ პროცესებს უაფასებს.
0: ცხოვრებაში თუ არ ვწდები ფარცხალაძე.
1: აი, წარმოგიდგენთ, საქართველოს გენერალური პროკურორი იყო და დღეს რუსეთის მხარეს რაღაც არმიას ქმნის. იქ რაღაც მასთან ერთად შეიქმნა კიდე ბურჯანაძის პარტიის ყოფილმა წევრმა შექმნა არმიის დანაყოფ, რომელსაც წმინდა გამემეს, რა ქვია, გაბრიელის სახელი დაარქვა. ანუ
0: მე არ ვიცი, ესენი პასუხი ესეთია. ფარცხალაძე ცხოვრებაში ცოცხლად შემთხვევით ერთხელ შევხვდით ქუჩაში. აი, მე არ ვიცნობ ამ კაცს, ესე იგი შეხვედრები არ ვიცი, ერთხელ შემთხვევით, ეს ერთ მეორე რაც მინდა გითხრათ. მე ასე არ მოვიქცეოდი, აი ეს არის ჩემი პასუხი. მე არც იმას მივესალმები, რომ ქართველები იბრძვიან უკრაინის მხარეს და მითუმეტეს არც იმას, რომ ქართველები იბრძვიან რუსეთ. ჩვენოთ პატარა ერი, ჩვენ გვაქვს ჩვენი პრობლემები, თითეული ქართველი სიცოცხლე ძალიან ფასეულია და არ მიმაჩნია, რომ ქართველი კაცი უნდა კვდებოდეს ან რუსის, ან უკრაინის გამო. ეს ერები თავის, აი უყურე. კი სხვა ერია, მართალი ხარ, ჩამოყალიბდი, მაგრამ დააკვირდი მარტივ რამეს, 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, 42 მილიონი. 16 მილიონი გადავიდა ამ ომის დროს რუსეთში. 16 მილიონი და 5 მილიონი გადავიდა საზღვარგარეთ, დარჩენ 21 მილიონი. ეს უკრაინის ოფიციალური მონაცემებია. რატო წავიდა 16 მილიონი რუსეთში? ესენი ძმები და ბიძაშვილები არიან ერთმანეთის. ეხლა ერთმანეთს ლეტენ, რა ჩვენი საქმეა ეგ? როგორ ჩვენ არ მოგწონდა?
1: მე მიიჩნევს, რომ უკრაინაში თუ გამარჯვა რუსეთმა, მერე ჩვენ მოგვდგება. და ამიტომ უკრაინაში წყდება ჩვენი ბედიც.
0: არ წყდება ჩვენი ბედი, არ წყდება. მე არ წყდება იქ ჩემი აზრით. როგორც აფხაზეთის ომში არავინ არ უნდა ჩარეული, ვაფშე არ უნდა, საერთოდ არ უნდა ყოფილიყო ეს ომი, ეს ერთი თემა.
1: უკრაინელები აფხაზეთში ჩვენს მხარეს.
0: არა, ჩვენ წინააღმდეგ მხარესაც იყო უკრაინული ბატალიონის და რუსული ბატალიონის. არა, არა.
1: უკრაინული ბატალიონი.
0: არა, იმათ მხარესაც იყო.
1: იმათ მხარეს არ გამიგეა.
0: ხო, აი ყულ არ გაგიგია, ჩვენ მხარესაც იყო, იმათ მხარესაც იყო. უკრაინული ბატალიონიც იყო და რუსული ბატალიონიც იყო და კიდე სხვა ბევრი. სომხურიც მათ შორის მაგალითად და ყველაზე ცუდი ბატალიონი იყო.
1: სომხური ყველა.
0: ხო, აი უყურე, რა ვართ ჩვენ? ჩვენ საერთოდ არ უნდა ქონოდა ომი აფხაზებთან. ეს ცალკე ჩვენი ტრაგიკული პრობლემაა, რომ ჩვენ ეს ვერ დავალაგეთ, მაგრამ იმ ომში არავინ არ უნდა ჩარეულიყო. და ჩვენ ეს პოზიცია გვესმის. ასევე არავინა ჩვენ არ უნდა ვერეოდით იმათ ომში. არო, ჩვენ პატარა ერი ვარ და არც ერთი კაცის დაღუპვა არ გვიღებს.
1: აა, ბევრი.
0: ეხლა პასუხი, მე ასე არ მოვიქცეოდი და არ მივესალმები არაფერს ამას, მაგრამ თავი საქმე ყველა მიცის და ფარცხალაძეზე კითხები არ უნდა დამისვათ მე. ქართულ ოცნებას კითხე.
1: ქართულ ოცნება არ მოდის ეთერში.
0: მათ უნდა გვითხრა.
1: აა, ბოლოს მინდა კითხო თქვენი წერილის შესახებ პუტინისადმი, რომელიც დღემდე ბევრს ძალიან ცუდად ახსოვს, რომ აი ოკუპირებული ქვეყნის წარმომადგენლებმა, პარტიებმა ოკუპანტს, მტერ სახელმწიფოს მისერეს რაღაც თქვენ უაღმატებულებავ და ისეთ რაღაც ენის მოჩლეკით წერილი და ამას რაღაც ბევრი ღალატადაც კი გითulit და ასე შემდეგ.
0: კეთილი. თქვენს ეთერში პირველად ვიტყვი, ახლა რასაც ვიტყვი. ვინც ასე ღიქვავს, აღიქვავს, უბრალოდ გონიერება არ ყოფნის. ახლა პასუხები. რა ეწერა იმ წერილში? იმ წერილში მხოლოდ ეწერა, რომ ჩვენ არა ვარ თქვენი მტრები და არ გვინდა თქვენთან ომი, ჩვენ გვინდა მეგობრობა. ახლა

0: დღეს დაიდო ესერი, ესერილი ერთი არის, ორი იყო და ექვსი წერილი იყო ჯამში და წერილები პუტინზე ორი იყო და გაეროზე და ყველა ქვეყანაზე იყო. რა ეცერა იქ? და როდის დაიდო? პირველად ომის საშროება იყო ივლისში, მეორე ომის საშროება იყო თებერვალში. ორივე შემთხვევაში ჩვენ სახელმწიფოს ჰქონდა ინფორმაცია დასავლელი პარტნიორებისგან, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატებისგან, რომ იწყება ომი და მიმართულება იქნება ორი, უკრაინა და საქართველო. ეს იყო ივლისშიც პირველი წერილი დაიწერა და ეს იყო თებერვალშიც. ეს ინფორმაცია ჰქონდა საქართველოს ხელისუფლებას და საქართველოს სახელმწიფოს. და საქართველოს სახელმწიფოს უნდა მიიღო ზომები, რომ საომარი მოქმედებები არ დაწყებულიყო აქეთ. თქვენი ფიქრობთ სერიოზულად, რომ გენშტაბის 4-6 ხელმძღვანელი, 4-6 თავმჯდომარე, არმიის მიმართულების 4 გენერალი, 20 პოლკოვნიკი, სხვადასხვა ჯარების, 20 დეპუტატი არიან ყველა იდიოტები და მოღალატეები და წერენ წერილებს და არესმით რას წერენ? ეს წერილი რახან დაიწერა, ეს ჭირდებოდა საქართველოს სახელმწიფოს და ახლა თქვენ ეთერში პირველად ვამბობ. ამ წერილების შესახებ იცოდა ჩვენმა დასავლელმა პარტნიორებმა და ისინი მხარს უჭერდნენ ამ წერილებს. აი, ამით წერტილი.
1: ორა, სახელმწიფოს თუ ქონდა ინფორმაცია თქვენ საიდან ქონდათ და თქვენ რატო გააკეთეთ?
0: წერტილი. წერტილი.
1: გასაგებია.
0: მე საკმარისზე მეტი ვთქვი, რომ გამგებს გონება იყოს და ვიმეორებ, 4 გენშტაბის უფროსი, არმიის გენერლები, დეპუტატები. ეს ნიშნავს, რომ ამ წერილმა გამოიღო შედეგი. შედეგი იყო ის, რომ ომი დაიწყო ერთი მიმართულებით. მე ვთქვი, ამის შესახებ იცოდა დასავლელმა პარტნიორებმა.
1: აი ივანიშვილი, ახლა ივანიშვილი ამბობდა, რომ მე გადაგარჩინეთ ომისგანო და გამოვიდა, რომ თქვენ გადაგარჩინეთ.
0: არმი არ ვამბობ, რომ ჩვენ. ეს იყო კომპლექსური მუშაობა. აქ ივანიშვილის როლი ძალიან დიდი იყო. ასევე დიდი როლი იყო უცხოელი პარტნიორებისა და ჩვენ ჩვენი პატარა ფუნქცია შევასრულეთ. ვისაც შეუძლია ეს გაიგოს, გაიგოს.
1: გასაგებია. მადლობა ინტერვიუსთვის.
0: მადლობ თქვენ.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: ივანიშვილი სხვა სტილის მართველია. ვიმეორებ, ცუდია, რომ ქვეყანას მართავს პარტიის საპატიო თავმჯდომარე, ჯობია რომ გახდეს პრემიერ-მინისტრი, ან თუნდაც პრეზიდენტი. ეს ერთი თემა. მეორე, მე ვიცნობ მას და გეუბნებით, რომ სხვა სტილის მართველია. ძალიან მცდარი აზრია, რომ აი 100% საკითხებში კითხეთ გია ხუხაშვილს, რომელიც ასევე მას კარგად იცნობს. უმრავლესობა საკითხებში ივანიშვილი საერთოდ არ ერევა. ეს სულ სხვა სტილის ადამიანია, რომ იცნობდეთ ამას მიხვდებოდეთ. არსებობს გარკვეული რაოდენობა საკითხების, რომელიც ნამდვილად აინტერესებს და იქ საქმის ყურშია და თვითონ კობახიძეც ამბობს, რომ საბოლოო სიტყვას ის ამბობს.
3: გარეჯი და ღარიბაშვილი ალბათ
2: ნაკლებად აინტერესებს.
3: მის
2: ცდება მის ინტერესებს და
3: არსება, ასე ფიქრობ?
2: კი, არსებობს უამრავი სხვა საკითხი, რომელშიც ის პირადად არ ინტერესდება. ეს ერთი თემა. მეორე საკითხია, რატომ აეს და მენს კობახიძე? არის უამრავი საკითხი, რომელსაც წვეც კობახიძე, ეხლა ზუსტ პასუხებს მოგცემთ, არანაირ მიხვეულ-მოხვეულს არ მოგცემთ. ივანიშვილი არის ადამიანი, რომელიც უცებ დაიახლოებს კაცს და მე ვიტყოდი მერე მის ძალიან უსმენს ხოლმე მერე მას, აი გარკვეულ გავლენაში ხდება.
3: ასე
2: ექცევა, ასე იყო მაგალითად გია ხუხაშვილის პერიოდში, როდესაც გიას ჰქონდა მასზე საკმაოდ დიდი გავლენა და კარგა ხანი. და ამას დაგიდასტურებთ იგივე გიაც, ეს ესეა. ამოირჩევს ვიღაცას მოეწონება უსმენსის ან ის აზრებს.
3: ანუ კობახიძის გავლენის ქვეშ არის ივანიშვილი?
2: რა თქმა უნდა, უბრალოდ გავლენის ქვეშ კი არა, კობახიძე აღმოჩნდა ყველაზე უფრო მის ფსიქოტიპთან და აი ამ სიტუაციაში ყველაზე უფრო მოხერხებული კაცი. კობახიძე არა მარტო აღმოჩნდა კაცი, რომელმაც მოაწონა თავი ივანიშვილს, მან აი ეს მომენტი დაუჭირა, რომ შეუძლია ადამიანის ხასიათს დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ შეიძლება ერთმანეთთან გქონდეს 24 საათი ურთიერთობა და თქვენც მე ან მეც გავიგებ ერთმანეთს, როდის რანაირად უთხრათ, რომ უფრო დამაჯერებელი იყო. კი, მან ყოველ შემთხვევაში უპოვა გასაღები ივანიშვილს და იცის, როდის ჩააგდოს სიტყვა.

0: როდის უთხრას რაღაცა ჩააწვეთოს რაღაცა, როდის განაწყოს ის
1: არიბაშვილს უფრო მეტი გამოცდილება ჰქონდა ივანიშვილს.
0: აი მაგა, ო, კარგია რომ აი მე მიმყევხარ ამაზე. მან ბევრად აჯობა ღარიბაშვილს. ღარიბაშვილზე ბევრად უფრო ძლიერი აღმოჩნდა ამ კუთხით. იმდენად ძლიერი რომ დააჭერინა კიდევაც ღარიბაშვილი. და მეც გეუბნებით იმდენად ძლიერი რომ მთელ სოფლიოს გადაამტერა. იგივე ივანიშვილი. ივანიშვილი თვითონ ზარალდება ამით. იმიტომ რომ გაიგეთ ერთი რამ და უბრალოდ დამიჯერეთ სიტყვაზე. ივანიშვილმა არ შეიძლება მოიფიქროს არასდროს საბჭოთა კანონი დასმენების შესახებ. ეს აზრი მას არ გაუჩნდება. არ დაება ვიღაცა უნდა მივიდეს და უთხრას, რომ მოდი ესეთი კანონი შემოვიღეთ.
1: ის პორტრეტს კარგად იცნობთ?
0: კი, მე გეუბნებით, რომ ეს იდეა ეკუთვნოდა იმ კაცს, ვინც იურისპრუდენცია მეტნაკლებად იცის და ეს არის ყობახიც. დააკვირდით აი მარტივ რამეს. ახლა ციტირებ ინაშვილის წერილს, მაგრამ ეგ ძალიან გონივრული აზრი წერია. გახარია, რომელსაც საქმე აღუძრეს, იმიტომ რომ უცნობმა საზოგადოებისთვის, ნუ ჩვენ კი ვიცით ვინც ამარ, უცნობმა ადამიანმა დაწერა რაღაც დაბეზღების წერილი და გამოძიებისთვის ეს აღმოჩნდა სანდო. და იქ მე მგონი 13 წლამდე არის მუხლი წაყენებული. და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ორგზის თავდაცვის და რასთავრე შესესეს მინისტრის წერილი გამოძიებისთვის არ არის სანდო. ვერ ხვდებით აქ რამდენად დიდ აბსურდთან გვაქვს საქმე? მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ კობახიძე დღემდე ურთულეს ვითარებებშიც კი ახერხებს იმას, რომ ივანიშვილს თავისი აზრი მე ვიტყოდი თავს მოხვიოს და რაღაცნაირად გადმოიბიროს თავის, ეხლაც ამას ცდილობს. არ გახსოვთ თქვენ, მაგრამ არც უნდა გახსოვდეთ, რავალდებული ხართ, მაგრამ ერთი 8 თვის წინ თუ გახსოვთ, თუ გაიხსენებთ, იყო ეგეთი მომენტი, რომ კობახიძე და მისი პროპაგანდა ამბობდა, რომ მე დავით თარხანმოურავი ვაფინანსებ ნაცმოძრაობას. აი გაიელვა ეს ერთი დღე ხდებოდა ეს ერთი დღე, ნუ ეხ ეს ისეთი ბოდვაა და ისეთი აბსურდი, რომ მე ვაფინანსებდე ნაცმოძრაობას, რომლის წაბზანებაში ყოველას დიდი წვლილი ჩვენ მიგვიძღის სწორედ. ნუ სრული ბოდვაა, მაგრამ ეს არ არის კობახიძისთვის არანაირი ახალი ტაქ. დღესაც იგივეა. დღეს რა მიდის? დღეს ჩვენ ვიგებთ, რომ ჩვენს უკან დგას ღარიბაშვილი. ეს სისულელია. არასოდეს ჩვენს უკან არ იდგა ღარიბაშვილი და მეც გეტყვით ჩვენთვის არასასიამო უნდა, აი ცოტა შეურაცხყოფელიც არის ამის მოსმენა. ღარიბაშვილს ჩვენ ვთავაზობთ, რომ შემოდი პოლიტიკას ჩვენთან ერთად, თორე ჩვენს უკან დადექი კი არა, ეგ ერთი თემა, რაც ისულელია.
1: საჯარო შეთავაზება გაქვთ გაკეთებული იმ ამის შესახებ თუ რაიმე სხვა წყაროები?
0: არა, არაფერი წყაროები. პოლიტიკა, საჯარო პროცესი, არანაირი კომუნიკაცია არ გვაქვს, ეს იცი სუსმაც, საერთოდ არ გვაქვს.
1: შეგავთ ახლა თქვენ პოლიტიკაში, კი ამბობს რომ მე თავს და ოჯახს ვიცავ, მაგრამ
0: ღარიბაშვილი პოლიტიკა იქმნება ძალთა გაერთიანებით. ღარიბაშვილი თუ დათანხდება ჩვენ წინადადებას, პოლიტიკური პროცესი ახალ საფეხურზე გადავა ქვეყანა მთლიანად. ეს სრულად ქვეყნის პოლიტიკისთვის სასიკეთო იქნება და რამდენად აქტიური იქნება, არ იქნება ჩვენ აქედან, ის იქიდან, ეს მეორე გამოჩნდება.
1: კონსერვატიულ ფლანგზე გადავა ღარიბაშვილთან ერთად.
0: რა ჩვენ ყოველთვის კონსერვატიულ ფლანგთან. თქვენ უნდა ერთი რამე გაითავისოთ. არსებობს ლიბერალური ფლანგი, ეს დაახლოებით 20%-ია და ის არ შეიცვლება და იმ ფლანგს ჩვენი აზრები არ აინტერესებს და არც ჩვენ დიდად არ გვაინტერესებს იმ ფლანგის შემოbrunება. მე მგონი, რომ საზოგადოებას, ვისაც თვალები აქვს, უნდა დაენახა, რომ მეც, ინაშვილიც, ჩვენი გუნდი, ლომია, ჩვენ პრინციპების ხალხი ვართ და ჩვენ თავისუფლად შეგვეძლო დარჩენილიყავით კოოპერაციაში ქართულ ოცნებასთან და ვიქნებოდით ძალიან მშვიდად და ვიქნებოდით კარგად, მაგრამ ეს არ გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ის პრინციპები, რისთვისაც მთელი ეს 30 წელი ვიბრძოდით, ირღვევა. ამიტომ იმის ფიქრი, რომ ვიღაცა რაღაცას მართავს, არავინ არ მართავს ჩვენ, ვისაც უნდა გაიგოს ეს და გაიაზროს. არანაირი მართვა არ ხდება აქ. არ ვიცი ხა, არ ამგონია რომ ღარიბაშვილს ვინმე მართავდეს, არ ამაქი კონტაქტი, მაგრამ ჩვენი წინადადება ეს არის და პროცესი იქნება გამჭვირვალე. საერთოდ პოლიტიკაა გამჭვირვალე. ხა ჩვენ
1: თავაზობთ პატრიოტთა ალიანსს.
0: კი, მაგრამ ჩვენ
1: მოსვლას აი ესე პატიმრობიდანვე.
0: ხო, მაგრამ ჩვენ კიდე გეუბნები, სულ ერთ საკითხს გაურბევართ, კაცო, ვერ მივედით იქამდე. მე მინდა რომ დაინახო უბრალო რაღაცა, რომ იგივე საკეთებს თო კობახიძე ეხლა კლავ გაჩნდა თეორია, რომ არის შეთქმულება, რევოლუცია, რომ ღარიბაშვილი დგას არა მარტო ეხლა ჩვენს უკან, ნაცმოძრაობის უკანას დგას თურმე და ჩვენ და ნაცმოძრაობა და ღარიბაშვილი ერთნი ვართ. ისევ ახალი იგივე ჩდება. როგორც ტყუილა კი არ გითხარი, 8 თვის წინ იყო თუ 9 თვი, მე ვაფინანსებ ნაცმოძრაობას, ახლა ირკვევა, რომ მერე უნდათ რომ ინაშვილიც ნაცმოძრაობასთან არ გამოვიდა. ინაშვილი ხა ცოტა ისეთი რთული ადამიანია, წავიდა და წმინდა ნაწილებთან დადო ფიცი და ხალხმა ეს დაინახა და მიხვდა რომ ხა ეს ისულელია. ინაშვილს აქვს ესეთი, ჩემი აზრით,

0: მოდებს სწორი ხალხის მაჯისემას გზნობს. მაშინაც ჩაიშალა. ეხლა კლავ იგივე. ყოველთვის როცა კი კობახიძეს რაღაც ემუქრება. ყოველთვის როცა კი ისმება კითხვები და ჩდება შანსი რომ კობახიძე უნდა წაბრძანდეს, იბადება ახალი თეორია. რო ყველა შეკრული ერთმანეთთან, ყველა მიშა, გრიშა, ნაცმოძრაობა, ეხა პატრიოტა, ყველა შეკვდა, ყველა ებძვის სახელმწიფოს და სახელმწიფო კი არის კობახიძე. სულ ერთი და იგივე სტილია. არაფერი არ იცვლება. ეს საზოგადოება მინდა დაინახოს. ეს ბოდვაა ყველაფერი.
1: რეზო ესაძე, გამოჩენილი ქართველი კინორეჟისორი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოსა და რუსეთის მხატვართა და კინემატოგრაფისტთა კავშირის წევრი. რეზო ესაძე გახლდათ შესანიშნავი სცენარისტი, მსახიობი, მხატვარი და პოეტი. რეზო ესაძემ ორი უმაღლესი დაამთავრა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი და მოსკოვის საკავშირო სახელმწიფო კინემატოგრაფიის ინსტიტუტის კინოსარეჟისორო ფაკულტეტი. რეზო ესაძე გახლდათ თბილისის სახელმწიფო თეატრალური ინსტიტუტის სრული პროფესორი. რეზო ესაძე არაერთი ფილმის სცენარის ავტორი და დამდგმელი მხატვარია. შესრულებული აქვს უამრავი მთავარი და ეპიზოდური როლი. რეზო ესაძეს გადაღებული აქვს 11 ფილმი, მათ შორის დაჯილდოვდა ერთი ნახვით შეყვარება, პირველი ადგილი როტერდამის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ყოველ შაბათს საუკეთესო უცხოური ფილმი ბუდაპეშტის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ნეილონის ნაძვისხე, პირველი ადგილი როტერდამის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. გრან-პრი, ოქროს პლატო აველინოს საერთაშორისო კინოფესტივალზე. მხატვარ რეზო ესაძის პერსონალურ გამოფენებს სხვადასხვა დროს თბილისი, მიუნხენი, ჟენევა, თელავივი მასპინძლობდა. მისი ნამუშევრები ინახება პირად და სამუზეუმო კოლექციებში. რეზო ესაძე ავტორია წიგნებისა: „ბიალონი“, კინორეჟისურის შესახებ, „რაშის მონოლოგი“, ლექსები. რეზო ესაძეს მიღებული აქვს 3 უმაღლესი სახელმწიფო პრემია, ღირსების ორდენი და 5 საერთაშორისო პრიზი და 2 საერთაშორისო ორდენი. 2019 წელს გაიხსნა რეზო ესაძის ვარსკვლავი. რეზო ესაძე დაკრძალულია თბილისში, მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი, ობიექტივი.
2: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.

შუადღე მშვიდობისა, მოგესალმებით. მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერშია. მე შორენა ჭიაურელი ვარ და გადაცემა ინტერაქტივი იცით 4-ის ნახევარზე. კითხვენს განკარგულებაში 557-98-95-98 გვიკავშირდებით და ჩვენს დღევანდელ ინტერაქტიულ გამოკითხვაში იღებთ მონაწილეობას, რასაკურველია თქვენი სურვილისამებრ. როგორც ტელემაყურებელს, ასევე რადიო მსმენელს, რადიო სიხშირე FM 105.1-ზე, ვინც გვისმენთ, შეგიძლიათ შემოგვირთდეთ, კიდევ ერთხელ მოგახსენებთ. ჩვენ საკონტაქტო უცვლელ ტელეფონის ნომერს 557-98-95-98. ჩვენ დღევანდელი გადაცემა აუცილებლად დაეთმობა გუშინდელ ფაქტს, რომელიც უკავშირდება ბაგაბაღებს. იცით თქვენ, რომ საგამოძიებო სამსახურმა ბაგაბაღებში ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. ინტოქსიკაციის ნიშნები თბილისში მდებარე 20 ბაგაბაღის 95 აღსაზრდელსა და ერთ აღმზრდელს აღენიშნება. მათ სამედიცინო დახმარება 7 კლინიკაში გაეწიათ. ასევე გამოძიების ფარგლებში უკვე გამოიკითხულია 50-ზე მეტი აღსაზრდელის კანონიერი წარმომადგენელი და სამედიცინო დაწესებულების თანამშრომელი. რასაკურველია, აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით არაერთი კომენტარი და შეფასება გაკეთდა. თბილისის საბავშვო ბაგაბაღის მართვის აგენტო ასახელებს ბაღებს ასევე, რომლებიც ბავშვების ინტოქსიკაციის გამო დაიხურა, ასეთი რამოდენიმე ბაღი სახელდება. რასაკურველია, გადაცემის მიმდინარეობისას მე აუცილებლად ვისაუბრებ ამ ბაღებთან დაკავშირებით, თუ კონკრეტულად ნუმერაციით რომელ ბაგაბაღზეა საუბარი. თუმცა ჩვენი დღევანდელი შეკითხვა ჩვენი ტელემაყურებლისთვის ასე გამოიყურება, თქვენი აზრით.

0: როგორ იმართება დღეს ქვეყანა, რამდენად მასშტაბურია სისტემური პრობლემები და გულგრილობა საჯარო სამსახურებში, რაში ხედავთ გამოსავალს? ეს ერთი, რაც მინდა ჩვენს ტელემაყურებელს დავეკითხო და კიდევ მეორე გადაცემა საკითხით, რომელთაც გავხსენით, ეს უკავშირდება ბაგაბაღების საკითხს, სადაც უშუალოდ 55 ბავშვის და ერთი აღმზრდელის მოწამვლის ფაქტი გამოვლინდა. როგორ აფასებთ თქვენ ამას ყოველივეს? თქვენ ყველაზე ხშირად რომელ სფერ როებში აწყდებით ასევე უსამართლობას, უწესრიგობას და დაუდევრობას? 5 5 7 88 55 88 ველოდებით მაყურებელს, როგორც მოგახსენეთ. როცა ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში წესრიგი ზევსაუბრობთ და ასევე როცა ყოველდღიურ ცხოვრებაში წესრიგი ირღვევა, ვინაგებს პასუხს და ასევე სად მთავრდება უბრალო შეცდომა და სად იწყება სისტემური პრობლემა? მოდით შავშალოდ ვისაუბროთ, განვიხილოთ ზოგადად ეს საკითხი. დღევანდელი გადაცემაც დიახ, სწორედ ბაგაბაღებთან დაკავშირებით, ამის ძალიან ძლიერი მაგალითია, როგორც ვთქვი გადაცემის დასაწყისში. 18 სექტემბრის ინფორმაციით თბილისში 20 ბაგაბაღიდან 55 აღსაზრდელსა და ერთ აღმზრდელს ინტოქსიკაციის ნიშნები დაუფიქსირდა. გამოძიება მიმდინარეობს მათ შორის და შესაბამისად რასაკურველია, დადგინდება რეალურად ეს ინტოქსიკაცია რამ გამოიწვია. არსებული ინფორმაციით ჯერჯერობით, თუმცა დაზუსტებული არ არის, საუბარია რძის ნაწარმზე და ასევე ხორცზე. თუმცა კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, ეს არ არის დაზუსტებული და დავალოდოთ, როგორც დღის განმავლობაში ალბათ მომდენო დღეებში უფრო მეტი ინფორმაცია გავრცელდება, თუმცა დამეთანხმებით, რომ ეს არის საკითხი, რომელიც ძალიან სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. პირველი მაყურებელი გუკავშირდება ხაზე, მოგესალმებით და გიცმენთ ყურადღებით, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ, ისაუბრეთ.
1: ალიან დაცულები არიან ბავშვები, ახლა ფოტოები და დაფოტოები.
0: სამწუხაროდ, ქალბატონო, არ ისმის თქვენი ხმა კარგად, იქნებ დაგურეკოთ თავიდან, ტექნიკური ხარვეზი ჩვენი მხრიდან არ გონია, იქნებ სადოთ თავიდან. 5 5 7 88 55 88 ველოდებით ტელემაყურებელს, როგორ აფასებთ თბილისის ბაგაბაღებში 55 ბავშვის და ერთი აღმზრდელის მოწამვლის ფაქტს? როცა სახელმწიფო სისტემა მუშაობს, მოქალაქემ ეს ყოველთვის შეიძლება ვერც კი შეამჩნიოს, იმიტომ რომ ყველაფერი თავის ადგილზეა, სამსახური ასრულებს თავის ფუნქციას, პასუხისმგებელი ადამიანი პასუხისმგებლობას იღებს, პრობლემა დროულად ფიქსირდება და მოქალაქეს არ უწევს საკუთარი უფლებებისთვის ბრძოლა, მაგრამ პრობლემა სწორედ მაშინ იწყება, როდესაც მოქალაქეს ყველგან ერთი და იგივე პასუხი ხვდება. მაგალითად, არ ვიცი, ეს ჩემი საქმე არ არის, სხვა სამსახურს მიმართეთ, დავაზუსტებთ, გამოვიკვლევთ და ასე შემდეგ და სწორედ აქ ჩდება ყველაზე მნიშვნელოვანი შეკითხვა, სად მთავრდება უბრალო შეცდომა და სად იწყება სისტემური პრობლემა. დღეს სწორედ თბილისის ბაგაბაღებში მომხდარი შემთხვევა ამის ძალიან ძლიერი მაგალითია. დამეთანხმებით, არსებული ინფორმაციით თქვენიცით, თუ რა ფაქტი დადგა გუშინ და აქტიურად მიმდინარეობს გამოძიება, ჯერ არ ვიცით ასევე საბოლოო მიზეზი, არ ვიცით კონკრეტულად რომელმა პროდუქტმა ან პროცესმა გამოიწვია ეს შემთხვევა და სწორედ ამიტომ არ უნდა გავაკეთოთ რასაკურველია ჩვენ ნაჩქარები დასკვნა, მაგრამ ერთი რამ უკვე ვიცით, რომ როდესაც საქმე ბავშვის ჯანმრთელობას და უსაფრთხოებას ეხება, სისტემა ვალდებულია, რომ ყველა შესაძლო რისკი წინასწარ გააკონტროლოს და არა მხოლოდ პრობლემის გაჩენის შემდეგ რეაგირებდეს. აქ ჩნდება ასევე კიდევ ერთი კითხვა, რომელიც მხოლოდ ამ ერთ შემთხვევის გამოძიებით არ უნდა დასრულდეს. ზოგადად, როგორ კონტროლდება მაგალითად საბავშვო ბაღებში საკვების ხარისხი, რამდენად ხშირია მოწამვლის ფაქტები, ვინ აკონტროლებს, როგორ ინახება ასევე პროდუქტი, ვინ იღებს პასუხისმგებლობას თუ კონტროლის რომელიმე ეტაპზე პრობლემა გამორჩათ? და კიდევ ასევე მნიშვნელოვანია ერთი საკითხი, თუ ასეთი შემთხვევა მოხდა ზოგადად, მოქალაქემ უნდა ელოდოს მხოლოდ გამოძიების შედეგს თუ სისტემამ თავად უნდა აუხსნას საზოგადოებას რამ ვერ იმუშავა? 5 5 7 88 55 88 ველოდებით ტელემაყურებელს, თქვენი აზრით, როგორ იმართება დღეს ქვეყანა, რამდენად მასშტაბურია სისტემური პრობლემები და გულგრილობა ასევე საჯარო სამსახურებში და რაში ხედავთ გამოსავალს? ჩვენ ეს კითხვა ხშირად გვაქვს თქვენთვის. ყველაზე ხშირად რომელ სფეროებში აწყდებით, მათ შორის უსამართლობას, უწესრიგობას

0: და დაუდევრობას ველოდებით ჩვენს ტელემაყურებელს, ასევე რადიო მსმენელს. როგორც ცნობილია, ასევე ამ ეტაპზე უმეტესობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამოკმაყოფილებელია. საუბრობ იმ ბავშვებზე, ვინც მოხდა ციციშვილის კლინიკაში გუშინ. რამოდენიმე ბავშვი ვერ გაეწერა ასევე ბინაზე, რადგან ექიმის ინფორმაციით მათ მონიტორინგი და ასევე ელექტროლიტური დისბალანსის შევსება სჭირდებათ. ამ ეტაპზე ასევე არის ცნობილი ის, რომ ინტოქსიკაცია შესაძლოა ბაქტერიულ ინფექციას უკავშირდებოდეს, რომლის წყაროც სავარაუდოდ ბაღებში მიღებული საკვები პროდუქტია. თუმცა კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნოთ, რომ წინასწარ დასკვნას არ ვაკეთებთ მანამ, სანამ უშუალოდ შესაბამისი სამსახური არ დადებს ალბათ ექსპერტიზის დასკვნას, ხომ საბოლოოდ ინტოქსიკაციის გამომწვევი მიზეზის შედეგს. მაყურებელს უსმენთ პირდაპირ ეთერში, გამარჯობა. მოგესალმებით. დაუწიეთ ტელევიზორს, ეს არაერთხელ მithkwams მე ჩემი ტელემაყურებლისთვის და ისე ისაუბრეთ.
1: გამარჯობათ, მოგესალმებით.
0: დიახ.
1: ისიგრეშია საქმე. აშია, ტელეფონი ბრალიყო და ძალიან დაქვეცებული მოსახლეობაში მომიყოდი. განსაკუთრებით ბანკში, მოხუცებში, ადამიანებს ეცემებს საშუალება აღარ. ისენებენ მხოლოდ ლიდერები, პარლამენტარები. ინიციატივები მასწავლებელი თუ წარმოიდგინეთ აი მოძიმეერი ოფისში რომ მიხვდა ოფისში ან ფასტინგში $100 $200 ღირსო დასწინება ხო ეს ამ დამისესაი და თორე ადამიანს არა ამისათვის ძალიან ბევრი ფასტინგი და აუცილებელია როგორც იყო ადრე საკუთო კავშირის დროს ეს ბავშვობაში აუცილებლად უნდა იყოს ისეთი დასაქმებელი სახლები სადაც მშობლები შვილებთან ერთად დაიწყებენ და ეს იქნება ძალიან მსხვილი ფაქტები. ეს წოდებებს რატომ არ უნდა ქცევათ? იქნება დაიწყოთ. ადრე თუ ისვენება ხალხი კაში ისვენება და იდეალური ხება ჰქონდათ მომახოს პენსიონერი. ბორჯომში ისვენებენ ძალიან მიზერული ფაქტები. ეხლა უნდა გაიხსნას ესეთი სასტუმროები რომ ადამიანებმა დაიწყოთ შვილებთან ერთად დაგაბაღები დასაწყენებლად მიყავდა ბავშვი საკუთრებაში მარტოს მიყავდა დასაწყენებლად იდეოდი ჩვენ ბორჯომში გადაგებინოთ მაგრამ ძალიან კარგად გვახსოვს ბორჯომში სტუდენტი ახალგაზრდაში და ისენებს სახელმწიფო ბავშვები მშობლები ამას ესწრებდნენ და მშობლებს არიცხავენ ჩვენთვის აი სისტემა უნდა ჩამოყალიბდეს ყველა ჩვეულებრივი ადამიანმა დაიწყოს როგორ შეიძლება მხოლოდ ძინდრები ისწრებდნენ და მილიარდები და არგუმენტარები და მინისტრები ჩვეულებრივი მაგალითი დაგაშავა ხმაერი ჩაშულად მესამულია ქალაქში ამიტომ ქალებით რომ დაგდნენ ყველა სოფლის ფორმატა საჭიროა უამრავი პროდუქტები მაგრამ ადამიანებმა დაიშვენენ ეს ქალხები არ იყოს პროლეტარიატი არ შეიძლება რომ ერთი ხმა 30 ნათი იყოს ფუნქციონერი თვით
0: დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენ ზარისთვის პოზიციისთვის 557-98-95-98 მაყურებელს შევახსენებ რომ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია და საუბრობთ საკითხზე რომელიც უკავშირდება ინტოქსიკაციის საკითხს ბაგაბაღებში როგორ აფასებთ თბილისის ბაგაბაღებში 55 ბავშვის და ერთი აღმზრდელის მოწავლის ფაქტს როგორია თქვენი პოზიცია შეფასება ზოგადად ჩვენ ბაგაბაღებზე გავამახვილებთ ყურადღება თუმცა ეს პრობლემა ფაქტია და კითხვა კონკრეტულად რომელიც არსებობს მაგალითად რომ თუ მოხდა ზოგადად ასეთი მსგავსი შემთხვევა მოქალაქე უნდა ელოდოს მხოლოდ გამოძიების შედეგს თუ სისტემამ თავად უნდა აუხსნა საზოგადოებას თუ სად რატომ ვერ იმუშავა. აქ მხოლოდ ინტოქსიკაციაზე არ არის საუბარი, რა საკვირველია, ეს ზოგადი პრობლემა რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ნებისმიერ ასპექტში, ეს კითხვა კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ ეხება მხოლოდ ბაგაბაღებს, იგივე პრობლემა შეიძლება არსებობდეს ჯანდაცვაში, შესაძლოა არსებობდეს ასევე განათლებაში. მუნიციპალურ სამსახურებში, სოციალურ მომსახურებაში, საჯარო რეესტრში, მათ შორის ტრანსპორტში, ინფრასტრუქტურაში, პოლიციაში, სასამართლოში, ყველგან სადაც მოქალაქეს სახელმწიფოსთან ურთიერთობა უწევს. რას ფიქრობ ჩვენი ტელემაყურებელი, რასაკურველია ჩვენ გითმობთ დროს? თავისუფალი ეთერი გახლავთ, გადაცემა ინტერაქტივის ფორმატი და თქვენი მოსაზრება რასაკურველია, მნიშვნელოვანია. კიდევ ერთი დიახ, მაყურებელი თუ შეიძლება და შემდგომ განვაგრძოთ. მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: მოგესალმებით. რატომ აღშფოთებული ხართ? რა მოხდა? ეს ყველგან შეიძლება მოხდეს. ძალით ხომ არ მოწამლეს ეს ხალხი, ბავშვები? ვერ ხედავთ, რომ ქვეყანა ვითარდება, წინ მიდის და ყველაფერი წინ მიდის? პენსია ცოტა იმატებს, რა მოხდა? მერე რა შეუძლია სახელმწიფოს გვიმატებს და ნუ ხართ ყველაფრით უკმაყოფილოები? რაღაცა დაინახეთ. ყავს ისეთი ჭკვიანი პრემიერი, როგორიც არის ირაკლი კობახიძე. გამარჯოს ამკას და გამარჯოს ქართულოცნებას. თქვენ არ გინდა ტიკეტის დანახვა?
0: ისეთ რაის გასაგებია, ეს არის თქვენი პოზიცია. მაყურებელმა შეაფასოს, როგორია ასე ვთქვათ, თქვენი დამოკიდებულება, თუმცა რასაკურველია გადაცემა ინტერაქტივი, არის თავისუფალი დრო, კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, და ყველა ადამიანს განსხვავებული პოზიცია აქვს. კი ბატონო, კარგით, მადლობა დაგემშვიდობებით. შემდეგი მაყურებელი შემოვიყვანოთ ხაზზე, თუ შეიძლება. გამარჯობა. დიახ, ვისაუბრეთ, თუ შეიძლება? გამარჯობა.
3: არა, ჩემი გულიდან.
0: ისაუბრეთ, ქალბატონო, პირდაპირ ეთერში ხართ.
3: ისმის ჩემი გულიდან.
0: დიახ, მესმის, დაიწყეთ საუბარი.
3: ახლა ის დაიწყეთ. იმის საკურატოს არ არის. მაგრამ ყველა მოსავი და მაგრამ ნერვულად მასინა. ფაქტი ხალხის ყოლია. იგლენი თქვენ მაგას და მის მეგობრებს. აფეთ მაგას ნობის. მაგი საძრომზე თურს ხსნა. უზარ მაგას მოწინეთ. ისეი ამ თანხა სანკეს ერთი საძრომზე. ამერ ხალხი აპრიორიტეტი ქვეყანაში. მაგრამ განსაკუთრებით მომავალთაურს. და შეიძლება გმალო. აფანკები თვით მეორე ბაშო.
0: კი ბატონო, მადლობა ქალბატონო თქვენ ძარისთვის. ნახვამდის 557-98-95-98 შემდეგ ტელემაყურებელს დავალოდებით. მანამდე მოგახსენებთ, რომ თბილისში მდებარე ბაღებში აღსაზრდელებისა და აღმზრდელის ინტოქსიკაციის ფაქტზე შეტყობინების მიღებისთანავე გამოძიება მყისიერად დაიწყო. ამის შესახებ ინფორმაციას დიახ, ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. მაყურებელი თუ შეიძლება არ ვალოდინოთ და შემდგომ მოგახსენებთ. მოგესალმებით. გამარჯობა.
4: გამარჯობა, ჩემი ინჟინერა ძორენა. დიახ,
0: მოგესალმებით. საუბრობდა
4: მეხუთბეს, ქალბატონ, ვეპატენჯები, თუ როგორი კარგი ეგრესოდებული ხელისუფლების ხელში ვარ. ინგო როგორ გადაკვეთა, ზუსტად სამროვის სახელმწიფოდან, ამის პატერა ხუჩა, ჩაიკოს ხუჩა, სადაც თავისე ზემხობა პირდაპირ ნიშნობით ახლები. და არავინ არავინ შედონს ამას. არსაიდანს ნა არ შეძახილი. ელოდებია, როდის დამიმართებით ჩვენი სახლის ანგრევებში. აი ესე მომგზანდეს ქალბატონი ვეპატიჟები ჩაიკოვსკის ქუჩაზე. ჩაიკოვსკის 12-ში ფერზე. მომგზანდეს.
0: კეთილი, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის და დაგემშვიდობებით. ასევე 557-98-95-98 დაგვირეკეთ, თქვენ შემოგვერთდით. ის ვინც გვისმენთ ახლა ტელევიზიის საშუალებით, იქნება თუ რადიო საშუალებით, FM 105.1, და მოგისმენთ აუცილებლად პირდაპირ ეთერში. თბილისის საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტო ასახელებს ასევე ბაღებს, რომლებიც ბავშვების ინტოქსიკაციის გამო დაიხურა. ეს ბაღები გახლავთ სავარაუდო ინტოქსიკაციის გამო დაკეტილი მე-7 ბაღი, 59 ბაგაბაღი, ასევე 22 ბაგაბაღი, 119, 124, 100 ბაგაბაღი, ასევე 31 ბაგაბაღი და 59 ბაგაბაღი. მაყურებელი ასევე ხაზია, მოგესალმებით.
5: გამარჯობათ.
0: დიახ.
5: ისიც რა, პირდაპირ გაოცებული ვარ. ეს ხანში შესული კაცი რომ გამოვიდა და

0: მიმართლებს ამ შემთხვევას? საინტერესოა, თავისშვილიშვილები და თავისშვილები რომ მოწამლული იყვნენ, მასე იჭიკიკებდა? ამას რა შეიძლება გამართლება ქონდეს?
1: დიახ.
0: რამოწონს ამ ქვეყანაში ძალიან მაინტერესებს რა. რამოწონს რო შემოგვასიეს ეს არაბები და თურქები, რუსები, უკრაინელები, რა ვიცი, ინდონეზია და ვინაღა დარჩა. ეგ მოწონს? ქართველები რო გარბიან და აქ საცხოვრებელი აღარ აქვთ. ეგ მოწონს? რამოწონს დამანჭა, რამა უმატეს პენსია, 300-400 ლარი მაქვს პენსია. წამლებში არ მყოფნის.
1: დიახ.
0: ვინ არის ეგ ნორმალურია საერთოდ? პენსიონერი არ მინახია, ჯერო კვაკოფილი იყოს.
2: ხო, ანუ ბატონმა აღნიშნა, რომ ცოტა-ცოტას ამატებენ პენსიასო და თურმე ეს 20 ლარი და 40 ლარი, რომელიც სახელმწიფოს შემწეობა ასევე პენსიონერს ემატება, არის საკმარისი მისი გადმოსახედით, მაგრამ თქვენ ხომ იცით, რომ
0: აი ჩვენი ჩავი ჯანდაბას პენსიონერი ვარ, ბავშვები, ცოდოები არ არის ანკათო.
2: მე
0: არ ამყავს არც შვილი და არც შვილიშვილი, მაგრამ ყველა ბავშვი ჩემ ბავშვად მიმაჩნია.
2: კი, რა
0: განისკრა? ქვეყანა ჩემი ნაცნობები არიან ბაღებში, ცოდოები არ არიან ის ბავშვები? საერთოდ ჯანმრთელობა, საერთოდ შეიძლება სამუდამოდ დაკარგონ ამ ბავშვებმა? ცოდოები არ არიან? როგორ შეიძლება ასეთი რაღაცა?
2: მადლობა თქვენ, ქალბატონო, სრულიად გასაგებია თქვენი პოზიცია. ნახვამდის ირაკლი კობახიძე, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, გამოეხმაურა საკითხს და აღნიშნავს, რომ შესაბამისმა უწყებებმა უნდა გაარკვიონ მიზეზი, იყო თუ არა კონკრეტული კომპანიის ან კომპანიის ბრალეულობა, ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობაც დადგება. მაყურებელს უსმენთ. მოგესალმებით. გამარჯობა. დაიწყეთ საუბარი, თუ შეიძლება, კარგით, რამოდენიმე წამში მაყურებელი ჩაგურთვება კვლავ პირდაპირ ეთერში, მანამდე დიახ, მოგახსენებთ, რომ როგორც ირაკლი კობახიძე აღნიშნა, კონკრეტული პრობლემა იყო, თუმცა მოვლენებს წინ ვერ გავუსწრებ. მთავარია, შესაბამისმა უწყებებმა გაარკვიონ მიზეზი, იყო თუ არა კონკრეტული კომპანიის ან ასე ვთქვათ კომპანიების ბრალეულობა, აღნიშნავს პრემიერი. მისი განცხადებით, კონკრეტული კომპანია, რომელიც დედაქალაქის მასშტაბით უზრუნველყოფს ბაგაბაღების შესაბამის მომსახურებას, ზოგადად კონკრეტული მკაცრავად კონტროლი ხდება, არის კონკრეტული კომპანია, რომელიც დედაქალაქის მასშტაბით უზრუნველყოფს კვებას შესაბამის მომსახურებას. მისი განცხადებით, თუ გამოიკვეთა რომელიმე კონკრეტული კომპანიის ბრალეულობა, ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობაც დადგება. ფაქტია, მიმდინარეობს გამოძიება და ჯერჯერობით უცნობია ზუსტი მიზეზი ასევე იმ ინტოქსიკაციის, რომელიც დიახ, გუშინ გამოვლინდა. ბაგაბაღებში ბავშვები სავარაუდო ინტოქსიკაციის ფაქტზე მოკვლევა დაიწყო ასევე სურსათის ეროვნულმა სააგენტომაც. პირდაპირ ეთერში მაყურებელია, მოგესალმებით თქვენს გისმენთ. გამარჯობა. ისაუბრეთ.
3: გამარჯობა.
2: დიახ.
3: ეს თვითონ აღდგენა გადადეს, ისინი ისვენებდნენ ზღვაზე და ზღვა ხოითელა როგორი არის. ის იყო დავადება შავ ზღვაზე და ძალიან ბევრი ხალხი, ძალიან სხვადასხვა ერის წარმომადგენლები და თვითონ მაგემა დაავადეს. არა, მაშინ თქვით რომ ირანი ყობახიძე მასალა, სიცხვილი არ არის, ეს ეს აკეთებს არა.
2: დიახ. დაასრულეთ თუ შეიძლება, კარგი, დაგვიმშვიდობა ტელემაყურებელი. მე მოგახსენებთ ასევე საინტერესოა თქვენი აზრი, რომელ სფეროში აწყდებით ყველაზე ხშირად უსამართლობას, უწესრიგობას ან დაუდევრობას? ეს ჩვენ დღევანდელი კითხვა გახლავთ ასევე თქვენთვის. ეს გახლავთ მაგალითად ჯანდაცვა, განათლება, სკოლა იქნება ეს თუ ბაღინაგულის ხმები, სასამართლო თუ სამართლებრივი საკითხები ზოგადად, სახელმწიფო უწყებები, პოლიცია თუ სამართალდამცავი სისტემა, მუნიციპალური მომსახურებები, ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი, დასაქმება, მათ შორის შრომითი უფლებები, სოციალური დახმარება, სოციალური მომსახურება და სხვა. შეგიძლიათ დაგურეკოთ და გითხრათ თქვენი მოსაზრება აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ არ გეკითხებით უბრალოდ სათხართ უკმაყოფილო, გვაინტერესებს კონკრეტული შემთხვევა, მაგალითად რა მოხდა, სად მოხდა, რომელ სამსახურს მიმართეთ და პასუხი სად მიიღეთ, სად ვერ მიიღეთ და ასე შემდეგ. საინტერესო იქნება ზოგადად ამ პოზიციების ისე საჯაროდ გამოტანა, რომ გავცვალოთ აზრი რა საკურველია. ეს ბევრად საინტერესოა, ვფიქრობ, რომ კონკრეტული პრობლემები შეიძლება

0: შეიძლება გამოიკვეთოს. რამდენად ენდობით ასევე საბავშვო ბაღებში საკვების უსაფრთხოების კონტროლის სისტემას, ეს მნიშვნელოვანია, ვინ უნდა აგოს უშუალოდ პასუხისმგებლობა თუ დადგინდა, რომ ინტოქსიკაცია საკვებმა გამოიწვია, მიმწოდებელმა, ბაღის ადმინისტრაციამ თუ კონტროლის სისტემამ, და მითანხმებით, რომ უამრავი კითხვა არსებობს, თუმცა კონკრეტული პასუხები ამ დროისთვის დასაბუთებულად არა დგას დღის წესრიგში, ამიტომ საინტერესოა ჩვენი ტელემაყურებლის ანუ მოქალაქეობრივი პოზიცია. ასევე საკმარისია თუ არა მხოლოდ გამოძიების დაწყება, თუ საზოგადოებას უნდა მიეწოდოს სრული ინფორმაცია იმის შესახებ, სად და რატომ ვერ იმუშავა პრევენციულმა კონტროლმა. 557-98-58-98 ჩვენი საკონტაქტო ნომერი გახლავთ და შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ. თქვენი აზრით, როგორ იმართება დღეს ქვეყანა, რამდენად მასშტაბურია სისტემური პრობლემები და გულგრილობა ზოგადად საჯარო სამსახურებში? მე დარწმუნებული ვარ, რომ უამრავი ადამიანი არის მომსწრე იმ უსამართლობასთან სხვადასხვა უწყებებში, სხვადასხვა სამსახურებში, რომელზეც შეგიძლია თავისუფლად პირდაპირ საჯაროდ ისაუბროთ და ეს კონკრეტული პრობლემები გამოკვეთოთ. ამისთვის მხოლოდ მთავარია თქვენი მზაობა, რომ დაგვიკავშირდეთ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ, გისმენთ.
1: გისმენთ.
0: ისაუბრეთ.
1: უყურებ თქვენ გადაცემას.
0: დიახ.
1: და ძალიან მომწონს ეს გადაცემა. ახლა ეხლა რომანო კობახიძეო. კობახიძე რაიცის რა შევიდა? ვისაც ევალება ძირითადად, იგი უნდა იყოს სინდის სამუციანი. იმას უნდა გააჩნდეს პასუხისმგებლობა. როგორ შეიძლება ფასუხის ასამბლა, ა? კობახიძე დაი გემოს მისახსად მერე ვიზდაველა ვისაც ეს სავალებულია ისედან ის პირდაპირ ციხეს უნდა დაგუშლა. როგორ შეიძლება ეს ახლა დიასე დამოგიგებულება? ასეთი ჩემი საუბარ შეფთხ მიმართ.
0: დიახ, გასაგებია თქვენი დამოკიდებულებას. დიდი მადლობა ზარისთვის, რომ დაგუკავშირდით და გამოთქვით თქვენი აზრი. ასევე ჩვენ სხვა ტელემაყურებელსაც მიუმართავთ, იცით, ჩვენი საკონტაქტო აღარ გავიმეორებ. შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ უკაცრავად. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ გამოძიება უკვე დაწყებულია ფაქტთან დაკავშირებით. შესაბამის ინფორმაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 198 მუხლის მეორე ნაწილით. ეს გახლავთ. ადამიანის სიცოცხლისთვის ან ჯანმრთელობისთვის საშიში პროდუქციის დამზადება რეალიზაციის ფაქტზე, რამაც საფრთხე შეუქმნა ადამიანის სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას. მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უკვე გამოკითხულია 50-ზე მეტი აღსაზრდელის კანონიერი წარმომადგენელი და სამედიცინო დაწესებულებების თანამშრომლები. საქმის გარემოებების დროულად დადგენის მიზნით, ასევე საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები, მათ შორის ჩხრეკა, მთელი ღამის განმავლობაში ინტენსიურად მიმდინარეობდა 4 ბაგა-ბაღის და ბაგა-ბაღებისთვის საკვები პროდუქტების მიმწოდებელ 3 კომპანიაში. საგამოძიებო მოქმედებები ასევე ხორციელდება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან და საქართველოს საგარეო უკაცრავად საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან ჭიდრო თანამშრომლობით და ჩხრეკის ღონისძიებაში მონაწილეობენ სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებიც. მაყურებელი ეთერშია, გამარჯობათ.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
2: ბატონებო, 14 წლის თავზე ყველაფერი კიდევ თავდაყირაა. როცა რომ ხალხი ველოდებობით უკეთესობას, არაფერი შედეგი არა ამათი შრომის. ყველა სფერო ჩამოქცეულია. აწი თქვენ რა უნდა გააკეთოთ კარგი? პირიქით, ყველაფერი კიდევ უარესად იქნება. მე ამაში დარწმუნებული ვარ ნამდვილად. ამიტომ, ჩემო ბატონო, ბიზინა ბატონო, აბზანდით და ეს თავღია ხალხის თქვენ გამოყვებიან. როგორც ყველა სხვადასხვა მიმართულების საბოლეო. ესაა ჩემი ერთგული რჩევა.
0: დიახ. კარგით, მადლობა თქვენ ზარისთვის. ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციით გეტყვით იმას, რომ ინტოქსიკაცია შესაძლოა ბაქტერიულ ინფექციას უკავშირდებოდეს, რომლის წყაროც სავარაუდოდ ბაგა-ბაღებში მიღებული საკვები

0: პროდუქტია და კონკრეტულად თუ რომელი პროდუქტი გახდა ინტოქსიკაციის გამოწვევის მიზეზი, შესაბამისი ექსპერტიზის შედეგი აუცილებლად დადგინდება, გამოძიება მათ შორის გრძელდება და ყველა ბაგა-ბაღიდან, სადაც ინტოქსიკაციის შემთხვევები დაფიქსირდა, ამოღებულია და ამოღებული იქნება საქმისთვის მნიშვნელოვანი ნივთები, დოკუმენტები და საკვები პროდუქტები გამოძიების მიმდინარეობისა და შედეგების შესახებ საზოგადოებას დამატებითი ინფორმაციაც მიეწოდება აღნიშნულია მათ მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. დაგვირეკეთ პირდაპირ ეთერში, შეაფასეთ თქვენ ის მოცემულობა, რაც სამწუხარო დადგა გუშინ დღის წესრიგში. ეს არ არის ნამდვილად პატარა ან სახუმარო საკითხი, დამეთანხმებით, იმიტომ რომ ნამდვილად მნიშვნელოვან საგამოძიებო პროცესს წარმოადგენს აღნიშნული საკითხი, მაშინ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ბაგა-ბაღებში ინტოქსიკაციის ფაქტზე, ანუ ბაგა-ბაღებში უშუალოდ იმდენად პატარა ასაკის ბავშვები არის წარმოდგენილი, რომ ალბათ ეს კიდევ უფრო ამკაცრებს იმ ადამიანების მიმართ პასუხისმგებლობას, ვისაც უშუალოდ ეკისრება ის ვალდებულება, რომ სრულფასოვნად იქნას შემოწმებული ყველა ის პროდუქტი, რომელიც უნდა მიიღოს ბაგა-ბაღის ახსაზრდელმა. მე გეტყვით ასევე იმას, რომ მიმდინარეობს გამოძიება, ეს ფაქტია და დავალოდოთ თუ რა შედეგი დადგება გამოძიების შემდგომ. მაყურებელს უსმენთ ეთერში, გამარჯობა.
1: აბა, ვომიგინდა.
0: ისაუბრეთ, თუ შეიძლება, გისმენთ?
1: გასმისმენთ. არ არის წესრიგი. აბა, ვომიგინდა.
0: რას ნიშნავს ომიგინდა? რა დააკონკრეტოთ, თუ შეიძლება, გთხოვთ, იმიტომ რომ რას გულისხმობთ თქვენს აზრში, განგვიმარტეთ.
1: არ აკონტროლებს არა ბავშვების კვებას არცად. ახლა გაიგეთ?
0: გავიგე, დიახ და ჩამოყალიბეთ თქვენი პოზიცია, თუ გინებათ ვერ მიუხდი. არ კონტროლდება ბავშვების კვება.
1: ახლა გაიგეთ?
0: დაგემშვიდობებით, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. 557-88-95-98. დიახ, მე გავიგე მხოლოდ ერთი წინადადება თქვენის მხრიდან, რომ არ კონტროლდება ბავშვების კვება. გასაგებია, მივიღეთ და მადლობა თქვენ პოზიციისთვის. 557-88-95-98. გადაცემა ინტერაქტივია, პირდაპირ ეთერში ველოდებით ტელემაყურებელს, რომელიც შემოგვერთდება. საუბრობთ გუშინდელ ფაქტთან, დამდგარ ფაქტთან დაკავშირებით, ციციშვილის კლინიკაში, რომ იქნა შეყვანილი ინტოქსიკაციით ბაგა-ბაღებში, ასე ვთქვათ, აღსაზრდელი 55 ბავშვი და ერთი აღმზრდელი. ეს მოწამვლის ფაქტი დადგინდა, დადასტურდა და მიმდინარეობს აქტიური გამოძიება. საინტერესოა, როგორ კონტროლდება საბავშვო ბაღებში მაგალითად საკვების ხარისხი. მე ვფიქრობ, პირადად მე და საინტერესოა თქვენი აზრი, კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ როდესაც მიმდინარეობს ეს აქტიური საგამოძიებო პროცესი, აუცილებლად ძალიან ბევრ კითხვას გაეცემა პასუხი, თუნდაც ჩავლენ დეტალში, თუ როგორ კონტროლდება საბავშვო ბაღებში საკვების ხარისხი და ეს საზოგადოებაში ჩვენთვის, მშობლებისთვის უფრო დეტალურად იქნება განსაზღვრული, რომ გქონდეს სრულფასოვანი ინფორმაცია, რამდენად ხშირად მოწმდება მათ შორის პროდუქტი, ვინ ამოწმებს მიმწოდებელ კომპანიებს, ვინ აკონტროლებს, როგორ ინახება პროდუქტები, ვინ იღებს უშუალოდ პასუხისმგებლობას, თუ კონტროლის რომელი მეტაპზე პრობლემა გამოჩნდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, დარწმუნებული ვარ. მე თანხმებით, მაყურებელი ხაზია, გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: დია, აი ხომ კონტროლდება ლაბაგაზი.
0: დია.
1: რა კონტროლდება რა? არაფერი არ კონტროლდება ქვეყანას, არა აღსავრობა აქვს, არაფერი არ აქვს. როგორ? რა არის კონტროლი? აი არაფერი არ კონტროლდება. ოუღურებ ეხლა რა? თასაგინდა შეხვიდე, რომელ დაწესებულებაში შეხვიდე, არანაირი კონტროლი. ვისაც რა უნდა ისე მუშაობ, ვისაც რა უნდა იმას აწესებ, ვისაც როგორ უნდა ეგრე გულაობ, შემოკარგო, დარგოლულაობ. დია. აი თავობა ხო უნდა გაახილოს ფალები, კონტროლი დააწესოს ყველა დაწესებულებაში, ყველა რამის აი სახალხო ყრილობა სათა არის, სათა ფალში მიდიდა რაღაც გაკეთება უნდა, ხო უნდა კონტროლი იყოს, მაგრამ რა არის ძია შემოგევლა ისი? ერთმანეთს უკუდები არიან. ეხლა თქვენაო მიმდინარეობს გამოძიება. არანაირი გამოძიება არ იქნება. მე აი თორე

0: აგერ ვიქნები მე და აგერ იქნები თქვენ. არანაირი გამოძიება ერთმანეთს მე თავზეხელ გადავთვამენ და ჩაიფარცხებლის ამბავს. როგორ შეიძლება საბალტო ბახტი საკვები შეიტანო ისეთი, რომ ბავშვები მოიწამდო. ღმერთმა ღმერთმა უაი ხიდობით ჩაიარა და ანა დაიღუპავი მე არაღაცა.
1: დიახ, კი, რას ძანებთ? გეთახმებით.
0: პლის მადლის, თორე. ხო, დასხურეთები კი არა, ესე სამომდამოთა უნდა მეუსადო და აწამოციხეს ეგ იგი. მაპატიეთ, რა ახლა ნერვები მეშლება და იმისთვის ემოციებს ვეღარ გვიწავს.
1: დიახ, სავსებით მესმის თქვენი დამოკიდებულება, რა თქმა უნდა. ერთი აღსაზრდელის ინტოქსიკაციის საკითხიც რომ დაგარიყო დღის წესრიგში, რასაკვირველია, ისიც ძალიან დიდ პრობლემასთან უნდა ყოფილიყო დაკავშირებული და ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ ფაქტობრივად მასშტაბურ საკითხზე, 55 აღსაზრდელი, ანუ ძალიან საინტერესო იქნება გამოძიების შედეგი. კიდევ ერთხელ ვამბობ და კონკრეტულად რა პროდუქტმა, რომელმა პროდუქტმა გამოიწვია ეს ინტოქსიკაცია ფაქტობრივად. გუშინ დამდგარი ფაქტის შედეგად რამოდენიმე ბაღი დაიკეტა. მე 7, ეს გახლავთ ნომერი 7, ნომერი 59, ნომერი 22, 109, 124, ნომერი 10 ბაგაბაღი, ასევე 31 და 59 ნომერი ბაგაბაღი მათ შორის. ფაქტზე მოკვლევა დაიწყო სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ მათ შორის და აქტიურად მიმდინარეობს პრობლემის მოკვლევა. როგორია ჩვენი ტელემაყურებლის პოზიცია? გვირეკავთ 557 48 55 88-ზე და ვისმენთ თქვენს აზრს ღია ეთერში. მოგესალმებით, გამარჯობა. ბატონო, ვერ
0: ეს რადიო მაუწყებლობა შეწყდა, არის მის არაფერი.
1: არ ვიცი სამწუხაროდ, ალბათ ამ საკითხთან დაკავშირებით გვექნება პასუხი. ახლა ამბობთ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ანუ
0: დიახ.
1: ანუ არის მის რადიოში ხმა, ამის თქმა გსურთ?
0: საერთოდ არ შეწყდა.
1: გასაგებია, კი ბატონო, ჩვენი ტექნიკური ჯგუფიც ისმენს ამას და შესაბამისად ვფიქრობ ამ საკითხს აუცილებლად მიეხედება, ალბათ ტექნიკური მხარვეზია ვერ გეტყვით ახლა პირდაპირ ეთერიდან. დიდი მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის და კითხვისთვის მათ შორის. 557 88 55 88 ვფიქრობ მეტად მნიშვნელოვან და პრობლემურ საკითხზე. ასევე, რომელ სფეროში აწყდებით ყველაზე ხშირად უსამართლობას, უწესრიგობას და დაუდევრობას? მე დარწმუნებული ვარ, არაერთი ადამიანია, ვისაც აქვს არაერთი შემთხვევა სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, სამსახურთან მიმართებით პრობლემა. ეს გახლავთ მაგალითად ჯანდაცვის მიმართულება, განათლების მიმართულება, სასამართლოა სამართლებრივი საკითხების მიმართულებით, საჯარო სამსახურებში ან სახელმწიფო უწყებებში ხომ არ ქონიათ, ასე ვთქვათ, რაიმე უსამართლობასთან საქმე, უწესრიგობასთან, დაუდევრობასთან? დაგურეკეთ, გაგვიზიარეთ, ვისაუბროთ პირდაპირ ეთერში? მათ შორის ეს გახლავთ, თუ გნებავთ ინფრასტრუქტურა ან ტრანსპორტი, სოციალური დახმარება, სოციალური მომსახურება და ასე შემდეგ. ბევრი პროფილი შეგვიძლია ჩამოთვალოთ პირდაპირ ეთერში, ამიტომ შეგიძლიათ თქვენც გამიზიაროთ და განსხვავებული, ასე ვთქვათ, მიმართულებად შემომთავაზოთ, რაც მე არ დამისახელებია ახლა ღია ეთერში. მოგესალმებით, ისმენთ.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: როგორ არის, ძალიან განუკითხაობა. ქალაქი არის გადატვირთული მოძრაობის. ეხლა ნახეთ.

10 კილომეტრში დააყენონ სიმცირები. რა არის როგორ შეიძლება ესეთი რაღაცა გაჩვენა? აი მე რო ეხლა დრო იყოს არა, გაჩვენებდით რამხელა რაღაცა შეცდომები აქვს დაწყებული და გაკეთებული. ზოგი

ბენზინის მაფია აკეთებს ამას, ზოგი ძახის მერია აკეთებს ამას. რა არის რა? ჩმაზი არის ხალხის შეჭმაზე რა. აღარ შეიძლება ქალაქში გამოსვლა. აჰა.

0: შეუძლია გვერდს ვერ ავულიდით ვერცერთ ნაწილში იმ საკითხს, რაც გუშინ დადგა ბაგაბაღების საკითხთან მიმართებით ვსაუბრობ. იცით, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ საგამოძიებო სამსახურმა ბაგაბაღებში ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიება აქტიურად დაიწყო და დგინდება. კონკრეტულად რა პროდუქტით იქნა ამ ბავშვების და ასევე ერთ-ერთი აღმზრდელის მოწამლის ფაქტი. საუბარია თბილისში მდებარე 20 ბაგაბაღის 55 აღსაზრდელსა და ერთ აღმზრდელზე. მათ სამედიცინო დახმარება 6 კლინიკაში გაეწიათ. მათი ოცნობით გამოძიების ფარგლებში უკვე გამოკითხულია 50-ზე მეტი აღსაზრდელის კანონიერი წარმომადგენელი და სამედიცინო დაწესებულებების თანამშრომლები. ვფიქრობ, ძალიან ბევრ კითხვას გაეცემა პასუხი დღეს ხვალ სავარაუდოდ. მოგესალმებით, თქვენს გამარჯობა.
1: გამარჯობა. მოგესალმები, შვილო.
0: დიახ.
1: სამავსო ბაღებზე რომ არის გადაცემა, რომ ბავშვები დაიწამლაო. ჩემი შვილი შვილის დადის ბაღში, იმ ბაღში არ მოხდა, სადაც ბავშვები დაიწამლა, მაგრამ რამნიშნულობა აქვს მაგის? ამდენი ხნის მანძილზე დაკეტილი იყო ბაგა ბაღები. ნუ თუ როგორ არის უნდა, იმაზე რომ ეს სურსათი კარგი შესულიყო. ასევე ბევრ სკოლის ბუფეტებში არის ამასეთი შემთხვევები. მითუმეტეს სკოლის პატარა ბუფეტებში სიზვირეცა, რომ ბავშვმა რამე შეიძინოს. და რომ მანდა მაინც ყობახიძეს რომ ამბენ, ყობახიძე ხომ არ მოწამლავ და იმ ბავშვს ანდა ხომ არ ეტყო და მოწამლეო. ვინც მაგი შეიტანა იქ, ხოდა წდომა აქ ბაღებთან, სასტიკად დაისაჯოს ის ადამიანი. მისი შვილები და რომ არა ამიტომ შვილებს არ უნდა პატივისცემა და ასევე კიდევ ამბობ, ყურადღება მოექცეს სკოლის უფეთების ვიღა თუ სასადილოების და ძალიან ძვირია კიდევ ყובה მას ძებმა.
0: დიახ, კარგით. დიდი მადლობა ქალბატონ თქვენ ზარისთვის. დავალოდოთ, ნუ გავუსწრებთ ნამდვილად მოვლენებს. კი, მესმის თქვენი ასე ვთქვათ, აღშფოთების მიზეზი, რომ აუცილებლად უნდა დაისაჯოს ის ადამიანი, ვისი მხრიდანაც ეს პრობლემა წარმოიშვა, თუმცა დავალოდოთ, ნახოთ რა ფაქტები გამოიკვეთება. 557-98-95-98 ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გვკავშირდებით, საუბრობთ საკითხზე, რომელიც კიდევ ერთხელ აღნიშნა, უკავშირდება გუშინდელ ფაქტს ბაგაბაღებში ინტოქსიკაციით მოწამულ ადამიანებთან მიმართებით. იცით, რომ გამოძიება აქტიურად მიმდინარეობს, თუმცა მშობლების საუბრით, როგორც ვიცით, სავარაუდოდ საუბარია რძის ნაწარმზე და ასევე ხორცზე, რომ პატარა ბავშვებმა მიირთვეს კატლეტი, ასეთი ინფორმაცია გავრცელდა. თუმცა დავალოდოთ, რასაკურველია ექსპერტიზის პასუხს. აქვე გეტყვით, რომ გამოძიება, რომელიც დაწყებულია, ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს და გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 198 მუხლის მეორე ნაწილით. ეს გახლავთ ადამიანის სიცოცხლისთვის ან ჯანმრთელობისთვის საშიში პროდუქციის დამზადება რეალიზაციის ფაქტზე, რამაც საფრთხე შეუქმნა ადამიანის სიცოცხლეს ან მის ჯანმრთელობას. პირდაპირ ეთერში მაყურებელი გვყავს, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, გიაცხოვრეთ.
0: დიახ, გისმენთ ყურადღებით.
2: ძალიან გულდასაწყვეტია, რომ ამნე რაღაცას ადამიანი იკადრებს ბავშვებთან მიმართებაში, რომ მოწამლოს. ახლა არა, ძველი ამბავი, ვირის ხორცი შექონდათ და იმის ცხენის ხორცი შექონდათ საბავშვო ბაღებში. რა და როგორ დამთავრდა იმ ხალხის საქმე? არაფერი. დააკავეს, ახლა ხო გამოუჭვეს. კონფისკაცია ჩაუტარე ეს. იმათ ბავშვებში ხორცი უნდა ინატრებოდეს. არაფერი, ხო რა მოხდა ახლა? ჩვენ ისინი ვარ და ქრისტიანები ვარ და მიმტევლები ვარ და მიუტევოთ. ვისი, ჩემ შვილს სწავლავ და იმის შვილს სწავლავ და შენაზე უნდა მოგიტევო.
0: კი ბატონო, მესმის სრულია თქვენი პოზიცია. დიდი მადლობა ზარისთვის, დაგემშვიდობებით თქვენც ასევე. მადლობა, რომ გვირეკავთ როგორც ტელემაყურებელი, ასევე რადიო მსმენელი პირდაპირ ეთერში, ვინც გვისმენს რადიო სიხშირე FM 105.1-ზე. როგორ კონტროლდება საბავშვო ბაღებში საკვების ხარისხი? რამდენად ხშირად მოწმობთ?

0: ვერდება პროდუქტი, ვინ ამოწმებს მიმწოდებელ კომპანიებს, ვინ აკონტროლებს, როგორ ინახება პროდუქტი და ასევე ვინ იღებს პასუხისმგებლობას თუ კონტროლის რომელიმე ეტაპზე პრობლემა გამოჩნდა. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი შეკითხვა, თუ ასეთი შემთხვევა მოხდა, მოქალაქემ უნდა ელოდოს მხოლოდ გამოძიების შედეგს თუ სისტემამ თავად უნდა უხსნა საზოგადოებას რამბერ იმუშავა, როგორია თქვენი პოზიცია. რასაკვირველია, მე დარწმუნებული ვარ პირადად, რომ ის კითხვა, რომელიც ახლა ჩამოთვალე პირდაპირ ეთერში, აუცილებლად ამ კითხვის პასუხი გაეცემა და ჩვენც მოქალაქეებს აუცილებლად გვეცოდინება გამოძიების დასრულების შემდგომ. პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ თქვენს.
1: ეს თავრობა უნდა წაეწყროს. ივანიშვილი ხო კარგათ ძღება. არ უნდა ამოწმებდეს, ან არ უნდა ის დასახვრეტია იმის, ვინც გააკეთა. დასაჭერი კი არა. ღარიბაშვილი ჩემი არაფერი არ არის, მაგრამ მაგასთან ღარიბაშვილმა რა გააკეთა, ისეთი რომ ბასოთ ყოფავდა. ეგ არ არის დასახვრეტი.
0: დიახ, ვისე საუბრობთ უკაცრავად, ვერ გავიგე თქვენი.
1: ეს თავრობა უნდა წაეწყროს, ნაგავი თავრობა. ივანიშვილი სიკვდილი ყოფილა მალე.
0: თავატონ, ძალიან გთხოვთ რა, კორექტულად მემეკნება თქვენთან ერთი შეკითხვა. არ ვუსურვოთ არავის რა ესეთი შედეგი, სიკვდილი, რომელზეც საუბრობთ, პირიქით ყოველას უსურვოთ ჯანმრთელობა, წარმატება და რა ვიცი, გონების განათება. თქვენთვის თუ მიუღებელია ის კონკრეტული პირი. 557-48-55-98 დავალდოთ შემდეგ ტელემაყურებელს, რომელიც ჩამოგვერთდება. გადაცემის დასრულებამდე რამოდენიმე წუთი გრჩება, ამიტომ შეგიძლიათ თქვენს გამოთქვათ თქვენი აზრი. და დიახ, კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო ის, რომ საგამოძიებო მოქმედებები ხორციელდება ასევე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან და საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან ჭიდრო თანამშრომლობით და ჩხრეკის ღონისძიებაში მონაწილეობენ სურსათის ეროვნული

0: ინტერესოა ის ქალბატონი.
1: თქვენ როგორ ფიქრობთ? თქვენ როგორ ფიქრობთ? არის მაგალითად საქართველოსში ისეთი პოლიტიკური პარტია, რომელიც შეიძლება ქართულოსნების შემდეგ წარმოიდგინოთ საკანონმდებლო ორგანოში, პარლამენტში. გესახებათ ასეთი რომელიმე პოლიტიკური ძალა? ქალბატონო, შეგიძლია გამცეთ კითხვაზე პასუხი. ქალბატონო, პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ, კარგით, დაგვემშვიდობა. საინტერესო იქნება ამ კითხვაზე პასუხი როგორც თქვენიდან, ასევე წინა ტელემაყურებლისთვის, ტელემაყურებლის მხრიდან, მაგრამ არა უშავს. დიახ, კიდევ ერთხელ მინდა გავუსვა ხაზი იმ საკითხს, რომ რამოდენიმე ბაღი, ბაგაბაღი დაიხურა გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით. მე ეს ბაღები ჩამოთვალე, მათ შორის თუ რომელ ბაღებზია საუბარი. მაყურებელი გყავს ეთერში, გამარჯობათ ასევე. ისაუბრეთ. პირდაპირ ეთერში უსმენთ მაყურებელს, გამარჯობა. კარგით, მე არ მესმის თქვენი ხმა, მომიწევს რომ დაგემშვიდობოთ. მომიტევეთ. დიახ. რა შეეხება ირაკლი კობახიძეს, ირაკლი კობახიძემ გააკეთა შეფასება, მან თქვა რომ უნდა გაარკვიონ შესაბამისმა უწყებებმა მიზეზი იყო თუ არა კონკრეტული კომპანიის ან კომპანიების ბრალეულობა და ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობაც დადგება. დიახ, მისი თქმით ასევე კონკრეტული კომპანია, რომელიც დედაქალაქის მასშტაბით უზრუნველყოფს ბაგაბაღის შესაბამის მომსახურებას და ასევე ზოგადად კონტროლი ხდება, არის კონკრეტული კომპანია, რომელიც დედაქალაქის მასშტაბით უზრუნველყოფს კვებას შესაბამის მომსახურებას, ამბობს მირაკლი კობახიძე. თუმცა საბოლოოდ მაინც იქ მივდივართ, რომ ველოდებით გამოძიების პასუხს, თუ რას გვეტყვის რეალურად, რა იყო მიზეზი იმ ინტოქსიკაციის, რომელიც მიიღო 55-მა აღსაზრდელმა გუშინ. გადანაწილდნენ ეს ბავშვები სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებაში, 7 კლინიკაში.

0: პრაქტიკა, რომელშიც გადანაწილდნენ. ერთ-ერთი ეს გახლავთ ციციშვილის კლინიკა, ამ დრომდე კლინიკაში მიმდინარეობს მათი დაკვირვება და ვუსურვოთ, რასაკვირველია ყოველას დროული გამოჯანმრთელება. თუმცა ბევრი კითხვაა, რომელსაც პასუხები სჭირდება ამას დამეთანხმებით. საინტერესოა მაყურებლის პოზიცია. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ საუბრობთ ასევე საკითხზე, თქვენი აზრით როგორ იმართება დღეს ქვეყანა, რამდენად მასშტაბურია სისტემური პრობლემები და გულგრილობა ასევე საჯარო სამსახურებში და რაში ხედავთ გამოსავალს. და აქვე მინდა დავამატო, თქვენ ყველაზე ხშირად რომელ სფეროში აწყდებით უსამართლობას, შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ. პირდაპირ ეთერში მაყურებელს უსმენ. გამარჯობა.
1: დაბაჯობებთ.
0: გისმენთ.
1: ჩემი აზრით, ეს ამერიკული ისენი როა სხვადასხვა ათეთო ბაზები, სადაც ხდება ვირუსების წარმოება, მაგათი ბრალი ეს ერთ.
0: რატომ? რატომ თვლით ასე უკაცრავად?
1: მაგრამ აქაც მხოლოდ თავენ ეს არის ერთ-ერთი ბლოკეტი, ნებისმიერი ვიცრა უნდა იყოს სტამბაში, ნებისმიერ მთავრობას, როგორც უნდა თავის ასე წაიწერა, გადაიყვანებული. ეს ერთ-ერთი ბლოკეტია, ბავშვებს მოკლავენ, ადამიანს მოკლავენ, ისოვით შექმნია.
0: დიახ. კარგი, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის, მადლობა ასევე ყველა იმ ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს, ვინც პირდაპირ ეთერში გვიკავშირდებოდით, ასევე იმ მსმენელს, ვინც ვერ მოახერხეთ ეთერში შემოსვლა, მაგრამ მაინც გვადევნებდით თვალყურს. დღევანდელი გადაცემა ინტერაქტივისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. მე კი იცით, რომ შორენა ჭაურელი ვარ. მომავალ 4 შაბათს დაგიბრუნდებით, უფრო სწორედ 4 შაბათს დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ახალი თემით. მე ყველა პატარას ვუსურებ დროულ გამოჯანმრთელებას, ასევე იმ ერთ-ერთ აღმზრდელს მათ შორის და ვუსურებ წარმატებას, როგორც მათ, ასევე ყველა ჩემს ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს. მომავალ შეხვედრამდე, დროებით.

ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებს შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: დუმელია მერვე მეცხრე საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით, სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-23 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
0: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას, ნაგები ქვითკირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით, ცირე მანძილზე, ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით, სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი ოთხკუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქვეა გადაგორებული.
1: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა. დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
0: ლეპისის ველზე მშვენიერი საძოვარი მინდვრებია და იცის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდვრებზე ძობდა და აქ მოწვლილი რძე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
1: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერის თავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უყვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1900-დან 5 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა, საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა. ლეპისის ველის მშვენება, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია დღეს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში შედის.

0: ამისთვის ვიბრძოდი ამდენი წელი, რომ ქვეყანაში იყოს კონსტიტუციური მართლობა. გესმით, არც სააკაშვილის დროს იყო კონსტიტუცია და დღეს მით უმეტეს. არ შეიძლება მაგალითად ქვეყნის ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკური ფიგურა და მართველი ფიგურა იყოს უბრალოდ საპატიო თავმჯდომარე პარტიის. კონსტიტუციის მიხედვით უნდა ყველაზე გავლენიანი იყოს პრემიერ-მინისტრი. თუ ივანიშვილი ყველაზე გავლენიანი ფიგურა დღეს ფაქტია, რომ ის არის გავლენიანი, მაშინ ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. ან მაშინ კონსტიტუციაში უნდა ჩავწეროთ, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის პარტიის საპატიო თავმჯდომარე. ანუ მე არც ეს არ მომწონს. უბრალოდ აქ საქმე რა შეიძლება, რომ თქვენ და მთლიანად იმ ფლანგს გულისხმობ, რომელსაც თქვენ უფრო წარმოადგენთ ჩემი აზრით. ერთ რაღაცას არ უკვირდებით, რომ არსებობს მეორე ფლანგი.
1: ანუ გონიები ვინმეს წარმოადგენდა, მაგრამ თქვენ როგორც გინდათ მიმაკუთვნებული
0: ბატონო. კეთილი. ჩემი აზრით, ამომრჩევლის 80% ტრადიციონალისტები არიან და მე მომწონს ეს თუ არა ამას არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ მე მომწონს, რომ ტრადიციონალისტები არიან 80%, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ აქ არის ხალხი, ვისაც მოწონს ივანიშვილი და ადრე ამ 80%-ში 80%-ს მოწონდა ივანიშვილი და ეხლა შეიძლება მოწონს 25, 25 ნეიტრალურადაა, 25 არ მოწონს და მეორე 25 ძალიან ძალიან არ მოწონს, მაგრამ ის რომ არის ხალხი, ვისაც

0: მოწონს და ნეიტრალურად და ეს მაგალითად იმ პარტიებს, მაგალითად ჩვენ რომელიც ამ ფლანგზეა, არ ნახობს, იმიტომ რომ პარტიას ხალხის მაჯისცემაზე უნდა კონდეს ხელი. ამიტომ აქ დამოკიდებულება უნდა იყოს. მიუხედავად ამისა, მე გეუბნებით, რომ კონსტიტუცია აქ არ არის. არ შეიძლება ვინა პირველი პირი ის უნდა იყოს, ესეც არ მომწონს. ახლა მეორე თქვენ რაც გითხეთ. არ მომწონს მე ის, რომ პოლიტიკაში 90%, 95% დღეს არიან ხალხი, რომლების თავარი ამოცანა არის ბიზნესი სინამდვილეში. არამარტო არ მომწონს, ყველაზე მეც ამაზე მე ვლაპარაკობ. ჩვენ საერთოდ სხვა სახელმწიფოს ვაშენებთ, მე არ მონაწილეობ ამაში.
1: არ მეკითხეთ, ღარიბაშვილის კონსტიტუცია.
0: გააძლევთ მაგ პასუხს გააძლევთ. მაგ პასუხს გააძლევთ. ჩვენ ვაშენებთ ფეოდალურ სახელმწიფოს. 0.7% ეკუთვნის მთელი ქვეყნის ეკონომიკა. 99.3% ეს ჩვენს მიერ დათვლილი ციფრებია. ეს არის ხალხი, რომელიც უბრალოდ არსებობს. ეს უკვე ფეოდალიზმი, კი რა მონათფლობელური სახელმწიფო. მე ეს არ მომწონს. ამაში ჩართულია მთელი ხელისუფლება. მათ შორის ღარიბაშვილის ნათესაებსაც ჰქონდათ ბიზნესი და ამაში ყველას აქვს ბიზნესი. თუ ჩვენ უდგებით ასე, მე მაგალითად მომხრე ვარო, საერთოდ არ უნდა კონდეს პოლიტიკოსებს ბიზნესი, მაშინ მარტო ღარიბაშვილს რატო უდგებით ესე? ყველას ესე უნდა მიუდგეთ. თუ ასე არ უდგებით, თუ თქვენ უშვებთ იმ აზრს, მოგწონს არ მოგწონს?
1: ახალი ბრალიც იყო ის ბიზნეს პირველ საპროცესო შეთანხმება რაზე.
0: მე გაძლევთ პირი პასუხს, მაგრამ ზუსტ პასუხს. არც ერთ დეპუტატს მაშინ არ უნდა კონდეს ბიზნესი, მე ამის მომხრე ვარ თვითონ. არც ერთ თანამდებობის პირს არ უნდა, მაგრამ ეს ხო არ ხდება. ა პირიქით ხდება. ყველას აქვს სხვათაშორის შეიძლება ასეთია ცოტა სხვანაირი მასშტაბები იყო, მაგრამ სააკაშვილის დროსაც იგივე ვითარება იყო და შევარნაძის დროსაც იგივე ვითარება იყო.
2: დუქსნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.

0: კავშირი ობიექტივი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება აგრძელებს თქვენთვის მოწყობას და ვიწყებ გამოშვებას მოლოცვით, რამეთუ დაიწყო სწავლა და თითოეულ თქვენთაგანს. მოკაცრავთ მიკროფონი ქონია გამართული, მაპატიეთ ხდება ხოლმე. თითოეულ თქვენთაგანს, მოსწავლეებს, სტუდენტებს, ყველას გილოცავთ სწავლის დაწყებას, პედაგოგებს, რაც თავარია, რამე თუ თქვენ ძალიან საპასუხისმგებლო საქმეს აკეთებთ და საპასუხისმგებლო მისია გაკისრიათ და თითოეულ თქვენთაგანს გნებავთ თქვენს აღსაზრდელებს, თქვენ გნებავთ უკვე აღზრდილებს და თავად თქვენ პედაგოგებს გისურვებთ წარმატებულ წელს. რა ხო და აი ამიქიდან გამომდინარე თემაც შევარჩიეთ ჩემს არაჩვეულებრივ სტუმართან ერთად ვიმუშავეთ თემის შერჩევის თაობაზე. თემა გახლავთ ცოდნის ტაძარი და ვინ თუ არა ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, ხელოვანი, ფსიქოლოგი, ჰარვარდისა და კემბრიჯის უნივერსიტეტების კურსდამთავრებული უმშვენიერესი მაია ალექსიძეა ჩემი სტუმარი. მაიკო, დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად.
1: დიდი მადლობა, რომ მომიწვიეთ. მივესალმები თქვენს მაყურებელს. მიხარია, რომ კიდევ ერთხელ ვარ მომეცა საშუალება აკავ.
0: და მრავალგზის იქნება დავთანხმდა.
1: მადლობა. ვულოცავ მეც. ძალიან ბედნიერი წელი დგება, კიდევ ერთი ახალი სასწავლო წელი. ვულოცავ ყველას, დავლოცავ ყველას, განსაკუთრებით ჩვენ საქართველოს მოსწავლეებს, ხო, მოსწავლეებს და სტუდენტებს ყველას და ვუსურვებ, რომ ყველა მიპოვოს ის, რასაც ეძებენ. აი ცოდნის ჩვენ თემას დავარქვით, ცოდნის ტაძარი.
0: მაიას იდეა იყო სხვა თემებს.
1: ხო, ცოდნის ტაძარი არის ჩემთვის, არის ცხოვრების გზა. და ეს მათი სწავლის გზა არის მათი ცხოვრების გზა, დაულოცოთ ეს გზა.
0: სიამოვნებით გიერთდები. მაიკო, მოდი იქიდან დავიწყოთ, როდესაც აღზრდა იწყება.

0: რომ ვიცით, საიდან იწყება აღზრდა, ხო, ბავშვის? ჯერ კიდევ დაბადებამდე 9 თვით ადრე და გისმენ.
1: ჩასახვის წუთიდან, ხო?
0: კი ბატონო.
1: სიამოვნებით შემოსაზრებებს ვიტყვი ამ თემაზე. ისევ ცოდნიდან გამომდინარე, ესე იგი, ვიბადებით, ადამიანი იბადება ნებისმიერი ყველავა ჩვენ ვართ, ჩვენი გმირი, თითოული ადამიანი არის გმირი და მე არის გმირის ცხოვრება. ჩასახვის წუთიდან, როგორც უკვე მეცნიერებიც ადასტურებენ და ნუ რელიგიები ხო თავისთავად აღიარებენ, რომ სული არსებობს, რომელსაც ესმის და ფიზიკურადაც უკვე სა მედიცინამაც დაადასტურა, რომ ჩანასახს აქვს უკვე სმენის უნარი. განსაკუთრებით თურმე რატომღაც მამის ხმა, როგორც ჩანს ტემბრი და უფრო მეტად ესმის. ამიტომ არის ხოლმე ხშირად რეკომენდაციები, რომ აი 9 თვე გაიაროს დედამ ძალიან გონივრულად, მშვიდად, დაბალანსებულად, თუ ყვება, თუ ემოციის კონტროლი თუ სხვა და მამის ხრიდან ყურადღება და მამის მხრიდან თუნდაც საუბარი უკვე მის მომავალ შვილთან აღმოჩნდა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ყოფილა. კი არა, მეტიც მედიცინამ დღეს ესეთი დასკვნაც კი გააკეთა, რომ შემდგომში უკვე მოზრდილ ასაკში ყველა დაავადება თურმე ჩანასახოვან ასაკში არის, იქ რაღაცა საფუძველი ეყრება და მერე როდესღაც ასაკში დგება ეს დაავადებები. ამიტომ ეს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. ну დაავადება ხო თავისთავად და თავისთავად
0: უბედნიერესიც
1: იბადება ხო ყველა მშობელი არის უბედნიერესი და მე ჭი არ მეპარება რომ ყველა ძალიან უყვარს თავის შვილი მაგრამ მე ვიტყოდი რომ სიყვარულსაც ყველაფერს ჭირდება ბალანსი და ძალიან სწორი მიდგომა რომ აი ქართველებს კარგი ნათქვა მიგვაქვს რომ დათმა შვილი სიყვარულით დატორა ანუ უკიდურესობებში გადავარდნა გვემართება ხოლმე რატომღაც ხშირად ქართველებს.
0: მაიკო, ზედმეტ მზრუნველობას გულისხმობ?
1: ჰიპერმზრუნველობას გულისხმობ, ხო. არიან, ნუ, სხვადასხვა კატეგორია ადამიანების, ხო, ზოგი შობოს გონია, რომ რაღაცა დაუშვათ მატერიალურად შეავსებს იყიდის ბავშვის სიყვარულს და დრო არ აქვს დაკავებულია და გავსებს სათამაშოებით ან რაღაცა შეუქმნის მატერიალურ გარემოს ისე როგორ. სიამდვილეში ეს ყველაფერი უნდა იყოს ძალიან დაბალანსებულად პირველი წუთიდან. აი ძალიან მინდა რომ შევეხო იმ დროს რადგანაც მე დიდი გამოცდილება მაქვს საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვების როგორი დიდი მნიშვნელობა აქვს აი პირველი წუთიდან თუნდაც სამ წლამდე როდესაც საბავშვო ბაღში უნდა მივიდეს
0: ერთი წუთი ჩართვას გავაკეთებ სხვათვის შორის პირველი ოჯახია მაე და მისი არაჩვეულებრივი უმშვენიერესი უნიჭიერესი დედიკო ქალბატონი ნანი ვისაც თბილისში კერძო საბავშვო ბაღი ჰქონდა ფიქრის გორაზე და ძალიან კარგი საბავშვო ბაღი
1: ე 90-იან წლებში
0: დიდი აქვს მართლა.
1: ხა 90-იან წლებში დავფიქრდი რომ რა მიყვარს ყველაზე ძალიან რა უნდა და რა იქნებოდა კარგი საზოგადოებისთვის და ზუსტად ეს აღმოჩნდა. კოცონს ვანთებდით ეზოში და ბავშვების საჭმელებს იქ ვაცხელებდით 90-ში, როცა არ იყო არ დენიგაზი და არაფერი არ იყო. ანუ რისი თქმა მინდა რომ აი სუ პატარა ასაკიდან სამ წლამდე სწორად აღზრდილი მშობელი ძალიან სწორად წარმართავს ბავშვის მდგომარეობას, ისე რომ ბავშვი სიხარულით უნდა გადადიოდეს თავის ცხოვრების ახალ ეტაპზე და არა ტირილით დაუშვა და იმ სტრესით რაც ხდება ხოლმე უმეტეს შემთხვევაში სამწუხაროდ. პირველად, როდესაც მიიღავთ საბავშვო ბაღში ეს პატარა ბავშვები ძალიან განიცდიან და თუ ამ ბავშვს აქვს სწორად მიღებული ემოცია ოჯახში, ანუ ეს ნიშნავს რას, რომ ქართულში როგორი არაჩვეულებრივი სიტყვები გვაქვს გულიწრფელი, გულწრფელი ურთიერთობა, ანუ არასოდეს ბავშვს არ ატყუებენ. პირველივე წამიდან ამას ბავში გრძნობს, ხო, ჩვენ ხო ენერგეტიკული სხეულები ვარ და ენერგეტიკულად გრძნობს ბავში მშობელი, როდის არ ატყუებს, არის გულწრფელი. და ის სენსორიკა, რომელიც ჭირდება ბავშვს, ანუ ეს საკმარისი რაოდენობის ჩახუტება, არც ზედმეტი, არც დაკლება. აი ეს ყველაფერი ზომიერ. ზედმეტი ჩახუტება როგორ არის? რაღაც არ
0: მგონია ჩახუტება. არის, აი მაგალითად,
1: არის, აი მაგალითად ძილის დრო აქვს ბავშვს და უნდა დაიძინოს და ამ დროს დედას მოთხოვნილება აქვს რომ თავის შვილს ზედმეტად ჩაეხუტოს. ეს ზედმეტია. ან მაგალითად არის მისი კვების დრო და იმ დროს დედას გაუწონასწორებელ დედას შეიძლება სურვილი გაუჩნდეს რომ უცებ გადადოს და ჩაეხუტოს და დააბრუნოს. აი ეს არის ხოლმე ზედმეტები, ანუ რაღაცები ყველაფერი უნდა იყოს დაბალანსებული, უნდა იყოს გათვალისწინებული ის პიროვნება, მე რა რო პატარა ტანით ჯერ დროებით თორე ისე სრულფასოვანი ყველა თავის შეგრძნებებით, თავისი ემოციებით და ამიტომ სწორი მშობელი ძალიან ბევრს ნიშნავს და მაშინ ბავშვი მიდის ძალიან ჯანსაღად, იგივე საბავშვობაღია თუ ყველა ხო თუ სკოლა თუ სხვა ეტაპებს ძალიან ჯანსაღად ხდება, მომზადებული ხდება სიხარულით, გამოწვევებისთვის მზად არის და მისთვის სასარგებლოა.
0: ჩვენ რამდენიმე ფილმიდან გვაქვს მომზადებული ვიდეო მასალა და ეხა მინდა პირველი ვიდეო ჩავთვალოთ. უბრალოდ მაიკო თქვენ რაც ბძანე ეხლა რომ ემოციები, ნუ თვალები ხო ზოგადად ადამიანის არკეა და თვალები ბევრ ამას. ეხა გვაქვს პირველი აკაკი საკვანიდან და აი იქ მინდა მაყურებელმა კარგად გაიაზროს რატომ ავიღე ეს აკაკი საკვანი. აკვანის ამ ფილმის ეს მონაკვეთი. ჯერ ჩავთოთ ფირი თუ შეიძლება ირაკლი და მე განვავრცობთ მაიკო განავრცობს.

0: ესე იგი, ეს თვალები ზედმეტის ზრუნველობით არ იყო ახლა გათამამებული, იმიტომ რომ საკმაოდ გაწონასწორებული და საკმაოდ განვითარებული დედა ყავდა, ხო, აკაკის, ნუ მამაც, მაგრამ ნუ დედა იგებდა, ახლა ეს ახლა არ ახალია, ახლა ამაზე ლაპარაკს არც ერთი არ დავიწყოთ, მაგრამ თვალები აქვთ შეშინებული. ეს თავისთავად ალბათ მოდის იმ სკოლიდან, სადაც მათ სახაზავებს ურტყავდნენ, ხო? აი ამ თემას მინდა მე მახსოვს უწმინდესი ბრძანებდა ჩვენი უსაყვარლესი ილია მეორე ბრძანებდა რომ პედაგოგებს მიმართავდა პირდაპირ ის კი არა რომ დავშოთ ბავშვს უხეშად არ ელაპარაკო და არ ჩარტყა არა ორიანს ნუ დაუწერთო ბავშვო მე მახსოვს ამასაც ბრძანებდა და ნუ არსებობს გადაგებები ამისი მოდი აი ესო განავრცო
1: აკაკის პერიოდს ძორახან ის ნაწყვეტევა ჩვენეთ ეს ის დრო არის როდესაც უამრავი შეზღუდვები და აკრძალვები და ტაბუების პერიოდი არის როდესაც აღზრდა არის ჩარჩოებში მოთავსებული რომ ყველაფერი ამ დროს ძილი და ანუ ეს ჩანს კიდეც რომ ახლა დააწვინეს ძილის დროა შეიძლება სულ არ ეძინება კი არ ეშინია დაუშვათ მაგრამ ну ეს სხვა დრო არის და მე ისე მიხარია რომ ჩვენ ამ დროში დავიბადეთ ჩვენ ეხა ისეთი კარგი დრო გვაქვს მე მგონია რომ დედამიწაზე ასეთი კარგი დრო არ ყოფილა ჯერ არასოდეს არც ერთი თაობისთვის არც პატარისთვის და აი ეს მამათა და შულთა ჩატეხილობის თემა ილია
0: ამოსებულია ფაქტიურად ხო
1: ზუსტად მგონია რომ ჩვენ ნაბიჯ ისე კარგად ჰარმონიულად წავედით რომ ეხა ბოლომდე ალბათ ვერ ამოვავსეთ იმიტომ რომ ჩემი შვილებიც ხშირად რაღაცებს ველაპარაკებიან ხოლმე და მესმის კიდე რაღაც საყვედურები, მაგრამ ძალიან ბევრი ჩარჩოები გავარღვე და მეტი თავისუფლებაა. თუმცა ამ თავისუფლებაში მე არ გულისხმობ რაღაცა აღვირახსნილობას. თავისუფლება ხო, იმ კუთხით, რომ შესაძლებლობების კუთხით, მეტი პასუხისმგებლობების კუთხით, მეტი ცოდნის კუთხით, აი რაღაცა ეს ცოდნის თემას რო გავყვეთ თუ აკაკის თემას
0: არა გავყვეთ უბრალოდ ერთი რაღაც მინდა დავამატო აი ურთიერთობაც იცი დედებსა და შვილებს შორის მამებსა და შვილებს მეგობრობაზეა აგებული
1: ხო
0: ხო მე მაგალითად ორი გოგონა მყავს და რაღაცა აი ისე ვართ როგორც თანატოლებს ისე ველაპარაკები ხოლმე იგივე ისინი თავისას მეუბნებიან და მე ჩემსას უყვები ანუ ძალიან ისეთი და ასეა გარშემო ხა ჩემს გარშემოც ვინც ხართ ყველა მასე ხართ და აი ეს მართლა შენი თქმის არ იყოს მართლა ძალიან ლამაზ დროში აღმოჩნდით ჩვენ
1: ხო ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი თემა რომ აი რაც მეც ასე გავზარდე ჩემი შვილები 3 წლამდე ბავშვი ჭირდება უნდა მიიღოს სრულფასოვნად აი ეს შეხება ჩახუტება და ის რა სიყვარულის ის რაოდენობა რომელიც მას ამოავსებს და მთელი ცხოვრება გაყვება ამაზე უნდა დააშენოს თავისი ცხოვრება. თუ აქ შეიქმნა რამე დეფიციტი, დღეს იმიტომ არის ფსიქოლოგიის
0: ინსტიტუტი ხო წამოწეული, ხო?
1: ყველაზე მეტად შეიძლება ერთ-ერთი ყველაზე მეტად მოთხოვნადი დგება, იმიტომ რომ აი იმ ბავშვობაში დაშვებულ შეცდომებს მე დღეს ვზღავთ და გვჭირდება ფსიქოლოგები, რომლებიც ვერასოდეს ვერიპოვიან. ვერასოდეს, იმიტომ რომ ეს არის უკვე თვითონ ადამიანსაც აღარც ახსოვს და ვერც შეუძლებელია, რომ ის რაღაცა ხა აქაც ამ ფილმში შეიძლება ხო ეს ბავში როგორი გზნობიარე და ემოციურია ძალიან სუფთა არსება რომელიც საშრობივი და რაღაც აი ყველაფერს ისრუტავს ყველაფერს ხედავს ყველაფერს თან თავისი ხედვა ყველაფრის ხო არაზრდა სრული ჯერ პატარა რომელიც არაფერი არ ძის და მისთვის შეიძლება სულ სხვანაირი ახსნა ქონდეს რაღაცა მოვლენას შეიძლება უფროს ადამიანმა გაიცინოს რაღაცაზე და ბავშვმა ჩათვალოს რომ მას დაცინეს და ეს გაყვეს ტრავმა მთელი ცხოვრება და რაღაც არასრულ ფასონების
0: კო
1: შეუძლებელია რომ ნებისმიერმა ადამიანმა იმდენად აკონტროლოს თავისთავად ეს იმხელა სრულ ფასონებაზეა ლაპარაკი რომ დედამიწაზე ასეთები არ ვართ ვერ ვართ და ამიტომ ყველა ბავშვი არის გარკვეულად სტრესების და რაღაცა აი ამ გავლენების ქვეშ ყოველთვის მაგრამ ერთი შეგვიძლია რომ მეტად და მეტად იხვეწება საზოგადოება და ერთი კი შეგვიძლია რომ აი იგივე მიღებული ცოდნით რომ ბავშვთან მეტი კონტროლი გაუწიოთ სიტყვებს, მეტი კონტროლი გაუწიოთ ჩვენ ქცევას, მეტი კონტროლი გაუწიოთ ჩვენ სიტყვებს, იმიტომ რომ ყველაფერს აღიქვავს. ხშირად უფროსებს გონიათ ხოლმე, რომ ბავშვი სადღაც იქით არის კუთხეში და თამაშობს და არ ესმის არაფერს. ყველაფერი ესმის, ყველაფერს აღიქვავს და მეცაც გეტყვით, შეიძლება აი ზურგი და აი ზურგის ტვინით გრძნობს ძალიან ბევრ რაღაცებს. გრძნობელობა აქვს გაასმაგებული და
0: აი ბავშვობაში ნანახს შეეხე. აი ბავშვობაში ნანახს, გაგონილს, აი ბავშვურ შეგრძნებებს. შემდგომ და აი დალექილი, როდის ამოტივტივდება, ეხა ამასთან დაკავშირებითაც მაქვს ვიდეო მომზადებული. აი როდის ტივტივდება ზევი?
1: ეტაპობრივად სულ ტივტივდება. ანუ დაბადებიდან, აბარა. დღეს ნეიროფსიქოლოგი, ნეირომეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ტვინი ისეთი მოწყობილობის გვაქვს, რომ ჩასახვის წუთიდან ბოლო წუთამდე ყველა ინფორმაციას ღებულობს და ინახავს. უბრალოდ ჩვენ ამას, ეს ხო ჩვენი კონტროლის გარეშე ძალიან ბევრი პროცესები მიმდინარეობს, ასევე ტვინში და ამოდის ეს ინფორმაცია მაშინ საჭირო დრო საჭირო ადგილას ამოდის.
0: მოდი ახლა ნახოთ. ხო, თქვი დაასრულე, რითი თქმა გინდა და?
1: არაფერი, ნახოთ.
0: მოდი შემდეგი ვიდეო თუ შეიძლება.

0: გაგზარდე.
1: საოცრად ემოციური.
2: სუჟრანტელი სიმბლეა.
1: ბავშვობიდან მოყოლებული. მე მახსოვს, ჯერ ბებია მიკითხავდა, მე დედა მიკითხავდა, მე მე თვითონ და ამ ფილმებზე ხო საერთოდ. მოდი აი
2: ყველა დროს ტიროთ.
1: მე.
2: ხო, ჩვენი ისეთი კულტურის შვილები ვართ, რომ აი ხა ამ ნაწარმოებზე გაზრდილი ბავშვები როგორ შეიძლება იყვნენ უხეშებიან. ქართული კულტურა ძალიან სამაგალითო და ჩვენი რელიგია ძალიან. დავკარგეთ ბევრი ტრადიციები, რასაც მე ხო განვიცდი ძალიან, იმიტომ რომ ჩვენი ტრადიციები იგივე აკაკის დროინდელი უკაცრავად ვიტყვი, რომ მაშინდელი ოჯახები კარგად შეისწავლა, აუცილებლად ძიძა იყო ყოველთვის და კარგად შეისწავლიდნენ ჯერ ძიძის

0: ნეოლოგიას. აუცილებლად მის ფიზიკურ ჯანმრთელობას, ჯანმრთელი უნდა ყოფილიყო ფსიქიკურად და ყველანაირად ცოდნა უნდა ქონოდა შესაბამისი და ანუ ყველა კომპონენტს კარგად შეისწავლდნენ და მეერე მოიყვანდნენ ძიძად. და დღეს ჩვენ ბავშვებს, როდესაც ვუშვებთ რომელიღაცა სასწავლო დაწესებულებაში სამწუხაროდ, ჩვენ არ გვაქვს საშუალება რომ გავერკვიოთ, ვინ იქნება ჩვენ შვილთან, ხო, პედაგოგი, რომელთანაც უნდა გაატაროს დღის საკმაოდ დიდი ხანგრძლივი მონაკვეთი და როგორი ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მე მახსოვს ჩემი ბავშვობის დროინდელი ტრამბები. მე 5 წლის ასაკში ვიყავი პირველი კლასის მოსწავლე და სამწუხაროდ იმდენი ტრამვა მახსოვს და უარყოფითი არ მიყვარს ხოლმე მე უარყოფით ზელაპარაკი, მაგრამ სამაგეროდ ამ გამოცდილებამ მე მასწავლა რომ ძალიან გულის ყურით უნდა შეირჩეს ბავშვის პირველ მასწავლებას ყველაზე დიდი ნიშნობა აქვს საბავშვო ბაღი ხო თავის თავად. მაგრამ ასევე სკოლის პირველი პედაგოგი არის იღბალია ხოლმე, ბავშვები იღბლიან
1: იყოთ. ჩვენ ძალიან გაგვიმართლა მე და ჩემ შულებს, რომ ჯერ დოდოტატიშვილი იყო ქალბატონი და თამუნა ჩხარტიშვილი და მეორე ლიზა რო იბათებოდა, სთითებზე ვიცვლიდი რომ თამუნას ის 4 წელი დაესრულებინა, წინა 4 წელი და კიდე ხელახლა აეყვანა და აი ეკიდან იცის თამუნამ ჩემი დამოკიდებულება და კლავ და კლავ მადლობას უხდი თამუნა ჩხარტიშვილს აი ესეთი გვერდით დგომისთვის და აი ესეთი პედაგოგიური მოღვაწეობის გაწევისთვის. თითოეულ მარტო ლიზასთან და განცასთან კი არა, ყველასთან აბსოლუტურად. თან მე შეკრულიყავთ პირველ პედაგოგებზე, ის კიდე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ რამდენად მეგობრობას, მეგობრობის მარცვალს ჩააგდებ და ამათმა ამ თამუნამ ისე შეკრა, რომ დღესაც მეგობრობენ და ამისთვის მართლა დიდი მადლობა გისმენ მაიკო.
0: აი როგორც ოჯახს შობილს აქვს, ანუ პიროვნება როგორი ჩამოყალიბდება, იწყება ოჯახიდან და ლომისწილი ოჯახსია და შემდეგ არის საბავშვო ბაღის პედაგოგზე და მერე უკვე სკოლის პირველი კლასების პედაგოგზე. უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, როგორი შეხვდება, ყველაფერი მაგ დროს უყალიბდება ადამიანს და მერე როგორი
1: კითხვის სიყვარული კითხვის, ანუ წიგნისადმი სიყვარული.
0: ხო, სწავლა ეყარება თუ არა, ადამიანი ეყარება თუ არა, თვითონ როგორი ჩამოყალიბდება, თვითონ რა გზას, რა თქმა უნდა, ყველაფერი, ყველა მარცვალი იდება პატარაობაში. ჩვენ ყველა ჩვენი ბავშვობის შვილები, ბავშვობიდან მოვდივართ ეგზუპერის სიტყვები, ჩემი არ არის, ასე არის, ხო, ბავშვობა განაპირობებს ჩვენ როგორები გავიზრდებით. ბევრი რაღაცები მომწონს მე იმ დროში, როდესაც კომუნიზმის ხსენება არ არის რა თქმა უნდა მისასალმებელი, მაგრამ მიღებული იყო, ტრადიცია იყო რომ ყველა ბავშვს უნდა ევლო მუსიკაზე. და დღეს ნეირო მეცნიერები ამბობენ რომ მუსიკას რამ ხელ ამნიშნულობა აქვს ტვინის ფუნქციონირებისთვის. ის ნეირონები რომელი როგორც სხვანაირად ფუნქციონირებას იწყებენ, ახალი ნეირონები ყალიბდებიან, ანუ პატარაობაში ჩადებული ჩვევები, ხო, ჩვევებით ვართ ჩვენ, ვაწყობთ ჩვენ ცხოვრებას, ხო, სწორი კარგი ჩვევები აყალიბებს სწორ კარგ ცხოვრებას, წარმატებას. და ჩინელების არაჩვეულებრივი გზა არის დაოქვია ჩინურად, ანუ გზა, გმირის გზა, როგორ უნდა გაიაროს და როდესაც დგება მეორე უკვე მოზრდილა მოზარდი გარდატეხის ასაკიც ამიტომ ქვია, ხო, უკვე ჰორმონების აფეთქება და უკვე ტვინი იწყებს მუშაობას, ვინ ვარ მე და დგება ტრანსცენდენტული კითხვების ეტაპი, რომ ვინ ვარ, საიდან მოვედი, რა არის ცხოვრება. და მე ვფიქრობ დღევანდელი ჩემი გადმოსახედიდან, რომ სკოლა კი არის განათლების სისტემები, არის ხო იგივე სკოლამდელი, სკოლა, უნივერსიტეტები და ეს სასწავლო დაწესებულებები, მაგრამ არსად არავინ არასწავლის პიროვნებას, რომ ცხოვრება არის ბედნიერებისთვის, ჰარმონიისთვის. და ეს მშობელმა და ოჯახში უნდა მიიღოს ეს ცოდნა. და დღევანდელი პოზიტიური ფსიქოლოგია უკვე წიგნებს წერს თემაზე, რომ ბედნიერება რა თელი ფილოსოფია მოვიდა ძველი წათაღრიცხვიდან მოყოლებული დღევანდლამდე, რომ კითხვა რა არის ცხოვრება, რომ რა გავაკეთოთ იმისთვის რომ ვიყოთ ბედნიერები. და დღეს იწერება წიგნები რომ ბედნიერება არ არის მდგომარეობა, ბედნიერება არის უნარი, ბედნიერება არის ჩვევები და ეს ისწავლება.
1: ნიჭი ალბათ, ხო?
0: ნიჭი არ არის, უნარია. უნარია, როგორც წერის უნარი გაქვს, როგორც ხო დაგვაჩვიეს რომ სწორი არის ჰიგიენა, რომ დილას გაიღვიძებ ხელს პირ დაიბანგდეს და რაღაც, ხო?
1: ასე არჩევანია, ხო?
0: არჩევანი ყველაფერი ყოველწუთას აკეთებ, რა თქმა უნდა, ბედნიერებაც არჩევანია, რა თქმა უნდა. სწორი ცხოვრებისაც არჩევანია.
1: ბედნიერი იქნები ბედნიერი და თუ ანუ რაღაც დაბრალებები და თუ გინდა რომ იყო ბედნიერი, იქნები ბედნიერი. ანუ გააკეთებ ყველაფერს, ხო?
0: ხო, არჩევანს თუ გააკეთებ და შენ გინდა იყო ბედნიერი, ხო? ნების და რას ვამბობ, რომ შობელი თუ ამ მარცვალს ჩადებს პატარაობაში, ეს გაუღვივდება ბავშვს და დადგება ამ გზაზე, რომ იპოვოს ბედნიერება და ბედნიერების პოვნა არ არის რთული გზა, ამაზე ბევრი წიგნები დაიწერა. არის ესეთი ამერიკელი სპორტსმენი, ატლეტი იყო დენ მილმენი, ასეთი, რომელმაც ოლიმპიურ ჩემპიონობას მიაღწია და მერე დაიმტვრა სრულად, აი ძალიან.
1: აა, კი, ვიცი, ხო.
0: თითქმის დაიღუპა და უთხრეს, რომ გამორიცხულია მისი ხელმეორედ აღდგენა და კიდე სპორტში დაბრუნება და ყველაფერი გააკეთა, შეუძლებელი გააკეთა და მეორეჯერ აღარ ვიცი კიდე ჩემპიონი გახდა თუ არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში
1: დაუბრუნდა სპორტს
0: და აღბრუნდა და ისევ ოლიმპიადაზე და ეხლა დღეს არის კოუჩი და თავის გამოცდილებას ყვება და წიგნად აქვს დაწერილი, არის ესეთი არაჩვეულებრივი წიგნი, ყველას ვურჩევ რომ წაიკითხოს. Peaceful Warrior არის მშვიდობიანი მეომარი. აჰა. თავის ხოვრობაზე წერს. და აი ზუსტად ყველა მკითხვაზე პასუხებია გაცემული, რომ პატარაობიდანვე თვითონ უნდა წრთნას ყველა პიროვნებამ თავისთავად, შობლის დახმარებით, შობლის ხელის შეწყობით.
1: ხო, ანუ პატარაობიდანვე არ გამოვიდა, უკვე ზრდასრულა საქშიც არ არის, მე მგონი გვიან.
0: მაგით არის ლამაზი ცხოვრება, რომ არასდროს გვიანი არ
1: არის.
0: ყველა წუთ შეგიძლია დაიწყო.
1: მაიკო, აი ონავრობა უშლის თუ ეხმარება სწავლას და ადამიანის განვითარებას, ბავშვის განვითარებას.
0: განვითარებას აუცილებლად ეხმარება სასახად.
1: ნახოთ კიდევ ერთ ნაწყვეტი ერთი ლამაზი ფილმიდან და დავბრუნდეთ ეთერში.

0: არი ხო მითხარი ონავრობა რატომ უწყობს ხელს განვითარებას?
1: ჩვენ ნანულის მოვეფეროთ,
0: არის ის. ვაიმე ნანული,
1: როგორც იყო ესეც ისე ვიზეთი არ შეცვლილა.
0: მოგესალმებით, ქალბატონ ნანული და თქვენ კარგად იცით ყველას, საზოგადოების ყველა წევს როგორ გვიყარხართ.
1: ონავრობა რა არის? დღეს დიაგნოზი დაარქვეს ჰიპერაქტიურობა. და ცოტა ხნის წინ უფრო სწორედ და დღეს უკვე ამბობენ რომ ჰიპერაქტიური ბავშვი არის ნიშანი იმისა რომ მას მეტი ინტელექტი აქვს, მეტი მოტორიკა აქვს. ანუ ეს ყველაფრისთვის არაჩვეულებრივია და მე რა მიხარია რომ ცოტა ხნის წინ რომ რაღაცა სპექტრების სახელები დაერქვა, აი სპექტრი, დღეს აღარ არის ეს ყველაფერი წაშალეს და უკვე აღიარეს რომ ესენი ჩვეულებრივი ადამიანები არიან, უბრალოდ ცოტათი განსხვავებული ვიღაცის
0: კან ჩვენს განსხვავებული
1: ხო ყველა რაღაცა ჩვენ რაღაცა ნიშნებით ვართ ერთმანეთისგან გამორჩეულები და ასევე ეს ონავრობა რა კარგი ლამაზი ქართული სიტყვაა ონავრობა არის ხო პატარა ცელგუნიები რო აქვს თვალებში ამაზე კარგი არაფერი არ არის ბაში რომელიც სულ გაჩერებულია ტბასავით აი იქ უფრო მეტი არის კითხვის ნიშნები დასასმელი რატო პირიქით იქ უნდა მეტი ზრუნვა ჩაერთოს რომ ამ ბავშვს რაღაცა მოაქტა, რაღაცის დეფიციტი აქვს, თორემ თუ ბავშვი არის ჯანსაღარემოში, სწორი კვება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძანმიდოდა მე თქვა და ამას ვიტყვი მაინც რომ აი ჩემი საბავშვობაღის გამოცდილებიდან რომ ძალიან ხშირად ბავშვები დილას ადრე როდესაც მოდიოდნენ საბავშვობაღში იყვნენ დასევდიანებულები და მიზეზი იყო როგორც წესი უმრავლეს შემთხვევაში რომ სახლიდან გამოუშვეს ისე რომ თან განსაკუთრებით ამთარი როდესაც ცივერო
0: კაი არ გამაკი
1: არა წამ
0: მე ცაცკრა შენ ახლა წარმოგგენილი მაქვს იქ რა
1: მე სუმზად ვიყავი ამისთვის იმიტომ რომ მე ვიცოდი რომ ახლა ხვალაც იგივე იქნება და სუმ მქონდა გამზადებული კუთხე ასეთი აბა წავედით ახლა მოდი ახლა ერთად ვისიამოვნოთ და გემრიელობებს ერთად ჭამდით ვეხუტებოდით ერთმანეს და
0: ხასიათზე მოდი
1: კარგია ის რომ ბავშვს ძალიან ადვილად ეხსნება ეს ყველაფერი მაგრამ სამწუხაროდ რჩება შიგნით ქვეცნობიერში ის დარდი და ტრამვად რჩება მშობლისაგან.
0: იღებს შენამდე რა გამოყო.
1: ხო, აი იმიტომ კი არა რომ დაუშვათ ან მშიერია ან არა. ეს არის ემოცია, ეს არის ბმა, ეს არის ენერგიის გასვლა. აი რაღაცა პატარაც კი დედის ხელიდან მიწოდებული და თან ამას რომ მოყვება, ჩახუტება რომ მიყარხარ და აი გულწრფელი ეს ყველაფერი ბავშვს მერე შვიდი ეს პოზიტიური დილა ქმნის მთელ მის დღეს და ეს დღე ქმნის მთელ მის ცხოვრებას.
0: იცი რა არის? ზრდასრულას აქვს ალბათ ასეა, ხო? როდესაც ადამიანი გიყვარს, შენ შეგინდა შენი ხელით გაკეთებული შესთავაზო. აი, ნუ რა
1: საქმე? როგორც ჩემი მეუღლე ამბობს, კვება არის სიყვარული.
0: უიმე, დევიდ, აბსოლუტურად გეთანხმებით, ხო?
1: კი, კვება, როდესაც შენ
0: ანუ შეიძლება ხა დიდი გურმანი არიყო და რაღაცები არ გიყვარდეს, რაღაცები შეჭამ თუ არ შეჭამ, არა აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ თვითონ ის პროცესი რო ადამიანი გეუბნება, რომ აუ ჩემი ხელით გაკეთებული უნდა გაგაცნო,
1: აი ეს არის. ანუ კვება არასწორად კი, ანუ ჩვენ ტრაპეზი რა კარგი სიტყვაა და მონასტერში ითვლება, რომ სატრაპეზოში ვინც მოღვაწეობს, ის მეც მოღვაწეობს, ვინც დაუშვათ სამლოცველოში, იმიტომ რომ ის ამზადებს იმ საარსებოს, რაც აუცილებელი ადამიანი. ამ ზგარში ვერცერთი ადამიანი ვერ არის, ხო? შეიძლება დღეში ერთჯერ მიიღო საკვები, მაგრამ ის გჭირდება და სიყვარულით მომზადებული, გულიწრფელით მომზადებული და აი ეს არის გაცემული სიყვარული, ვინც ამზადებს იმისგან და მიღებული, ვინც ამას იღებს და ერთიც ჯამრთელდება და მეორეც ასე მომზადებული საკვებიც სასარგებლოა და
0: თავისთავად
1: ორივესთვის. ხო და ამას ამბობს ხოლმე ჩემ მეუღლემ, აი ეს არის სიყვარული.
0: დევიდ, გეთანხმებით. და მივედით სიყვარულამდე. ბავშვობაში აი ბავშვობის სიყვარული
1: პირველი.
0: ხო, არის პირველი, მე ბრუნდება თუ რა ხდება. მოდი, ნახოთ კიდევ ორი ფრაგმენტი და მე უხმობ ფრაგმენტები. გთხოვთ, ჩავთოთ.
2: ჰა, მომე. ნუ ნერვიულობ ქალბატონორა. მალია გარაჟებს შავდგავ. იმას ახტახავ მერე სადიგიჟებენ.
3: გადმოსლაი.
4: რა ვიცი რა

0: ორი ფრაგმენტი ვიხილეთ, მაიკო, ერთი მე მოვედი, მეორე, ნუ ლეგენდარული დღე, პირველი დღე უკანასკნელი და შეკითხვა მაქვს ასეთი. პირველ შემთხვევაში ბიჭები ფეხბურთს თამაშობენ, ზევიდან გოგონები იყურებიან, მაგრამ სულ აი საერთოდ არ იყო საჭირო ახეთვა და უცებ რაღაცა მაახეთა ეს ბავშვი. პატარა ლადობურდულია ეს პატარა. რაღაცა, ნუ ყველამ ვიცი. რაღაცა მაახედა და მოინუსხა და ნუ ხო ხდება ხოლმე, რომ ეს შემთხვევითობას ზოგჯერ ჩვენ არ ვაქცევთ ყურადღებას, მაგრამ ამ დროს შეიძლება ეს შემთხვევითობა მთელი ცხოვრების მანძილზე ლეიტმოტივად გაყვეს ადამიანს, ადამიანის ცხოვრებას. იქნება იმის გვერდით, არ იქნება, მაგრამ სულ თავში და გულში ყავს, ხო? და მეორე, როდესაც ნუ ესენი უკვე სტუდენტები დამთავრებული აქვთ, მაგრამ სკოლის პერიოდიდან მოყოლებული, სკოლაში ბავშვობაში დაინერგა ეს, დაიბადა ეს სიყვარული ეს ბელა მირიანაშვილთან და ამასთან და მათ პერსონაჟებთან და რაღაც პატარა მიზერი უშლის ხელს. ახლა მე ვფიქრობ, რომ როდესაც დიდი სიყვარულია, რაც არ უნდა იყოს, ყველაფერი მიზერია იმასთან და ვაჟი მაინც ყველაფერს გააკეთებს და მაინც მოიყვანს და მაინც დედასთან მიიყვანს. ნუ რა, რომ ის დროებით გოგონა მუშაობს პოსტალიონად. ნოდი აი ეს ბავშვობის დროინდელი სიყვარული, რომელიც ლეიტმოტივად მოყვება და შეიძლება მართლა უკანასკნელი სიყვარული აღმოჩნდეს მერე.
1: ჯერ როგორი კარგი ისინი იყო ხო ფრაგმენტები, რომ თბილისი იყო ურთიერთობა.
0: თბილისი
1: იყო ურთიერთობა და ყველა ერთმანეთს ვიცნობდით და
0: ხო აი ეს კიდე სიყვარულის თემაზე.
1: ულამაზესი მსახიობები ხო და კარგი ტრადიციები, რუსთავოზე სეირნობა, ახალგაზრდების ერთმანეთის გაცნობა და ჩვენ ბედნიერი წლები მიუხედავად იმისა, რომ თვლება, რომ ის რთული წლები იყო. შემთხვევითობა არ არსებობს მაგრამ. ხო, დღეს
0: და ხო, ანუ ზევით დაგეგმილია, ხო?
1: ხო. თუ რელიგიურა თუ ეზოთერიკით თუ რა ვიცი, ყველა კუთხით. ყველა

არაფერი არის რაღაცა მილიმეტრებში გათვლილი, არაფერი არ ხდება შემთხვევით. ის და ნუ ახარ პირველ სიყვარულზე ლაპარაკი, როგორ შეიძლება მაგაზე ლამაზი არაფერი სამყარო

0: გამოცდილი, დაბრძენებული და ცოდნიცავსე და ისევ იმ პირველ სიყვარულს შეუერთდება, უკვე სხვა განვითარების ეტაპზე, ეს არის ბედნიერება.
1: და იმ კიდე რა მინდოდა. ა ხო და აი ვარ აქ იმის დღე პირველ დღე უკანასკნელში მაგალითად ვარ მაი აქტიურა ისევ თავის დედასთან, ხო? და აი ცოტათი ამასაც
0: ისევ ის დრო არის, როცა შეზღუდვები და ის იყო რაღაცა აზროვნების პრობლემები. დღეს აღარ არის, ხო?
1: მადლობა ღმერთს.
0: დღეს მადლობა ღმერთს, პირიქით სამაყო თითვლება, რომ პატარა ბავშვები მიმტანებად მუშაობენ და ჩემი 17 წლის შვილი მუშაობს მაკდონალდში და ვამაყობთ.
1: რა თქმა უნდა.
0: ძალიან ვამაყობთ. ხო და ამიტომ დღეს ეგ შეზღუდვა აღარ არის. როდესაც
1: 17 წლის იყო, ლიზაც მუშაობდა მიმტანად და სამაგეროთ ეხა თავის სპეციალობაში პირველია. და ნუ ხა გვანცავს რა ისინი აქვს გავლილი.
0: ხო, ანუ
1: შრომები ეგ კი იცი.
0: ხო, იმიტომ კიდე გავიმეორებ, რომ დღეს გვაქვს ის დრო, როდესაც საზოგადოებაც მეტად მომზადებულია. აღარ არის, აღარ განიკითხავენ იმდენ, თუმცა სოციალური ქსელი ჯერ კიდევ რაღაცა უარყოფით გავლენებს ახთენს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ახალგაზრდები ბევრად უფრო თავისუფლები არიან ამ ყველაფრისაგან და არავისთვის მნიშვნელობა არ აქვს დღეს ის მიმტანია პოსტალიონია თუ სხვა. პოსტალიონობა სამაყოც იყოს იქნება.
1: ხო, რა თქმა უნდა.
0: ხო.
1: და ისევ სკოლის თემას რო დაუბრუნდეთ, რამდენად მომზადებული უნდა შეხვდეს მშობელი ბავშვის იმ კაპრიზებს, რასაც სკოლიდან წამოიღებს. არ უნდა გაბრაზდეს.
0: მომზადებული კი არ უნდა შეხვდეს პირიქით, თვითონ მშობელი წინას არ უნდა ემზადებოდეს და ამზადებდეს თავის შვილს და მაშინ აღარ დაჭირდება უკვე შედეგზე შედეგის გამოსწორება ბევრად რთულია. ვიდრე პრევენცია. ანუ ხო, როდესაც მშობელი ბავშვს პირველი და უმთავრესი და რაც მშობელს ეშლება, რომ თავის შვილს უნერგავს, რომ შენ ხარ საუკეთესო და შენზე უკეთესი სამყაროში არავინ არ არის. ეს იწვევს ძალიან ბევრ ფსიქოლოგიურ გადახრებს, როდესაც ბავშვი შეეხება რამე წინააღმდეგობას და თუ ვერ გადალახავს, აბას როგორ ვარ საუკეთესო და ბევრ პრობლემები შედება. ასევე დაუშვა თუ ვიღაცა ხო საზოგადოება ჭრელია. იქ დახვდება ძალიან ბევრი სხვადასხვანაირი ადამიანი, ხო, როდესაც ახალ სოციუმში პატარა არის თუ დიდი, დიდებსაც აქვთ ეს პრობლემები. რომ დაუშვათ ვიღაცა არ მოექცა ისე როგორც ის თulis ხო მას ეკუთვნის. ეს არ არის დაუშვათ კი არ უნდა ეს შობელმა უნდა მოამზადოს ბავშვი ამისთვის. ეს მისი დანაშაული კი არ არის. ეს არის იმ ბავშვის რაღაცა აღზრდაში დაშვებული შეცდომები, რომელიც სხვა ბავშვთან დასინებს, ან რაღაცა დაჩაგრავს, ხო, ან ფიზიკურად შეეხება. ძალიან სამწუხარო რეალობა გვიდგას ეგეთი. ეხლაც იყო პრეცედენტი, ბიჭი 17 წლის ბიჭი მოკლეს თბილისში, აი ესეთი ხო უმძიმესი ისინი გვაქვს შემთხვევები, როდესაც ახალგაზრდები ვერ აკონტროლებენ თავიანთ ემოციას, თავიანთ ამპარტავნებას, ვერ ერევიან და რაღაცა შემთხვევა მომხდარა სუფრაზე, რომ როგორ თუ შენ რაღაცა მაკადრე და დანა დაარტყა. დანა დაარტყა და სიკვდილი და სიტყვით დაჭრა და მკვლელობა აბსოლუტურად მართმედებლურად უთანაბრდება ერთმანეთს. ძალიან პატარა ასაკში ბავშვები, როდესაც ჩაგრავენ ერთმანეთს, მე ამის ასეთი მაგალითების ძალიან ბევრი მაგალითების მომსწრევა, რომ პატარა ბავშვები ერთმანეთს ძალიან ჩაგრავენ და აი პირდაპირ კლავენ სიტყვებით. სამწუხაროდ არ არის ამზად პედაგოგები, არ აქვთ ფსიქოლოგიური მომზადება ამისათვის, არც პედაგოგიური გამოცდილება ყოფნით, რომ დაუშვათ მოერივნონ ამ პრობლემას. არც ცდილობენ დაუშვათ მოიწვიონ და დამხმარე და ფსიქოლოგია ან ვიღაცა დამხმარე, რომ ამაში ანუ ხა ევროპაში ჩემი მეგობარი ევროპულ სკოლაში ასწავლის და იქაური გამოცდილება რომ მომიყვა ძალიან მომეწონა. ან ძალიან დიდი კოლექტივია ჩართული პატარა ბავშვების ჯგუფში, დაუშვათ დაახლოებით 15 ბავშვიან ჯგუფს, ცალკეული საგნის, ცალკეული მასწავლებელი ცალკე ხავთ, დამრიგებელი რომელიც არაფერს არ ასწავლის, როგორ ზედამხედველი ცალკე ხავთ, დამრიგებლის დამხმარე რომელიც ასევე მეთვალყურეობას უწევს ცალკე ხავთ, თითქმის ყოველდღიური დამატებითი რაღაცა კომისიის ტიპის გუნდი რომელიც სულ მუდმივად აკონტროლებს და შედის, თუ ვინმე განსხვავებული ტემპერამენტის ბავშვია, იმ ბავშვ ცალკე პიროვნება ყავს მიკუთვნებული რომელიც სულ გვერდით

0: ვირუსის და სულ აკონტროლებს და აბალანსებს და ასწავლის. ჩვენთან სამწუხაროდ 35 ბავშვიანი პატარების
1: თუ არა 42.
0: თუ არა 42, დგას ერთი მასწავლებელი.
1: ძალიან რთულია ეს აღზრდის, აი მე რა მაინტერესებს, ის შენი აზრი მაინტერესებს, თეორიულად მომზადებული აღზრდელი და პრაქტიკოსი ხო სხვადასხვაა?
0: ორივე ერთად უნდა იყოს, ეგ არის ბალანსი.
1: ნახე, აი რაზე ეხა განასდათ გამახსენდა ბენჯამინ სპოკი. რომელიც თავის შვილს ურტყავდა, ცემდა. ნუ ეს ხო უბრალოდ ყო დაუშვებელი კი არა, არ ვიცი და კიდე იყო ერთი ბავშთა ფსიქოლოგი, რომელმაც თავისი შვილი, სამი შვილი ყავდა ამ ქალბატონს, ქალბატონი აღარ მახსოვს სახელი და გვარი. თავისი შვილები, თავის შვილებს ძიძები აუყან, ანუ თავის თავს არენდო. და მაშინ ეხა საზოგადოება როგორ უნდა ენდოს, ხო? აი ეხა სწორედ აღნიშნე, რომ ორივე ერთად უნდა იყოს. მაგრამ ამ დროს ბენჯამინ სპოკი, რა ვიცი, მე რო ვკითხულობდი, ვიდრე ამას გავიგებდი, ძალიან მომწონდა. მისი თეორიები და მისი მიგნებები და მისი ნაშრომები.
0: ყველა გენიუსის უკან დგას საშინელი დიქტატორი მშობელი. ჯექსონი აიღე კიდე ამბა, მოცარტი და სხვა, სარდაფში აგდებდა мама და ისე გენიუსი გამოვიდა. ანუ მან კითხვა ისმის ასეთი, რომ მშობელი, ესეც მშობლის არჩევანია. სამწუხაროდ მშობელს ეკუთვნის ეს შვილი. იქაც ვერავინ ვერ აკონტროლებს. მშობლის პროექტია ეს შვილი და მშობლის პროექტის მიზანი არის, რომ ეს გამოვიდეს წარმატებული, ძლიერი, მდიდარი, რომელიც ისე მერე ამ მშობელს დაუშვათ გააძლიერებს, თუ მშობლის სურვილი არის, რომ ეს შვილი ბედნიერი იყოს და წარმატებული იყოს და ჰარმონიული პიროვნება იყოს. ანუ მშობელზე არის ძალიან ბევრი.
1: ესე იგი, სად მივდივართ, რომ შვილი უნდა გვიყვარდეს შვილისთვის და არა ჩვენთვის. ანუ ეგოისტური სიყვარული არ უნდა არსებობდეს.
0: ეგოისტური კიდე ცალკე პრობლემა არის, მაგრამ აი ბევრ ადამიანს გონია თავისი შვილი, თავისი პროექტი. ხო, აი ჩაულებრივი რაღაცა სამსახურებრივი პროექტი, რომ აი ჩემი შვილი უნდა ადრე ხუმრობა როიყო, ჩემი შვილი დოქტორი უნდა გამოვიდეს. ხო, ანუ პროექტი იყო რა, რატო უნდა გამოვიდეს ექიმი? იმიტომ რომ ექიმს ბევრი ფული აქვს ეგ და ამავე დროს მე ავად
1: გავ არქიტექტორი უნდა რომ გამოვიდეს.
0: ხო, ამავე დროს მე რო დავაბერდები ექიმი მჭირდება და ეს იყო პროექტი. ეხლაც არის ესეთი პროექტები, რომ აუცილებლად რაღაცა ბიზნესი ანის, რომ ჩემი შვილი, ან მე მაგ რაღაცა ბიზნესი და ჩემი შვილი, ჩემი პროექტი, იმიტომ რომ ჩემ ბიზნეს გამგზელებელი ხო ჭირდება. ანუ ესე იგი, აი მანდ არის საწყისი არის ხოლმე ყველაფრის, რომ როდესაც მშობლები გადაწყვეტავენ, რომ უნდა ყავდეთ შვილი, აი იქ ჭირდება ძალიან გონივრული გაანალიზება. შვილი არის,
1: შვილი როგორც, ნუ ყველა ადამიანი უფლისნებაა, რომ ვიბადებით, ხო და?
0: ხო, ნეტა ყველას ესმოდეს, რომ ყველა ადამიანი უფლის შვილია და ეს არ არის შენი საკუთრება. როდესაც შენ აჩენ შვილს, შენ იღებ პასუხისმგებლობას, სანამ პატარა არის და უსუსური, რომ იყო მისი მეურვე, მას შეუქნა ყველა პირობა ჰარმონიული განვითარებისთვის. ის არ უნდა იყოს არავის პროექტი, ის უნდა იყოს თავისუფალი ლაღი პიროვნება და ბედნიერება არის და ცხოვრების გზა. ცოდნის ტაძარი, ამიტომ არის რომ ვიბადებით და ბოლო სიცოცხლის ბოლო წუთამდე უნდა ვსწავლობდეთ. და მშობელი, რომელიც სწავლობს და თვითონ ვითარდება, იმან იცის, რომ მისი შვილი ასეთივე განვითარების გზაზე უნდა დააყენოს და არა რაღაცა ისეთ გზაზე დააყენოს, რომ დაუშვა დაუცილებლად რაღაცა იმას უნდა მიაღწიოს. წარმატება არ არის ერთ მხარეს მიღწეული რაღაცა წარმატება თუ რაღაცა. წარმატება ნიშნავს, როდესაც ადამიანი ჰარმონიაშია თავის თავთან. ადამიანი ბედნიერია.
1: და ეს როდის ხდება? როცა არ ვერებით. როცა არა, როდის ხდება? ასაკს არ გულისხმობ. როცა არ ვერებით შვილების პროფესიის არჩევაში. ჩვენი მიხმარება ის არის, რომ რასაც აირჩევენ იმ გზაზე დამდგრები, უკვე რა გავუკვალოთ, რომ დავშათ საუკეთესო პედაგოგთან მივიყვანოთ და ასე შემდეგ და
0: მე მეც ვიტყვი, აი სულ პატარაობიდან ბავშვულ არჩევანს უნდა ვაძლევდეთ. ოღონ გონივრულ არჩევანს, აი გონივრული არჩევანი იოლი მაგალითით არის, რომ დღეს რას ისურვებ და უშუალოდ სადილად წვნიანი ქათმის, წვნიანი ხორცის, თუ წვნიანი ბოსტნეულის. ანუ შენ წორს აწვდი რომ იმას წორი საკვები მიიღოს, მაგრამ არ შემასაძლებს. სამივე წვნიანია და ერთს ამოარჩევს კარგ და იმას უყალიბდება კარგი თვისება, რომ მას აქვს არჩევანის უფლება.
1: თუნდაც ხო, თუნდაც ის რა იბავშვებმა პატარებმა ხე ჩემი ამხანაგის შვილებმა და შვილიშვილებმა იცი თვითონ გამოიღებენ და თვითონ იმასებიან. არ უნდა ჩავერიოთ.
0: რა თქმა უნდა, რატომაც ხო უნდა რაღაცა ჩარჩოში ჩაძეს ბავში, რომ აუცილებლად ესე უნდა ეცოს, ან აუცილებლად ისე, რომ
1: იგივე გინდა თუ არა, დაუშვათ 3-დან 4-მდე უნდა გახვიდე ეზოში. იქნებ არ უნდა იმას იმ დროს ეზოში გასვლა. მივცეთ საშუალება, რომ თუნდაც სახში ითამაშოს, ხო?
0: ხო, ანუ აი რაღაცა არც იმდენი თავისუფლება რომ აღვირახნილობაში გადავიდეს და უშუალოდ ბავშვის ეზოში კი არ და აი მაგას ამ პროცესად შობელი თვითონ სწორად არის განვითარებული თავისი მაგალითს აჩვენებს თავისი რუტინა დილის რუტინას როგორი დიდი ამაზე ბევრი ანიმაციური ფილმი არის გადაღებული რომ შობლები ერთად შედიან სააბაზანოში ერთად აკეთებენ აი ამ პროცედურებს რა დილის აუცილებელია და ეს ჩვევებში უყალიბდება ბავშვს მე პოზიტიურად ბედნიერ რები ერთად ჯახუტებული ერთმანეთს ემშვიდობებიან, ეხუტებიან და ეს არის ცხოვრების სქემა.
1: მაგრამ მოყოლილი მე მგონი შენი სტუმრობის დროს. ჩემი ახლოსი ადამიანის შვილი თვითონ მწერალია ეს ადამიანი, მეუღლე ლიტერატორი ყავს, მამაც მწერალი იყო და ბავშვმა გაიღვიძა 2 წელს ბავშვმა წაიძახის. ფანქარი მომეცი, ფანქარი, გაზეთი უნდა დაწერო, გაზეთი, ანუ რასაც უყურებს, სადაც იზრდება, როგორ ატმოსფეროში იზრდება, ის არის. კლავ და კლავ ვულოცავ ჩემ საზოგადოებას, სწავლის დაწყებას და გისურვებთ წარმატებულ წელს. ეს და მრავალი წელი. მაიკო, უღრმესი მადლობა.
0: ვულოცავ მეც ყველას დიდი სიყვარულით, გულიწრფელით. ყველა მიპოვოს ბედნიერება, ყველა მიპოვოს ცოდნა და ყველა შევიდეს ცოდნის ტაძარში და გახდეს გმირი.
1: და ყოველთვის თამგზდევდეს მადლიერების შეგრძნება. ყველას დიდი მადლობა, ვინც გვიყურეთ და გვისმინეთ. მაია ალექსიძე იყო ჩემი სტუმარი. უღრმესი მადლობა კლავ და კლავ. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.

ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე,

საბერძნეთში ეს აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია, აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი, და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი კამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: რეჟისორი ელდარ შენგელაია, სცენარის ავტორი რევაზ გაბრიაძე, მსახიობები ვასილ ჩხაიძე, გურამ ლორთქიფანიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან არაჩვეულებრივი გამოფენა.
1: ქალი ისეთი მოიყვანე, რომ მაინც და მაინც მახინჯი არ იყოს. ოთ, არა, ასე სიამოვნო. სახში რომ მიხვალა, უშნო ქალი დაგხვდება. ექიმი უნდა იყოს. თერაპევტი ჯობია ყველას. პატიოსანი. წყნარი. ოჯახის შვილი.
2: მაგისანა. წყნარი, პატიოსანი, თერაპევტი, ოჯახის შვილი. ჩვენს ქალაქში დიმიტრია გელოვანი.
0: დრამატურგი აუქსენტი ცაგარელი. მსახიობი რამაზ ჩხიკვაძე. ფრაგმენტი სპექტაკლიდან ხანუმა.

0: რეჟისორი თენგი ზაბულაძე, მწერალი ნოდარ დუმბაძე, მსახიობები სესილია თაყაიშვილი, გრიგოლ ტყაბლაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან მე ბებია ილიკო და ილარიონი.
1: ჩემო უძვი ფასესო, უნეტარესო და სულზე უქმესო. როშენდა საბა?
2: კი, შეგვობიქები მე.
1: მას შემდეგ რაც პირველად დაგინახე, მე ვაღიარე აბსოლუტური ჭეშმარიტ. ებამ შენიერ.
2: დაგვნახა მაგ შეჩვენებული.
1: მე არ გიფიშე, როგორც აპოთეოზი, სულიერი განცდისა და ესთეტიკური
2: შემეცნება. მაგერგები რა ხაბა?
1: რა სიყვარულს არ გაუგებ შემოღა. მე მაგიჟებენ შენი თვალები.
2: ვიდე, ვიდე,
1: ვიდე. ერთოს მაგას მისი თვალები, წამწამები, ანი გამოხედვა, ბროლის კბილები.
2: მი გადავაყარე, სადა ვიდეო კბილები.
1: აკი შეშია რა თქმა უნდა. მოკლედ, ლიანად მაგიჟე.
0: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, კომპოზიტორი ჯანსუხ კახიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან რაჭა ჩემო სიყვარულო.
3: ახალი სიმღერა დავწერე.
4: რაზე?
3: სიყვარულზე.
4: აა, დიდებული რამ არის სიყვარული?
3: ნახეთ. სიმღერის ტექსტი ვიციე. რა თქმა უნდა, ჩემი. გონი მართლა რა უშავს.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: Ну равин ду гвасставлис чкуас როგორ ვიმოქმედოთ. ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას. აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
2: ჩვენ გვახსოვს დავით გარეჯის ისტორია თავისთავად. 1980 პუნქტებად მარტივად 1996 წელი. ედუარდ ჩევარდნაძე და ჰეიდარ ალიევი. ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას, იქ პირდაპირ იყო ნათქვამი, რომ 1928 წლის რუკით დადგინდება საზღვარი. ეს პირველი პუნქტი. მეორე პუნქტი. ეს რუკა დაახლოებით 2004 წლამდე არავის რატომღაც ეს თემა არ ახსენდება, არაფერი არ ხდება და მე უცებ ჩვენ ვიგებთ რომ ეს რუკა გაქრა და ვიგებთ რომ უკვე სააკაშვილის ხელისუფლებაა რომ საზღვარი ისე გაივლის რომ დავით გარეჯი აღმოჩნდება აზერბაიჯანის ხარეს.
3: ეს ის რუკა, რომელიც შემდეგ ოცნების პირობებში
2: გამოჩნდა.
3: ჯერ
2: ქრონოლოგიურად მივყვეთ, გაქრა ეს რუკა და აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები გადმოდიან ჩვენს ხარეს. ჩვენ მე მაშინ არა ვარ პარტია, მაშინ წინააღმდეგობის მოძრაობა იყო, მე ვიყავი მის თავმჯდომარე, ეს ისეთი ორგანიზაცია იყო, დიდი საბჭოს წევრები იყვნენ. ოთარ მეღვინე თუხუცესი, მე მგონი რეზო ამაშუკელიც, ბაი ამაშუკელი ობიექტივის დირექტორი იყო, მაშინ გიგა ლორთქიფაინძე იყო, ბევრი ხალხი იყო მოკლედ რა იქ საბჭოს წევრები და ჩვენ დაახლოებით 3000 კაცი ჩავედით მაშინ, აი ესაა მნიშვნელოვანი და გადმოსულები იყვნენ ეს აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები. ჩვენ პირდაპირ დავიძარით, პირდაპირ წავედით, გადავედით ჩიჩხიტურის კოშკი, მე იქით არის უდაბნო, უდაბნოს ტაძარია, იქით ბერთუბანს ეძახიან ბერების კელიებია და ეს მესაზღვრეები სწრაფი ტემპით დაბრუნდნენ თავის ადგილას, სადაც იყვნენ. არაფერი ამას არ მოყვა, ცუდი. ის ხალხი დაბრუნდა, სააკაშვილის ხელისუფლებამ სიტყვერ დონეზე ილაპარაკა, რომ ჩვენ რაღაც სახელმწიფო ინტერესებს ვეწინავთ, მაგრამ არაფერი არ გაუკეთებია და ამით თემა გაჩერდა. შეიცვალა ხელისუფლება, მოვიდა ქართული ოცნება. ნელ-ნელა ისევ დაიწყო ამ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეების მოძრაობა აქით. ამ დროს ეს იძაბებოდა, იძაბებოდა და ჩვენ მოგვიწია უკვე მიტინგების ტალღის დაწყება, მაგრამ ეს უფრო გვიან ხდება. 2018-19 წელში, 19 წელს ჩვენ მესამედ გავავსეთ თავისუფლების მოედანზე, აი ამ მოთხოვნით დავით გარეჯის და მე ჩემი აზრით უპრეცედენტო რაღაც გავაკეთეთ. ვიდეო მასალა არის ინტერნეტში, 850 სამარშრუტო ტაქსი და 200 ავტომობილით ჩავიდ, 12500 კაცი ჩავიდა იქ. ავედით იმ კოშკზეც, ნაწილი იქით გადავიდა, მაგრამ იქ დიდი მიტინგი მოეწყო და აი ახლა ყველაზე საინტერესო რა, რომ ირმა ინაშვილი უკვე ვიცესპიკერია პარლამენტის და კობახიძე პარლამენტში, ნუ სესიის დროს ირმა ინაშვილს გამოელაპარაკა, ძალიან თბილი საუბარი იყო და უთხრა რომ აიო ქალბატონო ირმაო, ვალაგებთ ამ საკითხს ჩვენთვის სასიკეთოდო.
3: და ნუღარ აქტიურობთ.
2: ხო, ნუღარ აქტიურობთო, ჩვენო ძალიან სასიკეთოდ ლაგდებაო ეს ყველაფერი, ძალიან გთხოვთო ნუ შეუშლით სახელმწიფოს ხელს.
3: კობახიძე პარლამენტის თავმჯდომარეა.
2: არ მახსოვს, ამ პარტიის თავმჯდომარეა, ამ პარლამენტის, მოკლედ თანამდებობა დიდია
3: და
2: ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფიგურაა მაშინაც. ამის მერე სხვათა შორის მინისტრები იცვლება, სუსის თვალსტები ოქტომბერში სუსის მინისტრი ხდება ლილოაშვილი და მინისტრებს რო ხდებიან ვიცესპიკერები, მათ შორის ირმა ინაშვილი ვიცესპიკერია. ამ მინისტრებთან შეხვედრისას ლილოაშვილმა ზუსტად იგივე თხოვნით მიმართა ინაშვილს, უთხრა იგივე, რომ ძალიან გთხოვთო, არ გვინდაო მიტინგები, ხა სახელმწიფოს ინტერესებს, ეს დაალაგდება ჩვენთვის სასიკეთოდ. ჩვენმა პარტიამ მაშინ პოლიცსაბჭოს დომა იყო,

0: გადაუწყვეტეთ რომ კარგი
1: არ შეუშალოთ ხელი.
0: თორემ მე იტყვიან რომ აი თქვენს გამო თქვენი ბრალია. ახლა დააკვირდით. ამის მერე სხვა პროცესი იწყება. ღარიბაშვილი არის თავდაცვის მინისტრი ჯერ ის იწყებს ლაპარაკს რომ ეს რუკა გაქრა, ამ რუკას მერე პოულობენ მოსკოვის არქივებში ჩამოაგდ, ის სულ ლაპარაკობს ამ რუკით. მერე პრემიერიც ხდება, არჩევნებია, მოკლედ, მთელი არჩევნები მიდის.
1: ჩერენ ორკო ადამიანს.
0: და მთელი არჩევნები მიდის ამით რომ ჩვენ ვიბრუნებთ ჩვენია.
1: კი ბატონო, იგებენ არჩევნებს და
0: ღარიბაშვილი მერე სულ ამ თემას ლაპარაკობს ამ თემისთვის იბრძვის, მიდის ღარიბაშვილი, მოდის კობახიძე. ყველაფერი ჩუნდება. და აი რა ხდება ამ იდუმალებაში? საერთოდ ამაში ყველა ქართული ოცნების ყველა პრემიერი მონაწილეობდა, იმიტომ რომ ჩვენ მიტინგები რა დავიწყეთ? იქ კაპიტალური მშენებლობების ფუნდამენტი ჩაიყარა და ჩვენ ვამბობდით რომ ეს არ შეიძლება, მაგრამ დღეს ვნახოთ რა არის. თვალები ხო გვაქვს ჩვენ და თვალით ხედავთ, ყურით გესმის, ვკითხულობთ. ჩვენ ხედავთ რომ ბერთუბანი დღეს აზერბაიჯანის მესაზღვრეები აკონტროლებენ ჩვენ იქ ვერ შევდივართ, ანუ ესაა ის ბერების კელიები, უდაბნოს ტაძრე, წარი ვერ შევდივართ. ესეც მანდატში ჩხიტურის კოშკი. მაგათია ვერ შევდივართ. აღდგომის ტაძარი ახლა ვერ ხვდების ვინ ვაკონტროლებთ იქ ხალხს თითქოს დაუშვებენ, მაგრამ მე მგონი ორ მაგი კონტროლის ქვეშ არის. ანუ ყველაფერი რაც მოხდა, დავანებოთ რას ვინ მოაწერა ხელი. ის რაც მოხდა ფაქტობრივად ეს არის ის რომ ნახმარია რუკა რომელიც ჩვენთვის ხელსაყრელი არ არის, ანუ სხვა რუკითი ხელმძღვანელეს და ფაქტობრივად ტერიტორიების დათმობა მოხდა. ტერიტორიები დღეს დათმობილია. ამას ხო ჩვენ ხო ახლა ბრმები არა ვართ, ნათლავთ ხედავთ. რად გვინდა ვინმე წერილი ჩვენ ხედავთ დღეს რომ ეს ტერიტორიები დათმობილია.
1: ხო, მაგრამ ეს ხომ არნიშნავს რომ პროცესი ვთქვათ იქ საზღვრის ხაზის გავლების და რაღაც ოფიციალური შეთანხმება მოხდა. ესე ფაქტობრივი მოცემულობა
0: არის. ფაქტობრივი მოცემულობა არის. ეს ნიშნავს რომ კომისია რომელიც მუშაობდა რომელიღაც ოქში აუცეათ იქნება ნათქვამი რომ ხელმძღვანელობთ ამ და ამ რუკით. ანუ კომისია დათანხმდა იმაზე როიქ აზერბაიჯანი და მეტიც
1: ამ დრამასთან ამ ისტორიას
0: საკავშირია. ეხლა გეტყვით, მეტიც კიდე რომ დავაზუსტო, თვითონ აზერბაიჯანულ საიტებზე შეგზანდით პირდაპირ წერია რომ ჩვენია უკვე ბავშვები დაყავთ, საგანმანათლებლო ცენტრები მუშაობენ, ყველა ინტერნეტ გვერდზეა დასახელებულია რომ ეს ჩვენია და იქ უკვე რომ ეს ალვა იცით იყო ალბანეთს ეძახიან, მაგრამ ალბანეთს, ავგანეთს მაგტერიცაც ქართული ტომები ცხოვრობდნენ, რომლებიც სხვა შორის იმ არაბებმა მოსპეს, რომლებიც ეხა აქ რაღაცებს უბი უნდა ააშენონ. და ეხა ამბობენ რომ ეს ალვანური კულტურა ალბანეთი აღარ არსებობს არაბული ხალიფატის მერე და იქ ფრესკები არის მე-12, მე-13, მე-15. იმათია ფაქტობრივად.

გამარჯობათ, მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. დღევანდელი გადაცემა შეეხება მოქმედ და ყოფილ კულტურის მინისტრებს. 2026 წლის 15 სექტემბერს კულტურის მინისტრად მაია ბითაძე დაინიშნა. დღეს არ მოგიდგენთ ვიდეო მასალას, გაჩვენებთ ყოფილი კულტურის მინისტრის წარდგენას, მის მიერ გაკეთებულ განცხადებებს და ასევე შემოგთავაზებთ კულტურის მინისტრად მაია ბითაძის წარდგენის ამსახველ ვიდეო კადრებს. გადაცემის მიმდინარეობის დროს თუ სურვილი გექნებათ, შეგიძლიათ დარეკოთ და გამოხატოთ თქვენი პოზიცია როგორც მოქმედ ახლად დანიშნულ მინისტრზე, ისე ყოფილზე და ზოგადად აი ამ კულტურის სფეროზე.

0: ნახოთ პირველი ვიდეო 15 სექტემბრის.
1: მოგესალმებით. მე დაგასტომბოთ, რომ დღეს საქართველოს კულტურის მინისტრად დაინიშნა ქალბატონი მაია ბითაძე. მას საზოგადოების წინაშე განსაკუთრებული წარდგენა არ შეიძლება, როგორც მოგეხსენებათ. ხას გაუსვა იმას, რომ ქალბატონ მაიას აქვს მართვის განსაკუთრებული გამოცდილება, მრავალწლიანი გამოცდილება, მრავალი წლის მანძილზე ის იკავებდა სხვადასხვა მაღალ თანამდებობას, ეს ხო მათ შორის წლების მანძილზე გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილე, ასევე ის გახდა წლების განმავლობაში ქალაქ თბილისის მერის მოადგილე, მათ შორის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში კურირებდა კულტურის მიმართულებასაც. როგორც მოგეხსენებათ, 2020 წლიდან ქალბატონ მაია ბითაძე არის საქართველოს პარლამენტის წევრი და საქართველოს პარლამენტის გარემო სტატუსისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე, ეს არის სამართლის დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, მას გამოარჩევს კეთილსინდისიერება და ეს არის მთავარი კრიტერიუმი, რის საფუძველზეც ქალბატონ მაიას თხოვეთ დაეკავებინა საქართველოს კულტურის მინისტრის თანამდებობა. მე ვარ დარწმუნებული, რომ ქალბატონ მაია იქნება ძალიან წარმატებული კულტურის მინისტრი, მას მინდა უსურვო დიდი წარმატება.
2: მადლობა ბატონ პრემიერო. ეს გადაწყვეტილება ჩემთვის ნამდვილად ძალიან დიდი პასუხისგებლობა და ნდობა. ძალიან კარგად ვიაზრებ პასუხისგებლობის იმ ხარისხს, რომელიც მე მაკისრია როგორც გუნდის, ასევე თითოეული ადამიანის წინაშე, ვინც ქმნის ქართულ კულტურას. კულტურა ეს არა მხოლოდ შემოქმედება და კულტურული მემკვიდრეობა, არამედ ეს ჩვენი ერის თვითყობათობის იდენტობის ნაწილია და სწორედ ის ენაა, რითიც ჩვენ უნდა ვესაუბროთ მთელ მსოფლიოს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა მთელ გუნდს, ჩემ კოლეგებს, ყველა იმ ადამიანს, რომლებთან ერთადაც წლებია ვემსახურები ჩვენ ქვეყანას. მე ძალიან კარგად მესმის თუ რა დიდი გზა გვაქვს ასავლელი. იმედი მაქვს, რომ ძალიან წარმატებული იქნება ჩვენი საქმიანობა. ღირსეულად გავართმევთ თავს იმ დობას და პასუხისგებლობას, რომელიც მე გუნდმა დამაკისრა. სფეროში მოვდივარ მრავალწლიანი სახელმწიფო სამსახურეობრივი გამოცდილებით და ასევე ძალიან დიდი სურვილით, რომ მოусმინო თითოეულ იმ ადამიანს, რომელიც ქმნის ქართულ კულტურას და ასევე არის პროფესიონალი დარგის და გული შესტკივა და უყვარს ეს სფერო. ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და იმედი მაქვს, რომ გავამართლებ იმ დობას, რომელიც მე პრემიერმა და გუნდმა გამომიცხადა. დიდი მადლობა.
0: ალბათ თქვენც მიაქცევდით ყურადღებას, რომ პრემიერ-მინისტრმა ისე წარადგინა ახალი კულტურის მინისტრი, რომ მისი წინამორბედი თინათინ თიკარუხაძე არც ავადდა, არც კარგად არ ახსენა. ეს ფაქტი კიდევ უფრო ამყარებს იმ მოსაზრებას, რომ თინათინ თიკარუხაძეს კულტურის მინისტრის სავარძელი თავისი ნებით არ დაუტოვებია და რომ ჯანმრთელობა აქ არაფერ შუაშია. თუმცა ახლო წარსულში ისეთი შემთხვევებიც იყო, როცა თანამდებობის პირები თანაგუნდელებმა სახლში მადლობებითა და დაფაზურნით გააცილეს, მაგრამ მალევე თავი ციხეში უკრეს. ამ შემთხვევაში მოვლენები როგორ განვითარდება, დრო გვიჩვენებს. თინათინ თიკარუხაძე ჯერჯერობით სახლშია. შეგახსენებთ, რომ მინისტრის სავარძელი მან 28 ივლისს დატოვა. სოციალურ ქსელ ფეისბუქზე დაწერა: ჯანმრთელობის გაუარესების გამო სახლში მივდივარო. საზოგადოების წინაშე იგი ამ დრომდე არ გამოჩენილა. მოდით ახლა ერთად ვნახოთ ბატონმა ირაკლი კობახიძემ როგორ წარადგინა იგი კულტურის მინისტრის თანამდებობაზე 2024 წლის 18 ოქტომბერს და ამ დროს როგორი მადლიერება გამოხატა კულტურის ყოფილი მინისტრისადმი.
3: პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ ირაკლი კობახიძისგან.
1: როგორც მოგეხსენებათ, ხალბატონი თეატრალურ საქმიანობას გააგრძელებს საქართველოს პარლამენტში. შესაბამისად მან უკვე დატოვა კულტურისა და სპორტის მინისტრის თანამდებობა. მე მას კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადავუხადო ის მიერ გაწეული საქმიანობისთვის, ძალიან ღირებული საქმიანობისთვის. მისი მინისტრობის დროს არერთი ცვლილება, მნიშვნელოვანი რეფორმა განხორციელდა როგორც კულტურის, ასევე სპორტის სფეროში. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მას გაწეული საქმიანობისთვის. მინდა წარმოგიდგინოთ კულტურისა და სპორტის მინისტრის კანდიდატურა მინისტრ

0: ჩვენ უფროსორად მანამდე მინდა განვაცხადო, რომ არჩევნების დასრულებისთანავე ჩვენ დავაინიცირებთ საკანონმდებლო ცვლილებას, რომლის მიხედვითაც მოხდება სამინისტროს გაყოფა, ანუ კულტურის სამინისტრო ჩამოყალიბდება როგორც ცალკე ინსტიტუტი, ვიდრე ქონებრია სამინისტრო გაიყოფა, იქნება ერთი მინისტრი, ხოდა მინდა წარმოგიდგინოთ ხალბატონი თინათინ ხუხაძე, კულტურისა და სპორტის ახალი მინისტრი. მე მინდა გაგაცნოთ მისი ბიოგრაფიული მონაცემები. 1999 წლიდან ის გახდა საქართველოს ახალგაზრდა შემოქმედთა გაერთიანების დირექტორის მოადგილე, კამერული ორკესტრის თბილისის კონცერტინოს დირექტორი, ასევე მოგვიანებით ის ჰოტელ ფესტივალ მანას აღმასრულებელი დირექტორი, იყო მოგვიანებით TBC-TV-ის გენერალური პროდიუსერი, ასევე გახდა საქართველოს რადიო მაუწყებლობის პროდიუსერთა საბჭოს აპარატის უფროსი და პროდიუსერი, იყო ასევე შპს მელოდია არტის დირექტორის მოადგილე, გენერალური პროდიუსერი, ასევე ის გახდა საჯარო სამედიცინო პირის თბილისის ვასოაბაშიძის მუსიკისა და დრამის თეატრის გენერალური დირექტორი, იყო თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მრჩეველი განათლებისა და კულტურის საკითხებში და 2016 წლიდან დღემდე ის გახდა მოსავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის დირექტორი და ხალბატონ თინათინს უსურვო წარმატებები კულტურისა და სპორტის მინისტრის თანამდებობაზე და მოგვიანებით კულტურის მინისტრის თანამდებობაზე. გაჩხობა სპორტს გვინდა წარმოგიდგინოთ ბატონი შალვა გოგოლაძე, რომელიც ამ ეტაპზე დაიკავებს მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობას, ის იქნება სპორტის კურატორი კულტურისა და სპორტის სამინისტროში, ხოლო მას შემდეგ რაც გამოიყოფა სპორტის სამინისტრო, ის დაიკავებს სპორტის მინისტრის თანამდებობას, ასეთია ჩვენი პოლიტიკური გუნდის გადაწყვეტილება. ამიტომ ხო თითოეულ მათგანს მოგვართოთ ორი სიტყვა და შემდეგ მე დავრჩები თქვენის ნებართვით კითხვას ხსენობა.
1: მოგესალმებით, მადლობა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და მთელ გუნდს, ვინც ეს შემოთავაზება დღეს გაგვიკეთა. ჩვენ ვისაუბრეთ და გვაქვს ხედვები და მე ვფიქრობ, რომ თანხდებით იმაზე, რომ როგორც სპორტი, ისე კულტურა ამ ქვეყნისთვის არის ნამდვილად ლოკომოტივით გამწევი ძალა. ასეთი გუნდისგან და ასეთი ჩემთვის საპატივცემულო პრემიერისგან ნამდვილად ღირსეული შემოთავაზება იყო ჩემთვის და ვეცდები, რომ იმ სფეროში, რომელშიდაც 35 წელია დაუღალავად დილიდან საღამომდე როგორც მუსიკოსი, როგორც კულტურის დარგის მენეჯერი მუშაობ, ვეცდები, რომ ძალიან ბევრი სასიკეთო მოუტანო იმ ხალხს, ვისაც ჩვენი ქვეყნის სახელი როგორც კულტურაში, ისე სპორტში, სოფლიოში გააქვთ და ძალიან ღირსეულად და ნამდვილად ამაყად ატარებენ საქართველოს სახელს. მადლობა ყველას ნდობისთვის და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ კულტურის და ამჯერად დროებით სპორტის სფეროც გვენდობა და დავიწყებთ სწორ კომუნიკაციას იმისთვის, რომ პირველ რიგში საქმე გავაკეთოთ და საქმე წინ დავიყვანოთ. მადლობა.
2: როცა პრემიერ-მინისტრმა გაგვაცნო ბიოგრაფიული დეტალები თინათინ თიკარუხაძის, ორი მნიშვნელოვანი რამ არ უთქვამს. ერთი ის, რომ მუშაობდა ცენტრპოინტში, სამშენებლო კომპანიაში, და მეორე ის, რომ საღტრისის უძველესი ოქროს მაღაროს აფეთქების შემდეგ თინათინ თიკარუხაძე გახლდა დანაშაულებრივი კომპანია RMG-ს პრეს სამსახურის ხელმძღვანელი და იქ მუშაობდა მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის დირექტორობის პარალელურად. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მიმდინარეობისას თუ დარეკვის და პოზიციის გამოხატვის სურვილი გექნებათ კულტურის მოქმედ ყოფილ მინისტრზე და ზოგადად ამ სფეროზე, შეგიძლია დარეკოთ 557-48-95-98-ზე და გამოხატოთ თქვენი პოზიცია. მე გავაგრძელებ გადაცემას. თითქმის ორწლიანი მინისტრობისას თინათინ თიკარუხაძემ თავით დაგვამახსოვრა კულტურის მინისტრისთვის შეუფერებელი, რბილად ვამბობ კიდევ, შეუფერებელი და საგანგაშო განცხადებებით და ასევე ქართულად საუბრის დროს უცხო სიტყვების გამოყენებით. მისი მინისტრობის პერიოდში გადაცემებზე მუშაობისას ამ უცხო სიტყვებისგან გავაკეთე ორი ნაკრები და მე მინდა გაჩვენოთ საზოგადოებაში, რომ გამოჩნდა მინისტრის რანგში უკვე მეორედ აი ამ წარდგენის შემდეგ აი იქ გაკეთებული განცხადებების ნაკრები.
3: პირველად ნახავთ სათვალით, იმიტომ რომ აქამდე სპიჩებს ყოველთვის ზეპირად ვამბობდი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია განგზობითი, როგორ არის, long life learning-ის კუთხე, ყველასთან თანამშრომლობთ stakeholder-ები, ვინც ყავს დარგში, ბატონზადა დააპდეიტებს.
2: ეს და სხვა განცხადებები თიკარუხაძემ გააკეთა 2024 წლის 27 ნოემბერს საპარლამენტო კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე მინისტრად დამტკიცებისას. ახლა გაჩვენებთ ამონარიდებს მისი ბოლო საჯარო გამოსვლიდან. ტელემედის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ბიზნეს ინსაიდერში იყო მისული 10 ივლისს. თანამდებობიდან გაშვებამდე 18 დღით ადრე. ამავე გადაცემაში გაშვებამდე როცა ვამბობ, ეს არის ჩემი აზრი. არამხოლოდ ჩემი აზრი, რასაკვირველია, მაგრამ ოფიციალური ინფორმაციით იცით ალბათ, რომ ჯანმრთელობის გაუარესების გამო წავიდა თანამდებობიდან. 10 ივლისის გადაცემაში იყო სტუმრა და მანამდე ამავე გადაცემაში იყო სტუმრა 3 აპრილს. ამ გადაცემებში უცხო სიტყვებიც უხვად გამოიყენა და საგანგაშო გეგმებზეც ისაუბრა. გადაცემის წამყვანი აღფრთოვანებული უსმენდა, როცა კულტურის მინისტრი საუბრობდა კულტურის ეკონომიკაზე, სამუზეუმო ბიზნესზე, ფიროსმანის ღირებულებასთან დაკავშირებულ გეგმებზე, ხელოვნების ნიმუშებით შექმნილ მაღალი რანგის ეკონომიკაზე, მდგრადი კულტურული ინდუსტრიების დიდ პლატფორმაზე. მე დღეს ეს და სხვა განცხადებები კიდევ ერთხელ უნდა გაჩვენოთ. იმედია, ჩვენი ქვეყნის კულტურას მსგავს მინისტრს აღარასდროს აკადრებენ. 10 ივლისს რა თქვა კულტურის გრძელვადიან სტრატეგიაზე, ახლა ეს მოისმინოთ.
3: ყოველგვარი ხუმრობის გარეშე ნამდვილად მიხარია, რომ ვიწყებთ ამ თემაზე საუბარს. ეს არის ჩვენი გრძელვადიანი სტრატეგია, რომ კულტურის ეკონომიკაზე და ხელოვნების ეკონომიკაზე დავიწყოთ საუბარი. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მართლა უდიდესი კულტურის და უძველესი კულტურის ქვეყანა და მთელმა მსოფლიომ და მსოფლიო გამოცდილებამ დაგვანახა, რომ ღირებულებით მდგრად ეკონომიკურ ძვრებს ძალიან ხელს უწყობს ხელოვნების ეკონომიკა. ჩვენ უძვირფასესი მემკვიდრეობა პირველ რიგში, გარდა იმისა, რომ ჩვენი იდენტობის ნაწილია, სწორედ ამ იდენტობის სწორად წარმოჩენისთვის მისი ეკონომიკურ მაჩვენებლად ტრანსფორმაციის დროდგება. დროდგება იმისთვის, რომ არაუბრალოდ ვისაუბროთ, რომ ჩვენ ამას ვუვლით, როგორც კარგი დაუშვათ ქვეყანა, არამედ გვესაჭიროება იმისთვის, რომ მეტი ეკონომიკური სარგებელი მოიტანოს ამან ჩვენი ქვეყნისთვის. ყველაზე ძვირად ღირებულ სახელოვნებო ეკონომიკებს უჭირავს მსოფლიოს ყველაზე დიდი ქვეყნების ეკონომიკების დიდი წილი და დროა, რომ დავიწყოთ საუბარი იმაზე, რომ ინვესტირება ამავე ინფრასტრუქტურაში, ამავე ძეგლების გადარჩენაში, ამავე ძეგლების დაცვაში, სწორ წარმოჩენაში, შემდგომში ამის ტურისტულ მარშრუტებში ჩასმაში და ბევრ სხვა ნაწილში, უკვე საერთაშორისო უბრალოდ ცნობადობაზე კი აღარ ვსაუბრობთ, ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ეს ყველაფერი უნდა იყოს ხელოვნების ეკონომიკა. და მინდა გითხრათ, რომ როდესაც ვამბობ, რომ ხელოვნება ქმნის ყველაზე ღირებულებით ნაწილს ეკონომიკისას, ეს არის ხელოვნების მაჩვენებელი, რომ მისი ფასი წლიდან წლამდე, აწლეულიდან აწლეულამდე და საუკუნიდან საუკუნამდე კიდევ უფრო იზრდება.
2: ფიროსმანის ღირებულების გაზრდას როგორ აპირებთ? ახლა ეს მოვისმინოთ.
3: მე შეიძლება ცოტა ემოციურად, მაგრამ სულ ხსნი, რომ კულტურის ეკონომიკა, ისევე როგორც ფიროსმანის ღირებულება,
4: კი ბატონო,
3: წლიდან წლამდე უნდა გავზარდოთ და ამას მუშაობა ჭირდება, იმიტომ რომ ის გენიოსია, მაგრამ თუ არ აღმოვაჩენთ, თუ არ გავიტანთ, თუ ამას არ გაუკეთებთ სწორ წარდგენას, ძალიან გაგვიჭირდება სხვანაირად ღირებულებით სახელოვნებო ეკონომიკაზე საუბარი.
2: ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის სწორ დეველოპმენტზე სულ სხაპასხობით ისაუბრა.
3: მინდა რომ ესეთერი უფრო გამოყენებული იყოს ყოველთვის იმისთვის, რომ ადგილებზე, რეგიონებში ადამიანებმა იცოდნენ, როგორ უნდა დაგვეხმარონ, მოუაროთ ჩვენ ქვეყანას და როგორ შესაძლებელია, რომ კრეატიული ინდუსტრიების განვითარებით და ჩვენი აზროვნების ამ მიდგომით წარმოჩენით, რომ თუ ამას სწორად მოულით, ამას ყველაზე ძვირი ფასი ედება მთელ მსოფლიოში. ისევე როგორც მაგალითად იტალიაში ნებისმიერ იმ ტაძარს აქვს უძვირესი ფასი, რომელიც შემოუნახა იტალიას თავისმა ისტორიამ, ასევე ვართ ჩვენც. და თუ იქ არის ძალიან დიდი მემკვიდრეობა მოგროვილი, ვიცოდეთ, რომ ჩვენ ქვეყანაშიც უდიდესი გვაქვს მემკვიდრეობა და ამის განვითარება, სწორი დეველოპმენტი, სწორი წარმოჩენა არის სწორედ კულტურის პოლიტიკის ნაწილი. ერთის მხრივ შევინარჩუნოთ, მეორეს მხრივ განვავითაროთ. განვავითაროთ ისე, რომ ეს მძლავრი ეკონომიკური ბაზისი გახდეს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური მდგრადობისთვის. იმიტომ რომ დამიჯერეთ, რომ ნებისმიერ თანამედროვე საცხოვრისის მშენებლობა შეიძლება მარტივი სარგებელია ეკონომიკურად, მაგრამ ბევრად უფრო მდგრადი სარგებელია, როდესაც შენ მოვლილი გაქვს შენი ძეგლი, განვითარებული გაქვს მის გარშემო ინფრასტრუქტურა, ვიზიტორთა ცენტრი გაქვს, მუდმივი და უშუალოდ საკვები ობიექტი გაქვს, ყველაფერითა გაქვს ეს ყველაფერი შემოსილი და აღჭურვილი, და ეს არის შენი მუდმივი დასაქმების, მუდმივი ტურისტის, მუდმივი ეკონომიკური სარგებლის და ბევრი სხვა კიდე აღიარებითი ნაწილი სხვანაირად მოაქვს.
2: ხელოვნებაში წარმოჩენილ ეკონომიკაზე, დიდ სახელოვნებო ინდუსტრიასა და მუზეუმებზე, როგორც მზარდი ეკონომიკის წარმოჩენის ადგილზეც გაგვანდო თავისი გეგმები თანამდებობიდან გადაყენებამდე 18 დღით ადრე.
3: უკვე სხვადასხვა კონტრიბუტორებთან და სხვადასხვა დარგებთან, ეს იქნება გამომცემლები, თეატრალები, საოპერო ხელოვნება, საბალეტო, იმიტომ რომ ეს ყველანი ხელოვნებაში წარმოჩენილი ეკონომიკა და ამის ღირებულებითი ნაწილი, როგორც მუსიკის ღირებულებითი ნაწილი, არ ცდება წლიდან წლამდე, არამედ თუ ეს მუსიკა ნამდვილად ღირებულია და ხელოვნების რანგშია ატანილი, მაგალითად საოპერო ხელოვნება. ეს მთელი მსოფლიოსთვის დიდი საქმიანობის ნაწილია. ღვთისმადლით ჩვენ ბევრ ამ სფეროებში ყავს ძალიან ნიჭიერი ადამიანები, რომლებიც მსოფლიოს არაერთ დიდ საოპერო სცენებზე მუშაობენ. ეს არის ჩვეულებრივად სააგენტოების ბიზნესი და ეს არის ძალიან დიდი სახელოვნებო ინდუსტრია, რომელიც ძალიან მყარად და განვითარებადად მუშაობს მთელ მსოფლიოში. ისევე როგორც მაგალითად მუზეუმი არ არის უკვე რამდენჯერმე ჩვენ ვისაუბრეთ ამ თემაზე, რომ დახურული რაღაც ტიპის შენობა, რომელშიდაც მხოლოდ საცავი ფუნქცია აქვს, არამედ მუზეუმი არის მზარდი ეკონომიკის, გაზომვადი ეკონომიკის და სტატისტიკის წარმოჩენა. თუ ჩვენ დღეს მუზეუმებში ყავს მილიონზე მეტი ვიზიტორი, ჩვენი უახლოესი გეგმების ნაწილი არის ის, რომ ბევრი მილიონი ვიზიტორი ყავდეს მუზეუმს. ეს როგორ უნდა მოწესრიგდეს? ესეც საქმიანობის ნაწილია და ბიზნესის და ეკონომიკის ნაწილია, რომ ყველა მუზეუმთან, მათ შორის მუზეუმ ნაკრძალებთან, მათ შორის რეგიონალურ მუზეუმში სწორად მოწყობილი ვიზიტორცენტრები იყოს, სწორი სუვენირი, რომ სუვენირია, რომელსაც მიჩვეულები ვართ, რომ სოფლიოს ყველა დიდ მუზეუმს აქვს თავისი ამ ტიპის საგამომცემლო ნაწილი, ამ ტიპის სუვენირი, ამ ტიპის სხვადასხვა ტიპის მანიშნებელი, რომელიც ძალიან გაყიდვადია და მთელ სოფლიოში ყველა ტურისტის მოთხოვნა ამაზე, ჩვენც უნდა განვავითაროთ ეს ერთიანი ბრენდინგით, ერთიანი შეფუთვით. ეს უნდა იყოს როგორც ქვეყნისთვის, ისე შიდა მოხმარებისთვის, ისე რასაკვირველია ტურისტისთვის.
2: მდგრადი ხელოვნების ეკონომიკაზე თუ ხსმენიათ რამე, მაინტერესებს. იმ ადამიანებს არ ვეკითხები, რომლებმაც ერთხელ უკვე ნახეს თიკარუხაძის განცხადებები ჩემს გადაცემაში ბიზნეს ინსაიდერიდან, ვისაც არ უყურებია, იმათ ვეკითხები, აი თუ ხსმენიათ მდგრადი ხელოვნების ეკონომიკაზე რამე. და მოდით, რა თქვა ამაზე კულტურის ყოფილმა მინისტრმა, ეს მოვისმინოთ ახლა.
3: იცით რა, ძალიან კარგი მაგალითია რეზო გაბრიაძის კოშკი.
4: კი ბატონო.
3: ძველ თბილისში ამისი. ადამიანმა, რომელმაც კრეატიულად იაზროვნა და შექმნა ადგილი, როგორც არტ ობიექტი, რომელიც გახდა ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი თბილისის უსაყვარლესი ქალაქის ერთ-ერთი მანიშნებელი შექმნა, რომელსაც მე მგონი TripAdvisor-ში 5-ეულში თუ 10-ეულში ყოველწლიურად აქვს ადგილი. ყველაზე ხშირად გადაღებული ფოტოები მოდის რეზო გაბრიაძის კოშკთან. აქედან გამომდინარე, სწორედ ასე იქნება ხელ

0: ეკონომიკის ეკონომიკა და ამ ეკონომიკას ქმნიდნენ დიდი სახელები. მართლა დიდი სახელები და ჩვენი მიზანია რომ ეს ყველაფერი ინდუსტრიულ ჭრილში დავანახოთ ჩვენ მოსახლეობას, ჩვენ არტისტებს, ჩვენ ხელოვანებს და ვუთხრათ რომ ამაში ჩადებული ინვესტიცია და ამისთვის არის ჩვენი ქვეყანა მზად და ეს არის კულტურის სამინისტროს საქმე და ეს არის ჩვენი პოლიტიკის ნაწილი რომ ჩვენ შევძლოთ მდგრადი ხელოვნების ეკონომიკის შექმნა.
1: არერთი საგანგაშო განცხადება გააკეთა 10 ივლისს და ერთ-ერთი მათგანი მინდა ახლა წარმოგიდგინოთ კიდევ.
2: ძინა, უღრმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო ხედვისთვის და მე გულწრფელად გეტყვით, ალბათ ერთ-ერთი ისეთი იყო, სადაც ყველაზე უფრო ნაკლებად მიჩდებოდა ამ შემთხვევაში კითხვის დაწინდა სიამოვნებით გისმენი და
0: ხონდა ბევრი დიდი საერთაშორისო პროექტები გველოდება, მსოფლიო ტურნეები გველოდება სწორედ ამ ნიშნით, იმიტომ რომ ამოგლეჯილ უკვე ცალკეულ პროექტებს აზრი არ აქვს, ჩვენ გვჭირდება ფართედ გატანა იმისთვის, რომ უკუგება მიიღოს ჩვენმა ქვეყანამ ეკონომიკურ ჭრილში.
2: აბსოლუტურად და მე უბრალოდ მიჩნდებოდა იდეები ბიზნეს ინსაიდერსში, რამდენად დიდი აქცენტი მაქვს ახლა გასაკეთებელი სწორედ კულტურის სამინისტროსა და კულტურის პოლიტიკის ნაწილში, კულტურის ეკონომიკის ხელოვნების ეკონომიკის
0: სტრატეგიაზე შევთანხმდებით. მე ვფიქრობ, რომ ბევრი გვექნება სასაუბრო, ჩემზე საინტერესო რესპონდენტებსაც იპოვით ჩვენ სფეროში, რომლებიც წარადგენენ ამა თუ იმ კულტურულ ინდუსტრიას და წარმოაჩენენ ზუსტად ისე, რომ ადამიანებს მოუნდებათ, რომ დავუბრუნდეთ ჩვენ ძირძველ პროფესიებს, რომელიც დიდ მდგრადობას მოგვიტანენ ხელოვნებაში.
1: ესეთი ადამიანი კულტურის მინისტრის თანამდებობას რომ აღარ იკავებს, ეს არის ძალიან კარგი. მაგრამ თუ მისი შემცვლელი ამჟამინდელი ან შემდგომში ვინმე ნებისმიერი ამ თანამდებობაზე იგივე კურს გააგრძელებს, იგივენაირად იმოქმედებს, მაგრამ თავის მოქმედებას უფრო შეფუთავს და უფრო ჭკვიანურად წარმოაჩენს, მაგრამ იგივეს გააკეთებს, რასაც აკეთებდა თინათინ თიკარუხაძე, ეს კიდე უფრო საგანგაშო იქნება, ვიდრე იყო თანამდებობაზე ამ ადამიანის ყოფნა. აი, როგორც მოისმინეთ, სოფლიო ტურნეებსა და ფართოდ გატანაზეც ისაუბრა და რომ დაცლოდა, ღმერთმა იცის, რას უზამდა ჩვენს მუზეუმებში დაცულ კულტურულ მემკვიდრეობას, რომელსაც კვლავ განაგებს არაერთ დანაშაულში მხილებული დავით ლორთქიფანიძე. მოდით მოვისმინოთ თინათინ თიკარუხაძე სამუზეუმო ბიზნესზე რა თქვა.
0: სოფლიო დონის ბრენდია ნიკო ფიროსმანი, ლადო გუდიაშვილი. ის რაზედაც დღესაც გველაპარაკება გუგენჰაიმის მუზეუმში. მაგალითად გვეუბნებიან, რომ მარტო ბილბაოში კი არ წავიღებთ, არამედ წავიღებთ სოფლიო ტურნეში და გუგენჰაიმ ბილბაოდან წავალთ ნიუ-იორკის გუგენჰაიმში. შესაბამისად, ეს ჩვეულებრივად სამუზეუმო ბიზნესიც არის ბიზნესი. ჩვეულებრივად საქმიანობა, რომელიც ეკონომიკური კუთხითაც საქართველოსთვის საინტერესო უნდა იყოს. ამიტომ ჩვენი მიმართულება არის რომ შიგნით ბევრს სიღრმეებში ჩავიდეთ. ვეძებოთ, ბევრი სამეცნიერო კვლევა ვაფინანსოთ, ვაკეთებინოთ ხელოვნებათ ცოდნებს და სხვადასხვა მეცნიერებს.
1: როგორც თავად თქვა, არის დარგის მენეჯერი. მოვისმინოთ კიდევ ერთი პატარა ფრაგმენტი 10 ივლისის გადაცემიდან.
2: მე მინდა აი გულწრფელად გითხრათ, რომ მე პირველად უყურებ ამ შემთხვევაში კულტურის სფეროდან მაღალი რანგის პოლიტიკოს საჯარო ხელს, რომელიც ასე ხედავს კულტურას და ხელოვნებას ბიზნესი და ეკონომიკის კუთხით.
0: ეს არის მენეჯერის პოზიცია და ჩემ თავს აღვიქვა როგორც ამ დარგის მენეჯერს, კარგს ცუდს ამას დრო გვაჩვენებს, მაგრამ ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს დიდ გუნდთან ერთად, რომ საქართველოს მდგრადი და ეკონომიკური განვითარების დროში, იმ დროში, როდესაც ჩვენი გუნდით საუბარია და თქვენ ამბობთ, რომ ისეთი ეკონომიკური ძლავრი პროექტები შემოიტანა ამ გუნდმა საქართველოსთვის და რეგიონში გამტარუნარიანობის და დაკავშირებადობის და შუადერეფნის თეორიაზე ვსაუბრობ და ეს თეორია ძალიან მალე იქნება უკვე ხელშესახები, წარმოუდგენელია, რომ კულტურამ ამას მხარი არ აუბა ხელს და ერთგვარ სახეთ ამისა ამ ლოკომოტივის ლავად არ წარმოჩდეს, იმიტომ რომ სწორედ კულტურაში ჩადებული ინვესტიცია ათმაგად დაბრუნდება ქვეყანაში საინვესტიციო პაკეტებით, იმიტომ რომ თუ სახელოვნებო პრინციპით მდგრადია ქვეყანა და მზარდია მისი

0: ინფიცირებულებითი ნაწილი დამერწმუნეთ, რომ ამ ტიპის ქვეყნებს შემდგომში ბევრად დიდი აქვს ნდობა, იმიტომ რომ იმიჯის ნაწილია ეს ყველაფერი და თუ შენ ქვეყანაში კონცერტი იმართება, მუზეუმი გამართულია, მუზეუმ ნაკრძალია, ტურისტული მარშრუტი გამართულია, ძეგლი მოვლილია და ეს ყველაფერი გაკეთებულია და სოლიდარული პასუხისმგებლობით მიუძგებით ამას ყველაფერს, რომ ეკლესიასაც, საზოგადოებასაც და სახელმწიფოსაც გვესმოდეს, რომ ჩვენ ამ მემკვიდრეობას, იმიტომ კი არ უნდა მოუაროთ, რომ ეს ასეა სადღაც დაწერილი, არამედ იმიტომ, რომ ეს არის ჩვენი მომავლის ეკონომიკა, ეს არის ჩვენი ხვალინდელი დღე.
1: როგორი მისიით მოევლინა კულტურის სამინისტროს, ესეც მოვისმინოთ, ეს უთხრა მან პარლამენტარებს გასული წლის ივნისში.
2: ეხლა დადგა ეს დრო, როდესაც მენეჯმენტი უნდა ვისწავლოთ ალბათ. სულ ფიქრობ რატომე, ალბათ იმიტომ, რომ ეს ვისწავლოთ. და ვისწავლოთ დისტანცირება დეტალებისგან, ის აკეთოს მიკრომენეჯმენტში კარგმა ადამიანებმა, მე ისინიც გაიზდებიან, ხო? და არავინ არა ვარ საშვილიშვილოთ არსად, თუ დროები თუ არ და ჩვენი სწორი ხელი და დავატყოთ საქმეს, რომ რაღაცა ის გავაუმჯობესოთ.
1: უცხო სიტყვები, რომელსაც ახლა წარმოგიდგენთ, ამოვკრიბე 2026 წლის 3 აპრილის გადაცემიდან, მაშინაც ბიზნეს ინსაიდერში იყო მისული და სიტყვა უხვი იყო ამ უცხო სიტყვების გამოყენების მხრივ და მე შევკრიბა ეს ყველაფერი და კიდევ ერთხელ ვნახოთ.
0: ამ artificial intelligence-ის ვარი ეპოქაში hospitality სასტუმრო დახვდეს, გზა დახვდეს, ეს არის Cashrebate-ის პროგრამა, ისე კონდეს storytelling-ი შენი ქვეყნის აწყობილი.
1: დღეს არის ის გადაცემა, რომელშიც შეგიძლია დარეკოთ და გამოხატოთ თქვენი პოზიცია როგორც ყოფილ, ისე მოქმედ კულტურის მინისტრებზე, ზოგადად ამ სფეროზე. 5577 95 95 98 ჩვენი ნომერი. მე კი გავაგრძელებ და ფაქტიურად დავასრულებ ვიდეო მასალის წარდგენას და კიდევ ერთხელ გაჩვენებთ იმ ვიდეოს პატარა ფრაგმენტს მისი გამოსვლიდან, როცა გითხრა, რომ მე ოჭკვიანი ვარო კულტურის მინისტრმა.
2: ვიღაცებს წყინთ, მაგრამ ჭკვიანი ვარ, თქო რა ვიძახი. შევიდნენ ეროვნულ სასახლეში და ნახონ, როგორ არის გაკეთებული. შესყიდვების სპეციალისტი, შესყიდვების სპეციალისტი, ის არის. შევიდნენ, აბა როგორ არის გაკეთებული, აუდიტიც ჩატარდა ამ 8 წელიწადში ორჯერ და ხა გასაგებია, რომ თავს კი არ ვიქებ. მე ესეთი ნამართი მომწონს და მე ამის სპეციალისტი ვარ.
1: ყველაფერი წინ არის და უაღრესად საინტერესოა ამჟამინდელი კულტურის მინისტრი ქალბატონი მაია ბითაძე, რით დაგვამახსოვრებს თავს თავისი საქმიანობის დროს კულტურის მინისტრის თანამდებობაზე. საინტერესოა, როგორ მიალაგებს თინათინ თიკარუხაძის აწეწილ დაწეწილ საქმეებს სამინისტროში. მე ინტერესი დაველოდები და დავაკვირდები. ალბათ უახლოეს პერიოდში კულტურის კომიტეტის ხდომაზე, როგორც ხდება ხოლმე, ალბათ ასე მოხდება, წარდგება ქალბატონი მინისტრი და ალბათ იქ გავიგებთ, როგორია მისი ხედვა და რა გეგმები აქვს. ესე გააკეთა თავის დროზე ქალბატონმა თინათინ თიკარუხაძემ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, დავაკვირდები შვიდად წყნარად და იმედია არ მომიწევს ისეთი კომენტარების გაკეთება არც მე და არც სხვას, როგორც ყოფილი მინისტრის შემთხვევაში მოხდა და გონივრულად წარუძღვება იმედია კულტურის სამინისტროს და სიგიჟეებს არ გააკეთებენ. გადაცემა მემკვიდრეობა დასასრულს მიუახლოვდა. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი. მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ის ქსელებში.

შორეული კონტინენტის ავსტრალიის უდიდესი ქალაქი სიდნეი მართლაც გასაოცარია. ოდესღაც კაცობრიობა ფიქრობდა, რომ ამ ადგილას ცივილიზაცია ვერასდროს მიაღწევდა, თუმცა როგორც დრომ გაჩვენა, ის ნამდვილ თანამედროვე მეგაპოლისად იქცა. თანამედროვე კვლევების თანახმად, ავსტრალიის მკვიდრი მოსახლეობა აბორიგენები იმ ადგილას, სადაც ახლა სიდნეი მდებარეობს, დაახლოებით 30,000 წლის წინ ჩამოვიდნენ. ქალაქი 1798 წელს ბრიტანელმა არტურ ფილიპმა დააარსა, რომელიც იქ პირველი ფლოტის ხელმძღვანელად ჩამოვიდა. ქალაქი იმდროინდელი კოლონიების მინისტრის, ლორდ სიდნეის სახელს ატარებს. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ სიდნეიში? სიდნეიში ჩასვლისთანავე გვერდს ვერ ავლობლით პორტ ჯექსონს. ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი ბუნებრივ ყურეში მოწყობილი ნავსადგურია, რომელმაც ამ ქალაქის განვითარებაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. სწორედ აქ დაარსდა პირველი ევროპული კოლონია კონტინენტზე და აქ ნახავთ ავსტრალიის მთავარ ეროვნულ ღირსშესანიშნაობებს. პორტ ჯექსონის სანაპირო ზონაში სიდნეის ეროვნული პარკია განთავსებული. ამ სივრცეში ყოველ ახალ წელს საოცარი ფეიერვერკების შოუ იმართება. სწორედ პორტ ჯექსონის წყლების შუაგულში მდებარეობს სიდნეისა და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი – ოპერის თეატრი. მისი ფორმა გაშლილ აფრებს მოგვაგონებს. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ შენობაში არანაირი თეატრალური წარმოდგენა არ იმართება, ამ დაწესებულების მონახულება მაინც ღირს, რათა მისი უნიკალური ინტერიერი იხილოთ. სიდნეის ოპერის თეატრში რამდენიმე დარბაზია, მათ შორის ორი საოპერო და თეატრალური წარმოდგენისთვის, ერთი კი სიმფონიური მუსიკისთვის. ასევე არის რესტორნები, კაფეები, მაღაზიები და სხვა ობიექტები. ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სალოცავი სიდნეის წმინდა ანდრიას სახელობის ტაძარია. მის არქიტექტურაში აშკარად შუა საუკუნეების ინგლისის გავლენა შეიმჩნევა. ტაძრის ინტერიერიც და გარე ფასადიც შედარებით სადაა, ნაკლები ორნამენტებით. თუმცა მისი ხვეულათაღები ნამდვილად გრანდიოზული და გამორჩეულად ლამაზია. ტაძარში აღმართულია ამ კონტინენტის ყველაზე დიდი ორგანი. სიდნეის გამორჩეული კათოლიკური სალოცავი ღვთისმშობლის ტაძარია, რომელიც თავისი ძველებური სიდიადით ულტრა თანამედროვე ბიზნეს ცენტრის შუაგულშია აღმართული. ტაძრის პირველი ქვა 19 საუკუნის შუა ხანებში დაიდო, ხოლო მშენებლობა ეტაპობრივად საუკუნის მანძილზე გრძელდებოდა. ღვთისმშობლის ტაძარი ცნობილია თავისი 40-მდე ვიტრაჟით, რომელიც ბიბლიურ ისტორიებს აღწერს. სიდნეიში გადებულია მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი თაღოვანი ხიდი, ჰარბორ ბრიჯი. ოპერის თეატრთან ერთად ის ავსტრალიური არქიტექტურის ერთ-ერთი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობაა. ქალაქის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში ხიდს განსაკუთრებული სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს. მასზე დღეში 200,000-ზე მეტი მანქანა გადის. ჰარბორ ბრიჯზე არის სარკინიგზო ხაზი, საცალფეხო და ველოსიპედის ბილიკიც კი. სიდნეის უძველესი ადგილი როქსის რაიონია, რომელმაც ნაწილობრივ კოლონიური ავსტრალიის ეპოქა შემოგვინახა. გასული საუკუნის დასაწყისში ეს იყო ღარიბი უბანი, სადაც თავს კრიმინალები აფარებდნენ. აქ აქტიური განვითარება 1980-იან წლებში დაიწყო. ავსტრალიის მთავრობა ყველა ისტორიული ნაგებობის დანგრევას გეგმავდა, მაგრამ მოქალაქეების ინიციატივით ეს ასე არ მოხდა. ამის წყალობით როქსმა დღემდე თავისი უნიკალურობა შეინარჩუნა. აქ მუზეუმებისა და სამხატვრო გალერეების უძველესი ფასადები თანამედროვე ელიტარულ შენობებს ენაცვლება. თითოეულ რიყის ქვას როქსის უბანში თავისი დატვირთვა აქვს. სიდნეის კიდევ ერთი ისტორიული ღირსშესანიშნაობა სიუზანის მუზეუმია. დანგრეული და ერთი შეხედვით უსახური შენობის ინტერიერი მრავალ საინტერესო ისტორიას ინახავს. მუზეუმი ვინმე სიუზანის ყოფილი საცხოვრებელია. ეს ქალბატონი ამ კედლებში 19 საუკუნის

ადამიანის შუა პერიოდში ცხოვრობდა. მას შემდეგ სახლში არანაირი სარემონტო სამუშაოები არ ჩატარებულა, რათა იმ ეპოქის ანაბეჭდი უცვლელი დარჩენილიყო. ექსკურსიის დროს შეგიძლიათ იაროთ ანტიკვარული ავეჯით გაწყობილი სახლის ოთახებში. ეს საშუალებას გაძლევთ თვალნათლივ წარმოიდგინოთ, თუ როგორი იყო ავსტრალიელების ცხოვრების წესი გასულ საუკუნეებში. სიდნეიში აუცილებლად ეწვიეთ ავსტრალიის მუზეუმს, რომელიც კულტურული და საგანმანათლებლო თვალსაზრისით ერთ-ერთი საუკეთესო ღირსშესანიშნაობაა. აქ მსოფლიო სხვადასხვა კუთხიდან შეგროვებული ისტორიული არტეფაქტების მდიდარი კოლექციაა წარმოდგენილი. სიდნეის და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ხელოვნების მუზეუმი ახალი სამხრეთ უელსის სამხატვრო გალერეაა. გალერეა 19 საუკუნის ბოლოს დაარსდა და მისი თავდაპირველი მიზანი ქვეყანაში სახვითი ხელოვნების პოპულარიზაცია იყო. თუ სიდნეის ესტუმრეთ, აუცილებლად მისი გრანდიოზული აკვარიუმი მოინახულეთ, რომელსაც ყოველწლიურად მილიონამდე ადამიანი სტუმრობს. აკვარიუმი 80-იანი წლების ბოლოს სიდნეის 200 წლის იუბილის აღსანიშნავად აშენდა და მას შემდეგ უპრეცედენტო პოპულარობა მოიპოვა. ის იმდენად მასშტაბური და საინტერესოა, რომ დასათვალიერებლად რამდენიმე საათი დაგჭირდებათ. 150 მეტრიან გამჭვირვალე გვირაბში შეგიძლიათ ზღვის სიღრმის განსაკუთრებულ ბინადრებს დააგვირდეთ. აკვარიუმის თემატურ განყოფილებებში მსოფლიო წყლების მრავალ საოცარ არსებას იხილავთ. სიდნეის გამორჩეული ტარონგას ზოოპარკი აქვს, რომელიც მთის წვერზეა გაშენებული. ქალაქისა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ზოოპარკიდან განსაცვიფრებელი ხედი იშლება. ტარონგას ფართობი 21 ჰექტარია და ის 8 გეოგრაფიულ ზონადაა დაყოფილი. ზოოპარკში ბინადრობენ პლანეტის სხვადასხვა ნაწილის ფაუნის წარმომადგენლები. სულ 3000-ზე მეტი სახეობაა. აქ ასევე შეგიძლიათ გაისეირნოთ საბაგიროთი ან სხვადასხვა ცხოველთან ერთად გასართობ შოუს დაესწროთ. სიდნეის ბიზნეს ცენტრის უშუალო სიახლოვეს მდებარეობს სამეფო ბოტანიკური ბაღი. ეს 30 ჰექტარი ბუნებრივი სილამაზეა, სადაც შუა მეგაპოლისში განსაკუთრებული სიმშვიდის პოვნას შეძლებთ. ბაღი ორი საუკუნის წინ პირველი ავსტრალიური მეურნეობის ადგილზე ჩამოყალიბდა. მისი ფართო ტერიტორია მრავალ ზონადაა დაყოფილი. სამეფო ბოტანიკურ ბაღში შეგიძლიათ მოიაროთ სურნელოვანი პარკი, იბანაოთ აუზში, მოაწყოთ პიკნიკი, აღფრთოვანდეთ ნავსადგურის ხედებით და მონაწილეობა მიიღოთ საგანმანათლებლო ექსკურსიაში. სიდნეის აქვს ფართო მასშტაბიანი სპორტული კომპლექსი, სახელწოდებით ავსტრალია. მისი უახლესი ტექნოლოგიით აღჭურვილი მრავალფუნქციული დარბაზები ყველანაირ წარმოდგენებს სპორტულ ღონისძიებებსა და დღესასწაულებს მასპინძლებს. ავსტრალიის ტერიტორიაზე 6 ვიპ ლოჟა, 6 ბარი და 5 დარბაზია. სიდნეის სამზარეულო მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. ადგილობრივი მოსახლეობის უმეტესობა საკვებად ქათმის ხორცს მოიხმარს. ქალაქის ბარების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კერძი ქათმის პარმიჯანაა. საფანელში ამოვლებული ქათმის ფილე, ტომატის სოუსითა და ყველით. ასევე აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ავსტრალიური ხორცის ღვეძელი, რომელიც წვრილად დაჭრილი ხორცით ან ფარშით მზადდება. სიდნეის კიდევ ერთი გამორჩეული კერძი თევზია, კარტოფილ ფრისთან ერთად, რომელიც ბრიტანელმა ჩასახლებულებმა ავსტრალიაში ჩაიტანეს. კერძი კარგად შემწვარი თევზის და ერთ სომაზე დაჭრილი ზეთში შემწვარი კარტოფილის ჩხირებისგან მზადდება. დესერტებიდან გირჩევთ გასინჯოთ ანზაკი, იგივე შვრიის ორცხობილა და ლამინგტონი, მართკუთხა ფორმის ბისკვიტი, რომელიც შოკოლადის მინაკრითა და ქოქოსის ფანტელებითაა დაფარული. სიდნეიში მოგზაურობისას არ გამოგრჩეთ ცნობილი თევზის ბაზარით, სადაც ყველანაირი ზღვის პროდუქტებისა და თევზეულის ნაირსახეობაა. ეს ადგილი იმდენად პოპულარულია, რომ სიდნეიში ჩასული ტურისტებისთვის სპეციალური ტურებიც კი ეწყობა.

ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით აღსვილი, ღვთის მადლით აღსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა, და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკოლ ორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის საინჟინრო ჯარების ხელმძღვანელი, მრავალი პუბლიკაციების ავტორი საქართველოს საჭირბო როტოს საკითხებზე. ომარ მარგველაშვილს თბილისში აშენებული აქვს სპორტისა და ქორწინების სასახლეები. ააშენა მადნეულის გრანდიოზული სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი, რომელიც ყრილობის დირექტივებით გათვალისწინებული ობიექტი იყო. ამ დირექტივებით საქართველოში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირის შახტების, ჭიათურის მანგანუმის მაღაროების, ფოთის გემთამშენებელ და ტყვარჩელის დოლომიტების ქარხნების მშენებლობებს, ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობებს საქართველოში და მოსკოვში, როგორებიცაა სასტუმროს მშენებლობები. ომარ მარგველაშვილის აშენებულია ზოოვეტერინარული და სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტები, კვაისის, ტყვია-თუთიის, ურავის, დარიშხნის, რაჭის, ბარიტის კომბინატები, კახეთის სარწყავის სისტემა, საბაგირო გზები ტყიბულში, ტყვარჩელში, ჭიათურასა და რაჭაში. იყო საქართველოს მშენებლობის ჯერ მინისტრის მოადგილე, შემდეგ კი პირველი მოადგილე. ხელმძღვანელობდა რუსთავის აზოტის, ქუთაისის საავტომობილო და თბილისის ვაგონმშენებელი ქარხნების რეკონსტრუქციას. ომარ მარგველაშვილი კურირებდა ბაიკალ-ამურის გრანდიოზული მშენებლობის ორ ობიექტს, ნიაგრუზინსკაიას და იკაბიას, რომლების ძროულად და მაღალხარისხოვნად ჩააბარა ექსპლუატაციაში რუსეთის ფედერაციის სახმშენს. ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტუჩის მშენებლობას. 1994 წელს ისრაელის მშენებლობის მინისტრმა არიელ შარონმა ომარ მარგველაშვილი ისრაელში მიიწვია და სთხოვა მთელი კვარტალი აეშენებინა საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ურიცხვი მიგრანტებისთვის. ომარ მარგველაშვილმა ამ ძალზედ რთულ პრობლემას წარმატებით გაართვა თავი. არიელ შარონი შემდეგ გახლდათ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრი. ომარ მარგველაშვილის მოწვევით არიელ შარონი თბილისს სტუმრობდა. ომარ მარგველაშვილმა დაარეგისტრირა პირველი ქართულ-ებრაული ერთობლივი საწარმო საქართველოში. 1985 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1985 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლევილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალისხმევისა, უწმინდესის წინადადება ვერ განხორციელდა, ვინაიდან მიწა, სადაც მონასტერი უნდა აშენებულიყო, საქართველოს საკუთრებაში არ იყო. ომარ მარგველაშვილი უწმინდესის და უნეტარესის თხოვნით ხელმძღვანელობდა საქართველოს საპატრიარქოსთან მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას და პატრიარქისგან მადლობა დაიმსახურა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახლდათ საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი პირადად იცნობდა გალაქტიონსა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, რეზო ამაშუკელთან და ჯანსუღ ჩარკვიანთან, ასევე ევგენი ხარაძესთან, თამას გამყრელიძესთან, ვიქტორ ჩხიკვაძესთან, ნიკოლოს ესაკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან.
ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილი ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილია. ომარ მარგველაშვილს წარჩინებით აქვს დამთავრებული საკავშირო მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახალხო მეურნეობის აკადემია. ის კარიერისტი არასდროს ყოფილა. ამ პრესტიჟული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ომარ მარგველაშვილს შესთავაზეს საბჭოთა კავშირის ძიმე მანქანათ მშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, რაზედაც მან უარი განაცხადა. 1996 წელს საკავშირო მშენბანკის მმართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე: რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.

გამარჯობათ მეგობრებო, ჩვენო მაყურებლებო, ჩვენო ერთგულო მაყურებლებო, ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი მაყურებლების რაოდენობა გაიზარდოს და ამისთვის აქ ავდგევართ და სხვაგვარად არ ძალგვიც. ვქადაგებთ საქართველოს სიყვარულს, ვქადაგებთ იმას, რომ საჭიროა რეფორმები, რომ ჩვენ ვართ რეფორმისტული ჯგუფი, მამულიშვილები და ალბათ ადრე თუ გვიან გამოვადგებით ჩვენ ქვეყანას ჩვენი იდეებით, ჩვენი სურვილებით. ეს ჩვენი გადაცემა, მეგობრებო, არ არის გადაცემა მხოლოდ წუწუნისთვის, რომ ცუდად ავართ, თავზე გვექცევა ქვეყანა, ეს ყველამ კარგად იცის, მაგრამ ეს გადაცემა იმისთვის, რომ რაღაცა გამოსავალი გზები ვიპოვოთ და მარტო პრობლემა კი არ დავსვათ, რომ ასეთი არსებობს, თქვა, ჩვენ საზოგადო ცხოვრებაში, თუნდაც პოლიტიკურ ცხოვრებაში, დარგობრივ ცხოვრებაში, სხვადასხვა დარგებში. არამედ აი ამ, ესე იგი, გადაჭრის გზებიც ვეძებოთ. და ამის შესახებ ჩვენ ბევრს ვლაპარაკობთ, საკმაოდ უკვე ბევრი გადაცემა გავაკეთეთ ამ კედლებში, ობიექტივის კედლებში. მადლობა ჩვენ უკვე ძვირფას კოლექტივს, ნამდვილად ძვირფას მეგობრებს, თითქმის ყველა გავიცანით აქ და ყველას მადლიერი ვართ. დღევანდელი გადაცემა ჩვენ გვინდა, აი ჩვენ წრეში ხშირად არის ლაპარაკი, აი სუფრაზე რო ვზივართ მეგობრები, ისედაც რო ლაპარაკობთ, ყოველთვის ლაპარაკობთ და გვეუბნებიან ჩვენი ამხანაგები, რომ მიწა არ უნდა იყიდებოდეს, მიწა არ უნდა იყიდებოდეს და ეხლაც ასე ვთქვათ, მე მინდოდა რომ ამის შესახებ მელაპარაკა, რომ რა იქნება, რომ ჩვენ ქართველებმა დავაფასოთ ჩვენი სამშობლო ისე, როგორც აფასებენ ებრაელები თავის სამშობლოს. აი ნაკლები მრავალტანჯული ისტორია გვაქვს ჩვენ, ნაკლები ქარცესხლი გამოგვივლია, ნაკლებად განაგვიყვარს ჩვენი სამშობლო, როგორც ვთქვათ, იერუსალიმში იერუსალიმელებს და ებრაელებს საერთოდ, ისრაელი, ხო? და თუ იქ არ იყიდება მიწა ასე უცხოელებზე და იქ პრიორიტეტი აქვს ადგილობრივ მოქალაქეს მხოლოდ, რატომ ჩვენთან არ შეიძლება ეს იყოს? ეხლა აქ ისმება ისეთი საკითხი, რომ არსებობს ორი რამ, ხო, ორი დეფინიცია მიწის: სასოფლო მიწა და სამეწარმეო მიწა. ეხლა რომ მიხვიდეთ იუსტიციის სამინისტროში, ის პატარა ოპერატორი გოგონა გეტყვით, რომ მიწა არ იყიდება, მაგრამ მე რო ჩაეძიებით, თურმე აღმოჩნდება, რომ სასოფლო სამეურნეო მიწა აღარ იყიდება უცხოელებზე დღეის აი კანონმდებლობით, მაგრამ სამეწარმეო მიწა იყიდება უცხოელებზე. ეს სამეწარმეო მიწა შეიძლება იყოს 200 კვადრატიც, 300 კვადრატიც და 200000 კვადრატიც. რა მნიშვნელობა აქვს იმას, ხო? ამიტომ აქ რაღაცნაირად ჩვენ პარლამენტი უნდა ამომუშაოთ იმ კუთხით, რომ მიწა საერთოდ არ უნდა იყოს ყიდვა გაყიდვის ობიექტი. ყველაზე კარგი სურვილი იქნება ის, რომ როგორც სამეწარმეო მიწას, ასევე არასა როგორც სასოფლო მიწას, ისევე ესე იგი სამეწარმეო მიწას აკონტროლებს სახელმწიფო. მაგრამ ამ მომენტისთვის ეს სამეწარმეო მიწის გაყიდვით ჩვენ ნამდვილად დავკარგავთ ჩვენ უფლებას, ჩვენ სამშობლოს და ჩვენ მიწაცხალზე. ასე რომ აქაც უნდა იყოს ბანი, აქაც უნდა იყოს ესე იგი აღძალვა შემოღებული და როგორც სასოფლო მიწა, ასევე სამეწარმეო მიწა არ უნდა იყიდებოდეს უცხოელ მოქალაქეზე. თუ მანდამაინც შენდება რაღაცა ობიექტი, ეს სასტუმროა, წარმოება თუ რაღაცა, აქ უნდა იყოს გათვალისწინებული როგორც უცხოელში, აი როგორც ისრაელში, აი როგორც ევროპულ ქვეყნებში, არო პრიორიტეტი აქ ადგილობრივ მოქალაქეს. ესე იგი 51%-ს უნდა პროტეს ადგილობრივი მოქალაქე და აქედან გამომდინარე შეიძლება იმ უცხოელმა თქვა რაღაცა გინდა სასოფლო სამეურნეო აქტივობა ჩაატაროს იმ მიწაზე, თქვა მეურნეობა შექმნას სასოფლო დანიშნულების მიწაზე, გინდა ააშენოს რაღაცა ობიექტი, თქვა საწყობი, წარმოება, მაღაზია თუ სუპერმარკეტია თუ სასტუმროა თუ რაც არის, ხო? შეიძლება იყოს აქციონერი, ერთ-ერთი აქციონერი, თქვა დეველოპერი და მან განავითაროს თქვა იმ მიწაზე, მაგრამ მას არ უნდა კონდეს მესაკუთრის უფლება მიწაზე. ბევრი რამის გამო. აი ახლა მაგალითად სულ არის იმის საშუალება, რომ დეველოპერმა იყიდოს არა სასოფლო მიწა. აი იგივეც არაბულ სოფლებზე რო ვლაპარაკობთ, ხო? რასაშიშროებაა, რომ ის არაბი თუ როცა აგიშენებს, რა თქმა უნდა, იმ სასტუმროებს, იმ საცხოვრებელ სახლებს,
რა თქმა უნდა, მას მისი საკუთრება უკვე ის მიწა. მიწას და შენობას და ვისაც უნდა იმას ჩამოიყვანს და იმას მიცემს. თქვა ადგილობრივ ბაზარზე გაყიდის 5% აი ამ ტე იმის რა ქვია შენობა ნაგებობების და უცხოელებზე და კერძო თავის თანამეოლებზე გაყიდის 95%. და ვინ დაუშლის? არსებობს რამე შეზღუდვა? არაფერი არ არსებობს, ხო? აი ეს არის სწორედ საშიშროება. და ეს მოდის სწორედ აი ამ მიწის უფლებიდან. ესე იგი, კიგენაცვალე, შეიძლება უცხოელი, უცხოელმა მოქალაქემ იქირაოს მიწა, თქვათ, სასოფლო სამეურნეო სათბურების გაკეთება უნდა, ხო? თქვათ, ჰოლანდიელები დაინტერესდნენ, ჩამოიტანეს ეს ფანტასტიკური ტექნოლოგიები, დანიელები დაინტერესდნენ, ხო? ან რაღაცა ერთობლივი კეთდება. შეიქმნა სააქციო საზოგადოება და აქ მიწაზე უფლება კონდეს ჩვენ მოქალაქეს. მეწილეებს ანუ თქო. ისრაელშიც ვერაფერს ვერ გააკეთებ. თუ ესე იგი მეორე მხარე არის ადგილობრივი მოქალაქე და მას ის აკონტროლებს თქო იმ სახსრებს იქ საწარმოო საშუალებებს თუ მიწას თუ რაც არის აქტივს და შენ ხარ უბრალოდ ფული ჩამდები და ან ინოვაციები ჩამდები, ტექნოლოგიები ჩამდები და თუ ვარ გიხარ კიგენაცვალე მოძებნე. და გააკეთე აშენე და აწარმოე. ახაც ასევე უნდა იყოს, ესე იგი პრიორიტეტი უნდა კონდეს ყველა შემთხვევაში, სასოფლო მიწის შემთხვევაში თუ არა სასოფლო მიწის შემთხვევაში, მხოლოდ ადგილობრივ მოქალაქეს. შეიძლება მე კიდე უფრო გავიდეს ძრო და კიდე უფრო გავამკაცროთ, რომ ესე იგი სახელმწიფომ გასცეს მრავალწლიანი, ვთქვათ 30 წლიანი, 50 წლიანი ესე იგი იჯარით მიწა უკვე ადგილობრივ მოქალაქეებზეც. ესე იგი ადგილობრივ მოქალაქემაც შეიძლება რაღაცა ისეთი манипуляციები ჩაატაროს, რომ ძალიან ცუდღიში ჩააგდოს ქვეყანა. განსაკუთრებით აი საზღვრის პირა მიწებზეა ლაპარაკი. და ძალიან ისეთ მსუყე მიწებზე, რომელიც არის ზღვის სანაპიროზე თქვა, იქ შეიძლება ვიღაცა თაღლითმა ისეთი რაღაცა თაღლითობა ჩაიდინოს, რომ ეს თუნდაც ჩვენ ადგილობრივი თაღლითები ხო ყავს, ადგილობრივი მოქალაქეები. ისეთი კომბინაცია შეიძლება დაატრიალოს, რომ სახელმწიფო მაგარ ხათაბარაში გადააგდოს. ამიტომ მე ასე ფიქრობ, რომ მომავალში კიდე უფრო გავამკაცროთ, რომ სახელმწიფო უნდა აკონტროლებდეს თავიდან ბოლომდე, ესე იგი ამ მიწას, როგორც სასოფლოს, ასევე არასასოფლოს და უბრალოდ სახელმწიფოსგან უნდა, ესე იგი ჩვენ ყველა უნდა დავდოთ ხელშეკრულება აი ამ მრავალწლიანი არენდისა. და ესე უპრაკუნოდ რომ ყიდიან, ყიდულობენ მიწებს, აი რამდენი მიწაა დღეს, აი დაიწყოთ აქედან, რომ ჩვენ მოქალაქეებსაც ხო აქვთ მიწები ნაყიდი და თათი დადებული, განსაკუთრებით ჩინოვნიკებს რამდენი მიწები აქვთ. ტყეები, მდინარეები, ტბები და რა ვიცი რა არ აქვთ ნაყენი და ალპობენ ამას. ესე იგი თათი უდებთ, რომ გაძვირდეს ეს ყველაფერი, თვითონ არაფერს არ აკეთებენ. აი თქვენ მანქანით ხო მოძრაობთ გინდა დასავლეთში, გინდა აღმოსავლეთში, რა მნიშვნელობა გაიხედეთ, გამოიხედეთ, ერთი ფუტ სიმინდი, ერთი ღერი მაინც თუ არის ამოსული, ხო? ანუ 90%-ის მიწების დაუთესავ, დაუთოხნავ, დაუბარავი, ასე ვთქვათ, დაუმუშავებელია და რასელოდებიან ესე იგი ეს ვაჭრები, ხო? სინამდვილეში რაღაცა ატკატებით. ჩვენ ვიცით 90-ის განმავლობაში ჩინოვნიკებმა რამხელა მიწები ჩაიგდეს ხელში, ხო? სხვადასხვა ესე იგი ამპლუის მთავრობებმა. და ეს მიწები, განარამეს უდევთ თათი და ესე იგი ელოდებიან კიდევ როდის გაზვირდება, ან ელოდებიან იმას აი ამ გაზვირებულ მიწებზე სარფიანი პირველი როდის გამოჩნდება. და ესე იგი მიწა ადგილობრივი მოქალაქეებისთვისაც იქცა სპეკულაციის თემად. და იმის მაგვირად რომ დამუშავდეს ეს მიწები, ვაჭრებს ჩაუვარდათ ხელში და სასოფლო საქართველოს სოფლის მეურნეობა არის დაჩოქილი, ჩამუხლული ამის გამო. დღეს მართლა სახელმწიფო რომ მოინდომოს რაღაცის გაკეთება, რაღაცის დათესვა, სახელმწიფო საწარმოების რომ ამუშავდეს, სახელმწიფო მეურნეობების რომ გაკეთდეს, მიწა უკვე გაყიდული არის. და სახელმწიფოს უკვე განიევებული აქვს ეს რესურსი. ანუ რეალურად სახელმწიფოს არა აქვს იმის ძალისხმევის იმის

უფლება რომ მიწაზე რაღაცა განახორციელოს, იმიტომ რომ მიწა უკვე გაყიდულია, განსაკუთრებით ნოყიერი მიწები, განსაკუთრებით სარწყავი მიწები. და ეს ყველაფერი დასათვლელია. აქედან გამომდინარე, ესე იგი, მიწაზე ადგილობრივ მოქალაქეებსაც არ უნდა მიეცეს სპეკულაციის უფლება. იმიტომ რომ ეს სპეკულანტები არაფერ პოზიტიურს არ ქმნიან, გარდა იმისა, რომ ესე იგი, აძველებენ ამ მიწას, ესე იგი, სანამ არ გაძვირდება და შემდეგ უნდა გახდეს სპეკულაციის ყიდვა-გაყიდვის საგანი. და ის წიდიან უცხოელებს. აი ესეთი ეროვნული ჭარებში ის მოღვაწეები გვყავს დღეს ჩვენ და მაგრამ მათი ბრალი არ არის ეს სისტემის ბრალია, ხო? სახში რომ ტარაკნები ბრავდება, ტარაკნების ბრალია? თუ იმ დიასახლის ბრალია, რომელიც სისუფთავეს არიცავს ოჯახში და სამზარეულოში, ხო? ანუ ის სისტემა შეიქმნა ასეთი და ასეთი პარაზიტი ადამიანების მომრავლია, ხო? ასე რომ მე ასე ვფიქრობ, რომ საბოლოო ჯამში აი მიწის პირველ ეტაპზე რაღაცნაირად უნდა ბანი დავადოთ აი უცხოელი მოსახლეობის, უცხოელი მოქალაქეების მოძალებისგანო დავისვათ თავი და აი მანიპულაციებისგან და მეორე ეტაპზე კიდე უნდა გავამკაცროთ, რომ ადგილობრივ მოქალაქეებსაც უკვე უნდა სახელმწიფო დეკრეტი გამოიცეს, მიწა უნდა გადავიდეს ისევ აი ეს პარლამენტ შეუძლია. იმიტომ რომ პარლამენტი არის ერის ხმა. და ერი როცა შეიკრიბება და იტყვის ამას, რომ მთელი მიწა უნდა დაუბრუნდეს ისევ სახელმწიფოს, ანუ ქვეყანას, ანუ საქართველოს და სწორედ საქართველო სახელმწიფო როგორც იურიდიული პირი უკვე იჯარით გასცემს თავის მოქალაქეებს. და ეს ჩვენ როგორ აქვს ეს მიწები, ყველას აქვს რაღაცა მიწა, ზოგს საბოსნია, ზოგს რაღაცა მიწები გვაქვს, პატარ-პატარა მიწები ყველას გვაქვს, ხო რაღაცა. სოფელში გვაქვს თუ galaxy, ხო? არაუშავს, არ არის ეს დიდი ტრაგედია. რა თქმა უნდა, მემკვიდრეობა რჩება მიწაზე და პრიორიტეტის რჩება მიწაზე. ასე რომ, თქვა, მე თუ მაქვს, თქვა, ის 1000 კვადრატი სახელმწიფოსთან დავდებ ხელშეკრულებას, ასე უნდა იყოს, რომ თქვა 30-წლიანი, 50-წლიანი, ესე იგი იჯარა დაიდება და უკვე მიწაზე მექონების გადასახაც კი არ გადაიხდი, არამედ რაღაცნაირად შემსუბუქებული იჯარა უნდა იყოს, ადამიანმა შეძლოს ამის გადახდა. და ეს იქნება ძალიან კარგი ინსტრუმენტი იმისა, რომ ადამიანს, რომელსაც ესე იგი ტყვილა აქვს მიწა, უკვე გახდება და თან უკვე ამის სპეკულაციას ვეღარ ჩაატარებს, ამავე დროს ამ ახან უკვე ამ მიწაზე მას არენდა აქვს ხელშეკრულებით გაკეთებული და ყოველთვიურად რაღაცა თანხა უნდა იქადოს. მართლა ადგება და თქვათ სხვას დაუთმობს, ან რაღაცა გაცვლითი წესით, ესე იგი, უბრალოდ ჩამოშორდება ამ მიწას. შეიძლება მისი ესე იგი ფინანსური ისიც დაკმაყოფილდეს ამ კუთხით, ეს კანონმდებლად შეიძლება მოიძებნოს ეს ფორმა, იმიტომ რომ თქვა ეს ადამიანმა, რომ მე მაქვს თქვათ 200,000 კვადრატი და ამის არენდას ვერ ვიხდი, იმიტომ რომ მიწაზე არაფრის გამკეთებელი არა ვარ, ვერაფერს ვერ ვაწარმოებ, არც მეურნეობა მაქვს, არც არაფერი. Ну ეს ცხადია, რომ იყოს სპეკულაციის ეს მიზეზი და ამ ბიზნესით კონდა აღებული. აქედან გამომდინარე, მე ის უკვე იძულებულია, რომ მართლა რეალურ პიროვნებაზე გამピროვდეს ეს მიწა, ვინც მართლა დაამუშავებს. იმიტომ რომ რა აზრი აქვს, იხადო ქირა, რა აზრიათ იხადო არენდა, თუ შენ ესე იგი ამ მიწაზე არაფერი მოყავს. აი როცა მოყავს, როცა ესე იგი სასფორო სამეურნეო კუთხით იყენებ ამ მიწას, რა თქმა უნდა, მაშინ უკვე ადვილია შესაბამისად იმ არენდის გადახდა, ხო? აი აქედან გამომდინარე, ეს ყველაფერი დაბალანსდება, რა თქმა უნდა, ახლა ეს აქ ჩვენ დისერტაციას ვერ დაიცავთ სოფლის მეურნეობაში, ეს არ არის ის თემა, მაგრამ აი წითელი ზოლები მაინც ხო უნდა ვთქვათ, რომ რა უნდა გაკეთდეს. ძირითადი პრინციპები, პოსტულატები ხო უნდა ჩამოაყალიბოთ და იმპულსი ხო უნდა მივცეთ საზოგადოებას და ჩვენ პარლამენტს, რომ რაღაცნაირად დავიწყოთ ამაზე ფიქრი, დავიწყოთ ამაზე დიალოგი და მშვენიერი ჯგუფები არსებობს დღეს, აი რეფორმისტული ჯგუფები, მარტო ჩვენი კი არა, სხვა პიროვნებებიც არიან ჩანან ეკრანზე, ჩანან Facebook-ზე, ასე თქვათ, ინტერნეტ სივრცეში, ეს ჩვენი არაჩვეულებრივი ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ ამ თემებზე და თანდათანობით ეს უნდა დაუძრათ ნამდვილად, რომ ესე იგი არ უნდა იყოს მიწა აბსოლუტურად უნდა გამოვიყენოთ, თქვათ, რომელიმე ქვეყნის მოდელი. აქ ველოსიპედის გამოგონება არ არის საჭირო, მეგობრებო, მე არ გთავაზობთ, რომ ახლიდან გამოვიგონოთ ბორბალი, ბორბალი უკვე გამოგონებულია, ველოსიპედიც გამოგონებულია. ანუ ეს მეთოდოლოგია თუნდაც ისრაელში თხოვოთ და გავუშვათ ერთი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მეგობრები და ჩავიდნენ და ნახონ იქ მიწის მენეჯმენტი არის უმაღლეს დონეზე.
იგივე დანიაში

0: იგივე ჰოლანდიაში, მეგობრებო, თქვენ რას ნიშნავს, რომ არაბი ჩავიდეს, იქ მიწები იყიდოს და რაღაცეები აშენოს, აკი უპრაკუნოდ. ასეთი რამე არ ხდება იქ. ასე რომ ეს მეთოდოლოგიები გამოვიყენოთ. არსებობს ეს გამოცდილება, ევროპული გამოცდილება, აზიური გამოცდილებაც ისინი ძალიან კარგად იცავენ ამ მიწებს. და მე რაღაცა ეჭვმეპარება, რომ ჩინეთში ჩახვიდეთ ხა თქვენ და მიწები მოგცეთ და მიწების სპეკულაცია დაგაწყებინო. გამორიცხულია. სი ძინპინი ამას არ დაუშვებს, ალბათ დარწმუნებული ვარ. ისევე როგორც სხვა ქვეყნებში. ასე რომ აი ბატონო მაჟა, მოდით ამ თემაზე ვილაპარაკოთ. აი კონკრეტულად თქვენი პოზიციები როგორც მოქალაქის, აქ ჩვენ ახლა დისერტაციებს არ ვიცავთ, დრო პატარა გვაქვს და ამის არც უნარი გვაქვს და არც ესე იგი სურვილი და არც დრო. უბრალოდ მოქალაქის პოზიცია. ჩვენი გადაცემის აზრი ის არის, რომ რაღაცა იმპულსები ბიძგი მივცეთ საზოგადოებას. და საკმაოდ მწვავე ფორმითაც. აბეთ რა თქვით ან.
1: მალოთ, მივესალმები ჩვენს აუდიტორიას, ჩვენს დიდ ქართველებს და სოფლე მოქალაქეებს. ისაკითხი ჩვენ უკვე ამ ტელევიზიაში მოღვაწეობის პერიოდში არარქსის გავახმოვანეთ, მაგრამ ახლა რა კი უფრო და უფრო მწვავდება ეს საკითხი და ისეთ პერიოდ ჩანს, რომ უფრო გამწვავდება, რადგან ჩვენ გარშემო ხედავთ, რომ არის მიწასთან დაკავშირებით საკმაოდ სერიოზული, როგორც ბატონო გიორგი ბძანა, სიმკაცრე ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში. ვისაც ჩვენსავით მცირე რესურსები აქვს, ხოლო ვისაც დიდი რესურსები აქვს, იქაც კი ყველაფერი ძალიან მკაცრად არის განსაზღვრული. რატომღაც ჩვენს ქვეყანაში იყო თავისუფალი დამოკიდებულება, შეძლების დაგვარად თავისუფალი დამოკიდებულება მიწის რესურსებისადმი, რომელმაც ძალიან გარკვეული შეცდომები ჩააზენინა როგორც მოსახლეობას, ასევე ალბათ შეიძლება სახელმწიფოს მთელ რიგ მოღვაწეებს და ჩვენ ხედავთ, რომ საკმაოდ დიდი ნაკვეთები და დიდი სივრცეებია გადასული უცხოელების ხელში. რატომ არ უნდა გადავიდეს ქართული მიწა უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ხელში? თუ ჩვენ დავხედავთ რუკას და არამარტო რუკას, გავიხსენებთ წარსულსაც, ტერი აქ მოდიოდა არა მხოლოდ იმის გამო, რომ ჩვენ გეოგრაფიულ პოლიტიკურად გზაჯვარედინზე ვარ და მისთვის ეს ტერიტორია საგულისხმოდა საინტერესო იყო სამხედრო თვალსაზრისით, არამედ თუ დავაკვირდებით ჩვენი მიწა ჩვენს გარშემო არსებულ სივრცეებისთვის აშკარად გამორჩეული იყო და იმ თქმულებასაც თუ გავიხსენებთ, რომ უფალმა ჩვენ თავისი წილი მიწა დაგვითმო, ეს ნამდვილად შეესაბამება საქართველოს ბუნებას და იმ მიწის რესურსებს. ასე რომ ჩვენმა წინაპრებმა სულ მცირე 3000 წელი კარგად გააცნობიერეს ქართული მიწის, ქართული გეოგრაფიული სიმდიდრის მნიშვნელობა და საკუთარი სიგვდილის ფასად იცავდნენ მას. მაგრამ დღეს რატომღაც ჩვენ ვერ უძებნით ამ ჩვენს სიმდიდრეს, იმ სამართლებრივ ჩარჩოებს, რომ დავიცოთ საერთაშორისო ცივილური ურთიერთობებიც და დავიცოთ ეროვნული ინტერესებიც. ჩვენ არაერთგზის შეგვინიშნია ისიც, რომ თვითონ სახელმწიფოც კი რისგან შედგება? კიდევ ბოდიში შეხვდი შეიძლება გამეორებად ჩავითვალოთ, მაგრამ სახელმწიფო არის მიწას პლუს ხალხი თავისი სახელისუფლებო ინსტიტუტები. თუ მიწა ჩვენი არ იქნება და ჩვენს მიწას დაეუფლება უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამოვშვებით უკვე სხვანაერ ეროვნული სახის მქონე სახელმწიფოდ. ანუ ჩვენ დგევართ როგორც ერთი პატაწინა უმწეო უსუსური სახელმწიფო, რომელსაც თანამედროვე პირობების შესაბამისად თუ გავაანალიზებთ, ხედავთ, რომ ძალიან მწირი შესაძლებლობები გაგვაჩნია ეკონომიურათაც, სამხედრო პოლიტიკურათაც, სამეცნიერო პოტენციითაც და ამ სოფლიო გიგანტებისთვის ჩვენ არაფერი არ ვართ. უბრალოდ ჯერჯერობით მათ ვერ მოიცალეს ჩვენთვის, თორემ ალბათ თუ ჩვენ არ გამოფხიზდებით, არ შევქმნით ჩვენს კაცს და

დამოკიდებულებას როგორც სამართლებრივს, ასევე იდეოლოგიურ სამხედველობრივს და არ დაუკავშირდებით ასევე ჩვენნაირად პატარა უმწეო სახელმწიფოებს და მათთან ერთად არ ვიბრძოლებთ საკუთარი სუვერენიტეტისათვის, ალბათ ჩვენ გაგვიჭირდება, რადგან ხედავთ, რომ სამყაროში რაც კაცობრიობა გაჩნდა და დაიწყო სახელმწიფოური მშენებლობა, ორი გზა არსებობს: არსებობს სულიერ ადამიანური და არსებობს ნივთიერხორციელი. და დღეს სწორედ ნივთიერხორციელი ფასეულობა ვიჭარბოს და ბატონ გიორგისაც და ჩვენც არაერთ გზას შეგვინიშნია, რომ ოქროს უნიტაზებისთვის, ანუ ბუნებრივი რესურსებისთვის მიდის ბრძოლა. და ამ ბუნებრივ რესურსებში გახლავთ, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი წამყვანი და განუახლებელი წყარო მიწა. ასე რომ ჩვენ ქართველები, ვისაც ოდნავი პრეტენზია გაგოჩნია, რომ ვართ მამულიშვილური ფასეულობების მატარებლები, უნდა ვიყოთ ძალიან ფხიზლად და ოღონდ მე ცოტა კრეხელობა გამომდის ხოლმე, მაგრამ შემიძლია თავისუფლად განვაცხადო, თუნდაც ამ ტელევიზიაში, თუნდაც ქართულ TV-ში და საერთოდ ჩვენს სატელევიზიო სივრცეში ჩვენ გვაქვს კონდა ფაქტორი და უფრო აქტიურად იქ მოღვაწეობდით. Facebook ტელევიზია დიდგორში როდესაც მოღვაწეობდით, ყოველთვის ხას უსვამდით ერთ რამეს, რომ ჩვენ ქართულ პოლიტიკას შემოვიტანეთ მარადიული სულიერი ფასეულობები, რომელიც ქართულ პოლიტიკურ აზროვნებაში არ ყოფილა, იყო შიგდარში მხოლოდ ხოლმე ეროვნული ფასეულობები, ისიც გარკვეულად დახვეწილი, გარკვეული სხვადასხვა გამწვავებული ფორმით, მაგრამ ჩვენ სწორედ პატარა ჯგუფმა შემოვიტანეთ, თუმცა ეს ჩვენი დამსახურება არ არის. ეს არის თვითონ ქართულმა საზოგადოებამ მოითხოვა თავისი ცხოვრებით, რომ და გლობალურმა კაცობრიობამაც მოითხოვა, რომ წინ წამოვიდეს თელსოფლიოში, არა მარტო საქართველოში, რომ ჩვენ ვართ კაცობრიობის შვილები, ჩვენ ვართ ღვთის შვილები, ჩვენ ვართ უდიდესი როგორც საკაცობრიო, ასევე ადამიანური ცივილიზაციის შვილები და ვართ ქართველები. ანუ ჩვენი ჯგუფი ამკვიდრებს საქართველოში და მსოფლიოში ეროვნულ საკაცობრიო მარადიულ ფასეულობებს, რომელსაც რა თქმა უნდა მიეკუთვნება მიწისადმი დამოკიდებულებაც, რომ მიწა ეს არის ერთ-ერთი მიწიერი მარადიული ფასეულობა, რომლის გაფრთხილებაც ჩვენ როგორც მამულიშვილებს, როგორც სოფლიო მოქალაქეებს გვევალება და ალბათ შეძლებისდაგვარად უნდა მოძებნოთ ის კულტურული, ცივილური ფორმები და გავაძლიეროთ, როგორც ეგარ მოგახსენეთ, იდეოლოგია, რომ ქართული საზოგადოების უმეტესობა მიწის როლს ვერ იაზრებს და ჩვენ გვაქვს ისტორიული მაგალითების აურაცხელი ჯაჭვი, რომ ჩვენა ძალიან კარგმა მეზობლებმა საკმაოდ მსუყე და დიდი ტერიტორიები ჩამოგვაჭრეს ისტორიული პერიოდის განმავლობაში და არამარტო ტერიტორიები, არამედ იმ ისტორიულ ძეგლებზეც კი დღესაც აცხადებენ, რომ ეს არის ჩვენი. მართალია, მათ იქ არასოდეს არ უცხოვრებით, არ შეუქმნიათ. ასე რომ ჩვენ და დავიცვათ ჩვენი მიწა, როგორც ბატონმა გიორგიმაც ბრძანა, როგორც დღეს გააქტიურებულია სხვადასხვა საზოგადოება და ითხოვს, რომ ქართული მიწა უნდა იყოს ხელუხლებელი და Facebook-ში ჩვენ გავაჟღერეთ საზოგადოების სახელით ასეთი მოწოდებაც, რომ ღვთისმშობლის წილხვედრი მიწა არ უნდა გაიყიდოს. რადგან ჩვენ სეციური ძალები ამის გამო დაგვშიან, დაჟიან იმ ხალხსაც და ეს საჟელი, ღვთიური საჟელი მოგეხსენებათ, მიდის არა უბრალო დამოკიდებულებით, არამედ ისიც ვიცით, რომ გადაეცემა მთელ შვიდთაობას და მთელი ოჯახები ამოწყვეტილა და კიდევ ამოწყდება, ვინც ქართულ მიწას არ დააფასებს და არ დააფასებს იმ უდიდეს მემკვიდრეობას, რომელსაც ჩვენო წინაპრებმა შემოგვინახეს.

0: ფოსებს იმ უდიდეს მემკვიდრეობას, რომელიც ჩვენო წინაპრებმა შემოგვინახეს. გაჭირვებული მოსახლეობასაც მისას ყიდა და ყიდა უცხოელებზე, ქართული ბანკი ახერხებდა მის გამოსყიდვას, ფარავდა იმ სესხს, სესხს კი არებულში, იმ დავალიანებას და მერე დროთა განმავლობაში აძლევდა ისევ ქართულ მოსახლეობას. და რომ არა ქართული ბანკის მოღვაწეობა, კარგად იცით, მაგალითად რა მდგომარეობა იქნებოდა კახეთში, რაჭველების ჩამოსახლება, იმერელების ჩამოსახლება, სვანების ჩამოსახლება, სწორედ ამ ბანკის და ილია ჭავჭავაძის დამსახურება, ასევე ხევსურების, ფშავლების ჩამოსახლება, რადგან კახეთს ჰქონდა ძალიან დიდი დემოგრაფიული პრობლემები. აი მიწას ეპატრონებოდა უცხო ხალხი და ჩვენმა უდიდესმა და სათაყვანებელმა ილია ჭავჭავაძემ გარკვეულ წილად ამით გადაგვარჩინა, რადგან ის ჩამოასახლა მთის გაჭირებული ხალხი, რომელსაც ჰქონდა მისის პრობლემები. ასევე მე გაგახსენებთ ბატონ გიორგის, შეიძლება უბრალოდ არ გამომახვილებია ჯერ ყურადღება, მაგრამ შეიძლება დასწრება გამომივიდეს, რაც პატრიარქმა განაცხადა, რომ ბუნებრივი რესურსები, მათ შორის მიწა, არ უნდა გაიყიდოს და არ უნდა გაიყიდოს არავისგან, რადგან ჩვენ არაფერი არ ვართ ისტორიის თვალსაზრისით. არის საქართველო, არის მარადისობა და არის საკაცობრიო ცხოვრება და აი ამ განზომილებით უნდა შევხედოთ, რომ მიწა არის ფაქტიურად მიწიერი მარადიულობის ფასეულობა და მისი გაყიდვის უფლება, როგორც პატრიარქმა ბრძანა, დაუშვებელია, არამარტო მიწის, არამედ მიწის რესურსების. მიწა უნდა იყოს, წერანაც მოგახსენათ ბატონო გიორგი, უნდა იყოს სახელმწიფოს ხელში და სახელმწიფო უნდა აკონტროლებდეს მას, რადგან ჩვენ ეს რესურსები ძალიან ცოტა გვაქვს. და თუ გადახედავთ თქვენ საქართველოს პოლიტიკურ ეთნოგრაფიულ რუკას, დაინახავთ, რომ ის ჩვენი საამაყო ბოროტის სიძე შახაბაზი, რომელსაც პირველი მეუღლე ელენე ამილახვარი ყავდა და კიდევ რამდენიმე ქართველი მეუღლე, სწორედ ქვემო ქართლიდან მან აყარა ქართველები და ჩამოასახლა თავისი წარმოშობის თურქმანული ტომები, რომლებიც დღეს აცხადებენ, რომ ჩვენ ვართ აზერბაიჯანელები და თურმე ეს აზერბაიჯანელები აქ დიდი ხანია და დიდხანს ცხოვრობენ ქართველები. იგივე გააკეთა ამ ჩვენმა სიძემ საინგილოს ტერიტორიაზე, იქიდანაც აყარა ქართველები და იქაც ჩამოასახლა თურქმანული ტომები. ასე რომ მიწას აქვს ძალიან დიდი დატვირთვა და როგორც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ბატონო გიორგიმ გითხრათ, სახელმწიფო თუ არ პატრონობს ამ სიმდიდრეს, ამ არადიულ ფასეულობას სახელმწიფოსთვის, ქართველი ერისთვის, რა თქმა უნდა, გაჭირდება. და მე კიდევ ერთ წერანაც მოგახსენე და კიდე ხალს გაუსვავდი, უნდა შეიცვალოს სოფხედროვი დამოკიდებულება მისის ფასეულობისადმი და ქართულ იდეოლოგიაში, რომელიც დასამუშავებელია და გასააქტიურებელია ბავშვების ცნობიერებაში, ყმაწვილების ცნობიერებაში, უნდა ჩანდეს, რომ მიწა ეს უნდა იყოს ჩვენთვის უწმინდესი საფასურის მქონე ფასეულობა, რომელსაც როგორც ჩვენი წინაპრები უდიდეს პატვის მიაგებდნენ, იგივე თვალსაზრისით უნდა გამომიშველო ჩვენ ის დამი. აი ეს მინდოდა მომეხსენებინა თქვენთვის ასე ექსპრომტად და დიდ მადლობას მოგახსენებ, თუ რაიმე ცოტა განსხვავებული დადებითი პოზიცია შემოვიტანეთ თქვენს ცნობიერებაში. გმადლობთ.
1: მეგობრებო, აი საბლოკაშირის პერიოდში ჩვენ ნაცხოვრები ვართ და ვიცით, ესე იგი ყველამ, რომ მაშინაც მიწას ხო ვერ იყიდიდი, მაგრამ მიწის განპირობება ხდებოდა. ეხლა მე ეს დეტალები არ ვიცი, როგორ ვთქვათ, გარენდის კუთხით ხდებოდა თუ რამე იჯარის ისეთი ფორმა იყო, სადაც თანხას არ იხდიდიან, მიზერს იხდიდიან, რაღაცა სიმბოლური გასახდები იყო, მაგრამ შესაძლებელი იყო, რომ საკარმოდან მიწის ნაკვეთის ქონოდა და პლუს რაღაცა მიწაც კოლმეურნეობიდან თუ რაღაცა მეურნეობიდან, რაღაცა სახელმწიფოს კუთილი მიწა, მთელი მიწა
0: სახელმწიფოს
1: იყო მაშინ. ხო, იჯარი იყო, ზოგი ძალიან დაბალფასიანი იჯარი იყო და შეგეც რო თქვათ, მრავალწლიანი კულტურები მოგეყვანა, ერთწლიანი კულტურები მოგეყვანა და რაღაცნაირად გემუშავა მიწაზე და ამავე დროს საცხოვრისი ფართიც ხო ჩვენ საკუთრებაში აი გავიხსენოთ არ იყო. მაგრამ თქვათ, თუ ადამიანი მისამართს გამოიცვლიდა, თქვა,

ქალაქის ერთი უბნიდან მეორეში გადავიდო და აი ახაც ხდებოდა გაცვლა გამოცვლა და მე მახსოვს ეს რაღაცა ეს გაზეთებშიც იყო რომ აი ვცლი ოროთახიანს ერთოთახიანში თქვა თანხის დამატებით სამოთახიანს ოროთახიანში და რაღაცა ესეთი უბნისა და იმის გათვალისწინებით ესე იგი ეს გაცვლები და არ იყო ეს დიდი ტრაგედია თქვა ადამიანები ახერხებდნენ საკმაოდ კარგად ისე რომ თქვა არ ყოფილიყვნენ მესაკუთრეები მუდმივად აი ამ ფართობების საცხოვრებელი ფართობების მაგრამ ხდებოდა რაღაცნაირად გაცვლა გამოცვლა და თქვა იმ გადახვიდოდი იმ გაცვლილ ბინაში თქვა თუ გინდოდა დაამატებდი თანხას და შეიძლება რაღაცა უფრო პრესტიჟულ რაიონში გადასულიყავი თბილისის კინა ქუთაისის კინა ბათუმის და იქ თქვა ადგებოდი და გაარემონტებდი თქვა იმ ბინას და ცხოვრობდი ჩვეულებრივად ასევე შეგეძლო რომ მემკვიდრეობით ესე იგი დაგეტოვა ეს ბინა თუმცა შენ საკუთრებაში არის ასე რომ ამის გამოცდილება ჩვენ გვაქვს და არავინ გამადამთიელი არ ეპატრონებოდა მაშინ თბილისს და არ ყავდა ეს საშიშროება არ იდგა დღის წესრიგში რომ ვის იქნებოდა თბილისი არაბების თუ ირანელების თუ თქვათ თურქების ხო რაღაცნაირად ამ ხრი დაცული ვიყავით ნუ ეს სხვა თემაა მაგრამ აი ეს ბარიერები უნდა შექმნათ ჩვენ თუ ვერ შექმნით ამ ბარიერებს წავიშლებით აღარ ვიქნებით ერი უბრალოდ ასიმილაციას გავიკეთებთ ეს ერთი ეხლა მიწიდან გამომდინარეობს კიდე ერთი დიდი პრობლემა, მეორე არანაკლები პრობლემა, აი მოქალაქეობის პრობლემა. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ აი დღესაც ფერდენილ ქართველებს არ შეუძლიათ ესე იგი მოქალაქეობის მიღება და არავითარი სახელმწიფო პროგრამა და დირექტივა არ არსებობს იმ კუთხით, რომ აი ჩვენ ეთნიკურ ქართველებს თუნდაც ირანში რო ცხოვრობენ, თუნდაც მოსაზღვრე ქვეყნებში რომ ცხოვრობენ, იგივე თურქეთში ხო, რაღაცა ჟამთასიავის გამო თქვა, უამრავი ტერიტორიები გვაქვს დაკარგული და იქ ეთნიკური ქართველები არიან და თქვა, ახალგაზრდებს უნდა აქ ჩამოსვლა და მე ასიმილირება ჩვენთან და იგივე ქართველები არიან ხო? ჭანეთიდან, ერუშეთიდან, შავშეთიდან, უზარმაზარი ტერიტორიები. იგივე შეიძლება სტამბულში ცხოვრობს ზოგი იქ ქალაქი იზმითი ყოფილა იქ იზმითელი ქართველები იქაც ცდილობდა მაშინდელი თურქეთის მთავრობა რომ ასიმილირება გაეთურქებინა და ამიტომ მოწყვეტდა ხოლმე აი ამ ჩვენ ქართულ მიწეს ქართველობას და ზოგი ანკარაში ჩაასახლა ზოგი სტამბულში ჩაასახლა ზოგი დაქსახსა და ასიმილაცია გაუკეთა მაგრამ ვინ შეინარჩუნა ეს ქართული ცნობიერება და აფასებს ზედა სამშობლოს აკბევჯერ ჩამოსულა უკვე რაღაცნაირად ქართულის გაიხსენა შვილები ყავს და უნდათ მოქალაქეობის მიღება მათაც ფერეინელებსაც და არავითარი შანსი არ აქვთ რა არავითარი შანსი არ აქვთ როგორ ესე იგი არ უნდა იყოს რაღაცა სახელმწიფო პროგრამა, გეგმა, რაღაცა დირექტივა, არ ვიცი რა, რაღაცა უნდა შევიმუშაოთ სახელმწიფო პოლიტიკა, რომ ეთნიკურ ქართველებს მიუხედავად იმისა, რომ საცხოვრობენ, შეიძლება არგენტინაში ცხოვრობდე და მოწყდი ამ ფესვებს, თქვათ, რევოლუციის პერიოდში, თქვათ, იგივე ნოე ჟორდანის პერიოდში რამდენი განსახთა და გაიქცა და იქ ასიმილირდა, მაგრამ მაინც ეს მახსოვრობა დარჩათ მათ და მათ თავმოყრებს და უნდათ ამ მოქალაქეობის დაბრუნება. აი, უნდა იყოს ეს, რომ მათ შეეძლოთ, ესე იგი, და ეს ორმაგი მოქალაქეობაც უნდა გავარკვიოთ საბოლოო ჯამში. ხლა ადამიანს, რომელსაც სამი მოქალაქის პასპორტი უდევს, 4-5, ეს უკვე ანომალია რა. მაგრამ თუ ადამიანი ცხოვრობს თქვა არგენტინაში და მეორე პირადობა უნდა და მოქალაქეობა უნდა ესე იგი საქართველოსი არ უნდა და უნდა იყოს ეს ორმაგი მოქალაქეობა დაშვებული მე არ ვიცი ამჟამად არის თუ არა თუ ეს რაღაცა მიკორძოებით წდება მაგრამ რამე კანონი თუ არსებობს ამ კუთხით ეს უნდა იყოს გარკვეული რომ ჩვენ თქვა იმის გამო რომ ამხელა ემიგრაცია ყავს და ეს ემიგრაცია სამუდამოდ არ დავკარგოთ და არ ასიმილირდნენ საერთოდ და არ მოწყდნენ დედა სამშობლოს რაც უკვე ხდება პრაქტიკულად აი საკმაოდ ესე იგი საგანგაშო მდგომარეობა გვაქვს რომ თუნდაც 20 წლის უკან წასული ემიგრანტები თავიანთ შვილებმა უკვე დაკარგეს ქართული ენა და ზოგი თქვა ჰოლანდიაში ცხოვრობს ჰოლანდიურიცის და უკვე ქართული აღარ იცის ბავშვებზე ალაპარაკის 20 წლის უკან წასული ემიგრანტების შვილებზე და შვილიშვილები ხო საერთოდ იშლებიან რა და ევროპაში მაცხოვრებელი, ამერიკაში მაცხოვრებელი, გინარუსეთში მაცხოვრებელი ემიგრანტი ქართველების ოჯახებში დიდი ტრაგედია ტრიალებს. ის იმ კუთხით რომ სამშობლოსთვის, საქართველოსთვის არის ეს ტრაგედია, იმიტომ რომ ისინი მშობლიურ ენას ივიწყებენ. ესე იგი ზოგმა ზოგს ესმის,
მაგრამ ვერ ლაპარაკობს, ზოგი რაღაცა დამტრეული ქართულით ლაპარაკობს, მაგრამ წერა კითხვა უკვე არ იცის და მშობლები ამბობენ, ხა მე ხო ვიცნობ ამხანაგებს ნათესავებს, მშობლები ამბობენ, რომ ნუ ეს ლაპარაკი კიდე ესმით აქ ჩამოყავდაო რაღაცნაირად და რაღაცნაირად შეუნარჩინოთ ეს ლაპარაკიო, მაგრამ წერა და კითხვა უკვე ვეღარ ვასწავლეთო რა. ხო და ახლა წერა და კითხვა როგორ არის იმ ლაპარაკის დაიწყებას არაფერი არ უნდა. აქედან გამომდინარე უნდა იყოს ეს სტიმულები, რომ ჩვენი ქართველობა, ეთნიკური ქართველობა არ მოწყდეს სამშობლოს და ამიტომ რო იქნება ეს დაინტერესება და რო იქნება ეს გზა გახსნილი და რატო უნდა უგზავნოთ მათ, თქვათ ესე იგი მოქალაქეობაზე უარი რატო უნდა უთხრათ და რაღაცა რიგებში ვაყენოთ და რაღაცა ბურუსით იყოს ეს საქმიანობა მოცული. ჩვენ უნდა აუცილებლად მოქალაქის ყველა მსურველს, რომელსაც საქართველოს მოქალაქეობა არ აქვს, უნდა პროგრამა მინიმუმის მოთხოვოთ ქართული ენის ცოდნისა. აი პროგრამა მინიმუმის. საქართველოს ისტორია თქვათ კარგით იმ ენაზე ჩააბაროს, რა ენაც სასფლობს, თქვათ თუ გაგერმანებულებულია უკვე ან გაფრანგებული და დაიწყებულია ქართული ენა. საქართველოს ისტორია მაინც რომ იცოდეს რა ქვეყანაში მოდის, ჩააბაროს ფრანგულად, ჩააბაროს გერმანულად, რა ენასაც ფლობს, ზეპირი გამოცდასავით უნდა იყოს და ამავე დროს თვითონ რაღაცა პროგრამა მინიმუმი დამტრეული ქართულით მაინც რომ შეეძლოს, ესე იგი ლაპარაკი და ესე იგი წერა, კითხვა. აი ეს დონეები შეიძლება განსაზღვროთ ჩვენ. რაღაცნაირად ეს უყართ ხო ასეთი ამ ბარბარიზმების გამოყენება, ეს ლეველები რო არის. ქართველებიც რომ ვიდიან ინგლისურში ხო რაღაცა ამერიკაში და ევროპაში ხო რაღაცა ენობრივ დონეებს აბარებენ და აი ამ ქაღალდებს მე აქ აფრიარებენ და უხარიათ რომ ეს გამოცდები გაიარეს და ესე იგი აი ამ რაღაცა გრადირებას იღებენ, ხარის იღებენ ენის ცოდნისა, ხო? თუ ჩვენ მივდივართ უცხოეთში და ამ ენას სწავლობთ და ასე მოწოდინებულები ვართ, იმათ მა რატო არ უნდა ისწავლონ ქართული ენა? ეს ჯერ ჩვენ ეთნიკურმა ქართველებმა, რომელთაც ეთნიკური ქართველები არიან და ამავე დროს სხვა პიროვნებებსაც, ესე იგი რომელთაც უნდა აქ ნატურალიზაცია, ჩვენ უნდა აუცილებლად მოვთხოვოთ ქართული ენის ცოდნა. აი როგორ ეს ევროპული გამოცდილებაა და ეს ევროპული გამოცდილება ჩვენც უნდა აღვადგინოთ. რო ჩამოდიან აქ და აქვთ პრეტენზია მუშაობის და აქ ცხოვრების, ენა არ უნდა იცოდნენ, მეგობრებო? და ერთ წლიან იმას რო აძლევთ ვიზებს რაღაცა აკენობრივი ის მოთხოვნები უნდა უთხრათ მათ და უნდა მოთხოვოთ აუცილებლად. ამავე დროს უნდა მოხდეს ფოკუსირება, ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი ახალგაზრდობა, ჩვენი მოქალაქეები იმით, რომ ამდენი მოზღვეული ემიგრანტი უკვე ვინც ჩამოდის საქართველოში ართმევს კიდევაც სამუშაოს ჩვენ ახალგაზრდობას, ხო? ეს განსაკუთრებით მიდიან ადვილ სფეროებში, როგორიც არის მომსახურეობის სფერო, ხო? და მანდამაინც თავს არიკლავენ, თქვათ იქ. მაგრამ აქაც უნდა იყოს სახელმწიფო პოლიტიკა, რომ მომსახურეობის სფეროში, ვაჭრობის სფეროში მათ არ უნდა მივცეთ ლიცენზიები მუშაობის. გამორიცხულია, რომ უცხოეთის მოქალაქე, რომელიც ჩამოდის აქ და თქვათ იგივე დამტარებლებად სხვა თქვათ სამაკლეროებს რო ხსნიან, თქვათ რამდენი ირანელი დღესაც ის იმ სამაკლეროში და ხსნის აი რაღაცა სავაჭრო ობიექტებს, სასტუმროებს რო ხსნიან, ესე პატარ-პატარა სასადილოებს და რესტორნებს რო ხსნიან, ამის უფლება მათ არ უნდა ქონდეთ, მათ არ უნდა ქონდეთ. ეხლა თუ რაღაცა დიდი ინვესტიცია შემოდის, ეს გასაგებია, ეს სააქციო საზოგადოება უნდა შეიქმნას და აქაც ქართველი ადგილობრივი მოქალაქეები უნდა იყვნენ 51%-ის ფლობელები. მაგრამ როდესაც ასეთი ალიებივით შემოსვლა არის, ესე იგი მოსახლეობის, თუნდაც რუსეთიდან, თუნდაც უკრაინიდან, ბელორუსიიდან და სხვა ქვეყნებიდან, მათ ნამდვილად უნდა ქონდეთ ძალიან დიდი შეზღუდვა. და ესე იგი სახელმწიფო უნდა გონივრიული პოლიტიკა უნდა განახორციელოს და ეს ხალხი უნდა მათ უნდა თუ მანდამაინც მუშაობა უნდათ თავის ჩენა საქართველოში, რა თქმა უნდა ჩამოდიან და უნდა სხვანაირად როგორი არსებ ქვეყანაში თუ არ იმუშავე,
აუცილებლად უნდა წავმართოთ იმ დარგებისკენ, სადაც ჩვენ გვაკლია მუშახელი. კიდენაცვალე სახელმწიფოს უნდა კონდეს ესეთი საკანონმდებლო გარემო შექმნილი, რომ მათ უნდა შეეძლოთ მხოლოდ სოფლის მეურნეობაში და წარმოებაში დასაქმება. აი სოფლის მეურნეობაში არავინ არ მიდის და უნდა იყოს ეს იგი პირობები, რომ კიდენაცვალე გინდა მუშაობა, გინდა საქართველოში ცხოვრება. იმუშავე სოფლის მეურნეობის კუთხით. თავი განებე ამ მომსახურებას.

ჩვენ უნდა შეგვნათ რომ მათ არ უნდა კონდეს ესე იგი მუშაობის უფლება. კიგენაცვალე სოფლის მეურნეობაში აი როგორც გერმანია ეპატიჟება ჩვენ ახალგაზრდებს, ხო ეპატიჟება მარტყვის საკრებად პლანტაციებში. აი ესეთი პროგრამები უნდა კონდეს. და კიდევაც საქართველოში მუშაობა წადი თქვა იქ გორში დაეხმარე ჩვენ ფერმერებს, შეიძლება ფერმაში და მეურნეობებში მუშაობა შეიძლებაოდეს მესათონელობის ფერმებს აკლია მუშახელი, თქოთ, ველზე მებოსნეობას აკლია მუშახელი, მეხილეობას აკლია მუშახელი, ხო? სადაც მართლა უნდა ოფლი გამოიდინა იშრომა. იქ არ უდათ, მოდიან აიქ ძალიან ადვილ სამუშაოებზე და ხომ გეუბნებით, ჩვენ ადგილობრივ მოქალაქეებს ართმევენ ლუკმაპურს და სამუშაო ადგილებს. ასე რომ აქ სახელმწიფო უნდა ესე იგი იუაშკაცოს და ამის გამოცდილებაც არსებობს ევროპული. მეგობრებო, ველოსიპედს გამოგონება არ ჭირდება. და რაც შეეხება წარმოებებში, აი ჩვენ ყავს მეგობრები, ჩამოვიდათ უცხოელები, ვითომ ესე იგი იქ ოპერატორებად დასვეს წარმოებაში და მე რო წარმოებაში ნახეს რომ აგერ შეიძლება ივაჭრო ისპეკულიანტო თქვათ მოტოციკლეზე გადაჯდე და დამტარებელი სპიცა დაატარო, რა თქმა უნდა ეს უფრო ადვილია და აუყარეს, აუკრეს ესე იგი ფეხი აი ამ შენ ჩარხ დანადგარებს და მოწყობილებებს, იქ ბოთლის მბერავები ჭირდებოდათ, ამის დეფიციტი არის, ბოთლის მბერავები საკმაოდ მძიმე და შრომატევადი სამუშაო და გაიხსენეს შენი არაბები, უცხოელები, აი ამ სწორედ ესე იგი მოტოციკლეტებზე დაჯდნენ და მაგრამ ვის საერთეს ეს სამუშაო? ჩემ შვილს, თქვენ შვილს და სხვის შვილს. და ეს დღემდე ესე იგი არ მოწესრიგდა ეს თემა. ხო და ამიტომ ესე იგი სოფლის მეურნეობა, საწარმოში მუშაობა, ოპერატორად, იქ ასისტენტად და ასე შემდეგ რომ წარმოებაში ჭირდებათ ხო მუშახელიც ასევე აი აქეთკენ უნდა ესე იგი მიმართოთ ეს ხალხი. თუ უნდათ საქართველოში ცხოვრობათ, ახლა თუ მოდიან იმიტომ რომ თქვა აქ ნარკო ბიზნესი გააჩაღონ ესეც საკმაოდ 30% ემიგრაციის ამითაა საქართველოში დაკავებული. მაშინ ეს ძალიან ცუდია. ან ერთი უნდა გააკეთოთ, ან მეორე, ხო? ის ვინც დღეს ესე იგი ასეთ სოფლის მეურნეობას თავს არიდებს, თქვა და წარმოებაში მუშაობას თავს არიდებს, ან აქეთკენ მიდის, ან შეიძლება უკვე ჩვენ გვაქვს დიდი ეჭვები, რომ ზოგი ნარკო ბიზნესში არის ჩართული და წამლავს ჩვენ ახალგაზრდობას. რაც ხდება, ბევრჯერ სავსე არის ციხეები სწორედ აი ამ უცხოელი ემიგრანტებით, რომლებიც ამ ბიზნესში ჩამოდიან. ასე რომ ეს ძალიან დიდი საშიშროებაა. აქედან გამომდინარე, ესე იგი ეს უნდა იყოს დარეგულირებული აუცილებლად და ჩვენ გვაქვს საუკეთესო გამოცდილება, არ არის აუცილებელი, რომ ადამიანი ჩამოდის მუშაობს და მანდამაიც რაღაცა წლების შემდეგ მოქალაქეობა მივცეთ. აი ნახეთ როგორ არის საუდის არაბეთში მილიონობით ახალგაზრდა თუ ძველგაზრდა მუშაობს სხვადასხვა პროფესიებზე თქვათ და გამორიცხულია რომ იქ მოქალაქეობა მოხდეს. გამორიცხულია. მიუხედავად იმისა რომ შენირად მრავლდებიან იქაური არაბები, სულ არა აქვთ დემოგრაფიის პრობლემა, მაგრამ მაინც ესე იგი რამხელა როგორ ფთხილობენ რომ უცხო ტომერებს ქვეყანა არ ჩაუგდონ ხელში. ანუ შეიძლება 30-40 წელი იმუშაო იშრომო, კონდეს უფლება ცხოვრების, არსებობს ამის უფლება, ალბათ ესეთი უფლებები ჩვენთანაც იქნება, მაგრამ პრეტენზია იმისა რომ მოქალაქე იყო, ესე იგი ეს ჩემის აზრით ჩვენთანაც ესე იგი ეს პრეტენზიები უნდა დაუუკოთ და საკმაოდ უნდა გავამკაცროთ კანონები, რომ საქართველოში ესე იგი ნატურალიზაცია, ჩამოსვლა, ცხოვრება და მუშაობა კიდევ იმას ანიშნავს, რომ თქვა 20 წლის შემდეგ და 25 წლის შემდეგ მოქალაქეობას მოგცემენ. ასე რომ დავაფასოთ ჩვენი სამშობლო, დრო არის ქვეყანა დავაფასოთ, ჩვენი სამშობლო დავაფასოთ. ამის მაგალითები ჩვენ გვაქვს გარშემო მეზობელ ქვეყნებში რა ხდება მიმოვიხედოთ. ასე რომ მეგობრებო, აი ბევრი რაღაცა აი მოქალაქეობის შესახებ კიდე ჩვენ შემდეგ გადაცემაშიც ვილაპარაკებთ, ეს უსაზღვრო თემაა. ეხლა შეგვიძლია ზარით შემოუსვათ ჩვენ გადაცემაში. ძალიან გვინდა რომ ვინც დარეკავს აი ამ თემაზე ილაპარაკოს და არა რაღაც განყენებულ თემებზე, ხო, საინტერესოდ წარიმართოს ჩვენი გადაცემა. სანამდე ზარი შემოა, მე კიდევ ისეთ გულის ტკივილით ვიტყვი იმას, რომ საერთოდ ესეც უნდა ჩავდოთ, რომ შეიძლება რაღაცა პროცენტს მართლა მივცეთ უცხოელ მოქალაქეს, როდესაც სურვილი აქვს, ესე იგი მეორე პირადობა ქონდეს, საქართველოს მოქალაქეობა გახდეს, მაგრამ მას უნდა მოთხოვოთ ქართული ენის

0: ბრწყინვალე ცოდნა, ქართული ენის ისტორიის ცოდნა, წერაკითხვის ცოდნა. ის რაც, ესე იგი, ნაურაზე რო ვაძლევდით ათასობით და ათიათასობით, ესე იგი, ადამიანს მოკალაქეობას, რაც იყო ნაცების პერიოდში და ამით, ესე იგი, თავი მოკონდა და ტრაბახოვდით, ეს უკვე დანაშაულია. ასე რომ შეიძლება იგივე გერმანელს, იგივე ფრანგს, იგივე ევროპელს უნდოდეს თქვა მოკალაქეობა რაღაცის და რაღაცის გამო, ან შეიძლება ის იყოს რაღაცა კარგი მამულიშვილი და ჩვენთვის, ესე იგი, სასიქადულო და რაღაც დასაფასებელი და მართლა მივცეთ მოკალაქეობა, მაგრამ კეთილი ინებოს და ქართული ენა ისწავლოს. ქართული ენა აუცილებლად უნდა ისწავლოს და უნდა ჩააბაროს ის პროგრამის მინიმუმი, ისტორიის მინიმუმი, რომ რა ქვეყანაში ცხოვრობს. იგივე უკვე დრო არის, რომ მოვთხოვოთ, აი კიდევ მეორე პრობლემა, იგივე, ესე იგი, დრო არის, რომ მოვთხოვოთ ადგილობრივ მოქალაქეებს, ადგილობრივ აზერბაიჯანელებს, ადგილობრივ სომხებს, ადგილობრივ რუსებს, სხვადასხვა ერის წარმომადგენლებს ქართული ენის ცოდნა, ეს აუცილებელი არის. ეს მოვთხოვოთ უკვე ავტომატურად მოქალაქეობის გაცემა უკვე აღარ მოხდება, აღარ უნდა მოხდეს. ადგილობრივი მოქალაქე მინიმუმი, ეხლა როდესაც შენი შვილი თქვა ცხოვრობ და შვილიშვილი ცხოვრობს, შენ ცხოვრობ, ბაბუა შენი, ბებია შენი და წინაპრები ცხოვრობდნენ და დღემდე არ იცი ქართული, ეხლა ეს სადგაგონილა უკვე, ამას უკვე ჩვენ ვეღარ ავიტანთ. ასე რომ აქ ლიტვის, ლატვიის და ესტონეთის მოდელის გამოვიყენებთ, რომ ის ადგილობრივი მოქალაქეები, რომლებიც ასწავლობენ ქართულ ენას, კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება მისი მოქალაქეობა. იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ ის აზერბაიჯანელი, ის ბერძენი, ის რუსი, ის სომეხი, რომელიც აქ ცხოვრობს, ფლობდეს ქართულ ენას, რომ მათი ინტეგრირება, ეს უყვართ ეს ლიბერალური სიტყვის გამოყენება, ანუ გამთლიანობა საზოგადოებაში მოხდეს ბუნებრივად და მას შეეძლოს რაღაცის გაგება და არჩევნების ყუთში რო აგდებს იმ ქაღალს, აქ არჩევნები მიდის ქართულ ენაზე და არა ფრანგულ ენაზე და შენ თუ ესე ქართული ენა არ იცი, გამოდის რომ ვიღაცა გააგდებინებს რა, მანიპულირება ხდება შენით. და ეს ჩვენ ვიცით მარნეულში და იმებში და ახალქალაქში და იქითკენ რატომ ხდება. ესე მიყავთ ეს ბებიები, ბაბუები და ზოგი ძველგაზრდები, რომელმაც არ იციან ეს თქვა ქართული ენა და დღემდე ვერ ისწავლეს და ესე იგი აგდებინებენ იმას საარჩევნო ბილეთის ისე როგორც უნდა და ესე იგი ეს სამანიპულაციო თემა არის სამწუხაროდ. აი ბატონო ბაჟა, რა სიტყვი ძალიან მოკლედ 3 წუთი დაგვჭა.
1: ხო, მე თქვა ისნებერ დავამატებდი ერთ პატარა წინადადებებს, როგორც ახლა ჩვენ გვახასიათებს და კონკრეტულად გიორგის ახასიათებს გამოსავალი. იქნებ უთხოვოთ ჩვენ საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რომელიც კურირებს ემიგრაციას, ემიგრანტებისათვის საგანგებო სატელევიზიო სკოლის შექმნა, საგადაცემებს. ეს ერთი. მეორე, ასევე შეიქმნას ემიგრანტი ბავშვებისათვის ბანაკები, რომ სახელმწიფო ჩამოიყონოს თავის ხარჯებით ბავშვები, ვისაც სურვილი ექნება და ზაფხულობით დაისვენონ საქართველოში. ასევე ამ ჩამოსვლისას მათ შევასწავლოთ ქართული სიმღერა, ქართული ცეკვა და დაბრუნებულ ემიგრანტებს ვისთვის შევქმნათ კარგი პაკეტი. ბატონო გიორგი, მას ბრძანა და მეც დავამატებდი, რომ ძირითადად თუ სასოფლო სამეურნეო საქმიანობით აკავდებიან, შეღავათიანი სესხი მიეცეთ, ან საერთოდ საჩუქრად მიეცეთ, ძალიან ბევრი მიტოვებული მამულებია და სოფლებია. აი ეს ინდებები ექნებოდა.
0: დიახ, მეგობრებო, აი სამ ბევრი პრობლემია ქვეყანაში, მაგრამ რაღაცნაირად აი ეს ერთობლივი გზებით უნდა გაკეთდეს ეს ყველაფერი. რაღაცნაირად მე ვფიქრობ, რომ სიტუაცია გამოსწორდება, ეს სასტოი რაც არის ქვეყანაში, ეს უძრაობა, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად მოძრაობაში გადავა, უფრო დინამიკაში გადავა. აი რეფორმისტული ჯგუფები გამოჩდნენ უკვე ქვეყანაში, რეფორმის ნამდვილად სულით რეალებს და უნდა დაიწყოს საქართველოში რეფორმები, მაგრამ ეს რეფორმები არ დაიწყება, მეგობრებო, თუ მთავრობა კომუნიკაციაში არ იქნება საკუთარ ხალხთან, თუ მთავრობა აი ამ დაყურებული მდგომარეობიდან არ გამოვა. და მთავრობა უნდა უსმინდეს ეროვნულ პარტიებს, უნდა უსმინდეს ეროვნულ არასამთავროებს, მთავრობა უნდა უსმინდეს და დიალოგში უნდა იყოს ჩვენ წერილებთან, მეცნიერებთან, საზოგადო მოღვაწეებთან, ჩვენ ბიზნესთან, ჩვენ ახალგაზრდობასთან და ეს კომუნიკაციაში დაიბადება, მეგობრებო, აი ჭეშმარიტება და ის გზა, საიდანაც საერთოდ უნდა წავიდეს ქვეყანა და თუ საიტკენ უნდა წავიდეს ქვეყანა, ეს მოდელები არის მსოფლიოში, ევროპაში, იგივე ყველა ქვეყანაში და ველოსიპედის გამოგონება არ უნდა, ჩვენ უნდა გადმოვიღოთ ჩვენ ნიადაგზე და უნდა ესე იგი გამოვასწოროთ ყველა საქმე. აი ესეთნაირად გაუძლოთ ჩვენ გვარბეროს წმინდანები, ჩვენ სახელმწიფოს მართავს ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელი და ჩვენი ქვეყანა არ არის მარტო და საქართველოს წინწავა და საქართველოს დიდი მომავალი აქვს, ჩვენ ახალგაზრდობას, ჩვენ მოსახლეობას დიდი მომავალი აქვს. ვიყოთ ოპტიმისტები. ამინ.
1: ამინ, ამინ. გვალოთ, გვალოთ.

0: ივანიშვილი სხვა სტილის მართველია. ვიმეორებ, ცუდია, რომ ქვეყანას მართავს პარტიის საპატიო თავმჯდომარე, ჯობია რომ გახდეს პრემიერ-მინისტრი, ან თუნდაც პრეზიდენტი. ეს ერთი თემაა. მეორე, მე ვიცნობ მას და გეუბნებით, რომ სხვა სტილის მართველია. ძალიან მცდარი აზრია, რომ აი 100% საკითხებში კითხეთ გია ხუხაშვილს, რომელიც ასევე მას კარგად იცნობს. უმრავლესობა საკითხებში ივანიშვილი საერთოდ არ ერევა. ეს სულ სხვა სტილის ადამიანია, რომ იცნობდეთ, ამას მიხვდებოდეთ. არსებობს გარკვეული რაოდენობა საკითხების, რომელიც ნამდვილად აინტერესებს და იქ საქმის ყურშია და თვითონ კობახიძეც ამბობს, რომ საბოლოო სიტყვას ის ამბობს.
1: გარეჯი და ღარიბაშვილი ალბათ
0: ნაკლებად აინტერესებს. ცდება მის ინტერესებს და არსება,
1: ასე ფიქრობ?
0: კი, არსებობს უამრავი სხვა საკითხი, რომელშიც ის პირადად არ ინტერესდება. ეს ერთი თემაა. მეორე საკითხია, რატომ აეს და მეც კობახიძე? არის უამრავი საკითხი, რომელსაც წვეც კობახიძე, ეხლა ზუსტ პასუხებს მოგცემთ, არანაირ მიხვეულს არ მოგცემთ. ივანიშვილი არის ადამიანი, რომელიც უცებ დაიახლოებს კაცს და მე ვიტყოდი, მე მის ძალიან უსმენს ხოლმე მე მას, აი გარკვეულ გავლენაში ხდება.
1: ასე
0: ექცევა, ასე იყო მაგალითად გია ხუხაშვილის პერიოდში, როდესაც გიას ჰქონდა მასზე საკმაოდ დიდი გავლენა და კარგა ხანი. და ამას დაგიდასტურებთ იგივე გიაც, ეს ესეა. ამოირჩევს ვიღაცას მოეწონება უსმენსის ან ის აზრებს.
1: ანუ კობახიძის გავლენის ქვეშ არის ივანიშვილი?
0: რა თქმა უნდა, უბრალოდ გავლენის ქვეშ კი არა, კობახიძე აღმოჩნდა ყველაზე უფრო მის ფსიქოტიპთან და აი ამ სიტუაციაში ყველაზე უფრო მოხერხებული კაცი. კობახიძე არა მარტო აღმოჩნდა კაცი, რომელმაც მოაწონა თავი ივანიშვილს, მან აი ეს მომენტი დაუჭირა, რომ შეუძლია ადამიანის ხასიათს დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ შეიძლება ერთმანეთთან გქონდეს 24 საათი ნურთიერთობა და თქვენც მე ან მეც გავიგებ ერთმანეთს, როდის რანაირად უთხრათ, რომ უფრო დამაჯერებელი იყო. კი, მან ყოველ შემთხვევაში უპოვა გასაღები ივანიშვილს და იცის, როდის ჩააგდოს სიტყვა, როდის უთხრას რაღაცა, ჩააწვეთოს რაღაცა, როდის განაწყოს ის.
1: ღარიბაშვილს უფრო მეტი გამოცდილება ჰქონდა ივანიშვილს.
0: აი მაგაო, კარგია, რომ აი მე მიმყევხარ ამაზე. მან ბევრად აჯობა ღარიბაშვილს. ღარიბაშვილზე ბევრად უფრო ძლიერი აღმოჩნდა ამ კუთხით. იმდენად ძლიერი, რომ დააჭერინა კიდევაც ღარიბაშვილი. და მეც გეუბნებით, იმდენად ძლიერი, რომ მთელ სოფლიოს გადაამტერა. იგივე ივანიშვილი. ივანიშვილი თვითონ ზარალდება ამით. იმიტომ რომ გაიგეთ ერთი რამ. და უბრალოდ დამიჯერეთ სიტყვაზე. ივანიშვილმა არ შეიძლება მოიფიქროს არასდროს საბჭოთა კანონის დასმენების შესახებ. ეს აზრი მას არ გაუჩნდება. არ დაება, ვიღაცა უნდა მივიდეს და უთხრას, რომ მოდი ესეთი კანონი შემოვიღეთ.
1: ის პორტრეტს კარგად იცნობთ?
0: კი, მე გეუბნებით, რომ ეს იდეა ეკუთვნოდა იმ კაცს, ვინც იურისპრუდენცია მეტნაკლებად იცის და ეს არის კობახიძე. დააკვირდით აი მარტივ რამეს. ახლა ვციტირებ ინაშვილის წერილს, მაგრამ იქ ძალიან გონივრული აზრი წერია. გახარია, რომელსაც საქმე აღუძრეს, იმიტომ რომ უცნობმა საზოგადოებისთვის, ნუ ჩვენ კი ვიცით ვინც ამ არის, უცნობმა ადამიანმა დაწერა რაღაც დაბეზღების წერილი და გამოძიებისთვის ეს აღმოჩნდა სანდო. და იქ მე მგონი 13 წლამდე არის მუხლი წაყენებული. და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ორგზის თავდაცვის და რასთავარია შსსს მინისტრის წერილი გამოძიებისთვის არ არის სანდო. ვერ ხვდებით აქ რამდენად დიდ აბსურდთან გვაქვს საქმე? მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ კობახიძე დღემდე ურთულეს ვითარებებშიც კი ახერხებს იმას, რომ ივანიშვილს თავისი აზრი მე ვიტყოდი თავს მოხვიოს და რაღაცნაირად გადმოიბიროს თავის, ეხლაც ამას ცდილობს. არ გახსოვთ თქვენ, მაგრამ არც უნდა გახსოვდეთ, რავალდებული ხართ, მაგრამ ერთი 8 თვის წინ თუ გახსოვთ, თუ გაიხსენებთ, იყო ეგეთი მომენტი, რომ კობახიძე და მისი პროპაგანდა ამბობდა, რომ მე დავით თარხანმოურავი ვაფინანსებ ნაცმოძრაობას. აი გაიელვა ეს ერთი დღე ხდებოდა, ეს ერთი დღე, ნუ ეხ ეს ისეთი ბოდვაა და ისეთი აბსურდი, რომ მე ვაფინანსებდე ნაცმოძრაობას, რომლის წაბძანებაში ყოველას დიდი წვლილი ჩვენ მიგვიძღის სწორედ. ნუ სრული ბოდვაა, მაგრამ ეს არ არის კობახიძისთვის არანაირი ახალი ტაქ. დღესაც იგივეა. დღეს რა მიდის? დღეს ჩვენ ვიგებთ, რომ ჩვენს უკან დგას ღარიბაშვილი. ეს სისულელეა. არასოდეს ჩვენს უკან არ იდგა ღარიბაშვილი და მეც გეტყვით ჩვენთვის არასასიამო უნდა, აი ცოტა შეურაცხყოფელიც არის ამის მოსმენა. ღარიბაშვილს ჩვენ ვთავაზობთ, რომ შემოდი პოლიტიკაში ჩვენთან ერთად, თორე ჩვენს უკან დადექი კი არა, ეგ ერთი. თემა რაც ისულელებს
1: ეს საჯარო შეთავაზება გაქვთ გაკეთებული ირმაქ ფამის შესახებ თუ რაიმე სხვა წყაროები
0: არა არაფერი წყაროები პოლიტიკა საჯარო პროცესი არანაირი კომუნიკაცია არ აგვაქვს ეს იცი სუსმაც საერთოდ არ აგვაქვს
1: შედავთ ახლა თქვენ პოლიტიკაში კი ამბობს რომ მე თავს და ოჯახს ვიცაო მაგრამ რაღაცნაირად
0: ღარიბაშვილი პოლიტიკა იქმნება ძალთა გაერთიანებით ღარიბაშვილი თუ დათან ხდება ჩვენ წინადადებას პოლიტიკური პროცესი ახალსაფეხურზე გადავა ქვეყანა მთლიანად ეს სრულად ქვეყნის პოლიტიკისთვის სასიკეთო იქნება და რამდენად აქტიური იქნება არ იქნება ჩვენ აქედან ის კიდან ეს მეორე გამოჩნდება
1: კონსერვატიულ ფლანგზე
0: გადავა
1: ღარიბაშვილთან
0: ერთად რა ჩვენ ყოველთვის კონსერვატიულ ფლანგთან თქვენ უნდა ერთი რამე გაითავისოთ არსებობს ლიბერალური ფლანგი ეს დაახლოებით 20%-ია და ის არ შეიცვლება და იმ ფლანგს ჩვენი აზრები არ აინტერესებს და არც ჩვენ დიდად არ გვაინტერესებს იმ ფლანგის შემოbrunება. მე მგონი რომ საზოგადოებას ვისაც თვალები აქვს უნდა დაინახა რომ მეც ინაშვილიც ლო ჩვენი გუნდი ლომია ჩვენ პრინციპების ხალხი ვართ და ჩვენ თავისუფლად შეგვეძლო დავრჩენილიყავით კოოპერაციაში ქართულ ოცნებასთან და ვიქნებოდით ძალიან მშვიდად და ვიქნებოდით კარგად, მაგრამ ეს არ გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ის პრინციპები, რისთვისაც მთელი ეს 30 წელი ვიბრძოდით, ირღვევა. ამიტომ იმის ფიქრი, რომ ვიღაცა რაღაცას მართავს, არავინ არ მართავს ჩვენ, ვისაც უნდა გაიგოს ეს და გაიაზროს. არანაირი მართვა არ ხდება აქ. არ ვიცი ხა არ ამგონია რომ ღარიბაშვილს ვინმე მართავდეს, არ ამაკი კონტაქტი, მაგრამ ჩვენი წინადადება ეს არის და პროცესი იქნება გამჭვირვალე. საერთოდ პოლიტიკაა გამჭვირვალე. ხა ჩვენ
1: თავაზობთ პატრიოტთა ალიანსში.
0: კი, მაგრამ ჩვენ
1: მოსვლას აი ეს პატიმრობიდანვე.
0: ხო, მაგრამ ჩვენ კიდე გეუბნები, სულ ერთ საკითხს გაურბევართ, კაცო, ვერ მივედით იქამდე.
1: მიხვედ, მიდით,
0: მიდით. მე მინდა რომ დაინახო უბრალო რაღაცა, რომ იგივე საკეთებს თქო კობახიძე ეხლა კლავ გაჩნდა თეორია რომ არის შეთქმულება რევოლუცია რომ ღარიბაშვილი დგას არა მარტო ეხლა ჩვენს უკან ნაცმოძრაობის უკანას დგას თურმე და ჩვენ და ნაცმოძრაობა და ღარიბაშვილი ერთნი ვართ ისევ ახალი იგივე ჩდება როგორც თქვილა კი არ გითხარი 8 თვის წინ იყო თუ 9 თვი მე ვაფინანსებ ნაცმოძრაობას ახლა ირკვევა რომ მერე უნდათ რომ ინაშვილიც ნაცმოძრაობასთან არ გამოვიდა ინაშვილი ხა ცოტა ისეთი რთული ადამიანია წავიდა და წმინდა ნაწილებთან დადო ფიცი და ხალხმა ეს დაინახა და მიხვდა რომ ხა ექსი სულელია ინაშვილს აქვს ესეთი ჩემი აზრით საკმაოდ სწორი ხალხის მაჯისცემას გზნობს მაშინაც ჩაიშალა ეხლა კლავი იგივე ყოველთვის როცა კი კობახიძეს რაღაც ემუქრება ყოველთვის როცა კი ისმება კითხები და ჩდება შანსი რომ კობახიძე უნდა წაბრზანდეს იბადება ახალი თეორია რო ყველა შეკრული ერთმანეთთან, ყველა მიშა, გრიშა, ნაცმოძრაობა, ეხა პატრიოტა, ყველა შეკვდა, ყველა ებძვის სახელმწიფოს და სახელმწიფო კი არის კობახიძე. სულ ერთი და იგივე სტილია. არაფერი არ იცვლება. ეს საზოგადოება მინდა დაინახოს. ეს ბოდოა ყველაფერი.
2: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო, რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი, ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს, აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია, აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც

ხდებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი კამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама უგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო. დღეს პარასკევი დღეა და სტუდია რვიდან ტრადიციულად მე კოჩა ჯოჯუა ვიქნები თქვენთან. ტელეწამყვანი ესე შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ დღეს სტუმრად მოვიწვიეთ ბატონი დავით თარხანმოურავი.
1: გამარჯობათ.
0: მასთან ერთად გსურს, რომ ეს დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში ვისაუბროთ ყველა იმ იმნეულ საკითხებზე, რომელიც იმ პირნეულ საკითხებზე, რომელიც თითეულ თქვენგანს დარწმუნებული ვარ აწუხებს და თითეული თქვენგანი ეძებს ხოლმე გზას იმისას, თუ როგორ შეიძლება ამ სიტუაციიდან გამოვიდეთ. მაგრამ იმისათვის, რომ გზა მოუძებნოთ, პირველ რიგში ალბათ არის სწორი დიაგნოზი დასასვავის, სწორი შეფასებები გასაკეთებელი, თუ რეალურად რა მდგომარეობაში ვართ. ხელისუფლება როგორ იყენებს თავის მედია საშუალებებს იმისათვის, რომ შექმნას ის გარემო, რომელიც გარემოც მათთვის პირველ რიგში რაც აქვთ ამოცანა იქნება ძალაუფლების შენარჩუნებისათვის და ამისთვის არა მარტო თავის ტელევიზიებს, არა მარტო თქვათ ის ლიდერები, რომლებიც გამოდიან ხოლმე და განსაკუთრებით აი დებატების დროს პრემიერი იქნება ეს თუ სხვა პოლიტიკური ლიდერები, არამედ იყენებენ გვერდით კიდევ ასე ვთქვათ იმ ადამიანებსაც, რომელთაც გავლენა აქვთ და ცდილობენ რომ ამ გავლენით მაქსიმალურად სცადონ და შექმნან ისეთი წარმოდგენა, რომ ქვეყანაში კრიზისი არ არსებობს, ქვეყანაში არის ხელისუფალი, რომელიც მართალია თავის წინამორბედებს, მაგრამ ებრძვის კორუფციას, ცდილობს რომ ეს კორუფცია დაგვანახოს მხოლოდ ამხოლოდ ერთი კუთხით, ეს არის მხოლოდ ვთქვათ ეკონომიკური კუთხე, თუმცა სინამდვილეში საბოლოო ჯამში მივდივართ ეკამდე, რომ რეალურად პოლიტიკური კორუფციის მაღალი ნიშნებია და რაც ყველაზე მთავარია და რაზეც ხშირად ლაპარაკობთ ხოლმე ბატონო დავით თქვენს, ეს არის ქვეყანაში მართვის ის მოდელი, რომელიც მსოფლიოში შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი პრეცედენტი არ არსებობს თანამედროვე მსოფლიოზე ლაპარაკი, თუმცა თუ ისტორიას გავიხსენებ და ვნახავთ, ალბათ შეიძლება რაღაც გარკვეული ნიშნები იმისა, რომ ხშირად გვისაუბრია, როცა ფეოდალიზმზე ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ მოსახლეობის მხოლოდ ერთი მცირე ნაწილი, რომელიც ფლობს ქვეყანაში ყველა იმ სიკეთეს, რომელიც სიკეთეს სინამდვილეში უკვე ფაქტურად შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ მას მერე რაც დემოკრატიული აზროვნება შემოვიდა, მართვის წესები შემოვიდა, ადამიანები იმის მიხედვით სახელმწიფო რამდენად მეტად არის ცივილიზებული, სწორედ იქიდან ითვლება, რამდენად კარგად ცხოვრობს თვითონ იქ ადამიანები, მოქალაქეები, რამდენად არიან ისინი ჩართული როგორც ეკონომიკური სიკეთეების, ისევე ყველა იმ სიკეთის, რომელსაც თავისუფლება ჰქვია, ჩართულობა ჰქვია პოლიტიკაში, აი ასეთ დროს ჩვენ გვაქვს, მე მგონი, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე რთული მდგომარეობა, რადგანაც ასეთი ტიპის სახელმწიფო მგონი სოფლიოში არ არსებობს, ოდესაც ელემენტარულად კონსტიტუცია მთლიანად შეიძლება ითქვას, რომ უგულებელყოფილია, მაგრამ მეორეს მხრივ ასევე ალბათ უნდა ითქვას, იმიტომ რომ ჩვენი მაყურებლის დიდი ნაწილი ფიქრობს, რომ კი ბატონო, არ მოგწონს, მაგრამ რა არის ამისი ალტერნატივა? როგორ უნდა შეიცვალოს და ხელისუფალი, რომელიც ყოველთვის ცდილობს ერთი რამის დანახვებას, რომ

0: მშვიდობა შეგინარჩუნეთ, ეს ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, მოტივია. მშვიდობა არის, მშვიდობიდან გამომდინარე სროლა არ არის, ჭურვები არ არის, არ სკდება ის მომენტი, რომ ეკონომიკურად მიუხედავად იმისა, რომ ომში არა ვართ, თითქმის იგივე შედეგები გვაქვს, რაც მეომარ ქვეყნებს აქვთ და ბევრად უფრო უარესი, ამ შემთხვევაში თუ ავიღებთ ომში მყოფი, ვთქვათ, იგივე ამერიკის შეერთებული შტატები იქნებას თუ რუსეთი იქნება, იმათთან ლისტანაც ომი აქვთ, იმათთან შედარებით, ხო თუ შევხედავთ ჩვენ უკრაინას და დავინახავთ, რომ დაიცალა უკრაინა, გავიდა იქიდან მოსახლეობა, დემოგრაფიული კატასტროფის წინაშე არიან, ქვეყანაში საშინელი კორუფცია, ირანზე აღარ ვლაპარაკობ, ირანშიც ურთულესი მდგომარეობა, ეკონომიკური თვალსაზრისით ქვეყანა გადავარდნილია სადღაც მე-7 საუკუნეში და ახლობებით, როდესაც ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ არის სულიერი ლიდერების მიერ მართული ქვეყანა, აი ჩვენ დაახლოებით ამ მდგომარეობაში ვართ. ხო, მიუხედავად იმისა, რომ ომში არა ვართ, მიუხედავად იმისა, ყუმბარები მართლა არ სკდება ჩვენთან, მაგრამ ვართ ურთულეს მდგომარეობაში, რადგანაც ვერ შევძელით ისეთი კონსტიტუციური წყობის შექმნა, სადაც ადამიანებს, ვისაც აბარიათ, ეს იქნება პრემიერ-მინისტრი, ეს იქნება მინისტრები, რეალურად კონდეთ ძალაუფლება და წყარო მათი ძალაუფლებისა იყოს სწორედ ხალხი, იყოს პარლამენტი, იყოს არჩევნები და არა ის მოდელი, რომელი მოდელი შემოგთავაზა, მაგრამ უკეთესად, ხო, ადამიანები, მე ვფიქრობ, დიდი ნაწილი ფიქრობს, რომ გავიგეთ, გვესმის, რომ ესეც არ უნდა იყოს, მაგრამ იმას, რაც მოსალოდნელია, შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ოპოზიციურ სპექტს როცა უყურებს და ამას ხელისუფლება მაქსიმალურად კარგად ახერხებს, რომ დაანახოს რა არის ალტერნატივა და რეალური ოპოზიცია, რომელიც არსებობდა, ფაქტობრივად განდევნოს, როგორც სატელევიზიო სივრციდან, მედია სივრციდან, ასევე ეს ადამიანები ყველანაირი ფორმითთან. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ რასაც კი ვებრძოდით, რაზაც კი ვამბობდით, რომ მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმი არაკანონიერად, მაშინ არაკანონიერებად ეხლა კანონად გადააქციეს ის, რაც მაშინ თვლიდით, რომ არაკანონიერი იყო, სრული, ასე ვთქვათ, ოპოზიციური სპექტრის, ოპოზიციური აზრის, საჯარო მსჯელობის სივრცე აღარ დარჩა. ჩვენ ხო ჩვენს ტელევიზიებში ჩავიკეტეთ და თუ კი რაღაცაზე საუბრობ და პრეტენზიები გვაქვს, სამსჯელოდ არავინ არ შემოდის. ერთადერთი ფორმა დებატების ის რეჟიმი, რომელიც აქვს, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების გამოცხადებული და სადაც ცდილობს იქაც, რომ მაქსიმალურად ისეთი კომფორტი შეიქმნას და იქ არ დაუძახოს იმ ტიპის ადამიანებს, რომელთაც კომფორტულად თავს ვერ იგრძნობს. აბიც თქვენი აზრიც მაინტერესებდა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით.
1: ეს ყველაფერი ახლა შე 5 წუთი ელაპარაკე, 200 საკითხია და რომელ კონკრეტულთან? იცერარი დღეს YouTube-ზე შემთხვევით ვიდეო რგოლი ვნახე. შეიძლება ძველია, მე არ ვიცი. მაგრამ მე დღეს ვნახე, ჟურნალისტი ეკითხება პრემიერ კობახიძეს, კითხვას უსვავს და პრემიერი პასუხობს, რომ აიო მოლდოვაო, მოლდოვა ნეიტრალური ქვეყანაო, ესე იგი ნეიტრალიტეტი აქვს გამოცხადებული. მოლდოვაო არც ომში ჩაბმულაო და არავის ხარეს არ იჭერსო. მოლდოვა დსთ-ს წევრიც არისო? არ ვიცი, შეიძლება ძველი ვიდეო. ანუ როგორ რაღაცა იცი, რომ პრემიერ-მინისტრი კობახიძე პასუხობს ჟურნალისტს და ამბობს: მოლდოვა არის დსთ-ს წევრი. ვიმეორებ, შეიძლება ეს ძველი ჩანაწერია, მე უბრალოდ ახლა შემხვდა. მერე პასუხობს: მოლდოვა გარდა ამისა არის ნეიტრალური ქვეყანა, გამოცხადებული აქვს ნეიტრალიტეტი. მესამე: არსად ჩაბმული არანაირ ბრძოლაში არ არის, მიუხედავად ამისა ევროკავშირს მასთან არავითარი პრეტენზიები არ აქვს და ის კანდიდატიც არის, დადებითათაც უყურებენ და გაწევრიანება სურს თავად ევროკავშირსაც, მისი გაწევრიანება და ჩვენო არ დსთ-ს წევრი ვართო, ნატოშიც მივისწრაფითო და ჩვენთან რატოა პრეტენზიებიო? და თავად პრემიერი ამბობს, რომ ესე იგი მიკერძოებული დამოკიდებულებაო. Ну, ძალიან სამწუხაროა, რომ პრემიერ-მინისტრ კობახიძეს არ ესმის, რატომ არის ეს დამოკიდებულება. ზუსტად ამაშია პრობლემა, რომ მოლდოვა არ აღშენებს ფეოდალურ მონოფლობელურ სახელმწიფოს. ამას ვამბობს სულ, რომ ძალიან არასწორედ აქვს თვითონ ქართული ოცნების მხარდამჭერებსაც აღქმული რა ხდება. ასევე ქართული ოცნების ექსპერტებსაც არასწორედ ესმით რა ხდება. ეს ხელისუფლება და ამას ხშირად ამბობს ყობახიძეც, პაპუაშვილიც და სხვებიც, პრეზიდენტი ყაველაშვილიც, ეს ხელისუფლება არანაირად არ მიისწრაფვის, არანაირ რუსეთში, მაგალითად, როგორც ეს ბევრს გონია. ეს ხელისუფლება ამბობს, რომ მე მინდა ევროკავშირში, ოღონდ მე უნდა მიმიღოს ევროკავშირმა ისეთი, როგორიც მე ვარ. და თან არ ესმის, რომ აი რატომ მოლდოვას, რომელიც ნეიტრალურიც არის, დსთ-ს წევრიც არის, იღებდა მე არა. პასუხი მარტივია, იმიტომ რომ მოლდოვა, არც უკრაინა არაშენებენ ფეოდალურ მონაფლობელურ სახელმწიფოს და თქვენ კი არაშენებთ, უკვე აშენეთ. აი ამაშია საქმე. ჩვენს ქვეყანაში 1%-ზე ნაკლებს, 1%-ზე ნაკლებს 0.7-0.8%-ს მოქალაქეებისას, ეს არის ჩემი გათვლებით 24000 და ხელისუფლებამ 35000-ო დაითვალა. ეკუთვნის მთელი ქვეყანა. მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ამათია. ესენი სინამდვილეში პოლიტიკაშიც ესენი არიან, ყველგან და ყველაფერში ესენი არიან, ბიზნესიც ამათია. მოსახლეობის 99.3%, ანუ 99%-ზე მეტი არაფერს არ ფლობს. შემოსავალი ამ ხალხის საშუალოდ არის 800-900 ლარი. და ზოგს 45 ლარი აქვს. ზოგ შეიძლება იქ 5000 კონდეს, მაგრამ საშო ან 2 მაპატიეთ 2700 ლარი, მაგრამ საშუალო და ეს არის. და ამაშია პრობლემა, რომ ამ ხელისუფლება სურს ევროპაში შესვლა ფეოდალური წყობით და ევროპა კიდე ფეოდალურ წყობას არ ღებულობს. ეს არის პირველი თემა. ამიტომ ამ კუთხით არა მარტო არ შეიცვლება არაფერი. თავარი რისი გაგებაც არ უნდა პრემიერ გობახიძეს, რომ საზოგადოება და ხალხი ამას არ შეეგუება. უბრალოდ ფიზიკურად ვერ შეეგუება. ახალგაზრდობა ამას არ შეეგუება. ასაკოვანი ხალხი ჩვენ ასაკში ვართ ახლა. შეიძლება მოუკვდეთ უბრალოდ და ვერ მოვასწროთ ბრძოლა, თუმცა ვიბრძვით, მაგრამ ახალგაზრდობა ამას არ შეეგუება, ვერ მოხდება ეს. საქართველო კი არა, არავის სოფლიოში აღარ სურს ფეოდალიზმი და მონოფლობელობა და ახალგაზრდობა ამას ვერ და არ შეეგუება, ეს უნდა გაიგოს და გააცნობიეროს ხელისუფლებამ. ეს ერთი თემა. მეორე, კიდევ რატომ არ უნდივართ ჩვენ ევროკავშირს და უნდა მოლდოვა? იმიტომ რომ მოლდოვაში არაა საბჭოური კანონები. მოლდოვაში არ არის კანონი ცრუდაბეზღების დასმენების, ცრუდასმენების შესახებ, რომელიც ბატონმა კობახიძემ აამოქმედა საქართველოში. მოლდოვაში შეუძლებელია, რომ ხელისუფლებამ, აი ბატონი კობახიძე ამით გამოირჩევა, რომ პაჭა-პუჭა პარტიებს, ვითომ პარტიებს ქმნის ხუთკაციანს და მეორე ეს პარტიები წერენ ცრუდაბეზღების წერილებს და აი ესეთი ცრუდაბეზღების წერილით მოლდოვაში საქმეს პროკურატურა არ აღძრავს. ჩვენთან საქმეები აღიძვრება ასეთი ცრუდაბეზღების საფუძველზე და მაგალითი არის გახარია პრემიერი.
0: დღეს არის სასამართლოს.
1: რომელსაც თუ არ ვთები 11 წლიანი მუხლი აქვს წაყენებული, სწორედ ცრუდაბეზღების წერილი დაიწერა საბჭოთა დრო ხო გახსენდება და ამ წერილის საფუძველზე აღიძრა საქმე. აი ეს არ არის მოლდოვაში. მაგალითად. მოლდოვაში ტროტუარზე დგომის გამო არავის არაპატიმრებენ. ეს ყველაფერი არის შემოქმედება ბატონი კობახიძის, რომელსაც სურდა აი ამ ყველაფრის აკრძალვა და მოიფიქრა სამართლებრივი ჩარჩოები. ანუ ამ კაცს გონია, რომ თუ ნებისმიერ უკანონობას დააკანონებს, ეს უკვე შესაძლო უკანონობის დაკანონება თავად დანაშაულია საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად. დანაშაულია ეს. აი ეს არის პირველი თემა, რომელიც ჩვენ გვჭირს.
0: ანუ მოდით მე კიდევ ერთხელ მინდა რომ თუნდაც სუვერენიტეტი სწრაფად არის გაგებული, ხო, ამ ხელისუფლების ის ამბობს და ხელისუფალი ამბობს ჩვენ შემთხვევაში რომ აი ისეთი უნდა მიმიღო, ანუ სუვერენული და გარკვეული ნაწილის ფიქრობს ამას რომ ეთყობა რატომ არ უნდა მიგვიღონ ისეთები როგორებიც ვართ. რასაც თქვენ ამბობთ ეს ფასეულობითი თემა, რომელსაც ევროკავშირი ამბობს, თუმცა გარკვეულწილად ჩვენ ფრთას, ჩვენს ასე ვთქვათ ამ პატრიოტებს მიიჩნევენ, რომ თქვენ ხომ არ შეიცვალეთ, არის ეს მომენტიც, ხშირად მისაუბრია ამის შესახებ, მაგრამ თქვენი აზრით საინტერესო იქნება, ჩვენ ხომ არ შევიცვალეთ პოზიცია, რატომ ვამბობთ, რომ ჩვენ გჭირდება აუცილებლად ევროკავშირი? რატომ ვამბობთ, რომ მის ფასეულობები, აი რომელიც ახლა თქვენ ჩამოაყალიბეთ და ამბობთ, რომ ასეთი ფასეულობებით უნდა შევქმნათ სახელმწიფო და ასეთი საერთაშორისო სამართლის ნორმები

0: ები რომელშიც არ ჯდება მთელი რიგი ჩვენი ასე ვთქვათ ის საკანონმდებლო ის რაც მიიღო მართლაც კოვახიძემ და რაც აქამდე სხვათა შორის არ ყოფილა და განასხვავებს ყველა დანარჩენი წინა პრემიერებისაგან კოვახიძეს იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა შეიძლება პრეტენზიებიც იყო ჩვენ მათთან ერთად ქონია კიდევაც ამის შესახებ ხშირად კამათი ეს იქნებოდა მთელ რიგ საკითხებზე და მათ შორის ეკონომიკის განვითარებაზე მათ შორის იგივე საარჩევნო სისტემა როგორი უნდა ყოფილიყო ბევრ რაღაცაში ქონდა კამათი, მაგრამ ის რაც კობახიძემ განსხვავებით ყველა დანარჩენ წინა პრემიერთან, კიდევ ამბობ, ვისთანაც ხშირად ქონდა კამათი. ის რაც დღეს კობახიძემ შექმნა და გააკეთა, ხო, ეს გარკვეულ წილად სწორედ ალბათ ფასეულობითი პრობლემაა და ეს პრობლემა, ვთქვათ, იგივე ევროკავშირთან მიმართებაშია მარტო და ეს ევროკავშირთან გვიშლის ხელს თუ საერთო ჯამში ქვეყანას წელს უკან და რატო წელს ქვეყანას უკან და იგივე ვთქვათ, რუსეთთან მიმართებაში ვთქვათ, რატომღაც ნაწილს გონია რომ ჩვენ რაღაცა პოზიცია შევცვალეთ, თუმცა ხშირად ამიხსნია და თქვენგანაც ასევე მინდა კიდევ ერთხელ იქნება თქვენეური ხედვა დავანახოთ, ჩვენ არ შეგვიცვლია რუსეთთან დამოკიდებულება, როცა ჩვენ ვამბობთ რომ მათთან აუცილებელია დიალოგი, მათთან აუცილებელია პოლიტიკური კონტაქტი, მათთან აუცილებელია საჯარო ლაპარაკი, რასაც ყოველთვის საჯაროდ ვაკეთებდით ჩვენ, აი ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ იქნება
1: აქ სამი სხვადასხვა საკითხია. სამი სრულიად სხვადასხვა საკითხია. პირველი საკითხი, რაც მეკითხები, ეს არის ჩვენი ურთიერთობა ევროკავშირთან. გვინდა, არ გვინდა, რატომ გვინდა? მიაქციეთ ყურადღება მარტივ რამეს. რადიკალურად განსხვავებული კულტურაა იაპონია და ამერიკის შეერთებული შტატები, მაგრამ უაღრესად ღრმა ეკონომიკური თანამშრომლობა არის. რადიკალურად განსხვავებული კულტურაა ჩინეთი, ამერიკა, ევროპა, მაგრამ ძალიან ღრმა ეკონომიკური თანამშრომლობა, იმდენად ღრმა, რომ ამერიკას უკვე ეჭვიანობაც აქვს და საშიშროებათაც მიიჩნევს ამას. იმიტომ რომ ჩინეთი გადაიქცა ყველაზე დიდ მწარმოებლად პლანეტაზე. გასაგებია, რომ ევროპა და ამერიკა პირველ რიგში არის ფული კეთილდღეობა. არა მარტო ფული, ეს არის ტექნოლოგიები კეთილდღეობა. საბერძნეთის ურთიერთობა ვნახოთ როგორია ევროკავშირთან. არა პირველად. ბევრმა არის ის, რომ მთელი რკინიგზები, რომელიც დღეს მუშაობს საბერძნეთში, ეს პირველი მსოფლიო ომის და მანამდე, ჯერ მანამდე და მერე პერიოდში არის შექმნილი და გერმანიის ფულით აშენდა. მაგრამ მერე პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო, გერმანიას ბევრი პრობლემები გაუჩნდა, ეს ფული დასესხები იყო, მაგრამ ფაქტურად ნაჩუქარი აღმოჩნდა და საბერძნეთმა დიდი ეკონომიკური სარგებელი მიიღო, თუმცა ფული არავისთვის დაუბრუნებია. დღეს სულ სხვა ვითარებაა. დღეს ევროკავშირი უბრალოდ ჩუქნის, იჩუქება ფულს და ტექნოლოგიას. ეს გამოიყენა პოლონეთმა, ეს გამოიყენა დღეს საბერძნეთმა, ამას იყენებს მაგალითად პორტუგალია, ამას იყენებს სლოვენია, ამას იყენებს სლოვაკეთი, ჩეხეთი, ანუ ყველა ვისაც შეუძლია ცდილობს, რომ ფაქტიურად გერმანული და ფრანგული ფული მიიღოს, ფაქტურად ეს ფული საჩუქარია და თავისი ეკონომიკა დააყენოს ფეხზე და რეალურად წამოიწია ეკონომიკურმა მდგომარეობამ იგივე პოლონეთში, იგივე ჩეხეთში, იგივე სლოვაკეთში, იგივე სლოვენიაში თუ სხვაგან და სხვაგან. და ბრიუსელი თავად, რომელიც ამით ცხოვრობს, ეს იმდენად დიდი ფულის მასაა, რომ ბრიტანეთი გავიდა ევროკავშირიდან. რატო გავიდა? იმიტომ რომ მისი ფულიც მონა სამი ქვეყნის ფული იყო ძირითადად. ეს იყო გერმანია, საფრანგეთი, ბრიტანეთი, ნუ იქ იტალიაც, მაგრამ ესპანეთი იქნება თუ იტალია ხშირ შემთხვევაში ნაწილობრივ ამ ფულს ხმარობდნენ, დანარჩენები აუტსაიდერები უბრალოდ სულ ამ ფულით ცხოვრობდნენ და ბრიტანეთმა თქვა რომ აღარ მინდა, მე ვერ დაგაფინანსებთ და გავიდა იქიდან. ანუ ყველა ცდილობს რომ მიიღოს ფული, ტექნოლოგია, კეთილდღეობა აქიდან. მაგრამ სხვადასხვა მიდგომებია, ხო, მაგალითად შვეიცარია, რომელიც ერთ-ერთი უმდიდრესი ქვეყანაა, მაგრამ ძალიან ღრმა ინტეგრაცია არის ევროპასთან, თუმცა პოლიტიკური დამოუკიდებლობა არის. ყველა ცდილობს, ყველაზე დიდარი ქვეყანა, სოფლიო ეკონომიკის დაახლოებით 28-29% არის ამერიკის შეერთებული შტატები, მერე ევროკავშირი, არა ცალ-ცალკე ქვეყნები, არამედ გაერთიანებული ევროკავშირი, დაახლოებით 21-22% სოფლიო ეკონომიკის. და ყველა ცდილობს აქიდან რაღაცა წამოიღოს. ამიტომ ჩვენც ვცდილობთ რომ აქიდან რაღაც წამოვიღოთ. პირველ რიგში ახალგაზრდა თაობისთვის და მომავლისთვის, მაგრამ აქ არ არის სავალდებულო. აქ არის აუცილებელი ღრმა ეკონომიკური ინტეგრაცია, როგორც ეს აქ თუნდაც იაპონიასთან ჩინეთს. ღრმა მაგრამ პოლიტიკურად შეიძლება ვიყოთ როგორც შვეიცარია, ჩვენი აი ჩემი პირადად და ჩვენი პარტიის პოზიცია ყოველთვის ესე იყო, რომ საქართველო კავკასიური შვეიცარია, ეს იყო ყოველთვის, ანუ ღრმა ინტეგრაცია სოციალური, ეკონომიკური, გარკვეული თავისუფლება პოლიტიკური ძალიან დიდი თანაც რაც აქვს შვეიცარიას. ეს ცოტა სხვა მოდელია, მაგრამ არის ხალხი, ვინც უფრო სხვანაირად ხედავს. არა აქვს მნიშვნელობა, ინტეგრაცია ყველა შემთხვევაში აუცილებელია და ეს არის ჩვენი ახალგაზრდა თაობის მოთხოვნა და ამ გზას უნდა მივყვეთ. საზოგადოების 70% ამის მომხრეა. ეს პოზიცია ქონდა ყოველთვის ჩვენ, არასოდეს არ შეგვიცვლია. ამავდროულად, კიდევ ვიმეორებ, 70% ყოველთვის ამის მომხრე იყო და არის. ამავდროულად ეს სრულად არ გამორიცხავს, არა მარტო არ გამორიცხავს ბიზნეს ურთიერთობებს რუსეთთან. პირიქით, ჩვენ გჭირდება ბიზნეს ურთიერთობები რუსეთთან და სულ ვიძახთით, რომ ჩვენ უნდა გავხდეთ ხიდი. ევროპასაც ჭირდება. ომია, მიუხედავად ამისა, ყველა ევროპული ქვეყანა აგრძელებს მიუხედავად სანქციებისა რუსეთთან ღრმა, საკმაოდ ღრმა ეკონომიკურ ურთიერთობას. ვერ ნახავთ ვერც ერთ სერიოზულ კომპანიას, ბიზნესს, რომელიც რუსეთში არ მოღვაწეობდეს დღეს. ომის პირობებში, ვერც ამერიკულს, ყველა იქ არის. ყველა მუშაობს. ჩვენი იდეა იყო, რომ საქართველო გახდეს ხიდი. ხიდი ამერიკა, ევროპა, რუსეთ შორის ბიზნეს ხიდი. რაც ჩვენ სინამდვილეში რაღაცა კუთხით გავაკეთეთ, ამ ხელისუფლებამ რაღაცა კუთხით ვერ გააკეთა, მაგრამ სომხეთი ახლა ამ კუთხით წინ მიდის და ცდილობს მანიტვირთოს ეს როლი. სომხეთი, რომელსაც წინვალე დღებულობს ამერიკას და ევროპას, ცდილობს სწორედ ამ როლის ტვირთვას. არადა ეს როლი ჩვენ გვეკუთვნის. ეს უნდა იყოს მიზანი. ეხლა ამას ვერც ხელისუფლება მკაფიოდ ვერ აყალიბებს, იმიტომ რომ კომახიძის და რუბამ ყველანაირი ურთიერთობა გააფუჭა ამერიკასთან და ევროპასთან. და არც რუსეთთან არა კარგი ურთიერთობა, რასაც მუდმივად აბრალებს ოპოზიცია. თუ ესე იგი რადიკალური ეს ლიბერალური ოპოზიცია. ლიბერალური ოპოზიციის თავარი პრობლემა არის ის, რომ ესენი უბრალოდ ჩაციკლულები არიან. აი ცი, ესენი მუდმივად რუსეთი, რუსეთი, რუსეთი, რუსეთი, ყველაფერი რუსეთი, რუსეთი ცუდია, გავიგეთ. ყველაფერი დენი არა რუსეთის ბრალია, აგერ წყალი არა, ეგეც რუსეთის ბრალია. ნუ ეს ბოდვაა კიდე ცალკე, ცალკე ტრაგედიაა, რომ იმის გამოყენებას კი არ ვცდილობთ, რაც შეგვიძლია. პირიქით, ნუ ეს დაფინანსებულიც არის ნაწილობრივ, ყველაფრის გადაბრალება ხდება რუსეთზე და რუსეთისგან იქნება რაღაც აი და ამასაც ვერ აყალიბებს ეს ხელისუფლება რუსოფობიაზე, რომ ლაპარაკობს, ენობრივი ამის თქმა უნდა და ამასაც ვერ აყალიბებს. იმ დონეზე ვართ მისული, რომ ადამიანი დასასვენებლად ბათუმში ჩადის და იძახის, რომ ამდენი რუსიო ნერვებს მიშლისო. ზემოქმედება იმდენად დიდია უკვე ადამიანებზე, რომ ადამიანები ბრმავდებიან, კაცო. 4ჯერ მეტი თურქია აჭარაში ვიდრე რუსი. 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია და ადამიანი ქუჩაში მიდის და ამ თურქს, ამ ირანელს, არაბს ვერ ხედავს და იძახის, რომ აი ეს რუსები მიშლენერებს. ეს არის აი პროპაგანდა, იწვევს აი ამას. ისტერიას რუსეთის მიერ და კობახიძე ამას უწოდებს რუსოფობიას, ქსენოფობიას, იქ ზაქარიაშვილი ებრძვის ესეი არაა და დადის განმარტებების დონეზე. კაცო, ზიზღი არის უზარმაზარი რუსების მიერ, მიმართ. რუსების მიმართ უზარმაზარი ზიზღია საზოგადოებაში. ამას რა მიხვედრა უნდა? ეხლა რატომ ამას ტკიცებულება რო არის და ბევრად უფრო დიდი ზიზღია ვთქვათ ვიდრე თურქების ან ირანის მიმართ? და ამ დროს თურქეს დღესაც 33% აქვს, არა უბრალოდ ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორიის, ხელიც კი მოგვაწერინა ჩემია. და ვიღაცაები ამბობენ, ახან ხელი მოგვაწერინა ემათეო, რა სისულელი ეს? აი ამას ვერ ვხედავთ. ეს ერთი თემაა, რაც შენ მკითხე. მეორე საკითხი აქ იყო, რომ რა პოზიციებს ვიცვლით ჩვენ? არანაირ, ესე იგი, ბრალდებებია, რომ აი ვიყავით თურმე კონსერვატორები და ახლა გავხდით თურმე ლიბერალები. ნუ ეს უბრალოდ სიცრუე და ბოდვაა. რა არის კონსერვატიზმი? მე უფრო მირჩევნია სიტყვა ტრადიციონალიზმი. რა არის ეს? თუმცა ეს პატარა განსხვავება აქ არის. კონსერვატიზმი პირველ რიგში ეს არის ღმერთი, ეს არის სამშობლო, ეს არის ეროვნული ცნობიერება, ეროვნული აზროვნების წესი. ეს არის ენა. ეს არის დღევანდელობაში, დღევანდელ მოცემულობაში კიდე რომ კაცი კაცია და ქალი ქალია, სქესი, მაგრამ მარტო ამით კი არ შემოიფარგლება. კონსერვატიზმი, მით უმეტეს თანამედროვე კონსერვატიზმი, აუცილებლად ეფუძნება ფუნდამენტალურ რამეს. კანონს, კანონის უზენაესობას და რაც თავარია კანონის წინაშე რო ყველა თანასწორნი და თანაბარნი ვართ. ამას კონსტიტუციონალიზმი ქვია და გარდა ამისა კონსერვატიზმი თანამედროვე ეფუძნება ხელისუფლების ძალაუფლებისა და უფლებამოსილებების შეზღუდვას გონივრულ ფარგლებში. ანუ კონსერვატიზმი თანამედროვე თავის თავად გამორიცხავს ფეოდალურ მონათფლობელურ წყობას, სადაც არანაირი გონივრული შეზღუდვა, ეხლა შეზღუდულია ამ ხელისუფლების კობახიძის უფლებამოსილებების შეზღუდულია, ვისაც უნდა იმას იჭერს, უნდა ღებულობს კანონს და ტროტუარ, არ ეს არის სწორედ, რომ არ შეიძლება მიიღო კანონი ტროტუარზე დაჭერის გამო ან დასმენების შესახებ, ან ცრუბეზღოვების შესახებ. ამის კატეგორიული წინააღმდეგია კონსერვატიზმი თავისი ბუნებით დღევანდელი. აი ამაშია საქმე, გონივრულ ფარგლებში უნდა იყოს ხელისუფლების უფლებამოსილებები და ძალაუფლება შეზღუდული. როგორაა შეზღუდული, თუ კაცი დასმენების კანონით გიჭერს. კანონს იღებს დაბეზღებაზე, მე ვიღაცას აწერინებს დაბეზღების წერილს და გიჭერს. სადაა შეზღუდვა? სათხედავთ თქვენ კონსტიტუციას დღეს. პირველი პირი, ქვეყნის ყველაზე გავლენიანი პირი დღეს ივანიშვილია. მაშინ ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. აი ეს არის კანონის უზენაესობა, გახდეს პრემიერ-მინისტრი. არ არის პრობლემა, გახდეს, ყველაზე გავლენიანია იყოს პრემიერ-მინისტრი. აი ამაშია საქმე, რომ ეს არის კონსერვატიზმი და ამისთვის ვიბრძვით. სათხედავ შენ აქ, რომ ჩვენ შევიცვალეთ პოზიცია, ან როდის ვილაპარაკეთ, უბრალოდ ამას ვინც ამობს, იმათ არც ლიბერალიზმი ესმით. ვერ არიან გარკვეულები რა არის ლიბერალიზმი და ვერ არიან გარკვეულები რა არის კონსერვატიზმი და საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა თანაკვეთა ეკონომიკა იქნება თუ პოლიტიკა, ყველგან არსებობს, მაგრამ გონივრული მიდგომებია საჭირო.
0: ერთი მომენტიც, ბატონო დავით, სავსებით მოყვების ლოგიკაში და მგონი მაყურებელიც იგებს იმაზე, თუ რა თემაზე ვლაპარაკობ.
1: ერთი წუთი, ერთი რა მინდა გითხრა, ხა რაც გითხრა რუსეთზე მინდა ვთქვა. რუსეთში მთავარი პრობლემა ქართულ, აი დააკვირდით, ომია უკრაინა რუსეთ შორის, დიალოგის ჯგუფი მუშაობს. ამერიკის წარმომადგენლები ჩადიან მოსკოვში. ტრამპი მუდმივად ელაპარაკება პუტინს, მაკრონი ელაპარაკება პუტინს. საქართველო-რუსეთის დიალოგის ჯგუფი არსებობდა იმ დროს ყოველ შემთხვევაში, როცა ჩვენ ვიყავით პარლამენტში, დღეს არ ვიცი არსებობს თუ არა და ჩვენი დეპუტატები იყვნენ ამ ჯგუფის წევრები. შედეგი რა იყო? 30 თუ საბჭოთა კავშირის დაშლის მერე, რამდენია, 35 წელია თითქმის გასული, რუსეთი არ ამბობდა არაფრით. ან ვერ ამბობდა, ან არ უნდოდა თქმა, რა ინტერესები აქვს, რას ითხოვს ის კავკასიაში, რა ინტერესები აქვს. აი ამ ჯგუფის სიარულის პროცესში პირველად საბჭოთა კავშირის დაშლის მერე რუსეთმა მკაფიო თქვა, პირველად თქვა ეს. ყველა შეხვედრა სიტყვა სიტყვით სტენოგრამა კეთდებოდა და მერე ინტერნეტში იდებოდა ყველა შეხვედრის სტენოგრამა. იქ პირდაპირ ითქვა, რომ მათთვის საფრთხე არის საქართველოს ნატოში გაწევრიანება, საქართველოში ნატოს წვრთნები, უცხო ქვეყნის ჯარები საქართველოს ტერიტორიაზე და ბაზები. და იქვე ითქვა, იმიტომ რომ ამ განვარტებებს ვითხოვდით ჩვენ, რომ საქართველო ნატოსთან ერთად თუ არანატოსთან ერთად იქ ავღანეთში თუ სადღაც
0: იმონაწილეობს
1: მისიებში, ეს მათი საქმე არ არის და მეტიც არ განიხილავენ საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში არანაირ საშუალებას. მე ავხსენე ერთხელ, რატომ ხდებოდა ეს და რატომ მოხდა ეს, იმიტომ რომ საქართველო აღარ არის რუსული ქვეყანა, დიდი ხანია, ყველაფერი ეს ტყუილია, ეს ცდელობა არის ამ ლიბერალური ძალებისა, რომ გინდა თუ არა გამოაჩინონ საქართველო და თავის დამფინანსებლებს იქ საზღვარგარეთ დაუმტკიცონ, რომ არ არის საქართველო რუსული ქვეყანა. საქართველოს ყველა სახელმწიფო უწყებაში, ნუ რომელსაც რაიმე მნიშვნელობა აქვს, ცოტათი მაინც, ყველგან დღეს არიან ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები, მათ შორის სპეცსამსახურების წარმომადგენლები დღესაც ყველა უწყებაში არიან. საქართველო აქტიურად თანამშრომლობს ევროსტრუქტურებთან. მართალია, მოცულობა თანამშრომლობის შეიძლება აქტიურობად შემცირდა, უფრო ნაკლებია. ანუ აქტიურად თანამშრომლობ, შეიძლება ნაკლებად აქტიურად, ვიდრე ვთქვა 5 წლის წინ, მაგრამ აქტიურობა მაინც საკმარისია და ინფორმაციული მიმოცულაც მაინც არის, კი რაღაცაები შეიზღუდა ამ წლებში, მაგრამ თანამშრომლობა მაინც მიმდინარეობს. ამიტომაც იყო თქო ხსნი, რომ გაუკვირდა დინარაძე, როცა დინარაძე გახდა სუსის მინისტრი, ბუნებრივია ოფიციალური ვიზიტი ჩავიდა. ეს თანამშრომლობა დღესაც მუშაობს ჩვენ თანამშრომლობთან. ჩვენ არა ვართ რუსული ქვეყანა, დიდი ხანი ეს მოწონს ვიღაცას, არ მოწონს, ვარ დასავლური ქვეყანა, ნუ მოგწონს, მაგრამ ეს რეალობაა. ეს რეალობა მე არ შემიქმნია. ჯერ შექმნა სააკაშვილმა და მე ეს სწორედ ქართული ოცნება აგრძელებდა ამ რეალობას და დღესაც აგრძელებს. ამას უხსნი ყველას, ქართული ოცნება არ ცდილობს დასავლეთთან არ ითანამშრომლოს. უბრალოდ მან პირველად განსაზღვრა ეს თანამშრომლობის მოცულობანი, მასშტაბი, ეხლა აყალიბებს ამას, უკვე რაღაცეები ჩამოაყალიბა და ამბობს: მე ვითანამშრომლებ ამ მოცულობით, ამ მასშტაბით, უფრო მეტითაც ვითანამშრომლებ, ოღონდ მე უნდა მიმიღოთ როგორიც ვარ, ანუ ფეოდალურ სახელმწიფოში ვითანამშრომლებ უფრო მეტსაც. ეს ხდება დღეს. და რუსეთთან აი ეს შეთანხმებები იყო. ჩვენ მაშინ დავდეთ 900,000 აუდიო ჩანაწერი, სადაც 70%-მა თქვა, რომ მინდა ევროინტეგრაცია, ოღონდ მინდა ნეიტრალიტეტის შენარჩუნები და ეს პოზიცია არ შეგვიცვლია ჩვენ. ეხლა სხვა თემაა, რომ ხელისუფლება ცდილობს ყველა თემა მოკპაროს, იმიტომ რომ ბატონი კობახიძე რასაც ამბობს, ამის საწინააღმდეგოებს ამბობდა 8 წლის წინ და ეხლა რასაც ამბობ, ეს სულ ყველაფერი ჩვენი წინადადებები, ჩვენი ტექსტია. უბრალოდ მოპარული და ეხლა ის აჟღერებს ამ ტექსტებს, ან კიდე რაღაც პარტიებს ქნის და იმათ ალაპარაკებს და ვიღაცა ექსპერტებს. თორე არაფერი აქ არ შეიცვალა საერთოდ.
0: მოდით ლოგიკით, ესე იგი, ერთის ხრივ ხელისუფალი ამბობს დღევანდელი ქართული უცნობა გობახიძის სახით, რომ ჩვენ გვინდა და თქვას კიდევაც ხათაშვილის ავსებით გეთანხმებით იმაში, რომ თქვას კიდევაც რომ დადგება დრო, როდესაც ჩვენ ევროკავშირი დაგველაპარაკება. ოღონდ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეხლა ამ სიტუაციაში, რადგანაც ევროკავშირი ისეთი სახით არ უგებულობს, როგორიც ჩვენ გვინდა, და აქედან გამომდინარე აკეთებს იმას, რასაც თქვენ ბრძანებთ, რომ რეალურად მას უნდა ძალაუფლების შენარჩუნება. ამისთვის ყველა იმ კანონს, რომელიც ჭირდება, ის ამას მიიღებს. იმიტომ რომ იდეა, მე მგონი რომ ივანიშვილის იდეაც საბოლოო ჯამში ასეთი უნდა იყოს, ხო? იმიტომ რომ ადამიანი, რომელმაც იცის რა არის ძალაუფლება, რას ნიშნავს რეალური თავისუფლება, ის არაზრუნოს არ იქნება ვინმეს ქვეშ. აქედან გამომდინარე მეც მოყვებით ამ იდეაში და მე მგონი ჩვენი მაყურებელიც, რომ ივანიშვილი არ არის რუსეთის კაცი, იმიტომ რომ მას არ სურს რუსეთის გუბერნიაში ყოფნა, მას არ სურს არ იყოს პირველი, მას სურს რომ პირველი იყოს, ოღონდ ტექნიკური საშუალებებით ის რასაც თავაზობს კობახიძე, ეს მას სინამდვილეში ღუპავს და არ მიყავს იმისკენ, რაც მას სურს, ხო?
1: საერთოდ თანამედროვე განვითარებულ მეტნაკლებად თუნდაც განვითარებულ საზოგადოებაში, თანამედროვე საზოგადოებაში ესეთი ცნებები რუსეთის კაცი, ამერიკის კაცი.
0: ხო,
1: პირველი პირი ყოველთვის თავი ამ მიხეილ სააკაშვილი ამერიკის კაცი იყო.
0: ვა, ისიც თავის კაცი იყო, ხო, რასაკვირველია.
1: კაგებ-ის ოფიცერი მიხეილ სააკაშვილი, რომელმაც და არ უნდა ამის გაგება ლიბერა კაცმა, ოფიციალურად ინსტიტუტი დაამთავრა, გაიარა საბჭოთა დროს ყველა ინსტიტუტში იყო ან სამხედრო კათედრა და სადაც სააკაშვილი სწავლობდა, კიმოში, ეს იყო კიევის საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი, ინსტიტუტი, რომელიც შედის კიდე კიევის უნივერსიტეტის ფარგლებში, მაგრამ ცალკე ინსტიტუტია. ვისი კურაციის ხელში იყო? კაგებ-ის. და იქიდან გამოდიოდი ან კაგებ-ის სასაზღვრო ჯარის ოფიცერი, ან თარჯიმნების, სამხედრო თარჯიმნების, ის უნდა მიგეღო. და სააკაშვილმა ჯერ სწავლის დროს ჯარში გავიდა და იქიდან ეფრეიტორის ტიტულით ჩამოვიდა, კაგებ-ის ეფრეიტორი, და რო დაამთავრა კაგებ-ის ლეიტენანტი იყო. როგორ ახლა? ეს ცნობილი ამბავია და დოკუმენტები არის.
0: ბატონო დავით, როგორც კი პირველი პირი გახდა, მას ხომ აღარ სურდა ყოფილიყო?
1: რა თქმა უნდა, ის თილობდა თავის თამაშს, თამაშ და თამაშობდა ამ თამაშს.
0: ამერიკელთანაც თამაშობდა.
1: ამერიკელთანაც, რუსეთანაც გავლენა ჰქონდა, კაგებ-ის გავლენის ქვეშაც იყო და ამერიკის დაზვერვის ქვეშაც, კაცო, ორივე მართულებით იშრომ ამ კაცს.
0: და ჩვენი პირველი პირებიც, ჩვენი ისტორიიდან გამომდინარე, გარკვეულ გავლენებში იყო, ვთქვათ, ირანის მხრიდანაც, ბიზანტიის მხრიდანაც, ოსმალეთის.
1: ზოგადად ეხა იმის საუბარი კიდევ ვიძახე, ეს არის გამოგონილი თემა, რომ ვიღაცას, ვთქვათ, ივანიშვილს, ანკო ბახიძეს, ან ამ თავრობას მიყავს საქართველოს რუსეთის გუბერნიაში, ეს სისულელია, აი სრული ბოდოა და ტყუილია.
0: აქ მე მგონი ალბათ უფრო იმას გულისხმობენ, რომ მართვის ესეთი წესი შეიძლება რუსეთისთვის უფრო მისაღები იყოს, ვიდრე თქვათ გამვითარებული.
1: მართვის ესეთი წესი არის უამრავ ქვეყანაში. რუსეთშიც არის ესეთი მართვის წესი, ბელორუსიაშიც არის ესეთი მართვის წესი, შეიძლება კიდე.
0: მე ვფიქრობ, აქ მე მგონი ჩვენ ამაშიც გადავასწარით. იქ სახელმწიფოებრივ, ასე ვთქვათ, დონეზე.
1: არ ვიცი, გადავასწარით, არ გავადავასწარით, ბევრგან არის სხვადასხვა ტიპის მართვის წესი, ან მსგავსი წესები, აგერ თურქმენეთშიც არის და კორეაშიც არის კიდე უარესი და მართვის სტილი არ ნიშნავს, რომ სადღაც მიდიხარ, ან ვიღაც ქვეყანაში რაღაც ინტეგრირებას ახდენ. აქვს

0: არამე არის არსებობს ნამდვილად მთელი ფრთა ლიბერალური ხალხის, რომლებსაც გინდა თუ არა სურთ იარლიხის მიწებება და დამტკიცება, რომ აი ესენი არიან რუსეთის აგენტები, რუსეთის ხელისუფლება. ეს გავლილი გვაქვს ჩვენ. ეს დაიწყო თავის დროზე მიხეილ სააკაშვილმა. ეს მიმართულება, ამ ტიპის მიმართულება 2004 წლამდე, 2003 წლამდე, 2004-მდე არ არსებობდა. რეალურად 2004 წელს პირველად, აი 2004 წელი იყო, მიხეილ სააკაშვილმა მაშინ კიცმარი შვილი იყო, აი ეს რუსთავი ორი მათ ეკუთვნოდა, აი ამ გუნდმა უკვე ხელისუფლებაში იყვნენ, მაშინ პირველად დაიწყეს ღალატი ქვეყნის. იმიტომ რომ მაშინ პირველი პერიოდი იყო, როდესაც რუსეთის დათანხმდა და ამერიკაც რომ საქართველოში, მაშინ რუსეთის ბაზა იყო ბათუმში, გვერდზე განთავსდება ამერიკული ბაზა. ეს შეთანხმება იყო პირველად მიღწეული, ეს რომ მომხდარიყო, აქ ომი საერთ აღარასოდეს არ იქნებოდა, რუსეთი და ამერიკა ერთმანეთს დააბალანსებდა. და აი მაშინ სააკაშვილმა უცებ თქვა, რომ არც ერთი ბაზა არ გვინდა და რუსები უცებ დათანხმდნენ ბაზის გაყვანაზე, იმიტომ რომ სააკაშვილი მათი აგენტი იყო და უცებ აი ამის მერე სააკაშვილმა ყველას თელ ქვეყანას დააბრალა რუსეთის აგენტობა. პირველად ეს თემა მაშინ გაჩნდა. იქიდან მოყოლებული სააკაშვილები, მერე მათი თანამებრძოლები, მერე აი ჩამოყალიბდა ეს ლიბერალური მთელი წრე, რომელიც თელ საქართველოს და ყველას გინდა თუ არა, აი რაც არ უნდა მოხდეს, რუსეთის აგენტი ხარ, პრორუსი ხარ, რუსეთ, ესე იგი საქართველოს ინტერესებს როიცავ, ყოველთვის რუსეთის აგენტი ხარ, პრორუსი ხარ. ეგეთი თეორიაც კი ქონდათ ერთი პერიოდი, თუ გახსოვს ამას ბოკერიაც ამბობდა და ბერძენიშვილიც, რომ ვინცო პროქართველიაო და ამბობს რომ საქართველოს ინტერესებს ვიცავო, ისო პრორუსია სინამდვილეშო. აი ესეთი იდიოტობაც გესმოდა?
1: რაღაცა მომენტში ხო გაამართლა, მოიკიდა რაღაცა ნაწილისთვის და თანაც
0: ამათმა დააბრალეს თელ ქვეყანას ეს რუსეთის აგენტობა და გონიათ რომ კი ახალგაზრდა თაობაში სამწუხაროდ მოიკიდა, მაგრამ უფრო ასა უფრო მეტი გასაკის ხალხში უდიდესი სიძულვილი გამოიჩინა, გამოიწვია ამან. ამიტომ არის რომ ესენი არავის არ უკვირს.
1: ამან ერთი უარყოფითი საერთოდ თქვენ ამბობთ. მეორე ნაწილისთვის ხო ჩაულებრივი რამეა, რამდენიც მეტია.
0: ეხლაც იგივე მდგომარეობაში ვარ, ეხლაც ესენი ცდილობენ ყველას დააბრალონ რუსულობა, პრორუსულობა, რუსეთის აგენტურობა, ხალხს უკვე ეშინია თქვას რომ აი კარგია რუსეთთან ვაჭრობა, იმიტომ რომ ცოტასვე დააბრალებენ რომ რუსეთის აგენტი ხარ. ამ აბსოლუტური იდიოტიზმში ვცხოვრობთ ჩვენ.
1: მაგრამ მეორე ნაწილში ხო გამოიწვია
0: და ამ ხელისუფლებამ ამას ვერაფერი ვერ დაუპირისპირა, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება სრულიად უვარგისია, კაცო, ეს ისინი ყოველას რუსეთს აგენტობას აბრალებენ, ესენი ფეოდალურ სახელმწიფოს, მონათფლობელურ სახელმწიფოს აშენებენ. ამიტომ აი ამ ორ უბედურებას შორის ვართ ჩვენ.
1: და აკაც გამოსავალი და დაახლოებით თქვენ როგორ ფიქრობთ, იმიტომ რაღაც ნაწილში ჩდება ეს რომ მეცით რა, თქვენ მარტო გვესაუბრებით, რატომღაც ისინი თვლიან რომ ამ საუბარს ხო თითქოს ეს ქმედება არ არის. და აი ითხოვენ რომ რაღაცა აქტიური ქმედება იყოს,
0: რაღაცა აქტიურად მოქმედებს სულ ახლა როგორ საუბრობთ რეალურად ახლა მიდის ბრძოლა, მათ შორის ვინ ამ ხელს, აი ამ ხელისუფლების ფეოდალებს და მონა ჩვენს გარდა ვინ ამ ხელს?
1: მეორე ფთა, რასაც თქვენ ამბობთ, მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რამეს ცდილობს, მათ მიაჩნიათ რომ თუკი ისინი დაიჭერენ და გარედან, რადგანაც შიგნიდან ობიექტურად არ არსებობს ძალა, რომელმაც შეიძლება შეცვალოს ხელისუფლება, ისინი ეძებენ, ესე ძალიან ჩაულებრივი მოდელია, გარედან მოგეხმარებიან. ამიტომ
0: ქვეყნის შიგნით ესეთი ეს ყველაფერი თავის მოტყუება, ქვეყნის შიგნით ძალა, რომელსაც შეეძლო ამ ხელისუფლების შეცვლა, ის იყო საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი. ამ ძალას ერთობლივად ებრძოდნენ აქიდან ხელისუფლება, იმიტომ რომ ხედავდნენ რომ ჩვენ ძალა ვარ და იქიდან მთელი ლიბერალური ფრთა თავისი შურიანობით, თავის ბოღმიანობით და იმით რომ მათ ეს არ უნდათ, მათ უნდათ რომ თვითონ ჩაანაცვლონ. ეხლა თვითონაც ვერაფერს ვერ აკეთებენ და ყველა გარშემო ყველას განადგურებაში თანამონაწილენი იყვნენ და აი მივიღეთ ის რაც მივიღეთ.
1: ამ შემთხვევაშიც მოდით სამსავით გეთანხმებით, მოყვებით, ხელისუფლება ამას ძალიან კარგად იყენებს. მან ისე გაათითო კაცა, ისე დაუპირისპირა ერთმანეთს და გეთანხმებით იმაში, რომ მაშინ თვლიდნენ ესეთი ლიბერალური ტიპის პარტიები იმას, რომ თუ კი ამ ფლანგზე აღმოჩნდებოდა პატრიოტული ძალების ხვევი, მაშინ მათი კონკურენტები იყვნენ, ამიტომ ხელისუფლებასთან ერთად მათი ინტერესები დაემთხვა ერთმანეთს და მაშინ როდესაც ჩვენ სრულიად არაკანონიერად წაგვართვის კომისიის წევრები, ბევრი ასე ვთქვათ განსაცდელი რაც გამოიარა ხო მაშინ ამ ფრთამ, იმათ არა თუ ხმა არ ამოუღიათ პირიქით, ისინიც კარგად ღებულობენ ამაში მონაწილეობას. მაგრამ დღეს
0: ეხლაც ღებულობენ სინამდვილეში, უნდა გავიგო ჩვენ
1: გეთანხმებით დავით, მაგრამ

არ შეიძლება რომ აი მოიძებნოს რაღაცა ისეთი შეხების წერტილები, რაშიც ნებისმიერი თანხმდებით რომ ხელისუფალი რომელიც ასე იქცევა, ის ქვეყანას ღუპავს და ამიტომ შეიძლება

0: სიმართლე არის ის, რომ შენდება მონათმფლობელური ფეოდალური სახელმწიფო. სიმართლე არის ის, რომ ეს სახელმწიფო ადამიანებს არ აფასებს საერთოდ. სიმართლე არის ის, რომ ეს საქართველოსთვის არაფერი სიკეთის მომტანი არ არის საერთოდ და მეც გეტყვით, თვითონ იმ 1%-ისთვისაც არაფერს მომტანი არაა, იმიტომ რომ ზუსტად ასე, აი რევოლუციები ამის გამო ხდება, რომ მე აი ესეთ რაღაცას აკეთებს ხალხი. არავისთვის არაა სიკეთე და ეს უნდა აუხსნათ ჩვენ მთელ საზოგადოებას. ამავდროულად ჩვენ ყველა ფრონტზე უნდა ვიბრძოლოთ. აქეთ ფრონტზე უნდა ვამხილოთ ხელისუფლება და იქეთ ფრონტზე ის ლიბერალური ძალები, რომლებიც ყველაფერს აბრალებენ რუსეთის აგენტებს, ერთი მაგათ ერთი პასუხი აქვს ყველაფერზე, რუსეთის აგენტებს, რაც პრორუსი, რაც ტყუილი, სისულელე და ბოდვა და იდიოტიზმია.
1: მათაც აზიანებს, ანუ ამ შემთხვევაში
0: ყველა დაზიანებულია
1: და ლიბერალური
0: ფრთა ვიღაცამ უნდა სიმართლე, აი ჩვენ უნდა შევიტანოთ სიმართლე ყველგან, თელს აი ამ პოლიტიკურ სპექტრში. ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ რა არის სიმართლე და უნდა დავარწმუნოთ საზოგადოება იმაში თუ რა არის სიმართლე. სიმართლე არც ის არის რომ ფეოდალიზმი შენდება და არც ის არის რომ ყველა რუსეთის აგენტია. საერთოდ სისულელეა რუსეთის აგენტობის თემა.
1: ანუ ის რასაც ახლა თქვენ ამბობთ, ჩვენ ლიბერალურ ფთაზეც მტრებად კი არ აღვიქვათ, კონსერვატორიც და ლიბერალიც ნორმალურ სახელმწიფოში ერთმანეთთან საჯაროდ კამათობენ, ისინი ერთმანეთს მტრებად არაცხადებენ, ისინი ერთ ქვეყანაში ცხოვრობენ, იმიტომ რომ ის ქვეყნები, რომელზედაც ჩვენ გვინდა რომ მათი მსგავსი ეკონომიკა გქონდეს, ჩვენ გვინდა რომ მათი მსგავსი საზოგადოება თავისუფალი იყოს, იქ ლიბერალების და კონსერვატორების ახლახან გერმანიაში მოიგო სწორედ იმ ძალამ, რომელიც მოყვანაც არ სურდათ. საფრანგეთში ასევე იქ საერთოდ მარი ლიპენის ავტორიტეტი კიდე და კიდე უფრო მეტად იგივე ბარდელას ავტორიტეტი, ანუ რეალურად ნორმალურია, როდესაც თუნდაც ტრადიციონალური კონსერვატიული და ლიბერალური ფრთა ერთმანეთს სახელმწიფოში ეჯიბრება კიდევაც და ცდილობს რომ ნორმალური ასე ვთქვათ ცხოვრება შექმნას. ტრებათ არ აღიქვავენ, ჩვენთან სულ ყველა მტერია. ხო, იმისთვის ლიბერალიც მტერია.
0: ეს ორივე მხარის ბრალია, ეს ამ ხელისუფლების ბრალიცაა, რომ ყველა მტერია და ყველას გადაემტერა. ეს ხელისუფლება მათ შორის თავის ყველა ყოფილ მოკავშირესაც, იგივე ჩვენ, მაგრამ ყველასთან მტრობაშია და იმათი ბრალიცაა, ისინიც ყველასთან მტრობაში არიან.
1: კი, ისინი აყვნენ მაშინ ამ თამაშში,
0: მაგრამ არა მარტო იქ აზროვნების შეუვალობაც არის ახლა. ნუ ადამიანი როდესაც ახლა დათლად შენ ხედავ, რომ კაც აუპატიურებენ ხელკეთით და იძახი, რომ ეს დადგმულია, ან არისო, ან იძახი, ამაზე არაფერს არ ამბობ და იქ რაღაც სხვა სხვები. ესე არ გინდა სიმართლის აღიარება. ну разияше разе უნდა ვილაპარაკო разе უნდა ვილაპარაკოთ ეხლა
1: ხო ანუ არსებობს რაღაცა ციტელი ხაზები რაღაც გარკვეული რომელიც
0: მე ბევრჯერ მითქვავს რომ კონსტიტუციური წესრიგის დამყარების უფლება ყველა პრეზიდენტს აქვს და სააკაშვილსაც ჰქონდა მაგრამ როდესაც შენ იწყებს სამხედრო ოპერაციას თუ შედეგს არ დადებ და იქ შედეგს მიიღებ უკვე ეს ღალატის ტოლფასია როცა ორ სოფელს დაკარგავ მაგრამ აქ თვითონ სააკაშვილი თავის პირით ამბობს რომ პირველი მე შევედიო და იქიდან გეუბნებიან არაო პირველი ჩვენო სააკაშვილი იძახის მე შევედი აი ესეთი შეუვალობა რო არის როდესაც ადამიანს ფაქტი თვალწინა აქვს და მაინც სხვა რაღაცას ლაპარაკობს აქ ბევრი პრობლემებია ნებისმიერ შემთხვევაში ამ თემებს უნდა მოუწილდეთ ახლა სხვა თემებზეა კონცენტრირება საჭირო და ყველაფერზე უნდა ვილაპარაკოთ ანუ ახლა ამ ხელისუფლების პოზიციები რომ აი კორუფცია არ არის, არ არის ჩვენ კორუფციას ვებ, რომელ კორუფციას ებძვიან? რომელ კორუფციას ებძვიან ახლა?
1: თვლიან კორუფციაში ბრძოლოთ იმას, რომ ღარიბაშვილი და თქვათ ის გუნდია დაჭერილი და ეს ითვლება, რომ აი მოведი თუ არა ხელისუფლებაში, მე მთელი ეს წელიწადი მოვანდობე იმას, რომ კორუფციულ სქემებს ვებძვი. ხო, ამას ამბობს. ხო, სინამდვილეში კორუფცია და სავსებით გეთანხმები და 10 კაცი როცა ერთა იგივე საქმეს აკეთებს და შენ იქიდან ორს ამოარჩევ. ეს უკვე ნიშნავს, რომ შენ ამოარჩიე, თორე რეალურად ჩვენ ხო ხედავთ, რომ
0: ჩვენ ქვეყანაში რატომღაც ცდილობენ და მოსახლეობაში სამწუხაროდ კორუფცია გონიათ მეკრთამეობა. მაგრამ ოდესაც შენ ხარ დეპუტატი და ღებულობ უფლებას სადღაც ააშენო მაღალ სართულიანი корпуსი, გაყიდო ეს ბინები და მიიღო ძალიან დიდი შემოსავალი და სხვას ამ უფლებას არ აძლევენ და შენ მარტო იმიტომ გაძლევენ რომ დეპუტატი ხარ, გარდა ამისა შენ კიდე მე რაღაც ფულ შეესწირავ პარტიას. ეს უფრო მეტი კორუფციაა შეუდარებლად, ვიდრე უბრალოდ ამის აღება. მაგრამ ამაზე

0: არავინ არ საუბრობს. კობახიძე ამბობს, რომ ის ებზვის კორუფციას. რომელ კორუფციას ებზვის? საქართველოს ახლანდელი დეპუტატები, მინისტრები, სხვა თანამდებობის პირები, ჩინოვნიკები არ მონაწილეობენ ბიზნეს პროექტებში, არ იყენებენ თანამდებობრივ უფლებამოსილებებს, არ აშენებენ სახლებს მაღალსართულიან, სადაც ხვები ვერ
1: აშენებენ. ამას თულიან, რატომ დავით, ამას თულიან, რომ ესეც უნდა იყოს.
0: არ ეწევიან იმ ბიზნეს, რომელსაც ხვები ვერ ეწევიან, არ აკონტროლებენ იმ მაღაზიებს, რომლებშიც უბრალო ადამიანს, უბრალო პროდუქტიც კი ვერ შეაქვს, არ აკეთებენ ამას, ეს არ არის კორუფცია? ეს უფრო ბევრად შეუდარებლად დიდი და მეტი კორუფცია, ვიდრე ის, რომ ვიღაცამ აიღო ქრთამი. ის რომ კაცმა, აი შენ მაგალითად, კაცი აწარმოებს ღვინოს, მეორე ადამიანი აწარმოებს ლიმონადს, მესამე ადამიანი აწარმოებს, რა ვიცი, ხორცს, მეოთხე რაღაცას და მაღაზიაში ვერ შედის. ვერ შედის, იმიტომ რომ იგზის ვიღაც მენეჯერი, რომელიც სხვათა შორის ან შეგიშვებს, ან არა. და იქაც კიდე დიდი ფულები უნდა იხადო, რომ შეხვიდე. ეს კორუფცია არ არის? მეც გეტყვით, ამ მაღაზიების ფლობელები ძირითადად ყველა ხელისუფლებასთან თანამშრომლობს. ყველა შემომწირველია, ყველაფრის ამის უფლებას ამბობენ და მონოპოლიზაცია მოხდა სრული. ეს უფრო დიდი, შეუდარებლად დიდი კორუფცია, ვიდრე ვიღაცამ რო აიღოს ქთამი და ამაზე არაფერს არ საუბრობს პრემიერ-მინისტრი. როგორ არის კორუფცია? ამას მოერია? არა მარტო არ მოერია, ვერც მოერია. ვითომ ცადა რაღაცა, ისიც არა ვარ დარწმუნებული, რომ ცადა, მე მგონი სპექტაკლი გაითამაშეს ამ მაღაზიებში.
1: იმიტომ რომ შედეგი ამას აპერისპირებს.
0: არა, უარესი შედეგი მოყვა. და რა კორუფციაზე დამარცხებაზე არის საუბარი? ბიზნესი თავიდან ბოლომდე კორუმპირებული სქემებით მუშაობს. ეს არის კორუფცია. ბიზნესის თავისუფლება საერთოდ არ არის. მონოპოლიზებულია 0.7%-ის ხელში. ამაზე დიდი კორუფცია რა შეიძლება იყოს?
1: და ამიტომაც არის, რომ ქვეყანას ყველაზე მეტად თუკი აზიანებს, ხო, რომელ ტექნოლოგიის განვითარებაზეა ლაპარაკი, როდესაც რასაც ახლა თქვენ ამბობთ, ეს ელემენტარულია ისეთი ქვეყნების და ისეთი ერებისთვისაც კი, რომლებსაც შეიძლება დიდი პოტენციალი არ ქონდათ, ის რაც ქონდა ჩვენ პოტენციალი განათლების ხრივ, ეს ქვეყანა ერთ-ერთი ყველაზე პირველი იყო საბჭოთა კავშირში, რომელსაც ყველაზე მეტი, ასე ვთქვათ, განათლებული ადამიანები ყავდა პროცენტულად. ჩვენ რომელ ტექნოლოგიების განვითარებაზე ვლაპარაკობთ, ელემენტარულად მაღაზიების და იმის პრობლემები ვერ მოგვიგვარებია, მაგრამ აი რასაც თქვენ ბრძანებთ ახლა, რომ რა შეიძლება იყოს ის საერთო თემები, რომლის შესახებაც საზოგადოება დაიწყებს ფიქრს, რომ ჩვენ ერთმანეთის მტრები კი არა ვართ, პოლიტიკური და პარტიული დაყოფით კი არა, არამედ ქვეყანასთან რა შეიძლება, რომ აი ის ნაბიჯები გადაიდგას, რომ რეალურად ის მოდელი, რომელიც ახლა ჩვენ გვაქვს, რომელიც სინამდვილეში გეთანხმებით კობახიძემ შექმნა, ოღონდ რასაკვირველია პირდაპირ თქვა, ივანიშვილსაც მოეწონა ეს მოდელი, იმიტომ რომ ის
0: ეცემდა ახლა აღარ მოწონს.
1: ხო, ახლა
0: კობახიძემ შესთავაზა ივანიშვილს აი ეს საბჭოური კანონები, დაარწმუნა ის, რომ ეს მოიტანს სიკეთეს. ივანიშვილს აქვს თვისება, დაარწმუნებენ, მე ეტყვის გააკეთეთ, აბა ნახოთ, შევხედოთ, გააკეთეს. ამან გამოიღო უკუ შედეგი, ძალიან ცუდი შედეგები და აი ახლა რო კენჭისყრა იყო, იქ 16-მა კაცმა ვითომ შეეშალა და ხმამისა
1: 16 კაცი ესეთ შეცდომა არ ხდება, ამას
0: არ შეეშალა სინამდვილეში იქ.
1: თავშეკავებული ძალიან ბევრი იყო.
0: ეს არის, თავშეკავებული ძალიან ბევრი იყო. რატომ? იმიტომ რომ ადამიანებს არ მოწონთ ეს საბჭოური კანონები და ივანიშვილს უყვარს ესეთი კროსვორდები, ნიშანი მისცა საზოგადოებას, რომ მე არ მომწონს ეს. მე არ მომწონს ის საბოლოო ჯამში მე დავინახე, რომ ცუდია, რაც შემოგთავაზა ჩვენ კობახიძემ. ეხლა კობახიძე ხო არ აღიარებს, რომ რაც მე დავბადე ეს ყველაფერი ძალიან ცუდიაო, მაგრამ აქით მიდის ყველაფერი. აუცილებლად უნდა გაუქმდეს ეს საბჭოური კანონები, აქ ორი აზრი არა.
1: კი ბატონო, ჩვენი დრო თანდათან იწურება და ერთ-ერთი მთავარი ალბათ რაც არის და მე ამასაც პირდაპირ ვამბობ, შექმნილ გარემოში რასაკვირველია ერთ-ერთი მთავარი რაც არის დღეს, თავარი არის რომ კობახიძე, რომელმაც ეს ყველაფერი შექმნა და ავტორი ამ ყველაფრის და დამბადებელია, პირველი რიგის ამოცანა ეს არის და ადამიანები ხშირად ამბობენ ხოლმე, რა თქვენ ივანიშვილს კი არა,
0: უნდა დავემშვიდობოთ კობახიძეს ერთადერთი რჩევა ჩვენი და თხოვნაც არის, თხოვნაც წაბრძანდი, შენს დაისვენე, ჩვენს დაგვასვენე. აი ეს არის.
1: კი, ბატონო, ამ და
0: ნახვამდის გემშვიდობებით, ნახვამდის.
2: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე. რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
3: ნუ რა ვინ თუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღვრის შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
0: ამისთვის ვიბრძოდი ამდენი წელი, რომ ქვეყანაში იყოს კონსტიტუციური მართლობა. გესმით, არც სააკაშვილის დროს იყო კონსტიტუცია, დღეს მით უმეტეს. არ შეიძლება მაგალითად ქვეყნის ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკური ფიგურა და მართველი ფიგურა იყოს უბრალოდ საპატიო თავმჯდომარე პარტიის. კონსტიტუციის მიხედვით უნდა ყველაზე გავლენიანი იყოს პრემიერ-მინისტრი. თუ ივანიშვილი ყველაზე გავლენიანი ფიგურა დღეს ფაქტია, რომ ის არის გავლენიანი, მაშინ ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. ან მაშინ კონსტიტუციაში უნდა ჩავწეროთ, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის პარტიის საპატიო თავმჯდომარე. ანუ მე არც ეს არ მომწონს. უბრალოდ აქ საქმე რა შეიძლება, რომ თქვენ და მთლიანად იმ ფლანგს გულისხმობ, რომელსაც თქვენ უფრო წარმოადგენთ ჩემი აზრით, ერთ რაღაცას არ უკვირდებით, რომ არსებობს მეორე ფლანგი.
4: გონია ვინმეს წარმოადგენდება, მაგრამ თქვენ როგორც გინდათ მიმაკუთვნებით.
0: კეთილი. ჩემი აზრით, ამომრჩევლის 80% ტრადიციონალისტები არიან და მე მომწონს ეს თუ არა, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ მე მომწონს, რომ ტრადიციონალისტები არიან 80%, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ აქ არის ხალხი, ვისაც მოწონს ივანიშვილი და ადრე ამ 80%-ში 80% მოწონდა ივანიშვილი და ეხლა შეიძლება მოწონს 25, 25 ნეიტრალურადაა, 25 არ მოწონს და მეორე 25 ძალიან ძალიან არ მოწონს, მაგრამ ის რომ არის ხალხი, ვისაც მოწონს და ნეიტრალურადაა, ეს მაგალითად იმ პარტიებს, მაგალითად ჩვენ რომელიც ამ ფლანგზეა, კარნახობს, იმიტომ რომ პარტიას ხალხის მაჯისცემაზე უნდა კონდეს ხელი. ამიტომ აქ დამოკიდებულება უნდა იყოს. მიუხედავად ამისა, მე გეუბნებით, რომ კონსტიტუცია აქ არ არის. არ შეიძლება ვინა პირველი პირი ის უნდა იყოს, ესეც არ მომწონს. ახლა მეორე თქვენ რაც გითხეთ. არ მომწონს მე ის, რომ პოლიტიკაში 90%, 95 დღეს არიან ხალხი, რომლების თავარი ამოცანა არის ბიზნესი სინამდვილეში. არა მარტო არ მომწონს. ყველაზე მეც ამაზე მე ვლაპარაკობ. ჩვენ საერთო სხვა სახელმწიფოს ვაშენებთ. მე არ მონაწილეობ ამაში. არ
4: მეკითხეთ, ღარიბაშვილის კონტექსტში.
0: გააძლევთ, მაგპასუხს გააძლევთ. მაგპასუხს გააძლევთ. ჩვენ ვაშენებთ ფეოდალურ სახელმწიფოს. 0.7% ეკუთვნის მთელი ქვეყნის ეკონომიკა. 99.3% ეს ჩვენს მიერ დათვლილი ციფრებია. ეს არის ხალხი, რომელიც უბრალოდ არსებობს. ეს უკვე ფეოდალიზმი, კერო მონათფლობელური სახელმწიფო. მე ეს არ მომწონს. ამაში ჩართულია მთელი ხელისუფლება. მათ შორის ღარიბაშვილის ნათესავებსაც ჰქონდათ ბიზნესი და ამაში ყველას აქვს ბიზნესი. თუ ჩვენ უდგებით ასე, მე მაგალითად მომხრევა, რომ საერთოდ არ უნდა ქონდეს პოლიტიკოსებს ბიზნესი, მაშინ მარტო ღარიბაშვილს რატო უდგებით? ესე ყველას ესე უნდა მიუდგეთ. თუ ასე არ უდგებით, თუ თქვენ უშვებთ იმ აზრს, მოგწონს არ მოგწონს?
4: ახალი ბრალიც იყო ის ბიზნეს პირველ საპროცესო შეთანხმება რაზე.
0: მე გაძლევთ ირი პასუხს, მაგრამ ზუსტ პასუხს. არც ერთ დეპუტატს მაშინ არ უნდა ქონდეს ბიზნესი, მე ამის მომხრე ვარ თვითონ. არც ერთ თანამდებობის პირს არ უნდა, მაგრამ ეს ხო არ ხდება. ა პირიქით ხდება. ყველას აქვს სხვათაშორის შეიძლება ასეთია ცოტა სხვანაირი მასშტაბები იყოს, მაგრამ სააკაშვილის დროსაც იგივე ვითარება იყო და შევარდნაძის დროსაც იგივე ვითარება იყო.
5: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების

მონასტერია, დედათა მონასტერია, აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი, და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით აღსული, ღვთის მადლით აღსული კამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა, და აი мама უგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: კახი კავსაძე. კინოს და თეატრის გამოჩენილი ქართველი მსახიობი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს დამსახურებული არტისტი, შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის წამყვანი მსახიობი. კახი კავსაძემ მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ღირსეული ადგილი დაიკავა კინოსა და თეატრის აღიარებულ კორიფეებს შორის. კახი კავსაძემ 140-ზე მეტი გამორჩეული და სრულიად უნიკალური კინო და თეატრალური სახე შექმნა. კახი კავსაძე თანაბარი ოსტატობით ასახიერებდა დრამატული და კომედიური ჟანრის როლებს დოკუმენტურ, მოკლე და სრულმეტრაჟიან ფილმებში. ფილმები კახი კავსაძის მონაწილეობით, ნატრის ხე, მონანიება, ვერისუბნის მელოდიები და სხვა ეროვნული ფილმოგრაფიის ოქროს ფონდშია შესული. ხოლო ფილმმა უდაბნოს თეთრი მზე, სადაც კახი კავსაძე მთავარი როლი ითამაშა, მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. კახი კავსაძის აღსანიშნავი თეატრალური როლებია: ადამი, ღვთაებრივი კომედია, თავადი კოწია, გუშინდელნი, დევდარიანი, საბრალდებო დასკვნა, ილიკო, მე ბებია ილიკო და ილარიონი, ბატონი დევი, მერერა რომ სველია, სველია სამანი. კახი კავსაძე ორი სახელმწიფო და შვიდი საერთაშორისო პრემიის ლაურეატია. მიღებული აქვს ორი ჯილდო. 2008 წელს რუსთაველის თეატრის წინ გაიხსნა კახი კავსაძის ვარსკვლავი. კახი კავსაძე თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. კახი კავსაძე დაკრძალულია თბილისის საბურთალოს სასაფლაოზე. კახი კავსაძე ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: Дукс Наполи, нам дивили мебрძოლების საცმელია.

0: გამომშვებისა პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. დღეს ჩვენი სტუმარი გახავთ ბატონ გელა ნიკოლაიშვილი. უფლებათა დამცველი, მეოხი, ანუ ადვოკატი. დიდი მადლობა გელა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად, იმიტომ რომ ყოველთვის საინტერესოა შენთან ეთერი სიმართლეს არასოდეს არ უკეთებ იგნორირებას. აი, ხო არის ვითარება, ხო შეიძლება გვაწყობდეს, ან არ გვაწყობდეს, მაგრამ აი შენთვის სიმართლე არის აპრიორი და დიდი მადლობა ამისთვის. დღეს ეს დიდი დეფიციტია, მინდა გითხრა. და მოდი ჩვენი საუბარი დავიწყოთ ვოვა არუთუნიანით. იცი რატომ? იმიტომ რომ ადამიანს მისჯილი აქვს სამუდამო პატიმრობა. იცი რა, მის ფსიქიკაზე ყოველთვის ცდილობენ რომ იმოქმედონ. აი ეს რას აძლევს ხელს და ვის გულს იგებს ამ შემთხვევაში საქართველო?
1: მოგახსენებ, მოგესალმებით, ხო, ესეთი თითქოს 21 წელი 22 წელი დაიწყო ვოვარაც ციხეშიც და 22 წელიდან დაახლოებით 15 წელია მაინც მე მაგ მასთან სისტემატური კონტაქტი, სისტემატური გულისხმობ თვეში რამდენიმე თვეში ერთხელ, მაინც კონტაქტში რამდენჯერ მაინც ვიწევს კონტაქტი, პირადად შევდივარ, ნახულობ, თორე ესეთი თქმის ყოველ კვირას რეკავს და თავის ამბებს ყובה და
0: გელა იქნებ ჩართო მიკროფონი უკაცრავად.
1: მიკროფონი.
0: აბა, დიახ.
1: არის მის?
0: ისმის ახლა. ესე იგი ისმის. არა, არის ისმის და ძალიან ცუდია. თხოვთ ოპერატორს რომ.
2: ესე იგი ტყუილოვილა.
0: არა, კიდე კაი ცოტა ელაპარაკე. აბა ჩართე, აბა დაჭი. ახლა ისმის?
1: ისმის. გამორთული.
0: არ ვიცი, შეიძლება, ხო იცი, დღეს ყველაფერი უკუღმართად არის.

0: ხო?
1: არ ვიცი, ჩართეთ და ალბათ მოვლენდა შეასწორებენ. ესე იგი, შენ საუბრობდი იმაზე, რომ უკვე 22 წელია, 21 წელია ის.
2: 22 წელი დაიწყო.
1: რა ხდება ის მის? კი, ის მის.
2: მოკლედ მე საუბრობდი იმაზე, რომ ვოვა რუთენიანი უკვე 22 წელი დაიწყო, აგვისტოში 21 შესრულდა და 22 წელი დაიწყო, რაც იხთი საძელს უვადო თავისუფლების აღკვეთას და აქედან ერთი 15 წელია დაახლოებით, რაც მე მაგასთან, მასთან მაქვს სისტემატური კონტაქტი. ხანდახან პირადით შეხვედრით, უფრო ხშირად ტელეფონზე მირეკავს ხოლმე. და ამ ბოლო ხანებში მისი მცდელობა იყო, ძალიან აქტიურად ცდილობდა, რომ აი კანონი შეეცვალა, აი ისე არის მონდომებული და ისე არის მოტივირებული, ახლა როგორ უნდა შეცვალოს, ხო, ერთმა პატიმარმა მითუმეტეს უნდა.
1: რაგაგებით კანონი.
2: ხო, აი გეტყვით რაგაგებით. კანონში არის, რომ მუშაობის უფლება აქვს ყველა პატიმარს, გარდა უვადო თავისუფლება აღკვეთილების, ხო. აი რატო უნდა იყოს ესე? ხანსად გააგზავნა, ხან სახალხო დამცველთან, ხან მინისტრთან, ხან პარლამენტის თავმჯდომარესთან, თითქოს არავერიან წინააღმდეგი, რომ აი ეს ლაფსუსი ამოიღონ. თვითონ კი რაღაცებს აკეთებდა, რაღაც ბავშვის სათამაშოებია, ეხლა ხეზეკვეთა დაიწყო, ნუ ენისწავლა კომპიუტერის, რაღაც აქტიურია, ვარჯიშობს ფიზიკურად, მაგრამ აი ზუსტად ამ რამდენიმე დღის წინ, უფრო ზუსტად 15 სექტემბერს მან შემატყობინა, რომ უფრო სწორედ მას, როგორც შეცი დეიდა, ერთადერთი დეიდა ყავდა, დედა ყავდა, გარდაეცვალა 2 წლის წინ და დეიდა დარჩა და დეიდამისთან დაურეკედა, მან მითხრა, რომ აი ესე დარეკაო, გაგიჟებულიყო, სუიციდის პრევენციის პროგრამაში შეიყვანეს და წაართვეს ყველაფერი, აღარაფერს აღარ
1: იმას არც ხეზე კვეთა, არც
2: ხო, არაფერი აბსოლუტურად და ну მე მივედი და ვნახე გუშინ ვინახულე.
1: ა შეხედი?
2: ხო, გუშინ ვინახულე და ну იმიტომ რომ ძალიან ძიმეთ არისო და მთხოვა დედამისმაც და ძალიან დათრგუნული იყო რა თქმა უნდა და სანამ მე მას ვნახავდი დირექტორი ვნახე და დირექტორს უთხარი რა ხდება.
1: ეს რომელი დაწესებულება?
2: ეს არის მეექვსე დაწესებულება, რუსთავის ქვია, რუსთავთან არსესული რუსთავამ. ყველაზე მკაცრი დაწესებულებაა ბათუმის დაწესებულებასთან ერთად საქართველოში. და რო ვკითხე ხო, სანამ ამოიყვანდნენ, ნუ მან რატო მეთქი რანაირ, არა რაღაცას იძახდაო, აიო მე უნდა გავხდეო ცნობილიო სოფლიოში იმითი, როგორც გავხდიო ის ხლაო თვითმკვლელობითაც უნდა გავხდეო და ვის უთხრა მეთქი, მე ვთქვა თქვენ თანამს რომელს უთხრა, ჯერ შეყოყვა, არაო იქ ვიღაცას გადაზახა სხვა პატიმარსო, ნუ რაღაცა საერთოდ მეჩვენა და ნუ მე რო ამოიყვანეს და ეს უთხარი და გაგიჟდა, მითხრასო საერთოდო ვის უთხარიობს, გავსი რაღაცა, აბსოლუტურად მოგონილიაო და თვითონ თქვა დაასკვნეს, იმიტომო ეთყობაო რომ რეალურადო ის არისო, რა ქვია, აი ამას მოითხოვო დაჟინებითო, რომ ეს დამრთო რა მუშაობის უფლებაო და შევაწუხე, ეთყობაო და რეალურად რა მოხდა მეთქი და რა მოხდაო და ანდერძის დაწერა გადავწყვიტე, ხო, ანდერძი შეიძლება 30 წელს ადამიანმა დაწეროს და ჩაულო არაავადყოფმაც, ავა მოხუცმაც ყველამ და ჩაულებრივი ანდერძი რამდენჯერმე გაუგზავნა დირექტორს, დირექტორს აქ უფლება, რომ ნოტარიუსის მაგივრად დაადასტუროს და ერთ საცოდავე სახლი აქ ოროთახენ ძველი დარჩენილი სადაც ცხოვრობდა იმის რა ქვია დედამისი და სადაც თვითონ დაიბადა, გაიზარდა და დედამისის გარდაცვალების შემდეგ ეგეც მოახერხა, რომ თავი თვითონ თავის სახელზე გადაიფარონ, ჩაოლებრივად მემკვიდრე სხვა არავინ არ იყო და რომ აი დედა ჩემს ეს დარჩეს, იქ სახში რაღაცა ძველი თოფი აქვს, რომელიც რატომღაც ძვირფასად მიაჩნია 200-300 წელს წინანდელი და რეალური ღირებულება არ აქვს, მაგრამ მისთვის ღირებული იყო, მამამისის ნახატები აქვს, რაღაც მამამისი ახლა მალიარი იყო, მაგრამ ხატავდა კიდევაც რაღაც მისთვის ძალიან ძვირფასი. აი ესეთი ისინი და ერთ მომენტში ჩემთან და მეუბნებიანო, რომ სოციალური, რომ შენთანო ფსიქიატრი უნდა შემოვიდესო და რა თქმა ფსიქიატრი მე მთხარიო და არაო და რო გააღესო გამო მასქენიო, რა ქვია, გამოდიო და არ გავედიო, რა თქმა კაცო ფსიქიატრი რა შემატყეთ მოგისიო და ნუ მეორეთაც რომ მოვიდნენო და

0: გამოდიოდა, ნუ მე შეცდომა დაუშვა რომ გავყევიოდნენ, რას წარმოვიდგენდნენ, მეკითხება, აი რატო დაწერე ესე, რატო იმას ქენი. ბევრები როგორც ჩვეულებრივი ამბავიაო, რა არის აქ გასაკვირი, ადამიანმა დაწეროს ანდერძი, რომ აი თუნდაც გარდაცვალების შემთხვევაში აქ დამასაფლავეთ, ეს აი ეს ხო, რატო მაინც და მაინც ეხლაო? ეხლა აი იმიტომ რომ დედაჩემი აღარ არის, იმის მერე სულ ფიქრობ მაღაზიაო, რომ რაღაცა ჩემს შემდეგ ოდესღაცო ხო გარდავეცვლებიო, კაცო, მე გამოსულ სიმედი არა მაქვს ამ პირობებშიო და თანო მინდაო მუშაობა რაღაც ადამიანი რომელიც ითხოვს რომ სამუშაოს და რაღაც ის თავის მოკვლას რატო დააპირებს
1: ერთის? არა, თან თუ ვარჯიშობს.
0: თუნდაც აბსოლუტურად.
1: მე წერილები სხვადასხვა რასაც მიგზავნის ხოლმე, იქ არის აბსოლუტურად.
0: ვერც გიგზავნით, რა ვიცი, ვიღას არ უგზავნის ხან ჟურნალისტებს, ხან უფლებადამცველებს.
1: იქ არაფერი არ ეწყობა რაღაც
0: ციკლურად. არა, პირიქით, ხო, სიცოცხლის ის არის მოყარული და არ ვიცი რა უკითხე ახლა, მაინც მეთქი ახლა როგორ არის, მეც არ ვიცოდი ახლა ეს მითხრა დირექტორმა რომ არისო ესე იგი დაბალი რისკი, საშუალო და მაღალი რისკიო. ამას რა განუსაზღვრეს მეთქი და ამასო განუსაზღვრესო საშუალო რისკი და როდის უნდა ემასკნან მეთქი, შეიძლება რომ ეს გამოვიდეს და ესაო, ნუ არ ვიციო, რა ვიცი, ეგო ფსიქოლოგები, ფსიქიატრის გადასაწყვეტი. ერთ სიტყვით მე დავწერე განცხადება, რომ მომეცით ბძანება რის საფუძველზე მიეცით.
1: ოფიციალურად.
0: ეს ოფიციალური, რომ მე ეს გავასაჩივრო სასამართლოში და იქ სასამართლო მიმსჯელოს ეს ფსიქიატრიც მოიყვანოს და იქ და გვითხრან ერთი რა ჭირს ამას სუიციდის პროგრამას.
1: ვინც მიიყვანეს თვითკლებამდე, რა ვიცი, თუ იყო ეს თვითკლება, მე ჯორმენაძე მყავს ხედელობაში, ლაზარე ჯორმენაძე, იმაზე არ ვიცი და ეხა ძალიან საეჭოა, მართლაც საეჭოა. თვითონაც ხო იციან, ვინც იქ არის, ვინც ემსახურება, არა, რომ ამ ადამიანს ყოველთვის უნდა ეტყობოდეთ ფსიქიატრი.
0: ხო, ამას ნამდვილად მე შემელია ჩემ თავზე ავიღო, მაგის არაფერი ჭირს.
1: ხო, დიახ.
0: იმიტომ რომ ხო გეუბნები, თვეში ერთხელ, ორ თვეში, სამ თვეში ერთხელ ნახულობ, მაგრამ თითქმის ყოველ შაბათს ამ კვირას რეკავს და ძალიან ადეკვატური ის.
1: როგორ შეგიძლია ახსნა?
0: ვარუჩა
1: მე მჩება შთაბეშტილება რომ აი როგორ იცი მითუმეტეს რომ რამდენჯერ ესა მოატყუეს არა და კიდევ ფსიქოლოგიური ტრავმა მიაყენეს რომ ეუბნებოდა რომ შეიძლება გახვიდე იმ პროგრამაში და
0: ხო ახლა პროგრამაშიც გავლელია და ხასიათებაც ისეთი აქვს ადრეც თქვით რომ სამი უვადო აქვს და ამ სამიდან ერთი უკვე მოხსნილია და ორი კიდე ბუშის და იმისი სააკაშვილის კვლელობის ცდელობისთვის ტყუილად აქვს მისჯილი, იმიტომ რომ კანონი პირდაპირ ამას რომ ცდელობისთვის არ შეიძლება
1: სამუდამო
0: უვადო პატიმრობა. ახლა პერიოდულად ამერიკიდან ჩამოდიან მასთან, ეხლახანაც ყოფილან მიდან საიდუმლო სამსახურიდან არ
1: შეიძლება.
0: ხო, წერე ოღონდ ევროპაში ვინც არიან ის ამერიკის წარმომადგენელი გერმანიიდან თუ არ მეშლება და ეკითხებიან ერთ საათიან თუ რა ვიცი ორ საათიან თუ რამდენხნიანი მუდმივი დაკითხვები აქვს და პირი ახლაო დაინტერესდნენ რომ აი უკვე მოგიწია 20 წლის შემდეგ საქართველოს კანონმდებლობა ითვალისწინებს რომ იმას ქნან და ქვია სასამართლომ განიხილოს რომ აბა არის თუ არა ადამიანის საზოგადოების საშიში რომ ვადამდე პირობით ჩვეულებრივად უდოს კომისია და სასამართლომ განიხილოს და ну амас პირდაპირ უთქვამს რომ ახლა მე ჩემი მდგომარეობა ხო იცით როგორიაო მე უთქვენი ნებართვის გარეშე არავინ გამიშვებსო რა ფაქტობრივად ესეთი ყურადღების ცენტრი რო ყოთ მე ვფიქრობ რომ დღემდე ვერ წარმოუდგენიათ ამ ამერიკელებს რომ ეს რაღაცა ორგანიზაციის წევრი არისო და დღემდე ეჭობენ რომ ეს რაღაცა დამო ინდივიდუალურად არ მოქმედებდა და ну
1: да амитом ჩამოდიან ანუ
0: ხო რა ვიცი ფსიქოლოგოთ ან ამოწმებენ თან რა ვიცი
1: თუ მაინც ბურჟზე თავდასხმა ედება ბრალად
0: ხო ახლა პრეზიდენტზე თავდასხმა გასაგებია თუმცა ახლა პრეზიდენტზე თავდასხმაზე რეიგანს რო დაისხა თავს პირადად შევიდა ის კავიმაში და პირადად გამოიყვანა იქიდან რომის პაპზე თავდასხმელს ის შეიწყალეს და რა ვიცი რა გახდა ეს ადამიანი ნამდვილად არ არის ეს ერთი უცნაურობა ის ჭირს რომ მუსულმანობა მიიღო ემაში
1: და
0: ქვია დიდი ხანია ციხეში არ ვიცი მე მგონი ჯინაზე მაერა რო რა არის
1: ეგარ არა დაუბრუნდი მართლმადიდებლობას ვოვა ძალიან
0: ნაკლო
1: არა კათოლიკე იყო თუ
0: სომხური გრიგორიანელი
1: აა გრიგორიანელი იყო ხო საქართველოში ძირითადად

0: კათოლიკებიც არიან სომხები ძირთადად არა მაგრამ არის
1: ო მაგრამ ნუ ეხლა რწმენის საკითხია ეგ და არაბული შეისწავლა ინგლისური შეისწავლა და რა ვიცი
0: და ინგლისურად ელაპარაკება იმათ ხო ამერიკიდან ჩამოდი
1: სავარაუდოდ ხო ეგ არ მკითხავს არა
0: საოცარი ალბათ ჩვენ ამას უწევენ ანგარიშს და არ ვიცი ხა თუ მაგალითად
1: არა ეხლა მოუახლოვდა ისიც მაგალითად მე საჭუც გამიჩნდა რომ უკვე ჩვენ ვაპირებდით მორიგჯერ და წელწადში ერთხელ შეუძლია შეტანა რომ იმას ქნას განიხილოს სასამართლომ რა ადამიანთა პირობებში და უცებ ეს გამოჩნდა და ნუ მოსამართლე ახლა რო იტყვის რომ კაცს უიცდის წელობა თუ აქ მე როგორ გაუშვა გარეთო ერთადერთი ეს უკვე ხელშესაჭიდი აქ სხვა ხელშესაჭიდი მას არ ქონდა
0: ახლა ნუ ამას ხო დაცებულების დირექტორი თვითონ ვერ გადაწყვეტდა ხო
1: მე ხო დირექტორი
0: ეს არის რაღაცა დირექტივა და
1: საერთო დირექტორმა ხელები დაიბანა ეგ საკითხები მე საერთოდ არ მეხება აგე ექიმები და ფსიქოლოგებიო მაგრამ იმ ექიმებს და ფსიქოლოგებს ვინ დაავალა ეგ არის საქმე და ფსიქიატრებს
0: რატო აკეთებს ეს ხელისუფლება ასეთ ნაბიჯებს რატო დგანს მართლა ძალიან ხშირად ვსვამ ამ კითხვას რაში ჭირდება ესეთი ნაბიჯები
1: საერთოდ უადოების საკითხი აი ერთ-ერთი უადო არის კიდე რომელთანაც აი ახლა შევიტანე მე ზუსტად აი ყველა ეუბნება ვინც კი ხან ბათუმში იყო ახლა თბილისშია ჩამოყვანილი ეს არის კობა აბაზაშვილი და 21 წელია ისიც არის და აი თვითონ ეუბნებიან ისინი რომ აი მე ვთხარი რომ ახლა მეთქი რომ დაგვჭირდეთ ჩვენ და მოვითხოვოთ მეთქი რომ კი ბატონო ოფიციალური წარმომადგენელი იქნება დეპარტამენტიდან ექიდან რომ აი ვინ შენთან არის წლების მანძილზე რომ მოვიდეს დაგახასიათოს დირექტორიდან დაწყებული რიგითი იმიდან ბადრაგი დამთავრებული ყველა ამბობს წამოვალთ და ვიტყვითო რომ აი შენაერი კაც რა უნდა
0: ხო მე
1: ხო არ ვიცი, ახლა შევიტანეთ და ველოდებით. ალბათ ოქტომბერში დაახლოებით ერთი თვე შესწავლა სჭირდება საქმის სასამართლო დაინიშნება და ნახოთ, აბა ერთი თუ გამედავა. ძიმი
0: აღვალდება რის გამოზის.
1: იცით როგორ არის ახლა 21 წლის წინ თუ 22 წლის წინ მოხდა კახეთში მკვლელობა, რომელშიც 6-4 კაცი არის დაპატიმრებული. ეს არის ოცოლქმარი მოკლეს, მაგრამ ახლა იმ საქმეს ვერ დაუბრუნდები დღემდე ამბობს მე იქ არ ვიყავი საერთოდო მე ყოველთვის რომ მაგრამ მე მაგას ვეუბნები რომ შენ ეს არ უნდა თქოს იმით სასამართლოში იმიტომ რომ და აი ეს უჭირს ძალიან რომ აი როგორ არ უნდა თქვა კაცო აი როგორ დავიბრალო დღემდე ამბობს რომ აბსოლუტურად ესე იგი ის დანარჩენები დაპატიმრებულია არც ის დნმ ამოვიდა არაფერი არ ამოვიდა აი ეს
0: დანარჩენები რას ამბობენ ვინც იყვნენ ამბობენ რომ ეს
1: არა ამასაც არადებენ ხელს
0: ხო და ამაში როგორ
1: მაგრამ ნუ აი ესე გაასამართლა და უკვე ამდე ინწერა ხა მე არ ვიცი იმ საქმეში მე არ ყოფილვარ სულ რაღაც 1-2 წელს წინ გავიცანი ეს კაცი მაგრამ ეს არის რა ქვია
0: კიდევ თუ თანამონაწილეები ხელს არადებენ, რაში უნდა დაჭirdეთ, ხო თანამონაწილეები?
1: აი ესეც ახლა მაგას ჩივის, მაგრამ ახლა ძლივს გავაგებინე, რომ ეს მოსამართლე ამას არ ეხილავს. როგორც კი შენ იტყვი, რომ მე არ წადი და განეხილო სხვა, ის წავი და ის დრო, მე მაგას არ ვეხილავ.
0: კი, მაგრამ აი ნახეთ, იგივე აი ჩვენ ირაკლი დოკვაძე.
1: ხო, აი ეგეც
0: როგორია, იცით რომ აი თვითონ ამბობს, რომ შეწყალებაზე რა მოვინანიო, რაც
1: არ განეკეთებს.
0: არიან პრინციპული ადამიანები, მაგარი ადამიანები რა, ამიტომ ამას ყველა ხო ვერ გაუძლებს.
1: ხო, მაგრამ ფორმალურად მოსამართლე გეუბნება, რომ ახლა შენ მე მეუბნები, მე არ ვიყავი, არც ვინანიებ, არც ვაღიარებ და მე აქ ვიხილავ აბა შენ რო გაგიშვა საშიში ხარ თუ არა საზოგადოებისთვის და ჩემთვის ის განაჩენი არის კანონი და მე იქიდან ხელმძღვანი
0: ისე რა საშინელება დაუშვი აი 5%-იც კი რომ ეს ადამიანი უდანაშაულოა წარმოგიდგენი არა დიდი დანაშაული
1: მე ჩემ თავზე მაგ გამოჩდი წელიწად ნახევრის განმავლობაში კაგების ციხეში მე აი მაგაზე პრესავდნენ და რა დღეში აღმართებდნენ რომ უამრავი პროკლამაცია მქონდა მართლა გავრცელებული და არც უარყოფდი, მაგრამ ის ერთი პროკლამაცია, რომელიც იმაში იყო ქუთაისში გავრცელებული ერთდროულად სამ ადგილას ანტისაბჭოთა 26 მაისს 93 წელს. ეს გინდა თუ არა შენი არ იყო ის ჩემი და ვერ ავიღე ჩემთა მით უმეტეს რომ სამ ადგილას ერთდროულად რო იყო წარმოედგინე. მე ესე იგი ვიღაცებისთვის კიდე ტყუილად უნდა დამემბრალებინა. და ნუ ბოლო-ბოლო ის მომიხსნეს, იძულებული იმათაც კი მომიხსნეს, თან დაემთხვა გარბაჩოვის ის მოვიდა პერიოდი და ვეღარ ემასქნეს ბოლომდე რა, თორე მაგრამ ის დანარჩენებისთვის გამასამართლეს, მაგრამ ვიცი მე თვითონ რა ძნელია, ნუ რა არის, უფრო უარესები მქონდა გავრცელებული, იქ არაფერი ისეთი არ იყო, მაგრამ
0: არა, ესეთი ბრალდება საამაყოა, მინდა გითხრა, მაგრამ როგორია როცა მძიმე დანაშაულს გაბრალებენ, არა გაკ ჩადენილი და ძალიან მე მესმის ამ ადამიანებს, აი ძალიან ძლიერი უნდა იყო, რომ არ თუნდაც იმიტომ მოიტყუო და მოინანი რომ გარეთ გამოხვიდე. თავის სინდის ვერ კადრებენ ამას, იმიტომ რომ წარმოიდგინე ერთი უდანაშაულო ადამიანი 1000 დამნაშავეს უდრის, ეს ხო ჩემი სიტყვები არ არის, ხო? ასე იწყება.
1: ხო და აი ახლა სტანდარტი როგორ უნდა შევადარო კომუნისტების სტანდარტს, თუმცა ორი ესა რა ქვია და მესამე ექსპერტიზა ამბობდა ხელნაწერი კუთხოვანი კაცოებით, რომ ამისიაო ჩემზე ამბობდა.
0: დაჟე ექსპერტიზა.
1: სამი ექსპერტიზა წარმოიდგინე. და მაგის მიუხედავად, რადგან დამატებით სხვა მტკიცებულება არ იყო, აი იმით იმას ქენდი, რომ ციტეული 100 იყო განხელული. მაგრამ ერთი რომ ამბობდა, ა მისია ბ არ არის, მეორე პირიქით არ ბ ამისია არ არის.
0: და ნუ თვითონ შევიდნენ. ხო,
1: ეს ჩემი ის იყო ხელმოსაკიდი, რომ მაგრამ საბოლოო ჯამში ამბობდა მთლიანობაში ამისია და როგორ არის ამისი, ის სხვა ამბობს ეს.
0: მოკლედ საბჭოთა სასამართლო
1: გეუბნები პერესტროიკის დროინდელმა 85 წლის სასამართლომ აი ესეთი ის ა თვითონ მოხსნა კაგებებს სასამართლოში უკვე გაგა.
0: უკვე აღარ იყო. ხო, ესე იგი აი კაკები წარმოედგინე. და სუკი ქართულ
1: სუკი. და სასამართლოში რო ეუბნებოდი რომ კაცო, იმას მე რამდენი ხანია ვაღიარებ, ახლა რითაც მასამართლებ და ის მოწმეებიც ვინც მოდიოდნენ.
0: მაგრამ ის არა
1: ჭანტურია იყო თამრიკო ჩხეძესი. ჩვენ რატო არ გვასამართლებ? ჩვენ მაგასთან ერთად ვიყავითო და ამას ახლა იმაზე რომ ვიწყებდი ლაპარაკს, აი ეს არა გაქვს შენ წარდგენილი ბრალდებაში. არადა წელწად ნახევარი იმისთვის მაწალე.
0: ისე გახსოვს, აი მე რო დაიწყო ეროვნული მოძრაობა, გავიდე ხა ცოტა ხანი და როდესაც ბატონ ზვიაც დაუახლოვდი საქმიანად, როგორ ხდებოდა იცი, მაგალითად რამოდენიმე ადამიანი ვიდექით ერთად, ხო? მოვიდოდა ну суки бძანებით რა თქმა უნდა ყველას დააკავებდნენ და მე არა ერთხელ გამიხარდა უიმე რა მე მესამეთ უკვე ტირილი
1: ჩავედი
0: კონსტანტინოვიჩ უთხარი რაღაც ეგ სუკია გესმის ვიად მამიტრა სპეციალურად აკეთებენო ეგეთი რაღაცები კონდათ იცი რომ შენი რეპუტაცია დაუშვა წაებღალათ აი ისე მახსენდება სასაცილო და მე უკვე ჩემს მიმართ ეგეთი რაღაცები
1: არ ხდებოდა.
0: დასაწყისში მართლა ხდებოდა, რომ რამდენიმე შემთხვევა იყო, ერთად ვიყავით, წაიყვანდნენ ყველას და მე მტოვებდნენ. ეხლა რა უნდა ეფიქრათ იმას?
1: ეხლა სხვათა შორის აი მე უცებ გამახსენდა Facebook-ზე რომ ნახულო ხოლმე ვიღაცები ხო რამდენჯერმე იმი ტროტუარზე დგომისთვის იმისთვის რაღაცები რო ეკავა დააკავეს და ერთი თუ ორი ადამიანი იმაზე წერდნენ, ამათ რატო არ აკავებენო, ძალიან კითხვის ნიშნია.
0: ხო, არა, ეს არის რა, ხელწერაა სუკის, მაგრამ ესენი ნამეტანი შთამომავლები აღმოჩნდა.
1: ხო, ერთი ქალია, გვარი და მეყანწიშვილიო თუ რაღაცა განსაკუთრებით, იმა ძალიან აქტიურია და არა და არ დააკავეს, არ დააკავეს.
0: არა, არა, იყო ეგეთი რაღაცები და ხო და მე თვითონ ბატონო ზიოდმა დამაწყნა რა, მე ეს მაგათი ხელწერაო და ამოვისუნთქე და ისე და ამ ნერვიულობდი. დან აი სულ სამ კითხვას. რატო ხდება ასეთი უსამართლობები? აი რა შეიძლება? ნახე როგორი სიტუაცია გელა. ესე იგი, იმდენად უნდობლობას თესავს ეს ხელისუფლება, რომ მართლა რაღაცაში მართალი რო იყოს, უკვე შეიძლება ეჭვი შეგეპაროს. Ну то ეს არ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ხელისუფლებისთვის და როგორ იწყებოდა მიშა, შენ ხო კარგად გახსოვს. და რა ცოტა დარჩენილი იქამდე, რომ სისხლი დაღვარო, იძალადო. ეხა ფსიქოლოგიური ძალადობა, აგერ ორი მაგალითი მოვიყვანეთ, სამი მაგალითი მოვიყვანეთ. ირაკლი დოკვაძე, ვოვა არაქთუნიანი და შეროსტკი
1: ეს ბიჭი კობა აბაზაშვილი.
0: ხო, კობა აბაზაშვილი.
1: სხვა შორის ამას წინათ შევხვდი ამ ერთი კვირის, ორი კვირის წინ დაახლოებით ციხესი შემთხვევით გულბა ათრცხილაც.
0: უი, რა кайია, მე რე მითხარი.
1: ვისაუბრეთ დიდი, თავის პატიმენ, თავის ადვოკატს ყავდა გამოყვანილი.
0: ლაშას.
1: რა ვიცი, ახლა პირადად მე ურთიერთობა ეს ახლოს არ მქონია, მაგრამ თითქმის ერთი 20 წუთი ვისაუბრეთ თუ მეტი არა და ძალიან საინტერესო მოსაუბრეა და
0: ძალიან საინტერესო პიროვნებაა და აი არ ვიცი, შეიძლება ახლა რას ნიშნავს აგენტი?
1: ხო, აი ეს აგენტომანიაც.
0: და სამშობლოს ღალატი, ესე გულბა, ცხილაძის აგენტობა და სამშობლოს ღალატი, აი სასაცილოა სატირელი რო არ იყოს, იმიტომ რომ გულბათი ფიზიკურად დღეს დაპატიმრებულია. ამას ვერ ხვდება ეს ხელისუფლება?
1: იცი როგორ არის, მე ჩემი აზრით, აი როგორც ადვოკატი ხმა ისე ვიტყვი რა, რომ თვითონ ეს ფაქტებიც, რა თქმა უნდა, აქ პოლიტიკური შემადგენელი ჭარბობს ამას და აი იგივე თუნდაც თქვათ გიაბარამიძე, ხო, სიტყვაზე. ეხლა რაღაცის თქმის გულისთვის 35 თუ 32 წლის წინანდელი ამბის კი რაღაცა სისულელე თქვა, რაღაცა საზრდო.
0: არა, ძალიან მავნებლურად მოიქცა გელა თქვა, იმიტომ რომ აფხაზეთში აი პირდაპირ დაასხა
1: მესმის, ახლა მაგას არავინ არ ამართლებს, მე თავის ჩათვლით, მე მგონი, მაგრამ კაი თქვა, რალიც წაუყენე კი, ახლა საბუტაჟი ცოტა რთული ის არის რა, საბუტაჟის შემადგენლობა ისეთი არის.
0: აბა, სამშობლოს ღალატის შემადგენლობაა?
1: ორე სამშობლოს ღალატი ცალკე მუხლი კი არ არის. სამშობლოს ღალატი კი არის, მუხლს მინიჭებული აქვს ნომერი, მაგრამ იქ წერია, რომ სამშობლოს ღალატად ითვლება ეს მუხლი, ეს რამდენიმე ის და მათ შორის შედის ეს საბუტაჟი. მაგრამ აი ყველა იმაზე, რა ქვია, დანაშაულზე თუ დანაშაულის დაბრალებაზე თუ ბრალდებაზე, რო იყა არის გამოყენებული პატიმრობა, აი ეს არის მიუღებელი. რატო არ შეიძლებოდა მაგალითად 100,000, 200,000, 500,000 გირავ, მithumetes ახლა როგორც გამოაქვეყნეს მილიონები ყაქო შემოსავალიო, შემოსავლების მიხედვით ადამიან, მაგრამ იმათ თვითონ მილიონი არ ქონდათ გირაო, ბადრი ჯაფარიძეს და იმას ხაზარაძე, მამუკა ხაზარაძეს. ხო, აი რატო არ შეიძლება ახლა რას დააშავებს? ახლა კონკრეტულად მაგალითად მოვიყვანე ეს ბარამიძე, თორე საერთოდ ზოგადად.
0: ხო, აი ნახე, ბარამიძეს დაკავშირებით. ბარამიძე ეს თქვა იაგო ხვიჩიას ინტერვიუ ტელევიზიაში, ხო? ნახე, თუ ბარამიძე არის საბუტაჟნიკი, რასაც სამშობლო ღალატის შემადგენლობაა, ხო, საბუტაჟი. მაშინ მე თვითონ ჟურნალისტი ვარ. აი, კარგად გამიგე, რას ვამბობ, მე არავის დაჭერა არ მინდა. ეხლა შე რო პირდაპირ ეთერში ესეთი რამეს თქვა, მე ვიცი, ნამყოფი ვარ იმ მომში, ვიცი იქ რა ხდებოდა და აუცილებლად გაგაჩერებდი და გავათიშინებდი ეთერს. და არავითარ შემთხვევაში ამას საჯაროდ არ გავხდიდი. ცალკე რო გეთქვა, მაგალითად ჩაწერის შემთხვევაში, ხო? ა კი, ბარამიძე ესეა და ვინც ეს ყველაფერი გაახმოვანა, მას ხო შეეძლო? რა მნიშვნელობა აქვს? რა უთხრა ბარამიძემ? ამ კითხვა მოდი ეს ამოვიღოთ, მაგრამ არა. შენია ინტერვიუ, ხო, იცი რა, ჟურნალისტიკა ის კი, იცი რა არის, როგორ გითხრა? სიმართლეც რო იყოს, აი ყველაფერი არ ითქმება. და ყველაფერი საჯარო არ უნდა გახდეს.
1: და ყველაფერი არ იჭმება.
0: ყველაფერი, ხო, მაგრამ აქ საქართველოში ყველაფერი ციტქმება, ყველაფერი ციჭმება და მოკლედ იაგო ხვიჩი ამ შემთხვევაში არინაწილებს ხა აი ამ პასუხისგებლობას, რომ სწორედ მან გააჟღერა, ჩაწერილია, ხო, შენ ხო ქართველი ხარ, შენ ხო მამულიშვილი ხარ, რო კითხო ეგრეა, ხო? შენ რატო აძლევ ამას? აბსოლუტური უფლება ქონდა.
1: ხო, მაგრამ თუ ეს დანაშაულია იმ შემთხვევაში და მე არ თვლი, რომ შეიძლებოდა ეს მაინც
0: და ესე თავ იმისთვის დანაშაულია და ამისთვის არაფერია, ეგ როგორ არის, ხო არის?
1: ხო, ერთისთვის თუ ვინმე იმისას თვლის, კი, ბატონო, ეს მაგრამ მე ვთვლი, რომ შეიძლებოდა აქ ადმინისტრაციული ჯარიმა, თუნდაც აი ბრალს
0: ამისთვის დაძილიყო და ხო,
1: მაგრამ მithumetes 15 ჯერ მოიხადა ბოდიში და იმასქნა და ხო, რა ვიცი, ახლა მე შეიძლება ადვოკატის პოზიციიდან გამოვდივარ, მაგრამ მე მგონია, რომ სამ სიმართლის პოზიციიდან გამოვდივარ, რომ საერთოდ ლაპარაკის გამო, ახლა მაგისთვის არ ვებრძოდით კომუნისტებს, არა, ლაპარაკის და სიტყვის გამო ადამიანების მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა არ უნდა იყოს.
0: კი, მაგრამ იცი რა, როცა ლაპარაკობდა, ნახე რა შეა საქმე, როცა საჯარო პირი ხარ ამ შემთხვევაში, ხო? როცა ჟურნალისტი ხარ, ახლა 1000 რაღაცა უთქვამთ ჩემთვის, მაგრამ ყველაფერი მაშინ გაზეთებში მუშაობდი, არ დამიწევდია, იმიტომ რომ დაუშვათ არ იყოს საჭირო. არის რა, იქით ამ ხრიდან, აქეთ ამ ხრიდან, მაგრამ ის რაც მას თქვა, რომ ესე კატეგორიულად, რომ ტყვეები არ ყავდა, იმიტომ რას ლაპარაკობ? ელენე თევდორაძე მყავს, რამდენჯერმე გადაყვანილი ავთო იოსელიანთან ერთად, თუ რა, ამ ტყვეების გაცვლის თაობაზე და თვითონ აფხაზებმა არიციან, რომ ეს სიცრუეა.
1: აი რაც შეეხება იმ კანონმდებლობის გამკაცრებას. კი, კანონმდებლობა მკაცრდება და ზოგ შემთხვევაში შეიძლება ზედმეტადაც მკაცრდება, მაგრამ აი წარმოვიდგინოთ ახლა რა შემთხვევაში არის კანონის გამკაცრება.

0: ხრება, როცა სახელმწიფო იცავს თავს. როდესაც აი ჩვენ დროს მიტინგები იყო კომუნისტების დროს, იმის მერე თუნდაც მისას დროს. სად იყო ეს, რომ ნიღბებით ყოფილიყო, სახე დაეფარა ადამიანს და ისე გამოსულიყო. ეხლა ხო მოითხოვა სიტუაცია, რომ ადამიანი ნიღბით გამოვა და ნებისმიერი დანაშაული შეიძლება ჩაიდოს, კაციც მოკლეს ის და მიიმალოს. ნებისმიერში თუ არა უმრავლეს ქვეყნებში არის, რომ სახის დაფარვა დემონსტრაციის დროს არ შეიძლება.
1: მე ვეთანხმების ყოთაშვილის, ჯერ ერთი თუ პროტესტს აცხადებ, ვის ემალებ?
0: მაგაშია საქმე, ხო და
1: წარმოვიდგინეთ, ჩვენ რო გამოსულიყავით მიტინგებზე, იმით რა ქვია?
0: ხო და როატეხის ამაზე ერთი, იგივე იმების როლა რა ქვია, ფეირვერკების თუ რაღაცა. რაც ახლა მაგალითად ფარას კანონთან დაკავშირებით, ხო, დღეს მოვისმენია, რომ ამერიკელები ამკაცრებენ კიდე უფრო ამ ფარას კანონს, რომ უცხოური დაფინანსება თუ უნდა იყოს, რომ გამჭვირვალეო. კი, შეიძლება აგენტი არ უნდა ერქვას, მაგას მეც იმას ვიძახი, რომ ცოტა ისეთი მომენტია, მაგრამ უცხოური დაფინანსებით მოქმედი ან მომუშავე ორგანიზაცია თუ პიროვნება, ეს ხო ფაქტია და ხა აგენტი ცოტა შეურაცხყოფელია.
1: ხო, მაგრამ იცი რა არის, აი სამაგიროთ ნახე რა მოყვა ამას იმაზე ტროტუარებზე ხალხის დაკავება. ეს არის ანომალია რაღაცა რა. გარდა ამისა, ეხა კობახიძეს ენთუზიაზმი რაში გამოიხატება? NGO-ების აგრძალვა, ყველანაირი NGO-ს აგრძალვა. ნამახანხეზე ნახე როგორ და იქ ძალიან ბევრი დარღვევა იყო და საქართველოს საწინააღმდეგოთ იყო ეხა როცა.
0: ეგარ ვიცი, ეგ სპეციალისტები.
1: კი, აი ნინო ქალბატონი, ნინო ჩხობაძე და მე ვიმყავდა ამაზე გადაცემები. იქ ძალიან ბევრი საქართველოსთვის საზიანო ვითარება იყო და ეხა რო გვეუბნება, რომ აქ ისა დიდი ხესები აშენდება და აბა ერთი ხმა მოიღეთ, ხმას როგორ არ ამოვიღებთ? ხო გახსოვს ეროვნული მოძრაობის დროს ფილარმონიაში ამ დიდ ხესებთან დაკავშირებით ძალიან დიდი ის რო იყო შეკრება, ხო გახსოვს? ჟვანია მაშინ ახე პირველად სანდალიკები ეცვა.
0: ხო და
1: ხო და
0: ეხლა ამობენ შეთაშორის ის რომელი ხესი იყო, რომ ის პირველად დაიწყო, ის ხესი რო არ აღშენდაო, შეცდომა იყო. მე მგონი თვითონ ჟვანიაც აღიარებდა ამას.
1: ხო, არ ვიცი ახლა, ასე თუ ისე ძალიან სახიფათოა გელა.
0: ხო, თუმცა გაზუია
1: უყურე. ძალიან სახიფათოა, მაგრამ როცა ხელს მიიქნევ, რომ აბა ერთი ხმა მოიღე, ესე იგი მაშინ, ესე იგი
0: განსაკუთრებით მედიის მხრიდან აი როგორი გაზუიადება ხდება ხოლმე მაგალითად, ხო? აი ამბობ, რომ ტროტუარზე თქვენთვის აკავებენ. ამავე დროს ტროტუარ ხედავთ, რომ ყოველ დღე უკვე აღარ, მაგრამ ყოველ შაბათს ეს რაღაცა მარშები ხო იმართება რა?
1: კიდე იმართება.
0: ხო, იმართება და ტროტუარზე განა, ნუ ასეულობით ადამიანი არიან. შეიძლება რაღა ვიღაცამ ისეთ მანერად დააკავონ, რომ დაუშვათ გადავიდა იმ ტროტუარიდან ხელოვნურად და იმას დაარქოს ტროტუარზე დაკავება, იმიტომ რომ აი ლოგიკურად გამოხატვის თავისუფლება შეზღუდული. ახლა როცა ხედავ, რომ ყოველ კვირას თუ ყოველ შაბათს აი ესეთი ნუ გრანდიოზული არ ქვია, მაგრამ სვლელობით ეს ისინი იმართება საპროტესტო აქციები, აი ნუ აქ ტელევიზიების ოპოზიციური იმას აღარაფერს ამბობ. რანაირად შეიძლება დაიჯერო, რომ გამოხატვის თავისუფლება არის შეზღუდული? ცოტა რთულია ეს და
1: იცი რა არის, აი ამაში ცოტა
0: ის მეორე არის კიდე, რომ თქვათ სკროლვა, იმისი რა ქვია, სკროლვის ისინი რომ შექმნეს. იქაც ძალიან სკრუპულოზურად უნდა ხშირ შემთხვევაში, ახლა იქ სიძულვილის ენა ზოგჯერ არასწორად არის განმარტებული, რომ სიძულვილის ენას იყენებენ.
1: მაგრამ აი გინდება და წყევლა, ეს წყევლა მაინც, ნუ რაღაცა საოცარი ის არის რა. საკუთარ თავს, იცით ამაში არის, რომ საკუთარ თავს თუ აკადრებ, ესე იგი, შენ თუ გინების და წყევლის გარეშე არ შეგიძლია შენი საკუთარი აზრის გამოხატვა, ან კრიტიკული აზრის გამოხატვა, ესე იგი ცოტა დაბალგანვითარებული ხარ, რა, ხო, პრობლემა.
0: დღეს ერთ სასაცილო ინფორმაცია წავეკითხე კიდე. ნატა ფერაძის მიმართ გერმანიაში აღძრეს სისხლის სამართლის დევნა დაიწყეს Facebook-ზე გამოქვეყნებული პოსტის გამო.
1: იქაც კი
0: გერმანიაში.
1: აი გერმანიაზე ეს ცალკე სალაპარაკო საწყალი სახელმწიფო
0: და რომ მოცა ვიღაცა აქედან დიქტატურიდან წავიდაო და ჯოჯოხეთში მოხვდაო თუ რაღაცა.
1: ხაზეა პაატა ზაქარიაშვილი ჩვენ ორი.
0: მივესალმებით პაატას.
1: პაატა, გესალმებით, გამარჯობა.

0: პოპულარობა მოიპოვა ძალიან.
1: ძალიან პოპულარული გახდა. გესმით პატა?
2: იქი მესმის.
1: ხო, გმადლობთ რომ ხაზე ხარ. და აი ესეც ნახე როგორი საკითხია, ჩვენ ყველა მოყურეთ არა, მაშინ იმას რა ქვია, გადაცემას პატა და შენი ოხუნჯობები ნახეთ პრემიერ-მინისტრთან დაკავშირებით. ბოლოს და ბოლოს, აი შენს გეკითხები და გელასაც. ესე იგი, ეს რუსოფობია. გელა ნიკოლაიშვილი, დიახ.
2: გელ, მოგესალმები.
0: მოგესალმები, ვერ მხედავ, ვერც მეკხედავ.
2: არა, არა, ვერ ხედავ მე. ტელეფონით არვარ.
0: აა.
2: ხო, არა.
1: პატა.
0: გისმენთ.
1: პატონო?
2: არა, ხვალე ვერი ფადი გე, მოგესალმა.
1: ახო. პატა, ესე იგი, მნიშვნელობა აქვს, რას დავარქმევთ ამ ქმედებას, თუ თვითონ ქმედება. იმიტომ რომ მე ნამდვილად ვიცი, რომ ეს არ არის ეროვნული პათოსი, პათოსი საქართველოსი და ქართველი ხალხის, რომ სადაც რუსულ ხმას რუსულ საუბარს გაიგებენ და დაინახავენ სლავს, უნდა ეჩხუბონ, მაგრამ არის სერიოზული რაოდენობის ინციდენტები არის. ანუ ნიშნულოვანი რა არის, რას დავარქმევთ ამ ქმედებას თუ თვითონ ქმედება?
2: ხო, ხო, მე და გელა გამიხარდა და მე და გელა ეს როცა შეიკრა
0: მომენტს. კი ბატონო.
2: ეკადუკავი და ნახოთ. კი, ჩვენ დავიწყეთ პირველ მუშაობა ეკებებს და მანიფესტაციებს და ასე შემდეგ. ანუ პირველი სახალხო დასუფთავი ჩვენ დავიღეთ მაშინ კომიტეტი ეს აქვს ჩვენ კომიტეტი ყავდა.
1: ცოტა ისე იქნებ, ცოტა ისე დაიჭირო ტელეფონი, ცუდად ისმის ძალიან. და ხმამაღლა და
2: მე არ მესალმა შემდეგ გელახარ ისეთ ერთად ერთი მართლა ერთი ფუ ლუს ეჭვული გოქა აკა გამოყა თავისუფლება ეს რაც არა თავის იკეთე ზონით იყოს დაწალი მას უფლება სისულელების უფლებას არა თათოფია მიუღებრა თავერე მისი მოქმედებებში გადაწყვეტს ყო ადამიანი
1: პატა იქნება სხვა ადგილზე დადგა სადაც უფრო კარგი კავშირი იქნება რა საინტერესო თაობა.
2: შეიძლება მე თემის ხმა მოვკავშირე.
1: ვაიმე რატო არის ისმის?
2: ხო, ნამდვილად. მე ეს შეიძლება ხმა.
1: ძალიან წვეტილად ისმის საუბარი.
2: თორსაბარ თორ. ხო და. ვისკომიტა რომ კაპოკატო პაკეტი უფრო დაბარ მე ყოლე. ამიტომ შეიძლება თემის ხმა საკრი და ისე. ხო და ხო ზირთა მოგა ნებას იცავდა და მოხდება ეს ის თუ
1: ყადან არ გესმის რა როგორ წდება გული რომ
2: დიდი ბოდიჭი არა მე უფრო კარგად ხმამგონი რა
1: თქვენ გესმით და ჩვენ არ გესმის იმიტომ რომ წდება როდესაც აი ცალკეული სიტყვები ისმის იქნებ კიდე ერთხელ წადოთ პატა იქნებ სხვა ადგილზე დადგეთ და დაგიკავშირდება ჩვენი ოპერატორი
2: კი ბატონო,
1: კი. კარგით, ეხლავე. ოპერატორს თხოვ რომ დაუკავშირდით, რა იქნებ სხვა ადგილზე უფრო კარგად ისმოდეს მისი სიტყვა. აი, შენც მინდა გითხრა.
0: კი, რა თქმა უნდა.
1: რა არის მნიშვნელოვანი ქმედება თუ რას დაარქმევ ეს ქმედება?
0: რა თქმა უნდა, ჯერ ერთი გამოხატვის თავისუფლებიდან დაიწყო პატამ და სწორია, მეთანხმები გამოხატვის თავისუფლება ნებისმიერ შემთხვევაში გაკუფლება, ოღონდ იქამდე სანამ სხვის უფლებას შელახავ, ხო? შენი მუშტი შეიძლება მოიქნიო სადამდეც გინდა, სანამ შენი ცხვირი არ დახვდება იმ მუშტს. თუ მუხტი დახვდება და ნუ მაშინ უკვე პასუხი მოგეთხოვება, ხო? აქედან გამომდინარე ხლა დემოკრატიულმა სამყარომ დიდი ხანია წლების განმავლობაში, 10 წლეულების განმავლობაში უკვე სტანდარტები, ნორმები დაადგინა. ახალი გამოსაგონებელი არაფერი არ არის, მაგრამ ისიც დაადგინა, რომ სადღაც ზღვარი არის, აბსოლუტური უფლება არ არის გამოხატვის თავისუფლება. და სიცოცხლის უფლებაც კი არ არის აბსოლუტური უფლება,
1: რომ იცოდეთ. აბსოლუტური უფლება ნამდვილად არ არის.
0: არ არის გამოხატვის. ერთადერთი უფლება, რაც აქვს ადამიანს აბსოლუტური, ეს არის წამებისგან თავისუფლების უფლება, რაც არის აბსოლუტური. მაგრამ დანარჩენი ხო ყველაფერს აქვს თავისი ზღვარი. აი წერან ეს ნატაფერაძის ის ვახსენე და ეს ხო ნატაფერაძის ჯინი კი არ ჭირდა გერმანიაში. მე არ ვიცი რა დაწერა, მაგრამ იქ ასეულობით და ათასობით არის, როდესაც იმ ზღვარს გადადიან, ან აჯარიმებენ, ან სისხლის სამართლის წესით
1: ასამართლებს. ეს ნატაფერაძე იზავდა მაგას.
0: ეს გამოხატვის თავისუფლება ამას ვამბობ რა რომ
1: გამოხატვის თავისუფლება შეიძლება იყოს აი რუსულ ენოვან ადამიანს თავს დაესხა ეს ხო არ არის გამოხატვის არა
0: რა თქმა უნდა არა იმის გამო რომ რუსულად ლაპარაკობდა თავს ესხმიდა შეურაცხყოფას აყენებდა რა ხა მეორე ამბავი აი პატასთან ერთად მაშინ იყო ლელა ჯეჯელავა რომელიც ამბობდა დიახ უნდა ვიაროთ მაგალითად პლაჟებზე და თავზე დავადგეთ ლოზუნგებით ამემებს. ახლა ეგეც შეიძლება მაგისთვის არ გიჭერენ, მაგრამ შენ ხო ფაქტობრივად შენი ქვეყნის წინააღმდეგ მოქმედებ ამ შემთხვევაში ტურისტები გინდა რომ შეამციროს ფაქტიურად. ქვეყნის ბიუჯეტი გინდა შეამციროს, თორე იქ დასასვენებლად ჩამოსული შეიძლება სულაც პუტინის მოწინააღმდეგე არის და სულაც არ არის, ან თუნდაც შეიძლება მომხრე იყოს, მაგრამ იმ მომენტში ახლა რომ მიხვიდეს თქვა ადამიანი ან K-pop-ს ან ქორწილია ან თუნდაც ჭირია
1: არა თუ ხო მაგრამ თუ პატარა იმას გაუმართავ იქ მიტინგს იმასაც თავისი უფლებაა
0: რა თქმა უნდა
1: ისე რომ დაიცვას თავისი მე აქედან გამომდინარე აი ხაზია პატა მოდი აბა ნახოთ პატა გისმენთ
2: აბა აბა ის მიშენი ხმართ
1: აი ეხლა ისმის
0: ეხლა გვესმის
1: გისმენთ
2: იგი თუ მე ხალხ მიბრუნდება მე ხმა მაგრამ კი ბატონო ვილაპარაკე
1: აი ეხლა თქვენი ხმა ისმის
2: კი ბატონო ძალიან კარგი
1: ხო, ანუ ჩემი კითხვა, რა არის მნიშვნელოვანი? ქმედება, თუ რას დავარქმევთ ქმედებას?
2: არა, ქმედება არ მნიშვნელოვანი არ გამოხატოს სიტყვისა და გამოხატოს სამეცნიერო.
1: ხო, ნუ
2: აი მაგალითად ქმედება იყო თელავში, როცა რუსმა ტურისტებმა გაწოწეს და რაღაც სიტყვა დაასხეს კორცელს და არ ადეკვატურად მოიქცა კორცელს წარმოადგენელი. შეუარდა და დაარტყა. ამასგან იყო პროვოკაცია იქეთან იყო არაადეკვატური გადამეტებული ძალის გამოყენება. იქ გეთ ქართული ყოფილიყა რუსულებს მაგნეტავდნენ, ტურისტებს მაგნეტავდნენ, კი შინა მშობა არა აქვს. მათ მიაყენეს შეურაცხყოფა ქორწილს და ქორწილს არასოდეს უპასუხა, არაადეკვატურად უპასუხა. ანუ არც ერთი ნაციონალური მხარე რა ყოფილა, არც ფოტოფობია, არც სიტყვის გამოცხლება და არც გამოხატოს იქ იყო ხულიგნობა. ერთი მხრიდანაც და მეორე მხრიდანაც. ამიტომ ხშირად ეს ჩვენ როგორც რაღაცა რუსოფობიას.
1: არა, კი, მაგრამ პატა, აი მე მაგალითად გუდვილში
2: მაგალითად გამოხატო, ელენე ხოშტარია მივიდა და კახა კალაძის ბანერზე, რომელიც არის ასობით დაბეჭდილი არის ორი კაპიკის ორი თეთრის რაღაც ღირებულების რაღაც ის არის პლაკატია, იქ დააღმე მიახატა რაღაცა, გააფუჭა პლაკატი. ეს კლასიკური ტიპიური გამოხატვის თავისუფლება. თელა ეხა თქვენ რომ ლაპარაკობთ, მაგრამ ევროპაში ჩვეულებრივი ამბავია. და მივიდა ადამიანი ციხეში ჩასვეს. ამაზე და ჯარიმებიც კი არა, მაგრამ ჯანდაბა ჯარიმა შეიძლება მიენიჭოს. მაგრამ ციხეში ის ეს ქალბატონი დღემდე არაფრის გამო მოხდა ხო, იმიტომ ბანერი გააფუჭა. ესა ტიპიური გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა. ამიტომ ამ გამოხატვა თუ მე იგი ლანტვა გინება ეს მოსულა. ჩვეულებრივი ამბავი თავი არ გადავიდეს მოქმედებებში.
1: არა, რატომ მოსულა ლანძღვა და გინება? ლანძღვა და გინება არის სწორედ ის საფუძველი და რომელიც მეორე ძალადობაში გადადის.
2: ხო, არ გადადის, აკო მე ჩემ 20 წელი ვიღაც იდიოტები მძლავრავენ და სუპერერზე
0: კიდია, სულ არ მოდავს. არა, ეს მეც ვეკითხები.
2: მაგ უფლება აქვს მე ლანძღოს, მაგრამ ამაზე მეტი არ უნდა დააკეთოს.
0: პატა,
2: სულ არ მოდავს.
1: პატა, გელას არ კითხვა.
0: ახლა ჩვენ დღეს წავიკითხეთ იმაში საინფორმაციოში, რომ ნატა ფერაძეს მიმართო ეს გერმანიაში აღძრესო სისხლის სამართლებრივი დევნაო გამოქვეყნებული პოსტისთვისო და ხო არ იცი რა პოსტი იყო ამისთანა რომ
1: ამ ევროპაში ეს რა მოხდა?
0: შუა ევროპაში.

0: და ხულიგნობის გამო ჯარიმა დაკისრეს. მეტი არაფერი.
1: მოკლედ სასჯელები უნდა იყოს, მაგრამ ადეკვატური.
2: სასჯელი უნდა იყოს ადეკვატური, ხო პატა, რაღაცა უნდა.
0: კი, ამაო, მე მიმაჩნია, რომ დიახ პოლიციას შეიძლება მაქსიმუმ ეცადო, რომ თქვია ფიზიკოდ არ შეეხო, მაგრამ ზიამაღლობის შემთხვევაში მაქსიმუმ შეიძლება ამაში ყოფილიყო რაღაცა 100-200 ლარიანი ჯარიმა. ამით დაეწყოთ მაინც. თუ გააგრძელებს და მის ყოსა კითხია და უკვე ადამიანი დაბრმავდა ციხეში. და რა ელოდებია, როდის ბოდიშს მოიხდის და ციხეში რო ის ეს უკვე ხარშელია. და ხელა დაგაბიც ისეს. რა, ციხეში ზომა უკვე თავისთავად უკვე ესე ქვია ისდის იმ სარჟოს რაც მან იმას გამ ჯარიმას კი აღარა საჩვენე. იმიტომ ბოდიში არა რა, ბოდიში აშ უნდა მოიხდეს უკვე ციხეში ზის.
2: რა განსაკუთრებით
0: რაღაცეებით არა ხდება საზოგადოების საწინააღმდეგო, საოს ინტერესების საწინააღმდეგო ქცევები. საზოგადოება ხდება გაუცხოებული ხელისუფლების მიმართ. მნიშვნელოვანი ნაწილი, ყველა არა. მაგრამ მნიშვნელოვანი ნაწილი.
2: კი, არა, ნდობა ძალიან ის არის.
0: მე აქცევზე აკავდივარ, მაგრამ მე გაუცხოებული ვარ ხელისუფლების მიმართ. მე არ ვენდობი მათ. არ ვაღიარებ მათ, მაგრამ არ დავდივარ აქციებზე. ყველა ეს აქციებზე არ დავდივარ, ეს ამიშნავს, რომ ეს აქცია მოსოს ხელისუფლება.
2: არა მესმის, თუმცა ისიც რაც ხდებოდა აქციებზე, ესეც მიუღებელია პატა, აგერ მედაგელა.
0: ასეც მიუღებელია.
2: გელა და მე.
0: ასეც მიუღებელია, მიუღებელია და დარჩი სახში. ვისაც კანონი.
2: არა, მე სხვა რაღაცას გეუბნები, მიუღებელია ის ქმედებები, მაგალითად დაწვა პოლიციის ის არის რაღაცა ჩვენს ეროვნული მოძრაობიდან მოვდივართ და
0: მე არ დაგვიჭრია ჩვენ, ქვია, შევარნაძის მოსამართლეების ფიტულები. არ გახსოვსო შევარნაძე ძროს შევარნაძის შევარნაძის დაგვიჭრია, მაგრამ
2: გახსოვსო მე მახსოვს, გახსოვს
0: ნანა ეს გამოხატა სამოსუფლება. არასდროს მოსვლა თავში შევარნაძეს ეს ადამიანები დაეპატიმრებინა.
2: ნუ ყოველ შემთხვევაში
1: ფიტულების დაწესთვის აქაც არავინ დაუპატიმრებს.
2: ფიტულების დაწესთვის აქაც მართალია გელა, მაგრამ როცა შენ უკვე შეტევაზე
0: იმასაც ხია ეს ხია კალაძის სურათის გამო ეს მოსულა, ეს ნორმალურია?
2: რა რა, ვერ გავიგე?
0: კალაძის ბანდელები დაფუჭების გამო.
1: არა, დაპატიმრება არ არის ნორმალური, რა
0: თქმა უნდა. ცეცხლო წაეკიდა, კიდე იყოთა ვიღაცა, რომ საქმე ისე შეიძლება შევა ხანძარი ყოფილიყო.
2: პატა, ჩვენ ამ ხელისუფლების დამცველები არ ვართ. პირიქით მე ვამბობ, რომ ძეჟავი მაქვს, რაღაც-რაღაცები ისე ხდება, როგორც იწყებოდა სააკაშვილის რეჟიმი.
1: არა, ეს ხო წმინდა წელს პოლიტიკური ის არის,
2: რომ
1: არავინ არ იჭერდა ახლა იმას, რა ქვია.
2: ელენე
1: ხოსტარიას თვითონ პოლიტიკური
0: მნიშვნელობა. მაგრამ ვიდეოდა შეიძლება ვიდეოდა უფრო მეტად ართულებდა ვითარებას, მაგრამ ის ვიდე კალასი სურათი დაჭრაყნა ეს არ არის ისაფუძე. შეიძლება მე სხვა რამე გადასულიყო.
2: მე მის ხელისუფლება ზონაწონა დაკარგული აქვს უკვე ამ იმაში, იცი რა, შეიძლება დააჯერო სიამაღლობელი.
0: ეს შეფასება რა. ეს შეფასება ზონაწონა დაკარგული აქვს, შეიძლება შენ ასე გგონია. და მე შეიძლება მე სწორედ მე მოკუპლებო თქო რა, არა, არავითარ ზონაწონა დაკარგული არ აქვს.
2: აბა რა.
0: ამიტომ კანონი არსებობს.
1: ხელისუფლებაზე ამბობ,
2: ხელისუფლებაზე გეუბნები, რომ ხელისუფლებას უკვე ზომაწონა აქვს დაკარგული. მართლა რაღაცა დადებითი ნაბიჯები რო გადადგას, უკვე ეჭვის თვალით უყურებთ. ამას გეუბნები.
0: რომ გადადგას, მაგრამ ხა მაგალითად ბენზინი რო შეიტანეს, აქ აფხაზეთში მივესალმე და თვითონ 12.
2: ნამდვილად
0: რა სიტუაცია, რა ისტორია და მიმაჩნია რომ აქ კარგი ნაბიჯია.
2: გიორგი ბარამიძე უნდა დაეკავებინათ.
0: არ უნდა დაეკავებინათ. ამიტომ თქვა თავისი იდიოტური მოსაზრება, აბსოლუტურად სულელური.
2: არა, მე ის მაგრამ ძალიან მამნებლური პატა, იმიტომ რომ აფხაზეთში ამან გამოიწვია იმათთვის
0: იდიოტობა.
2: სასარგებლო
0: მამნებლობაც რო იყოს, ნინო, მამნებლობაც რო იყოს, სიხი ამისთვის არ არსებობს. არა, ეს სიხისთვის არ არის ესა. მაგრამ აზიარა რას ამბობდა?
2: არა, ეხლა მე ცოტა ეჭვნებარება, რომ გიორგი ბარამიძე აზიარ იყო რას ამბობდა.
0: როგორ მე ხვიყავ მაგარი მართალია, რომ თქვენ მეტო წყვებს ხვეთით ვიდრე ვაფასებ.
2: არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ გიორგი ბარამიძე ძალიან კარგად იყო და რასაც ამბობდა. მავნებლობდა და იმიტომ ამბობდა.
0: ხო, და ამიტომ არ შეიძლება წყვილზე ჩასვლა ციხეში, როცა არაფერი შედეგი არ მოუტანია. თავის მოსაზრება თქვა, სულელური მოსაზრება თქვა.
2: მე ის მე უბრალოდ მინდა გითხრა, რომ ამან აფხაზეთში გარკვეული ის გამოიწვია რა რეაქცია და რაც აბსოლუტურად არაწყობდა დღეს საქართველოს. და ალბათ მაგიტომს თქვა, იმიტომ რომ ორივემ ვიცით ახლა რა ხდებოდა იქ, ხო? და რაღაცა სისულელეა რა, ვინ ხრეთ და მაშინვე არც ჩემი მხარე და არც იქათა მხარე.

0: ეთვალეთ და კარგად ისწრებს და რა მოვაწეობა და ყვაწლი რამდენულად ეხლა ზაუფასებელი ასე რა ფასა ჩაკეთები მეც იყავ მაგრამ მარაც ყვა იამ ამის ციხი არა არაფორია ამის ნაკოს მარ პოლიტიკოს მომდაკოს პოლიტიკური პასუხი არჩევნების წინ შენ მე გელამს ხებმა უნდა შეახსენონ ამ მოჩეველს ხალხ რესისკაცია ვინც გაკეთება განცხადება და გააკეთა და ხმა არ მისცემ აი ამაზე ასე უნდა აკოს პასუხი და რა ციხი უნდა
1: მე ჩემთვისაც აბსოლუტურად მიუღებელია პატა.
0: მაგრამ ეს არის რა კიდეც მიუღებელია ციხეში უნდა გაუშვა ადამიანი.
1: არა, მესმის კი, მაგერ დღეს ახალ ლაპარაკობდით, საუბრობდით გელადამე ადამიანებზე, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ ისინი არ არიან დამნაშავეები და არა და უვადო პატიმრობა აქვთ და წარმოიდგინე იმ ადამიანების მდგომარეობა, იგივე ირაკლი დოკვაძე, იგივე გულბათ ცხილაძე, გიორგი უძილაური, ირაკლი ჩიხლაძე. ძალიან რთულია, ხა ძალიან გახშირდა ეს სამშობლოს ღალატი აგენტობა. ისე რა საინტერესოა, როგორ ფიქრობთ, აი ეს რა ქვია, გენერალი დინარაძე, რა მართლა გაახსენდა რომ შვილები ყავს და ისა მოვლაუნდა? აი რა შეწირეს დინარაძე, რა შეეწირა, როგორ ფიქრობთ?
0: არა, ჩემი აზრით ფიქრობ იმას, რომ ვერ გათვალა თავიანთი საკუთარ რესურსები. მათ ეგონათ ხა შიგნ ქართ მოხდებაში კაცობა დემოკრატ კომუნისტურ პარტიას კპსს საქართველოს ეს ერთი პარტია რეალურად იმ ამ შემთხვევაში ოპოზიციას ვაკრიტიკებ ოპოზიციის უნიათობის გამო პარლამენტში არ შევიდნენ ბოიკოტი გამოაცხადეს თავისავე თვით ლიკვიდაცია გამოაცხადეს თვით გაფარჩაკება განახორციელებს
1: და ესეთი ოპოზიცია რომელიც ოცნებამ დაგვინიშნა იმიტომ რომ აი მე არ ვიქნები ბუამოვა და ესე უკვე რა მერამდენე წელია თო ისე 2012 წლიდან აი ესე ვითარებაში ვარ შუაკი გაკრიბა
0: და ამიტომ მთელი პოლიტიკური პროცესები მიდის შიგნით ეს პარტიაში როგორც კომუნისტო პარტიაში მიდიოდა იქ იყო ლიკაჩოვი იქ იყო შევარდნაძე იქ იყო იაკოვლევი და მილიონი
1: გვარები და
0: და ასე ხდება ხლა აქში კლანებია კალაძე ცალკეა ეს კომახიძე ცალკეა ღარიბაშვილი და ღარიბაშვილი ციხეში გამოუშვეს ეგონათ რომ დაასრულეს უცარება და აღმოჩნდა რომ ღარიბაშვილის კორუფცია იმდა ღრმა და ფართე იყო ჩვენ რეგიონებში რომ ღარიბაშვილი კი ციხეში მაგრამ კომახიძე ვერ აიწვის ეს ხალხი დანიშნეს თქვია ძალომა სტრუქტურების ნუ ხელშეკრულების ხელმძღვანელად ისა ეს დინარადი და როგორ უცხოს ხოლმე ამოაგდეს იქეთან ვილუაშვილი ჩასწრებში აღმოჩნდა არ მიიღო ძალომა უცხოფრთხება არ მიიღო დინარაძე აჰა ესე არ უნდა უთქვა კომახიძემ ჩემაზრების გეუნები ხლა თქვა განუთქვა ჩემი აზრია მერე უკვე დანიშნეს შეუნიშნეს სპეციალურ სამინისტრო რათა განეხორციელებს
1: მიანიჭა
0: ესე არ უნდა უნდა საერთოდ არ ითანამშრომლოს მათ ძალომა უცხოფრთხება
1: არა
0: საერთოდ ეს გაუქმეს თანამშრომლობის ადგილი და დაუნიშნეს შეუკეს ახალი სამინისტრო რეგიონალური მმართველობის
1: ძალიან ცოტა დრო დაგჭა პატა როგორ
0: შეგზავნა შემაკვირა ღარიბაშუძა ასე გიზა ვისე გიზა და გამზა ღარიბაშუძა იცოდა რა რომ თვითონ კიზის ციხეში მაგრამ ძლიერია მისი პოზიციები გარეთ ადგილ აქე დაახურა და ეფისტერელი
2: გამოაგდო
0: მე მგონი რომ ეს მარიშული მიყავ რეს მაიმურო თქვი ვირიშვილებო დაანებე თავი ამ ღარიბაშუძა
1: კი ბატონო როგორ ფიქრობთ ვინ იქნება შემდეგი
0: რაშე
1: და რა რა რა მე ხო შენ ასე რა როგორ ფიქრობ იქნება შემდეგი
0: რა ხდება
2: მე ერთი რაღაც ვიცი რომ აი პატამ რაზეც დაიწყო ლაპარაკი ძალიან უცნაური რაღაცეები ხდება ხო ნორმალურ ქვეყანაში ოპოზიცია ებრძვის ხელისუფლებას და პირიქით ჩვენთან დღეს ხელისუფლება ებრძვის ხელისუფლებას ოპოზიცია ებრძვის ოპოზიციას შიგნით ხდება ბრძოლა აი თუ დააკვირდებით ხო აღარ არის ერთ იმდენად დაპირისპირება ხელისუფლებას და ოპოზიციას შორის რამდენადაც ერთ მხრივ ხელისუფლებას შორის მეორე მხრივ ოპოზიციას შორის და აი მის ახლა ის სწორედ თქვა როცა ესეთი სიბრიყო ჩაიდინეს რომ არ შევიდნენ პარლამენტში ხო რეალურად ამან გამოიწვია მეორე ყველაფერი იმიტომ რომ განულდნენ ფაქტობრივად და დარჩა ეს ერთი პარტია და შიგნით მეორე ერთმანეთის ჭამარო ვინ იქნება პირველი ოპოზიციურ ფლანგზე
1: ჩვენ რა გვეშველება ჩვენ თორე კავში გვაუკლიათ ესე იგი ამდენი პრობლემა მაგ საქართველოს და რომ ჩართა აი რომელიმე საინფორმაციოს გვარამია მე ესე თქვა სააკაშულოს რაში მაინტერესებს მე მაინტერესებს ეს ახალი ხესები რო შენდება დაცული იქნება საქართველოს ინტერესები მე მაინტერესებს ამდენი მიწა რო იყიდება ანდა რო სირცხვილი არ არის პარლამენტის თავმჯდომარემ შეიძლება ეგეთი რამე თქვას მე წავიკითხე არ ვიცი მართლა მას თქვა რა კარგი ძლიერ ქვეყნებშიო შვილებს არაჩენენ. ესე იგი თურმე საქართველოში კარგად ცხოვრობთ გესმის და იმით

0: ამ არის შობადობა ასე დაბლა დაწეული. აი ეს ყველაფერი არის არ ვიცი.
1: ქვეყნებში არა, მდიდარ ქვეყნებში ნაკლებად აჩენენ შულებს და ღარიბ ქვეყნებში მაგალითად არაბული ქვეყნები, აფრიკული ქვეყნები
0: და გინდარა ის რელიგია განსაზღვრავს და ვიცით ეს ჩვენ. დიდი მადლობა, პატა, მაინც მეფიქრობ, რომ უნდა ჩვენთან სტუდიაში უფრო საინტერესო იქნება საუბარი. დიდი მადლობა, პატა.
1: თქმევინე ბოლოსი.
0: ხო, ალო, რეზუმე შეგიძლიათ? დიახ.
2: არა, არა. მადლობა მინდა.
0: კარგი და მე ველი რომ ჩვენთან მოხვალ იმაში, სტუდიაში და უფრო კარგად ვისაუბროთ. გელა, შენც მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადო. ჩვენ მოიხსენიეთ ეს ადამიანები, ვისაც ნამდვილად ჭირდება ჩვენი მხარდაჭერა და კიდევ რამდენია ესეთი ჩვენ რომ არ ვიცი.
1: ძალიან ბევრი.
0: ძალიან ბევრი, ხო?
1: იმიტომ რომ სადაც სამართალი ისე დონეზე და ისეთ სტანდარტებით არ მუშაობს, როგორც აი ვთქვათ, ну ახლა მე ყოველდღიური იმიდან გამოვდივარ, რაც არის ძალიან ფორმალიზებული გახდა ფორმალური ეს სასამართლო პროცესები რა და ეს არ მეგვიყვანს კაი დასასრულამდე.
0: ნამდვილა და ამაზეც ალბათ ხშირად მოგვიწევს საუბარი და მე მინდა მიმართ, არ ვიცი, ვიყურებენ, გვისმენენ, ვისაც აქვს ანალოგიური ვითარება, რომ მოგმართონ შენც, მეც, იმიტომ რომ მართლაც ბევრს სჭირდება ჩვენი დახმარება. დიდი მადლობა, გელა.
1: მადლობთ.
0: გემშვიდობები და ჩვენ ცოტა ხანში დავბრუნდებით ეთერში.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ის ქსელებში.

0: მერაბ მერაბიშვილი, გამოჩენილი მოქანდაკე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის ხელოვნებათა აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. მერაბ მერაბიშვილი შემოქმედებითი რეალიზმის წარმომადგენელი გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი მრავალი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ხატვის კათედრას თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. მერაბ მერაბიშვილის მრავალ ნამუშევარს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია შოთა რუსთაველის ძეგლი ბუდაპეშტში, მეფე ერეკლეს ძეგლი თელავში, პეტრე ბაგრატიონის ძეგლები თბილისსა და მოსკოვში, ილო მოსაშვილის ძეგლი თბილისში, გიორგი დიმიტროვის ძეგლი მოსკოვში, ალექსანდრე გრიბოედოვის ძეგლი თბილისში, ნიკოლაი ბოგოლიუბოვის და ვლადიმერ ვექსლერის ძეგლები დუბნაში. მერაბ მერაბიშვილმა ცნობილ მოღვაწეთა უნიკალური გალერეა შექმნა: აკაკი წერეთელი, ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი, ილია ჭავჭავაძე, გალაქტიონ ტაბიძე, რევაზ ლაღიძე, ზაქარია ფალიაშვილი, იპოლიტე ხვიჩია. მერაბ მერაბიშვილს ეკუთვნის ცნობილი კომპოზიციები: თამარ მეფე, პრომეთე, სტამბა, ჩონგური, აღმოსავლეთის პოეტი, კონსტანტინე არსაკიძე, ვეფხვი. მერაბ მერაბიშვილი დაჯილდოებულია ორი ოქროს მედლით, ღირსების ორდენით და სამი უმაღლესი პრემიით. მერაბ მერაბიშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი, ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო, რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი, ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში, აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული. ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით აღსვილი, ღვთის მადლით აღსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა, და აი მამა ოგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: კიდევ ერთხელ გამშვიდობისა, ეს არის მედია კავშირი ობიექტივი, გადაცემა ღამის სტუდია და ჩვენი სტუმარია ბატონი მამუკა არეშიძე. გამარჯობა მამუკა. მამუკა, ჩვენ წინა პირველ ნაწილში საუბრობდით რა გამოიწვია აფხაზეთში გიორგი ბარამიძის სიტყვებმა და ეს ყველაზე კარგად შენიცი მითხარი რეაქცია იყო ძალიან მწვავე, ხო?
1: სიხარული გამოიწვია სამწუხაროდ და ძალიან ისეთი მართლმწვავე რეაქცია იყო, აი ხო ვამბობდით და ამის მერე ეს ხო ვამბობდით ეს ტრიალებს სოციალურ ქსელებში იქნება თუ მედიაში, გაურ მედიაში გაუთავებლად. და მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთმა ბლოგერმა შეახსენა მათი ნამოქმედარი დევნილების ტრაგედიის ამ რაღაც ბევრი ისტორია ახალსოფლის გუდაუთის რაიონის სოფელ ახალსოფლის მოსახლეობის განადგურება და ბევრი სხვა რამე, მაგრამ ნუ შეაყარე კიდეს ერთს.
0: ეს იქაური აფხაზი ბლოგერები?
1: არა, მაგრამ სოციურის უნდა გითხოს, ქართველი ბლოგერებიც არის, მაგრამ რუსი ბლოგერებიც იყვნენ.
0: ეხლა
1: ხო? რომლებიც ეს შეახსენეს ერთ-ერთი მათგანი საერთოდ წარმოშობით აფხაზეთიდან არ იყო, რუსი ეთნიკური.

0: მერე ცნობილი ფაქტი იყო ეს რომან დარსალიას დაპატიმრება, რომელმაც ერთ-ერთი რუსი ბლოგერისთან ინტერვიუში თქვა, რომ კი ესე იყო, ოღონდ კონკრეტულ ფაქტზე კი არა, ეს განუ ქართველების გენოციდთან დაკავშირებით.
1: ზოგადად ისე
0: ვარ. ზოგადად თქვა და ამას მოყვა, ნუ მთელი ამბავი და აი დააპატიმრეს ეს ბოდიშები ახტევინეს სულ და მერე გაუშვეს. დარსალია გაგრელია და იქ ცხოვრობს ახლა. ხოდა
1: თუმცა აფხაზია, აფხაზობს, ქართველო?
0: არა, ქართველი.
1: და ესე
0: ცხოვრობს, ნუ ახლა იქ არა, ახლა ქართველები იქაც იქ ცხოვრობენ და კალის რაიონის გარდა სხვაგანაც ცხოვრობენ, ოღონდ ჩუმად არიან საცხლები, ხმას არ იღებენ. ახლა ეს მეგრული გვარი აქვს, იმას მანდამაინც არ ედავებიან. როცა ჭირდებათ, ხან ისეა, ხან ასე, მოკლედ არ მინდა ახლა მაგაზე, იმიტომ რომ ადამიანები სადაც მძიმე მდგომარეობაში არიან, ახლა კიდე ეს გაუხსენ, მაგრამ მოკლედ ასეთია ამ მის გამოსვლას ესეთი რეაქცია მოყვა და მე მახსენდება ის, რომ 2011 წელს მე როცა ვთქვი ესეთი ფრაზა, რომ უნდა დავიწყოთ აფხაზებთან მოლაპარაკება დამოუკიდებლობის აღიარების, ეს იყო ერთგვარი ზონდაჟი იყო პოზიციის აფხაზების, რა სიტყვოდენ მაინტერესებს. უნდა დავიწყოთ მოლაპარაკება აფხაზებთან დამოუკიდებლობის დაობაზე, ოღონდ აუცილებელი პირობით, რომ დაბრუნდნენ დევნილები და გავიდეს რუსეთის საოკუპაციო კონტინგენტი. ნუ ამას გინება მოყვა ჩემი მტრის დავისას.
1: კი, მახსოვს.
0: მოსკოვში, თბილისში და სოხუმში ერთნაირად მაგინებდნენ, ერთადერთი კაცი იყო, ერთადერთი ირაკლი ხინთბა, რომელმაც თქვა, რომ გვატყუებს რაღაცას.
1: მამუკარეს
0: ეგრეთ ხო ზუსტად 12 წუთილება რა გამახს დათვლილი მაგ. ხო და აი ვინც მე მაკრიტიკებდა, ერთ-ერთი კი აბარამიძე იყო, საოდაშორის გიან პირდაპირ თქვა, რომ სისხლის სამართლის პასუხისგებლობაში უნდა მიეცეს არეშიძე, იმიტომ რომ სამშობლოს ღალატი, ღალატი სტოლფასია ესო.
1: რას გადარჩი? კიდე კაი 2011 წელი იყო და არ იყო 2010
0: პერიოდი იყო, როდესაც ხო ცოტა, მაგრამ ნუ იმიტომ რომ პირველი ნახევარი ქონდა ყველა საკითხული ფრაზის, მეორე ნახევარს ვარ კითხულობ
1: ინტერნეტს.
0: როის იგი იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვიყავ რომ აფხაზები ამ წინადადებაზე ვერაფრით ვერ წამოვიდოდნენ რუსეთის აჭარის გაყვანასთან დაკავშირებით. და ეს გახდებოდა ცხილული ყველასთვის, რომ არავითარი დამოუკიდებლობა არ უნდა იმათ, უნდა უბრალოდ ის მდგომარეობა, რომელშიც არის. ნუ ყოველ შემთხვევაში ასეთი ფორმა მიეცემოდა ამას. ნუ ერთგვარი ზონდაჟი იყო სიტუაცია.
1: და ერთ-ერთი იყო გიორგი ბარამიძე, ვინც ამბობდა.
0: ერთ-ერთი გიორგი ბარამიძე ზუსტად რომ
1: სისხლის სამართლის საქმე სამშობლოს მოღალ. და ეხლა შე მამუკა არის.
0: ყველათი არ უთქვი ახლა. ამ მუხლით, ესე იგი ამ სტოლფასიაო ესე.
1: სამშობლოს ღალატის სტოლფასიაო. ხო, ესე იგი ამ მუხლი და მეტი რაღა უნდა ეთქვა. და მამუკა არის შეიძლება რა სიტყვის ახლა გიორგი ბარამიძე.
0: ნუ მე გიორგი ჯერთი მაგის ახლა აი პაატას, ჯერ პაატას ნათქვამზე ვიტყვირო.
1: პაატა ზაქარიაშვილი.
0: ხო, ეს მისი მოსაზრება არ არის, ეს არ არის მოსაზრება, ეს არის მისი დაბეჯითებული ნათქვამი იყო. როგორც ინფორმაცია მიეწოდა მაყურებელს, მოსაზრება იქნება და მე ასე გამიგონია. მე მგონი ასე იყო და რაღაც ამ დაგვა.
1: და რომელს ფიქრობ, რომ არა, არავითარ შემთხვევაში.
0: მე რატომღაც გონია, რომ გია ბარამიძე, რომელიც იქ იმყოფებოდა აფხაზეთის ომში, მიუხედავად იმისა, რომ ამბობენ, რომ არავითარ საბრძოლო მოქმედებაში მონაწილეობა არ მიიღე. მე მაგას ვერ ვიტყვი, ვერც ამას და ვერც იმას, იმიტომ რომ მე ერთხელ ნახე გია ბარამიძე იქ და ისიც მახსოვს სპეციალურ დანიშნულების რაზმის სკარპიონის ბეტერიდან ამოძრა. წინახაზე სოხუმური ის იყო რა ქვია, სოხუმელები ჭებით იყო დაკომპლექტებული და იმათი ბეტერიდან ამოძრა, რაც ჩვენ საბრძოლო აიმაში ვიყავით მოქმედების ადგილას. და ასე რომ მე ვერ გეტყვით ის. მე ერთადერთი ვინც ნახე საბრძოლო ოპერაციებში რა პირად მონაწილეობდა და იბრძოდა, ეს იყო კობა დავითაშვილი მაგალითად, აი ვინც ცნობილი პოლიტიკოსებიდან. სხვებიც იყვნენ რასაკვირველია მაშინ, მაგრამ ნუ ახლა მე არ ვამბობ, ისინი არ მონაწილეობდნენ, უბრალოდ მე არ მინახავს მეთქი, ვინც ნახე იმას და აი გია ნახე. ხო და
1: თუმცა იცი აფხაზეთში იმ დროს ომის დროს იყოფნა, ეს მაინც იყო და ამ დიდი.
0: ხო და ნუ ახლა პრინციპში 7 თვის გამალობაში სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ვადით ვიყავი მე იქ და მე ასეთი ფაქტი არ გამიგია. მარადი ევროპა კი ბატონო, გძარცვა ასე თქვა შევიწროება კი, ეს გამიგია, ცემატყებას გამიგია, როგორ არა, მაგრამ დახრეტა ვიღაცის არ გამიგია. მე თვითონ ამაკ რაღაც სცენები მქონდა მოკლედ, ნუ ჯერტი დახრეტაზე თუ მიდგება საქმე, გალის ქუჩები მოფენილი იყო გვამებით, გახსოვთ ალბათ ის. ამ ეს არის ჩვენ დიდი როლი შევიტანეთ იმას ჩვენმა რედაქციამ, რომ ეს ფირი თავიდან ბოლომდე ჩვენ ხელში ყოფილიყო, 2-საათიანი ფირი იყო ლენინგრადელი ჟურნალისტების გადაღებული, გახსოვთ ეს ალბათ ეს გვამებით მოფენილი გაგრის ქუჩები და ეს იყო ზუსტად დახრეტის სცენა.

0: ადამიანები იქ იყო თუ იყო?
1: არა, აი როცა მე ვიყავი მაგალითად ომის დროს ერთი ორგვრამდე იქ ვიყავი და იქ იყვნენ აფხაზები და მათ არავინ არ ეხებოდა.
0: არა, კი, ხანუ შეიძლება იყოს ალკოჰოლის შემთხვევა, მაგრამ ამის თქმა, ამ იცერა მე არა ვარ იმის მომხრე ხარ, რასაც დაწყვეტა თქვა, რომ შეიძლება ასეთი რამის, მე ვთვლი რომ არ უნდა ითქვას ესეთი რამ, იმიტომ რომ ჯერთის ტყუილია და მეორეც ერთი, ეს არის დისკრედიტაცია შენის ქვეყნის და შენი ერის, რაც ძალიან მნიშვნელობა. აი არ მომობს ამ შებულდოს ღალატს არ
1: ვიცი. იაგოხი შეიძლება ასე თქვით, აი ორივე
0: ჟურნალისტი. ნუ იაგო შეიძლება ამოეჭრა ეს ამბავი.
1: უნდა ამოეჭრა თუ არა, შეიძლება არა, უნდა ამოეჭრა.
0: მე ამოვჭრიდი, მე ხო ცხვის მაგროთ ვერ ვილაპარაკებ, ნინო მიჭირს ხოლმე.
1: მე არ გავჭირდი,
0: მე როგორც ჟურნალისტი და ადამიანი, რომელიც ასეთ რაღაცებს ვაკეთებდი თავის დროზე, მე ამოვჭრიდი რა.
1: გეთანხმები. და რა სიტყვის მამოკარეში ის ითხოვდა შენს დაპატიმრებას? შენ რა სიტყვი მის
0: პატიმრებას? იცი რა შეესაქმე, მე ვთვლი რომ გია უნდა დაშილიყო, მაგრამ დაპატიმრება სამშობლოს ღალატის მუხლით აი რაღაცნაირად მე მიშლის ხელს მართალი კითხა, მაგრამ უნდა დაშილიყო.
1: საბოტაჟის მუხლით.
0: აი საბოტაჟის მუხლითაც მე ვთვლი რომ ეს ამას ეთყობა არ არის ისრა სამართლის კანონმდებლობაში სხვა ფორმა. ეს არის პოლიტიკური ტყუილი უბრალოდ, რა ტყუილი ადამიანების შეცდომაში შეყვანა, მთელი ერის შეურაცხყოფა, აი რაღაც ამდაგვარი შეიძლება ყოფილიყო. ეს რომ ერის შეურაცხყოფა ეს ფაქტია, ამაზე ლაპარაკი წყალი არ გაუვო ამას რა მოკლედ და ამას ამის გამო ადამიანი ესე იგი თავისი ერის კი რა ერის შეურაცხყოფის გამო ადამიანი უნდა თან ისეთი მძიმე შეურაცხყოფის გამო ადამიანი უნდა ისიფოთ.
1: არა მე ერთით რა მე მახსოვს არა ელენე თოდურაძე რამდენჯერმე გადავიყვანე ტყვეების გაცვლა ავთო იოსელიანთან ერთად ვიყავი ტყვეების გაცვლა არავინ არავის არ ხვრეტდა პირიქით იცლებოდნენ ტყვეები.
0: არა ხო ნუ
1: ფლაქ ესე ანომალიური შემთხვევები
0: როგორ არა იყო
1: კაცო ყველგან იყო მაგრამ ეს მასობრივი არისო
0: ესეთი დალაგებული სიტუაცია არ ყოფილა იმ დროს ამოქალაქ ხო ადამიანების პრელობების ამ უამრავი ფაქტი ვიცი მე განსაკუთრებით აფხაზური მხრიდან და თვითონ პაატამ არის ის პაატა იყო იქ ცენტრალური ფიგურა რომელიც ტყვეების გასვლაში მონაწილეობდა და დღეს რო უკრაინაში ის ქართული შენაერთი არსებობს და მისი ხელმძღვანელი არსებობს პაატას დამსახურება მაშინ იმიტომ რომ მაშინ პატარა ბიჭი იყო ტყვეთ იყო ჩავარდნილი
1: ის ვი
0: მამულაშვილი
1: აჰა და პაატას დამსახურება რა
0: გამოხსნა ის
1: აჰა
0: პაატა მუშაობდა ძალიან სერიოზულად. საკურველი მარტო პაატა არა, მაგრამ პაატაც მუშაობდა. პაატა ძალიან ბევრი რამე გაკეთებული აფხაზეთში იმისთვის, რომ ტყვეები გადაერჩინა და გამოეყვანა და ნუ რა ვიცი რა არაერთი ადამიანისთვის მუშველია. ძმე ის ბევრი რამე ვიცი საერთოდ, მაგრამ ისიც ვიცი ახლა მაგალითად ირაკლი ამირაჯიბის გასვენებაში აფხაზები რო გასვენებაში კი დასვენებული როცა იყო ირაკლი აფხაზები რო გადმოვიდნენ სამწიმარზე და ბევრი სხვა შემილია მოუყვა, მაგრამ ადამიანი ასეთებიც არიან და ისეთებიც არიან. ხო, გითხარი კიდევაც რომ ხო აი აგერ 40-მდე კაცი იყო ჩამოსული პატრიარქის გასვენებაში
1: აფხაზეთიდან.
0: კი. ქალაქის ცენტრში განლაგებულ სასტუმროში ცხოვრობდნენ სხვადასხვა. და
1: ქართველობა თუ აფხაზები?
0: აფხაზები, ქართველები რო ეყოფილიყო რა თქვითყოდი ხრა მოსახლეობა.
1: აფხაზები აფხაზეთიდან.
0: ხო და აგერ იყო ახლა მე შევხვდი აფხაზეთიდან ჩამოსულ ადამიანებს, რომლებიც აბსოლუტურად განსხვავებულ პოზიციაზე დგანან. ვიდრე თქვათ საერთოდ აფხაზები, აფხაზ საერთოდ წლების განმავლობაში ვართ მიჩვეული ჩვენ რა. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ამ ადამიანებიდან სამნი იყვნენ და ორი საბრძოლო მოქმედებაში იღებდა მონაწილეობას, მართალია ახლა ლაპარაკობენ რომ ისინი თავის ახლებს იცავდნენ და ასე შემდეგ. ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ლაპარაკობენ იმას რომ რუსებს არ ჭირდებათ აფხაზეთი. აფხაზებიანად რუსებს შეირდებათ მარტო ტერიტორია. დეპლეცი შემართლები არიან ეს იმათ რო ერთხოთ მე გადასარევად ვიცოდი მას მერე რაც
1: თუ არის საერთო აზრი
0: საერთო ვერ გეტყვით ამას იმიტომ რომ არ ამგონიები ხა პრინციპში როცა 30 წლის განმავლობაში ტვინს გამოულაყებთან საზოგადოება მოვიდა ისე არის ადამიანები ლიდერობენ ეს ადამიანები ვინც ფსაც ფაქტიური მეხსიერება და თავის თვალით ნახა როგორ დაიღუპა მისი ოჯახის წევრი ან მისი ოჯახი განადგურდა მისი სახლიანად განადგურდა ყოფილი ასეთ შემთხვევებით ეს ფაქტიური მეხსიერება მაგრამ არის ახალგაზრდები რომლებიც დაიბადნენ მერე და იმათ ფაქტიური მეხსიერება არ აქვთ მაგრამ დღე და ღამე პროპაგანდას ისმენენ ხო ეხლა მე მახსოვს ცხინვალში იყო წლების განმავლობაში გადაცემა პარასკევობით გრუზინსკი ფაშისტი ერქვა რა დაახლოებით ეს სათაური იყო და ეხლა იქ ახალგაზრდა ემაზე რო ვიზდება და კონტრკოლონიზებას არავინ არ ატარებს და ეს ჩვენი ბრალია რო არ ვატარებთ შესაბამისად ის ახალგაზრდა იზდება აი ასე აი ამ როგორც როგორც ასაც უდებენ თავში.
1: ეს უკმაყოფილება დაუშვათ აფხაზეთში იგრძნობა?
0: ეხლა როგორი მდგომარეობა ამ უკმაყისი მოდი ესე ვთქვათ რა, ვინც არ არის ქართული მხარედან დაგვირებული პროცესი, რომელიც ბოლო ორი წელი ვითარდება, იმისთვის ძალიან რთულია დამტკიცება იმის, რაც მე ვლაპარაკო. მაგრამ 2024 წელს არჩევნები როცა უნდა ყოფილიყო დაიწყო მომზადება პერიოდი. იქა ორი დე-ფაქტო პრეზიდენტის უკვე ეს იგრძნობოდა. იგრძნობოდა უკვე რომ ოპოზიცია იყო კონსოლიდირებული აი ამ თემის გარშემო, რომ რუსები მეც ინდომებენ. მე გასოთ ალბათ როგორც საპროტესტო აქციები იმართებოდა აპარტო ოტელების კანონისაც წინააღმდეგ და ზოგიერთი სხვა ასეთი მიდგომების წინააღმდეგ. ხო, ნუ ნაწილი გაუვიდა ამ ოპოზიციას, ნაწილი არ გაუვიდა, მაგრამ დაიწყო მე კონტრპროპაგანდა, რომ ოპოზიციის ნაწილი არის თურქეთის ინტერესების გამტარებელი, ნაწილი არის რაღაც ვიღაცის კიდე დასავლეთის ინტერესი, კიდე კი არ ვთქვიათ, ქართველი ინტერესი, საქართველოს ინტერესების გამტარებელი. მაგრამ არის ოპოზიციაში მაგალითად პიროვნება ისეთი, როგორც არის კანკვარჩია. ყოფილი კრიმინალური ავტორიტეტი სხვადასხვა ობიექტორებისთვის უნდა ითქოს, მაგრამ დღეს არის ძალიან ქარიზმატული ფიგურა, ის არ არის ლიდერი პირველი კატეგორიის ოპოზიციის, ოპოზიციის ლიდერი იყო და პრეზიდენტობის კანდიდატი ადგურ არწინბა. მაგრამ აი კანკვარჩია იმდენი ილაპარაკა ანტირუსული და იმდენი იმისეთი მონდროგრამობს ისე კი ეს პრინციპში რუსებს არ ერჩის და სწორედ არის ერჩის რუსულ პოლიტიკას და კონკრეტული ჩინოვნიკების პოლიტიკას, რომელიც ახაზეთის წინააღმდეგ გატარებენ. და აი ამის თაობაზე სწორედ აგებს თავის პროპაგანდას, რა პირდაპირ უსეთი დამნაშავეა, ამას არ ამბობს, მაგრამ დაახლოებით ესე მიდის და ასახელებს კირიენკოს, ასახელებს ტკაჩენკო, ტკაჩოს, კრასნოდარის ყოფილ გუბერნატორს, ამ აპარატო ტელების პროექტის ხელმძღვანელს, მილიარდერს და ამბობს, რომ აი ესენი ამ აფხაზეთის მიწებს ითვისებენ და მოკლედ იმდენი იქნა კანკვარჩია, მაგრამ საბოლოო ჯამში აცლიანი ადამიანს მიუსაჯეს სროკი, ასე ვთქვათ, რუსეთის სასამართლომ. რაღაცა სხვა დანაშაულის გამო, რომელიც
1: კრიმინალური რაღაც შეტანა.
0: კი, ძველი დანაშაულის გამო მიუსაჯეს 10 წლიანი
1: პრეზიდენტობის კანდიდატს.
0: არა, პრეზიდენტის კანდიდატის ადგურ არცინბა იყო, ეს დეპუტატია პარლამენტის, აფხაზეთის პარლამენტის, დე-ფაქტო პარლამენტის დეპუტატია და მიუსაჯეს. მოქალაქეობა ჩამოართვეს მანამდე რამოდენიმე კაც მათ შორის ამასაც, რუსეთის მოქალაქეობა. და ეხლა მიუსაჯეს და ზის ეს კვანკვარჩი აფხაზეთში ფეხს ვერ ადგმას ვერსად. მაგრამ არ შეიძლება
1: კვანკვარჩი
0: არ შეიძლება. აი ცირაშია საქმე, რომ მოკლედ ეხლა რო გითხრათ, რომ ღიად არის ლაპარაკი იმის თაობაზე, რომ რაღაცა შეცდომა მოუვიდა აფხაზურ მხარეს თავის დროზე სერიოზული. ამაზე არ არის ღიად. მაგრამ სამზარეულოს დონეზე ეს ლაპარაკები რო დაიწყო, ეს ეს საქმეა უკვე, იმიტომ რომ აცნობიერებენ ეხლა ისინი, რომ ესე იგი ძალიან რთული დილემის წინაშე აღმოჩნდნენ. აფხაზიერი, სადაც მილევადია, ენა ხო მილეულია უკვე და ეხლა ის მილევადია. აქედან გამომდინარე ფიქრობენ, რომ არ არის გამორიცხული თუ ესე გაგრძელდება, არ არის გამორიცხული კი თუ ესე გაგრძელდება აფხაზიერი აღარ არის.
1: არა, ეს სომხურ და თურქული ლობები ამ შემთხვევაში თუ არის?
0: ნუ როგორ გითხრათ ეხლა, ეს თურქული ლობის ამბავი ცოტა გაზვიადებულია ქართული მედიის მიერ. ეს თურქეთში აი პარლამენტის წევრებმა რომ მოითხოვეს არის აფხაზური პასპორტები გცნოთ. ეს არის ერთი ჯგუფია დეპუტატების, რომლებიც ძალიან ცოტანი არიან ჯერ ერთი, ეს არის თურქული პარტიის და ორი პარტია, ეგ ერთი არის სერიოზული პარტია, ორივე პარლამენტშია, მაგრამ მეორე პატარა ცერიცხოვანია. აი ამ პარტიის წარმომადგენლები, ამ ცირერეცხოვანის არიან ლიდერები და რამოდენიმე სოციალისტ მემარცხენე პარტიის წარმომადგენელი, რამოდენიმე კაცია, ნუ 10-12 კაცი იქნება თურქეთის პარლამენტში. ხო, იმათ ინიციატივით იყო, ესე იგი მათ ჭირდებათ უბრალოდ ესე იგი ასე ვთქვა, სხვადასხვა ეროვნებების ხმები, არა თურქი ეროვნებების ხმები, ნუ თურქის კი ჭირდებათ, მაგრამ არაძლევენ ისინი და ნუ აი ეს აი ესეთი თან ახლა თუ გავითვალისწინოთ, რომ საკმაოდ გავლენიანია ჩერქეზული დიასპორა, რომელთანაც მიკრებულია აფხაზური დიასპორაც. და ჩერქეზული დიასპორა 12 ძალიან სერიოზული ორგანიზაცია აქვს, ესეთი არასამთავრობო საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ჩერქეზებს. ხო და მოკლედ ასეა თუ ისეა, აი ამის გამო მოხდა ეს ამბავი, რომ პოპულისტური ის იყო, სლა იყო ერთგვარი და თან ახლა პარტიის ისკი არ ვთქვით აფხაზეთი უცნოდოს, პასპორტი უცნოდ. კარგი, ეს ერთ საკითხია.
1: სამხურილობი?
0: სომხური ბევრად უფრო სერიოზულია. უბრალოდ ახლა სომხური ლობის აქტივობას, ანტიკართულ აქტივობას კატეგორიულად არ უჭერს მხარს ოფიციალური ერევანი. ადრე ხო ჩუმჩუმათი იყო იქ. ახლა
1: ეს არის ანტიკართული ის არის არა აქვს ამ სომხურს.
0: არა, ამათ ანტიკართული როგორ არის მათ

0: ხალხებს იმას გეტყვით.
1: კი.
0: აფხაზები თვლიან, რომ ეს არის მეხუთე კოლონა რუსების.
1: აუ, სომხურილობი.
2: გაგრა წაგვართვეს. აი ესეც ეს არის თქვა გაგრა წაიღეს სომხებმა.
1: სული ცხოვრობა, ხო?
0: ძირითადად
1: აი როგორ მენატრება გაგრა.
2: იცი რა შეესაკმე? მე აი ამას გეუნებით მე სულ ამბობ რომ ეხლა მე რასაც ეხლა ვიტყვი, ვიცი რომ ესეც გამოიწვევს ნებათა ღელვას, მაგრამ გამოიწვევს რა ქვია მიჩეულება პატარებში აღარაა როგორ.
1: გისმე?
2: ჩვენ ორი წლის წინ გავაკეთეთ ფილმი. ქვია დედოფალ შუშანიკის ბატალიონი, იმ სომხებზე რომლებიც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის იბრძოდნენ. 51 დამტკიცებული დაღუპული ყავთ სომხებს ჩვენ ხარეს მეომარ სომხებს. ჩვენ ხო ბაგრამიანის ბატალიონი საზოგადოებით მარტო ბაგრამიანის ბატალიონი. თუ მაინდა მაინც ბაგრამიანის ბატალიონის გარდა აფხაზების მხარეს კიდე იყო მეორე ბატალიონი სომხური, მე-13 ბატალიონი იყო. მაგრამ საქართველოს მხარესაც იყო. ამ 51 კაცი, რომელიც სომეხი, რომელიც დაღუპულია, საერთოდ 82-მდეა. როგორც ამბობენ, მაგრამ ნუ 51 დამტკიცებულია სახელები და გვარები. ამ 51 კაცდან 16 არის გულრიფშის რაიონის და კვიტრი და სოხუმელი, რომელიც საქართველოს მხარეს იბრძოდა ოღონდ გულრიფშის სამხედრო ნაწილში, მე მგონი სატანგო ბატალიონი იყო ის თორცე. ხო და აი მინდა რომ ამას სწორედ შევხედოთ, ესე იგი არის აქ ეთნიკურობაზე არ არის მარტო ლაპარაკი, აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ არსებობს პოლიტიკური დაკვეთა კონკრეტული ძალის, მაგალითად ეს არის კრემლის, რომელიც მეხუთე კოლონას ქმნის, სადაც შეუძლია იქ აი მაგალითად აი ამ ძალისაგან, როდესაც ქვია სამხური ძალა, ხო? ან ოსური იქნება, ან სხვა იქნება ვიღაცა. იყო შემთხვევები, როცა ცდელობა იყო ქართული დიასპორა მოსკოვში დაესპორტა პირისპირებინა მაგალითად აზერბაიჯანული დიასპორისტვის. ეხლა როცა დაჭირდათ რა, მაგრამ არ გამოუვიდათ, იმიტომ რომ ქართველები ხო ზარმაცები
1: არიან. ეს მოსკოვში.
2: მოსკოვში. აი ცდელობა იყო. მოკლედ ეს არის მუდმივა, ესე ვთქვა, ყოველთვის არსებობს, როგორც სხვა ქვეყნებში, ისე მანდაც. ასე რომ ჩვენ ვაკ შემთხვევაში ეროვნებაში კი არ არის საქმე, ამ შემთხვევაში ის როგორ იმუშავა სახელმწიფომ, როგორ შეძლო რომ ეროვნული უმცირესობები თუ ეთნიკური უმცირესობები გაიხადა თავისი ქვეყნის ესე იგი სრულუფლებია მოქალაქეებად, ისეთ ტიპის მოქალაქეებად, რომელიც პატრიოტები იქნებოდნენ მერე მის ამ ქვეყნისა და შესაბამის ნაბიჯებს გადადგამდნენ. ჩვენ არ ვიყენებთ მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტორს. წლების განმავლობაში საქართველოს აზერბაიჯანელებს ჩაკეტილი ჰქონდათ აზერბაიჯანში შესვლის უფლება.
1: როგორ?
2: წლების განმავლობაში საქართველოს მცხოვრებ აზერბაიჯანელებს ჩაკეტილი
1: ჰქონდათ.
2: უკაცრავად.
1: აზერბაიჯანში შესვლის უფლება?
2: ნუ საშუალება არ ჰქონდათ უბრალოდ.
1: აზერბაიჯანული მხრიდან.
2: აზერბაიჯანული.
1: და რატომ მიზეზი?
2: ჩაკეტილი იყო გზები ამ კოვიდის თემას მოახო.
1: აა, მოყვა მერე.
2: და ეს ადამიანები მიჩეულები იყვნენ. ამა გამოიწვია გაღიზიანება, სერიოზული გაღიზიანება და ამ ტალღაზე ძალიან ბევრი ბევრმა მიდგომა შეხა. ესე იგი საბჭოთა ის იყო ინერცია იყო. მაშინ ხო დადიოდნენ თავისუფლად როგორც უნდოდა და მიმაგრებული იყვნენ ბაქოზე, როგორც აფხაზეთის მოსახლეობის, ქართული მოსახლეობა უფრო მიმაგრებული იყო რუსეთზე ვიდრე თბილისზე, ხო, გასოთ ალბათ. ქართულ მოსახლეობას
1: როგორც.
2: მერე შეიცვალა საზღვრები დადგინდა და ეს აზერბაიჯანული მოსახლეობაც, ასე ვთქვათ, მოტრიალდა თბილისისკენ. აი ამ თბილისისკენ მოტრიალებას მე ამ შემთხვევაში გულისხმობ საქართველოს მოტრიალებას და გააცნობიერეს, რომ ისინი საქართველოს მოქალაქე და ამ გაცნობიერება მიიღო მასიური სახე და მუშაობა საჭირო. მუშაობა რომ ადამიანებს ეს განუმტკიცო.
1: აი მაგის კითხვა მინდოდა, დღეს ჩვენ კარგავთ თუ არა დროს, აი ოქროს დროს, რომ რაღაცა დაიწყოს ან მოლაპარაკებები ან აი როგორც ადრე იყო ხო,
2: ჩავდიოდით
1: ხო აფხაზეთში.
2: აი საქმე მანდ ის кай-кай კითხვა. აა ჩვენ კარგავთ დრო რო დაკარგული გვაქვს და ჩვენი ხასიათიდან გამომდინარე და ესეთი პოლიტიკური მიდგომებიდან გამომდინარე და ხშირ შემთხვევაში ადამიანები რომლებიც ბიტომა ეს თემა უნდა ამ თემაზე უნდა მუშაობდნენ აა რა ვიცი რა გითხრა. ხო, მოკლედ დრო დაკარგული.
1: მაგრამ გვიანია უკვე.
2: არა, გვიანია, ში არ არის საქმე. მე ერთხელ ერთ გადაცემაში ვთქვი და თავიდან გავიმეორე აქ ვთქვი.
1: კი ბატონო.
2: აა ჩვენ ყოველთვის ჩივი ვართ, რომ რბილ ძალას ეყენებენ ჩვენ წინა. ჩვენ არავის დროს არ ვერ ვიყენებთ იმ პოტენციალს და იმ

0: ბილძალას, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ. ეს ძალიან ცუდია. იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვახერხებთ აი აფხაზების მასის, ასე ვთქვათ, ცნობიერებაში ჩვენი რაღაც მარცვლის ჩაგდებას, თუნდაც იმისა, რომ დაფიქრდეს ეს ხალხი, რა.
1: ვერ ვახერხებთ თუ არ ვახერხებთ.
0: იცი როგორ არის, ინფორმით როგორც ხდება მოქმედება, არ ხერხდება. და ამ კიდევ გამომდინარე სიტყვა არ შევცვლი ვერით. საბოლოო ჯამში შეგვიძლია ამის გაკეთება. ეხლა უკვე და აი რო თქვენ დავკარგეთ მეთქი დრო კი დავკარგეთ, მაგრამ ეხლა გარემოებები იცვლება და კიდევ გამომდინარე საჭირო სხვა ტიპის მუშაობა.
1: და გარემოებები თუ შეიძლება.
0: აი გარემოებები გითხარი კიდევაც, რომ რუსები გაღორდნენ. გაღორდნენ. ადრე თუ არ იყო ესეთი დაინტერესება, დღეს ეხლა მაგალითად ეს ზოგიერთი აფხაზი მეუბნება, რომ პრაქტიკულად ტყე არ დაგვიტოვეს და ეს ტერიტორია თავისუფალი ტერიტორია ყველაფერი შეისყიდეს, რა. ადრე თუ იყო იქ ისე რომ აი თქვა ვიღაცებითო ვერყიდულობდნენ იქ კანონმდებლობის გამო და ეხლა შეიცვალა ეს კანონმდებლობა და გარდა ამისა ბადრა გუმბას წინამორბედა და ბჟანია მოახერხა დილის 6 საათზე დანიშნა პარლამენტის ხდომა და გაიტანა კანონი სასამართლოებთან დაკავშირებული კანონი საარბიტრაჟო სასამართლოებთან დაკავშირებული კანონი დილის 6 საათზე რომელიც გულისხმობს იმას, რომ თუ ესე იგი საარბიტრაჟო სასამართლოში, ოღონდ რუსეთის საარბიტრაჟო სასამართლოში შეიტანა მოქალაქემ საჩივარი აფხაზეთის ტერიტორიაზე მომხდარ კანონდარღვევასთან დაკავშირებით და იმათმა მიიღეს ამოქალაქის ესე იგი სასარგებლო გადაწყვეტილება რუსეთის სასამართლომ საარბიტრაჟო მოღონდ ეს ავალდებულო აფხაზეთის ტერიტორიაზე ახსრულება. და ეს ჯგუფურად წავიდნენ ის რუსები, რომლებიც დაიჭაგრნენ თავის დროზე ცხოვრობდნენ სოხუმში და თქვა აფხაზეთის სხვა ტერიტორიაზე და ბინები წაართვეს აფხაზებმა. აი იმათმა შეიტანეს პირველი საჩივრები და სულ ყველა დააკმაყოფილა რუსეთის არბიტრაჟო სასამართლო.
1: მერე ჟანიას პასუხი არ მოსთხოვეს
0: აფხაზეთს. ჟანია მაგიტომაც გადააყენეს ყველა შორის ერთ-ერთი ეთვის ხომაღლა არ ლაპარაკობდნენ, მაგრამ პირად საუბრებში ყოველთვის მაგას აყვეტრიდნენ ჟანიას, იქ როგორ ეგ რატო გააკეთე. ხო და ეს იყო აი ბიდრე ესე საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდებოდა, რამოდენიმე ერთი თვენახევრი თუ ორი თვით ადრე ჩუმად გააპარა ეს, მაგრამ მოსკოვიდან ძალიან სერიოზული ზეწოლა იყო ამ თემასთან დაკავშირებით ზუსტად. გახსოვთ ალბათ, ეხლა მე მახსოვს რამოდენიმე, მე მგონი დაახლოებით 10 წლის წინათ, ვაშინდელი ელჩი რუსეთისა ამ აფხაზეთში ჩიოდა, რომ 5000 საჩივარი მაქვს რუსი ეროვნების მოქალაქეების, რომლებსაც ბინები წაართვეს აქო და ვერფსეროგეთებო. ხო და ნელ-ნელა ეს კირიენკოს ესეთი ნამოღვაწარია, ნაჩალიჩარი შეიძლება ითქვას, კირიენკოს ოხომელია. ხუთი თითივით იცის აფხაზების ბუნებაც. და
1: მაგრამ ეცი როგორც ჩვენთან ხო ყველაფერი რაც ცუდი დაგვემართა ყველაფერი მოშურნემ ჩვენი ხელით გააკეთა ქართველების ხელით. იქაც ესეა ხო? იქ ყველაფერი
0: კეთდება აფხაზეთის. ხო, რასაკურველი აფხაზეთის ხელით კეთდება ახლა. ახლა თლათ მარტო ქართველების ხელითაც ხელის იმედზე არ ყოფილა მოსკოვის ობიექტურად რო ვთქვა.
1: არა, მაგრამ თუ კი რამე ვავნეთ ყველაფერი ჩვენი ხელით მეჯვარი მწერია ქართულთა ხელით, ხო?
0: კი, თუ კი რამე არა კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენი უარყოფითი კმედება ჩავიდინეთ რუსებმა თავისი. და ომი ხوار დაგავიწყდა შემთხვევით, ან ერთი ან მეორე ან მესამე. ხო და თუ არ დაგავიწყდა, მაშინ
1: მაგრამ იცი რა არის ან ერთი ან მეორე ან მესამე რო ლაპარაკობთ, ხა აფხაზეთში ამდენი წელი გავიდა, როგორ ფიქრობ, წაგებულობში რომ მიდიხარ, არ ახარ დამნაშავე?
0: როგორ არ ახალი ფანტაზიერ მითქვი ეს ამბავი, რომ ხაფანგებო ხაფანგში იცოდე რომ ხაფანგია მაინც
1: ყოფილა. ხო, აი ხო იცი რომ იქ რუსეთი ჩაერთობა მიდიხარ. ესე იგი და მე ვის მომთხოვო პასუხი ხა, ჩემიანს თუ რუს? იგივე სააკაშულთან დაკავშირებით.
0: შეიძლება მე მომთხოვო პასუხი თუ არა. დაბალიღობის ამბავში.
1: მაგალითად აი ადრე მე ჩავდიოდი და ეს არ იყო პრობლემა. დღეს არის ამის საშუალება. აფხაზეთში.
0: არა, საგურველი არის ამის საშუალება ხა. გააჩნია
1: მოდესე ქართული ჟურნალისტები
0: არა, აი როგორც ქართული ჟურნალისტები ვერა, მაგრამ როგორც სტუმარი ვიცი რომ ჩადიან ადამიანები და ეხლა ერთ-ერთი ცნობილი ქართული ჟურნალისტი, საკმაოდ ცნობილი ქართული ჟურნალისტი იყო ამ ბოლო დროს, წარმოშობით ის არის სოფელი შრომიდან და წავიდეთ, მაგრამ გაჩნია ვინ ხვდება.
1: ვინ ხვდება?
0: ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა
1: აქვს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ნამდვილად.
0: ხო და ნუ რა გითხრა ახლა?
1: სანამ რუსლან ქიშმარია ცოცხალი იყო, მეც თავისუფლად დავდიოდი.
0: მაგითო მკურნალობდა მე რეაქ სამითვე ნიუ ჰოსპიტალში რუსლან ქიშმარია რო აი ეს რაღაცებს ესეთ ნაბიჯებს გამდა.
1: კი, ნამდვილად. აღონ ერთადერთი ის უნდოდა რომ აქო ვინს ჩამოვიდაო ქართული ჟურნალისტი აქ ყველაფერზე ისა თავს გიქნებდნენ და მე იქ რაღაცები დაწერეს.
0: კარგი რა, აღარ არის ცოცხალი თორე მეტყოდი რომ კარგი, მეტყოდი რომ კარგი რა რუსლან, მითხოვს კიდევაც მისთვის ენგურის ხიძე სხვადასხვა, არ გინდა ახლა ეს ყაფრები.
1: არა, მე ყველაფერს წერდი სხვადასხვის და სიმართლე.
0: არა, მე ვიცი რასაც გულისხმობს და გულისხმობდა საწყალი და გავანებდი.
1: კაი, ეხლა რაც შეეხება აი დავით გარეჯს, ჩვენ არაერთი გადაცემა მიუძღვენით ვისაუბრეთ ხო ამაზე. მამუკა, როცა მაგალითად ამდენი წელი გავიდა და არანაირი ხელისუფლებას არანაირი არ გრძნობს, რომ ვალდებულია და პასუხისგებელია ხა ჩვენთვის.
0: რაზე?
1: რაზე? იმაზე, რომ ჩავალთ ახლა ჩვენ ჩაჩხატურში ჩავალთ, ვერ მივალთ იქამდე, ხო? ანუ დავით გარეჯის ის რომ საქართველოა. ეს საკითხი მოხსნათ?
0: ვინ გას ჩაჩხატურში?
1: ისინი დგანან, ვერ
0: არდგანან ისინი.
1: არა, აბა რატო ვერ მიდიან მაშინ?
0: ვინ ვერ მიდის?
1: თავისუფლად შეიძლება წასვლა?
0: არა. ხო, შეიძლება. აი გარი პარადოქსალური სიტუაცია. მოკლედ ისე ალბათ ხდები ხა ხო არ გინდა ისე ვისე წამოვიდეთ სამშობლოს ღლადის მოხლით მაინც გამასამართლეთ.
1: არა.
0: ყველა მაცალებაში.
1: კი ბატონო, გაცლი.
0: ჩეშოდურზე არ დგანან აზერბაიჯანის მესაზღვრეები და იდგენ ბევრი წლის განმავლობაში. და რა ხდება ჩეშოდურზე და ისე ხო მომლოცველები ქართველები ვერ ადიან. მაგრამ აზერბაიჯანელები არ დგანან.
1: აბა ვინ დგას?
0: აზერბაიჯანელები არ დგანან. მე სერაფია აქ შეიძლება ის მისხომა კითხვა რომ ალიევი რო იყო ჩამოსული რატო არ მოთხოვეს მაშინ პასუხი ალიევი რო იყო აქ ჩამოსული ზუსტად წინა დღეს გამართა სადემარკაციო სადელიმიტაციო კომისიის ხდომა ახალი შემადგენლობაში აზერბაიჯანულმა მხარემ შეცვალა ხელმძღვანელობა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ 25 წლის განმავლობაში იყოფებოდა ერთ-ერთი ადამიანი ხელმძღვანელი და იმათ რომ ლაპარაკობთ, ჩვენებზეც ვილაპარაკოთ, იმიტომ
1: რომ
0: იმათ მაშინ 25 წელი იყო, ეს კაცი და ყველაფერი ზეპირად იცოდა. და აქიდან მინისტრის მოადგილე იყო ხოლმე, რომელიმე
1: გაგზავნილი.
0: აი, გაგზავნილი კი არა, კომისიის თავმჯდომარე. ის შეგი თან იცვლებოდნენ ხოლმე. ვიდრე ეს სიტუაციაში გაერკვეოდა წლები გადიოდა მინისტრის კონკრეტული მოადგილე. ნუ ერთი 6 თვე მაინც ყოველ შემთხვევაში. მოკლედ, საბოლოო ჯამში აი ესეთი საქართველოს მხრიდან იყო რაღაცა ისეთი მიდგომა რბილი ჩვენი პარტნიორი აზერბაიჯანი და ამიტომ ესე ითვლებოდა ასე არის ხო ნამდვილად საბოლოო ჯამში მივიღეთ 2007 წლის 12 მაისის სააკაშვილის განცხადება რომ სიმაღლეებზე ისინი უნდა იყვნენ
1: აზერბაიჯანელები
0: აი უღარ ხო თქვა განცხადება გააკეთა ეს არის ერთადერთი შემთხვევა მე მგონი როდესაც დოკუმენტი ამის თაობაზე არ არსებობს რო გადასცა იმან სიმაღლეებს
1: ხო
0: არავის არ გადაიხა, აქ დაიბეჭდა მე რომ კობახიძემ გადასცა, ხო, ერთ-ერთ გაზეთში. ერთ-ერთი ინტერვიუ იყო ასე. არც ეს დოკუმენტი არ არსებობს, რომ კობახიძემ იმას რამე გადასცა. არავის არაფერი არ გადაუცი, უბრალოდ შეპირება იყო სიტყვირი, როგორც ჩანს სააკაშვილის ხო და მანამ ამას არ მიეცა, ასე თქვა.
1: იურიდიული
0: ხო, იურიდიული სახე არ მიეცა.
1: მაგრამ
0: ისიც მინდა ვთქვა, რომ აი ბოლო შეხვედრაზე, რომელიც გამართა ალიევის ჩამოსვლის წინადღეს, ესეც ესე თქვა, გეთქვარი ჟესტი იყო, რომ გამართა. იქ საერთოდ არ ყოფილა იმის თაობაზე ლაპარაკი, რომ ვიღაცას რაღაც სიმაღლე ჭირდება და ასე შემდეგ.
1: აბა რაზე იყო საუბარი?
0: არ დემარკაცია, დელიმიტაცია არ მომხდარა. ბრეგი იმის ადგილის. მაგრამ არც სიმაღლეების ჩემია ლაპარაკი ყოფილა. მოკლედ, ნინო, მე უფრთხილდები სიტყვებს და უფრთხილდები სიტუაციას, იმიტომ რომ მე შეშტაბეშილება მრჩება, ეს არის ჩემი პირად, აი მოსასრებას მე ვამბობ ახლა. რაღაც არსებობს გარკვეული დელიკატური სიჩუმის მიზეზი. უბრალოდ სიჩუმის მიზეზი რაღაც დელიკატური თემაა, რომელიც დაკავშირებულია, როგორც მე ვხვდები, საკითხის არ გამწვევებასთან. მოკლედ, ეს საკითხი ჯერჯერობით დავტოვოთ ღია.
1: ხო არ გამწავდეს, მაგრამ რაც არის არსებული, ის არ არის ქართული ინტერესი, ხო, ქართული პოზიცია.
0: არსებული რაც არის აზერბაიჯანი, მესაზღვრეები არ იმყოფებიან ჩეჩხეთურზე მეკითხარი.
1: იმყოფება იქ ვინმე?
0: იმყოფება.
1: და აფხაზი
0: მეც არაფერს არ გეტყვი.
1: კაი, რა საინტერესოა.
0: მე შემიძლია ვთქვა, რომ ისინი უნდა წესით იმ რუკის მიხედვით, რომელიც ესე იგი დავით როგორი ეს. არა, როგორა 18 წლის რუკა კაცმა ხიდაშელმა.
1: ხო, რო ჩამოიტანა.
0: კი, იმ რუკის მიხედვით საზღვარი გადის სხვაგან. ეს რუკა მოულოდნელი იყო. კი. იქ არის უდაბნოს ეკლესია და კიდევ ერთი ორი ადგილია კიდევ. ყოველ შემთხვევაში არც ზემოთ გადის და არც იქ სადაც სხვა აზერბაიჯანელი მესაზღვრეებიდან იმ რუკის მიხედვით. მაგრამ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები სიმაღლეზე აღარ დგანან მეთ კიდე ერთხელ გეუბნები. მაგრამ სადაც დგანან იქაც არ უნდა იდგნენ იმ რუკის მიხედვით.
1: ხო და იქ ვინც დგას ისიც არ უნდა იყოს, ხო?
0: რა ვქნა და ვაშე
1: ძალიან საინტერესოა.
0: ხო.
1: ვინ შეიძლება იყოს ახლა ნეტა? რა ძნელი მისაყვებია. აი ასეთი ეს სიჩუმე და არ გამწავება შედის ჩვენს ინტერესში?
0: ყოველ შემთხვევაში ვითარებას რა ვითარება ჩვენ მემკვიდრეობით, ამთავრობა მემკვიდრეობით მიიღო, ვითარებას ბევრჯობია. დღესაც ვითარება ეს არის. და გარდა მაგისა, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ საკითხს, რომ ეს თემა დღეს უკვე ძალიან ესეთი სერიოზული გაღიზიანების საკითხების ნუსხიდან ამოღებული ამ ეტაპზე ესე.
1: გაღიზიანების ვისი აზერბაიჯანის
0: მე შეიძლება მჩებოდა რომ ეს ხდებოდა ყველაფერი იმისთვის რომ საქართველოს მოსახლეობის მოსახლეობას ქონოდა ძალიან სერიოზული პრეტენზია ხელისუფლების მიმართ, როგორც წინა ისე ეხლანდელი. მე დარწმუნებული ვარ, ეს ხდებოდა ხელოვნურად.
1: ხო, კი, მაგრამ ხელისუფლება ამათ ხელშია და თუ ხელოვნურად ხდება, ეს არ ამართლებს მაინც, ხო, ხელისუფლებას?
0: ხელისუფლების მხრიდან არ ხდებოდა, სხვა მხრიდან ხდებოდა.
1: ხო, არ ვიცი, ხო.
0: ხა, ისევ დაიწყება ლაპარაკი იმის თავაზე, რომ როგორც მე ხშირად მსახვედობ ევროპის სოციალურ ქსელებში, როცა ჩემი რაღაც გამონათქვამი მიდება, მალავს რაღაცას ტყვის და ასე შემდეგ.
1: ბოლომდე არ ამბობს.
0: ბოლომდე არ ამბობს. საქმე იმაშია, რომ ბოლომდე თქმა არ არის სწორი, იმიტომ რომ 1000 ადამიანი მიუსმენს, მე ძალიან კარგად მახსოვს რამოდენიმე წლის წინ, როდესაც 2018 წელი იყო, თუ არ ვცდები, ერთ-ერთი შეხვედრა ჰქონდა ოსურ მხარესთან და მითხრეს, აი ზუსტად ობიექტივზე ჩემი გამოსვლების შინაარსი მოკლედ ჰქონდა და ამობეჭდილი სიტყვასიტყვით. და ხერ არ მარტო ჩემი კი არის ხუებისაც ბუნებრივია, მაგრამ აი ესე ძალიან დიდი ყურადღებით აკვირდებიან, ისინი მუშაობენ ამ მიმართულებით და ძალიან სერიოზულად აი მაგალითად ქართულმა მედიამ გამოიყენა ფაქტი, რომელიც მოხდა ბადრა გუმბას აფხაზეთის დეფაქტო პრეზიდენტი. რომელი ფაქტია? ფაქტი არის, რომ ზის ერთ-ერთი სატელევიზიო სტუდიაში და წინ უდგას ხის მაგიდა. და იქ ზის ჟურნალისტი. ეს ხით ამ ხიც მაგიდას აქვს საქართველოს ფორმა აფხაზეთიანად. საოცარი რამე იყო მოკლედ. გაკეთებული არის შესაბამისად. მე არ ვიცი ვინ გააკეთა, მაგრამ ვინ დადგა იქ. და ბადრა გუმბა ვერ მიხვდა ამას, რომ ეს საქართველოს რუკის ფორმა აქვს ამ მაგიდას. აი ესეა გაკეთებული. ახლა ეს მაგიდა რო იყოს ესე ამოიდნენ ამჭრილი. აჰა. სამაგეროდ მიხვდნენ ინტრიგანი მაყურებელი. იქ ამბავია ამ ტრის დავისას და ორი კვირა იმართლებდა თავს ბადრაგუმბა, მაგრამ მე ამას ეს ამით იმის თქმა მინდა, რომ ძალიან ყურადღებით ჩვენ არავითარი რეაქცია არ გქონია საერთოდ და ჩვენ სოციალურ მომხმარებლებს თუ ჩვენება ესე იგი აყვენ უბრალოდ აი ამ აფხაზი აფხაზეთის წარმომადგენლების კრიტიკას თავის პრეზიდენტის აყვნენ. მაგრამ მაგრაიცი აყვნენ იმ თვალსაზრისით დაიწყოს დაცინვა, რომ ამაზე რო მეტი საქმე რო არ აქვს არაფერი, რომ ხის მაგიდის გან ფორმის გამო პრეზიდენტს ეშობებით. უბრალოდ მე მას მის თქმა მინდა რომ
1: ხანდახან სიმბოლოებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
0: ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საკურველია. მე უბრალოდ ის თქმა მინდა რომ ბევრი უფრო მეტი მუშაობა საჭირო და სხვა ტიპის მუშაობა საჭირო იმისათვის რომ რაღაც შედეგი გქონდეს. თუნდაც ცნობირებაში შევაღწიოთ აფხაზეთის საზოგადოების რომ სიმართლე იცოდნენ. ის კი არა რომ საჩვენოდ ფიქრობდნენ, იქ პროქართული განწყობაზე ლაპარაკი არ არის ამ ეტაპზე.
1: რო თავისი
0: სათავისოდ რო იფიქრონ. სათავისოდ რო წეიფიქრები, მაშინ მიხვდებიან რომ ის რასაც ისინი გალის რაიონში აკეთებენ, ეს წინ დახვდება ცუდად. იქ ხო დეკარტველიზაციის პროცესი მიდის. ეს ძალიან ცუდად დახვდებათ ყველაფერი წინ მომავალში მათ თაობას დახვდება. დღეს დეკარტველიზაცია ხდება აფხაზეთის ტერიტორიაზე და ხოლმე დეაფხაზიზაცია მოხდება. ამას გაუგეთებენ
1: ნაუშები. როგორ შეიძლება ხელი შეუშალოთ აი ამ დეკარტის?
0: ნუ ამის ეხლა სატელევიზიო სივრცეში მოყოლა, მე მგონი არ არის სწორი.
1: არსებობს რამე მექანიზმი.
0: გასაგრძელი მეთოდოლოგია არსებობს იმისა, რომ შეცვალო ადამიანების ცნობიერება. ეხლა მე ზოგიერთი აფხაზი ახალგაზრდა, რომელიც სხვა ქვეყანაში ცხოვრობს, მე ხლა არ დავასახელებ, იმათ ისინი ქართულ სპეცსამსახურებს კერგად მოუბირებია. ფიქრობენ ესე, უკვე დაიწყეს ადამიანები ფიქრობენ, რამდენად მართლები ვიყავით. იმიტომ რომ ერთ-ერთი მათგანის ბლოგს თუ მიაქცევთ ყურადღებას, იქ ჩანს კიდევ ჩვენ სხვისი თამაში ვითამაშით, სხვის სისხლზე დავასხით წყალი. კარა, ქართველები ცუდები არიან, მაგრამ ჩვენ
1: ხო და ჩვენ ვისი თამაში ვითამაშეთ მაშინ?
0: ჩვენც მათი თამაში, რუსების თამაში ვითამაშეთ. ჩვენ ჩვენ წინ საწინააღმდეგოდ გადავდგეთ ის. და ვიჟი რომელიც გადავდგით და მე არასოდეს არ მიუღარყვია ეს რომ ეს ესე არ ყოფილა. მაგასაც ვამბობ ეს იყო ხაფანგი რომელშიც თავი გავაყოფინე.
1: და ვიცოდით რომ ეს ხაფანგი იყო?
0: კი, ვიცოდით რომ ვიცოდეთ რომ ხაფანგი.
1: და საინტერესოა. ანუ ესე
0: იგი ეცხებოდა მე სულელური ლაპარაკი როგორიც იყო 92-ში, იგივე იყო 2008-ში, იმათმა ფული აიღეს, ყველაფერზე მოდიან. ერთ-ერთივე და იგულისხმებოდა რუსი სამხედრო და პოლიტიკური ხელმძღვანელობა.
1: სამწუხაროდ. ანუ აი დავით გარეჯიც აფხაზური თემაც, იგივე სამაჩაბლოს, ნუ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის. ჩვენ ძალიან ვართ გაჩერებულები, ხო? და ამითი
0: ნუ არ ვიცი ხა, მე მგონი მე ყველაფერი თქვი რაც.
1: და ეს ხო არის აი ესეთი სიჩუმე, ესეთი გაჩერება. ხომ არის ძალიან საზიანო ჩვენთვის.
0: ცოტა მოდის ხოლმე თქო, ეს ხომ თლად გაჩერებულები ნამდვილად არა? მუშაობა მიმდინარეობს მე ხო ნუ სხვადასხვა ტიპის ზოგი შეიძლება მუშაობს შესაბამის სტრუქტურები ზოგი არასამთავრობო სექტორი მუშაობა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და ასე შემდეგ და ამიტომ არის რომ დღეს თუ თავიდან ეშინოდოთ აფხაზებს აქ ჩამოსვლა მაგალითად სამკურნალოდ ეხლა ბევრად უფრო მარტივად არის სხვა შეიძლება არა მარტო სამკურნალოდ ჩამოდიან უკვე ქალაქის ცენტრი მეგრული რესტორანი რომელსაც აფხაზური სამზარეულოს იმას რაღაცეებს ამზადებს და ორ კვირაში ერთხელ სოხუმიდან ჩამოდის ის შებოლილი ცნობილი შებოლილი ხორცი.
1: ხორცი არა, შვინდისფერი.
0: ქალაქის ცენტრი.
1: ფანტასტიკური რამ არის.
0: ხო და ნუ ეხლა ისე არ არის, ამიტომ ვიყო
1: რომ. ის არის ეს რა მითხარი?
0: თბილისი არის ქალაქის ცენტრი.
1: ბოლო სოხუმში რო იყავი მაშინ.
0: მე ხეულაში რო იყო, კი. ხო და ეკონომიკური ურთიერთობებიც არის, მაგრამ სისტემური არ არის არაფერი ამას გულისხმობთ. სხვა ტიპის, ესე იგი, ჰუმანიტარული იქნება, ეკონომიკური იქნება, თუ საზოგადოებრივი ურთიერთობები არ მუშაობა მიმდინარეობს გაჩერებული არ არის ადამიანები, მაგრამ ამას შეიძლება სისტემა და ზუსტი, ასე ვთქვათ, წერტილოვანი ნაბიჯების გადადგმა.
1: აი ეს ახალგაზრდა რომელიც დაიღუპა საქართველოში
0: დაურბოვა. ხო და ეს მინდოდა ზუსტად იმ კატეგორიას განეკუთვნება, რომელიც არავის არ მოუსყიდია. თვითონ მივიდა მაგ დასკვნამდე, თვითონ მოვიდა მომეს გაკეთება.
1: ჩამეხუტე თუ
0: ხო.
1: მიგაჩნია რომ შენი ძმა.
0: ნუ ეხლა უამრავ აფხას ახავს ანტესაები. სოციალურს ეხლა გაახსენდა ბევრ მათგანს ანტესაები როყო საქართველოში, უცებ მოინდა მონახულება. მე ხო ვიცი რატომ ჩამოდიან.
1: რატომ?
0: ნუ ბევრს უნდა საბუთის მიიღება, იმიტომ რომ უნდა უპრობლემოდ გავკატიოთ ეს
1: საზოგადოებრივ.
0: სხვას უნდა, ნუ კურნალობის ისედაც არსებობს ეს ამბავი, მაგრამ განათლების მიღების თემაც ამოიჭრა. გარკვეული პრობლემები ექმნებათ და ამ პრობლემების აქედან მოგვარება უნდა და რა
1: ვიცი. რა სუბტროპიკული ინსტიტუტი ქონდა გახსოვს, რომ საბჭოთა კავშირის დროს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი.
0: სუბტროპიკული ინსტიტუტი კი არა, ეხლა ისეთი ხო მოკლედ ეს სხვა დროს.
1: რა ეხლა რა?
0: არაფერი.
1: არა თქვი? წამოგწდეს
0: ისეთი უმაღლე ერთი ინსტიტუტი გახსნას ეგ ატომური.
1: ატომური?
0: ხო საქმე იმაშია რომ ეს ყველაფერი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. კოვალჩუკებია ძმები ეგეთი. ერთი მილიარდერია რუსეთი, პუტინის მეგობრები. მეორე არის ატომური პროექტის ხელმძღვანელი პრაქტიკულად. თქვენ პირდაპირ ესე არ არის, მაგრამ ნუ ეს არის თავი აკადემიკოსი, რომელიც ძალიან სერიოზულ სამეცნიერო ცენტრს ხელმძღვანელობს, რომელიც შედის როსატომიც. ხო, ხოშურის ეს მისი და ეხლა ამ კოვალჩუკების მეშვეობით აფხაზეთის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ხელმძღვანელობას დაკომპლექტებულია აი ამ სამეცნიერო ცენტრის კადრებით. იმიტომ რომ ის ადრე კირიენკო იყო რუსატომის ხელმძღვანელი, ეხლა აფხაზეთს კურირებს და კამბოლოვი, რომელიც ეხლა საპრეზიდენტო არჩევნების პერიპეტია ჩაატარა, ეს იყო დირექტორი იქ, ადმინისტრაციული ხელმძღვანელი იყო და გამოგზავნეს

0: ამარ პროექტზე შეიძლება. სოციალური სოხუმში ამზადებდნენ აი ამ ატომური პროექტის საჭირო ცენტრიფუგებს.
1: ხო, ეს არ არის თქვათ კარგი ამბავი ისე ჩვენში რომ დარჩეს.
0: არა, მე ხო შინაარსის მიყედე ხო სათაური ერთია და მეორე შინაარსია.
1: შინაარსი რა არის?
0: წარილი, წარილი.
1: ხო, ეგ არის. იმისი არ იყოს ახლა კობახიძე რო ჩავიდა საფრანგეთში კოსმოსთან დაკავშირებით, ახლა ველოდები რა შემოგტენია. რო არ ვიცი.
0: აი, რა ვიცი, ცი როგორ არის? ყველაფერზე, აი, ესე მიდგომა
1: არასწორია.
0: მოდი ობიექტურად თქვა. ერთხელ კოსტა-რიკაში წავიდა მიშა სააკაშვილი.
1: ისაც იყო რა?
0: კოსტა-რიკაში იყო, რაღაცა კონფერენცია ტარდებოდა. და აი რო დავაპირე რო ესე თქვა რაღაცნაირი შემეფასებინა ეს ამბავი სარკასტულად, აი როგორ შენ გააკეთე. გავარკვიე რომ იქ იყო ხალხი პროფესორთ ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციიდან მოვიდა ესეთ ინფორმაცია იმის თავაზე რომ საჭირო იყო საქართველოს აქტივობა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი საკითხი კულუარული საკითხი ზუსტად აფხაზეთის აღიარების თემა უნდა ყოფილიყო კულუარებში. თავის ფულის გადახდით და ყველაფრით. ამიტომ გაკანდა ეს აქედან. პროფესორმა შეუთვალა ეს დინგიცობა. და სინამდვილეში ეს ამბავი ამისთვის კეთდებოდა. ეხლა ეს კოსმოსთან დაკავშირებული თემა, აქ ლაპარაკი იმაზე კი არ გაგარინის სონის აქვს ნიშნადა არმსტრონგის და სხვების. აქ ლაპარაკი იყო პრინციპში ერთი არადებზე და პირზე და რა ხდება გულში.
1: რა ხო და იმიტომ მოგს ეჭვი თორე.
0: სორეკ ნარო წავიდა მე თვითონ.
1: კარა, მაგას არ ვამბობ, უბრალოდ ჩვენ რა შუაში ვართ და მართლა რადებს.
0: სწორედ ის არ თქვა ეგ ამბავი საბჭოთა კოსმოსის კოსმოსური ინდუსტრიის კოსმოსური იდეის გამეტარებაში ქართველებმა თავის სული შეიტანეს.
1: და არა მარტო საბჭოთა მაშინ მოდი ეს.
0: ხო, არა მარტო საბჭოთა, არა. იქ ამერიკაში უკვე ესე თქო ავიაციის შექმნაში. ძალიან სერიოზული ხალხი ვარ.
1: ხო და იმ ბიძზე დაიწყე რო გარდაიცვალა. აქ იყო მართლაც ნარკოტიკი, როგორ არ მინდა.
0: არა, ეს მაგას მე ვერ გეტყვი, არ მემიდევინებიათ ვალყური ვერ.
1: ან შეიძლება მოკლული იყოს
0: და არა, შემოკლული არ არის. როგორც ამბობენ, ყოველ შემთხვევაში მე ვისთანაც კონდა საუბარი, არავის არ შეუტანია ეჭვი. მის აი ეს ძალის მიერი გზით მოშორებასთან დაკავშირებით, მაგრამ აი სხვა დასახელებული იყო და მე არა მაქვს ეხა კაცი გარდაცვლილი და ჯეკეტი ელაპარაკი ხა ნარკომ მოკლული არ არის როგორც ამ მეუნებიან მაგრამ დანარჩენსთან დაკავშირებით მე თავში ვიყავ. ასეთ ვისია ძალიან საჭირო და ნორმალური ადამიანი
1: ძალიან თბილი და ისე რაღაც
0: აი ბიჭი
1: ძალიან დაგტყდა გული. თვითონ იქ აფხაზეთში რა რეაქცია იყო მის?
0: ნუ იქ ოფიციალურ დონეზე და ესე იგი ასე ვთქვათ, ადმინისტრაციას საშუალება ჰქონდა მოღალატეს ეძახდა.
1: მოღალატე.
0: ხო და ახლა ნუ
1: მამა მე ძალიან მეშინია.
0: თან არ იყო ეს ცენტრალური აფხაზეთიდან ტყვარჩელელი.
1: ტყვარჩელელი იყო. მე ძალიან მეშინია რომ აი არ დადგეს ისეთი დრო და არ გაუშვათ ის ვითარება რომ მართლაც უკვე დამთავრებული იყოს რა აფხაზეთზე და სამაჩაბლოზე საუბარი და მე არ ვიცი ხა კულუარულად რასაკეთებენ. კარგია, ნეტარ არიან, ხო იცი, ვისაც ჯერა. მე არ მჯერა რომ ესენი კულუარულად და ახლა ევროპის და სოფლიოს იმედად არავინ არ დაგვიბრუნებს არც ერთს და არც მეორეს, ხო?
0: არა, ეგ მართალია, ესე არ ხდება ეს ამბავი. მე ერთადერთი, მე რა, ისადერთი კი არა, ერთ-ერთი რაზეც მე სულ ვარ. ვაკრიტიკებ ხელისუფლებას, ეს არის პირველ რიგში ის, რომ არ არის სისტემური მუშაობა ამ თემის მოსაგვარებლად. ახშერ შემთხვევაში მიმიღია პასუხი, რომ არ დამდგარა მაგის დროს სისტემურად ეს უფრო აქტიური იყოს. მე ვთვლი, რომ ეს ასე არ არის. მაგის დრო ყოველთვის არის. სისტემური მუშაობა საჭირო სხვადასხვა ფრონტზე. ეს ეკნება ეკონომიური, ეს ეკნება ჰუმანიტარული, ეს ეკნება რბილი ძალის გამოყენება თუ სხვა.
1: და
0: აი ეს მე ვთვლი, რომ ეხლა სამხედრო ძალით უნდა მოხდეს ან დაბრუნება ან ეს სამეორის, მაგრამ მუშაობა აუცილებელია.
1: და აი ნახე იმისი თქმა რომ რუსეთს დაველაპარაკებით მარტო მაშინ როდესაც დაგვიბრუნებს სამაჩაბლოს და აფხაზეთს. ეხა ეს ხო ცოტა იდიოტიზმი
0: ხარ.
1: ხელისუფლების წარმომადგენლები ჩვენ მაშინ დაველაპარაკებით, არა და იცი რომ რუსეთთან დალაპარაკება თუნდაც ამის გამო არის საჭირო, ხო? ყველა მხარე ერთმანეთს ელაპარაკება.
0: არ ვიცი რა გითხრა, იცი როგორ არის. მე მაგალითად მგონია რომ რუსეთს დაველაპარაკებით კი არა რუსეთთან ეს დიპლომატიური ურთიერთობას აღვანდგეთ, მე ესე მგონია, რომ ეს ფრაზა ესე უნდა ჟღერდეს. აი, როდესაც ეს საკითხი მოგვარდება.
1: ხო, მაგრამ ეს საკითხი რომ მოგვარდება

0: ამიტომ უნდა დაელაპარაკო
1: თორე. დასაგურული უნდა დაელაპარაკო, დაელაპარაკებიან კიდევაც. მე უბრალოდ აი ამ ფრაზაზე, რომელიც შენ თქვი, მე ასე არ მომგონია.
0: ელაპარაკებიან კიდევაც, რაღაც ოფიციალურ დონეზე არ მგონია.
1: ნუ 2024 წლის რომ არ ყოფილიყო კოზაკის შანაცვლება, კირიენკოთი, ეს საკითხი ძალიან აქტუალურია, მოლაპარაკების თემა, პოლვორული მოლაპარაკების თემა, მაგრამ მოსკოვში გამოიმარჯვა იმ ძალამ, რომელსაც აი ეს მოლაპარაკება არ აწყობდა და კოზაკი მოხსნეთ დანიშნეს კირიენკო.
0: სამწუხაროდ დიდი მადლობა მამუკა საინტერესო საუბრისთვის. იმედია რომ მომავალ გადაცემებში უფრო ბევრს ილაპარაკებ.
1: ნუ ხა რაც აღარ ქვეყნის ინტერესებში არ არის, იმას მომავალ არ მელაპარაკებ.
0: კი, მაგრამ აი კომენტარებში ყოველთვის წერენ ხოლმე როცა ვდებთ ამ გადაცემას, რომ თქვას ბოლომდე თქვას ყველა ელოდება. კაი, დიდი მადლობა მომავალ შეხვედრამდე და თქვენც მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.

ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც. და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებს შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული. ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს. ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა, და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: ნუ რა ვინ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: ივანიშვილი საკმაოდ კი არა, მინდა რომ სწორედ გაიგოთ, მე არც ივანიშვილის ადვოკატი ვარ, არც მისი თანამებრძოლი, მაგრამ ეს ჭკვიანი კაცია, გაიგეთ. ძალიან სერიოზულად თვლის, კარგი მოჭადრაკეა. მეც ვთამაშობ ჭადრაკს და აი ძალიან ბევრ პროცესს შეიძლება აი როგორც საჭადრაკო დაფაზე ისე ახალისებდეს რომ რეალურად არავისთან არაფერი მოლაპარაკება არ ქონდეს. ანუ ივანიშვილისთვის შესაძლოა არსებული პროცესი კი აი საჭადრაკო დაფაზე არსებული პროცესი შეიძლება მომგებიანი ყოველ შემთხვევაში ის ხედავს იმ კომბინაციებს როცა რაღაცა მომ

0: ებიან იქნება. მე გეუბნებით, რომ გამორიცხულია, რომ ივანიშვილი ახლა ჩვენთან არანაირ კონტაქტში არ არის, დიდი ხანია. მაგრამ დარწმუნებით გეუბნებით, რომ აძღარებაშულთან არ არის არანაირ კონტაქტში. შესაძლოა მას მოსწონდეს კიდევაც, რასაც აკეთებს ღარებაშვილი, მაგრამ ეს უკონტაქტოდ ხდება და ამ დონის მოთამაში არის რომ ეგეთი პროცესები
1: სასარგებლოს ნახულობს. გობახიძის დასუსტებას.
0: მარტო მაგაში არაა საქმე. ივანიშვილი არ შეიძლება არ ხედავდეს, რომ კონსერვატიულ ფლანგზე ყველაფერი დაინგრა. ფაქტიურად ხალხის ნდობა აღარა აქვს არც ქართულ ოცნებას. ნუ კობახიძე სხვა რა აქვს და რა აქვს, მაგრამ არც ქართულ ოცნებასაც არა აქვს და თავად ივანიშვილი ძალიან სერიოზულად კარგავს ყველანაირ ნდობას. ამიტომ მისთვის ახლა კონსერვატიული ფლანგის გაცოცხლებაც მნიშვნელოვანი უნდა იყოს. ისევე როგორც ის არასოდეს არ ცდილობდა რომ მოეკლა საბოლოოდ ლიბერალური ფლანგი, ამას არასოდეს არ ცდილობდა. ეს ყველაფერი იყო ასევე ჭადრა, პოლიტიკური ჭადრაკის ნაწილი, თორემ ლიბერალური ფრანგი დღესაც არის.
1: ღარიბაშვილის გაცოცხლებით წერილების სერიით ის შესაძლებელია ეს?
0: ეს კი არნიშნავს რომ
1: კონტაქტოთ ასევე
0: რომ კი არნიშნავს რომ მან ჩაიფიქრა
1: ფლანგზე ახალ ძალას ქმნიდეს?
0: დიახ, აი მომისმენი ერთი რამე და დაინახო და სწორედ გაიგო. თუ მოისურვებ, რა თქმა უნდა უნარი გაქვს რომ გაიას, შეიძლება არ მოისურვო უბრალოდ. გაიგე, არ არის აუცილებელი რომ საერთოდ ივანიშვილი ცოცხალი პროცესია პოლიტიკა. მე არ გეუბნები რომ ივანიშვილი დგას ამ წერილების უკან. წერილი ნამდვილად კობახიძე მდინარაძე მიწერა და ივანიშვილმა ნამდვილად არიწოდა ეს. ეს ახლა ჩვენ ზუსტად ვიცით დღეს უკვე. მაგრამ და ეს ცუდი ნაბიჯი იყო რომელიც თავიდან ივანიშვილი ამას დანამდვილებით ძალიან ცუდად აღიქვავდა. მაგრამ ეს არნიშნავს რომ ამის მერე არსებულ ვითარებას არ შეაფასებს და არ დაინახავს ამ ვითარებაში ახალი პოლიტიკური თამაშის აგების საშუალებას. აი ამას არნიშნავს.
1: და თქვენ ამ პროცესს წაეხმარებით იმით რომ
0: ჩვენ არ არის. არა, ჩვენ მივდივართ ჩვენი გზით. კიდე გეუბნები, ჩვენ ხო არ ვიცით, მე მარტო ვარაუდობ. ივანიშვილი არ შეიძლება ამას არ ხედავდეს. შეიძლება დღეს არაფერ თამაშს ჯერ არ აგებს, მაგრამ ხვალ დაიწყოს აგება, ყველა შემთხვევაში ის ამაზე ფიქრობს. მე ჩემ საქმეს ვაკეთებ. გნებავთ ჩვენ ჩვენ პოლიტიკურ თამაშს თამაშობთ. ლიბერალები თავისას ჩვენ არა ვართ ვალდებული და არც არასოდეს გაგვიკეთებია ეს რომ წავსულიყავით იმ გზაზე რაც უნდა ივანიშვილს. პირიქით, გადახედეთ ჩვენ პარტიას. ყოველთვის ჩვენ მივდიოდით ჩვენ გზაზე და როდესაც ეს გზა ძალიან წინააღმდეგი იყო ივანიშვილის, მას მერე დაიწყო ჩვენი ინგრევა ყველა მხრიდან. ეს ხო ახლა ფაქტი სახეზეა. ჩვენ არ ვაპირებთ იმას, რომ გინდა თუ არა იმ თამ, ჩვენ ჩვენ გზას მივყვებით და ეს გზა არის წესიერი, პატიოსანი, პრინციპული გზა. მე უბრალოდ თქვენ კითხვას პასუხობ, აუცილებლად ყველა ამ პროცესში ივანიშვილი შეეცდება ახალი რაღაც სქემა მოძებნოს, ეს ბუნებრივია. იგივეს გააკეთებს თუ გნებავთ მიხეილ სააკაშვილი ის ციხიდან რაც ცდილობს არსებულ ვითარებაში რაც თავის თამაში ააწყოს, ლიბერალური ძალები ცდილობენ არსებულ ვითარებაში თავისი თამაში ააწყონ, ივანიშვილი ცდილობს თავისას, ჩვენ ვაკეთებ ჩვენსას.
2: გიორგი ჩოგოვაძე, გამოჩენილი ენერგეტიკოსი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს დამსახურებული მშენებელი, საქართველოს დამსახურებული ინჟინერი, საბჭოთა კავშირის საპატიო ენერგეტიკოსი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი, პროფესორი, საქართველოს მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, საქართველოს სახალხო მეურნეობის საბჭოს თავმჯდომარე, ენგურჰესის მშენებლობის ინიციატორი და ხელმძღვანელი, საბჭოთა კავშირის სამგზის დეპუტატი და მშენებლობის და მრეწველობის განყოფილების ხელმძღვანელი, საქართველოს ორგზის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი და მშენებლობის და მრეწველობის განყოფილების ხელმძღვანელი, ენერგეტიკის ინსტიტუტის დირექტორი, ენერგეტიკის და ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა ინსტიტუტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და უცვლელი დირექტორი. გიორგი ჩოგოვაძე 28 წელი უწყვეტად მუშაობდა ჰიდროელექტროსადგურების, დაშბაშჰესის, რიონჰესის, ხრამჰეს ერთის, სოხუმჰესის, ორთაჭალჰესის, ხრამჰეს ორის მშენებლობების უფროსად. გიორგი ჩოგოვაძის ხელშეწყობით შეიქმნა და ამუშავდა 150-ზე მეტი მსხვილი ქარხანა და ფაბრიკა, 40-ზე მეტი ელექტროტექნიკური და ხელსაწყოთა დამამზადებელი ახალი ქარხანა, აშენდა იმ დროის ყველაზე მაღალი შენობა სასტუმრო ივერია. გიორგი ჩოგოვაძე ხელმძღვანელობდა საქართველოს თბოენერგეტიკული ბალანსის შედგენას, მდინარეთა კომპლექსური

0: გამოყენების სამეცნიერო კვლევით სამუშაოებს, იკვლევდა მზის, ქარის, გეოთერმული წყლების, ბიომასის გამოყენების საკითხებს. გიორგი ჩოგოვაძის ხელშეწყობით შესწავლილ იქნა ეროვნულ მეურნეობაში მეორადი ენერგორესურსების გამოყენების, საქართველოს კურორტებზე და განსაკუთრებით მთიანი რაიონების ყოფაში ელექტროენერგიის დანერგვის მეცნიერული და პრაქტიკული დასაბუთების, ჰიდროენერგეტიკულ ნაგებობათა საიმედობის უზრუნველყოფის საკითხები. გიორგი ჩოგოვაძე არის 122 სამეცნიერო შრომის, მათ შორის 8 გამოგონების, 10 მონოგრაფიის, 18 ბროშურის ავტორი. მისი ფუნდამენტალური ნაშრომი საქართველოს ჰიდროელექტროსადგურები დღესაც ბევრი სპეციალისტის სამაგიდო ძეგლია. გიორგი ჩოგოვაძე დაჯილდოვებულია 8 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით, 4 ოქროს და 3 ბრინჯაოს მედლით, 2 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით. გიორგი ჩოგოვაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ეთერ ქემერტელიძე, გამოჩენილი ქიმიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი და ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, საბჭოთა კავშირისა და საფრანგეთის საპარლამენტო კომისიის წევრი, საბჭოთა კავშირის ფარმაცევტთა საზოგადოების პრეზიდიუმის წევრი, მედიკო-ტექნიკური აკადემიის აკადემიკოსი, ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მედიკო-ბიოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ფარმაკოლოგიური ქიმიის ინსტიტუტის დირექტორი, მეცნიერებისა და ტექნიკის სახელმწიფო კომიტეტის სამეცნიერო საპრობლემო საბჭოს წევრი, საქართველოს სახელმწიფო პრემიების მიმნიჭებელი კომისიის წევრი, საპატრიარქოს ქართული უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, 4 საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. ეთერ ქემერტელიძე 9 მონოგრაფიის, 520 სამეცნიერო ნაშრომის, 75 საავტორო მოწმობისა და პატენტის, 35 ახალი სამკურნალო პრეპარატის ავტორია. მისი სამეცნიერო ნაშრომი საქართველოს მცენარეთა ფიტოქიმიური შესწავლა და სამკურნალო პრეპარატები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნია. ეთერ ქემერტელიძე დაჯილდოვებულია 3 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით, 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით, კემბრიჯის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ცენტრის ჯილდოთი მეოცე საუკუნის პიროვნება. ეთერ ქემერტელიძე ამერიკის ბიოგრაფიული კვლევის ინსტიტუტმა მცენარეთა ქიმიის მეცნიერების დარგში 1997 წლის გამორჩეულ პიროვნება დაღიარა. 1998 წელს კი საქართველოს წლის საუკეთესო მედიცინის მუშაკა დაღიარა. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: დუქსნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.

0: კობახიძის თაოსნობით აქ შენდება ფეოდალური კერა მონათლობელური სახელმწიფო მეორე ის რომ ჩვენ დავბრუნდით საბჭოთა ეპოქაში.
1: რატო ამბობთ რომ კობახიძის თავი?
0: არა, არა, არა.
1: ეს ყველაფერი ხო ივანიშვილის გარეშე არ მოხდება.
0: არ მოხდება ნამდვილად.
1: ღარიბაშვილი თქვენი აზრით რატო აღმოჩნდა ივანიშვილის მიერ მოძულებული?
0: ამერიკაში იყო ლილოაშვილი, ამერიკაში ბრძანდებოდა ღარიბაშვილიც. გაჩნდა ინფორმაცია რომ ამათ უფრო მეტად ითანამშრომლეს. ღარიბაშვილის სახლში ოქროს ზოდები არ ყოფილა. ეს ოქროს ზოდები ესე იგი საიდანღაც გაჩნდა ვიღაცა მიიტანა. როვითონ ბიზნეს სახელით უთხრეს რომ უნდა შეაგროვო მან ბევრი
1: რამ უთხრა ფული მოიტანა.
0: ბევრი რამ გასკდება. თელი პოლიტიკური სპექტრისთვის კარგი იქნება თუ ღარიბაშვილი გაერთიანდება ჩვენთან. მე ვთხოვ პრემიერ-მინისტრ კობახიძეს გაქვს ეს პასუხი მე და შენ უბრალო შეკითხვაზე. 1996 წელს რატომ არ იდგა ჩიჩხიტურის კოშთან აზერბაიჯანელი მესაზღვრე 2000

0: სამ წელს რატომ არ იდგა? დღეს რატომ დგა?
1: ან დღეს ჩიჩქიტურზე ვერ ახვა.
0: ვერა და დგას აზერბაიჯანი.
1: რუსეთა ვერაფერს ვერ.
0: ვერაფერს ვერ იზავს, ვერაფერს. იმიტომ რომ ამერიკული ქვეყანაა საქართველო.
1: ოკუპანტს პერ სახელმწიფოს მისერეს რაღაც თქვენ უაღმატებულებავ და ისეთ რაღაც ენის მოჩლეკით წერილი და ამას რაღაც ბევრი ღალატადაც კი გითulit და ასე შემდეგ.
0: და ახლა თქვენ ეთერში პირველად ვამბობ, ამ წერილების შესახებ იცოდა ჩვენმა დასავლელმა პარტნიორებმა და ისინი მხარს უჭერდნენ ამ წერილებს. აი, ამით წერტილი.
1: მოგესალმებით, მე ვარ ჟურნალისტი მერაფ მეტრეველი და ეთერშია გადაცემა პოლიტქალაქი. მაშასე ვიწყებთ პოლიტქალაქის კიდევ ერთ სეზონს და ვიწყებთ ასეთი ინფორმაციით. დღეს ქვეყანაში შექმნილია შემდეგი ვითარება. ციხეში ზის ერთდროულად ხუთი თავდაცვის მინისტრი: ირაკლი ოქრუაშვილი, ბაჩუა ხალაია, ჯუანშერ გურჯულაძე, ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც თავდაცვის მინისტრიც იყო და ახლა დაიჭირეს გია ბარამიძე. არ ვიცი, სხვა ქვეყანა არის თუ არა მსოფლიოში ისეთი, სადაც ერთდროულად ციხეში ხუთი თავდაცვის მინისტრი იჯდეს. მაგრამ დღეს გადაცემაში ჩვენ ძირითადად ირაკლი ღარიბაშვილზე ვისაუბრებთ, რადგან ის მხოლოდ თავდაცვის მინისტრი არ იყო, ის ორჯერ პრემიერ-მინისტრიც იყო და იყო იმენიშვილთან ერთ-ერთი ყველაზე დაახლოებული ფიგურა. სწორედ ამიტომ იყო მოულოდნელობა მისი ციხეში აღმოჩენა. თუმცა არანაკლები მოულოდნელობა აღმოჩნდა ის, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა ხმა მოიღო და იმენიშვილს დაუპირისპირდა. ამ დაპირისპირებაში ახსენეს პატრიოტთა ალიანსიც, რადგან გაირკვა, რომ ხელისუფლება ფიქრობს, რომ პატრიოტთა ალიანსის კრიტიკის უკან სწორედ ირაკლი ღარიბაშვილი იდგა. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი, დამფუძნებელი დავით თარხანმოურავი. მოგესალმებით, დავით,
2: გამარჯობა
1: გადაცემაში მონაწილეობისთვის და თავარი თემა, რის გამოც მოგიწვიეთ გადაცემაში, არის ირაკლი ღარიბაშვილის ამბავი, იმიტომ რომ ამ ამბავში თქვენც აღმოჩნდით, თქვენი პარტია ჩართული, რადგან თქვენი, ასე ვთქვათ, კრიტიკა ორს გაირკვა ხელისუფლების მიმართ, აღიქვეს ღარიბაშვილის კრიტიკა იგივე, ანუ თქვენს უკან ღარიბაშვილი დაინახა ხელისუფლებამ, ასე რამ გავიგეთ?
2: რა თქმა უნდა დაინახა, მაგრამ
1: ასეთი რამ გავიგეთ ღარიბაშვილის წერილიდან, მაგრამ მანამდე მინდა ამ ბოლო ორი დღის ამბავზე კითხოთ, გიორგი ბარამიძის დაპატიმრებაზე, იმიტომ რომ დიდი სკანდალი გამოიწვია, მაგრამ გასაგებია სრულიად, რომ ბარამიძემ რაც თქვა, მიუღებელი იყო და არ იყო სწორი და ეს არ უნდა ეთქვა, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, ამის გამო ადამიანის დაჭერა რამდენად მართებულია?
2: იცით რა, პირველად შემიძლია გითხრათ, რომ ბარამიძე რეალურად არანაირ პროცესში ამ მომის დროს არ მონაწილეობდა და საერთოდ არ წომობდა რეალურად. ის საკუთარი თავის პიარს ეწეოდა. მარტივი რამეა, მათემატიკურად 13 თვე, 13 დღე ომი. 20ჯერ და მეტჯერ მოხდა გაცვლა ტყვეების. საშუალოდ რო გაყო, ეს ნიშნავს, რომ სამ კვირაში ერთხელ ტყვეები იცვლებოდა, აი საშუალოდ რო გაყო. ანუ ტყუილია, რომ ჩვენ ხვრეთდით ტყვეებს. გარდა იმისა, რომ ტყუილია, საშინლად დამაზიანებელია, ყველა თვალსაზრისით, მე მგონი ამას ახსნა არ ჭირდება. Ну, თქვა ასეთი რამ. ის კი არა მთავარი რო თქვა, იქ მთავარია, რომ მე უკითხა, უთქვია მისთვის იაგო ხვიჩეს, რომ თუ გინდა ამას ამოჭრე, რატო იცი? იმიტომ რომ ზოგჯერ შეიძლება რაღაცას არ ფიქრობ და სხვა რამის თქმა გინდოდეს და სხვა რაღაც გამოგივიდა და ამან თქვა, არაო, მე რაც მინდოდა, ის თქვი არ ამოჭრაო. მერეც უკვე ეთერში რო გავიდა ეს, მერე კიდე გამოვიდა და თქვა, რომ მე ზუსტად ამას ვამბობო.
1: თუმცა ბოლოს მოიხადა, მოდი.
2: Ну, ეხლა ეს შეფასდა, მე არა ვარ ეხლა იურისტი, არც პროკურორი ვარ, არც მოსამართლე, არც ადვოკატი. არ ვიცი, ეს არის სამშობლოს ღალატი არ არის, ასე შეფასდა პროკურატურის მიერ და შესაბამისად ნაბიჯები.
1: ხო, ჩვენი პროკურატურა რამეად არის ეხლა დაცლი ობიექტური და დაცლი პოლიტიკური?
2: მე ვერ გავაკეთებ ამაზე კომენტარს. პირველი რომ იურიდიულად არ ვიცი ეს სანახავი თემაა და არ ჩამიხედავს და მეორე სიმართლეს გეტყვით, არანაირი სურვილი ბარამიძის ახლა დაცვის არ მაქვს, მე აი პირდაპირ გეუბნებით, არანაირი სურვილი არ მაქვს, რომ
1: არა, ეს გასაგებია შეიძლება
2: 1000 კაცი ყავს იქ, ვინც მას დაიცავს და ჩვენ
1: არა აქ ბარამიძის დაცვაზე არა საუბარი, საუბარი არის სამართალზე ალბათ და სამართლიანობაზე, ხო? ა განცხადების გამო რამდენად
2: შეიძლება ადამიანს ვერ გეტყვით ბარამიძესთან დაკავშირებით არცულ არანაირი.
1: კარგით, მაშინ დაუბრუნდეთ ჩვენს მთავარ თემას, რაზეც მოგიწვიეთ, ეს არის ღარიბაშვილი. რატო იფიქრა ხელისუფლება?
2: იმიტომ არ სურს, რომ ჩვენ, იმიტომ კი არა, რომ სხვადასხვა სრულიად სხვადასხვა ფლანგზე ვარ. ჩემი პოზიცია თქვენ იცით, მე ვთვლი, რომ კოდორი და ახალგორი გაიყიდა. მე ვთვლი, რომ ამ გაყიდვაში ყველას დიდი წვლილი მიუძღვი სააკაშვილს, ეს ბევრჯერ მithkავს. ამაში მონაწილეობდა სააკაშვილიც, ბოკერიაც, ბარამიძეც, მათ ისეთი რამ

0: აიდინეს რომ ამ ხალხს
1: საუბარი მაგის გამო დაეჭირათ კაცო თუ ჩაიდინეს
0: მართალია ჯობდა უბრალოდ მე არ მსურს ამ ხალხზე ამათმა რაც ჩაიდინეს ეს უნდა დასჯილიყო მაგი მართალია ამაში მართალი ხო
1: ხო მოდაუბრუნოთ მაშინ ამ თემას რატო გადაწყვიტა ხელისუფლება კონკრეტულად ივანიშვილმა რომ თქვენი კრიტიკის უკან ღარიბაშვილი დგას
0: ну აქ ორი კითხვა ერთი არა ჯერ ერთი მე არ თვლი რომ ეს გადაწყვიტა ივანიშვილმა აქ სხვადასხვა საკითხები. პირველაც მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ აქ კრიტიკა არ არის. ჩვენ გვაქვს მწვავე და პირისპირება კობახიძესთან, კონკრეტულად და კობახიძემ დინარაძესთან და ეს ამბავი დაიწყო არა ეხლა. გასაგებია რომ აღარ არის. ეს ამბავი დაიწყო 10 წლის წინ და დაიწყო ეს ამბავი კობახიძემ. პირადად კობახიძემ. კობახიძე საერთოდ რატომღაც თulis რომ ნებისმიერი ადამიანი რომელსაც ის კობახიძე კონკურენტად აღიქვას ამ დროს მე რა კონკურენტი ვარ კობახიძის ღმამის ისტორიკაცი ვარ მე საერთოდ მაგრამ აი ეს კაცი თუ ასე აღიქვავ შენ მე რე იწება შენ წინაამდე ყველანერი ბრძოლა მე უნდა გითხრათ რომ მე ცოტა სხვანაირი ხედვები მაგ და სხვანაირი ბუნება მე ვცადე ადჯერ ამ კაცისთვის ამეხსნა რომ არა ვარ ჩვენ კონკურენტები და არ არის საჭირო უაზრო ბრძოლა ჯერ კიდევ ადრე
1: ხო რაში გამოიხატა
0: ბევრჯერ გაუხწოდეთ ხელი უთხარით რომ არ არის საჭირო ბრძოლა
1: თვითონ რა გემძოდათ რაში გამოიხატა
0: ყველაფერში მან მაგალითად ელემენტარულად ეპარლამენტში შევედით თუ არა დაიწყო იმით რომ ჩვენ არ გქონდა სიტყვის უფლება ორ კვირაში ბოლოს 10 წუთს გვაძლევდნენ გამოსვლის საშუალებას სამშაბათობით ჩვენ გქონდა 3 წუთი მხოლოდ 3 წუთში რა უნდა თქვა ჩვენ დაგვიკეტეს დარბაზი პრესკონფერენცია. აი მილიონი რაღაც შეიძლება დავასახლო. ჯერ წვრილმანები იყო. მე უფრო რთული არჩევნების დროს პირველი გაყალბება საგარეჯოში, სადაც არჩევნები მოვიგეთ, ეს ყველა მიწოდა. ჩვენი წევრების დაპა მაგალითად სამუელ პეტროსიანის დაპატიმრება, რომელიც მთელი გამოძიება მოგვიწია, რომ ჩაგვეტარებინა და მე ივანიშვილი პირადად ჩაერია, რომ გაეშვათ ეს კაცი, ეს კობახიძემ გააკეთა და ლილოაშვილმა მაშინ. ბევრი ძალიან ბევრი საკითხები იყო, სადაც მუდმივად იყო იგივე მეთოდი. ჯერ ისი შეიძლება დაბლოკვა, ყველაფრის დაბლოკვა, მერე მუდმივი რაღაცა, ცრუ ბრალდებები, ჩურჩულები, ცრუ ჩურჩულები, ცილის სამებები. კობახიძემ ძალიან სწრაფად დაამყარა ივანიშვილთან აი ესეთი კონტაქტი, იმდენად ძლიერად გაუგო მას და აღმოაჩინა ნიჭი, როდის შეიძლება ჩააწვეთოს რაღაცა, როდის შეიძლება რაღაცა უთხრას, რომ ძალიან სწრაფად მიაღწია გავლენებს და აგერ ღარიბაშვილიც კი დააჭერინა. ამ დროს ეს კაცი ჩვენთან ობიექტივში ადვოკატი იყო. ხა მამამისაც ვიცნობ, დედამისაც და ჩვენთან იყვნენ სულ. მამამისი საერთო ჩვენთან ერთი პერიოდი ერთად კენჩს ვიყრიდით ერთ პარტიით, რაც.
1: ან კობახიძის მამას
0: გული. კი, რა თქმა უნდა, და მეგობრობდი.
1: ბრანდის პარტიის წევრი.
0: მეგობრობდი ჩვენ და საერთოდ გაუგებარი იყო ეს ჩემთან, ჩემთვის და გავაგებინეთ იმ ხალხს, რომ არ გვინ დაგვანები თავი, მაგრამ მერე და მერე რო არ დაგვანება ერთია და გასწვილი ხელი რო არც ერთხელ, მაგრამ მერე და მერე სხვა პრობლემები გაჩნდა. თავიდან ეს საკითხები იყო. მე რა სხვა პრობლემები გაჩნდა, აქ პირადული კი აღარ არის. ამათმა დაიწყეს ფეოდალური წყობილების შენებლობა. ესმით, გუშინ გამოდის ბაღათურია თუ გუშინ წინ არ ვიცი და იქ რაღაცას პროფესორობს, რომ თურმე ჩვენ ვიყავით კონსერვატორები და აი ეხლა გავხდით ჩვენ ცხოვრებაში არ ყოფილვართ ლიბერალები და არანაირი არც ლიბერალური და არც ულტრალიბერალური განცხადები არ გაგვიგეთებია, მაგრამ კონსერვატიზმი არის მის ეთყობა ვერა გარკვეული ბაღათურია კონსერვატიზმი ნიშნავს
1: ჩვენ ზიამბობს ლიბერალები არის
0: ხო რაღაცა ეგეთი თქო ჩვენ კონსერვატიზმი არის წმენის დაცვა სამშობლოს დაცვა ყოველივე ქართული აზროვნების საქართველოსთვის ეროვნულის დაცვა სქესის დაცვა მაგრამ მარტო ეს არ არის კონსერვატიზმი არის კონსტიტუციონალიზმი და ხელისუფლების ძალაუფლების შეზღუდვა გონივრულ ფარგლებში ეს არის კონსერვატიზმი და აი ბოლოს ჩვენი ბრძოლა კობახიძე სწორედ ამ კუთხით წავიდა, იმიტომ რომ ესენი აშენებენ არაფეოდალურს. აი ეს მინდა განმარტო. ფეოდალური სახელმწიფო იცი რა არის, როცა 10-12% ფლობს ყველაფერს და იმორჩილებს ყველას და მონათფლობელური არის, როცა 1-2% ფლობს და იმორჩილებს. ეხლა თქვენ იცით ეკონომიკა მესმის მე დავიანგარიშე, განვაცხადე რომ 0.7% ჩვენ ქვეყანაში ფლობს ყველაფერს და იმორჩილებს ყველას. ამაზე ერთი თვის მერე ხელისუფლებამ თქვა რომ არაო 24000 კაცი კი არ ფლობს უკვე მაგას 35-ე. ანუ 0.1% მოუმატეს. ჩვენი მთავარი ბრძოლა არის ის რომ პირველი კობახიძის თაოსნობით აქ შენდება ფეოდალური კი არა მონათლობელური სახელმწიფო. მეორე ის რომ ჩვენ დავბრუნდით საბჭოთა ეპოქაში.

0: ეპოქაში. მე მინდა გითხრათ ახლა ამას ხშირა ერთხელ თქვი მარტო, მაგრამ ახლა ვიტყვი მეორე. ბაბუა ჩემი ერთი ციხეში მოკვდა. მეორე 25 წელი ქონდა მისჯილი და 18 წელი იჯდა. მე უბრალოდ მე-20 იყო კომპარტიის მე-20-ს ხდომა, პოლიტპატიმრები გავუშვათო და 18 წლის თავზე გავუშვეს. და ციმბირში იჯდა. ბებია ჩემი 17 წელი იყო გადასახლებაში და მე მახსოვს, მე თვითონაც მოვყევი რეპრესიებში, ხარ მინდა ეს მოვყვე დეტალები. მე მახსოვს რა იყო კომუნისტური წყობა. და დასმენების კანონი თვითონ საბჭოთა კავშირმა გააუქმა 70-იან წლებში. აი ეგრეთ წოდებული დაბეზღებების, რომელიც მიიღო კობახიძემ მაგალითად ეხლა. და ამოქმედა და ვთქვათ იგივე გახარიას ჩვენთვის ცნობილი ადამიანის მიერ დაწერილი დანოსით აქ ეხლა ახალი წარდგენილი ახალი მუხლები. ამიტომ ის რომ ჩვენთან აღდგა კომუნისტური ეპოქა, დასმენების კანონები, ტროტუარებზე ხალხის დაჭერები, ვიღაცების ცემატყება, ადამიანების უპრაგონო ციხეში ჩასმა, გაუგება. ეს არის დღეს ბრძოლა. ამის გამო ვიბრძვით ამ ფეოდალიზმის და მონოფლობელობის გამო და არა იმიტომ, რომ იქ როდესღაც პარლამენტში რაღაცეებს და ეს ბრძოლა ბევრად ადრე იყო, როცა ჩახუტებული იყო ღარიბაშვილი და კობახიძე, მაშინ ვიბრძვით უკვე ერთმანეთს ჩვენ. უბრალოდ ეხლა სხვა სტადიაში გადავიდა. იმიტომ რომ გაირკვა ახალი ნიუანსები.
1: თქვენ ამბობთ რომ აი კობახიძის თაოსნობით აქ შენდება ფეოდალიზმი. მე მგონი ერთადერთი პოლიტიკური პარტია ხართ რომელიც ფიქრობს რომ კობახიძეს რამე შეუძლია ივანიშვილის გარეშე.
0: არა, არ ფიქრობთ ამას.
1: არავითარ რატო ამბობთ რომ კობახიძის თაოსნობით.
0: არა, არა, არა.
1: ეს ყველაფერი ხო ივანიშვილის გარეშე არ მოხდება.
0: არ მოხდება ნამდვილად. ამას ასე არ ფიქრობთ. ჩვენ ნიუანსებს უსვამთ ხას. საქმე იმაშია რომ ივანიშვილი ხედავს სახელმწიფოს როგორც დიდ ბიზნეს კორპორაციას. მაგრამ ვიცნობ ჩვენ ივანიშვილს და მე გეუბნებით ბევრჯერ მითქოს, არასოდეს არ შეიძლება ივანიშვილმა გაიგვიძოს და მოიფიქროს დანოსების კანონი. ეს უბრალოდ შეუძლებელია.
1: არწმუნებული ხარ?
0: კი, აბსოლუტურად.
1: რატო ხარ თავაშდა?
0: ვიცნობ, მაგრამ
1: ეს ძალაუფლება ხო ივანიშვილისთვის ნარჩუნდება?
0: ძალაუფლება სხვა არის, მაგრამ ვიღაცა მივიდა მასთან და უთხრა, აი ესეთ კანონს თუ
1: მოიმეშებ. ხო, მოეწონა.
0: კი, მაგრამ ვინ მივიდა? იდეა ვინ მიიტანა?
1: ხო, პასუხისმგებლობა.
0: კობახიძემ მიიტანა ეს იდეა. ივანიშვილმა უთხრა, რომ პასუხისმგებლობა ორივეზეა. იმან უთხრა, რომ კაი ცადოთ. აი ცადეს. მერე მეორე კანონი.
1: მოეწონა ივანიშვილი.
0: არ ვიცი მოეწონა თუ არა, მე ვფიქრობ გააუქმებს ამას, როცა გაუშვებს კობახიძე, ასე ვფიქრობ მე. მაგრამ მე არა ვარ ივანიშვილის ადვოკატი. უდაოდ პასუხისმგებლობა არის. მერე მეორე კანონი. მოდი ახლა ჩვენ ისინი ტროტუარზე ასენი ასე დავიჭიროთ, ეს კარგი იქნება. იმან უთხრა, ცადოთ. მე ვიცი უბრალოდ იქ როგორ ხდება გადაწყვეტილების მიღება. მე ვფიქრობ, რომ დღეს ივანიშვილს ესმის, რომ მთელი გეგმა, რომელიც კობახიძემ შესთავაზა, იყო მარცხზე განწერული და საზოგადოებაში გამოიწვია უზარმაზარი და აი საქმეში უყურეთ უბრალოდ საზოგადოებას, მე ვგულისხმობ ლიბერალებს, არ უნდა გაგება ერთი რამის. პოლიტიკა, ეს არის მაჯის ცემაზე პარტიას რო უკავია ხელი. როგორია დღეს პოლიტიკური სპექტრი? 20% დღეს არის ლიბერალურად განწყობილები, ეს არის სააკაშვილი ან იქიდან გამოსული ხალხის მომხრეები. 80% ეს არის კონსერვატორები. ესე იგი, ტრადიციულად განწყობილი ხალხი და ეს 80% დღეს ასე იყოფა. 20%-ს უკვე საერთოდ ძალიან არ მოწონს ივანიშვილი. 20%-ს ისე რა არ მოწონს, ხან მოწონს, ხან არა, 20 ნეიტრალურია და 20 ძალიან მოწონს. ჩვენ ვალდებული ვართ, რომ ეს გავითვალოთ. ჩვენ ყველაზე ვმუშაობთ. ჩვენ ჭირდება ის 20%-ით, რომელსაც მოწონს ივანიშვილი და ისიც, რომელსაც ძალიან არ მოწონს.
1: რომელსაც ივანიშვილი მოწონს, თქვენ პარტიას აღარ მისცემს ხმას.
0: რატო არ მისცემს? ქართულ ოცნებას არ მისცემს და ჩვენ შეიძლება ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ მათზე, აუხსნათ მათ.
1: ან შეიძლება თქვენ გახდეთ ივანიშვილის დასაყრდენი?
0: არა, დასაყრდენი საერთოდ არ უნდა გავხდეთ. ჩვენ უნდა შევცვალოთ ეს რეალობა. ჩვენ რო გდომებოდა, რომ ვიყო დასაყრდენი, გავხდებოდით. იმიტომ არ შევედით იმ პარლამენტში, რომ ეს არ გვინდოდა. მაგრამ ამ რეალობასაც უსწორებ თვალს ჩვენ, რომ ესეთი დღეს არის ესეთი განლაგება და შესაბამისად თელსპექზე ვმუშაობთ. ივანიშვილს ჩვენ უბრალოდ მოწოდების დონეზე შეგვიძლია. აი რა გვინდა ჩვენ მაგალითად დღეს? რა არის სწორედ ჩვენი აზრი? კონსტიტუციონალიზმი, რაც არ ესმის იგივე ბაღათურიას. კონსტიტუციაში რა წერია? ვინ არის პირველი პირი? პრემიერ-მინისტრი. კეთილი. ვინ არის დღეს რეალურად პირველი პირი? ივანიშვილი. ესე იგი ორი გზა, ან გახდი პრემიერ-მინისტრი და მთელი პასუხისგებლობა იტვირთე და მე სულ სხვა სიტუაცია შეიძლება. ან მაშინ ჩაწერეთ კონსტიტუციაში თუ შეძლებთ, რომ პარტიის საპატიო თავმჯდომარეა პირველი პირი. ეს არის კონსერვატიზმი. აი ამას ნიშნავს. მაგალითისთვის. ანუ ყველაფერს თავისი სახელი დავარქვათ ჩვენ.

0: უნდა და სიტუაციის შეცვლის აი ამ სქემას ხედავთ ჩვენ.
1: კი ბატონო, მაგრამ ღარიბაშვილი რატო აღმოჩნდა? ღარიბაშვილი თქვენი აზრით რატო აღმოჩნდა ივანიშვილის მიერ მოძულებული? იმიტომ რომ მოდი ამაზე შევთანხმდეთ, ხა ყობახიძე ვერ ჩასვამ და მას ციხეში ივანიშვილის
0: გარეშე. როგორ ვერ ჩასვამ?
1: ივანიშვილის გარეშე?
0: არა, გარეში არ არის აქ უყურე, ერა, მომისმენ. თუ ჩვენ ვართ ნელ-ნელა, აი შევდივართ ურთიერთობაში, ვართ ან ერთ პარტიაში, ან ერთ გუნდში, გვაქვს ყოველდღიური ურთიერთობა. აუცილებლად ადამიანები ერთმანეთზე ზეგავლენას ახდენენ, ეს ბუნებრივი რაღაცაა. ყობახიძემ როცა ჩვენი ადვოკატი იყო, მე ვერ შევამჩნია მასში ეს თვისები. მან
1: თქვენი ადვოკატის ობიექტივისა.
0: ობიექტივის, ხო, მან ძალიან კარგად გაუგო ივანიშვილის აი ფსიქოტიპი. მი იცი რა, ერთმანეთი დაინახეს და აღმოჩნდა რომ ამან იცის სად რა ჩააწვეთოს. საქმე იმაშია რომ
1: როდესაც გავს ადამიანს როდესაც მარტივად
0: არა მიუყვეთ თულად
1: გზით ატრიალებ
0: თულად მიუყვეთ უყურე ამერიკაში იყო ლილოაშვილი ამერიკაში ბრძანდებოდა ღარიბაშვილიც არ ვიცი როგორ და რანაირად მაგრამ იყო ესეთი გაჩნდა ინფორმაცია რომ ამათ უფრო მეტად ითანამშრომლეს საქმე იმაშია რომ ჩვენ აი ეს დიდი შეცდომაა რომ ყველას გონია რომ ჩვენ არ თავ ჩვენ დღესაც თანამშრომლობთ ჩვენ ამერიკული ქვეყანა ვართ ყველა სახელმწიფო სტრუქტურაში რომელიც მეტნაკლებად მნიშვნელოვანია არის ამერიკის და ევროპის მათ შორის სპეცსამსახურების წარმომადგენლები დღესაც ოფიციალურად არიან თანაც რა თქმა უნდა დღესაც
1: როცა ივანიშვილი დიპლომატები
0: დღეს არა მარტო მუდმივი აი იგივე გაიხსენეთ დინარაძის ვიზიტი ამერიკაში ვერამი ვერ გაიგო რომ ეს ჩვეულებრივი რიგითი ვიზიტი იყო სპეცსამსახურები თანამშრომლობენ ახალი მინისტრი მოვიდა ის დაპატიჟეს ჩვეულებრივად. ანუ თანამშრომლობა დღესაც მიმდინარეობს და ძალიან ტყუილი და მწარე აზრია, რომ ყველა კონტაქტი შეწყვეტილია. არ არის შეწყვეტილი ყველა კონტაქტი. პირიქით. ბევრი კონტაქტი არის, უბრალოდ შეიზღუდა ეს კონტაქტები, ეს ერთია. მეორე, გაჩნდა იმის გაგება, ეს თანამშრომლობა რა ფარგლებში უნდა იყოს. ეს გაგება ჩამოაყალიბა სწორედ აი ამ ახალმა გუნდმა. და ჩაითვალა რატომღაც ივანიშვილთან რომ ამათმა უფრო მეტად ითანამშრომლეს
1: ლილოაშვილმა და ღარიბაშვილმა
0: ხო ვიდრე ეს იყო ამ ფარგლებში გათვალისწინებული
1: ამერიკასთან ითანამშრომლეს
0: ხო ამერიკასთან ევროპასთან პირველ რიგში ამერიკასთან ეხლა მე ვერაფერს გეტყვით ლილოაშვილს უბრალოდ არ ვიცი მაგრამ გეუბნებით რომ ღარიბაშვილს არ უთანამშრომლია არც მეტად და საერთოდ არაფერი არ უთანამშრომლია იქ მაგრამ ივანიშვილი ამაში დაარწმუნეს და მათ შორის დამამწმუნებლის ყველაზე მთავარი ფუნქცია იტვირთა კონკრეტულად
1: ყობახიძე ამას მიახცია ღარიბაშვილი არის თანამშრომ ამერიკასთან
0: ღარიბაშვილი არ ფლობს არანაირ ინფორმაციას ჩემი აზრით რომ ზედმეტი რამე ვინმეს მიაწოდოს ეს ერთი მეორე თქვენ უბრალოდ ეხლა არ გესმით ეს არ არის შეურაცხყოფა უბრალოდ არ გესმით როგორია ღარიბაშვილის დამოკიდებულება ივანიშვილისადმი
1: როგორია
0: ну ის არასოდეს მას არ უღალატებს ის თulis რომ ივანიშვილი არის მის ხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი რომელმაც მას ეს ღარიბაშვილის ხედვა რომელმაც მას ხოვრებაში გაუკეთა უფრო მეტი ვიდრე საერთოდ მამამაც და დედამაც და ყველა ეს არის რაღაც სრულიად სხვანაირი დამოკიდებულება და ღარიბაშვილი არ გააკეთებს
1: სახელმწიფო პროპაგანდა მასoret ღალატჩიზდებს ბრალს რომ აი ქრთამის აღება კორუფცია იყო ივანიშვილის ღალატი
0: პირველი შევთანხმდეთ რაზე მე არ ვარ ღარიბაშვილის ადვოკატი მე გიხსნით როგორ ხედავ მე და როგორია ეს რეალობა ღარიბაშვილი დღეს და უახლოეს პერიოდში თქვენ დარწმუნდებით რომ ღარიბაშვილის ამას აცხადებენ მისი ადვოკატები უკვე ღარიბაშვილის სახლში ოქროს ზოდები არ ყოფილა ეს ოქროზოდები ესე იგი საიდანღაც გაჩნდა ვიღაცა მიიტანა. ღარიბაშვილის სახლში არანაირი მილიონები არ ყოფილა. ეს ფული ვიღაცამ იქ მიატანინა ან სხვა მიიტანა.
1: ანუ ჩაუდეს ასე თქო ყველაფერი.
0: ეს ამას ამბობენ მათი ადვოკატები დაველოდოთ ჩაუდეს. დღეს ახალი ვერსია რომ შეაგროვებინეს როვითონ ბიზნეს სახელით უთხრეს რომ უნდა შეაგროვო. მან ბევრი რამ
1: უთხრა ფული მოიტანა.
0: ბევრი რამ გასკდება და გაირკვევა. რომ ღარიბაშვილის სახლში არ იყო არც ფული, არც ოქრო, ეს ყველაფერი დაიდგა. დადგმაში მონაწილე პირები აუცილებლად ჩემი აზრით დაიჯებიან, გაირკვევა რომ დინარაძე და კობახიძე მე არ ვამბობ ამას ღარიბაშვილი და მისი ადვოკატები ამბობენ, უბრალოდ მე ყურადღებით ვკითხულობ, რასაც წერენ და ამბობენ ისინი და არ გეწყინოთ, მაგრამ თქვენ არ ვკითხულობთ ყურადღებით.
1: თორე
0: იქ ეს ჩანს, რასაც ამბობს ის კაცი და მისი ადვოკატები ამბობენ, რომ ყველაფერი ეს მოგვიწყო კობახიძემ და დინარაძემ. არც ფული იყო, რატო უნდა კონდეს ჭკუატყოფელ კაც 6-7 მილიონი სახში.
1: ღარიბაშვილის ძოლის მან პირდაპირ თქვა, რომ ეს იმანშვილის გარეშე არ მოხდებოდა. მასაც ესმის, რომ იმანშვილის გარეშე არ მოხდებოდა.
0: რა თქმა უნდა,
1: ეხლა თქვენ რა ვერსიას ავითარებთ? იცით რომ აი კობახიძე არის ცუდი, იმანშვილი არის კარგი, მაგრამ მალე მრწმენი.
0: არა, საერთოდ
1: მარტივად შეგიძლიათ მას დაჯერებოდა. საკუთარი შვილივით გაზრდილი კაციც კი გაწირა.
0: საერთოდ არ ვანვითარებ ჯერ არც ერთ თეორიას. მე ვთვლი, რომ ამ ხალხმა ჩაიდინა ეს ძალიან სახიფათო ჯგუფია, როგორც ამბობს ირმა ინაშვილი, ამათმა ჩაატარეს კომბინაცია, ამ კომბინაციაში ატყუებდნენ ივანიშვილსაც და ღარიბაშვილსაც. ამ კომბინაციის მიზეზები სულ სხვა იყო და ეხა ამ მიზეზებზე ვილაპარაკებ და საბოლოო ჯამში ეს გასკდა და ივანიშვილი ეხა გაიგებს ამას, ან გაიგო უკვე და სხვა პროცესები მოყვება დასჯის იმათ, ვინც ეს გააკეთა. მე კი არ ვამბობ თან ამას. ამას ამბობს ღარიბაშვილი და ადვოკატები, ეს თან გაიგოთ. მე არ ვამბობ. მე არავის ადვოკატი არა ვარ.
1: არა, გავიგეთ.
0: მე ყურადღებით ვკითხულობ
1: რაღაცას ამბობდეს, მაგრამ თქვენ ან ჯეროდეთ ან არა, რადგან ეს ჯერათ თქვენ სამ ვერსიას მიყვებით ესე იგი.
0: მე მჯერა რომ ეს ამბავი დადგა ობახიძემ დინარაძემ. პირადად მე ას მткиცებულება კი არა მაქვს. მე მჯერა რომ ბარ დადგეს და საბოლოო ჯამში თავისივე დაგებულ ხაფანგში გაეხვნენ. და მე მჯერა რომ ყველაფერი ეს ნელ-ნელა გაირკვევა.
1: კი ბატონო,
0: თორე მე ამაში
1: ღარიბაშვილს გამოუშვებს იმანშვილი და ჩასვანს კობახიძეს?
0: ეს მე არ ვიცი. არა მარტო არ ვიცი. ასე არ თვლი რომ მე უნდა ვიდარდო ან ვიფიქრო ამაზე, ის ვის რას გამოუშვებს ან ვის რას ჩასვავს. ხეხო ღარიბაშვილზე მეკითხებით, მე გეუბნებით რომ ეს კაცი არის მსხვერპლი ამ ამბების და მე ვამბობ რომ ღარიბაშვილს არსად არანაირი კორუფცია არ უღიარებია, მან აღიარა მხოლოდ ის რომ დეკლარაცია არ შეუსია. ანუ დღეს ბიზნესში მონაწილეობს ყველა, არა მარტო დღეს, შევარდნაძის პერიოდში ყველა დეპუტატების აბსოლუტური უმრავლესობა და მინისტრების მონაწილეობდა ბიზნესში. სააკაშვილის პერიოდშიც დეპუტატების აბსოლუტური უმრავლესობა, მინისტრები მონაწილეობდნენ ბიზნესში. ივანიშვილის დროსაც ხო ყველა მონაწილეობს ბიზნესში. კარგია ეს თუ ცუდი? ცუდია ძალიან. მე ამის მომხრე ვარ? არა ვარ. მე ამას არასოდეს არ ვაკეთებდი. მე ამის კატეგორიული მოწინააღმდეგე ვარ, მაგრამ თუ რეალობა ეს არის, რომელიც მე არ მომწონს, არის. და სამართლიანობა რაშია? თუ ერთ კაცს იჭერ ამის გამო, მაშინ სულ ყველა დაიჭერე. და თუ არავის არიჭერ, მაშინ ამას რატო იჭერ?
1: ხო, ეს გასაგებია, მაგრამ ახეთ ღარიბაშვილის თავის წერილში უფრო მეტად ავითარებს იმ ვერსიას, რომ ისინი დამიჭერეს იმის გამო, რომ არსებობდა რაღაც ჩემი პოლიტიკაში ჩარსვის შეში კონდა ამ ადამიანებს. ნუ პირველ რიგში ივანიშვილს ალბათ, ხო, იმ წერილში რა მისწერეს, რომელიც დინარაძემ შეუგზავნა და სავარაუდოდ ივანიშვილის გამო არ
0: ამაზრს არ ავითარებს.
1: 1%-იც
0: ამაზრს არ ავითარებს.
1: მაინც არის დარჩენილიო, რომ შენ პოლიტიკაში მოხვიდეო და ამიტომ კიდე ერთი ბრალი უნდა აღიარო, გაფუჭდეო. ანუ მისი გაფუჭება იყო მიზანი.
0: კი, მაგრამ ამას სულაც არ ავითარებს. პოლიტიკურ აზრს არ ავითარებს. ის ამბობს, რომ მე იმათ ეს მომწერე, სარჩული იყო ეს სინამდვილე, სხვა რამეა. ღარიბაშვილი ამბობს, რომ აქ არის თემა დავით გარეჯის და აქ არის თემა ლაზარე ჯორბენაძის, აი ეს თემებია და სარჩულია რომ ვითომ პოლიტიკაში. საქმე რაშია? ღარიბაშვილი ამბობს მარტივ რაღაცას. არის ჟურნალისტური გუნდი, ეს არის ასავალ-დასავალის გუნდი. მე ვიცნობ ამ ხალხს, არანაირი უნდობლობა მათი არ მაქვს, პირიქით სანდოობა მაქვს. ამ ჯგუფმა შემთხვევით, ალბათ არ ვიცი თუ არა შემთხვევით, ყოველ შემთხვევაში ამ ჯგუფმა ლაზარე ჯორბენაძესგან გაიგო კონკრეტული თემა, დაიწყო გამოძიება. ეს რატომღაც ძალიან მტკივნეული აღმოჩნდა კობახიძისთვის და მდინარაძისთვის და მათ ჩათვალეს, რომ ამ ჯგუფის უკან დგას ღარიბაშვილი. ახლა მოდი ეს გავაანალიზოთ, რატო ჩათვალეს და რატო აღმოჩნდა მტკივნეული. აი მე ვარ მოქალაქე, შენც ხარ მოქალაქე. ჩვენ გვაქვს თუ არა უფლება? აი მე და შენ რომ დაუსვათ კითხვა პრემიერ-მინისტრს. გვაქვს თუ არა ესეთ კონსტიტუციურ? მაშინ მოდი ერთად დაუსვათ ეგეთ შეკითხვა. მე ვთხოვ პრემიერ-მინისტრ კობახიძეს, გაქვს ეს პასუხი მე და შენ უბრალო შეკითხვაზე. 1986 წელს რატომ არიდგა ჩიჩხიტურის კოშთან აზერბაიჯანელი მესაზღვრე? 2003 წელს რატომ არიდგა? 2005, 2007-ში რო გადმოვიდა, ჩვენ ჩავედით, აი ჩვენ 3000 კაცი და უკან გადავწიეთ. მერე ისევ 2016-დან რო დაიწყეს, დიდი მიტინგები მოვაწყეთ, იქ 12000 კაცი ჩავიყვანეთ, ისევ გადავიდნენ. დღეს რატომ დგან?
1: ან დღეს ჩიჩხიტურზე ვერ ახვა.
0: ვერა და დგას აზერბაიჯანელი ღარიბაშვილი გახსოთ. ეთერში იყო ამის წინააღმდეგი რუკები მოიძია. აი უბრალო კითხვა. რატომ დგან ან დღეს ჩი ხო გვაქვს მე და შენ უფლება დავინტერესდე. ესაო კამპა რას ნიშნავს კამპანია? ყველა საქართველოს მოქალაქე კონსტიტუცია ავალდებული

0: ლებს ჩვენ გვავა ყველა მთელ მოქალ რომ დავსვათ კითხვა ჩვენი ტერიტორიების გამო. ვალდებულები ვართ ვიკითხოთ რატომ დგას მან აზერბაიჯანელი მესაზღვრები, რატომ ვერ შევდივარ ჩვენი? აღარ ვლაპარაკობ უდაბნოს ტაზარზე, იქ საერთოდ ვეღარ გადავდივართ, აღარ ვლაპარაკობ ბერთუბანი, ბევრი მარიცის, ეს არის ბერების, კელიების, ამიტომ ქვია ბერთუბანი. იქ რატომ ვერ შევდივარ და რატო შევდიოდით? ეხა რატო ვერ შევდივართ? ჩვენ ვხედავთ ღარიბაშვილი პირდაპირ წელს ამ წერილში ამას, რომ ჩემ დროს ეს არ იყო და ეხა მოხდა. ეს რის საფუძველზე, რა დოკუმენტის საფუძველზე მოხდა ეს? რა დოკუმენტი?
1: ამბობთ, ვერანაირი საიდუმლო დოკუმენტი ვერ არსებობს.
0: ჯერ ერთი უნდა გითხრათ, რომ არანაირი დოკუმენტი ხელმისაწვდომი არა, ინტერნეტში არ იძებნება. მაგრამ კარგი, გვიპასუხოს რატო დგანან, კაცო, ეს ხო რაღაც დოკუმენტის საფუძველზეა. ან ოქმი უნდა იყოს, რომელშიც მაგალითად
1: შეთანხმება იყოს.
0: შეიძლება ან რაღაც ოქმია, რომელშიც წერია, რომ ხელმძღვანელობთ არა 1938 წლის რუკით. იმიტომ რომ შევახსენოთ მოსახლეობას რა იყო 1986 წელს ალიევმა მამამ, ჰეიდარმა და შევარდნაძემ კაფიოდ მოაწერეს ხელი, რომ ხელმძღვანელობთ 1938 წლის რუკით, რომლითაც ეს ტერიტორია ჩვენია. მერე უკვე სააკაშვილის დროს და მერე გაჩნდა რუკები 26 წლის 39 42. ესე იგი რაღაც ოფში უნდა ეწეროს, რომ არა 38, არამედ 4 რუკით ან 5 რუკით ან 38-ის პლუს სხვა რუკები, ეს უკვე ჩვენთვის საზიანოა. საბოლოო ჯამში დავანებოთ ამას თავი, რომ ხო თვალები გვაქვს, ხო ხედავთ რომ იქ დგანან. კითხვა ხო გვაქვს, რატო დგანან? აი ეს არის ღარიბაშვილის წერილში. მაშინ გიჩნდება კითხვა ლაზარე ჯორბენაძე რას ლაპარაკობდა? ის ამბობდა რომ რაღაც დოკუმენტი ნახა, მაგრამ რატო მკვდარი, კაცო, ცოცხალი არის გიორგი ლილოაშვილი. ცოცხალი ვიცნობთ ამ კაცს, ხო? ეს კაცი ამბობს, ლაზარე ჯორბენაძე მე მანახა ეს დოკუმენტი.
1: ეს აუბარია არა იმ ლილოაშვილზე, რომელიც ციხეშიც, არამედ
0: გიორგი ლილოაშვილზე, იმის მეუღლე ნაცსავიც არ არის. ეს არის პოლიტიკაში მოღვაწე კაცი, რომელიც ეგ და ლაზარე ჯორბენაძე ერთი გუნდის წევრები იყვნენ, თუ არ ვცდები, ერთ პარტიაში იყვნენ და რომელიც არა მარტო იმას ამბობს, რომ მე თვითონ მანახა ეს დოკუმენტი ლაზარემ, სხვა რამეს ამბობს, რომელიც კიდევ უფრო უარესია. მეო გამოძიებას მივეცი, ეს ჩვენებაო და გამოძიებამ ჩვენებაში ეს ჩემი სიტყვებიზე უარი თქვა ამის ჩაწერაში
1: და თქვა ეგ.
0: კაცი ამბობს, რომ უარი თქვა ეს ჩემი ჩვენების ჩაწერაზე. რასთან გვაქვს საქმე? ეხლა მე გეკითხები, მე და შენ გვაქვს უფლება ეს კითხვები დავსვათ ყველა? ეს არის კამპანია ხელისუფლების გადატრიალება? აქ ხო რა ხდება? ორი წელია რაც არის კობახიძე, ჩვენ გვესმის ერთ რამეს ხედავთ ნათლად. როგორც კი ჩვენ სვავთ რაღაც კითხვებს, რომელიც კობახიძეს არ მოწონს, იმ წუთასვე გვესმის პირველი, რომ ეწყობა რევოლუცია მის წინააღმდეგ, ის თავისთავად სახელმწიფოსთან აიგივებს. მეორე, რომ ყველა ერთმანეთთან შეკრულია, ნაცები, კოცები, ჩვენ ყველა და ყველას უკან ადრე მიშა იდგა. მე ერთი პერიოდი ეგეთ ცდელობა ქონდა, თქვენ უბრალოდ შეიძლება არ გახსოვთ, ერთი დღე გრძელდებოდა, რომ მე ვდგევარ ნაცმოძრაობას, მე ვაფინანსებ თურმე დავითარხან მოლა. ერთი დღე გრძელდებოდა, გადავირე უბრალოდ საერთოდ და ეხლა გავიგეთ, რომ ღარიბაშვილი დგას ყველას უკან, ჩვენს უკან, მიშების უკან.
1: ჩვენ საიდან გაჩნდა ეს? რაიმე შეხება ქონდათ ღარიბაშვილთან? ქონიათ საერთოდ პოლიტიკური?
0: ღარიბაშვილს მე ვიცნობ ძალიან ბევრი წელი, მე ეს მითქვავს. მე ვიცნობდი მას მანამ, სანამ პოლიტიკაში მოვიდა, მასაც, მის შობლებსაც, მის სიმამსაც, იდეცსაც და მთელ ოჯახს და ჩვენ მეგობრობდით, ეს ერთი თემაა, მაგრამ როდესაც ღარიბაშვილი იყო პოლიტიკაში, ჩვენ მეგობრობდით, მაგრამ პოლიტიკურად სხვადასხვა მხარეს ვიდექით და მათ შორის ირმა ინაშვილი ამბობს ხოლმე, რომ მე მეგობრობ კომპოზიტორთან, ბევრთან, მაგრამ მუსიკაში კი არ ვიჭრები. ჩვენი მეგობარი იყო, მაგრამ პოლიტიკურად ვიდექით სხვადასხვა მხარეს. მეტიც შემიძლია გითხრათ, როდესაც გაყალბდა არჩევნები, ვთქვათ, საგარეჯოში, ღარიბაშვილი იყო პრემიერი და არაფერს არ თხოვდით. ხო ვერ ვეთქოდით, რომ იმ პარტიას უღალატე, ჩამოვიდა იქ ხარი დაუჭერა? ერთადერთს, რასაც ვეუბნებოდით მეგობრები, რომ დაიცავი სამართლიანობის პრინციპი, ეს არჩევნები ჩატარდეს გაუყალბებლად, ესეც ვერ გააკეთა.
1: აი ეს თინახი და შეიძლება რომ მოიგო.
0: ვითომ რომ მოიგო, ჯარი რო ჩაიყვანა რაღაც ხმები რო დაიწერა, ვერ დაიცვა მაშინაც. ანუ ღარიბაშვილი პოლიტიკურად არასოდეს ჩვენთან ერთად არ იყო და ჩემი აზრით სამართლიანობაც ვერ დაიცვა ჩვენთან დაკავშირებით მინიმუმ 3-ჯერ ან 4-ჯერ, მაგრამ ეს სხვა თემაა, მეგობრობა, მეგობრობა.
1: მაგრამ მასთან რაც გადააყენა, მეორე ჯერ რაც გადააყენა პრემიერ-მინისტრობიდან, მე თუ ქონიათ კონტაქტი?
0: არა. კონტაქტი ღარიბაშვილთან კარგახანი არ მქონია, არა მარტო მეორედ. არ ვიცი რატო მოხდა ეს და როგორ მოხდა, მაგრამ სულ მინიმუმ 1-5 წელი თავდაცვის მინისტრი რო იყო, მაშინაც არ მქონია კონტაქტი უკვე. ანუ მე მინდა გითხრათ, რომ არც მასთან

0: არც მის მშობლებთან, არც მის სიდეთთან, ან სიმამთან, ან ოჯახის წევრებთან დაახლოებით 6 წელი, ან 7, 2019 წლის მერე ჩვენ კონტაქტი არ ქონია.
1: ماشي, რატო შეstavazet? მას თქვენს პარტიაში გაერთიანება.
0: ეს საკითხი არავითარ კავშირში არა კონტაქტთან. ღარიბაშვილი კიდე პარტია უნდა ფიქრობდეს პოლიტიკურ სლებზე. ღარიბაშვილს გააჩნია კონკრეტული რეიტინგი კონსერვატიულ ამომრჩეველში. ეს რეიტინგი აღემატება შეუდარებლად კობახიძის რეიტინგს და იმისთვის რომ პოლიტიკური პროცესი, რომელიც მოკლა საერთოდ კობახიძემ გადავიყვანოთ ახალ საფეხურზე, მთელი პოლიტიკური სპექტრისთვის კარგი იქნება, თუ ღარიბაშვილი გაერთიანდება ჩვენთან. ეს მისცემს პოლიტიკას ახალ სულთქვას. ეს სწორი გზა არის.
1: აქ ამაში ღარიბაშვილი ასე ღია დაუპირისპირდეს ივანიშვილს.
0: მე არ ვიცი, ჩვენ ვთქვით ჩვენი ნაბიჯი. კიდე ერთხელ ვამბობ, ერთი რამ უნდა დავინახოთ ჩვენ. ივანიშვილს არ შეუგზავნია არანაირი წერილები, რომელიც შეუგზავნა კობახიძემ, მანეც გაიგო დღეს. და ამიტომ მოხდა, რომ იცოდეთ.
1: ხო, მე მამაში ვერ გეთანხმები, გონია რომ ივანიშვილის გარეშე არაფერი მოხდებოდა.
0: არა, მოხდა მის გარეშე. ნუ გეთანხმები, თქვენ თავს იტყუებთ და შეკავთ ამომრჩეველი და ხალხი შეცდომაში.
1: რატო იქნებ თქვენ შეკავთ შეცდომაში?
0: მე
1: მაგარი ვარ.
0: მე ჩემაზგეო.
1: ჩვენ არ ვიცით.
0: მე ჩემაზგეო. თქვენ შეკავთ შეცდომაში და ეს ვნებს პოლიტიკას. გაიგო ივანიშვილმა რომ მისი სახელი შევიდა წერილი, იმიტომ გაუშვეს დინარაძე და ამას კიდე ბევრი პროცესები მოყვება დაინახავთ. ეს იყო ხაფანგი, რომელიც ამან გაიგო. მისი სახელი შეუგზავნეს და თავიდან ვერ გაერკვია ღარიბაშვილი ივანიშვილს წერდა ამ წერილებს პირველ რიგში და გაიგო იმან რა ხდება. და უკვე გარკვეული ქონდა ეს ერთი თემა. და მეორე საკითხი ისაა, რომ ეს არნიშნავს, რომ ივანიშვილი დღეს ის პოლიტიკურ ჭადრაკს კარგად თამაშობს, ჭკვიანი კაცია და არნიშნავს, რომ ახალ თამაშს არ ააწყობს. დღეს სხვა რეალობა დადგა. პოლიტიკა, აი როგორ ჟურნალისტიკა. შენ იღვიძებ, ახალ ამბებს იგებ. გაიგე ახალი ამბავი, დაიჭერეს გია ბარამიძე პირველ კითხვას ამას. ესეა პოლიტიკოსიც, კაცო. ესეა ბიზნესმენიც. ახალი ამბავი, ახალი რეაგირება.
1: ახალი თამაში შეიძლება ააწყოს ივანიშვილი.
0: აქ იცით რა, ამ რეალობაში, არა მარტო ივანიშვილი. მე გეუბნებთ, რომ სააკაშვილი ციხიდან ცდილობს ახალი პოლიტიკური თამაშის აწყობას და აკეთებს ამას თავის მიმდევრებში და თავის სეგმენტში. ივანიშვილი მინიმუმ 6 კომბინაციას მაინც ხედავ, რასაც არ მინდა ხამაზე მოუყვე. ჩვენ პოლიტიკურ თამაშს ვაგებთ, ხედავთ ახალ რეალობას და ვთავაზობთ ღარიბაშვილს, ამიტომაც ჩვენთან მოდი. ივანიშვილი ჩემი აზრით ან უკვე დაწყებული აქვს, ან დაიწყებს და მე მინიმუმ 6 ვარიანტს ხედავ, რას გააკეთებს. და დავინახავთ ამას, მე როე ხარ ვიმარჩიელო, გამოჩდება ეს ყველაფერი.
1: თუ დავიშვა, წარმოვიდგეთ, რომ ღარიბაშვილი
0: ეს ნორმალური პროცესია.
1: ერთვება ოპოზიციურ მხარეს, ან თქვენ მხარეს მაგალითად, ან ოპოზიციაში გადავა ღიად. იმას შეუძლია, რომ ქართულოცებას ბევრი ხმა წაართვას. ამ იგივე ივანიშვილს.
0: ხმას ჩვენ წავართმევ ბევს ღარიბაშვილთან ერთად, რა თქმა უნდა, ქართული ოცნება დღეს ჩამოშლილ მდგომარეობაშია. რომ არა ივანიშვილი მარტო ქართული ოცნება საერთოდ ვერაფერ ხმებს ვერ აიღებს.
1: ნუ ეგ გასაგებია.
0: იმიტომ რომ კობახიძემ რაც შეძლო, ყველაფერი დაანგრია, ყველაფერი გააფუჭა და თვითონ ივანიშვილიც კატასტროფის წინაშე დააყენა. ეს ერთი თემა, ამიტომ იქ ხმის წართმევა კი არ არის, იცით როგორ არის? გახსოვთ მოქალაქეთა კავშირი, რომელიც მხოლოდ შევარდნაძეზე იდგა. გადადგა შევარდნაძე და ორ დღეში გაქრა მოქალაქეთა კავშირი. აქაც ეგეთ სიტუაცია. თუ ივანიშვილი უარ სიტყვის ქართულ ოცნებაზე, ქართული ოცნება ორ დღეში დაიშლება. დაველოდოთ მოვლენებს, ან უარ სიტყვის, ან სხვა კომბინაცია, ბევრი ფაქტორია და იმიტომ. იმიტომ რომ ივანიშვილი ძალიან მძიმე ვითარებაშია და დაპირისპირებაში დღეს ამერიკასთან, რაც მას არ უნდა. არ უნდა, ეს უნდა გვესმოდეს. იმიტომ რომ ივანიშვილი არის პირველ რიგში ბიზნესმენი და ნებისმიერი ფული და ნებისმიერი ბიზნესი დღეს სოფლიოში ნებისმიერი პირველ რიგში ამერიკაზეა მიბმული. არ არსებობს მათ შორის რუსული ბიზნესიც კი თუ ეს რუსეთი ან ჩინური რომ არ იყოს ამერიკაზე მიბმული, იმიტომ დოლარია მთავარი ფული და ყველაფერი იქ არის. ეს ერთი თემა. ამიტომ არც ერთ ბიზნესმენს მათ შორის ივანიშვილს არ სურს ამერიკასთან ომი და ამ კატასტროფის წინაშე უკვე დააყენა იგი, დააყენა ფაქტობრივად კობახიძის კმედებებმა.
1: ყველაფერი კობახიძის ბრალი ეს.
0: ყველაფერი მის ბრალი. თქვენ თუ გინდა ნუ დაიჯერებთ ივანიშვილი, აი თავის დროზე ივანიშვილი ენდობოდა ხუხაშვილს. კითხეთ ხუხა ყველაფერში. ყველაფერში ენდობოდა. ახლა ყველაფერში ენდობოდა კობახიძეს. შედეგი რა მიიღო? ეს ძალიან
1: ისეთი გულუბრყვილო არ გონია ივანიშვილს.
0: გულუბრყვილობაზე არ არის. თქვენ როგორც გინდა ისე იფიქრეთ. მე გეუბნებით ერთ რამეს, რომ სწორედ ვერ ვხედავ ჩვენ სიტუაციას. ივანიშვილს არანაირად არ სურს ეს დაპირისპირება. აქ ახლა სხვა პროცესი მიდის, რომელიც თვითონ ქართულ ოცნებას ვერ გაუგია.

0: არც კობახიძე, არც პაპუ აშვილი და არავინ არ ამბობს, რომ ევროინტეგრაცია არ უნდა. არ ამბობს, გაიგეთ ეს. იმიტომ ივანიშვილსაც უნდა ევროინტეგრაციას და ამერიკა, აქ სხვა პრობლემაა. ივანიშვილს რა უნდა, იცი და ევროინტეგრაციაცაც უნდა და ამერიკაც ოღონდ ამ ფეოდალურ მონოფლობელურ წყობის შენარჩუნებით. სულაც არ სურს ივანიშვილს არაფერი რუსეთი, ეგ არის სრული სისულელი ამას ფეოდალიზმი.
1: მაგრამ ხა ფეოდალიზმით ხო ვერ შეხვალ ევროკავშირში და აქ აი აქ
0: იქნება ამ დილემის პრობლემაა და ვაჭრობა მიდის რაზე, იცი რომ თუ თქვენ მე არ გამიგებთ, არ მიმიღებთ, მაშინ მე აი იქით რაღაცას ვიზა, ვერაფერს ვერ იზავს ინამდვილი შიკითაც.
1: რატო?
0: ვერაფერს იზავს.
1: ეს საინტერესო თემაა, რუსეთა ვერაფერს ვერ
0: იზავს. ვერაფერს ვერ იზავს, ვერაფერს. იმიტომ რომ ამერიკული ქვეყანაა საქართველო და ეს ივანიშვილსაც ესმის, როგორც ვერაფერს ვერ იზავენ ირანში, ირანთან. საერთოდ ვერც მოძებნიან საერთო შეხების წერტილებს ირანთან. რუსეთთან კიდე ბიზნესი კი ბატონო, მაგრამ იქაც გარკვეული ფარგლებია. ფიზიკურად შეუძლებელია ეს, პოლიტიკური ურთიერთობა რუსეთთან ვერ შედგება, ვერავინ ვერ გააკეთებს დღეს. თუნდაც იმიტომ, რომ სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა არსებობს, თანაც ამათ ხელში გადაუჭრელი გახდა უკვე ეს პრობლემა საერთოდ.
1: რატო?
0: იცით, ჩვენ რო დავდიოდით რუსეთში. აი, მომისმენეთ, არ ვიცი, რამდენი წუთი გვაქვს და ვცდილობ რო სწრაფად ვილაპარაკო, მაგრამ ისევ ბაღათურიას ვაძლევ ახლა კიდე პასუხს. უყურეთ. რუსეთ უკრაინის ომია, მაგრამ დიალოგი ჯგუფი არსებობს და რუსები და უკრაინელები მუდმივად ლაპარაკობენ. ამერიკა ლაპარაკობს სამი ორი წარმომადგენელი ჩავიდა ტრამპის. არსებობს მუდმივად დიალოგი ჯგუფი. ჩვენი დეპუტატები იყვნენ რუსეთთან დიალოგი ჯგუფის წევრები, დადიოდნენ მოსკოვში. სტენოგრამა, ანუ სიტყვა-სიტყვა ყველა შეხვედრის იდო ინტერნეტში, ხო? რა მოხდა იქ თავარი? 20 წლის განმავლობაში ვერასოდეს რუსეთმა არ მოისურვა ან ვერ მოისურვა ვერ გვეუბნებოდა რა ინტერესები აქვს ჩვენი ჯგუფის პროცესში. პირველად საქართველოს საბჭო კავშირის დაშლის მე რუსეთმა მკაფიო თქვა. ნატოში ნუ შეხვალ, ეს არის ჩემისთვის საფრთხე. უცხო ქვეყნის ჯარები, წვრთნები და სამხედროები შენ ტერიტორიაზე ნუ იქნება, ეს არის საფრთხე. წადი ავღანეთში, იომე, ევროკავშირში, ევროინტეგრაცია არ არის პრობლემა. წადი, ეს ეწერა იმოქმებს. ჩვენ ვართ პირველი პარტია, ვინ ჩავედით ავსტრიაში. თავდაცვის სამინისტრო, იქ არის თავდაცვის აკადემია ავსტრიის, შეიმუშავა საქართველოს ნეიტრალიტეტის კონცეფცია 142 გვერდზე. სადაც ეწერა ევროინტეგრაცია და ნეიტრალიტეტის სამხედრო.
1: აი, ერთ კითხვას დაგეკითხე.
0: ერთი წამი დამაცალი, რა, მნიშვნელოვან რამე ეს ვამბობ. ეს ჩავიტანეთ ბრიუსელშიც, ვაშინგტონშიც და მოსკოვშიც. ბრიუსელმაც მოიწონა ნეიტრალიტეტი და ევროინტეგრაცია. ვაშინგტონმაც თქვა, რომ თუ თქვენი ხელისუფლება წავა, რუსეთის თანახმა იყო ყველაფერზე. ნიუანსებია მნიშვნელოვანი. იცი შენ რო 900,000 აუდიო ჩავწერეთ იქ. მარტო პარტია პირველი კითხვა ეს იყო, ევროინტეგრაცია და ნეიტრალიტეტი. 70%-მა თქვა რომ ევროინტეგრაცია მინდა და ნეიტრალიტეტი მინდა. ეს იყო ყოველთვის ჩვენი პარტიის
1: მოსახლეობაში ჩა.
0: კი. ეს იყო ჩვენი პარტიის იდეები და ეს უნდოდა ქართულ ოცნებას და ეხა სინამდვილეში ამას ამბობს. ოღონდ ერთი დათქმით, ნეიტრალიტეტიც მინდა და ევროინტეგრაციაც, ოღონდ ჩემი ფეოდალური წყობის შენარჩუნებით, რაც ვერ მოხდება გასაგებია. ასე რომ ეს რეალობაა დღეს. ამაში გარკვევაა საჭირო.
1: ხო, მაგრამ მოდი ამ კითხვას დაგისვათ. თუ რუსეთისთვის ევროინტეგრაცია არ არის პრობლემა, როგორც თქვენ ამბობთ.
0: ჩვენი.
1: ხო, რატო დაუშალა უკრაინას მაგალითად?
0: ჩვენი
1: ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელის მოწმე.
0: მერაბ, ჩვენი კიდე გეუნები.
1: აა, უკრაინის პრობლემა და ჩვენი არა.
0: არა, ჩვენ დაკარგა რუსეთმა, გაიგეთ, დიდი ხანი შეეგუენ, რომ ჩვენ ვართ ამერიკული ქვეყანა. უკრაინა სულ სხვა არის, უკრაინელები და რუსები ერთი ერია, გენეტიკურად ერთი ხალხია. 400 წლის წინ დაიწყო ენის გაყოფა. მე მაგალითად რუსული ვიცი ძალიან კარგად და უკრაინული ყველაფერი მესმის. ყველაფერი ნებისმიერ ტექსტში სინქრონულად გიტარგმნი.
1: ხო, მაგრამ უკრაინელები მაგალითად პოლონურთან უფრო ახლოს დგას, პოლონურთან, ჩეხურთან ვიდრე რუსულთან.
0: არა, ჯერ ერთი პოლონურიც მესმის, მაგრამ არ დგას უფრო ახლო. ეს ერთი. არ დგას არც ერთ შემთხვევაში. არა, ყუილია. ყუილია 400 წლის წინ გაიყო ამათი ენა. მეორე კაცო, თვითონ კიევი, საერთოდ რუსეთი დაიწყო კიევიდან.
1: ეს გასაგებია.
0: ამათ სხვა ურთიერთობა.
1: მაგრამ დღეს ეს დამოუკიდებელი ქვეყანაა.
0: მესმის, ბიჭო, მაგას არ გეუნები. მე შენ კითხვას პასუხობ, კაცო, რუსებს სულ სხვა დამოუკიდებლობა აქვს უკრაინის მიმართ და
1: ამარტებია. შეეგუებიან ჩვენს აქ ევროკავკასიაში, ევროკავშირში.
0: უკვე შეეგუებული იყვნენ, უკვე იყვნენ შეეგუებული. შეგუებული იყვნენ, რომ საქართველო დაიკარგა მათთვის, უკრაინას სხვა დამოკიდებულება აქვს და არაფრით არ დათანხმდებიან და თუმცა კარგავენ მაინც იქ. კიევს ნაღდათ კარგავენ და ტრამპს ესესმის ახლა, რომ კიევი უკვე ხელში აქვს და იმიტომ უნდა ეშვიდობა და დათმობა იმ ტერიტორიების, რომ კიევი დარჩეს ამერიკას. მან სულ სხვა ბრძოლა მიდის, სულ სხვა.
1: ეს ომი რაც წამოიწყო პუტინმა, თქვენი აზრით მისთვის წარმატებული იქნება საუბარი?
0: წარმატებულზე არ არის ლაპარაკი, ეს არის ბზეჟი.

ეს თემა წაიკითხეთ 30 წლის წინანდელი გეგმა უკრაინის ნაწილის დასავლეთ უკრაინის არცოცნებობდნენ კიევზე დასავლეთ უკრაინის წაღება. ტრამპი მოვიდა ახალი პრეზიდენტი ამბობს მე სამყაროს ცვლი ირანს

0: საერთოდ არ მინდა ჩავერვი სხვა სახელმწიფოების სხვა ჩვენ თავზე ვიფიქროთ. მე გეუბნებით რომ რუსეთს გაშვებული ყავდა საქართველო. მის შეგუებული იყო რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა და ამბობდა რომ არ იყოს აქ ნატო, წადით იმ ევროკავშირში, იყოს ვაჭრობა ჩვენთანაც, იქაც დავარეგულიროთ ამაზე იყო თანახმა. ამის ეხლა თქვენ არ გჯერათ და ლიბერალ, მაგრამ მე გეუბნებით რომ ეს ნამდვილად ესე იყო და ეწერა ყველა ოქში რომელიც კი ჩვენ დროს შედგა სიტყვა სიტყვით. და მაშინ ქართულმა უცნებამ გაგვდევნა ამ პროცესიდან რატო? მან ჩათვალა რომ დიდი წარმატება მიღწეულია, ეხა პატრიოტები აღარა ამას ჩვენ გავაგზელებ და ჩვენ მივიყვანთ ბოლომდე. იქ დაიწყო ლაპარაკი რომ შერიგება მოხდეს, ეგ კიდე ცალკე საკითხი აფხაზეთი რომ მე შემიძლია მოუყვე აქ ერთ 10 წუთი უნდა ველაპარაკო, იქ რა პრობლემებია, მაგრამ პირველები ვინ შევთანხმდით რომ შერიგების პროცესი დაიწყება, არა გაერთა შერიგების ხოლოდ. და ამ დროს ქართულმა უცნებმა თქვა რომ ესე რაღაც მინდა ამას მე გავა და რა გააგზელა? რა გააგზელა ჩემ დროს, ჩვენ დროს? 1 კვადრატული მეტრი საზღვარი არ შეცვლილა არც ოსეთში, არც აფხაზეთში და ერთი მანეთი ინვესტიცია არ ჩადებულა. როგორც კი ჩვენ გაგვდევნეს ამ პროცესიდან გადაიბარა ქართულმა უცნებამ, მილიარდიანი ინვესტიციები, საზღვრები იცვლება, ყველაფერი გააფუჭეს. საერთოდ ყველაფერი, რაც ნამუშევარი იყო ამდენ წელს
1: განმავლობაში. ბოდიშის უხადა ივანიშვილმა
0: სუდანგრის მე ხა ჩემზე მაგლა ამდენი შრომა ჩაყარეს ხალში, რატო? იმიტომ რომ უცოდინარი, არაკომპეტენტური დეგენერატი ადამიანების ხელში აღმოჩნდა პროცესი და ყველაფერი დაშალეს და მათ შორის ერთ-ერთი ლილოაშვილია. თავარი დამნაშავე კიდე ამ საკითხებში. აი ეს მოხდა. ეს არის როცა გადაბარებას ხელში იღებს ხალხი, ვინ საერთოდ აზე არაა პრობლემა.
1: ივანიშვილის ბოდიში როგორ აფასებს?
0: არანაირად ეს მისი საქმეა, არ ვიცი, ეხლა მე ასე არ მოვიქცეოდი, ეგ არის ჩემი პასუხი. ეხლა თავის საქმე თვითონ
1: იცი. მაინტერესებს ფარცხალაძის მე ომში წასვლას რუსეთის მხარეს როგორ აფასებს?
0: არანაირად, მე არ ვიცნობ ფარცხალაძეს. არაფერი არ ვიცი მის შესახებ და ეს კითხვა უნდა დაუსვათ ივანიშვილს, კობახიძეს, მე რატო უნდა შევაფასო?
1: ხარო დარმოდიან გადაცემა.
0: საერთოდ არ ვიცნობ ამ კაცს, კაცო.
1: პოლიტიკურ პროცესებს ხო აფასებს?
0: ცხოვრებაში თუ არ ვწდები ფარცხალაძე.
1: აი წარმოიდგინე, საქართველოს გენერალური პროკურორი იყო და დღეს რუსეთის მხარეს რაღაც არმიას ქმნის. იქ რაღაც მასთან ერთად შეიქმნა კიდე ბურჯანაძის პარტიის ყოფილმა წევრმა შექმნა არმიის დანაყოფ, რომელსაც გაბრიელის სახელი დაარქვა. ანუ
0: მე არ ვიცი, ესენი პასუხი ესეთია. ფარცხალაძე ცხოვრებაში ცოცხლად შემთხვევით ერთხელ შევხვდით ქუჩაში. აი მე არ ვიცნობ ამ კაცს, ესე იგი შეხვედრები არ ერთხელ შემთხვევით, ეს ერთ მეორე რაც მინდა გითხრათ. მე ასე არ მოვიქცეოდი, აი ეს არის ჩემი პასუხი. მე არც იმას მივესალმები, რომ ქართველები იბრძვიან უკრაინის მხარეს და მით უმეტეს არც იმას, რომ ქართველები იბრძვიან რუსეთ. ჩვენო პატარეერი, ჩვენ გვაქვს ჩვენი პრობლემები, თვითეული ქართველი სიცოცხლე ძალიან ფასეულია და არ მიმაჩნია, რომ ქართველი კაცი უნდა კვდებოდეს ან რუსის, ან უკრაინის გამო. ეს ერები თავის, აი უყურე ის სხვა ერია, მართალი ხარ, ჩამოყალიბდ, მაგრამ დააკვირდი მარტივ რამეს, 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, 42 მილიონი. 16 მილიონი გადავიდა ამ ომის დროს რუსეთში. 16 მილიონი და 5 მილიონი გადავიდა საზღვარგარეთ, დარჩენ 21 მილიონი. ეს უკრაინის ოფიციალური მონაცემებია. რატო წავიდა 16 მილიონი რუსეთში? ესენი ძმები და ბიძაშვილები არიან ერთმანეთის. ეხლა ერთმანეთს ძლეთან, რა ჩვენი საქმეა ეგ? როგორ ჩვენ არ მოგწონდა?
1: მე მიიჩნევს რომ უკრაინაში თუ გამარჯვა რუსეთმა, მე ჩვენ მოგუდგება და ამიტომ უკრაინაში წება ჩვენი ბედიც.
0: არ წდება ჩვენი ბედი, არ წდება. მე არ წდება იქ ჩემი აზრით. როგორც აფხაზეთის ომში არავინ არ უნდა ჩარეული, ვაფშე არ უნდა, საერთოდ არ უნდა ყოფილიყო ეს ომი, ეს ერთი თემა.
1: უკრაინელები ხომ იბრძოდნენ აფხაზეთში ჩვენს მხარეს?
0: არა, ჩვენ წინააღმდე მხარესაც იყო უკრაინული ბატალიონის და რუსული ბატალიონის. არა, არა.
1: უკრაინული ბატალიონი.
0: არა, იმათ მხარესაც იყო.
1: იმათ მხარეს არ გამიგია.
0: ხო, აი ყულ არ გაგიგია, ჩვენ მხარესაც იყო, იმათ მხარესაც იყო. უკრაინული ბატალიონიც იყო და რუსული ბატალიონიც იყო და კიდე სხვა ბევრი. სომხურიც მათ შორის მაგალითად და ყველაზე ცუდი ბატალიონი იყო.
1: სომხური ყველა.
0: ხო, აი უკრაინული არის. რა ვართ ჩვენ? ჩვენ საერთოდ არ უნდა ქონოდა ომი აფხაზებთან. ეს ცალკე ჩვენი ტრაგიკული პრობლემაა, რომ ჩვენ ეს ვერ დავალაგეთ, მაგრამ იმ ომში არავინ არ უნდა ჩარეულიყო. და ჩვენ ეს პოზიცია გვესმის. ასევე არავინა ჩვენ არ უნდა ვერეოდეთ იმათ ომში. არო, ჩვენ პატარა ერი ვარ და არც ერთი კაცის დაღუპვა არ გვიღებს. ეხლა პასუხი, მე ასე არ მოვიქცეოდი და არ მივესალმები არაფერს ამას, მაგრამ თავის საქმე ყველა მიცის და ფარცხალაძეზე კითხები არ უნდა დამისვათ, მე ქართულ ოცნებას კითხე.
1: ქართულ ოცნება არ მოდის ეთერში.
0: მათ უნდა გვითხრა.
1: ბოლოს მინდა კითხო თქვენი წერილის შესახებ პუტინის ადმი, რომელიც დღემდე ბევრს ძალიან ცუდად ახსოვს, რომ აი ოკუპირებული ქვეყნის წარმომადგენლობა პარტიებმა ოკუპანტს პერ სახელმწიფოს მისერეს რაღაც თქვენო აღმატებულებამ და ისეთ რაღაც ენის მოჩლეკით წერილი და ამას რაღაც ბევრი ღალატადაც კი გითulit და ასე შემდეგ.
0: კეთილი. თქვენს ეთერში პირველად ვიტყვი, ახლა რასაც ვიტყვი.

0: ვინს ასიღაქვავს, აღიქვავს, უბრალოდ გონიერება არ ყოფნის. ახლა პასუხები. რა ეწერა იმ წერილში? იმ წერილში მხოლოდ ეწერა, რომ ჩვენ არა ვარ თქვენი მტრები და არ გვინდა თქვენთან ომი, ჩვენ გვინდა მეგობრობა. ახლა მეორე, რომელ დღეს დაიდო ეს წერილი? ეს წერილი ერთი არ იყო, ორი იყო და ექვსი წერილი იყო ჯამში და წერილები პუტინზე ორი იყო და გაეროზე და ყველა ქვეყანაზე იყო. რა ეწერა იქ? და როდის დაიდო? პირველად ომის საშროება იყო ივლისში, მეორე ომის საშროება იყო თებერვალში. ორივე შემთხვევაში ჩვენ სახელმწიფოს ჰქონდა ინფორმაცია დასავლელი პარტნიორებისგან, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატებისგან, რომ იწყება ომი და მიმართულება იქნება ორი, უკრაინა და საქართველო. ეს იყო ივლისშიც პირველი წერილი დაიწერა და ეს იყო თებერვალშიც. ეს ინფორმაცია ჰქონდა საქართველოს ხელისუფლებას და საქართველოს სახელმწიფოს. და საქართველოს სახელმწიფოს უნდა მიიღო ზომები, რომ საომარი მოქმედებები არ დაწყებულიყო აქეთ. თქვენი ფიქრობთ სერიოზულად, რომ გენშტაბის 4-6 ხელმძღვანელი, 4-6 თავმჯდომარე, არმიის მიმართულების 4 გენერალი, 20 პოლკოვნიკი, სხვადასხვა ჯარების, 20 დეპუტატი არიან ყველა იდიოტები და მოღალატეები და წერენ წერილებს და არესმით რას წერენ? ეს წერილი რახან დაიწერა, ეს ჭირდებოდა საქართველოს სახელმწიფოს და ახლა თქვენ ეთერში პირველად ვამბობ. ამ წერილების შესახებ იცოდა ჩვენმა დასავლელმა პარტნიორებმა და ისინი მხარს უჭერდნენ ამ წერილებს. აი, ამით წერტილი.
1: ორა, სახელმწიფოს თუ ქონდა ინფორმაცია თქვენ საიდან ქონდა, ხან თქვენ რატო გააკეთეთ?
0: წერტილი. წერტილი.
1: გასაგებია.
0: მე საკმარისზე მეტი ვთქვი, რომ გამგებს გონება იყოს და ვიმეორებ, 4 გენშტაბის უფროსი, არმიის გენერლები, დეპუტატები. ეს ნიშნავს, რომ ამ წერილმა გამოიღო შედეგი. შედეგი იყო ის, რომ ომი დაიწყო ერთი მიმართულებით. მე ვთქვი, ამის შესახებ იცოდა დასავლელმა პარტნიორებმა.
1: აი ივანიშვილი, ახლა ივანიშვილი ამბობდა, რომ მე გადაგარჩინეთ ომისგანო და გამოვიდა, რომ თქვენ გადაგარჩინეთ.
0: არმი არ ვამბობ, რომ ჩვენ. ეს იყო კომპლექსური მუშაობა. აქ ივანიშვილის როლი ძალიან დიდი იყო. ასევე დიდი როლი იყო უცხოელი პარტნიორებისა და ჩვენ ჩვენი პატარა ფუნქცია შევასრულეთ. ვისაც შეუძლია ეს გაიგოს, გაიგოს.
1: გასაგებია. მადლობა ინტერვიუსთვის.
0: მადლობ თქვენ.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: Dukes Napoli. გამარჯვებულ და სასამელია.
2: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი, ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო, რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი, ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს, აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია, აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია. აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი. ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა, და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: ნუ რა ვინდუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ. ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: ჩემი აზრით ღარიბაშვილი ციხეში ზის უსამართლოდ და ის ზის ციხეში, ის არის სხვერპლი იმ ცრუ ბრალდებების, ცრუ ცილის წამება ისედაც ციცრუეა, ცრუ დაბეზღებების და საერთოდ ჩულჩულის, რომელიც ახასიათებს ბატონ კობახიძეს. და ეს მარტო ღარიბაშვილი არ არის, საერთოდ გარშემო უამრავი ხალხი, აი ვინ არის დღეს ქართულოცნებაში? ის ხალხი, ვინც იბრძოდა ან ბრძოლით მოვიდა, ვინმე არის? არავინ. ყველა ეს ადამიანი, ყველა მოკავშირე ჩამოშორდა ქართულოცნებას. ეს რისი შედეგია? ეს არის სწორედ იმ ცრუბრალდებების შედეგი, თუნდაც დღევანდელი პროცესი. მე ყოველ არ გითხეთ, რა არის პოლიტიკა თანამედროვე? თანამედროვე პოლიტიკის საფუძველი არის საჯარო დებატები, საჯარო მსჯელობა და საჯარო პაექრობა და კითხვების დასმა. თუ ეს არ არის თანამედროვე პოლიტიკა. დააკვირდით კობახიძის მართველობის სტილს. იგივე იმ პარლამენტში ირმაინაშულმა თავის წერილშიც კი დაწერა, რომ ორ კვირაში 10 წუთი ჰქონდა ჩვენ ფრაქციას. ეს გააკეთა კობახიძემ. ჩვენთვის დაიხურა პრესკონფერენციების დარბაზი პარლამენტში, ანუ ყველანაირად მიდიოდა, რომ არ უნდა ილაპარაკო არსად. ეხლაც იგივეა, აი მიდის პროცესი. რაც ხდება, ბუნებრივია, რომ ნებისმიერი ადამიანი, არა აქვს მნიშვნელობა, ნებისმიერი ქართველი, რომელიც თვლის, რომ ამ ქვეყნის შვილია, უყვარს ეს ქვეყანა, უნდა ინტერესდებოდეს დავით გარეჯის ბედით, ხო სწორია? კითხვა უნდა დასვას, რა ხდება. რას გეუბნება ხელისუფლების პროპაგანდა? ის გეუბნება, რომ თუ ამ კითხვებს ვსვავ, აი ყვითელი პრესა არისო და ახლა ახალი ტერმინია, რომ ყვითელი პოლიტიკოსები გაჩნდნენ და ყვითელი ჟურნალისტები, ანუ ვინც კითხვას ვსვავს დავით გარესთან და ყველა ყვითელი გახდა. ანუ ხელისუფლება გეუბნება, რომ კითხვებს ნუ ვსვავ და ამის უკან სულ ერთი და იგივე რაღაც დგას. არა მარტო ამ საკითხზე. თელი რაც კობახიძეს 2 წელი დააკვირდით, ყველა აი ესეთი მძიმე თემა იყებოდა თუ არა, სულ იყო ერთი ტექსტი. მზადდება სახელმწიფო გადატრიალება, ჩვენ ანუ კობახიძე თავისთავად სახელმწიფოსთან აიგივებს. ჩვენი ჩამოგდე, ეხაც იგივე ლაპარაკია. ეხა დაემატა უბრალოდ ყვითელი პოლიტიკოსები და ყვითელი არაფერზე კითხვა არ უნდა დასვა. არაფერზე არ უნდა ეჭვი გაგიჩდეს, არაფერი არ უნდა დაინტერესდე.
2: ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკოლ ორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის საინჟინრო ჯარების ხელმძღვანელი, მრავალი პუბლიკაციების ავტორი საქართველოს საჭირბო როტოს საკითხებზე. ომარ მარგველაშვილს თბილისში აშენებული აქვს სპორტისა და ქორწინების სასახლეები. ააშენა მადნეულის გრანდიოზული სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი, რომელიც ყრილობის დირექტივებით გათვალისწინებული ობიექტი იყო. ამ დირექტივებით საქართველოში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირის შახტების, ჭიათურის მანგანუმის მაღაროების, ფოთის გემთამშენებელ და ტყვარჩელის დოლომიტების ქარხნების მშენებლობებს, ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობებს საქართველოში და მოსკოვში, როგორებიცაა სასტუმროს მშენებლობები. ომარ მარგველაშვილი საშენებულია ზო

ვეტერინარული და სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტები, კვაისის ტყვია-თუთიის ურავის დარიშხნის, რაჭის ბარიტის კომბინატები, კახეთის სარწყავის სისტემა, საბაგირო გზები ტყიბულში, ტყვარჩელში, ჭიათურასა და რაჭაში. იყო საქართველოს მშენებლობის ჯერ მინისტრის მოადგილე, შემდეგ კი პირველი მოადგილე. ხელმძღვანელობდა რუსთავის აზოტის, ქუთაისის საავტომობილო და თბილისის ვაგონმშენებელი ქარხნების რეკონსტრუქციას. ომარ მარგველაშვილი კურირებდა ბაიკალ-ამურის გრანდიოზული მშენებლობის ორ ობიექტს, ნია-გრუზინსკაიას და იკაბიას, რომლების ძროულად და მაღალხარისხოვნად ჩააბარა ექსპლუატაციაში რუსეთის ფედერაციის სახმშენს. ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტუჩის მშენებლობას. 1994 წელს ისრაელის მშენებლობის მინისტრმა არიელ შარონმა ომარ მარგველაშვილი ისრაელში მიიწვია და სთხოვა მთელი კვარტალი აეშენებინა საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ურიცხვი მიგრანტებისთვის. ომარ მარგველაშვილმა ამ ძალზედ რთულ პრობლემას წარმატებით გაართვა თავი. არიელ შარონის შემდეგ გახლდათ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრი. ომარ მარგველაშვილის მოწვევით არიელ შარონი თბილის სტუმრობდა. ომარ მარგველაშვილმა დაარეგისტრირა პირველი ქართულ-ებრაული ერთობლივი საწარმო საქართველოში. 1995 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1995 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლევილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალისხმევისა, უწმინდესის წინადადება ვერ განხორციელდა, ვინაიდან მიწა, სადაც მონასტერი უნდა აშენებულიყო, საქართველოს საკუთრებაში არ იყო. ომარ მარგველაშვილი უწმინდესის და უნეტარესის თხოვნით ხელმძღვანელობდა საქართველოს საპატრიარქოსთან მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას და პატრიარქისგან მადლობა დაიმსახურა. ომარ მარგველაშვილი გახდათ საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი პირადად იცნობდა გალაქტიონსა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, რეზო ამაშუკელთან და ჯანსუღ ჩარკვიანთან, ასევე ევგენი ხარაძესთან, თამას გამყრელიძესთან, ვიქტორ ჩხიკვაძესთან, ნიკოლოს ესაკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილი ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილია. ომარ მარგველაშვილს წარჩინებით აქვს დამთავრებული საკავშირო მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახალხო მეურნეობის აკადემია. ის კარიერისტი არასდროს ყოფილა. ამ პრესტიჟული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ომარ მარგველაშვილს შესთავაზეს საბჭოთა კავშირის ძიმე მანქანათ მშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, რაზედაც მან უარი განაცხადა. 1996 წელს საკავშირო მშენბანკის მმართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე: რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გადატვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. ახალ სამყაროში დაბრუნების დრო დადგა. ახალ სეზონში ჩვენ ამერიკის დიდ გადატვირთვას მოვაწყობთ. სამხრეთიდან უკიდურესი ჩრდილოეთით. ჩვენ ბეტონის ჯუნგლები და მინის ტბები გველოდება. თქვენ ნახავთ ყინულის მთებს და ქვიშის ზღვებს. ჩვენ მოვათვინიერებთ ოკეანის ტალღებს.

0: ჩვენ მოვათვინიერებთ ოკეანის ტალღებს და
1: უშუალოდ საერთაშორისო აეროპორტი.
2: საკმაოდ ცივა.
1: ახავრობა სულ სხვანაირი წარმომედგინა.
2: მეც

0: ლენდონ გილოცავ მეორე სეზონის დასაწყისი მონეტის გადაგდებით დაიწყე.
1: გერბი?
0: საფასური.
1: გამარჯობა უშუაია.
0: დაიჭირე.
1: დაიჭირე.
0: ო, ყოჩაღ. ეს საფასურია?
1: ხო. გილოცავ ახალ სეზონს.
0: მედი ანტონ, თავს გაუფრთხილდი.
1: შენც.
0: მიყვარხარ. როგორც მეგობარი.
1: ხო, გავიგე.
0: მეგობარი ვით ანტონ. ჩვენ შორის არასოდეს არაფერი არ იქნება. უშუაია, პლანეტის უკიდურესი სამხრეთ ქალაქი. ის კუნძულ დიერა დელ ფუეგაზე მდებარეობს, მაგრამ ჩვენ ამ ადგილს ცეცხლოვანი მიწის სახელით ვიცნობთ. ვიღაცისთვის ეს სამყაროს დასასრულია. ჩვენთვის კი მხოლოდ და მხოლოდ დასაწყისი.
2: წინა ჩამოსვლაზე გადაცემა ამ ადგილას ზამთარში ჩამოვიდა და თოვლის გარდა მაყურებელს არაფერი უნახავს. გადატვირთვა ზაფხულს დაელოდა. სეზონს როდესაც ეს ადგილი თეთრ საფარს იშორებს, ჩვენ საშუალება გვექნება დავტკბეთ ჩვენი პლანეტის ყველაზე სამხრეთული პეიზაჟებით.
3: გერბიან საფასური. უშუაია.
0: უშუაია საერთაშორისო აეროპორტი.
2: აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრამდე სულ რაღაც 5 კილომეტრია, ამიტომ ტაქსი არც ისე ძვირიღერს. მაგრამ ამბობენ, რომ გზაში საოცარი ხედები იშლება, ამიტომ აზრი არ აქვს ტაქსიში $7-ის გადაყრას. თუ გახსოვთ, 4 წლის წინ ანდრეიც ფეხით წავიდა აეროპორტიდან. მაგრამ მაშინ ზამთარი იყო. ახლა კი ზაფხულია. გარშემო ულამაზესი ხედები, ასე რომ მეც ფეხით წავალ.

0: როდესაც ჩვენთან ზამთარია, სამხრეთ ნახევარსფეროზე ზაფხულია. სიმართლე გითხრათ, სამხრეთული ზაფხული სხვაგვარა წარმომედგინა. აქ შორტების მაგივრად სამი ქურქი უნდა ჩაიცვა და პანამის მაგივრად თბილი, ბეწვიანი ფუდი უნდა დაიხურო. არსად არ ყვავის გაზაფხულის ყვავილები. წვადებსაც არავინ წვავს, მხოლოდ ტუჩები მიმურჩდება და ლაპარაკი უფრო და უფრო მიჭერს. მაგრამ ზაფხული მაინც ყველაზე კომფორტული დროა მკაცრი ადგილების მოსანახულებლად. ზამთარში აქ პოლარული ღამეებია გამეფებული და დღე მხოლოდ 4 საათს გრძელდება. ზაფხულში კი პირიქით ხდება 20 საათის განმავლობაში დღეა და შესაძლებელია მთელი ამ სილამაზის დანახვა. რომ არა ქარი და პლუს 3 გრადუსი, ვიფიქრებდი, რომ სარეკლამო ბანერის ფონზე მივდივარ.
1: გერბიან საფასური უშუალოა.
2: მიუხედავად იმისა, რომ ცეცხლოვან მიწაზე ზაფხულია, რაც ერთი შეხედვით რთული დასაჯერებელია, ამ ადგილისგან ყველაფერს უნდა ველოდეთ. ამიტომ დიდარ ტურისტებს მხოლოდ ერთი რამ თუ გადაარჩენთ. ეს ძლიერი, ყველგან მავალი სატრანსპორტო საშუალება. დაახლოებით ასეთი ჯიპი. გაგეცინებათ, იმიტომ რომ ალბათ გახსოვთ, როგორი მანქანით გადაადგილდებოდა ჩვენი წამყვანი წინა ჩამოსვლაზე. მაგრამ მისი ნაკლი ის იყო, რომ ის მხოლოდ მძღოლთან ერთად ქირავდებოდა. მაგრამ თუ გინდათ, რომ თვითონ დაათვალიეროთ ცეცხლოვანი მიწის ულამაზესი ადგილები, მაშინ ასეთ ბიუჯეტურ ჯიპს გაძლევენ.

0: მართლა სამყაროს კიდეში ვართ.
1: პლანეტის უკიდურესი სამხრეთ ქალაქი უშუაია.
0: ეს პატარა ზღვისპირა ქალაქია, რომელიც მთელ სამყაროს უზარმაზარი და ძლიერი თოვლიანი მთების მიღმა დაემალა. უშუაიამ დიდ

0: ექსპერტ ტურისტს, განსაკუთრებულს ვერაფერს თავაზობს. მისი შემოგარენი კი სავსეა თავგადასავლებით. ამიტომ მე ჩემი ჯიპით ცეცხლოვანი მიწის გარშემო გავემგზავრები. მე ყველაზე სამხრეთულ მატარებელს ვნახავ. ვნახავ საოცარ მაგელანის პინგვინებს, მთის მწვერვალებს და ყინულის გამოქვაბულს.
1: გერბიან საფასური უშუალოა.
0: იპოლიტო ირიგოიენის ქუჩა.
2: ერთ საათში ქალაქში ჩავედი. ნახოთ, რა წარმოადგენს უშუალოა. ქალაქი დაბალი და კომპაქტურია. მარჯვნივ ასი ნაბიჯი და უკვე სანაპიროზე ხარ. ასი ნაბიჯი მარცხნივ და მთაში ხარ. ცენტრში კი ქალაქის მთავარი ქუჩა სან-მარტენია, რომელმაც მაღაზიების რაოდენობით პარიზთან მილანს გაუსწრო. უშუალოა ტურისტებისთვის გაშენებული ქალაქია და ის მხოლოდ ტურისტების ხარჯზე ცხოვრობს. აქ ყველა შენობაში ან კაფეა, ან სპორტული აღჭურვილობის მაღაზია. ქალაქის მაცხოვრებლების ჩაცმულობის მიხედვით ვერასოდეს ვერ ფიქრებ, რომ მასთან ზაფხულია. ყველა ისე გამოიყურება, თითქოს თხილამურები ცოტა ხნის წინ მოიხსნეს. ყველას თბილი ხელთათმანი და სამი ზომით დიდი ქურთუკები აქვს, იმისთვის რომ შიგნიდან თბილი სვიტერი ჩაიცვა. აი ასეთი სვიტერები უშუალოების ყოველდღიური სამოსია. ეს კი წარმოუდგენელი სანახაობა. თბილი ჩექმების მაგივრად ამ ქალს ქუსლიანი ტყავის ჩექმა ჩაუცვამს.
1: გერბიან საფასური უშუალოა.
2: ერდეს დე მალვინასის მაგისტრალი.
0: ოქროს ბარათით ჩემი ტური ღამის გასათევის ძებნით დავიწყე. არავინ იცის უკან როდის დაუბრუნდები. ძირადღირებული სასტუმროს მოძებნა აქ ადვილია. უშუალოაში ასეთი სულ სამი სასტუმროა, მაგრამ მათგან ერთ-ერთში ცხოვრობდა თვით ლეონარდო დი კაპრიო. ფილმ გადარჩენილების გადაღებების დროს თელ ვარსკვლავურ გადამღებ ჯგუფს სასტუმრო ორაკურმა უმასპინძლა. სასტუმრო მთის წვერზე დგას. აკაურობა ნამდვილ არწივის ბუდეს გავს, საიდანაც დათოვლილ ანდებზე საოცარი ხედი იშლება. გამარჯობა.
2: კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა.
0: დიდი მადლობა. მართალია რომ აქ ვარსკვლავები ცხოვრობდნენ?
2: რა თქმა უნდა.
0: მართლა?
2: დიახ.
0: ძალიან კარგი.
2: ეს თქვენი გასაღები?
0: მადლობთ. დღეიდან სასტუმროში ერთით მეტი ვარსკვლავი ცხოვრობს. რა თქმა უნდა, ოქროს ბარათით სხვა რომელ ნომერს ავირჩევდი? მე ლეონარდო დი კაპრიოს ათახი არ ვიღე. ყველაზე ლამაზი რაც ამ ნომერშია, ლეგენდაა ლეონარდო დი კაპრიოზე, რომელსაც ამ ლოგინზე ეძინა. ეს კი ეს პატარა სტანდარტული ოთხვარსკვლავიანი ნომერია. აქ მთავარი მინიმალიზმია. არ მესმის ლეონარდომ რატომ აირჩია ეს ნომერი. მაგრამ მოიცადეთ? რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, მან ეს ოთახი ამ ფანჯრის გამო აირჩია. აბაზანიდან პირდაპირ ლოგინში. წარმოვიდგინე, როგორ ნებივრობს აქ მისი ერთ-ერთი გამხდარი მოდელი კაფის აბაზანაში. გამარჯობა ლეონარდო. ისიც პასუხობს: გამარჯობა ჟიზელ. და ჟიზელიც ფიქრობს: მალე ის ცოლად მომიყვანს და ჩვენ ბევრი შვილები გვაყოლება. მაგრამ არა. მე ვფიქრობ, რომ რადგან ეს სასტუმრო მთაშია, მისი მთავარი კოზირი ამ ფარდის უკან იმალება. შევამოწმოთ. ვალა. ფარდა როგორ გადავწიოთ? ზმასი ვარ.

0: იმდენად ლამაზი ხედია, ისეთი კომფორტული რაფაა, რომ მეტვენი წინდები და კაკაო მომინდა. რა თქმა უნდა, ფიქრი მასზე. რა თქმა უნდა, ანტონიოზე. ნეტა როგორ არის საბრალო, ხომ არ გაიყინა? მაგრამ ვის ვატყუებ, რა შემაინტერესებს ახლა ანტონი? შეხედეთ, რა სილამაზეა. საოცარია. თავარი კოზირი რითიც უშუაია სასტუმროები მდიდარ ტურისტებს იზიდავენ, ცხელი ჯაკუზია ღია ცისქვეშ, რომელიც ტერასაზეა და წინ საოცარი ხედი იშლება მთებზე. მაგრამ რეგინას ჩამოსვლისთვის ჯაკუზის გათბობა ვერ მოასწრეს. ღმერთო, ძალიან ცივა, მიშველეთ გავიყინე.
1: Ну что ж,
0: სტელაპა ნომერი 2. ვიხუმრე. აუზში მივრბივარ. ღმერთო, რა საოცრებია. რძიანა ბაზანის გავს.

0: конечно.
1: რა თქმა უნდა, ასეთ სასტუმროში არაფერი სუპერ ორიგინალური არ არის, მაგრამ მერტმუნეთ. დიდრები ამ ყველაფერში ყვილად არიხდიან ბევრფულს. ეს ცხოვრებაში ყველაზე ტკბილი მომენტია.
2: გერბიან საფასური. უშუაია.
1: სან-მარტინის ქუჩა.
3: პირველი რაც უშუაიაში უნდა გააკეთოთ, დოლარი ადგილობრივ ვალუტაზე უნდა გადაახურდაოთ. ადგილობრივი ფული პესოა. ადგილობრივი კურსით 1 დოლარი 17 პესოს უდრის. თუ გახსოვთ, წინა ჩამოსვლაზე კოლიამ გვირჩია ფული ბანკში, კი არა ბიძია ლისთან გადაგვეხუტავებინა. გამარჯობა. მე კოლიას გარვარ. კოლიამ გამომგზავნა, რომელიც 4 წლის წინ იყო თქვენთან. კოლია გახსოვთ? მაღალი. ბიძიალი მჭირდება. გამარჯობა, ბიძიალი. როგორც ჩანს, ბიძიალისაც კონია გადატვირთვა. შემიძლია დოლარი გადავახურდავო. დოლარი. რა თქმა უნდა, შეგიძლია, მაგრამ იგივე კურსით, რაც ბანკშია. ხო. როგორც ჩანს, სისტემა შეიცვალა. ბიძიალი მამიხსნა, რომ ის არალეგალური გადამხურდაველი კი არ არის, ახლა კეთილს ინდისიერ ბიზნესმენია. ამიხსნა, რომ ის ბანკის კურსის მიხედვით ახურდავებს და არც ერთი პესოთი მეც არ იძლევა.
2: გერბიან საფასური. უშუაია.
1: სან-მარტინის ქუჩა.
3: ახლა კი უშუაიას უფასო გასართობებს წარმოგიდგენთ. 4 წლის მანძილზე დიდად არაფერი შეცვლილა. ეს არის კედელზე მიხატული პინგვინები. Pin del Mundo's banneri. И штамп de печати паспортчи. Я был მე პინგვინებთან ერთად სამყაროს კიდეში ვიყავ. პინგვინებთან არ ყოფილვარ, მაგრამ ეს არავინ იცის. პასპორტი ყველაფერი აღნიშნულია. Pin del Mundo's სადგური.
1: Мой тур по Чеми турне цецхлован мицезе самхратули матареблит იწება. ამ ხარეში არის ღირსშესანიშნაობები, სადაც მანქანით ვერ მიყავთ. ამიტომ ტურისტები იქამდე აი ასეთის ერთად, რომლის ფასი 80 დოლარია. და პრემიუმ კლასის ადგილები, სავარძლებით, მაგიდებით, პირადი გამცილებლით და ცხელი სადილით 100 დოლარით. მე სუპერ ვიპ კლასი ავირჩიე და მთელი ვაგონი ვიქირავე, რომ ბუნებასთან მარტო დავრჩე. მეგობრებო, ჩემს საინტერესო მოგზაურობას გახსნილად ვაცხადებ.

როდესაც უკიდურეს სამხრეთის მატარებლით მგზავრობ, ისეთი გრძნობა გაქვს, რომ ძალიან მალე მატარებელი საყვერს მისცემს და შენ რეალური სამყაროდან ნობენ. ეხედავთ გარეთ არის. ასეთ ზღაპრულ ნახატს მხოლოდ პატარა ბავშვი თუ მოიგონებდა. თავს წევდა შენს წინ უზარმაზარი დათოვლილი მთებია. თავს ქვემოწევდა ბაბუა წვერებს ხედა.

0: გზაში წყლის ხმა გესმის. ცხოვრებაში ყველაზე ლამაზი შექმნა მხოლოდ ბუნება შეუძლია. ერთადერთი რაც ამ ჯადოსნურ სამყაროს ახუნებს, ამ სარკინიგზო ხაზის წარსულია. ეს გზა ყოფილმა კატორღელებმა გაიყვანეს და მისი დანიშნულება ტურისტების გართობა არ ყოფილა. ისინი ტყეს ჩეხავდნენ და ხის მასალა გაჰქონდათ. სან მარტინის ქუჩა.
1: ნასტია, უფრო მეც კეთდი. კატორღელებმა მარტო სარკინიგზო ხაზი კი არ გაიყვანეს, მათ მთელი უშუაია ააშენეს. 100 წლის წინ გასული საუკუნის შუა წლებში ციხე დახურეს და ქალაქის განვითარება დაიწყეს. ტუსაღები კი ქალაქის მთავარ სიმბოლოდ აქციეს. მაგელანთან და პინგვინებთან ერთად. უნდა ვაღიაროთ, რომ ამ თემაზე ცუდად არ შოულობენ ფულს. შეხედეთ? 430 პესო. პატრიკის პატარა ფიგურა. ყველას გირჩევთ უშუაიას მთავარ მუზეუმში. უკიდურესი სამხრეთის ციხეში წახვიდეთ.

0: заключённых патимрепс ак шромит асорепнен ашенебинебнен калакс და აჩეხინებდნენ დღეს.
1: жили у
0: патимреби ара адамიანურ პირობებში ცხოვრობდნენ. აქ ძალიან ცივა. ნამდვილი საყინულია. აქ არავითარი პირობა არ არის. წარმოდგენა შეუძლებელია, როგორ ცხოვრობდნენ აქ ადამიანები. მაგრამ ამას ცხოვრებას ნამდვილად ვერ დავარქვით.

0: მაგრამ პატიმრებიც არ იყვნენ ანგელოზები. ამ ციხეში სამუდამო სასჯელს იხდიდა სიმონ რადოვიცკი, ტერორისტი, რომელმაც ასაფეთქებელი დაამონტაჟა ბუენოს-აირესის პოლიციის უფროსის მანქანაში. ასევე აქ იყო კაეტანო სანტოს გოდინო, მეცახელად ყურებიანი ლილიპუტი. 16 წლის ასაკში მას მოკლული ჰყავდა 4 ბავშვი და 7 ადამიანს თავს დაესხა და ასევე 7 სახლი გადაწვა. როდესაც ის სამხრეთის ციხეში ჩასვეს, ის პატიმრების საყვარელ კატებს კლავდა. ამის გამო ის ცემით მოკლეს. თუ ამ საშინელ ისტორიებს მოვაშორებ, ისე ჩვეულებრივი მუზეუმია. $23 უფრო საინტერესო სანახაობის მოწყობა შეიძლებოდა.
1: გერბიან საფასური უშუაია.
0: უშუაია ანტარქტიდაში ყველა ექსპედიციის გამშვები პუნქტია. ასეთი ექსპედიციის მინიმალური ღირებულება ადამიანზე $5000-ია. მაგრამ სამყაროს კიდეში სხვა ექსკურსიებიც არსებობს. რაღაც ეთქომ უნდა დაკავდე, სანამ შენს გემს ელოდები. მეგობარო, აქეთ მოდი, ისეთ რამეს გაჩვენებ გაგიჟდები.
2: სან მარტინის ქუჩა.
0: ექსპედიცია ლაგოსი. ღირებულება $130. გასაირნება არხზე ბიგელი $100. ნაციონალური პარკი $1100. $70 გამოდის. მოკლედ, ძალიან ძვირადღირებული კურორტია. ბიუჯეტური ტურისტებისთვის არაფერი არ არის. მაგრამ გამოსავალი მაინც არსებობს. ღარიბი ტურისტი ექსკურსიას არ აიღებს და თავად წავა ნაციონალური პარკის დასალაშქრად. უშუაიაში $8 შეგიძლიათ 2 დღის მარაგი გააკეთოთ. 2 სოსისები, 2 კონსერვი თინუსი, სპაგეტი და წყალი. ახლა ტურისტის აღჭურვილობა მჭირდება. საძილეთო მარა?
3: палатка.
0: კარავი?
3: კარემატი.
0: კარემატი?
3: штука, на которой
0: ჩვენ ენაზე დასაფენი. ნორმალურად ვივაჭრე.
1: გერბიან საფასური უშუაია.
0: გზაკა.
2: მანამდე კი ჩვენ განვაგრძობთ ტურს ცეცხლოვან მიწაზე. უშუაიას მთავარი ღირსშესანიშნაობა პინგვინი

0: ტურისტების კოლონია კუნძულ მარტილიაზე. ტურისტული გემით ადგილზე 50 წუთში ჩავთ. მაგელანის პინგვინებთან მისასვლელად ბიგლის ყურე უნდა გავიარო. ეს ჯადოსნური ადგილია. აქ ერთმანეთს ატლანტიკის და წყნარი ოკეანის წყლები ხვდებიან ერთმანეთს. აქ დაცურავდა თვით ჩარლზ დარვინი. აქედან სულ რაღაც 1000 კილომეტრის მოშორებით განისვენებს ანტარქტიდის ყინული. ამ წუთამდე ვერ ვეგუები იმ ფაქტს, რომ მე უკიდურეს სამხრეთში ვარ. თვალწინკი მკაცრი ჩრდილოეთის პეიზაჟი მაქვს. გზად პინგვინებისკენ ტურისტებს კიდევ რამდენიმე ადგილობრივ ღირსშესანიშნაობას ანახებენ. ყველაზე შორეული შუქარა. ათობით ულამაზესი კუნძული. და კიდევ ერთი მოულოდნელი სამხრეთული სიურპრიზი. ჯანდაბა, ეს რა არის? ეს ხომ ზღვის ლომები არიან. საოცრება. პატარებიც არიან. სამხრეთელი ზღვის ლომები არაფრით არ გამოირჩევიან ჩვეულებრივი ზღვის ლომებისგან. ისევე ყვირიან და ისეთივე საშინელი სუნი ასდით, როგორც ათასობით გაფუჭებულ თევზს. ეი, ბინძურებო.
1: გერბიან საფასური, უშუაია.
2: ცეცხლოვანი მიწის ნაციონალური პარკი 630 ჰექტარ დაბურულ ტყეს. ასობით ტურისტულ მარშრუტს, ათობით სახეობის ფრინველს და ცხოველს, უამრავ მდინარეს და ტბას და საოცარ ბუნებას მოიცავს.
0: გზა ნომერი 3.
2: ქალაქიდან პარკში ფეხით მისვლა შესაძლებელია, მაგრამ გზას 4 საათი სჭირდება. ასე რომ მე მგონი მოსარიდებელი არაფერია. თუ ჰიჩჰაკერობას დავიწყებ. ეს იმიტომ რომ კარავი მაქვს. გააჩერე, გააჩერე, მიდი, მიდი, მიდი. მიდი, მიდი. კინაღამ ხელი მომაკლიჭა. ხოლო გისმა მშვიდებს, რომ მარტო მე არ ვარ ვიღო. ტურისტი ტოკიოდან, ასევე ფეხით მოდის.
3: ოკეი.
2: კარგი. შენ წინ წახვალ?
3: ოკეი.
2: კარგი. სამსარავენ გაგვიჩერებს მანქანას. გასაგებია. ჩვენმა ოპერატორმა პატარა მეგობარი შეაშინა. უთხრა რომ ასე არავინ გაგვიჩერებს. მარტო უფრო ბევრი შანსი მაქვს. საშა, სულ ხელს მიშლი. აკაც კი. კარგი, კარგი, გეყოფა. შენი წენინება არ მინდოდა. მოდი, მოდი აქ, გამოიქეცი. ეროვნულ პარკში მივდივარ. კარგი, დასხედი. დიდი მადლობა. დაჯექი, დაჯექი. ეს ჩვენი მეგობარია. მაგარია. ძველი ლენდროვერით ჩვენ ეროვნულ პარკში მივდივართ. ძალიან კარგია.
0: ჩვენ იცი ვის ვახლოვდებით? პინგვინებს. ჩვენ კუნძულ მარტილიასთან გავჩერდით.
2: კუნძული მარტილია.
0: მადლობთ. ეს მაგელანის პინგვინების და ასევე პაპუას პინგვინების სახლია.
4: პინგვინი პაპუა.
0: შეხედეთ რამდენი არიან.
5: ეი!
0: გამარჯობა, საყვარლებო. ხავრებაში პინგვინები ისეთივე მოუხერხებლების სასაცილოები და საყვარლები არიან, როგორებსაც ბავშვობაში მულტფილმებში გვაჩვენებდნენ. მაგრამ ტელევიზორიდან გვასწავლეს, რომ პინგვინები ყინულზე ცხოვრობენ. აქ კი შეხედეთ, ისინი ქვიშებზე თბებიან. ცურავენ. და მინდორში ბალახსაც კი სინჯავენ. დაუჯერებელია. შეგიძლიათ მათთან ძალიან ახლოს მიხვიდეთ და ისინი არ გარბიან. ადამიანების არ ეშინიათ და არ იმალებიან. უგეშინი. უგეშინი. არ შეგეხები, არ წახვიდე. ხო.

0: გამარჯობა.
1: თუ ამ ადგილას დეკემბერში ჩამოხვალთ, ანუ ჩვენი დროით ივნისში, პინგვინების სამშობიაროში მოხვდებით. ამ დროს პაპუას პინგვინები კვერცხებს პირდაპირ მიწაზე დებენ და მათ ზემოდან ასხდებიან. მაგელანის პინგვინები ცხოვრობში შედიან. პინგვინები ძალიან თავდადებული ცხოველები არიან. კვერცხის დადების დროს მამები დედებს არტოვებენ. ისინი ღელავენ, უვლიან დედებს. სანამ დედა პინგვინი კვერცხს უვლის, მამები ზღვაში ჩადიან და ახალი თევზის დაჭერას ცდილობენ. პინგვინებს ტოპოგრაფიული კრეტინიზმის სინდრომი აქვთ და ისინი სეირნობის შემდეგ საკუთარ სახლს ვეღარ აღმოჩენენ. იმისთვის, რომ თავიანთი მეორე ნახევრები იპოვნონ, ისინი ყვირილს იწყებენ. საოცარია, მაგრამ ათასობით მკვირალ პინგვინს შორის ცოლები თავიანთი ქმრების ხმას ცნობენ. სიმართლე გითხრათ, ეს კუნძული უფრო საოჯახო კურორტს მაგონებს. აქ პინგვინები ოჯახებით ისვენებენ, კვერცხების გამოჩეკვას ელოდებიან, ყველა მშვიდად არის და ისვენებს.
2: გერბიან საფასური უშუაია.
1: ნაციონალური პარკი ცეცხლოვანი მიწა.
3: პარკში შესასვლელი ბილეთი $20 ღირს, მაგრამ საფასურში შედის ღამის გასათები ადგილი და პარკის რუხა.
4: წდება.
3: თავს რაღაც ნამდვილის ნაწილად ვგრძნობ. და ეს ნამდვილი ბუნებაა. ტერიტორია იმდენად დიდია, რომ მის დასათვალიერებლად ერთი კვირაც კი არ გეყოთ. ამიტომ თუ თქვენ მხოლოდ 2 დღე გაქვთ, გირჩევთ პირდაპირ პარკის მთავარი ღირსშესანიშნაობა, ლაგუნა ვერდე ნახოთ. ეს ის ადგილი არ არის, სადაც უნდა იყვიროთ. ჩუმად. უბრალოდ შეხედეთ რა სილამაზეა. ლაგუნა ვერდე.

0: მე პარკის ცენტრალურ ნაწილში მოვედი. ხოლოდ აქ არის ნებადაშული, კარვის გაშლა და ფოცონის დანება. მე აქ დავიდებ ბინას. ამ საქმეში მე ახალბედავარ. გადაცემაში ნანახი მაქვს როგორ შლი და ანდრეი კარავს ტყეში. კარავი კი არა. ნამდვილი ვილა გამოდის.
1: ხოლოდ ფრენა დამრჩა. გამარჯობა.
0: გამარჯობა. მე ბორისი ვარ.
1: ბორისი?
0: თქვენი მფრინავი.
1: მე ანასტასია. დიახ, ანასტასია.
0: სასიამოვნოა.
1: Слушайте, сиди, Армандо. Чем им принави ძალიან ახალგაზრდა? რომ მიცოდეთ მან ეს საფრენი აპარატი ინსტრუქციის მიხედვით დაქოქა. ეს კი ძალიან მაშინებს და მძაბავს. მე ნერვიულობ. იქნებ ბარკო ფრენდეთ. Артём. იცოდე რომ სასიამოვნო იყო შენთან ერთად მუშაობა. შენ არაჩვეულებრივ კადრებს იღებ. ძალიან მიყვარხარ და მაპატი თუ რამე მიწენინებია.

0: 10 წუთში ჩვენ თეთრ გარინდებულ სამეფოში აღმოჩნდით.
1: გერბიან საფასური უშუაია.
0: ეროვნული პარკი ცეცხლოვანი მიწა.

0: хорошо.
1: ძალიან კარგია. სულიერება.
0: Сукцесизак не хватает.
1: ახლა ვახშამსაც მომამზადებ. ალბათ იცით ისტორია იმის შესახებ, თუ რატომ დაერქვა ამ ადგილს ცეცხლოვანი მიწა. მაგელანმა გემიდან დაინახა მიწა, სადაც სხვადასხვა ადგილებში ცეცხლი ანათებდა. ეს პატარა ვარსკვლავებივით მიწა სინამდვილეში ინდიელების კოცონები იყო.
2: და ახლა ასობით წლის შემდეგ ეს მიწა ისევ ისეთივე ცეცხლოვანია და ისევ შუქურასავით ანათებს ხვიდან. ძალზარია, что город სამყაროს და სალიერში მდებარე ქალაქი ნიუ-იორკივით ანათებს.
1: სასტუმრო ორაკული უშუაია რიზორტი.
2: მეგობრებო, დღეს უბრალოდ ჯადოსნური დღე მქონდა. ახლა კი ძილის დრო.
0: так.
1: თალარი არ ჩამეძინოს და მზის ამოსვლა არ გამომემპაროს.
3: გერბიან საფასური უშუაია.
1: ჩაკრა ლოს ბარეტოს მაგისტრალი.
2: მე მომეცა უნიკალური შესაძლებლობა ვნახო ისეთი იშვიათი მოვლენა, რასაც ყინულის გამოქვაბულს ეძახიან. მაღლა ზემოთ მთებში ანდორას ხეობაში მდებარეობს ყინულის სასახლე ბინჩე გუერა. ეს ის ადგილია, სადაც ადამიანის თვალის მიღმა, ტოპაზის ფერი ყინულ. სიმპათიურ არგენტინელში და GPS-ში $300 გადავიხადე. ცხენებო. გავიბინე და გამოქვაბულამდე 20 წუთში მივსულიყავი, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში მე ვერ ვნახავდი ამდენ და ასეთ სილამაზეს.

0: 60 წლის წინ აქ 50 წყვილი თახვი მოიყვანეს, რომ გამრავლებულიყვნენ. ახლა კი აქ 100,000 თახვია. და შეხედეთ, რას დაამსგავს ეს აკაურობა. უზნეოები. გზაში გიდი გადაღლილ მეგზურ სუფთა წყაროს წყალს თავაზობს.
1: შეგიძლიათ წყურვილი მოიკლათ.
0: რემა ჩვენი.
2: გერბიან საფასური. უშუაია.
0: ეროვნული პარკი ცეცხლოვანი მიწა.
1: ეროვნულ პარკს ესმერალდასთან შეხვედრის გამო ვტოვებ. ეს გოგო არ გეგონოთ. ესმერალდა საოც

0: ნამდე მისასვლელად ჯოჯო ხეთური გზა უნდა გაიარო.
1: Утонуть в грязи.
0: Чайдзиро талахში.
1: Заблудиться в дебрях.
0: Дайкарго тхეში. და რამდენიმეჯერ გაიხსენო შენი დაწყების ნომერი. ნეტავსად მივდივარ.
1: Чтобы не сбиться с пути.
0: გზა რომ არაგერიოთ, ხებზე ლურჯი ნიშნები მიამაგრეს ისრებით. რომელიც გზას კიჩვენებთ.
1: Ну, в принципе,
0: სიმართლე გითხრათ, ჩვენ ასეთ გზებს ნამდვილად არ ვართ მიჩვეულები.
2: Вот мне нравится, что
0: გადაცემაში ყველაზე ბინძური და ჭუჭიანი საქმე მე მხდება. Настя ახლა ალბათ ციფოში და სიმკვდროვეში ხდება.
2: Ალბათ. Я в сухоте.
3: Шесанишнас. ძალიან კარგია.
2: Вот.
3: Магари.
2: Люблю такое.
3: Мне парс ასეთი გზა. Мишуэле, вера мовдивар. Сулча ми вида.
4: Носочки. Жёстко.
3: Эс нормалури, а?
0: Ки, эсац мэнц хшират каргат холм экзаши.
3: როგორც აღმოჩნდა, მუხლამდე ტალახი არ ყოფილა ყველაზე რთული გამოცდა გამოქვაბულთან მიმავალ გზაზე. ბევრად უფრო სახიფათო აღმოჩნდა ხეების სრიალის ფესვები, რომელზეც ფაქტიურად 4 თუნდა აბობღდა. თანაც 45 გრადუსიან დაქანების მქონე ბორცვზე. აღარ მაინტერესებს გამოქვაბულები. მინდა რომ დადნეს. ანტონ, ეს მინდორში სეირნობა არ გეგონოს. სადღაც ტყეში.
1: Настя, ну тебя где гид?
0: შენ გიდი მაინც ხავს. მე კი გზა დავკარგე და ამ ხეს უკვე მესამე ვარ ხამწრეს.
1: Так что
0: ასე რომ მალე ამ გადაცემის ერთადერთი წამყვანი იქნები.
1: რაზეც
0: უკვე დიდი ხანია ოცნება.
2: Настя,
0: მე მგონი გადატვირთვა უსამართლოდ უგულებელ ყოფს ამ ჟანრს. მე მას შემოგთავაზებთ.
2: Итак,
0: მოისმინეთ უშუაიური ბალადები.
1: Как-то раз на веселе.
0: ერთხელ გახარებული, ცეცხლოვან მიწას მივუყვებოდი. უცებ გზა დავკარგე, ყელამდე ტალახი ვზინე. შარვალი სავსე მაქვს ტალახით, გარედან სავსე ვარ მწერებით. აი ასეთ მოგზაურობა გამომივიდა მაისის ბოლოს.
2: Ушуая.
0: Ушуая.
2: А ты прикольная такая.
0: Сахалисо თავგადასავალი მომიწვე.
2: Вот он.
0: აი ისიც.
2: Вау.
0: А курса от нахвари мовдиоди, маграм эс гза амад намдвилат гэрда. Эсмералда испанура зур мохтс нишнавс.
1: Если зайти в интернет,
0: шегидлиат интернетчи фотоები нахот.
1: Можно увидеть, что
0: да инахавт ром тбас зур мохтс ყველა эльфери дакравс.
1: Изумрудного.
0: Маграм хшират ис адгилеби ромлебиц интернетит хриблавен, реалурат сул схванаират гамоиқуреба.
2: Сима,
0: ле გითხრათ, ცოტათი იმედგაცრუებული ვარ.
2: მოდი
0: ქვემოთ ჩავიდეთ.

0: 100 მეტრი ყინულის გამოქვაბულამდე.
1: ხუთსაათიანი ყინვაში სიარულის, ყინულის, წვიმის და ქარბუქის შემდეგ ხვდები, რომ ეს ყველაფერი ამადღიერდა. ღერდა იმიტომ, რომ მე სამყაროს წვერზე აღმოჩნდი. აი გამოქვაბულიც, რომლის გამოც ეს ყველაფერი გამოვიარე. ეს ყველაფერი სხვაგვარად გამოიყურება. ალბათ მარიანო მიხუმრა და სადღაც აქვე ისეთივე ზღაპრული გამოქვაბულია, როგორიც კოლემ ალასკაზე ნახა.
0: აქ ისეთი სილამაზეა, რომ თავში მხოლოდ ერთი

0: ის სიტყვა მომდის.
1: Но, судя,
2: მაგრამ როგორც ჩანს,
3: Мариана не пошутила.
2: Мариано არ ხუბობს. Смерть там вахтет. ეს არის ყინულის გამოქვაბული. ეს ხომ ჭუჭკენი თოვლის სოროა. თანაკოფნა სახიფათოა. პირველ რიგში თავში შეიძლება ყინულის ლოდი დაგეცეთ. მეორე კი ის რომ ზაფხულში ყინულის სწრაფად ნება. ნებისმიერ დროს შეიძლება ბზარი გაჩნდეს და გამოქვაბული ჩამოინგრეს. ან შეიძლება საერთოდ რომელიმე ველურმა მტაცებელმა შეგჭამოს. ალბათ იკითხავთ, რატომ გავიარე ასეთი რთული გზა? რისთვის? იმისთვის, რომ ეს ყინულის გორა მენახა? გეტყვით რომ დიახ, მეგობრებო, ეს ამად ნამდვილად ღირდა. იმიტომ რომ სანამ აქ მოვდიოდი, ულამაზესი ხედები ვნახე. არარეალური, ფანტასტიკური, საოცარი ბუნება. მარშრუტი უფასოა, ფული მხოლოდ გიდის მომსახურებაში გადავიხადე. ახლა კი ლანჩის დრო მოვიდა. ფიქრობთ, რომ სენდვიჩი წამოვიღე? არა, ეს სამეფო კრაბი და შამპანურია. აბა, მარიანა. მე მგონი ჩვენ შორის ყინული დნება. შეხედეთ, რამდენი ხორცი აქვს.
3: Тут просто
2: რაღაც არარეალური რაოდენობის ხორცია. უგემრიელესია.
0: თვალებს უდავ ხუჭავ. წარმოვიდგენ, რომ კიბორჩხალას მივერთმევ.
4: Краб. Я не получается.
0: არ გამომდის.
4: Консерва, она есть консерва.
0: Консерви майнц консерви.
3: Долго,
2: конечно, здесь не просто. А, здесь ханзарчена შეუძლებელია, ძალიან ცივა, ამიტომ უცებ შევჭამთ და სულ რაღაც 5 კილომეტრს.
3: И всё, как.
2: Укан гавивлит.
3: Километров идём обратно.

0: ოკეი.
1: გერბიან საფასური უშუაია.
2: აეროკლუბი უშუაია.
3: ქალბატონებო და ბატონებო, $100-იანზე ნადირობას გახსნილად ვაცხადებ. ჩაიწერეთ ჩვენი განძის კოორდინატების სამყაროს უკიდურეს სამხრეთ ქალაქში. ლუის პედრო ფიკეს მაგისტრალი. უშუაიას აეროკლუბი. მოძებნეთ საგამოფენო მოდელი არმად არგენტინა და მისგან გვერდით თეთრ ღობესთან მიდით.
1: გერბიან საფასური. უშუაია.
2: ერთი შეხედვით უშუაია ყველაზე არასტუმართ მოყარი ადგილია პლანეტაზე. მაგრამ თქვენ ძალიან დიდ შეცდომას დაუშვებთ, თუ აქაც ჩამოვარდთ.
3: გამარჯობა პატარა პინგვინებო.
2: აქ უბრალოდ ბანალური ფოტოსკოლისთვისაც ღირს ჩამოსვლა. რომ სიბერეში შვილიშვილებს აჩვენოთ რუკაზე წერტილი, სად გადაიღეთ ეს სურათი? საწავიდა პატარა ჯოხი. ხელი კინაღა მომაკლიჯა.
3: ფარდები როგორ უნდა გადავწიო?
2: საშა, ყოველთვის ხელცმეშლი.
3: აკოთებულებო. ბუნებრივია. ლეონარდო, მიყვარხარ.
2: ახალი სეზონი დაიწყო.

0: სან მარტინის ქუჩა.
1: ალო. სათხარ.
0: ერთ საათში ვიქნები, გესმის? არა, საათ ნახევარში.
1: საათ ნახევარში? კარგი, გელოდები. მოიცადეთ ეს ანტონია?

0: ანტო შენ ხარ? როგორი ბინძური ხარ?
1: დიდი ისტორია. ესმერალდა სანახავად ვიყავი. გზაში ისეთი ფოტოები გადავიღე. ნახავ, გაგიჟდები. გავიყინე, შეიძლება მანქანაში გავთვე.
0: არ ვიცი აქ ისეთი სისუფთავეა. იცოდებ თხილად.
1: დაწყნარდი, არ დავსვრე.
0: სამარდელზე რამე მაინც დაიფინე.
1: გავიყინე.
0: დროზე დაკეტე, ცივა.
1: ისეთი რაღაცეები ნახე.
0: და რა ნახე?
1: უამრავი ულამაზესი ტყე და ტბა.
2: გერბიან საფასური. უშუაია.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212. ჩაერთ ექსელში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: მიირთვით უქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
2: ღარიბაშვილის წერილები რაზე მეტყოლებს? ხა ღარიბაშვილმაც ისწავლა ეს კროსვორდეული თემა, რაც უყარს ივანიშვილს, ბატონი უმბე პრეზიდენტს, ბიძინა ივანიშვილსაც, მაგრამ დააკვირდით როგორი სიტუაცია. ღარიბაშვილი ამბობს, აი გავაანალიზოთ ყველა მისი წერილი. სინამდვილეში ამ წერილებში სულ რამდენიმე პუნქტია. პირველი პუნქტი არის ესეთი, რომ მე მემუქრებიან და ჩემს ოჯახს, мама ჩემს ემუქრებიან, ანუ დაემუქრენ ოჯახს, ეს ერთი. და დღევანდელ წერილში ის ამბობს, არავინ არ იძიებს ამ საკითხებს. ანუ არავინ არ იძიებს, ვინ ვის დაემუქრა, როდის და რატო, ეს ერთი თემა. მეორე თემა, მუქარები დაიწყო სწორედ დავით გარეჯის გამო, რასთანაც მე არ მაქვს შეხება. ანუ გაზეთში, ეს არის ჟურნალისტთა ჯგუფი, გუნდია, სასავალ დასავალი, ჩვენ მათ ვიცნობთ, მეგობრობთ, ეს ნორმალური ხალხია, არანაირ უნდობლობას არ იმსახურებენ, პირიქით სანდოა. აი ამ ხალხმა გააკეთა გამოძიება, სხვა შორის ობიექტივს არ გაუშუქებია ეს თემა, საერთოდ ობიექტივთან სხვა ჯგუფი იძიებდა.
3: გამოძიება არ იყო, ინტერვიუ იყო კონკრეტულ.
2: მარტო ინტერვიუ, ბევრი ინტერვიუები იყო. რამ ერთი ინტერვიუ არ იყო, იქ რამდენიმე იყო და ინტერნეტ სივრცეშიც იყო, გაზეთშიც იყო და ეთყობა ეს თემა, ძალიან შეაწუხა ამ თემამ კობახიძემ დინარაძე, ამას ამბობს ღარიბაშვილი თავის წერილებში. იმდენად შეწუხდნენ, რომ
3: დამიკავშირეს.
2: დიახ, დიახ. ანუ ძალიან შეწუხდნენ. თუ არაფერი პრობლემა არაა, რატო შეწუხდნენ? აი, რატო შეწუხდნენ? შეწუხდნენ და მაშინ ჯერ ცოცხალია ჯორბენაძე. და ეუბნებიან, რომ შენ ხوار, შენ გეხარ ამას ადანაშა, ამის უკან, ანუ თუ არაფერი არ არის, თუ ეს ჰაერია, რატო წუხდები ესე? შეწუხდნენ და ღარიბაშვილი ამბობს, ამის გამო მემუქრებიან, მე ამის გამო ემუქრებიან мама ჩემს, ჩემს ოჯახს. ეს ერთი თემა. და პირდაპირ იძახის ფაქტობრივად, რომ დავით გარეჯი ჩვენი აღარ არის, ეს ტერიტორიები, რაც მე დავასახელე, ბერდუფან, ბერთუბანია თუ უდაბნოს ტაძარია თუ ჩიჩხიტურია.
3: ინტერვიუს აღწნობით ახლა.
2: არა, ხედავ თვალით, რომ იმათია და მისი წერილიდან ჩანს, ამაზე აკეთებს მიგეშნებას, ხო? აბარა, რომ იქ წავიდა.
3: გარეჯი ჩვენი აღარ არის.
2: არა. ამას ხედავთ ხო, რომ გარეთ ჩვენი არ არის? წამოდი ხა, მე და შენ ჩავიდეთ, შევალთ იქ, ვერსად ვერ შევალთ. წერილებში დავინახე, რომ ეს ამბობს, რომ აი ჩემ დროს მე ამისთვის ვიბრძოდი, იბრძოდა ჩვენ ეს გვახსოვს ტელევიზიით, მე დუმილის პერიოდი დადგა, რაც კობახიძე იყო და რეალურად დღეს სად დგას ესენი? დგას იქ, სადაც არ იდგნენ და რასაც ღარიბაშვილი ებრძოდა. ანუ ღარიბაშვილი ამით ესაა კროსვორდი, გეუბნება, რომ მოხდა გადაცემა. ამას ემატება ესე ჩანს ღარიბაშვილის წერილიდან და ფაქტობრივადაც ხედავთ. ლაზარე ჯორბენაძე, რომელსაც ჩვენ საერთოდ არ ვიცნობდით, ეს კაცი თურმე ლაპარაკობდა იმაზე, რომ ნახა, ეს შეიძლება ყოფილიყო ორმხრივი კომისიის ოქმი. შეიძლება კიდე რა დოკუმენტი ყოფილიყო.
3: მე დაიკითხეთ ეს ინტერვიუ ბატონ ჯორბენაძესთან.
2: კი, რა თქმა უნდა.
3: დაგიტოვათ ამ ინტერვიუმ, ან მისი აუდიო ვერსიაც გავრცელდა შთაბეჭდილება, რომ ამ კაცს რაღაც მნიშვნელოვანი აქვს ნანახი, ანუ ასე ლაპარაკობდა როგორც
2: რაღაც. ხონერად მეუდგეთ, მოდი ამ საკითხს, არსებობს ცოცხალი ადამიანი, ცოცხალი. ეს არის გიორგი ლილოაშვილი, მასაც დიდი ხანია ვიცნობთ, რომელიც ამბობს ძალიან საინტერესო რამეს. პირველი ის ამბობს, რომ მე თვითონ მანახე ეს დოკუმენტი ლაზარე ჯორბენაძე, მეორე ის ამბობს, რომ
3: ხო, მაგრამ თავად ინტერვიუში ჯორბენაძე ამბობს, რომ ვერ გადმოტვირთავს იქ რაღაც სპეციალური დაშვება, რაღაც კოდები,
2: ანუ არა, მასე არ ამბობს.
3: სულიად კონსპირაციულ რაღაცას
2: ლაპარაკობს. კი, მაგრამ მასე არ ამბობს. დაშვება მაქვსო ის იძახის, იქ რამდენიმე ვიდეოც ნახე მე, სადაც ის ამბობს, რომ კოდი შემინარჩუნდაო, მეო შეღწევისო, ეს ერთი თემა. მაგრამ ფაქტია, რომ ცოცხალი კაცი ამბობს, რომ მე ეს ვნახე, მანახა ჯორბენაძე, მეორე ამბობს, რომ არაპირებდა თვითკვლევ პირით გეგმები ქონდა, მე სამე მთავარი. ის ამბობს ლილოაშვილი, ხო, გიორგი ლილოაშვილი, მე მივეცი ეს ჩვენება გამოძიებას და რას ამბობს? გამოძიებამ არ ასახა ეს ჩვენებაში, ანუ გამოძიებამ უარი თქვი. კაცი ამბობს, რომ ჩემი თვალით ვნახე, ამბობს ყველაფერს ამას და გამოძიება უარს ამბობს ამ მასალის ასახვაზე ოქფში. ეს არ ტოვებს ბევრ კითხვის ნიშანს? ხო ტოვებს, ჩემი აზრით აქ უამრავი კითხვის ნიშანია. ანუ ეს თემა ძალიან რთული თემაა. და ღარიბაშვილი ამას ამბობს ზუსტად, რომ
3: თქვენ
2: დავით გარეჯიც არ არის გამოძიებული ეს საკითხი. ამ ლაზარე ჯორბენაძის თემაც არ არის გამოძიებული ეს საკითხი. ცოცხალი აგერ ლილოაშვილი არც ამას არავინ იძიებს, ეუბნებ. მე ეხა გამოჩნდა მისი მეუღლე, რომელიც ამბობს, რომ ჩემთან ცხოვრობდა და არა პირველ მეუღლესთან და ესეც ადასტურებს, რომ ეს კაცი არანაირ თვითმკვლელობით არ იყო დაკავებული. ანუ ბევრი კითხვის ნიშნებია. ამ კითხვებზე პასუხებს კი არ ვღებულობ ჩვენ. მოდი შევხედოთ, რა საით მივდივართ. რა არის პოლიტიკა?
3: თქვენ ფიქრობთ, რომ ღარიბაშვილი შეიძლება მდგარიყო ამ წერილების უკან?
2: რომელი წერილები?
3: აი რაც იეჭვა გუნდმა მას. თავად ღარიბაშვილი ხომ ყვება რომში გამომიგზავნეს სასავალდასავალი წერილი და
2: მაგრამ
3: შენ ხომ არ იდექი ამის უკან?
2: ჩემი აზრით ღარიბაშვილი არაფერს უკან არ დგას. ღარიბაშვილი საერთოდ სხვანაირი ტიპის ადამიანია.
3: თქვენ იცნობთ კარგად ღარიბაშვილს?
2: ვიცნობ კარგად, არა კარგად ვიცნობ, რა თქმა უნდა, საკმაოდ კარგად ვიცნობ და რახან მას ღარიბაშვილი ჩაჯდა ციხეში, ჩაჯდა იმიტომ რომ რაღაცაზე მოილაპარაკეს, თან ბიძინა ივანიშვილმა უთხრა და თან ხვდა ამაზე და ის ხმას არ მოიღებდა, ესენი მას რომ არ თვითონ არ შეხმიანებოდნენ. საერთოდ ხმას არ მოიღებდა, რასაც წერს კიდევაც თავის წერილებს.
3: თქვენ იცით ეს შეთანხმება რა უძღოდა წინ მის პატიმრობას? ყვებით როგორც ჩახედული ადამიანი ამ.
2: არა, რატო ჩახედული? მეც და თქვენც ერთნაირად უყურებთ ტელევიზიას, ხო? ღარიბაშვილთან მივიდა ხალხი ჯერ კიდე სასამართლო პროცესებში 15 წუთი დაელაპარაკენ და ღარიბაშვილი ყველაფერზე დათანხმდა, ხელი მოაწერა, მისი ადვოკატები გამოვიდნენ, არაფრის ცოდნა არ გჭირდება ჩვენ, თვითონ თქვენს ადვოკატებმა და მოთხოვნას დაეთანხმა. ახლა თვითონ წერს ღარიბაშვილი, რაც მთხოვეთ დავეთანხმე, არავინ არ დაგაზიანეთ, ხო, ამას ხო თვითონ წერს. და ჩემთვის წავედი ჩუმად ამ ციხეში ჩავჯექი, რა გინდათ ჩემგან. ანუ რო არ შემხებოდითო, მე ხმას არ მოვიღებდი. ამას თვითონ წერს ღარიბაშვილი, რა თუნდა ან ჩემი ან თქვენი რამე ცოდნა.
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
5: გადაწვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. ახალ სამყაროში დაბრუნების დრო დადგა. ახალ სეზონში ჩვენ ამერიკის დიდ გადატვირთვას მოვაწყობთ. სამხრეთიდან უკიდურესი ჩრდილოეთით. ჩვენ ბეტონის ჯუნგლები და მინის ტბები გველოდება. თქვენ ნახავთ ყინულის მთებს და ქვიშის ზღვებს. ჩვენ მოვათვინიერებთ ოკეანის ტალღებს და დაღეშვებით მსგავსზე. ძალიან მალე, ახალ სეზონში, გადაცემა გერბიან საფასური, გადატვირთვა ამერიკაში იმოგზაურებს. გერბიან საფასური, სანტიაგო დე ჩილი.
6: ჩილეს ციცაკას საშინლად ხარე გემოაქვს, მაგრამ შენ ეს არ გაინტერესებს.
7: კარგი, შეწყვიტე.
6: არტურო ბენიტესის სახელობის აეროპორტი.
7: დილო მშვიდობის და მეგობრებო, თქვენთან ერთად გერბიან საფასურია და ჩვენ მაგრძელებთ ამერიკულ არდადეგებს.
6: მეგობრებო, ჩვენ ჩამოვფრინდით ძალიან გრძელ გამომართვი ქვეყანაში, ჩილეში, მის მშვენიერ დედაქალაქში, ქალაქ სანტიაგოში. დაუშვე.
7: ის რომ ძალიან გრძელია, ანტონ, ეს ხომ მშვენიერია.
6: გამარჯობა სანტიაგო.
7: ოჩა. რა?
6: Ну что? Ра. Привет, привет.
7: დიდი ხანია გამარჯვების ცეკვა არ მიცეკვია.
6: შეიძლება უბრალოდ

0: ну да раперс ветყე კარგი ნასია დაწმარდი
1: კარგი მარჩა ვიწყებ ჩემს გრძელ დიდრულ არდადეგებს
0: მე კი წავედი ავტობუსის გრძელ რიგში ჩავდგები კარგი დროს გატარებას გისურვებ
1: პეცდები მასობრივი დემონსტრაციები პროტესტები აჯანყებები ნაგავი დამწვარი საბურავები ხალხის დაშლა წყლის ჭავლით და ცრემლსადენი აირით
0: ეს ის არის რაც სანტიაგოში 6 წლის წინანდელი ვიკენდის შემდეგ დაგვჭა მეხსიერებაში მაგრამ გადატვირთვა ქალაქებს აძლევს შანსს მეორედ უკეთესი შთაბეჭდილება მოახდინონ.
2: Первое впечатление.
0: Como estás, Santiago?
1: გამარჯობა.

0: გერბიან საფასური სანტიაგო დეჩილი
1: არტურო ბენიტესის სახელობის აეროპორტი.
2: პირველ რიგში ჩემი $100 უნდა გადავცვალო და ახლა ჯიბეში 63000 პესო მაქვს. ეს ჩილელის ხელფასის მეოთხედია. ამიტომ ორი დღით ეს თანხა ჩემთვის საკმარისი მეტიც უნდა იყოს. მაშასე, ახლა გავიგებთ რის იმერი უნდა ჰქონდეს ღარიბ ტურისტს, რომელსაც $100 აქვს და ქალაქის ცენტრამდე 15 კილომეტრი უნდა გაიაროს. ცენტრამდე? დიახ, ბილეთი 1800 პესო ღირს. რამდენი? 1800. ინგლისურად? ინგლისურად არ ლაპარაკობ. ჩილეში ეს პრობლემაა. არავინ არ ლაპარაკობს ინგლისურად. სანტიაგოში ძალიან ბევრი ტურისტი ჩამოდის, მაგრამ ჩილელები ისე იქცევიან, თითქოს მათ ვერ ამჩნევენ და არც ცდილობენ რამდენიმე საჯარო ფრაზა ისწავლონ ინგლისურად. ადგილობრივებს მხოლოდ ესპანურად თუ დაელაპარაკები. ეს არც ისე მოსახერხებელია. თითქმის $3. არა უშავს. ცნობილი travel show-ს წყალობით ვიცი, რომ ავტობუსით სანტიაგოში ვერ ჩავა. ნებისმიერ შემთხვევაში მეტროში მომიწევს ჩასვლა. მადლობა ანდრეი ბედნიაკო.
3: Hola. BIP. Gracias.
2: Карта для метрос барац ქვია BIP. როგორც სახელწოდება გვეუბნება, BIP BIP. BIP-BIP ბარათი $2.5. გზავრობის საჭირო რაოდენობისთვის შეავსებ და იარე მეტროთი და ავტობუსი. ერთადერთი მინუსი მას ვერ დააბრუნებ და $2 უკან ვერ მიიღებ. სანტიაგოში პირველი შთაბეჭდილება საკმაოდ სასიამოვნოა. შეხედეთ, მეტროც კი ნათელი და სუფთაა. ხალხი ცხირსეული ჩანს და ჯერჯერობით ყველაფერი კარგადაა.
0: გერბიან საფასური სანტიაგო დეჩილი
2: არტურო ბენიტესის სახელობის აეროპორტი.
1: რადგან ჩილე გრძელი ქვეყანა, მეც ძალიან ძალიან გრძელი ლიმუზინი მჭირდება. მაგალითად ასეთი. Аллилуйя. Цаадит. გეუბნები, შეგვიძლია დავიდრათ მეთქი. Сантьяго-ში ამერიკელი პრეზიდენტების საყვარელი ფირმის ლიმუზინი კადილაკი ვიქირავე. პრეზიდენტივით წარმომადგენლობითი მანქანით რომ გაისეირნო, დღეღამაში $2500 უნდა გადაიხადო. სიმართლე გითხრათ, $2500-ად სავარძლები. ვიბრო მასაჟორებით შეიძლებოდა ყოფილიყო. სამგლოვიერო გვირგვინის მაგივრად შეეძლოთ ცოცხალი ყვავილები დაედგათ. შამპანურთან კი კოწახურის მაგივრად შეძლოთ ლობსტერი წითელი ხიზილალით მოემზადებინათ და საერთოდ შეიძლება და მეტი ადგილი ყოფილიყო. კარგი აზიური ლიმუზინი მექნება. მაგი დაგაშლილია, სხვა რა უნდა მინდოდეს? აქ რაღაც უნდა იყოს. დიახ, ნამდვილად მეგობრებო. ძალიან საინტერესო რაღაცაა. ძირითადი შამპანური თუ დალიეთ და არ გეყოთ. ხელის დასადებს აწევთ. და აი, აქ კიდევ არის. მორჩა, დღე შედგა, ცხოვრება შედგა, შეგიძლიათ დაიძინოთ.
0: გერბიან საფასური, სანტიაგო დეჩილი.
2: კენედის გამზირი.
1: სანტიაგო, ფართე, შვიდი და საოცრად სასიამოვნო ქალაქია. როდესაც ჩვენთან ნაცრისფერი პირქუში ზამთარია, აქ მწვანე მზიანი ზაფხულია და ეს ძალიან მახარებს.
4: მე
2: ადგილობრივები ამბობენ, რომ სანტიაგოსთან გაცნობა ცენტრალური რაიონიდან, პლასა დე არმასიდან უნდა დავიწყოთ. აი ეს მოედანი ნათლად გვიჩვენებს, რა წარმოადგენს სანტიაგო. აქ კოლონიალურ სტილში აშენებული შენობაც დგას, ტაძარიც და რაღაც მინი შენობაც. ასეთი არქიტექტურული ანსამბლი გამოვიდა. Los Sulercia, რა ავაშენეთ. Армесмис туристებს რატომ მურჩევს ყველა ამ ადგილის ნახვას? აღმოჩნდა, რომ არასწორი მიმართულებით ვიყურებოდი. აქ მთავარი არქიტექტურა კი არა, ხალხი ყოფილა.
3: Сантьяго
2: ძალიან ხალისიანი ქალაქია. ბიჭები ჰირო სკუტერებზეც კი ცეკვავენ. ბავშვები შადრევნებში ერთობიან. მამაკაცები ჭადრაკს თამაშობენ. ყველა მღერის, ხიარულობს. და ისე მიმზიდველა ცეკვავს, რომ ფეხები თვითონ იწყებს ცეკვას. მეჩვენება, რომ სანტიაგოს ცენტრი ქალაქის ყველაზე უდარდელი და კეთილი რაიონია. მაგრამ როგორც კი კუთხეში შეუხვევ, დაინახავ გაუგებარ წარწერებს კედლებზე. ნაგავს? ჩამოშლილ ბათქაშს? გონიათ სადმე ქალაქის გარეუბანში ვარ? არა, ჯერ კიდევ ცენტრში ვარ. უბრალოდ სანტიაგოს ცენტრი სულაც არ არის ყველაზე მშვიდობიანი რაიონი. სანტიაგოს მაცხოვრებლებს უყვართ მიტინგებისა და დემონსტრაციების მოწყობა. ვისაც არ ეზარება, ყველა გამოდის. სკოლის მოსწავლეები შეღავათიან მგზავრობას ეთხოვენ. სტუდენტები უფასო განათლებას. პროფკავშირები კი კვირაში ერთხელ სამუშაო პირობების გაუმჯობესებისთვის გამოდიან. მათთვის მთავარი ის კი არ არის, რომ სათქმელი მთავრობას გააგონონ. მთავარია ერთად შეიკრიბონ და ერთად იყვნენ. მაგრამ მსგავსი შეკრებების შემდეგ ქალაქი ნაგავს აყრელს ემსგავსება.
1: მაღალ გალავნებზე სადენებია გაჭიმული, რომლებშიც ელექტროობა გადის. ამას იმიტომ აკეთებენ, რომ თავიანთი ეზო დაიცვან ღარიბებისგან, რომლებიც ძალიან ხშირად შედიან, რაღაცას იპარავენ, რაღაცას ამსხვრევენ. წარმოიდგინეთ, ვინმე ანტონ პტუშკინის ნაირი რომ შემოსროს თქვენს ეზოში და ბაშლებიან კენკრა მოიპაროს. რა თქმა უნდა, უსიამოვნო იქნება. მეც გავჭიმავდი ჩემს ეზოში ამ სადენებს. რა თქმა უნდა.
0: გერბიან საფასური. Santiago de Chile.
1: Serrano escucha.
2: Santiago's ცენტრალური მოედანი. La Moneda. La Moneda? La Moneda. იცით, მე მგონია, რომ სადღაც მსოფლიოში არსებობს ფარული წესი, რომ ყველა ცენტრალური მოედანი ერთსა და იმავე ნახასით გაკეთდეს. ყველგან არის დიდი ადმინისტრაციული შენობა, ცნობილი მამაკაცის ქანდაკება. დიდი დროშა და შადრევნები. ხო, კიდევ მტრედები დამავიწყდა. მტრედებიც უნდა იყოს აუცილებლად. ამ მოედანზე ყოველდღე 11 საათზე საპატიო დარაჯის შეცვლა ხდება. ოღონდამ შენობის სხვა მხრიდან. სინამდვილეში ძალიან მიგვერს, აქ მყოფთაგან მხოლოდ მე რატომ მოვემზადე და ჩავიცვი მაისური, რომელზეც ჩილეს ეროვნული დროშაა გამოსახული. ეს არასერიოზულია, ბოლოს და ბოლოს ჩვენ ხომ ოფიციალურ ღონისძიებაზე ვიმყოფებით. ძალიან უცნაურია. ცერემონია სულ 3 წამი გრძელდება. თახთან ორი გვარდიელი მოდის და სწრაფად დგება ბეტონის პოსტამენტებზე. მაგრამ საზეიმო ნაწილი ისეთია, როგორიც ჩვენთან დამოუკიდებლობის დღეზე. კოლორიტული ორკესტრის სანგების თანხლებით ლამაზად მარშირებენ გაროჯული კარაბინერები და საცხენოსნო გვარდია. რა თქმა უნდა, ცირკი ლესოლეი არ არის, მაგრამ სანახაობრივად საინტერესოა, მუსიკალურად სასიამოვნოა. ყოველდღე იმართება, თანაც უფასოდ.
0: გერბიან საფასური. სანტიაგო დე ჩილე.
2: ვიტაკურას გამზირი.
1: რადგან სანტიაგოში პრეზიდენტივით ვსეირნობ, სტატუსს არ ჩამოვწევ და $2500-იან საპრეზიდენტო ლუქსში სასტუმრო ინტერკონტინენტალში დავსახლდები. შენობა დიზაინერებმა ვიტრაჟებით და ოქროთი კი არ მორთეს, არამედ ცოცხალი ვერტიკალური ბაღებით. ორიგინალურია.

0: რამხელა მაგიდაა ჩემი მეგობრებისთვის, რომლებიც არ მყავს. მისმინეთ, მაგარია. მომწონს საქაური ფერები და განსაკუთრებით ბებიის ხალიჩები. საწონი. Money talk, money spits, makes its presence felt. Wanna be broke? This is no joke when you're dealing with the cards. Какი ჟება შეიძლება, ძალიან მაგარია. Да ძალიან უცნაურია აბაზანისთვის. Бари, патара лобби და სააბაზანო ოთახი. ძალიან მაგარია და ხედი მთებსა და ცათამბჯენებზე.
1: Gerbian Sapasuri, Santiago de Chile.
2: სანამ გერბიან საფასური მთელ მსოფლიოში მოგზაურობდა, სანტიაგოში ახალი შთამბეჭდავი ზომის ღირსშესანიშნაობა აშენეს.
0: სანტა მარიას ქუჩა.
2: ეს ყველაზე დიდი ცათამბჯენია ლათინურ ამერიკაში. Gran Torre, Santiago. რა თქმა უნდა, სანტიაგო სულაც არ არის ქარიზმატული ქალაქი. გარშემო ანდები რომ არ ყოფილიყო, ეს ქალაქი საერთოდ არაფრით არ დაგამახსოვრდებოდა. მაგრამ ჩილელების ბრალი არ არის, რომ მათი დედაქალაქი ნიუ-იორკივითან პარიზივით ლამაზი არ არის. ისინი ხომ შენელებული მოქმედების ბომბზე ცხოვრობენ. აქ ნებისმიერ მომენტში შეიძლება მოხდეს მიწისვლა და აღგავოს ეს ქალაქი პირისაგან მიწისა. როგორც 60 წელს მოხდა. მაშინ სანტიაგოში მაქსიმალური სიმძლავრის მიწისვლა მოხდა. 9 ნახევარი ბალი. და ერთ წამში ქალაქი ნანგრევებად აქცია. ათასობით ადამიანი დაიღუპა. მიწისურის მუდმივი საშიშროების გამო ქალაქს თავისი განსაკუთრებული ხერხები აქვს. რყევის დროს რელსებიდან რომ არ გადავიდეს, მეტროში მატარებლები რეზინის საბურავებით დადიან, როგორც ამერიკულ მთებზე. ყველა შენობას მყარი ფოლადის კარკასით ამაგრებენ. მაღალი შენობები სპეციალურ ბეტონის ბალიშებზე შენდება, რომლებიც მიწისურის დროს დარტყმას თავის თავზე იღებენ და ისეთი გიგანტებისთვის, როგორიც Gran Torre, 100 მეტრის სიღრმის კრატერებს ხრიან და ძალიან გრძელ ხიმინჯებს არჭობენ, რომ ცათამბჯენმა 8 ბალამდე მიწისურას გაუძლოს. ახლა ჩნდება კითხვა, როგორ ააშენეს ისე, რომ მან 8 ბალამდე მიწისურას გაუძლოს?
1: Gerbian Sapasuri, Santiago de Chile.
0: Галерея Сантьяго Центро.
2: Сантьягоში არის ერთი უცნაური კაფე, რომელსაც კაფე ფეხებზე ეწოდება. მინდა გავარკვიო რა და როგორ ხდება. Артём, წამომყევი. ბრემშვიდობისა. კინაღამ საღამომშვიდობისა ვთქვი. ეს კაფეა?
0: დიახ.
3: А так и не скажешь, да?
2: А рада верить. Да.
3: Вы будете мне кофе?
2: А вас тогда мисхам?
3: Давайте
2: по Моди могихвёт.
3: Ой, распластала.
2: Ра карги адгили ყოფილა.

0: Если вы думаете, что это гоняет, ромесароскепуа, да стриптиз клубы ძალიან ცდები. Ეს ჩაოლებრივი კაფეა სანტიაგოში. ასეთი კაფეები აქ ყველა კუთხეშია. Называются Дамат, кафе пехებს ეწოდება, რადგან სასმელები ლამაზ გრძელ ფეხა მიმტანებს მოაქვს. А ещё да киде с большой и упругой дам куреви
1: ну вы поняли
0: албат мехтит
1: и торчащий
0: гамо шверили
1: ну вы тоже поняли
0: амасац мехтит
1: вот
0: мерт ра карги икнебода ყველა барменс асети униформа რომ ქონდეს
1: номер
0: ме антоним куя
2: фернанда
0: фернанда
1: Простите я.
0: Мапатет.
1: Немного застенчив.
0: Что-то ты морской варам гагебит.
1: Ваше здоровье.
0: Как имерджет?
1: Как хорошо. Бармен
0: не нужно делать. Бармен не нужно делать. Бармен не нужно делать. Да мети араферия арунда агетус. Ам кафедан саукетесу хеде ишлеба. Мегобрево, ра панорама, ра симцуане. Эс саукетесу хедея.
1: Простите.
0: Мапатет. Аркомроб. ეს რომ გენიალური იდეა. გენიალური. სოფლიოში არსად არ მინახავს ასეთი. ამიერიდან თქვენი მუდმივი კლიენტი ვიქნები. ძალიან დიდი მადლობა. ეს დაუუწყარი იყო. წასვლა არ მინდა. მართლა ძალიან კარგი სერვისი გაქვთ. და საერთოდ ყველაფერი კარგადაა.
1: Карги расплачиваться.
0: Дромовида.
1: Очень прикольно.
0: ძალიან საინტერესოა ის, რომ აქ ყველა სასმელი უალკოჰოლოა. Лудицки.
1: По-моему,
0: мне мгони გასაგებელი იდეა.
1: Думаю, ещё немного.
0: А вас кинев давнати.
1: Кафе
0: ფეხებზე 50 წლის წინ გაჩნდა. როცა სამხედრო მთავრობამ ყველა საროსკებო და ბარი დახურა და საღამოს გართობა აკრძალა. ოჩახმა ჩილელებმა გახსნეს დღის კაფე, რომელშიც ერთდროულად ღამის კლუბისა და საროსკებოს ატმოსფეროს უფებს. შარსაც ვერ მოსდებ კაფე ფეხებზე 16 საათზე იყურება. გოგონებს ევალებათ შეაქოთ და მოეფერონ კლიენტებს. მოკლედ, მათი მამაკაცური თავმოყარეობა და აკმაყოფილება. შიშველი მიმტანების ხელფასი ჩაცმული მიმტანებივით $400 კი არ შეადგენს არამედ მათი ანაზღაურება 2000-ია.
1: Что-то я давно кофе.
0: Видихания ყავა არ დამილევია.

0: გერბიან საფასური. სანტიაგო დე ჩილე.
1: სანტიაგო დე ჩილეს სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
2: ლიმუზინი რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ მანქანით უკვე ვერავის გააკვირდა. სანტიაგოში აი ასეთი მანქანით შეგიძლია გაიზეინო. ილონ მასკს თავისი ტესლათი ასეთი არც დასიზმრებია. არა. ეს პინგ-პონგის მაგიდა არ არის. ეს აპოლო 3-ია. ავტომობილი, რომელიც მზის ენერგიით მოძრაობს. მას კორპუსზე დამაგრებული მზის ელემენტები აგროვებს. გამარჯობა.
1: გამარჯობა. ასეთი ავტომობილი ჩილეში იმიტომ შევქმნით, რომ 10 წელიწადში 300 დღე მზიანადებს. ამ მანქანის კორპუსი ნახშირბადის ბოჭკოსგანაა გაკეთებული. საბურავების მაგივრად ალუმინის დისკები აქვს. და წონაც საკმაოდ პატარა აქვს. სულ რაღაც 200 კილოგრამია.
3: ოკეი, ხაუ.
2: კარგი, ეს როგორ გავხსნა? ასე მარტივია? ღმერთ, საჭესად არის. მეგობრებო, ეს ყველაფერი ძალიან უცნაურად გამოიყურება, იმიტომ რომ ამ მანქანას არ აქვს პედლები და არ აქვს საჭე. როგორც ხვდები, რაღაც ღილაკებით მუშაობს, არა? საჭის მაგივრად ხის ჯოისტიკია, რომელიც რაღაც უცნაურად არის დამაგრებული ჟანგიან მილზე. და რომ დაიძრას, ღილაკი პედალი ზევით უნდა ასწიო. რომ დაამოხროჭო, აი ამ წითელ ღილაკს უნდა დააჭირო. მოხვევა კი ხის საჭით ხდება. საშიშროება ნასტია შემოიჭრა. და გადასავალი იწყება. რთულია დაიყვირო, წავიდა. მზის ავტომობილებით რბოლა გახსნილად გამოცხადდა. მაშასე, ნასტიუშკა კოსმოდრომი ახლა ცეცხლს დაანთებს. ძალიან სასაცილოა. მერთო, ჩემო საოცრება. მზის ავტომობილს მართავ და მას მზის მეშვეობით მართავ. ყველაზე ცუდი ის არის, რომ გაბარიტებს ვერ ვგრძნობ. შენი დედაც. როცა ამ მანქანით 40 გადაული, გგონია, რომ მანქანა დაიშლება. შენ კი კბილები დაგცვივდება. ამ მანქანით ორმოებზე სიარული ძალიან უსიამოვნოა. ახლა სწორედ ოხ შენი. ყველას მზიან დღეს გისურვებთ. შემქმნელები ამტკიცებენ, რომ მანქანას შეუძლია საათში 120 კილომეტრის სიჩქარე განავითაროს. მე მას არ გამოვცდი. სიტყვაზე ვენდობი. ეს რა მოწყენილობაა. ძალიან უცნაური და საშიშია, იმიტომ რომ ძალიან რთულია მისი მართვა. ახლა სიჩქარეს რომ ავკრებ, საათში 15 კილომეტრი. შენი. ციმციმები არ მაქვს, იმიტომ რომ მორჩა, დახმარება მჭირდება. მოძრაობა გავაჩერეთ, საცობი შევქმენით. სასტრაფო ჩქარა გამწიეთ, ბიჭებო. ბიჭებო. მოითმინეთ ბოდიში, ვერაფერი ვერ მოვუხერხე. ერთი წუთი. დიახი, კიდე, კიდე. რატომ ღელავთ? ერთი წუთი მოითმინეთ. ამა თუ ყურე. აუ, თქვა სიგნალები. კარგი? კარგია. არ ვიცი. მირჩევნია მექანიკური ავტომობილით, ვიარო.
0: გერბიან საფასური. სანტიაგო დე ჩილე.
1: სანტიაგო დე ჩილე. სანტიაგო დე ჩილე არასორი ქალაქია. აქ ცენტრი ყველაზე არასასიკეთო რაიონად ითვლება. ქალაქის გარეუბანი კი პრესტიჟული და ძვირადღირებულია. სადაც მებაღეები მუშაობენ. გაგრაჯილი გაზონებია და სახლები. რომლებიც სიმწვანეში იძირება. მაგრამ ბიუჯეტური ტურისტებისთვის ეს კარგიც არის, რადგან იაფასიანის საცხოვრებლისთვის ქალაქის დასალიერში წასვლა არ უწევს. საკმარისია ცენტრალურ უბანში ველა ვისტაში მივიდეს. აქ ათობით ჰოსტელი და ასობით ნათელი გრაფიტია.

0: ჩემი ჰოსტელიც გააფერადეს და ის საბავშვო ბაღს ყავს საყვარელი სახელწოდებით გნომო.
1: ოლა.
0: ოლა.
1: იაი, ოლა.
0: მე ოლას ვეუბნები. აქ კი არავინ არის. არა უშავს, მოვიცდი.
1: Харрисон
0: Лив.

0: Signora, I wanna Minda otakhi vikirao.
1: Mere?
0: Minda otakhi vikirao.
1: Kargi?
0: Do you have any rooms? Gaukt otakhebi?
1: Ki.
0: Shesanishnavia. Inglisurat laparakobt?
1: Ki.
0: And how much is it? Ragirts otakhi?
1: 10000.
0: Peso. Esegi titkmis $15.
1: $15.
0: Shesanishnavia. Kmadlo.
1: აქ ორი ბრაზილიელი გოგონა ცხოვრობს.
0: ორი ბრაზილიელი გოგონა? ოთხი საწოლი? ტანსაცმლის კარადები? და ორი ბრაზილიელი გოგონა. მე რა უნდა მინდოდეს?
2: გერბიან საფასური. სანტიაგო დე ჩილე.
1: მოედანი დერმასი.
0: წინაჯერზე ანდრეი ბედნიაკოვის საღამოს გასეირნება ქალაქში ნამდვილ кошმარად გადაიქცა. წყლის ჭავლით, შრომცადენი აირით და დემონსტრაციის დაშლით დასრულდა. მაგრამ 5 წლის შემდეგ საღამო სანტიაგო სულ სხვაგვარად გამოიყურება.

0: luna llena te ves fumar.
1: Вы замечали, как стоит шегимчнавиат, რომ ინტერნეტის გაჩენის შემდეგ ჩვენი ეზოებიდან და მოედნებიდან ხალხი გაკრა. სანტიაგოში კი ცოცხალ ურთიერთობას აფასებენ. ყველა ის ერთობა თითქოს არასდროს არ გაუგიათ Wi-Fi-სა და smartphone-ების არსებობა. სკავსი ცოცხალი მოედნები უკვე იშვიათი სანახაობაა.
2: Пири-пири-пи-пу-ти-пу-пу-пу. Пири-пири-пи-пу-ти-пу-пу-пу.
3: Гербиан Сапасури, Сантьяго де Чили.

0: Саня. Амехсენი როგორ იღებ? ჯერ დილა. რომელზე იყიდებ? მე ჯერ გაყვიძებული არ ვარ, შენ უკვე კამერა გიჭირავს. ქალაქი პირკე.
1: Друзья, მეგობრებო, ჩამოვედი რომ ნახო სანახაობა, რომელიც ჩილეში ალბათ მხოლოდ ფეხბურთს თუ ჩამოუვარდება პოპულარობით. ეს არის ცნობილი ჩილეს როდეო. ჩილეს როდეოს დროს ორი მხედარი ცხენებით ცდილობს პატარა და უცხელი ხბოს დაჭერას.

0: ხედრებს გუასოებს უწოდებენ. მათ მოსასხამები ჩამანტოები აწვიათ. ფეხზე ტყავის ჩექმები მუხლებამდე, უზარმაზარი დეზებით და ჩალის კუდები.
1: Гуасо,
0: ჩილეში იგივე ეროვნული გმირია. ეს ძალიან საპატიო წოდებაა. ამიტომ მოზარდები 13 წლიდან კომპიუტერული კლუბების ნაცვლად რანჩოზე მიდიან და ცხენზე ჯირით სწავლობენ. ჩილეში თუ ჩამოხვალ, აუცილებლად უნდა მიხვიდეთ ადგილობრივ როდეოზე. რასაკეთებ? ძალიან უსიამოვნო სანახაობა. ვიღაც ორ ცხენზე ამხედრებული მამაკაცი ხფოს დასდევს. რა ხდება? და კორიდისგან განსხვავებით, სადაც ხარი ნამდვილად გააფთრებულია და მისი გეშინია, აქ ეს საბრალო დაჩაგრული ცხოველია, რომელსაც ვოლიერის ერთი ბოლოდან მეორეში დაარბენინებენ. ის ცდილობს გაიქცეს და რა თქმა უნდა, არაფერი არ გამოსდის. იმიტომ რომ ერთ ხბოს ორი კაცი დასდევს.

0: ესპორტი ძალიან სასტიკ გაჩვენება, მაგრამ თუ იცით, რომ 220 წლის წინ ამ ხერხით საქონელს შერეკავდნენ და ახარისხებდნენ და ცხენების დახმარებით მოაჯირთან მიიწყებდნენ, რათა მისთვის დაღიდა ესვათ პრინციპში, ყველაფერი უფრო ჰუმანური ხდება. უბრალოდ ტრადიციაა, რომელიც სპორტის სახეობაში გადაიზარდა. იმედი მაქვს, რომ ეს ხბო გაიზრდება, გაძლიერდება და შურს იძიებს, გახდება დეპუტატი და აგრძელებს სპორტის ამ სახეობას.
1: გერბიან საფასური, სანტიაგო დე ჩილე.
0: ელ ალბას კუჩა.
2: სანტიაგოში კიდევ ერთი გართობა ამ დიდარი ტურისტებისთვის, რომელიც ბოლოსთვის მოვიტოვე. ეს არის ძვინვარე მდინარე კოლორადოს მორევში გადახტომა 50 მეტრის სიმაღლიდან. ვენაში ეს გამოცდა უკვე გავიარე, როდესაც დუნაის კოშკიდან 152 მეტრის სიმაღლიდან გადავხვდე. ვენაში 10 წუთი ვიდექი იმ ხიდზე და ისტერიკა მქონდა. ვემუდარებოდი გავაშვი, ვეუბნებოდი, რომ არ მინდოდა ამის გაკეთება. და ის ნაბიჯი ყველაზე საშიში იყო ჩემს ცხოვრებაში. ცხოვრებაში ყველაზე დიდი სტრესი იყო. და როცა მეკითხებოდნენ, ნასტია მსგავს რამეს გამოიმეორებდი თუ არა, ვპასუხობდი არასდროს. თუ გინდათ, პარაშუტით გადავხტები. პარაპლანზე ვიფრენ, მაგრამ ხიდიდან არასდროს აღარ გადავხტები, იმიტომ რომ ეს ძალიან საშიშია. და რა? და რა? ვაუ, მიწევს გადახტომა. დიდი მადლობა ყველას პროდიუსერებს, ადამიანებს, რომლებიც ამ გადაცემაზე მუშაობენ. შეიძლება იფიქროთ, ერთხელ თუ გადავხტი, მეორედ აღარ არის საშიში, მაგრამ არა, ასე არ არის. ყოველთვის საშიშია. როცა უკვე მიფრინავ მესამე, მეხუთე წამზე საშიშია. ბოლომდე საშიშია. მანამდე სანამ სოსისივით არ დაეკიდები ჰაერში. მაგრამ ყველაზე დიდი кошмари. ახლა როცა იმ ხიდს ხედავ, უკვე გული მისკდება. ყველაზე საშიში მომენტია, როდესაც კიდეზე დგახარ, უნდა გადადგა ნაბიჯი და გადახტე. რა თქმა უნდა, წავიდეთ. ნახოთ სიამოვნებით. მორჩა უკვე ცუდად ვარ.
3: და ნუ
2: მეგობრებო. წადით თქვენი. ეს ბანჯი ვერ შეედრება ვენაში ცივილურ ბანჯეს. იქ გიგანტურ გასაბერ ლეიბზე ეშვები. აქ კი? აქ? მიფრინავ თავით ქვევით მღვრიე. ბობოქარ დინებაში და ხედავ ქვებს, რომლებზეც შეიძლება დაიმტვრე. თავი არ ვიტირო. მორჩა, ის მომენტია, როცა შენი რიგი ახლოვდება და უკვე მიემართები გადასახდომი ხიდისკენ. არა, მას არ გავაკეთებ, მას არ გავაკეთებ. მორჩა, უკვე ბაცნობიერებ რა სიმაღლეზე ვარ. ვერც ერთი კამერა ვერ გადმოსცემს იმ ემოციას. ვერც ერთი ტექსტი ვერ აღწერს ამ მდგომარეობას. ამას ვერაფერს ვერ შეადარებ.
0: გადახტომისას სალტოს გააკეთებ?
2: არა, სალტოს არ გავაკეთებ, უბრალოდ ა.
0: რა ქვია?
2: ანასტასია.
0: მე პაოლო ვარ.
2: მეგობრებო, ეს საშინელება. საშა, ძალიან საშიშია. ქვემოთ ვიყურები და ვხვდები, რომ ეს დასასრულია. სანამ დასათვალიერებელი მოედნიდან უყურებამ ყველაფერს, არაფერია, სისულელეთ გეჩვენება. აქ რომ დგახარ და უკვე თოკებს გიმაგრებენ, იწყება. ყველაზე საინტერესო იწყება.
0: ერთი, ორი, სამი. და გადახტები.
2: ერთი, ორი, სამი?
0: აი ასე.
2: ხო, ნუ მაჯანჯღარებს. ყველაფერი კარგადაა, ყველაფერი კარგადაა. ყველაფერი კარგადაა, ყველაფერი რიგზეა. ამას ახლა თუ გავაკეთებ, ამას თქვენთვის გავაკეთებ.

0: უბრალოდ იცოდეთ, რომ მიყვარხართ. Მადლობთ, რომ არსებობთ.
1: 1 2 3. ჰო.
2: ნამ.
1: მოემზადე?

0: Tírate, eso, ahí. Y a las tres. Vamos, preparados.
1: Gerbian Sapasuri, Santiago de Chile.
2: ავტობუსის ტერმინალის ამბოხა.
3: სანტიაგოში თუ მოხდებით, აუცილებლად გამოყავით ნახევარი დღე და გაემგზავრეთ პატარა ქალაქ ვალპარაისოში. ტურისტები იქ კომფორტულ ავტობუსს $7 მიყავს. ვალპარაისოში მიდის? ვალპარაისოში? ვალპარაისო, წყნარი ოკეანის სანაპიროზე მდებარე უძველესი ქალაქია. მისი ბორცვები ყვავილებივით ფერადი სახლებით არის მოფენილი. იქამდე მისასვლელად საათნახევარია საჭირო. მაშასე მოგზაურობა იწყება.
1: Gerbian Sapasuri, Santiago de Chile.
2: Cajón del Maipo's
3: Valley. Moemzade?
0: Y a las 3.
3: Moemzade?

ამის დედაც. მე მონტაჟებს ძალიან მთხოვ. თუ შეიძლება ახლა მირისთვის შესაფერისი მუსიკა დაადეთ. ამ გავლას. თუ შეიძლება.

საფასურში მხოლოდ საუკეთესოები მუშაობენ. საუკეთესოები.

0: ხა. უბრალოდ გგები და აკეთებ ამას.
1: გერბიან საფასური. სანტიაგო დე ჩილე.
0: ქალაქი ვალპარაისო.

0: ვალპარაისო უკვე 500 წლისა. ქალაქისთვის ეს პატივსაცემი ასაკია, თუმცა გარედან ერთის შეხედვით ამას ვერ იტყვი. ის საკმაოდ მოდურად გამოიყურება. ვალპარაისო ქალაქი გასაფერადებელი. და ვისაც არ დაეზარა, ყველამ გააფერადა. ნიჭიერმა მხატვრებმაც და არც ისე ნიჭიერებმაც. ალბათ უკვე დამცინეთ, რომ საათნახევარი ღობეების გრაფიტის სანახავად ვიარე, მაგრამ ვალპარაისოში მარტო ამისთვის არ ჩამოსულა. აქ აუცილებლად უნდა გასინჯო დელიკატესი, რომელსაც ადგილობრივი მაცხოვრებლები აღმერთებენ.
1: живые камни
0: цоцхали ქვები
2: а вот на ощупь
0: шехებისას ქვას არ ყავს იმიტომ რომ ძალიან რბილია
2: о друзья это не
0: забавно ეს სუნი ნამდვილად არ არის ამას სუნს ვერ დაარქმევ საშინელება ყარს რაღაც ორგანული სასუქის სუნი აქვს
2: кажется, что у меня просто
0: ასე მგონია ხელში განავალი მიჭირავს. იურები გზაზე რომ შემხვედრო და ფეხით მოვისწრები რომ გზაზე არ გდებულიყო. აქ კი ამ საშინელ ბინძურ ქვას ყველაზე ძვირად ღირებულ რესტორნებში მიირთმევენ და მზამ მდგომარეობაში მოგართმევენ.
2: I want to buy money.
0: Fully please.

0: Всё, Джам.
1: Как это есть?
0: Ес როგორ უნდა ვჭამო? როგორ უნდა ვჭამო?
2: ბიურა это морское животное.
0: ბიურა ზღვის ცხოველია, რომელიც წყლის ქვეშ კლდეებზე კოლონიებით ცხოვრობს.
1: Танаци
0: цуцеба.
2: Вот эти полости
0: ეს ღრუები გამტარებია. მათი მეშვეობით ცხოველი ზღვის წყალს ფილტრავს და თავისთვის სასარგებლო ნივთიერებებს აკავებს. ბიურას ძალიან აფასებენ იმის გამო, რომ ორგანიზმის ქოლესტერინისგან და ცხიმშავებისგან წმენს.
1: Can I eat?
0: შემიძლია შევჭამო?
1: Можно есть, да?
0: შეიძლება?
1: Есть, можно.
0: То есть прямо
1: так вот сырым берёшь.
0: Ану, умсайгеб და შეჭამ? Дех.
1: Банзай.
0: Банзай.
1: И
0: расашинелеба. ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ მიწა ჩავიდე პირში.
1: Похоже, знаете,
0: იცით რა სკავს?
1: Молоки рыбы.
0: Рагат саоцрад мқрали тевзис хорц. Танат шламиани тевзис.
1: Оно скрипит.
0: Билебзе мекропа.
1: Попытка 2.
0: Карги, ста მეორე.

0: ოფიციალურად ვაცხადებ, რომ ეს ყველაზე უსიამოვნო საჭმელია ჩემ ცხოვრებაში. საშინელება, საზიზღრობა. მაგრამ კარგი ამბავიც მაქვს. ახლა უკვე მაქვს 1 კილო этого
1: Гербиан Сапасури, Сантьяго де Чили.
0: კენედის გზატკეცილი.
2: ასეთი რამ ჩვენს გადაცემაში ჯერ არ ყოფილა. ხუმრობ. ასეთი რამ უკვე ჯერ იყო. თქვენთვის ვტოვებ. სანტიაგო დე ჩილეში ბოთლი რომ იპოვოთ, პრეზიდენტ კენედის გზატკეცილი უნდა იაროთ. შემდეგ ჩაუხვიეთ მარცხნივ პერეს ზუიოვიჩის წრიულ გზაჯვარედინზე ჩასასვლელთან. ჩვენი განძი გზაჯვარედინიდან 30 ნაბიჯის მოშორებით. ესტაკადის ქვეშ ბუჩქებშია დამალული.
3: Всё.
2: აი ესე.
3: И было.
2: ასე იყო ეს ყველაფერი.
1: Гербиан Сапасури, Сантьяго де Чили.
0: ვერასდროს გამოიცნობ, როგორი ვიკენდი გელოდება სანტიაგოში.
2: ამჯერად გაგვიმართლა. სანტიაგო კარგ ხასიათზე იყო და დაგვახვედ რა მზე, ცეკვა და ხიმილი.
0: მე მან ახალი გასართობებით, ჭრელი ქუჩებით და მოულოდნელი დელიკატესებით გამაგვირვა. თან ამ ყველაფერში ბევრი ფული არ გამოურთმევია.
2: მე და ოქროს ბარათიც დავუმეგობრდით სანტიაგოს. დიდი მადლობა მას ამ ორი საოცარი მხიარული და დაუვიწყარი დღესთვის.
0: ამოიღე, ამოიღე, ნუ გაშენია. ახლა უკვე მაქვს 1 კილო, აი ეს.
2: საფასურში მუშაობენ მხოლოდ საუკეთესოები. ყველაზე საუკეთესოები.

0: დე არმასის მოედანი.
1: ვინდგას იქ, ვინდგას? შემთხვევით ლორდი პტუშკევიჩი ხომ არ არის?
0: ეს ნასია საფრთხე ხომ არ არის? როგორ ხარ? ქალაქი მოგეწონა?
1: ანტონ, მოდი პირველი შენ მომიყევი, როგორ მოგეწონა ქაურობა?
0: მე რატომ? შენ მომიყევი, ყოველთვის მე გეკითხები, შენ მიყვები.
1: შენ ლიდერი ხარ ჩვენს მეგობრულ ურთიერთობაში, შენ დაიწყე.
0: მოდი ავაგდოთ მონეტა.
1: მონეტა?
0: მონეტა. პირველი ვინ მოყვება სანდიაგოს შესახებ? ვინ აგვიკრძალავს? ეს ხალხი?
1: ვინც კამერის უკან დგას?
0: ოღონდ ამჯერად მე ვიქნები საფასური. შენ კი გერბი იქნები. კარგი?
1: მედი.
0: ისტორიაში პირველად. საფასური?
1: გერბი.
2: სმისლი?
1: ა, და. მოიცადე, როგორ?
0: უცნაური არა?
3: Пока, Сантьяго.
0: На фамде Сантьяго.
3: Решка.
0: საფასური.
1: პირველი შენ მომიყვები.
0: მე უნდა მოყვე.
1: შიშობეს არავის დაინტერესებს, ამიტომ მეგობრებო, შემდეგ ქალაქში შეხვდებით ერთმანეთს.
0: რატომ არ დაინტერესებს?
1: ძალიან გვიყვარხართ უსასრულო ცული სიღრმემდე.
0: რატომ გგონია რომ არ დაინტერესებს? იცი

0: გასაშინელება ვჭამეთ. ცოცხალი რვა ფეხასეულში მასთან შედარებით ნამდვილი დელიკატესია.
1: არ არის, საინტერესო, იცი ახალი ტრეკი ჩავწერე.
0: სანტიაგო შეს.
1: ამას მოგიყვები. ხო.
2: სანტიაგო,
1: გიხარია ჩემი დანახვა?
2: აი,
1: მე არა.
3: გერბიან საფასური. სანტიაგო დეჩილი.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ივანიშვილი სხვა სტილის მართველია. ვიმეორე ცუდია, რომ ქვეყანას მართავს პარტიის საპატიო თავმჯდომარე, ჯობია რომ გახდეს პრემიერ-მინისტრი, ან თუნდაც პრეზიდენტი. ეს ერთი თემა. მეორე, მე ვიცნობ მას და გეუბნებით, რომ ეს სხვა სტილის მართველია. ძალიან მცდარი აზრია, რომ აი 100% საკითხებში კითხეთ გია ხუხაშვილს, რომელიც ასევე მას კარგად იცნობს. თელ უმრავლესობა საკითხებში ივანიშვილი საერთოდ არ ერევა. ეს სუ სხვა სტილის ადამიანია, რომ იცნობდეთ ამას მიხვდებოდეთ. არსებობს გარკვეული რაოდენობა საკითხების, რომელიც ნამდვილად აინტერესებს და იქ საქმის ყურშია და თვითონ კობახიძეც ამბობს, რომ საბოლოო სიტყვას ის ამბობს.
3: გარეჯი და ღარიბაშვილი ალბათ
2: ნაკლებად აინტერესებს.
3: მის
2: ინტერესებს და არსება,
3: ასე ფიქრობთ?
2: კი, არსებობს უამრავი სხვა საკითხი, რომელშიც ის პირადად არ ინტერესდება. ეს ერთი თემაა. მეორე საკითხია, რატომ აეს და მეინც კობახიძე? არის უამრავი საკითხი, რომელსაც წვეც კობახიძე. ეხლა ზუსტ პასუხებს მოგცემთ, არანაირ მიხვეულს არ მოგცემთ. ივანიშვილი არის ადამიანი, რომელიც უცებ დაიახლოებს კაცს და მე ვიტყოდი, მერე მის ძალიან უსმენს ხოლმე მერე მას, აი გარკვეულ გავლენაში ხდება.
3: ასე
2: ექცევა. ასე იყო მაგალითად გია ხუხაშვილის პერიოდში, როდესაც გიას ჰქონდა მასზე საკმაოდ დიდი გავლენა და კარგა ხანი. და ამას დაგიდასტურებთ იგივე გიაც, ეს ესეა. ამოირჩევს ვიღაცას მოეწონება უსმენს ის ამის აზრებს.
3: ანუ კობახიძის გავლენის ქვეშ არის ივანიშვილი?
2: რა თქმა უნდა, უბრალოდ გავლენის ქვეშ კი არა, კობახიძე აღმოჩნდა ყველაზე უფრო მის ფსიქოტიპთან და აი ამ სიტუაციაში ყველაზე უფრო მოხერხებული კაცი. კობახიძე არა მარტო აღმოჩნდა კაცი, რომელმაც მოაწონა თავი ივანიშვილს, მან აი ეს მომენტი დაუჭირა, რომ შეუძლია ადამიანის ხასიათს დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ შეიძლება ერთმანეთთან გქონდეს 24 საათი ნურთიერთობა და თქვენც მერე ან მეც გავიგებ ერთმანეთს, როდის რანაირად უთხრათ, რომ უფრო დამაჯერებელი იყო. კი, მან ყოველ შემთხვევაში უპოვა გასაღები ივანიშვილს და იცის, როდის ჩააგდოს სიტყვა, როდის უთხრას რაღაცა, ჩააწმეთოს რაღაცა, როდის განაწყოს ის.
3: ღარიბაშვილს უფრო მეტი გამოცდილება ჰქონდა ივანიშვილს.
2: აი მაგაო, კარგია, რომ აი მე მიმყევხარ ამაზე. მან ბევრად აჯობა ღარიბაშვილს. ღარიბაშვილზე ბევრად უფრო ძლიერი აღმოჩნდა ამ კუთხით, იმდენად ძლიერი, რომ დააჭრინა კიდევაც ღარიბაშვილი. და მეც გეუბნებით, იმდენად ძლიერი, რომ მთელ სოფლიოს გადაამტერა. იგივე ივანიშვილი. ივანიშვილი თვითონ ზარალდება ამით. იმიტომ რომ გაიგეთ ერთი რამ, და უბრალოდ დამიჯერეთ სიტყვაზე. ივანიშვილმა არ შეიძლება მოიფიქროს არასდროს საბჭოთა კანონი დასმენების შესახებ. ეს აზრი მას არ გაუჩნდება. არ დაება, ვიღაცა უნდა მივიდეს და უთხრას, რომ მოდი ესეთი კანონი შემოვიღეთ.
3: ის პორტრეტს კარგად იცნობთ?
2: კი, მე გეუბნებით, რომ ეს იდეა ეკუთვნოდა იმ კაცს, ვინც იურისპრუდენცია მეტნაკლებად იცის და ეს არის კობახიძე. დააკვირდით აი მარტივ რამეს. ახლა ციტირებ ინაშვილის წერილს, მაგრამ ეგ ძალიან გონივრული აზრი წერია. გახარია, რომელსაც საქმე აღუძრეს, იმიტომ რომ უცნობმა საზოგადოებისთვის, ნუ ჩვენ კი ვიცით ვინც ამარ, უცნობმა ადამიანმა დაწერა რაღაც დაბეზღების წერილი და გამოძიებისთვის ეს აღმოჩნდა სანდო. და იქ მე მგონი 13 წლამდე არის მუხლი წაყენებული. და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ორგზის თავდაცვის და რასთავარია შსსს მინისტრის წერილი გამოძიებისთვის არ არის სანდო. ვერ ხვდებით აქ რამდენად დიდ აბსურდთან გვაქვს საქმე? მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ კობახიძე დღემდე ურთულეს ვითარებებშიც კი ახერხებს იმას, რომ ივანიშვილს თავისი აზრი მე ვიტყოდი თავს მოხვიოს და რაღაცნაირად გადმოიბიროს თავის, ეხლაც ამას ცდილობს. არ გახსოვთ თქვენ, მაგრამ არც უნდა გახსოვდეთ, რავალდებული ხართ, მაგრამ ერთი 8 თვის წინ თუ გახსოვთ, თუ გაიხსენებთ, იყო ეგეთი მომენტი, რომ

0: კობახიძე და მისი პროპაგანდა ამბობდა, რომ მე, დავით თარხანმოურავი, ვაფინანსებ ნაცმოძრაობას. აი, გაიელვა ეს ერთი დღე ხდებოდა, ეს ერთი დღე, ნუ ეხ ეს ისეთი ბოდვაა და ისეთი აბსურდი, რომ მე ვაფინანსებდე ნაცმოძრაობას, რომლის წაბძანებაში ყოველას დიდი წვლილი ჩვენ მიგვიძღის სწორედ. ნუ სრული ბოდვაა, მაგრამ ეს არ არის კობახიძისთვის არანაირი ახალი ტაქ. დღესაც იგივეა. დღეს რა მიდის? დღეს ჩვენ ვიგებთ, რომ ჩვენს უკან დგას ღარიბაშვილი. ეს სისულელეა. არასოდეს ჩვენს უკან არ იდგა ღარიბაშვილი და მეც გეტყვით ჩვენთვის არასასიამოვნოა, აი ცოტა შეურაცხყოფელიც არის ამის მოსმენა. ღარიბაშვილს ჩვენ ვთავაზობთ, რომ შემოდი პოლიტიკას ჩვენთან ერთად, თორე ჩვენს უკან დადეკი კი არა, ეგერთი თემა, რაც ისულელეა. ეს
1: საჯარო შეთავაზება გაქვთ გაკეთებული ირმა ფამის შესახებ თუ რაიმე სხვა წყაროები?
0: არა, არაფერი წყაროები. პოლიტიკა, საჯარო პროცესი, არანაირი კომუნიკაცია არ გვაქვს, ეს იცი სუსმა, საერთოდ არ გვაქვს.
1: შეგავთ ახლა თქვენ პოლიტიკაში, კი ამბობს რომ მე თავს და ოჯახს ვიცაო, მაგრამ რაღაცნაირად
0: ღარიბაშვილი პოლიტიკა იქმნება ძალთა გაერთიანებით. ღარიბაშვილი თუ დათან ხდება ჩვენ წინადადებას, პოლიტიკური პროცესი ახალ საფეხურზე გადავა ქვეყანა მთლიანად. ეს სრულად ქვეყნის პოლიტიკისთვის სასიკეთო იქნება და რამდენად აქტიური იქნება, არ იქნება ჩვენ აქედან, ის კიდან ეს მეორე გამოჩდება.
1: კონსერვატიულ ფლანგზე გადავა ღარიბაშვილთან ერთად.
0: რა ჩვენ ყოველთვის კონსერვატიულ ფლანგთან. თქვენ უნდა ერთი რამე გაითავისოთ. არსებობს ლიბერალური ფლანგი, ეს დაახლოებით 20%-ია და ის არ შეიცვლება და იმ ფლანგს ჩვენი აზრები არ აინტერესებს და არც ჩვენ დიდად არ გვაინტერესებს იმ ფლანგის შემოbrunა. მე მგონი რომ საზოგადოებას, ვისაც თვალები აქვს, უნდა დაინახა, რომ მეც, ინაშვილიც, ლო, ჩვენი გუნდი, ლომია, ჩვენ პრინციპების ხალხი ვართ. და ჩვენ თავისუფლად შეგვეძლო დავრჩენილიყავით კოოპერაციაში ქართულ ოცნებასთან და ვიქნებოდით ძალიან მშვიდად და ვიქნებოდით კარგად, მაგრამ ეს არ გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ის პრინციპები, რისთვისაც მთელი ეს 30 წელი ვიბრძოდით, ირღვევა. ამიტომ იმის ფიქრი, რომ ვიღაცა რაღაცას მართავს, არავინ არ მართავს ჩვენ, ვისაც უნდა გაიგოს ეს და გაიაზროს. არანაირი მართვა არ ხდება აქ. არ ვიცი ხა, არ ამგონია რომ ღარიბაშვილს ვინმე მართავდეს, არ ამაკი კონტაქტი, მაგრამ ჩვენი წინადადება ეს არის და პროცესი იქნება გამჭვირვალე. საერთოდ პოლიტიკაა გამჭვირვალე. ხა ჩვენ
1: ავაზობთ პატრიოტთა ალიანსს.
0: კი, მაგრამ ჩვენ
1: სულას აი ეს პატიმრობიდანვე.
0: ხო, მაგრამ ჩვენ კიდე გეუბნები, სულ ერთ საკითხს გაურბივართ, კაცო, ვერ მივედით იქამდე. მე მინდა რომ დაინახო უბრალო რაღაცა, რომ იგივე საკეთებს თქო კობახიძე, ეხლა კლავ გაჩნდა თეორია, რომ არის შეთქმულება, რევოლუცია, რომ ღარიბაშვილი დგას არა მარტო ეხლა ჩვენს უკან, ნაცმოძრაობის უკანაც დგას თურმე და ჩვენ და ნაცმოძრაობა და ღარიბაშვილი ერთნი ვართ. ისევ ახალი იგივე ჩდება. როგორც ტყუილა კი არ გითხარი, 8 თვის წინ იყო თუ 9 თვის, მე ვაფინანსებ ნაცმოძრაობას, ახლა ირკვევა, რომ მერე უნდათ რომ ინაშვილიც ნაცმოძრაობასთან არ გამოვიდა. ინაშვილი ხა ცოტა ისეთი რთული ადამიანია, წავიდა და წმინდა ნაწილებთან დადო ფიცი და ხალხმა ეს დაინახა და მიხვდა რომ ხა ეს სისულელეა. ინაშვილს აქვს ესეთი, ჩემი აზრით საკმაოდ სწორი, ხალხის მაგისცემას გზნობს. მაშინაც ჩაიშალა. ეხლა კლავ იგივე. ყოველთვის როცა კი კობახიძეს რაღაც ემუქრება. ყოველთვის როცა კი ისმება კითხვები და ჩდება შანსი რომ კობახიძე უნდა წაბრზანდეს, იბადება ახალი თეორია. რო ყველა შეკრული ერთმანეთთან, ყველა მიშა, გრიშა, ნაცმოძრაობა, ეხა პატრიოტა, ყველა შეკვდა, ყველა ებძვის სახელმწიფოს და სახელმწიფო კი არის კობახიძე. სულ ერთი და იგივე სტილია. არაფერი არ იცვლება. ეს საზოგადოება მინდა დაინახოს. ეს ბოდვაა ყველაფერი.
2: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო, რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი, ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს, აქ დააარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია, აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქეილ მთავარანგელოზის ტაძარია. აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლა დაცემულები განიკურნა, უშვილოებს შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით აღსვილი, ღვთის მადლით აღსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი მამა ოგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: ნუ რა ვინ თუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღვრის შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გადაჭვირთვამ დაამტკიცა რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არის. ახალ სამყაროში დაბრუნების დრო დადგა. ახალ სეზონში ჩვენ ამერიკის დიდ გადაჭვირთვას მოვაწყობთ. სამხრეთიდან უკიდურესი ჩრდილოეთით. ჩვენ ბეტონის ჯუნგლები და მინის ტბები გველოდება. თქვენ ნახავთ ყინულის მთებს და ქვიშის ზღვებს. ჩვენ მოვათვინიერებთ ოკეანის ტალღებს და დაზეშვებს კერს. ძალიან მალე, ახალ სეზონში, გადაცემა გერბიან საფასური, გადატვირთვა ამერიკაში მოგზაურებს. გერბიან საფასური. Buenos Aires.
3: ანტოშ, ერთ შემთხვევით თეთრ თმაში არავის გახსენე?
4: ქერატმიანს?
3: გენიალურია.
4: ხორხე ნიუბერის საერთაშორისო აეროპორტი. დილამშვიდობის ამეგობრებო. თქვენ წინაშეა გადაცემა გერბიან საფასური და ჩვენ ნებიან შაბათკვირას გთავაზობთ.
3: ეს იმიტომ მეგობრებო, რომ ჩვენ ბუენოს აირესში ვართ. არ ვიცი შენ როგორ ანტონ, მაგრამ მე ნამდვილად ცეცხლოვანი გართობები და სტეიკივით ცხელი. არგენტინელები მელოდებიან.
4: სტეიკივით ცხელი არგენტინელები?
3: ჰო.
4: გერბი?
3: საფასური.
4: Buenos días, Buenos Aires. დავიჭირე.
3: მიდი.
4: ნახოთ.
3: აბა.
4: როგორ? როგორ სამჯერ ზედიზედ ოქროს ბარათის მოგება როგორ შეძელი? ნასე არ გწვენია? არა ბიჭო, გვასი არ შეიძლება.
3: შეგიძლია წახვიდე.
4: იბლევა, ალბათობის თეორიის თანახმად შემდეგში ოქროს ბარათი მე უნდა შემხვდეს.
3: ანტონის რა მოგახსენოთ, მაგრამ ამ სეზონის დასაწყისი საშინლად მომწონს. მეტად სულ ასე გაგრძელდეს. ერთი წუთით. მოდი სილამაზით დავტკბეთ. საკმარისია.
4: ამ შაბათკვირას ლათინური ამერიკის ყველაზე დიდ და ლამაზ ქალაქში გავატარებთ. როდესაც ბუენოს აირეს ვახსენებ, თავში ტანგოს მელოდია გერთვება, რომელიც რეტრო მანქანების ძველი ძრავის ხმაურში ერევა. და გრილზე შემწვარი ხორცის სუნი მოგდით. 6 წლის წინ ჟანამ და ანდრეიმ რა არც ადეს, მაგრამ პრაქტიკულად ისეთი გასართობი ვერ იპოვეს, რომელიც ტანგოს არ უკავშირდებოდა. ძიებაში გადატვირთვა ერთვება.

0: გერბიან საფასური ბუენოს აირესი
1: ხორხე ნიუბერის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ყველა ტურისტმა იცის, რომ არგენტინაში გაცილებით მომგებიანია ფული არალეგალურად გადაახურდაო და 8 პესოს ნაცვლად, როგორც ამას ბანკში გაძლებენ დოლარში, 10.40 პესო მიიღო. ეს სქემა ორი წლის წინ გერბიან საფასურის შოპინგის სამყარმა ანტონ ლავრენტიევმა შეამოწმა და მან დაახლოებით $30 მოიგო. წარმოგიდგენიათ, კურსი ასეთი განსხვავება პრაქტიკულად სოფლიოში არსად არ არის. და არგენტინაში ორი კურსი რატომ გაქვთ? ეს პრეზიდენტის ოჯახის დიდი ბიზნესია. ყოველ დილით მეგობრებს ვურეკავ და დღის კურს ვეკითხები. მაგრამ ამ გადაცემის დროს ეს ეპოქა დასრულებული დაგვდა. სათავეში მოვიდა ახალი პრეზიდენტი და ეს ბიზნესიც დაიხურა. ჩამოსვლისთანავე პირველი ცვლილება შეგნიშნეთ. ქვეყანაში შავი კურსი აღარ არსებობს. ასე რომ აეროპორტში ფულის გადახურდება თავისუფლად შეიძლება. კურსი ყველგან ერთია.
0: გერბიან საფასური. ბუენოს აირესი.
2: ხორხე ნიუბერის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ვერაფერს ვიზამ. ლიმუზინები ძალიან მიყვარს, ამიტომ აქაც ლიმუზინი მეყოლება. ხოლოდ რეტრო. ეს ლეგენდარული ფრანგული ავტომანქანის არგენტინული ვერსია Citroën Duchevoa. ხოლოდ დაგრძელებული. როგორც დაგვერდით, ძღოლი ნამდვილად არგენტინული სტეიკის მსგავსად მადის აღმძვრელი აქვს. მადლობთ. ხორხე ნიუბერის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ტაქსი არ გნებავთ? არა, გმადლობთ. აქ ძვირადღირებული ტაქსი ჩერდება. მასე უფრო მოშორებით იაფი ექსპრესი. კიდევ უფრო მოშორებით, კიდევ უფრო იაფი მუნიციპალური ავტობუსები, ასე რომ რაც უფრო შორს მიდიხარ, უფრო იაფია. 45 ნომერი ავტობუსი ყველაზე იაფი ქალაქის ტრანსპორტია, რომელსაც ტურისტები ბუენოს აირესის ცენტრისკენ სულ რაღაც 35 ცენტად მიიღავს. გრძნობთ, რისი სუნი აქვს? მართალია, ეკონომიის. რაც ყველაზე სასიამოვნოა, ბილეთის ფასი არ შეცვლილა. ჩემთვის ესეც სასიამოვნოა. ბინძური. ბინძური ავტობუსია. საშინლად ბინძური ავტობუსია.
0: გერბიან საფასური. ბუენოს აირესი.
2: ჯერონიმო სალგუეროს ქუჩა.
1: მანქანა რა თქმა უნდა ძალიან სასაცილოა. შიგნიდან ჯართის გროვას გავს, მაგრამ ერთი პლუსი აქვს, რადგან ის უზარმაზარია, შეგიძლიათ ფეხები კარგად გაშალოთ. მართო ისეთი ხმა აქვს, თითქოს ტრაქტორით მგზავრობ. აქ ისეთი მწველი მზე, რომ სახე უკვე დამეწვა. სავერძელი ისე გაცხელდა, მასზე ძლივს დავჯექი. წარმოუდგენელია, მდიდარი ადამიანი დღეში $400 იხდის და რისთვის? ასეთი ტანჯვისთვის? სამაგერად მანქანაში შეუმჩნეველი ნამდვილად არ ვრჩები. სან მარტინის ქუჩა.
2: მართლა ულამაზესია. რატომღაც ლათინური ამერიკა საერთოდ არ იგრძნობა. ყველგან ევროპული არქიტექტურაა.

როგორც კი ავტობუსიდან ჩამოვედი, წინ ბუენოს-აირესის პირველი ღირსშესანიშნაობა დავხვდა. არა, ეს ავტობუსის გაჩერება არ არის, ეს მსოფლიოში ყველაზე განიერი ქუჩაა და ის 110 მეტრია, როგორც ფეხბურთის მოედანი. თუ გვერდით მდებარე ქუჩებსაც ჩათვლით, მაშინ სულ 140 მეტრი იქნება. ეს ცხრაივლისის ცენტრალური ქუჩა. მას თითქმის 100 წლის განმავლობაში აშენებდნენ. ამ დროის განმავლობაში ბუენოს

0: ეს უფრო დიდი და მასშტაბური გახდა. ხოლო ქუჩა უფრო და უფრო ფართო. სოფლიოში ყველაზე გრძელი ქუჩის გადაკვეთას მთელი 2 წუთი სჭირდება. შუქნიშანზე გაჩერებები არ ითვლება. Vamos, როგორც არგენტინაში ამობენ. Пауза. Су ერთნახევარი წუთი დამჭერდა. საკმაოდ სწრაფად დავდიოდი.
1: Быстрым шагом.
2: Гербиан Сафасури, Буэнос-Айресი.
0: Либертадорის გამზერი.
3: როდესაც ბუენოს-აირესს უყურებთ, გეჩვენებათ, რომ თითქოს დრო ჩერდება. ქალაქი 21 საუკუნეში შესვლას ნამდვილად არჩქარობს. პირიქით. ცდილობს ყველაფერი ძველი მაქსიმალურად შეინარჩუნოს. ბილბორდები, მაღაზიები, შენობები. ისეთი შეთავაზება ჩდილება მრჩება თითქოს რეტრო ლიმუზინის ნაცვლად დროის მანქანა ვიქირავე, რომელმაც 30-იან წლებში გადამისროლა, სადაც ბუენოს-აირესის სიამაყე ტანგო იბადებოდა. არგენტინული ტანგოს შესახებ ყველა ვიდეო ნანახი მაქვს. ძალიან მომწონდა, როდესაც ხალხი მას ქუჩებში ცეკვავდა. ეს ისეთი რომანტიკულია, წარმოუდგენლად ლამაზი სანახაობაა. დიდი სურვილი მაქვს ძველ ბუენოს-აირეს გავეცნო, რომანტიკულს და ლამას. შაბათკვირას არგენტინული ტანგოს ცეკვას აუცილებლად ვისწავლე.
2: Гербиан Сафасури, Буэнос-Айресი.
3: დამოუკიდებლობის ქუჩა.
0: გამოცდილი მოგზაურისთვის ბუენოს-აირესის ქუჩებში სიარული ძალიან რთულია. ყველგან ევროპა გეჩვენება. ზოგჯერ კუთხიდან მადრიდი გამოჩნდება. ზოგჯერ პარიზი. ეს ქუჩა კი ბარსელონას ქუჩის იდენტურია. მაგრამ ქალაქში სეირნობისას შევნიშნე, რომ ბუენოს-აირეს საკუთარი სიმბოლოებიც აქვს. პირველი. ქალთა ხიდი. ის არაფერს გახსენებთ? კარგად დააკვირდით? ყურადღებით თუ დააკვირდებით, შენიშნავთ, რომ ხიდი ტანგოს მოცეკვავე წყვილს გავს. მიამს გავსეთ? ვერა? ეს თქვენი პრობლემაა. ავტორს კი სურდა ეთქვა ის, რაც უნდოდა. მეორე სიმბოლო. გიგანტური ყვავილი. ფოლადის ყვავილის სიმაღლე 23 მეტრია. იგი ბუენოს-აირეს არგენტინელმა მოქანდაკემ ედუარდო კატალანომ გადასცა. ყოველდღე დილის 8 საათზე ყვავილი იშლება. ხოლო მზის ჩასვლასთან ერთად იხურება. მთელი წლის მანძილზე. ავტორის ჩანაფიქრით, ამ მექანიკურმა ყვავილმა ქალაქის მოსახლეობას მარადიული გაზაფხული უნდა აჩუქოს. სიმბოლო ნომერი 3. ვარდისფერი სახლი. როგორ ფიქრობთ, რა უნდა იყოს? ბარბის სახლი? არა. ეს პრეზიდენტის სასახლეა. გერბიან საფასურის ბოლო ვიზიტის დროს არგენტინის პრეზიდენტი კალბატონი გახდა. პრინციპში ყველაფერი ლოგიკურია. ვარდისფერი სახლი ქალი, მაგრამ ახლა არგენტინის პრეზიდენტი მამაკაცია. საინტერესოა ვარდისფერ სახლში როგორ ცხოვრობს. ხუმრობა იქით იყოს და ადრე საღებავში მდგრადობისთვის ხარის სისხლს ამატებდნენ. ამის გამო კი საღებავი ფერმკრთალი ვარდისფერი ხდებოდა. დღეისათვის საღებავები უფრო მდგრადია, მაგრამ ტრადიცია ტრადიციად დარჩა.
2: გერბიან საფასური, ბუენოს-აირესი.
3: დას პედრას ქუჩა.
0: როდესაც ევროპის თვალიერებით, საკმარისად დატკბებით და ორნამენტული არქიტექტურაც თვალებს აგიჭრელებთ, ელ კამინიტოს ქუჩაზე გადაუხვიეთ.

El Caminitos, ლათინური ამერიკის ყველა სტერეოტიპი ცოცხლდება. პატარა ფერადი სახლები. ლამაზი რესტორნები. Да рад хмаунда. Ყველა ფანჯრიდან, საკარიდან. Танго, чтобы читать танго.

0: სწორედ აქ არის ბუენოს-აირესის ნამდვილი კოლორიტი და ატმოსფერო. ბუენოს-აირესი ტანგოს სამშობლოა. 100 წლის განმავლობაში ისინი ისე შესისხლ ხორცდნენ, რომ მათ ცალკე წარმოდგენა შეუძლებელია. ეს იგივეა პარიზი ეიფელის კოშკის გარეშე, ლონდონი ბიგ ბენის გარეშე და ნიუ-იორკი თავისუფლების ქანდაკების გარეშე. ისინი ტანგოს პირდაპირ ქუჩაში ცეკვავენ და შეუძლიათ ნებისმიერი გამვლელი აცეკვა. სენიორიტა, შეიძლება ცეკვაზე დაგვაპატიჟოთ? ნება მომეცით გასავლოთ.
1: დიახ.
0: პრობლემაა?
1: არა. დამიჯერეთ, ეს არის ჩვეულებრივი ცეკვა. ვეღარ ვჩერდები.
0: გრძნობ, რომ ამ ქალაქში ტანგოს ნამდვილად ვერ ავწდები.
2: გერბიან საფასური. ბუენოს-აირესი.
0: იაპის საცხოვრებლის პოვნა აქ არ გაგიჭირდებათ. მაგრამ ისეთ კოლორიტულ ქალაქში, როგორც ბუენოს-აირესია, ყველა კაუჩსერფინგის გამოყენებას მირჩევს და ჩვეულებრივ არგენტინელებთან სტუმრად დარჩენას მთავაზობენ. ეს ადგილობრივი ტრადიციების გასაცნობად და ღამის უფასოდ გატარების ერთადერთი გზაა.
1: ვირეი ლორეტოს ქუჩა.
0: როდესაც წილად $100 მერგო, კაუჩსერფინგის ვებგვერდზე შევედი და ჩემი აზრით ადგილობრივი კოლორიტიც ვიპოვე. Антонио. Раул. Приехал. Ес Раулия. Ес профессионали тангос моцекваве და каучсерფერია. ვებგვერდზე უკვე 9 წელია დარეგისტრირებულია. კეთილი იყო შენი ფეხი ჩემ სახლში. შემოდი. დაბრძანდი. მაგარია. არგენტინულ ეზოს გავს. რადიო მღერის. ყველგან პატარ-პატარა ნივთები რებს. არგენტინელის ბინაში ოჯახის ისტორია მის ნივთებშია. ჩვენთან ისტორიების შესანახად ფოტო ალბომებს ვიყენებ. აქ კი მისაღებ ოთახში ძველ შუშის კარადაში და თაროებზე ინახება. ძველი დინამიკები, ძველი აფიშები, ძალიან მაგარი ძველებური ჯურჯელი. ეს ყველაფერი რარიტეტია. მოკლედ, ძველი ბუენოს-აირესის სული იგრძნობა. ნამდვილი ბუენოს-აირესია. რაული ძალიან სტუმართ მოყარია. სტუმრებისთვის საუკეთესო ტახტი, თეთრეული და ასევე საბანი გამოიტანა. გამომტევი. ტერასის გამოყენების უფლებაც მოგცა. მაგარია. ძალიან ლამაზი ტერასა. რა ბედნიერება. როგორ ხედავ ტერასა მოგეწონა. ძალიან. ეს მაყალია? დიახ, ბარბეკიუსთვის არის. სტეიკებს ვამზადებთ. არგენტინულ სტეიკებს. ისეთი განცდა მაქვს, თითქოს ლამა სასტუმროში ვიყო. პატარა სასტუმრო ბუტიკში. ტერასა მაყალი. არაჩვეულებრივი ხედი, გამწვანება. ულამაზესია. და ამ ყველაფრისთვის რაული პესოსაც კი არითხოს.
1: კარგია, რომ ბუენოს-აირესში ოქროს ბარათმა მიამირჩია. რადგან უცხო კაცთან კომუნალურ ბინაში ღამის გატარება არ მომიწევს. მდიდარი ცხოვრების წესების თანახმად ოთახი ხუთვარსკვლავიან სასტუმროში, ალვარ პალასში ვიქირავე.
0: სასტუმრო ალვარ პალასი.
1: სადაც ორ დღეში $1200 გადავიხადე.

0: ლამაზია. ნამდვილად მომწონს. ადგილებში სიძველე ეტყობა.
1: Местами где-то пошла.
0: Титкос ძველი სტილის შენარჩუნება სურდათ.
1: Хотели сохранить частичку старого стиля.
0: Ძალიან მომწონს.
1: Очень,
0: ძალიან, ძალიან კომფორტულია. მიუხედავად იმისა, რომ ოთახი პატარა, მომწონს, ალბათ ხედავთ ადგილებში დაძველების ეფექტები იგრძნობა. ზედმეტი არაფერი, ზურათღირებული დეკორაციები არ დგას, რომელიც შეიძლებოდა თანამედროვეობას შერწყმოდა. ყველაფერი გემოვნებით არის შერჩეული. და ეს ხალიჩა, შეხედეთ რა მაგარი ხალიჩაა. უსასრულოა. სარკეები, ყველაფერი სარკეებშია. მირე კავენ. გამარჯობა. დია. ეს საუკეთესოზე საუკეთესო ნომერია. ძალიან, ძალიან რბილი საძინებელია. ძალიან თეთრი, ქათქათა თეთრეულია.
1: აჰა.
0: დია, შვენიერი ხალიჩა. ბევრი

0: სარკეა. დიახ. დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა. ბედნიერად. ნომერში ახლა ხანს შემოვედი და უკვე მეკითხებიან მომწონს თუ არა. სიტუაციას შევეჩვიე თუ არა. უთხარი რომ ყველაფერი არ ჩაოლებრივია, რადგან მართლაც ასეა. გამარჯობა, აბაზანა. რა გითხრათ? მე მომწონს. ნამდვილად მომწონს. ბევრი ოქრო. დიდი სარკეებია. სასწორიც მაქვს. სხვათა შორის დიდი ხანი არ ავწონილვარ, ალბათ ერთი წელია. ინტრიგა. ნახეთ. 29 კილოგრამი და 400 გრამი. გაითვალისწინეთ, ფეხსაცმელი და ტანისამოსი მაცვია. რომ გავიხადო 1 კილოგრამით ნაკლებიც ვიქნები. რა თქმა უნდა, ეს იმიტომ, რომ ძალიან ბევრს მოგზაურობ, თითქოს არაფერს ჭამ. ამისთვის დროც არ მრჩება.
1: რაულმა ღამე უფასოდ გამათენებინა. მაგრამ ერთი პიროვა დამიძესა. ტანგოს შესახებ მისი ლექცია უნდა მომესმინა. სხვა რა შეიძლება ითხოვოს ტანგიერომ? ანუ ტანგოს მოცეკვავემ, რომელსაც 30 წლიანი ცეკვის სტაჟი აქვს. ტანგოს დაბადების ათეული ვერსია არსებობს, მაგრამ ეს ყველაზე მეტად მომწონს. ტანგოს მსგავსი ცეკვის შესრულება პორტში ფრალმა მეზღვაურებმა დაიწყეს. ისინი ადგილობრივი ბარებიდან ახალგაზრდა მიმდანების ყურადღების მიქცევას ცდილობდნენ. დროთა განმავლობაში ცეკვა უფრო ელეგანტური ხდებოდა. მალე ის პოპულარულიც გახდა. ჩვენ რატომღაც ვიცოდით, რომ ტანგო ქალის და მამაკაცის ინტიმური ცეკვა იყო. ძნელი დასაჯერებელია, რომ თავდაპირველად მას ორი მამაკაცი ასრულებდა. სხვათა შორის, მე ტანგოსაც ვასწავლე, მაგრამ მხოლოდ ქალებს. თუ სურვილი გექნება, საღამოს შემომიარე. კარგი? როგორც ჩანს, ეს ადამიანი ვერ ხვდება საქმერასთან აქვს. ჩემი ცეკვაზე მიწვევა მისი მხრიდან დიდი გამბედაობაა, მაგრამ საინტერესო იქნება. აუცილებლად წავალ. შეიძლება ცეკვა ვერ ვისწავლო, მაგრამ ხურვალი არგენტინული ლამაზმანების გზნებარე ცეკვის ნახვის შესაძლებლობა არ ვიცი კიდევ როდის მომეცემა.
0: კარგი დროა, გავარკვეცი ნამდვილეში რამდენს ვიწონი. არა, ეს შეუძლებელია. არა. მე ხომ 5 დღეა თითქმის არაფერი მიჭამია. ფუნთუშად გარდა. რა საშინელება? მისმინე, ამას ამოჭრე. ჭომა გესმის? საჭირო არ არის ყველამ გაიგოს, რომ 66 კილოგრამი ვარ.
2: გერბიან საფასური. ბუენოს აირესი.
0: კაფე ნონო ბაჩიჩა.
1: მეგობრებო, ახლა ადგილობრივ კაფეში მოვედი, რომ ადგილობრივი კერძის ჩორი პანის შესახებ გიამბოთ. ჩორიპანი. ჩორიპანი. რამდენი? 1. 1. მე დავრა მითხრა. ვერაფერი გავიგე. მოკლედ იყოს ჩორიპანი. წავიდე და ვეხმარო. ჩორიპანი? ვის უნდა ჩორიპანი? მე მინდა. ვის უნდა ჩორიპანი სასწრაფოდ? მე მინდა. სანამ ჩემს შეკვეთას ველოდები, არგენტინელების შესახებ ერთ-ერთ უდიდეს მსარაზრს მოგახსენებ. ყველა ფიქრობს, რომ ისინი მხოლოდ სტეიქს მიირთმევენ. სინამდვილეში მათთვის მთავარი გრილი და მასზე შემწვარი ძროხის ხორცია. იქნება ეს სარდელი, ძეხვი, სტეიკი თუ ნაწლავებისგან დამზადებული სოსისი. მნიშვნელობა არ აქვს. ჩორიპანი. კარგი, ახლა აგიხსნით რა მოხდა. 25 წუთის ლოდინის შემდეგ აი ეს მომიტანეს. მოდით გავიცნოთ. ეს პოპულარული არგენტინული ჩორიპანია. ჩორი არის სოსისი, პანი კი პური. ასე რომ ეს არგენტინული ჰოთდოგია. თავარი ის არის, რომ სოსისში ნამდვილი ხორცია და არა ცელულოზას გადამამუშავებელი ქარხნის პროდუქტი. ცელულოზას გადამამუშავებელი ქარხანა. ნორმალური ჩვეულებრივი გემრიელი ძეხვია და

0: ჩვეულებრივი გახოხული პური. აი ეს არის ჩორიბანი. მეორე მხრივ რა მინდა, სრული კომპლექტია. მე მაყოფილი ვარ.
1: გერბიან საფასური. ბუენოს აირესი.
2: ვია მონტეს ქუჩა.
0: საღამოს 5 საათზე უფასო ტანგოს გაკვეთილზე ჩემს კაუჩ სერფერთან. რაულთან მოვედი. რაულ?
3: რაულ.
0: А точнее, упро сорат
3: на бесплатный просмотр
0: в Небиани аргентинული танგოს უფასო ცანახავად.
2: Антония?
0: ბატონებო, საღამომშვიდობისა.
2: საღამომშვიდობის.
3: Ну что, будет жарко?
0: როგორც მივხვდი ცხელი საღამოგველის.
3: Знаете,
0: Марталი გითხრათ მინდოდა რაულისთვის მეთქვა რომ
3: გეხმარება,
0: მაგრამ როდესაც აუდიტორიას გადავხედე და მივხვდი რომ თითოეულ მარკანს ჩემზე ბევრად მეტი რამ გიყვარს, უარესთვის უხება უბრალოდ არ მაქვს. ახლა უნდა ვიცეკო. სი.

0: on one leg, see if you can.
1: Hop, hop, hop, hop, hop, hop, one leg, easy if you try.
0: One leg at a time.
1: One leg at a time.
2: Oh, Antonio.
3: Antonio,
4: like this. Más abajo. I like this.
2: This one. Yeah. Okay.
3: Yeah. Ahí es, ¿eh? Es arte.
2: Y ahí puedo yo también.
3: Es momento de armazos.
4: No, the other
3: leg.
4: Yeah. One. Open.
3: Two.
4: You're in relax.
3: No. Y sin me ocupar un data bolivar, magram squadra arbitri როგორ უნდა ვიყო.
2: Oh, perfect.
3: ძალიან კარგი.
2: Сегодня, мне кажется,
3: танго схоребаши პირველად წეკვა.
2: ისიც
3: უცნობ ადამიანებთან. Сасия моносурнели გაქვთ. Კარგი.
2: Поехали.
3: Давицхать.

0: გერბიან საფასური ბუენოს აირესი
1: თომას დე ანჩორენის ქუჩა
2: დიდარი ტურისტებისთვის რომელთაც სურთ ტანგო მაქსიმალურად სწრაფად შეისწავლონ არგენტინელებმა ტაქსი ტანგო მოიგონეს ეს მანქანა არ გეგონათ ის პროფესიონალი მოცეკვავეა
1: გამარჯობა
2: გაიცანეთ ის ჩემი მეგზურია ტანგოს სამყაროში ლუკი
1: ტანგო ტაქსის ამოცანა ტურისტებისთვის პირველივე წამიდან არგენტინული ტანგოს შეყვარება ნებიანი ცეკვის ყველა საიდუმლოს გამოვლენა და რა თქმა უნდა ცეკვის სწავლა
2: ჩემი ტანგო ტაქსის ტარიფი საათში $50 რამდენი მოცეკვავე გყავთ
1: 16 ადამიანია მაგრამ ახლები მუდმივად მემატებიან
2: ანუ ეს სერვისი საკმაოდ პოპულარულია
1: ძალიან უპრომეთით ჩვენ ასევე ჩვენი კლიენტების დაცვაც გვევალება. ბუენოს-აირესი არც ისეთი უსაფრთხო ქალაქია. კარლოს გარდელის სახელობის ტანგოს სახლი.
2: პირველ რიგში ლუკმა ტანგოს სახლში მომიყვანა. ეს ის ადგილია, სადაც მდიდარი ტურისტებისთვის ტანგოს ბუენოს-აირესის საუკეთესო მოცეკვავეები ცეკვავენ. ინტერიერი ჩვენ ოპერას და თეატრს მოგვაგონებს. ხოლო ტანგოს სახლში სპექტაკლის დროს ჭამაც მიღებულია.
1: ეს ცნობილი კომპოზიტორის კარლოს გარდელის სახლია, რომელმაც შესანიშნავი ნაწარმოები ორ უნა კაპესა დაწერა. ალბათ ფილმი ქალის სურნელი გახსოვთ. კადრი ფილმიდან ქალის სურნელი, რეჟისორი მარტინ ბრესტი. გარდელი არგენტინის ეროვნული გმირია. ამიტომ ტანგოს სახლის სწორედ მის სახლში გაიხსნა.
2: ვახშამი და VIP ადგილი კაც $80 ღირს. მაგრამ ტანგოს ტაქსის წესის მიხედვით, ლუკის გადასახადსაც მევიხდი. მეგობრებო, ესეც არგენტინული სტეიკი. საკმაოდ წვნიანი ჩანს. დიდია. და ალბათ გემრიელიც. მიუხედავად იმისა, რომ ვთხოვე კარგად შემწვარი სტეიკი მოეტანა

მაინც ძალიან წვიმიანი და ნაზია. ხედავ ჩემი მეგობარის ექსი ამომნებით გიახლებათ. მორჩა შუქი ჩაგრეს, კარტოფილის ჭამასაც ვასრულებ და ცეკვა იწყება.

0: ახლა მე ვხდი ლუქს პირველ რიგში ტურისტები ტანგოს საჩვენებლად რატომ მოყავს. განა შესაძლებელია ნანახის შემდეგ ამ ცეკვის სწავლა არ მოგინდეს.
1: ტანგოს სახლი ვიდრებისთვის არის. ღარიბები ტრადიციულ ცეკვებზე მილონგაზე დადიან.
0: სალონი კანინგი.
1: ეს არის მილონგა. გონი ჩემი ჩაცმულობა დრესკოდს არ შეეფერება. მილონგებზე სვირინგიანი გოგონები, რადიკულიტიანი ბებიები, ახალგაზრდა მაჩოები და ჭაღარა ბაბუები მხოლოდ ერთ ცეკვას ასრულებენ. ტანგოს. თითქოს სხვა საუკუნეში მოვხდი. გრამოფონის ხმა ისმის. საკმაოდ მკაცრი დრესკოდია. ყველაფერი ძალიან დახვეწილია. თუ ასეთ ღონისძიებაზე პირველად ხართ, მაშინ მილონგას ძირითადი წესები უნდა იცოდეთ. მილონგაზე არავინ საუბრობს. თქვენ სათქმელს სხეული უნდა ამოხდეს. შეხების ენა ბევრად მჭერმეტყველია, ვიდრე უბრალო სიტყვები. ტანგო ინტიმური ურთიერთობის ცეკვა. შეხედეთ, ყველა წვლილი ერთმანეთს ეკვრის. ამიტომ სანამ მილონგაზე წახვალ, ნიორი არ მიეთვათ.
0: შოუს ნახვის შემდეგ ლუკმა საცეკვაო კლასში მიმიყვანა. ჩემს ცხოვრებაში პირველად ტანგოს გაკვეთილი მიტერდება.
1: Запомни, там дай махсоре. Танго интимური ცეკვა. აქ მთავარი მამაკაცია. ასე რომ თლიანად უნდა მიეჩინოთ ამ და დაემორჩილო. Иначе танго не получится. Цинахმდე შემთხვევაში танго არ გამოგვივა.
2: Juntamos. Abrimos. Juntamos.
3: Молодец, Вик. Ну, че.

0: Как я не старался себя заставить.
1: Тели ძალის ხმევა გამოვიყენე. ძალიან მოვინდომე, მაგრამ ასეთი ცეკვისთვის ერთი გაკვეთილი საკმარისი არ არის. ტანგოს წლებით შეცნობა სჭირდება. ის თავად მიხვდება, იმსახურებთ მას თუ არა.
0: В этот раз.
1: Амджерат,
0: я ему уступлю.
1: Давтмоп.
2: Старик, ну прости.
1: Мегобрего, мапатиет. Мართლა ეს ჩემი არ არის. Раултан სტუდიაში ცეკვა ერთია, მაგრამ პროფესიონალებთან ცეკვა ნამდვილად ცერცხლია. გარდა ამისა, შესაძერი სადაც არ მაწვია. ყოველას გუსლიანი ფეხსაცმელია წვია, მე კი სპორტული ფეხსაცმლით ვარ. ეს ასაცილოა. კორიენტესის გამზერი.
3: Антон, იცი რას გეტყვი? კარგ მოცაკვავეს. სპორტული ფეხსაცმელი ხელს არ უშლის.

იმოგზაურეთ და მიიღეთ რადიკალური გადაწყვეტილებები. ვერც კი ვიოცნებობდი, რომ ბუენოს-აირესის მთავარ ქუჩაზე გამოვიდოდი და ტანგოს სამშობლოში ამ საოცარ ცეკვას შევასრულებდი. თქვენი სურვილების ნუ შეგრცხვებათ, მათ თქვენს ნაცვლად ვერავინ აიხდენს.

0: ვირეი ლორეტოს ქუჩა.
1: სასტუმრო ალვარ პალასი.

0: გერბიან საფასური ბუენოს აირესი
1: ბუენოს აირესში მდიდარი ტურისტი დიდ თანხებს ვერაფერში დახარჯავს. გადავწყვიტე ბუენოს აირესში დიდხანს არ გავჩერებულიყავი და პატარა მაგრამ ძვირადღირებული ტური მომეწყო ვალდესის ნახევარკუნძულზე. ვალდესი დიდი ნაკრძალია. ამ ადგილას ათეულობით უიშვიათესი სახეობის ცხოველი ბინადრობს. მაგრამ მე ვალდესზე ყველაზე უჩვეულო მობინადრეების ზღვის სპილოების სანახავად მივდივარ. ჩვენთან მას სელაპებს ეძახიან. სელაპები გერბის ან საფასურის ჯერ არც ერთ წამყვანს არ უნახავს. ავტოსადგური რეტირო.
2: ღარიბ ტურისტს ასევე შეუძლია ქალაქგარეთ საინტერესო გასართობი მოეწყოს. მეგობრებო, არგენტინელების ტრადიციების გასაცნობად მათ სიღრმეებში მივდივარ. არგენტინული ტრადიციების გასაცნობად ტურისტები მეგაპოლისიდან ესტანცია დონ სილვანოს რანჩოზე მიყავთ ხოლმე. ესტანცია დონ სილვანოს რანჩოზე მოგზაურობა $40 ღირს. ბუენოს აირესში პირველ დღეს ფული თითქმის არაფერში დამიხარჯავს, ასე რომ შემიძლია თავს ამის უფლება მივცე. ტურის მიზანია ტურისტებს არგენტინის მთავარი გმირი გაუჩო გააცნო. ნამდვილი გაუჩოს სანახავად მოვედი. გაუჩო არგენტინელი კოვბოია. კოვბოი კი ცხენის გარეშე წარმოდგენელია. აქ უამრავი ცხენია და მასზე ჯირითიც უფასოა. შენთვის რთული არ იქნება. გამხდარი ვარ. რაღაც არ მოსწონს. არ ვიცი.
3: Погнали.
2: გონი დაიძრა.
3: სადა.
2: აი, აკეთ.

0: მოგვიანებით ჩამე. ხო. ახლა წავიდეთ. Холодоры мудрого бойцы, спехсац мне скбена да чама.
1: Вот как
0: и влево. И влево, скавс. Исит чиутия.
2: После катания на
0: Хензе Чиритис Шендек туристებს გაუჩო საყვარელ სასმელს. Матес ქთავაზობენ.
2: Наверное, все уже
0: знают. Албат ყველა მისის რომ მათე სპეციალურ ჯურჯელში. კალებასში უნდა ჩაიყაროთ. დაამატოთ რამდენიმე სუპრისკოვზი მდუღარი წყალი და საწროფით დალიოთ. საწროფი მათეს ფოთლებს აჩერებს.
1: Он довольно горький, довольно.
0: И საკმაოდ მწარე და ძლიერია, მაგრამ საოცრად გაფხიზლებთ.
1: Мате
0: это чайса და ყავას შორის მერყეობს. ის ძლიერი მატონიზირებელი საშუალებაა, რადგან მასში ბევრი კოფეინია, ასევე ბევრი ანტიოქსიდანტი და ვიტამინები. ამიტომ ძალიან სასარგებლოა. ყოველგვარი შეშონების გარეშე კულინარიის გაკვეთილზე გადავედით. მაკრამეს გაკვეთილებს ველოდებ. არგენტინული ტრადიციების შესავლას ვაგრძელებთ. ახლა ტრადიციულ უგვეზელებს, ემპანადას ვამზადებთ. გაუჩოს საყვარელ კერძს. იგივე პელმენებს, холод ემპანადას არ ხარშავენ. მას წვავენ. შეიძლება ვცადო. დიახ, მოგძანდით. თქვენ წინაშია ანტონი, რომელიც არგენტინულ ემპანადას მოამზადებს.
1: აუდიტორია.
0: Very good. შვენიერია. მართლა მშვენივრად გამომდის. რა თქმა უნდა, მე ხომ ძველი შეფმზარეული ვარ. შემდეგი გაჩერება ცხენების შოუა. გაუჩოები ძალიან მოხერხებული ბიჭები იყვნენ. ამიტომ ყველაზე ძლიერის გამოსავლენად ისინი მუდმივად სხვადასხვა თამაშებს იგონებდნენ. გაუჩოს საყვარელი თამაში ჯირიფის დროს პატარა ჩამოკიდებული

0: ერთ გოლის ხის ჯოხით ჩამოხსნა. და მას ლამაზი ქალბატონის კოცნაში წვლიდნენ. სანია, მეწავა, იკილებს და იგებს დაქვერდნენ.
1: გერბიან საფასური, ბუენოს აირესი.
2: ბალდესის ნახევარკუნძული უზარმაზარია. მისი ტერიტორია 4 კიევს უდრის. მანქანის გარეშე აქ ვერ იმოძრავებთ.
0: პუერტო მადრენის აეროპორტი.
2: ეს ალბათ ჩემი გიდია. გამარჯობა.
0: ნასტია, სასიამოვნო შენი გაცნობა. მოგესალმებით ნახევარკუნძულის ნაკრძალში.
2: დიდი მადლობა. აი ეს მესმის. დიდრული გართობა. ვალდეს ექსკურსია ფრენა და მეგზურის დაქირავება თითქმის $1000 დამიჯდა. უგო. ამ ადგილის შესახებ მომიყევი.
0: აქ შეგიძლია სხვადასხვა ცხოველები ნახოთ, სადაც ისინი ბუნებრივ პირობებში არსებობენ. შეგიძლია ველურ სამყაროსთან ურთიერთობა დაამყაროთ და ბუნებასთან პირისპირ დავდგეთ. და რაც ყველაზე მთავარია, ვალდესზე ბევრი ხალხი არ არის, არც დიდი ქალაქები არსებობს, უამრავი ღია სივრცე და ასევეცაა.
2: აქ უამრავი ველური ცხოველი ცხოვრობს, როგორებიცაა გუანაკა, მელიები, ჯავშნიანი თაგვები და სხვადასხვა სახის ფრინველი. წარწმენებული ვარ, პტუშკინი აქ ბედნიერებისგან გაგიჟდებოდა. ვალდესზე მოგზაურობა საფარის მახსენებს. როდესაც ჯიპით მიდიხარ და გზად ცხოველებს ხვდები. თუ ბუჩქებში მუქი ლაქი შემჩნია, უნდა დაიყვირო. გააჩერეთ, გთხოვთ. უგო, ეს კენგურუა? პატარა კენგურუ.
3: This is kangaroo?
0: Настя, ეს კენგურუ არ არის. ეს მარა.
2: მარა?
0: Это что-то не დაახლოებით კაპიბარასა და კურდღელის ნაზავია.
2: მაგრამ ის კენგურუს გავს.
0: Ну, ვალდესე კენგურუ არ არის.
4: И посмотри
0: сюда. აქეთ გაიხედე?
4: Там один фламинго.
0: ეს ფლამინგოა.
2: Yes. მართალი ხარ. მეგობრებო, აქ მართლაც ველური ბუნებაა. მარჯვნივ კენგურუა, ანუ მარა? მარცხნივ კი ფლამინგო. მსგავს კიდევ სად ნახავთ?

0: საოცარია.
1: Гуанака ламас махсенებს, პატარა გამხდარ გრაციოზულ ლამას. ან სულაჩვლის ნუკს. ეს ხმა გესმით? შეიძლება ფიქრობთ, რომ ეს პრინველია სინამდვილეში ასეთ უცნაურ ხმას გუანაკო გამოცემს. ისინი დანარჩენებს საფრთხის მოახლოებას ამცნობენ. ჩვენ სანაპიროსკენ მივემართებით. იკი სელაპები მელოდებიან.

0: ჩემო საყვარლებო. ჩემო მოუხერხებლებო. მეგობრებო, ეს თითქმის ექსკლუზივია. მაგრამ ცოტა ინტრიგა არ გვაწყენდა.
1: გერბიან საფასური. ბუენოს აირესი.
0: რანჩო ესტანცია დონ სილვანო.
2: ტურის ყველაზე ნანატრი მომენტი სადილი პარილაა. პარილა ესპანურად შემწვარ ხორცს ნიშნავს. გაუჩო ყოველთვის ხორცს მიერთმევდა. ამიტომ დღეს ლანჩზე მთავარი კერძი ხორცია. კათამი? სინამდვილეში გაუჩო ქათამს არც ჭამს. მათ ალბათ ის არც კი უნახავთ.
0: ბიფე.
2: ბიფი? კარგი.

ნამდვილი არგენტინული სტეიკის შესანიშნავი ნაჭერი და ეს ყველაფერი ტურის ღირებულებაში შედის. გემრიელი წვნიანი ხფოს ხორცია. საშუალოდ ჩემ

ანალურ ეთნოტურში გადავიხადე. ახლა კი ვხვდები, რომ ეს ნამდვილად ღირდა. ასეთი ხორცის რაოდენობა რესტორანში რომ შემეკვეთა, $100-ზე ნაკლები არ დამიჯდებოდა.

0: გერბიან საფასური ბუენოს აირესი
1: ვალდესის ნახევარკუნძული
2: პირველად გერბისან საფასურის ისტორიაში სელაპებამდეც მივახციეთ აი ისინიც ძალიან ახლოს არიან გეტყვით რომ ეს ყველაზე სასიამოვნო ადგილი არ არის მაგრამ ფანტასტიკური სანახაობა ეს სასწაულია ზღვის პილო უზარმაზარი ხავერდოვანი მოუხერხებელი არსება ის რამდენიმე ტონას იწონის მოითმინეთ ის ჯიპს გავს ისინი სიგრძეში ჩემზე სამჯერ დიდები არიან ვერ გავიგე რა საკეთებენ ალბათ ჰაერ საფუჭებენ არა აა მართლა ასეა არ ვიცი ეს საშინელება ისინი ჰაერ საფუჭებენ
1: არა ამ ხმას ცხვირით გამოსცემენ ისინი მარილიან წყალს ვამენ შემდეგ კი მარილს უკანყრიან
2: გასაგები შორიდან კი ისე ჩანს თითქოს მუცელში ორი მტრიალი აქვთ ზღვის პილოებს შორი მანძილიდან უნდა ეკონტაქტოთ. მოუხერხებლები და ზარმაცები მხოლოდ ერთი შეხედვით ჩანან. სინამდვილეში ისინი ძალიან აგრესიული ცხოველები არიან. მამაკაცები ქალებისთვის გამუდმებით ჩხუბობენ. ისინი ერთმანეთს კისერზე კვენენ და საშინლად ყვირიან. მაგრამ ქალი ირჩევს არა მას, ვინც უცნაურია, არამედ მას, ვისაც უფრო გრძელი ხორთუმი აქვს. თქვენ რა იფიქრეთ? შერკინების დროს ის 30 სანტიმეტრით იზრდება. და ხორთუმიანი სპილოები სად არიან?
1: ხორთუმი მხოლოდ მამაკაცებს აქვთ. ის მათ 5 წლის ასაკში ეზრდებათ. ამ დროისთვის ისინი მაქსიმალურ ზომებს და წონას აღწევენ. 4 მეტრ სიმაღლეს და 3.5 ტონას. ახლა ისინი აქ არ არიან. ღია ზღვაში არიან.
2: როგორც აღმოჩნდა გრძელი ხორთუმი მხოლოდ მამაკაცებს აქვთ. მაგრამ ახლა ისინი ზღვაში სანადიროდ არიან. ნაპირზე კი ხორთუმო ცოლები და ბავშვები ელოდებიან. აი ეს, ახლა კი გეტყვით რაში მდგომარეობს ოინი. ვალდესზე ტურისტებისთვის ზღვის პილოებზე ტურებს მთელი წლის განმავლობაში აწყობენ, მაგრამ ხორთუმიანი სელაპები, რომლის ნახვაზეც ყველა ოცნებობს, აქ წელიწადში მხოლოდ რამდენიმე დღე მოდიან. წარმოგიდგენიათ, ტურისტებზე რამდენ ფულს აკეთებენ.
0: გერბიან საფასური Buenos Aires.
1: Rivadavia's kucha.
2: Მეგობრებო, გულწრფელად რომ გითხრათ, Buenos Aires-ში ბევრი ღირსშესანიშნაობა არ არის. ჩვენი ძვირფასი $100 დასახარჯად, ბევრი ფიქრი არ დაგჭირდებათ. მაგრამ თუ ამ ფულს არგენტინული ტანგოს გაკვეთილებში დახარჯავთ, ნამდვილად არინენებთ. Buenos Aires-ში $100 მოსაძებნად 9 ივლისის ქუჩაზე უნდა წაგზავნდეთ. Rivadavia's გამზირის კვეთაზე ჩანჩქერის ძეგლი Iguazu-ში მდებარეობს. ჩვენი საგანძურიც სწორედ იქ, ერთ-ერთი პალმის ძირში გელოდებათ.
0: Gerbian Safasuri, Buenos Aires.
3: вырваться из танцевального
1: плена Буэнос-Айресის საცეკვაო ტყვეობიდან გაქცევა სრულიად რეალურია, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, აბსოლუტურად უსარგებლოა.
3: бесполезно.
1: შოუ საშუალო დონის შოუა.
2: ხორთუმიანის პილოები სადაა?

0: ახლა ისინი ზღვაში სანადიროდ არიან. თუ ამ ქალაქში მხოლოდ ორი დღით ხართ, მის ძველ ქუჩებში გაისეირნეთ. დაუმეგობრდით უსაყვარლეს ადგილობრივ არგენტინელებს. გამარჯობა, ანტონიო. და როგორც არ უნდა გიკანკალებდეთ მუხლები, ნამდვილი არგენტინული ტანგო აუცილებლად ისწავლეთ. ამისთვის მასზე საუკეთესო ქალაქს ნამდვილად ვერიპოვით. თქვენს სიამოვნო სურნელი გაქვთ.
1: ძალიან ლამაზი ხალიჩა.
0: ბინძური ავტობუსი.
1: ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს ტრაქტორით მოძრაობ.
0: ვის უნდა ჩორიბანი? მე მინდა.
1: პატარა კენგურუ, საყვარელი.
0: ივლეევას გავს ჯიუტია.
1: ჩემი ლამაზები და მოუხერხებლები. გონი ჰაერსაფუჭებენ.

0: 9 ივლისის ქუჩა.
1: ზეცა დედამიწა პტუშკინ მიხარია შენი ნახვა.
0: გამარჯობა.
1: როგორც ყოველთვის ჭამარა?
0: დიახნასია.
1: არა, შენ ნამდვილად გჭირდება, ძალიან გამختارი ხარ. მიკურს ქართს რომ არ მეყავხარ. მაპატია, მაგრამ ეს რა არის?
0: ძალიან გემრიელი არგენტინული სტეიკია. ხოლო ჩანგალი არ მაქვს და ხელით ჭამა მოგიწევს. თანაც მდიდარ ცხოვრებასაც გადაეჩევი, რომელიც ჩემოსაყვარელო ნასია, საათი და 15 წუთი დაგჭა.
1: ასეთი ბოროტი რატომ ხარ?
0: ბუენოს-აირესი როგორ მოგეწონა?
1: რა გითხრა? სერთო ჯამში მომეწონა. თან წავიდეთ. ჩემო ძვირფასებო თუ რამდენიმე თავისუფალი წუთიც გეკნებათ. არგენტინული ტანგოს გაკვეთილებს უყურეთ და იცეკვეთ, რადგან ეს საოცრება.
0: თუ რა თქმა უნდა 30-ზე მეტი წლის ხართ. ტანგოს 40 და 50 წელს ზევით მყოფი ადამიანები ცეკვავენ.
1: ანტონეს ხომ შვენიერია.
0: შვენიერში რას გულისხმობ? იმას რომ ჩვენ ახალგაზრდები ვართ, ჩვენ სალცა უფრო მოგვიხდება.
2: გერბიან საფასური. ბუენოს-აირესი.

0: Duke Snapple is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapple at the White House.
1: Nektarios Egineli. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებს შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

ნუ რა ვინ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული?

0: და ჩვენ რო ვლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: ჩვენ გვახსოვს დავით გარეჯის ისტორია თავისთავად. 1980 პუნქტებად მარტივად 1996 წელი ედუარდ ჩევარდნაძე და ჰეიდარ ალიევი ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას. იქ პირდაპირ იყო ნათქვამი, რომ 1928 წლის რუკით დადგინდება საზღვარი. ეს პირველი პუნქტი. მეორე პუნქტი. ეს რუკა დაახლოებით 2005 წლამდე არავის რატომღაც ეს თემა არ ახსენდება, არაფერი არ ხდება და მე უცებ ჩვენ ვიგებთ, რომ ეს რუკა გაქრა და ვიგებთ, რომ უკვე სააკაშვილის ხელისუფლებაა, რომ საზღვარი ისე გაივლის, რომ დავით გარეჯი აღმოჩნდება აზერბაიჯანის ხარეს.
2: ეს ის რუკაა, რომელიც შემდეგ ოცნების პირობებში
1: გამოჩნდა. ჯერ ქრონოლოგიურად მივყვეთ, გაქრა ეს რუკა და აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები გადმოდიან ჩვენს ხარეს. ჩვენ მე მაშინ არა ვართ პარტია, მაშინ წინააღმდეგობის მოძრაობა იყო, მე ვიყავი მის თავმჯდომარე. ეს ისეთი ორგანიზაცია იყო, დიდი საბჭოს წევრები იყვნენ, ოთარ მეღვინე თუხუცესი, მე მგონი რეზო ამაშუკელიც, ბაი ამაშუკელი ობიექტივის დირექტორი იყო, მაშინ გიგა ლორთქიფაინძე იყო, ბევრი ხალხი იყო მოკლედ რა იქ საბჭოს წევრები და ჩვენ დაახლოებით 3000 კაცი ჩავედით მაშინ, აი ესაა მნიშვნელოვანი და გადმოსულები იყვნენ ეს აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები. ჩვენ პირდაპირ დავიძარით, პირდაპირ წავედით, გადავედით ჩიჩხიტურის კოშკი, მე იქით არის უდაბნოს ტაძარია, იქით ბერთუბანს ეძახიან ბერების კელიებია და ეს მესაზღვრეები სწრაფი ტემპით დაბრუნდნენ თავის ადგილას, სადაც იყვნენ. არაფერი ამას არ მოყვა, ცუდი. ის ხალხი დაბრუნდა, სააკაშვილის ხელისუფლებამ სიტყვერ დონეზე ილაპარაკა, რომ ჩვენ რაღაც სახელმწიფო ინტერესებს ვეწინავთ, მაგრამ არაფერი არ გაუკეთებია და ამით თემა გაჩერდა. შეიცვალა ხელისუფლება, მოვიდა ქართული ოცნება. ნელ-ნელა ისევ დაიწყო ამ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეების მოძრაობა აქით. ამ დროს ეს იძაბებოდა და ჩვენ მოგვიწია უკვე მიტინგების ტალღის დაწყება, მაგრამ ეს უფრო გვიან ხდება. 2018-19 წელში, 19 წელს ჩვენ მესამედ გავავსეთ თავისუფლების მოედანზე, აი ამ მოთხოვნით დავით გარეჯის და მე ჩემი აზრით უპრეცედენტო რაღაც გავაკეთეთ. ვიდეო მასალა არის ინტერნეტში, 850 სამარშრუტო ტაქსი და 200 ავტომობილით ჩავიდ, 12500 კაცი ჩავიდა იქ. ავედით იმ კოშკზეც, ნაწილი იქით გადავიდა, მაგრამ იქ დიდი მიტინგი მოეწყო და აი ახლა ყველაზე საინტერესო რა, რომ ირმა ინაშვილი უკვე ვიცე-სპიკერია პარლამენტის და კობახიძე პარლამენტში, ნუ სესიის დროს ირმა ინაშვილს გამოელაპარაკა, ძალიან თბილი საუბარი იყო და უთხრა, რომ აიო ქალბატონო ირმაო, ვალაგებთ ამ საკითხს ჩვენთვის სასიკეთოდო.
2: და ნუღარ აქტიურობთ.
1: ხო, ნუღარ აქტიურობთო, ჩვენო ძალიან სასიკეთოდ ლაგდებაო ეს ყველაფერი, ძალიან გთხოვთო ნუ შეუშლით სახელმწიფოს ხელს.
2: კობახიძე პარლამენტის თავმჯდომარეა.
1: არ მახსოვს, ამ პარტიის თავმჯდომარეა, ამ პარლამენტის, მოკლედ თანამდებობა დიდია და ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფიგურაა მაშინაც. ამის მერე სხვათა შორის მინისტრები იცვლება, სუსის თვალსტები ოქტომბერში სუსის მინისტრი ხდება ლილოაშვილი და მინისტრებს რო ხდებიან ვიცე-სპიკერები, მათ შორის ირმაინაშვილი ვიცე-სპიკერია. ამ მინისტრებთან შეხვედრისას ლილოაშვილმა ზუსტად იგივე თხოვნით მიმართა ინაშვილს, უთხრა იგივე, რომ ძალიან გთხოვთო, არ გვინდაო მიტინგები, ხა სახელმწიფოს ინტერესებს, ეს დაალაგდება ჩვენთვის სასიკეთო. ჩვენმა პარტიამ მაშინ პოლიცსაბჭოს დომა იყო, გადაუწყვიტეთ, რომ კარგი,
2: არ შეუშალოთ ხელი.
1: თორე მერე იტყვიან, რომ აი თქვენს გამო თქვენი ბრალია. ახლა დააკვირდით. ამის მერე სხვა პროცესი იწყება. ღარიბაშვილი არის თავდაცვის მინისტრი ჯერ, ის იწყებს ლაპარაკს, რომ ეს რუკა გაქრა, ამ რუკას მერე პოულობენ მოსკოვის არქივებში ჩამოაგდ, ის სულ ლაპარაკობს ამ რუკით. მერე პრემიერიც ხდება, არჩევნებია, მოკლედ მთელი არჩევნები მიდის.
2: ჩვენ ორკო ადამიანს.
1: კი და მთელი არჩევნები მიდის ამით, რომ ჩვენ ვიბრუნებ, ჩვენია.
2: კი ბატონო, იგებენ არჩევნებს და
1: ღარიბაშვილი მერე სულ ამ თემას ლაპარაკობს, ამ თემისთვის იბრძვის, მიდის ღარიბაშვილი, მოდის კობახიძე. ყველაფერი ჩუნდება და აი რა ხდება ამ იდუმალებაში. საერთოდ ამაში ყველა ქართული ოცნების ყველა პრემიერი მონაწილეობდა, იმიტომ რომ ჩვენ მიტინგები რა დავიწყეთ იქ. კაპიტალური მშენებლობების ფუნდამენტი ჩაიყარა და ჩვენ ვამბობდით, რომ ეს არ შეიძლება, მაგრამ დღეს ვნახოთ რა არის. თვალები ხო გვაქვს ჩვენ და თვალით ხედავთ, ყურით გვესმის, ვკითხულობთ. ჩვენ ხედავთ, რომ ბერთუბანი დღეს აზერბაიჯანის მესაზღვრეები აკონტროლებენ ჩვენ იქ ვერ შევდივართ, ანუ ეს არის ბერების კელიები, უდაბნოს ტაძრები, წარი ვერ შევდივართ, ესეც მანდატში ჩხიტურის კოშკი, მაგათია ვერ შევდივართ, აღდგომის ტაძარი ახლა ვერ ხვდების ვინ ვაკონტროლებთ იქ ხალხს თითქოს დაუშვებენ, მაგრამ მე მგონი ორმაგი კონტროლის ქვეშ არის, ანუ ყველაფერი რაც მოხდა, დავანებოთ რას ვინ მოაწერა ხელი. ის რაც მოხდა ფაქტობრივად ეს არის ის რომ ნახმარია რუკა რომელიც ჩვენთვის ხელსაყრელი არ არის ანუ სხვა რუკითი ხემძღვანელეს და ფაქტობრივად ტერიტორიების დათმობა მოხდა ტერიტორიები დღეს დათმობილია ამას ხო ჩვენ ხო ეხა ბრმები არ ვართ ნათლავთ ხედავთ რა გვინდა ვინმე წერილი ჩვენ ხედავთ დღეს რომ ეს ტერიტორიები დათმობილია
2: ხო მაგრამ ეს ხომ არნიშნავს რომ პროცესი ვთქვათ იქ საზღვრის ხაზის გავლების და რაღაც ოფიციალური შეთანხმება მოხდა ესე ფაქტობრივი მოცემულობა
1: ასე ფაქტობრივი მოცემულობა არის ეს ნიშნავს რომ კომისია რომელიც მუშაობდა რომელიღაც ოქში აუცეათ იქნება ნათქვამი რომ ხემძღვანელობს ამ და ამ რუკით ანუ კომისია დათანხმდა იმაზე როიქ აზერბაიჯანი და მეტიც
2: ამ დრამასთან ამ ისტორიას საკავშირია. ეხლა გეტყვით,
1: მეტიც კიდე რომ დავაზუსტო, თვითონ აზერბაიჯანულ საიტებზე შეგძანდით პირდაპირ წერია რომ ჩვენია უკვე ბავშვები დაყავთ, საგანმანათლებლო ცენტრები მუშაობენ, ყველა ინტერნეტ გვერდზეა დასახელებულია რომ ეს ჩვენია და იქ უკვე რომ ეს ალვა იცით იყო ალბანეთს ეძახიან, მაგრამ ალბანეთს, ავგანეთს მაგტერიც რაც ქართული ტომები ცხოვრობდა, რომელიც სხვა შორის იმ არაბებმა მოსპეს, რომლებიც ეხა აქ რაღაცებს უბი უნდა ააშენონ. და ეხა ამბობენ რომ ეს ალვანური კულტურა ალვანეთი აღარ არსებობს არაბული ხალიფატის მერე და იქ ფრესკები არის მე-12, მე-13, მე-15. იმათია ფაქტობრივად.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გადაწვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. ახალ სამყაროში დაბრუნების დრო დადგა. ახალ სეზონში ჩვენ ამერიკის დიდ გადატვირთვას მოვაწყობთ. სამხრეთიდან უკიდურესი ჩრდილოეთით. ჩვენ ბეტონის ჯუნგლები და მინის ტბები გველოდება. თქვენ ნახავთ ყინულის მთებს და ქვიშის ზღვებს. ჩვენ მოვათვინიერებთ ოკეანის ტალღებს და დაავეშვებთ მსკერზე. ძალიან მალე, ახალ სეზონში, გადაცემა გერბიან საფასური, გადატვირთვა ამერიკაში მოგზაურებს. გერბიან საფასური, სან პაულო.
2: გუარილიოსის საერთაშორისო აეროპორტი.
3: ბონჯია. ეს ნიშნავს დილამშვიდობისას. ბოტარჯი

0: ის საღამო მშვიდობის. დაიმახსოვრე?
1: ხო, დაიმახსოვრე.
0: თქვენთან არის გადაცემა გერბიან საფასური და დღეს ჩვენ გადავწყვიტეთ გადატვირთვა ბრაზილიის ქალაქ სან-პაულოში.
1: ბრაზილია კი რა არის, მეგობრებო? სინათლე, მხიარულება, კოლორიტი.
0: ძვირფასო არ მინდოდა, მაგრამ მაინც უნდა აგიხსნა. კოლორიტი და ბუმბულებიანი კარნავალი აქ არ ტარდება. ეს ბრაზილიის ყველაზე მდიდარი ქალაქია. აქ ადამიანები მუშაობენ. გერბი?
1: საფასური.
0: მოგესალმები სან-პაულო.

0: Мапати, Арминдо, да? Убрал лодче, вам осме.
1: Ну, рюкзак.
0: Зурбчанта? Иди, миди, гадай, киди.
2: ისო სამართლობა.
0: რატო?
2: იმიტომ რომ ეს სიღარიბე რომელიც მელოდება.
0: საშიში არაფერია.
2: აკ, საფათოა ჩემთვის.
0: რას ამბობს? ად არის საფრთხე?
2: შენ არავინი შეგეხება, შენ გამჭვირვალე ხარ.
0: მე? გამჭვირვალე?
2: ახლა წარმოიდგინე, მე ჯურმულებში შევდივარ. ფეხები, ქუსლები. რა მელოდება იქ?
0: ეს აქ არავის უკვერს. მეგობარსაც გაიჩენ ვინმე.
2: რა მეგობარი ანტონ, მე იქ მომკლავენ. ეს ჩემთვის არ არის.
0: შეიძლება ასეც მოხდეს, მაგრამ მანამდე სახალისო იქნება.
2: კარგი, მოშორდი აქედან.
0: კარგი, არაფერი. მოგესალმები, მდიდრულო ცხოვრება. სან-პაულო ეს ის ქალაქია, რომელსაც აუცილებლად სჭირდება გადატვირთვა. დღეს ჩვენ გველოდება სიმდიდრე.
2: და სიღარიბე. ჯობდა ეს არ დამენახა.
0: ჩვენ ავალთ ცაში.
2: შემდეგ კი ფსკერზე დავეშვებით. და ნამდვილ ზომბილენდში მოხვდებით. საშინელება.
0: დედა მე დავფრინავ.

0: Hey, Anton.
1: Gerbian Safasuri, San Paulo.
2: გვარილიესის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: ფერადი, კაშკაშა კაბრიოლეტი სამპაულოს თემა ნამდვილად არ არის. ამის გამო ბიზნესმენებმა შეიძლება დააქცინონ კიდეც. ამიტომ აქ გამოცდილი კლასიკაა საჭირო. როდესაც მილიონერები სამპაულოში ჩამოდიან, ისინი ირჩევენ Mercedes-Benz CLA 200 მოდელს. ბეჟი საჰარის ტყავის სალონის ფერი სრულყოფილად უნდა ერწყმოდეს ბრიონის მუქი ფერის კოსტიუმს. Mountain Grey-ის ბრწყინვალება კი ასევე უნდა უხდებოდეს ბოლო მოდელის Rolex-ს. გასახსნელი ლუკი ჰაიროვნად უნდა უშვებდეს სალონში სხივებს და არ ჩრდილავდეს კარტიეს სათვალეს. მაპატი ესაყვარელო, დღეს ჩვენ საჭეს კედებიანი და ჯინსის შორტებიანი ბიჭი მიუჭდება. მაგრამ არ მოიწყინო, ჩვენს ანგარიშზე $3000 ვტოვებ.

0: სან-პაულოში სისულელია მანქანის დაქირავება. უქმეებზეც კი ქალაქში საშინელი საცობებია. ამიტომ ქალაქში მილიონერები, რომლებსაც შეხვედრაზე აგვიანდებათ, საჰაერო ტაქსის იყენებენ. 10 წუთიან ფრენაში არ ენანებათ $350-ის გადახდა. პრაქტიკულად ყველა ცათამბჯენის სახურავზე ვერტ ფრენის დასაჯდომი მოედანია. სახურავზე დასაჯდომად დამატებით კიდევ $100 იხდიან, მაგრამ საჰაერო ტაქსი ყველას არ ყოფნის. ამიტომ ვინც პირველი ადგება, ტრანსპორტიც მას შეხვდება. რა სისულელია ვერტ ფრენის ერთი კვირით ადრე დაქირავება. სად არის სპონტანურობა? იქნებ მე უცებ დავნიშნე შეხვედრა. ან იქნებ დიდი ხნის შემდეგ პირველად მოვიგე ოქროს ბარათი და ვერტმფრენით გასეირნება მინდა. ასე არ შეიძლება. ნამდვილად.
1: გერბიან საფასური. სან-პაულო.
0: გუარილიოსის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ძალიან მინდოდა თავიდან მხოლოდ $5 გადამეხურდავებინა. აქ საშინელი კურსია. ამიტომ მარტო მგზავრობის ფული მინდოდა, მაგრამ $20-ზე ნაკლებს არ ახურდავებენ. ასე რომ მაინც გავები. წარმოგიდგენიათ? აეროპორტში $20-ის გადახურდავებაში $8 დავკარგე. როგორც ნახეთ, აეროპორტში კარგად გადამახურდავეს. ახლა კი ჩემი საყვარელი რუბრიკის დროს დადგა. როგორ მივიდეთ,

0: ცენტრამდე იაფად. როდესაც ტურისტი ტერმინალიდან გამოდის, მას გარეთ დიდი სუფთა ავტობუსი ელოდება. ბილეთი რა ღირს?
1: 15.
0: კარგი ფასია. თუ ასეთ ავტობუსში ჩაჯდებით, $15 დაკარგავთ და ქალაქის ყველა საქმიან რაიონს გაივლით, იმიტომ რომ ის ბიზნესმენებისთვის არის გაცვლილი. მაგრამ თუ ქალაქში გინდათ ჩასვლა, იქვე დგანან მოგზალებული ავტობუსები. ნომერი 257. ავტობუსი თითქმის იგივეა, ფასი კი ძალიან განსხვავდება. დანაშაული იქნება ამ ავტობუსის ხელიდან გაშვება. მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილი ლაქშერია. კონდიციონერი, დიდი ადგილი, დიდი ფანჯრები. ყველაფერი შესანიშნავად და კარგად არის. თითქმის Mercedes-ია. ცენტრამდე 25 კილომეტრია, მაგრამ ავტობუსი ცენტრში არ მიდის. ის ავტობუსის სადგურზე ჩერდება. იქიდან კი მეტროში უნდა ჩახვიდეთ. $1 ბილეთში იღდით. და მიდიხარ სადგურ ვიანორამდე. და აი ისიც. შენ სან-პაულოს ცენტრში ხარ. რამდენი ცათამბჯენია. ალბათ გამოთქმა ბეტონის ჯუნგლები სწორედ სან-პაულოში მოიგონეს. აქ რეალურად ქვის ტყეში იკარგები. იკარგები ქუჩებში, სადაც ხეების მაგივრად რკინის ცათამბჯენებია. არის დაბალი შენობები, ცოტათი უფრო მაღალი. ძალიან მაღალი. განიერი. მაგრამ არც ერთი არ არის ლამაზი. ამდენი ბეტონი არასოდეს მინახავს. პენიას რაიონი.
1: ვინ არის მსოფლიოში ყველაზე რუხი, მოსაწყენი და ერთფეროვანი? მართალია, სან-პაულო. ამ ქალაქს სახე არ აქვს. ყოველ შემთხვევაში პირველი შტაბიშდილება ასეთია. მერიტყვი, აი ეს სან-პაულოა. აი თურმე სადიმალება რუხის 50-ვე ელფერი. მაგრამ თუ გავიხსენებთ, რა სწვებოდა ამ ქალაქზე ჩემი წინამორბედი, გულში მაშინვე სითბო იყრება. ეს სან-პაულოა. აქ ყველაზე ბევრი სუფთა ჯიშის არაბული ცხენები ყავთ. ასევე სწორედ აქ არის ყველაზე დიდი რაოდენობის პრივატული თვითმფრინავები. ბრაზილიის მილიონერების 60% სწორედ აქ, სან-პაულოში ცხოვრობს. მოკლედ რომ ვთქვათ, სან-პაულო ყველაზე დიდი ფულის დომარაა მთელს სამხრეთ ნახევარსფეროზე. ათასობით ოფისი, ასობით ბანკი, ათობით ნავთობ კომპანია. აქ მულტიმილიარდერები ცხოვრობენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ აქ მულტი სიმდიდრეა. მე კი მისაძებნელად მივდივარ. მეგობარო, ვერ მეტყვი, სად არის რონალდოს მოედანი? არ იცი? აქაური არ ვარ. არ იცი? კარგი, წარმატებებით მეო. ბონჯია, როგორც თქვენთან ამობენ.
2: გერბიან საფასური, სან-პაულო.
1: პამპლონას ქუჩა.
0: მაგრამ ასეთი წარმატებული ქალაქიც კი კარადაში ჩონჩხს მალავს. ეს უკვე ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებში ჩანს.

0: სან პაულოში უამრავი უსახკაროა. მერსო ჯობდა ეს არ დამენახა. არაოფიციალური ცნობებით, სან პაულოში 100,000 უსახკაროა. ისინი ყველგან არიან. ტროტუარებზე. ბანკის შესასვლელებთან. პარკებში. ტაძრის კიბეებზე. მათ ყველგან ძინავთ, ყველგან ჭამენ, ყველაფერს ედებიან. გასაქანს არ გაძლევენ და გძარცვავენ. სან პაულოში ჩვეულებრივი მოვლენაა ტურისტებისთვის ნაკურდალი ნივთების საჯაროდ ქუჩაში გაყოფა. შესაძლოა ასეთი ტურისტი მეც ვიყო. ეს ცენტრია სან პაულოს ისტორიული მოედანი. როგორც არ უნდა მინდოდეს ისტორიის და წარსულის გახსენება, ეს არაფრით არ გამომდის. მეცნიერები კამათობენ, არსებობს თუ არა პარალელური რეალობა. ხალხნო, ჩამოდით სან-პაულოში და თავად დარწმუნდით, რომ პარალელური რეალობა არსებობს. აქ გვერდიგვერდ ორი სხვადასხვა სამყარო არსებობს. ერთად არსებობს მდიდრების და ღადაკების ქვეყანა. ეს ქალაქი ავად არის. ცენტრიდან 2 კილომეტრის მოშორებით თქვენ ნამდვილ კოშმარულ შოუში აღმოჩნდებით. საშინელება. სიტყვები არ ყოფნის. მე ნარკომანების რაიონში მოვხვდი, რომელსაც კრეკლანდიას უწოდებენ. აქ ყველა კრეკს ეწევა. ეს გაუფილტრავი კოკაინია, რომელიც დამოკიდებულებას იწვევს. ადამიანს ზომბად აქცევს და 5 წელიწადში კლავს. მეტო ჩემო. ყველა როგორი გამხდარია. რას უკეთებენ საკუთარ თავებს? სახელმწიფომ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ეს დაავადება მოეშორებინა. ნარკომანები ერთ რაიონში შეყარეს, რომ მათი კონტროლი უფრო ადვილი ყოფილიყო. კამერები დააყენეს. რაიონში მღვდლები გააგზავნეს, რომ მათ ავადმყოფები ჭეშმარიტების გზაზე დაეყენებინათ. მაგრამ მხოლოდ ერთეულებს შეუძლიათ ამ შხამიანი ჭაობიდან ამოძრომა. ეცეთ ამ ქალაქს, დაკარგული სულების ქალაქს დავარქმევდი. ეს კოშმარია, ნამდვილი საშინელება. ძალიან არ მსიამოვნებს აქ ყოფნა.
1: გერბიან საფასური, სან-პაულო.
0: რაიონი ჟარდისი.
2: ჩვენ კი ოქროს ბარათით პარალელურ სამყაროში გადავინაცვლოთ. სან-პაულოს ზვირადღირებული სასტუმროები ცდილობენ მდიდარი ტურისტები დიზაინერული ნაშრომებით გააოცონ. აქ ყოფნის დროს ანდრეი ბედნიაკოვმა გემის ფორმის სასტუმრო აირჩია, სადაც კედლები იატაკს უერთდებოდნენ. სანამ ჩვენ არ ვიყავით, სან-პაულოში ახალი დიზაინერული სასტუმრო ემილიანო ააშენეს. მეგონა ვერანდების გადიდება ჩვენი ჩვევა იყო. მაგრამ შეხედეთ აქ რა გაუკეთებიათ. აი, შეხედეთ. აი, ყოჩაღი ბრაზილიელები. იმედია ნებართვა მაინც აიღეს. ხუმრობა იქით იყოს და ეს კუბი თუ პარალელები პედი სასტუმროში ყველაზე ძვირადღირებული ნომერია. ამ აივანზე ერთი ღამისთვის $3,000 უნდა გადაიხადოთ.
0: როგორ ხართ?
2: შესანიშნავად.
3: ვაუ. უხ.
2: ნომერში აუზი, ეს რაღაც ახალია. ვერ ხვდები სასტუმროში ვარ თუ სპასალონში? ამ ნომერში ბრაზილიელი დიზაინერების ყველაზე თამამი ფანტაზიებია გაცოცხლებული. კედლების და ჭერის მაგივრად რაღაც უცნაური კონსტრუქცია, საიდანაც ნომერში ძალიან ბევრი სინათლე შემოდის. ნომერში აუზია და ორი შეზლონგი დგას. იმისთვის, რომ მილიონერმა პირდაპირ ოთახში მიიღოს მზის აბაზანები. თვალები ხედავენ. ტვინიკი, რომელიც ხრუშოვის სტილის ჭერს არის მიჩვეული, უარს ამბობს. ასეთი დიზაინერული ექსპერიმენტი ჯერ არც ერთ სასტუმროში არ მინახავს. ეს უცნაური ბრაზილიელი დიზაინერები. ერთი სული მაქვს, როდის ვნახავს აძინებელს. ის მეორე სართულზეა. მოიცა. ეს რა არის? ბალიშები ძალიან უცნაურად არის დალაგებული. მიამან საფლავის ქვები მომაგონა, მაგრამ ალბათ მომეჩვენა. აი ასეთი რამ კი არასოდეს მინახავს. ხალათები აი ასე რომ ეკიდოს.
4: ბრავო!

0: თელო თახს ხედავ?
1: Друзья, вот.
0: Араფერი არ ხდება თვალს უჩეულოდ? მაშინ გეტყვით, რომ ეს უზარმაზარი ლოგინი საბაზანოს ცენტრში დგას. კოჩა, ხუთიანი კრეატიულობაში.
2: Гербиан Сафасури, Сан-Паулу.
0: კონსოლა საოს ქუჩა.
3: სიმართლე გითხრათ, ამ ქალაქში თავს უსაფრთხოდ და კომფორტულად ნამდვილად არ გრძნობ. ამიტომ გული მიგზნებს, რომ ჯობია სასტუმროში დახარჯო ფული, ვიდრე ჰოსტელში გაუგებარ ხალხთან ერთად ვიცხოვრო. გამარჯობა. სასტუმროს ყველაზე აფასიანი ნომერი $63 ღირს. მაგრამ ჩემთვის სულ ერთია. როდესაც ის ხალხი მახსენდება, გული მეკუმშება. მირჩევნიათ ახლა საკუთარი უსაფრთხოებისთვის გავიმეტო, ვიდრე რამე გასართობში დავხარჯო. თანხაში საუზმე შედის, ამიტომ არც ისე ძვირია. მინდა ნახოთ, როგორ შევდივარ ნომერში. რაღაც პულტი მომცეს, რომელიც რბილ დამცავ კაბურაში დევს და პარკი, რომელშიც ღმერთმა იცის რა არის. აბა ნახოთ. ნომერში ძველი ტელევიზორი მაქვს. პატარა მაცივარი, რომელშიც სასმელები ძდევს. პლასმასის კამი. შენი ახასიათზე დავდექი. კონდიციონერის მაგივრად ვენტილატორი მაქვს. ესეც კარგია. პანჯრიდან მხოლოდ სახლები ჩანს.
2: Гербиан Сафасури, Сан-Паулу.
3: Ჯოვანი გრომკის პროსპექტი.
0: მინდა გითხრათ, რომ სან-პაულო არ არის ტურისტული ქალაქი. ტურისტებისთვის აქ ბევრი არაფერია გასაკეთებელი. რა შეუძლია გააკეთოს სამ ქალაქში მდიდარმა ადამიანმა? წავიდეს ძვირად ღირებულ რესტორანში. სპა-სალონში გაიკეთოს მასაჟი. Ну или поплескаться. Инебирос ჯაკუსი. Эй, Антон.
3: დიდი არჩევანი არც ბიუჯეტურ ტურისტს აქვს. შეუძლია ნახოს მთავარი ტაძარი სე. ძველ მოედანზე, ძველ ქალაქში და იბერაპუერას პარკში გაიზეინოს. აი შეუძლია მოიგრიბოს ძალა. Или можно გაემართოს ქალაქის ყველაზე საშიში. დაღატაკ რაიონში. ფაველაში. აქ ეს მდიდრებისთვისაც და ღარიბებისთვისაც თავარი გასართობია.
0: ფაველაში მოხვედრას არაფერი არ უნდა, მაგრამ იქიდან გამოსვლისთვის საჭირო ადამიანი, რომელიც წუთე-წუთზე უნდა მოვიდეს. გამარჯობა, როგორ ხარ? გაიცანით, ეს ლეოა, ადგილობრივი ბანდების ნდობით აღჭურვილი პირი. ხოლოდ ლეოს შეუძლია უზრუნველყოს თქვენი უსაფრთხოება. ამისთვის ის 4 საათიან გიდობაში $600 ითხოვს.
3: მე კი არაფერი მაქვს იმის გარდა, რომ ფაველაში უმანქანოდ, გიდის და უსაფრთხოების გარანტიების გარეშე წავიდე. ფაველა, პოვოსემედუ. ქალაქში აღმოცენებული უდაბნოა, რომელიც 8000 მოოჯახმა დაიპყრო და კარვების ქალაქი გააშენა. სახლები მხოლოდ ჯოხებით, ცელოფნებით და სხვა ჯართით არის აშენებული. რა თქმა უნდა, სახლში არაფერია მატრასის, სკამის და ორი გადასაფარებლის გარდა. ფაველა პარაიზოპოლისი.
0: ამ წუთიდან მანქანის ფანჯრები უნდა გავაღოთ. ჩამოვწიოთ? ხო. ფანჯრები გავაღოთ? დიახ, ასეა საჭირო. ფაველა პარაიზოპოლისში თავისი კანონები აქვთ. აქ მხოლოდ ღია ფანჯრებით უნდა შემოხვიდე. ადგილობრივებმა უნდა დაინახონ, ვინ შემოდის მათ ტერიტორიაზე და რომ მათთვის საფრთხეს არ წარმოადგენ. შემომხედეთ სადმე და სადსაფრთხე. აი ასე კიდევ მესმის. მაგრამ ასე მაქსიმუმ წიგნებს ვარიგებდე. უსაფრთხოების მიზნით ექსკურსიას მხოლოდ იმ ქუჩებში გავივლით, სადაც ზუსტად ვიცი, რომ არ

0: გესრიან და შენს ოპერატორს კამერას არ წაართმევენ. Pavela Povose Medu.
1: როდესაც პაველებში შედიხარ და გამყოლი არ ყავს, შეშინებული დადიხარ და უკან იხედები, რომ ვინმე თავს არ დაგესხას. დაკარგულ ტურისტს გზაზე ანდრია შემხვდა. ის როგორც ჩანს პაველის კოორდინატორია. ჩვენი ნუგეშენია. ჩვენ არც ბანდიტები ვართ, არც ლოთები და არც ნარკომანები. ჩვენ ჩვეულებრივი მოქალაქეები ვართ. აქ ბევრს უმაღლესი განათლება აქვს. ძალიან ბევრი სან-პაულუში უკეთესი ცხოვრების საძებნელად ჩამოვიდა, მაგრამ მათ სამუშაო დაკარგეს. ჩვენ გავერთიანდით, რომ ხელისუფლებამ ჩვენი ხმა გაიგონოს და დავიწყეთ საცხოვრებლების შენება, რომელიც ჩვენ კანონით გვეკუთვნის. მეგობრულად ცხოვრობ და ასეთ პირობებშიც კი ნორმალური ცხოვრებისთვის ვიბრძვით. ჩვენ გვაქვს ბიბლიოთეკა. მოვაწყვეთ საერთო სასადილო. ფულს საერთო ყულაბაში ვაგროვებთ და ვისაც შეა შეუძლია მივიდეს და უსაფრთხოდ ისადილოს.
0: მე და ჩემს გიდს ვიღაც კაცი შეხვდა. როგორც ჩანს ის ლეოსთან წილშია. როგორც ჩანს ის ჩვენი გამყოლი იქნება ქაოსის, ძარცვის და სასტიკი მკვლელობების სამყაროში.

0: როგორ წარმოგვიდგენია ფაველები? ალბათ ფიქრობთ, რომ აქ ყოველ კუთხეში ადამიანი უნდა იდგეს დანიშნულში. შავბნელი ტიპების სვირინგებით. ალბათ ეს ყველაფერი სადღაც არის, მაგრამ შეხედეთ, ეს ჩვეულებრივი ქუჩაა, ტრანსპორტი მოძრაობს, ნორმალურად ჩაცმული ადამიანები დადიან, იცინიან. ჩვეულებრივი რაიონია, არსად საფრთხე არ მიგრძნია, ხალხი ინტერესით გვაკვირდება. სიმართლე გითხრათ, თავი ნამდვილი იდიოტი მგონია. ყველა ფაველასთან შედარებით, რაც აქამდე გვიჩვენებია, ეს ყველაზე უცხინარი რამაა. ის რომ აქ პოლიცია და ქუჩაში დამტროული მანქანები დგას და რომ ლეო და ადგილობრივი მაცხოვრებელი მცველებივით ამომიდგნენ გვერდზე, холод спектакля სახელწოდებით ყველაზე საფათო ფაველა. ეს შოუ კი იმისთვის არის, რომ ტურისტს $600 წაართვან. აქ ტურისტებს თავს ესხმიან. ბარბელა უკვე 20 წელია აქ ცხოვრობს. შეგიძლია მას კითხოთ. ამბობს, რომ აქ არასდროს მომხდარა დანაშაული.
1: ფაველა პოვოსე უმედუში ტურისტებს ფულს არავინ არტვეს. აქ ყველგან გიშვებენ. ყველაფერს გაჩვენებენ და შენი დანახვა ბავშვივით უხარიათ. სადაც არ უნდა გავიხედო, შევიხედო ან შევიდე, ყველგან ყველა მიცინის. აქ იმდენად ალალად, იმდენად გულით გექცევიან, რომ ყველა გიყვარდება. შესანიშნავია.

0: გერბიან საფასური სან პაულო
1: სკაიბარი
2: სან პაულოში ღამით მდიდრები გართობას იწყებენ. ისინი ცაში ადიან იმისთვის, რომ მოშორდნენ მიწიერ სიბინძურეს.

0: პაულისტას პროსპექტი.
1: გერბიან საფასური. სან-პაულო.

0: სასტუმრო ემილიანო.
1: ჯო, ბანაობას ვაპირებ. მეგობარო, გადავლება მინდა. ომის მინე? შენ რა არ გესმის, რას გეუბნები? შენ ჩემს აბაზანაში ხარ. რა ხდება? ადგილი არ ყოფნის? წადი აუსთან დაისვენე.
2: გერბიან საფასური, სან-პაულო.
0: რაიონი ჟარდინსი.
1: სან-პაულოში მდიდრებისთვის მთავარი გასართობი რესტორანში სიარულია. აქ არც მეტი არც ნაკლები 10000 რესტორანია. მილიონერების უმეტესობა ირჩევს რესტორან დომს. დომი მსოფლიოს 50 საუკეთესო რესტორნების სიაში შედის. ბრაზილიაში კი პირველია. ეს რესტორანი სან-პაულოში უნიკალური ადგილია. მისი მთავარი კოზირი მისი ბუნებრივი პროდუქტებია. პროდუქტი, რომელიც დედაბუნებამ და ჯუნგლებმა მისცა ადამიანს. ტიტულოვანი შეფმზარეულისთვის, ალექს ატალოსთვის ამაზონის ჯუნგლები ნაყოფიერ ადგილად იქცა. ის თავად მიდის ექსპედიციაში და თავად აგროვებს ინგრედიენტებს თავისი შედევრებისთვის. რაიმე შეზღუდვები ხომ არ გაქვთ კვების დროს? ალერგიას გულისხმობთ? გერბიან საფასურის 44 გადაცემა და პირველად მკითხეს რესტორანში კვებითი ალერგიის შესახებ. ხიზი ლალაზი არ მაქვს. კანტარეირას ქუჩა.
0: პარალელურ სამყაროში ადგილობრივები პროდუქტებისთვის ცენტრალურ ბაზარში დადიან. ისეთი გზნობა მაქვს, თითქოს ჭიანჭველების სოროში მოვხდი. მივხვდი ზურგჩანთა წინ, რატომ დავიკიდე. აქ ასობით გამყიდველი. ცდილობს ნებისმიერი გამოუსადეგარი ნივთი შემოგტენის. ჯერ მხოლოდ 5 წუთია ბაზარში დავდივარ და ასე მგონია, რომ ამ ხალხმა მთელი ჩემი ენერგია შეიწოვა. რესტორანი დომი.
1: ერთი სიტყვით ვიწყებთ გასტრონომიულ ტურს ამაზონის ჯუნგლებში. მოგზაურობა კოქტეილი კაპირინიათი იწყება, რომელიც ბრაზილიური წარმოების რომი და ლაიმის წვენით არის დამზადებული. ეს რა არის? მოიცა, შაქარყენული უნდა დავლიო? მეგობრებო, დაუჯერებელია. ეს კონიაკიან კამპეცკავს, ოღონდ შოკოლადის მაგივრად კარამელი აქვს. კარამელში ასხია რომი. გაჩერება პირველი. სორბეტი, ზეითუნის ზეთში ტკბილეულით. ეს სორბეტი მომზადებულია ხის ფესვებისგან, რომელიც ამაზონის ტყეში იზრდება. როგორ შეიძლება ნაყინი ხის ქერქისგან მომზადო? არ ვიცი.
3: похоже на обыкновенный
1: შეულებრივი პლომბირის გემო აქვს და არავითარი უცნაური გემო არ დახკრავს.
3: сладкая спирт.
1: ბილი და ციცაკა?
3: да, здесь
1: есть. ციცაკა აქვს.
3: остановка.
1: გაჩერება მეორე. ამაზონის გემრიელობების სეტი. ბანანის პიურე კრევეტებით გამომჭრალი თევზ პირარუგუს კანზე, რომელიც ჯერ კიდევ გუშინ ამაზონის წყლებში დაცურავდა. საოცარია. ასევე არის ხილი კაპუასუს ბურთულები, რომელიც მხოლოდ ამაზონის ჯუნგლებში იზრდება. დაუჯერებელი გემო აქვს. და დამარილებული კეფალის ხიზი ლალა, ქვილში ამოვლებული ბოსტნეული. ეს შეფი გენიუსია. სერიოზულად ვამბობ, ის მსოფლიო კულინარიის კოპერფილდია. ირში იდებთ სრულიად გაუგებარ პროდუქტს და რამდენიმე წამში ირში გრძნობთ საოცარ შეუდარებელ გემოებს და იცით რა არის ყველაზე საინტერესო? ეს მხოლოდ სტარტერია. კერძები ჯერ არ მოუტანიათ. ცენტრალური ბაზარი.
0: ახლა კი იაფასიანის საკვების სამყაროში ჩემი გასტრონომიული შოუ იწყება. მოდი ხელი ჩამოგართვა მეგობარო.
1: გამარჯობა. Давай я тебе покажу. Я могу тебе что-то скачать. Это упасо იქნება. Бразилийური ხილი მაქვს, რომელიც არასდროს გაგისინჯავს.
0: ამას რა ქვია?
1: ეს dragon fruit-ია. ნამდვილი აფროდიზიაკია. ბევრი არ ჩამოთორემ, კაცებს შეახტები და ეს ცოტა სახიფათოა.
0: მართლა?
1: ნამდვილად საშიშია.
0: მე მგონი არ მჭირდება. გემრიელია, ძალიან ტკბილი. დენიკ ბიჭმა ვარცხნილობით მიკროფონი. ფული მართლაც არ გამომართვა. ბოლოს მანგოს გამასინჯა. დიდი მადლობა.
4: შადი, спасибо.
0: გმადლობ.
1: შემდეგი კერძი სიბასის ფილია ამაზონის კენკრის ასაის სოუსში. წარმოიდგინეთ, ამ სიბასისთვის ციცაკა სპეციალურად ამაზონის ჯუნგლებიდან მოაქვს. და ამდენი საინტერესო ფაქტის შემდეგ ხვდები რაში იხდი $150. შესანიშნავი იყო. შემდეგი კერძი.
3: Перепёлка на гриле.
1: Шемдеги керцი гრილზე შემწვარი მწყერის ხორცია შოკოლადის соусით. ამ კერც ხელით მიერთმევენ. ამიტომ სველი ხელსაყოცი მოაქვს. ძალიან უცნაური ხელსაყოცი. ჩვენი ამაზონის ჯუნგლების გასტროტური ფინალს უახლოვდება. და როგორც ყველა დასასრულის დროს, აქაც მაქსიმალურად ცდილობენ სტუმრის გაოცებას. მაგიდასთან ქვაბი მოიტანეს. ერთი შეხედვით ქვაბში შინაურული პეურია. მაგრამ სინამდვილეში ამ კერძს ალეგუა ეწოდება. კარტოფილი, ბატატის პიურეს და ყველის ნაზავი. დანარჩენი? და რატომ ამდენი? იმიტომ რომ ეს მაღალი ხელოვნებაა.
0: Антоха, не Антоха Гуляр дактлес. Дагитов.
5: Ёлы-палы.
0: Эс комцелюлитис мцели флаконია. Базарში შეგიძლია დააგემოვნოთ. Гигантури. Свняни, узармазари бутерброди, мортадела. Андре Бразилияში ემიგრანტებს ასეთ ბუტერბროდებს აჭმევდნენ. ერთხელ ერთმა კაცმა შეფის მიმართ პრეტენზია გამოთქვა იმის შესახებ, რომ მის ბუტერბროდში ცოტა შიგთავსი იყო. ზარეული გაბრაზდა და ბუტერბროდში იმდენი ძეხვი ჩატენა, რამდენსაც ჯერი კაცი ვერ მოერეოდა. მას შემდეგ ეს ტრადიცია იქცა.
1: გემრიელია?
0: ძალიან გემრიელია. შემწვარი ყველი და ზეხვი გემრიელ პურში ჩადეს. და სულ ეს არის, მაგრამ კარგია.
1: მე უამრავი კერძი მომიტანეს. ახლა აღარც მახსოვს პირველი რომელი იყო. საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესო იყო. მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ საათნახევრიანი სადილის შემდეგ მე მაინც მშიერი ვარ. ზვირადღირებული რესტორნის მიზანი სტუმრის დანაკლება კი არა, მისი გემოს რეცეპტორების გაღვიძება და გაკვირვება. კარგი იქნებოდა ნასტიას სენდვიჩი გამესინჯა.
0: ძალიან იაფად მეუზარმაზარი და მსუყე ბუტერბროდი მივირთვი. იმდენად მსუყე, რომ ფიზიკურად ვერ მოვერია. თუ შეიძლება წავიღებ. I want to წავიღებ. შესანიშნავია ივლევა 44 გადაცემაა და ორ სიტყვას ვერ აბა. ჩაეწერე ჩემთან ინგლისური ენის კურსებზე. მოდით და ისწავლეთ ენა.
2: გერბიან საფასური. სან-პაულო.
0: შოსე ესპია 60.
1: ყველაზე კარგი რაც შეიძლება ტურისტმა გააკეთოს სან-პაულოში ეს სან-პაულოდან წასვლა. მე საკურორტო ქალაქ სან-ვისენტეში გავემგზავრე. მეგობრებო, ამ პარტავნებაში არ ჩამომართვათ, მაგრამ ამ სილამაზის დანახვა ზემოდან მინდა. სან-ვისენტეში მდიდარ ტურისტს შეუძლია ყველაზე მაღალი მთიდან გადმოხდეს და პარაპლანით ქალაქს და ოკეანეს გადაუფრინოს. დედა, მე დავფრინავ.

0: მეგობრებო, ძალიან მაგარია. საოცარია. პარაპლანით ფრენაში ყველაზე კარგი ის არის, რომ საერთოდ არ გესმის ძრავის ხმა, იმიტომ რომ ის არც აქვს. რეალურად თავი ჩიტი გგონია. ყურებში მხოლოდ ქარის ხმა გესმის. არც თვით მფრინავს, არც ვერ მფრენს. არაფერს არ აქვს ასეთი შეგრძნება. ეს ნამდვილი ფრენაა. კოშკი, კოშკი. მეგობარო, კოშკისკენ მიფრინავთ. ქარმა წაგვიღო. ხმერთო მიშველე. ასე არ შეიძლება, ცოტანელა. არა, არა. ეს ნამდვილი სიამოვნება. ენით აღუწერელი გრძნობა. მიიღეთ ჩემი რეკომენდაცია. ნამდვილად შეუდარებელია.
1: გერბიან საფასური. სან-პაულო.
0: მაუას ქუჩა.
2: ტურისტული მარშრუტების სიაში სან-პაულო ძალიან შორს. ბოლო იარუსზე ზის. მართალია, აქ სანახავი არაფერია. გაუთავებლად წრეები უნდა არყა ნაცრისფერ შენობებს, მაგრამ სწორედ მათი წყალობით აქ ინდუსტრიული ტურიზმი განვითარდა. გაგიგიათ ასეთი რამ. ვიკიპედიაში ვკითხულობთ, რომ ინდუსტრიული ტურიზმი ეს მიტოვებული სამხედრო და სამოქალაქო ობიექტების დათვალიერებაა ფსიქოლოგიური და ესთეტიკური სიამოვნების მიღების მიზნით.

0: სიმართლე გითხრათ, არც ისე სასიამოვნო სანახაობაა, მაგრამ რადგან ეს მიმდინარეობა დღეს ტრენდულია, მე სტალკერი უნდა გავხდე და სან-პაულუს ინდუსტრიული ტურიზმის თვალსაჩინო ობიექტები დავათვალიერო. ეს სასტუმროა, სადაც მსოფლიოში არც ერთ ტურისტს არ მოუნდება დარჩენა. ახლა ყოფილი სასტუმროს სანტოს დიუმონის ტერიტორიაზე ვიმყოფები. ეს შენობა უმუშევარმა და უსახკაროდ დარჩენილმა ადამიანებმა დაიკავეს. პოლიცია მათ გამოსახლებას ცდილობს, მაგრამ ისინი წინააღმდეგობას უწევენ და აპროტესტებენ. რუსეთის ინდუსტრიული ტურიზმის დადებითი მხარე. შენ ხედავ იმას, რასაც ტურისტების 90% ვერ ხედავს, რომლებმაც ვერ გაბედა საქმოსლა. ჩამსხვრეული მინები. გარშემო ნაგვის გორები. დასრული კედლები. სიბინძურე. და ამ ადგილას წარმოუდგენელ პირობებში ცხოვრობენ მრავალშვილიანი ოჯახები და ახალშობილი ბავშვები. ყველაზე გასაოცარი კი ის არის, რომ ამ ადამიანებიდან არავის არაფრის შეცვლა არ უნდა. არ გინდათ განვითარდეთ. როგორღაც შეცვალოთ თქვენი ცხოვრება. რამე გააკეთოთ? თუ აქ უნდა გაზარდოთ შვილები და შეხვდეთ სიბერეს. ბრაზილიელები ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ ყველაფერი ხვთვისნებაა. როგორც ის გადაწყვეტს, ყველაფერი ისე იქნება. მე აქ კარგად ვარ და მეტი არაფერი მინდა.
1: მე ქუჩაში ვცხოვრობდი და შეიძლებოდა ნარკომანი გავმხდარიყავი, მაგრამ ოჯახმა, რომელთან ერთადაც ახლა ვცხოვრობ, შემიფარა და ჭერი მომცა. ჯობი აქ დანგრეულ შენობაში ვიცხოვრო, ვიდრე ქუჩაში და გზას აცდენილ ხალხთან ერთად ვიყო.

0: სან-პაულო ნამდვილად ორი პარალელური რეალობაა. შუშის ცათამბჯენები და კრეკლანდიის კოშმარი. მერსედესიანი მილიონრები და შიშველი, შიერი უსახკაროები. ზოგი მიშლენის რესტორნებში მენიუს ათვალიერებს, ზოგი კი მენიუს ნაგვის ყუთში არჩევს. როგორც პარალელური სამყაროები არ იკვეთება არასოდეს, ისე ამ ადამიანებმაც არ იციან, რომ არსებობს მეორე მხარე. გიჟური კონტრასტია. დაუჯერებელია, რომ ასეთი რამ არსებობს. ეს სან-პაულოა.
1: გერბიან საფასური. სან-პაულო.
2: ანტონიო პრადოს მოედანი.
0: სან-პაულომ ყველანაირი ენერგია გამომაცალა.

0: შეიძლება 30 წუთი თუ შეიძლება. ნახევარსაათიანი ძილი სიმშვიდეში და სიჩუმეში $5 ღირს. ოთახში სტუმარს აი ასეთი კომფორტული საწოლი, ბალიში, საძილე სათვალე, დეზინფიცირებული გადასაფარებელი და ყურსასმენები ხდება. რა კარგია. შესანიშნავი კლასიკური მუსიკა მესმის.
1: Классическая композиция.
0: როდესაც ტაიმერი ერთვება, ოთახში ლურჯი სინათლე ინთება. ფსიქოლოგები თვლიან, რომ ასეთი განათება ადუნებს სხეულს და გონებას.

0: ძალიან კარგი იყო. მეორე სუნთქვა გამეხსნა. ღმერთო დამეხმარე.
1: გერბიან საფასური. სან-პაულო.
0: პროსპექტი გრაზილი.
2: იღებ. მინდა გითხრათ, რომ ამ ქალაქში ბევრი ფული არ არის, მაგრამ მალე $100 მეტი იქნება. ხალხმო ყურადღებით, თუ სან-პაულოში უფულოდ აღმოჩნდებით, დავით კამპისტას ქუჩის და ბრაზილიის პროსპექტის კვეთაზე გადით. იქ მოძებნეთ ყველაზე დიდი ფიკუსი. ჩვენი განძი აი ამ ადგილას ქვის ქვემოთ გელოდება. და უჩქარეთ, აქ ძალიან ბევრი $100 მსურველია.
1: გერბიან საფასური. სან-პაულო.
0: ეს პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც ქალაქი ჩვენ კი არა პირიქით მან გადაგვწირთა. სან-პაულოს ქუჩებში პირდაპირ ხედავ უფსკრულს მილიარდერებსა და ღატაკებს შორის. მაძღრებსა და შივრებს შორის. ბედნიერებსა და დამცირებულებს შორის. მთელი ორი დღე ამ უფსკრულის კიდეზე დადიხარ და ფიქრობ, როგორ გაიარო ისე, რომ თავით არ გადაეშვა. ეს ემოცია კი ნერვებს შლის და ნებისმიერ ექსტრემალურ ატრაქციონზე მძაფრია. დაკარგული სულების ქალაქი.
2: ბონჯია. ასე შემომხედეთ, მაქსიმუმ წიგნები ვატარო. ადგილი არ ყოფნის?
0: არ მჯერა, რომ ასეთი რამ სხვაგანაც არის. ეს სან-პაულოა.

0: ნასტია, გამარჯობა.
1: პაულისტას პროსპექტზე.
0: როგორი გაყენული ხარ?
1: ხო, საღამოსი ვარ.
0: ზურგჩანთა მომეცი. მირი, მიდი.
1: კარგი.
0: ой хуре
1: ну что спасибо
2: ну как ты
0: როგორ ხარ
1: антон მე ალბათ შოქში ვარ სან პაულო კონტრასტების ქალაქია ჩვენს ბეხსიერებაში ყოველ შემთხვევაში მე ასე მახსოვს რომ ასეთ ქალაქში არ ყოფილვარ აქ ყველაფერი ერთ ქალაქშია მოქცეული მართალს ვამბობ საოცარია
0: წავიდეთ
1: უბრალოდ თავში ვერ ვალაგებ ამ ყველაფერს
0: მოიცა მეგობრებო, ეს სან პაულოს გადატვირთვა იყო და ჩვენ შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.
1: დაუჯერებელია. ან ღარიბი ხალხიც კი ფენებად არის დაყოფილი.
0: მე ფაველაში ვიყავი. საკმაოდ ნორმალური ხალხი ცხოვრობს.
1: არა, ანტონ, შენ კრეკლანდიაში არ ყოფილ ხარ.
0: რამე გასართობი პარკია?
3: გერბიან საფასური. სან პაულო.
4: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
5: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი

სასწაულები სიცოცხლეშიც გარდაიცვალა 1920 წელს 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან ანუ კიბოთი დაავადებულებიც და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი კამარი და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული მრავალი არა ერთი აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი ონკოლოგიური დაავადება ანუ კიბო განიკურნა დამბლადაცემულები განიკურნა უშვილოებ შვილები მიეცა უამრავი სასწაული ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში აი ამ დიციწმინდეს ეს არის მადლით ახსვილი ღვთის მადლით ახსვილი კამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама უგაჩვენებ როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს მობრძანდით ამ ტაძარში

0: ნუ რა ვინ თუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ. ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: ამისთვის ვიბრძოდი ამდენი წელი, რომ ქვეყანაში იყოს კონსტიტუციური მართლობა. გესმით, არც სააკაშვილის დროს იყო კონსტიტუცია, დღეს მით უმეტეს. არ შეიძლება მაგალითად ქვეყნის ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკური ფიგურა და მართველი ფიგურა იყოს უბრალოდ საპატიო თავმჯდომარე პარტიის. კონსტიტუციის მიხედვით უნდა ყველაზე გავლენიანი იყოს პრემიერ-მინისტრი. თუ ივანიშვილი ყველაზე გავლენიანი ფიგურა დღეს ფაქტია, რომ ის არის გავლენიანი, მაშინ ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. ან მაშინ კონსტიტუციაში უნდა ჩავწეროთ, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის პარტიის საპატიო თავმჯდომარე. ანუ მე არც ეს არ მომწონს. უბრალოდ აქ საქმე რა შეიძლება, რომ თქვენ და მთლიანად იმ ფლანგს გულისხმობ, რომელსაც თქვენ უფრო წარმოადგენთ ჩემი აზრით, ერთ რაღაცას არ უკვირდებით, რომ არსებობს მეორე ფლანგი.
2: გონიები ინვესტ წარმოადგენდება, მაგრამ თქვენ როგორც გინდათ მიმაკუთვნებით.
1: კეთილი. ჩემი აზრით, ამომრჩევლის 80% ტრადიციონალისტები არიან და მე მომწონს ეს თუ არა, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ მე მომწონს, რომ ტრადიციონალისტები არიან 80%, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ აქ არის ხალხი, ვისაც მოწონს ივანიშვილი და ადრე ამ 80%-ში 80%-ს მოწონდა ივანიშვილი და ეხლა შეიძლება მოწონს 25, 25 ნეიტრალურადა, 25 არ მოწონს და მეორე 25 ძალიან ძალიან არ მოწონს, მაგრამ ის რომ არის ხალხი, ვისაც მოწონს და ნეიტრალურადა, ეს მაგალითად იმ პარტიებს, მაგრამ ჩვენ რომელიც ამ ფლანგზეა, კარნახობს, იმიტომ რომ პარტიას ხალხის მაჯისცემაზე უნდა კონდეს ხელი. ამიტომ აქ დამოკიდებულება უნდა იყოს. მიუხედავად ამისა, მე გეუბნებით, რომ კონსტიტუცია აქ არ არის. არ შეიძლება ვინა პირველი პირი ის უნდა იყოს, ესეც არ მომწონს. ახლა მეორე თქვენ რაც გითხეთ. არ მომწონს მე ის, რომ პოლიტიკაში 90%, 95 დღეს არიან ხალხი, რომლების თავარი ამოცანა არის ბიზნესი სინამდვილეში. არა მარტო არ მომწონს. ყველაზე მეც ამაზე მევლაპარაკობ. ჩვენ საერთოდ სხვა სახელმწიფოს ვაშენებთ. მე არ მონაწილეობ ამაში. არ
2: მეკითხეთ, ღარიბაშვილის
1: კონსტიტუცია. გააძლევთ მაკპასუხს გააძლევთ. მაკპასუხს გააძლევთ. ჩვენ ვაშენებთ ფეოდალურ სახელმწიფოს. 0.7% ეკუთვნის მთელი ქვეყნის ეკონომიკა. 99.3% ეს ჩვენს მიერ დათვლილი ციფრებია. ეს არის ხალხი, რომელიც უბრალოდ არსებობს. ეს უკვე ფეოდალიზმი, კერო მონათფლობელური სახელმწიფო. მე ეს არ მომწონს. ამაში ჩართულია მთელი ხელისუფლება. მათ შორის ღარიბაშვილის ნათესაებსაც ჰქონდათ ბიზნესი და ამაში ყველას აქვს ბიზნესი. თუ ჩვენ უდგებით ასე, მე მაგალითად მომხრევა, რომ საერთოდ არ უნდა ქონდეს პოლიტიკოსებს ბიზნესი, მაშინ მარტო ღარიბაშვილს რატო უდგებით ესე? ყველას ესე უნდა მიუდგეთ. თუ ასე არ უდგებით, თუ თქვენ უშვებთ იმ აზრს, მოგწონს არ მოგწონს.
2: ახალი ბრალიც იყო ის ბიზნეს პირველ საპროცესო შეთანხმება რაზე.
1: მე გაძლევთ პირი პასუხს, მაგრამ ზუსტ პასუხს. არც ერთ დეპუტატს მაშინ არ უნდა ქონდეს ბიზნესი, მე ამის მომხრე ვარ თვითონ. არც ერთ თანამდებობის პირს არ უნდა, მაგრამ ეს ხო არ ხდება. ა პირიქით ხდება. ყველას აქვს სხვათაშორის შეიძლება ასეთია ცოტა სხვანაირი მასშტაბები იყო, მაგრამ სააკაშვილის დროსაც იგივე ვითარება იყო და შევარნაძის დროსაც იგივე ვითარება იყო.
3: გიორგი ჩოგოვაძე, გამოჩენილი ენერგეტიკოსი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს დამსახურებული მშენებელი, საქართველოს დამსახურებული ინჟინერი, საბჭოთა კავშირის საპატიო ენერგეტიკოსი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი, პროფესორი, საქართველოს მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, საქართველოს სახალხო მეურნეობის საბჭოს თავმჯდომარე, ენგურჰესის მშენებლობის ინიციატორი და ხელმძღვანელი, საბჭოთა კავშირის სამგზის დეპუტატი და მშენებლობის და მრეწველობის განყოფილების ხელმძღვანელი, საქართველოს ორგზის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი და მშენებლობის და მრეწველობის განყოფილების ხელმძღვანელი, ენერგეტიკის ინსტიტუტის დირექტორი, ენერგეტიკის და ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა ინსტიტუტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და უცვლელი დირექტორი. გიორგი ჩოგოვაძე 28 წელი უწყვეტად მუშაობდა ჰიდროელექტროსადგურების, დაშბაშ ჰესის, რიონ ჰესის, ხრამ ჰეს ერთის, სოხუმ ჰესის, ორთაჭალ ჰესის, ხრამ ჰეს ორის მშენებლობების უფროსად. გიორგი ჩოგოვაძის ხელშეწყობით შეიქმნა და ამუშავდა 150-ზე მეტი მსხვილი ქარხანა და ფაბრიკა, 40-ზე მეტი ელექტროტექნიკური და ხელსაწყოთა დამამზადებელი ახალი ქარხანა, აშენდა იმ დროის ყველაზე მაღალი შენობა სასტუმრო ივერია. გიორგი ჩოგოვაძე ხელმძღვანელობდა საქართველოს თბოენერგეტიკული ბალანსის შედგენას, დინარეთა კომპლექსური გამოყენების სამეცნიერო კვლევით სამუშაოებს, იკვლევდა მზის, ქარის, გეოთერმული წყლების, ბიომასის გამოყენების საკითხებს. გიორგი ჩოგოვაძის ხელშეწყობით შესწავლილ იქნა ეროვნულ მეურნეობაში მეორადი ენერგორესურსების გამოყენების, საქართველოს კურორტებზე და განსაკუთრებით მთიანი რაიონების ყოფაში ელექტროენერგიის დანერგვის მეცნიერული და პრაქტიკული დასაბუთების, ჰიდროენერგეტიკულ ნაგებობათა საიმედობის უზრუნველყოფის საკითხები. გიორგი ჩოგოვაძე არის 122 სამეცნიერო შრომის, მათ შორის 8 გამოგონების, 10 მონოგრაფიის, 18 ბროშურის ავტორი. მისი ფუნდამენტალური ნაშრომი „საქართველოს ჰიდროელექტროსადგურები“ დღესაც ბევრი სპეციალისტის სამაგიდო წიგნია. გიორგი ჩოგოვაძე დაჯილდოვებულია 8 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით, 4 ოქროს და 3 ბრინჯაოს მედლით, 2 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით. გიორგი ჩოგოვაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
4: ეთნო ჯაზ ბენდი ეგარი.

0: პოეტი მიხა ხელაშვილი კითხულობს მსახიობი თენგიზ არჩოძე.
1: ბინდისფერია სოფელი უფრო და უფრო ბინდდება. რა არის ჩვენი სიცოცხლე, ჩიტივით გაგვიფრინდება. წამოგვეწევა სიბერე, მგელივით წამოგვარდება. სიკვდილი გზაში გიყელებს, თვალები გავდარდება. მოგიგონებენ შვილები, მზას შეხედავენ მაღლითა. სოფელში შემოაღამდა, ბინდმა ძაღლივით დაფლითა. ნეტა სიცოცხლის მამგონი ღმერთი თუ ჯოჯოხეთია. ბევრი სიმწარე მინახავს, ბევრი სხვა გადამხედია.
0: მუსიკოსი ზვიად ბოლქვაძე.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნე წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯზე.

0: გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო. დღეს პარასკევი დღეა და სტუდია რვიდან ტრადიციულად მე, კოჩა ჯოჯუა, ვიქნები თქვენთან. ტელეწამყვანი, ესე შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ დღეს სტუმრად მოვიწვიეთ ბატონი დავით თარხანმოურავი.
1: გამარჯობათ.
0: მასთან ერთად გსურს, რომ ეს დაახლოებით ერთი საათის განმავლობაში ვისაუბროთ ყველა იმ იმ ტკივნეულ საკითხებზე, რომელიც თითეულ თქვენგანს დარწმუნებული ვარ აწუხებს და თითეული თქვენგანი ეძებს ხოლმე გზას იმისას, თუ როგორ შეიძლება ამ სიტუაციიდან გამოვიდეთ. მაგრამ იმისათვის, რომ გზა მოუძებნოთ, პირველ რიგში ალბათ არის სწორი დიაგნოზი დასასვავის, სწორი შეფასებები გასაკეთებელი, თუ რეალურად რა მდგომარეობაში ვართ. ხელისუფლება როგორ იყენებს თავის მედია საშუალებებს იმისათვის, რომ შექმნას ის გარემო, რომელი გარემოც მათთვის პირველ რიგში რაც აქვთ ამოცანა, იქნება ძალაუფლების შენარჩუნებისათვის. და ამისთვის არა მარტო თავის ტელევიზიებს, არა მარტო თქვათ ის ლიდერები, რომლებიც გამოდიან ხოლმე და განსაკუთრებით დებატების დროს პრემიერი იქნება ეს თუ სხვა პოლიტიკური ლიდერები, არამედ იყენებენ გვერდით კიდევ, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანებსაც, რომელთაც გავლენა აქვთ და ცდილობენ, რომ ამ გავლენით მაქსიმალურად სცადონ და შექმნან ისეთი წარმოდგენა, რომ ქვეყანაში კრიზისი არ არსებობს, ქვეყანაში არის ხელისუფალი, რომელიც მართალია თავის წინამორბედებს, მაგრამ ებრძვის კორუფციას, ცდილობს, რომ ეს კორუფცია დაგვანახოს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი კუთხით, ეს არის მხოლოდ ვთქვათ ეკონომიკური კუთხე, თუმცა სინამდვილეში საბოლოო ჯამში მივდივართ ეკამდე, რომ რეალურად პოლიტიკური კორუფციის მაღალი ნიშნებია. და რაც ყველაზე მთავარია და რაზეც ხშირად ლაპარაკობთ ხოლმე ბატონო დავით თქვენს, ეს არის ქვეყანაში მართვის ის მოდელი, რომელი მოდელიც მსოფლიოში შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი პრეცედენტი არ არსებობს თანამედროვე მსოფლიოზე ლაპარაკი. თუმცა თუ ისტორიას გავიხსენებ და ვნახავთ, ალბათ შეიძლება რაღაც გარკვეული ნიშნები იმისა, რომ და ხშირად გვისაუბრია, როცა ფეოდალიზმზე ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ მოსახლეობის მხოლოდ ერთი მცირე ნაწილი, რომელიც ფლობს ქვეყანაში ყველა იმ სიკეთეს, რომელიც სიკეთეს სინამდვილეში უკვე ფაქტურად შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ მას მერე რაც დემოკრატიული აზროვნება შემოვიდა, მართვის წესები შემოვიდა, ადამიანები იმის მიხედვით სახელმწიფო რამდენად მეტად არის ცივილიზებული, სწორედ იქიდან ითვლება, რამდენად კარგად ცხოვრობს თვითონ იქ ადამიანები, მოქალაქეები, რამდენად არიან ისინი ჩართული როგორც ეკონომიკური სიკეთეების, ისევე ყველა იმ სიკეთის, რომელსაც თავისუფლება ჰქვია, ჩართულობა ჰქვია პოლიტიკაში. აი ასეთ დროს ჩვენ გვაქვს, მე მგონი, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე რთული მდგომარეობა, რადგანაც ასეთი ტიპის სახელმწიფო მგონი სოფლიოში არ არსებობს, ოდესაც ელემენტარულად კონსტიტუცია მთლიანად შეიძლება ითქვას, რომ უგულებელყოფილია. მაგრამ მეორე მხრივ ასევე ალბათ უნდა ითქვას, იმიტომ რომ ჩვენი მაყურებლის დიდი ნაწილი ფიქრობს, რომ კი ბატონო, არ მოგწონს, მაგრამ რა არის ამისი ალტერნატივა, როგორ უნდა შეიცვალოს და ხელისუფალი, რომელიც ყოველთვის ცდილობს ერთი რამის დანახვებას, რომ მშვიდობა შეგინარჩუნეთ, ეს ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, მოტივია. მშვიდობა არის, მშვიდობიდან გამომდინარე სროლა არ არის, ჭურვები არ არის, არ სკდება ის მომენტი, რომ ეკონომიკურად მიუხედავად იმისა, რომ ომში არა ვართ, თითქმის იგივე შედეგები გვაქვს, რაც მეომარ ქვეყნებს აქვთ და ბევრად უფრო უარესი, ამ შემთხვევაში თუ ავიღებთ ომში მყოფი, ვთქვათ, იგივე ამერიკის შეერთებული შტატები იქნება, ეს თუ რუსეთი იქნება, იმათთან ვისთანაც ომი აქვთ, იმათთან შედარებით, ხო, თუ შევხედავთ ჩვენ უკრაინას და დავინახავთ, რომ დაიცალა უკრაინა, გავიდა იქედან მოსახლეობა, დემოგრაფიული კატასტროფის წინაშე არიან, ქვეყანაში საშინელი კორუფცია, ირანზე აღარ ვლაპარაკობ, ირანშიც ურთულესი მდგომარეობა, ეკონომიკური თვალსაზრისით ქვეყანა გადავარდნილია სადღაც მე-17 საუკუნეში და ახლობებით, როდესაც ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ არის სულიერი ლიდერების მიერ მართული ქვეყანა. აი ჩვენ დაახლოებით ამ მდგომარეობაში ვართ, ხო, მიუხედავად იმისა, რომ ომში არა ვართ, მიუხედავად იმისა, ყუმბარები მართლა არ სკდება ჩვენთან, მაგრამ ვართ ურთულეს მდგომარეობაში, რადგანაც ვერ შევძელით ისეთი კონსტიტუციური წყობის შექმნა, სადაც ადამიანებს, ვისაც აბარიათ, ეს იქნება პრემიერ-მინისტრი, ეს იქნება მინისტრები, რეალურად კონდეთ ძალაუფლება და წყარო მათი ძალაუფლებისა იყოს სწორედ ხალხი, იყოს პარლამენტი, იყოს არჩევნები და არა ის მოდელი, რომელი მოდელი ჩემოგვთავაზა, მაგრამ უკეთესად ხო ადამიანები, მე ვფიქრობ, დიდი ნაწილი ფიქრობს, რომ გავიგეთ, გვესმის, რომ ესეც არ უნდა იყოს, მაგრამ იმას, რაც მოსალოდნელია შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ოპოზიციურ სპექტს როცა უყურებს და ამას ხელისუფლება მაქსიმალურად კარგად ახერხებს, რომ დაანახოს, რა არის ალტერნატივა და რეალური ოპოზიცია, რომელიც არსებობდა, ფაქტობრივად განდევნოს, როგორც სატელევიზიო სივრციდან, მედია სივრციდან, ასევე ეს ადამიანები ყველანაირი ფორმითთან. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ რასაც კი ვებრძოდით, რასაც კი ვამბობდით, რომ მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმი არაკანონიერად, მაშინ არაკანონიერებად ეხლა კანონად გადააქციეს ის, რაც მაშინ თვლიდით, რომ არაკანონიერი იყო, სრული, ასე ვთქვათ, ოპოზიციური სპექტრის, ოპოზიციური აზრის, საჯარო მსჯელობის სივრცე აღარ დარჩა. ჩვენ ხო ჩვენს ტელევიზიებში ჩავიკეტეთ და თუ კი რაღაცაზე საუბრობ და პრეტენზიები გვაქვს, სამსჯელოდ არავინ არ შემოდის. ერთადერთი ფორმა დებატების ის რეჟიმი, რომელიც აქვს, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებას გამოცხადებული და სადაც ცდილობს იქაც, რომ მაქსიმალურად ისეთი კომფორტი შეიქმნას და იქ არ დაუძახოს იმ ტიპის ადამიანებს, რომელთაც კომფორტულად თავს ვერ იგრძნობს. აბა თქვენი ასეც მაინტერესებდა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით.
1: ეს ყველაფერი ახლა შე 5 წუთი ელაპარაკე და 200 საკითხია და რომელ კონკრეტულთან. იცი რა, დღეს YouTube-ზე შემთხვევით ვიდეო რგოლი ვნახე. შეიძლება ძველია, მე არ ვიცი. მაგრამ მე დღეს ვნახე, ჟურნალისტი ეკითხება პრემიერ კობახიძეს, კითხვას უსვავს და პრემიერი პასუხობს, რომ აიო მოლდოვაო, მოლდოვა ნეიტრალური ქვეყანაა, ესე იგი ნეიტრალიტეტი აქვს გამოცხადებული.

0: მოლდოვაო არც ომში ჩაბმულაო და არაბის ხარეს არის ჭერსო. მოლდოვა დსთ-ს წევრიც არისო? არ ვიცი, შეიძლება ძველი ვიდეო. ანუ როგორ რაღაცა იცი რომ პრემიერ-მინისტრი კობახიძე პასუხობს ჟურნალისტს და ამბობს მოლდოვა არის დსთ-ს წევრი. ვიმეორებ, შეიძლება ეს ძველი ჩანაწერია, მე უბრალოდ ეხლა შემხვდა. მერე პასუხობს მოლდოვა გარდა ამის არის ნეიტრალური ქვეყანა, გამოცხადებული აქვს ნეიტრალიტეტი. მესამე არსად ჩაბმული არანაირ ბრძოლაში არ არის. მიუხედავად ამისა, ევროკავშირს მასთან არავითარი პრეტენზიები არ აქვს და ის კანდიდატიც არის, დადებითადაც უყურებენ და გაწევრიანება სურს თავად ევროკავშირსაც მისი გაწევრიანება და ჩვენო არ დსთ-ს წევრი ვართო. ნატოშიც მივისწრაფითო და ჩვენთან რატოა პრეტენზიებიო და თავად პრემიერი ამბობს რომ ესე იგი მიკერძოებული დამოკიდებულებაო. Ну ძალიან სამწუხაროა რომ პრემიერ-მინისტრ კობახიძეს არ ესმის რატომ არის ეს დამოკიდებულება. ზუსტად ამაშია პრობლემა რომ მოლდოვა არ აღშენებს ფეოდალურ მონოფლობელურ სახელმწიფოს. ამას ვამბობ სულ რომ ძალიან არასწორეთ აქვს თვითონ ქართული ოცნების მხარდამჭერებსაც აღქმული რა ხდება. ასევე ქართული ოცნების ექსპერტებსაც არასწორად ესმით რა ხდება. ეს ხელისუფლება და ამას ხშირად ამბობს კობახიძეც, პაპუაშვილიც და სხვებიც, პრეზიდენტი ყაველაშვილიც, ეს ხელისუფლება არანაირად არ მიისწრაფვის არანაირ რუსეთში, მაგალითად, როგორც ეს ბევრს გონია. ეს ხელისუფლება ამბობს, რომ მე მინდა ევროკავშირში, ოღონდ მე უნდა მიმიღოს ევროკავშირმა ისეთი, როგორიც მე ვარ. და თან არ ესმის, რომ აი რატომ მოლდოვას რომელიც ნეიტრალურიც არის, დსთ-ს წევრიც არის, იღებ და მე არა. პასუხი მარტივია, იმიტომ რომ მოლდოვა არც უკრაინა არ აღშენებენ ფეოდალურ მონოფლობელურ სახელმწიფოს და თქვენ კი არ აღშენებთ, უკვე აღშენეთ. აი ამაშია საქმე. ჩვენს ქვეყანაში 1%-ზე ნაკლებს, 1%-ზე ნაკლებს 0.7-0.8%-ს მოქალაქეებისას, ეს არის ჩემი გათვლებით 24000 და ხელისუფლებამ 35000-ო დაითვალა. ეკუთვნის მთელი ქვეყანა. მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ამათია. ესენი სინამდვილეში პოლიტიკაშიც ესენი არიან, ყველგან და ყველაფერში ესენი არიან, ბიზნესიც ამათია. მოსახლეობის 99.3%, ანუ 99%-ზე მეტი არაფერს არ ფლობს. შემოსავალი ამ ხალხის საშუალოდ არის 800-900 ლარი და ზოგს 45 ლარი აქვს. ზოგ შეიძლება იქ 5000 კონდეს, მაგრამ საშუალო ან 2 მაპატიეთ 2700 ლარი, მაგრამ საშუალო და ეს არის. და ამაშია პრობლემა, რომ ამ ხელისუფლება სურს ევროპაში შესვლა ფეოდალური წყობით და ევროპა კიდე ფეოდალურ წყობას არ ღებულობს. ეს არის პირველი თემა. ამიტომ ამ კუთხით არა მარტო არ შეიცვლება არაფერი. თავარი რისი გაგებაც არ უნდა პრემიერ კობახიძეს, რომ საზოგადოება და ხალხი ამას არ შეეგუება. უბრალოდ ფიზიკურად ვერ შეეგუება. ახალგაზრდობა ამას არ შეეგუება. ასაკოვანი ხალხი ჩვენ ასაკში ვართ ახლა. შეიძლება მოუკვდეთ უბრალოდ და ვერ მოვასწროთ ბრძოლა, თუმცა ვიბრძვით, მაგრამ ახალგაზრდობა ამას არ შეეგუება, ვერ მოხდება ეს. საქართველო კი არა, არავის სოფლიოში აღარ სურს ფეოდალიზმი და მონოფლობელობა და ახალგაზრდობა ამას ვერ და არ შეეგუება, ეს უნდა გაიგოს და გააცნობიეროს ხელისუფლებამ. ეს ერთი თემა. მეორე, კიდევ რატომ არ უნდივართ ჩვენ ევროკავშირს და უნდა მოლდოვა? იმიტომ რომ მოლდოვაში არაა საბჭოური კანონები. მოლდოვაში არ არის კანონი ცრუდაბეზღების დასმენების, ცრუდასმენების შესახებ, რომელიც ბატონმა კობახიძემ აამოქმედა საქართველოში. მოლდოვაში შეუძლებელია რომ ხელისუფლებამ, აი ბატონი კობახიძე ამით გამოირჩევა, რომ პაჭაპუჭა პარტიებს, ვითომ პარტიებს ქმნის ხუთკაციანს და მეორე ეს პარტიები წერენ ცრუ დაბეზღების წერილებს და აი ესეთი ცრუ დაბეზღების წერილით მოლდოვაში საქმეს პროკურატურა არ აღძრავს. ჩვენთან საქმეები აღიძვრება ასეთი ცრუ დაბეზღების საფუძველზე და მაგალითი არის გახარია პრემიერი.
1: დღეს არის სასამართლოს.
0: რომელსაც თუ არ ვთქვი 11 წლიანი მუხლი აქვს აღენებული, სწორედ ცრუ დაბეზღების წერილი დაიწერა საბჭოთა დროს.

0: ხსენდება და ამ წერილის საფუძველზე აღიძრა საქმე. აი ეს არ არის მოლდოვაში. მაგალითად. მოლდოვაში ტროტუარზე დგომის გამო არავის არ აპატიმრებენ. ეს ყველაფერი არის შემოქმედება ბატონი კობახიძის, რომელსაც სურდა აი ამ ყველაფრის აკრძალვა და მოიფიქრა სამართლებრივი ჩარჩოები, ანუ ამ კაცს გონია რომ თუ ნებისმიერ უკანონობას დააკანონებს, ეს უკვე შესაძლოა უკანონობის დაკანონება თავად დანაშაულია საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად. დანაშაულია ეს. აი ეს არის პირველი თემა, რომელიც ჩვენ გვჭირს.
1: ანუ მოდით მე კიდევ ერთხელ მინდა რომ თუნდაც სუვერენიტეტი სწორად არის გაგებული. ხო, ამ ხელისუფლების ის ამბობს და ხელისუფალი ამბობს ჩვენ შემთხვევაში რომ აი ისეთი უნდა მიმიღო, ანუ სუვერენული და გარკვეული ნაწილის ფიქრობს ამას რომ ეთყობა რატომ არ უნდა მიგვიღონ ისეთები როგორებიც ვართ. რასაც თქვენ ამბობთ ეს ფასეულობითი თემაა, რომელსაც ევროკავშირი ამბობს, თუმცა გარკვეულწილად ჩვენ ფრთას, ჩვენს ასე ვთქვათ ამ პატრიოტებს მიიჩნევენ, რომ თქვენ ხომ არ შეიცვალეთ, არის ეს მომენტიც, ხშირად მისაუბრია ამის შესახებ, მაგრამ თქვენი აზრით საინტერესო იქნება, ჩვენ ხომ არ შევიცვალეთ პოზიცია, რატომ ვამბობთ, რომ ჩვენ გვჭირდება აუცილებლად ევროკავშირი? რატომ ვამბობთ, რომ მის ფასეულობები, აი რომელიც ახლა თქვენ ჩამოაყალიბეთ და ამბობთ, რომ ასეთი ფასეულობებით უნდა შევქმნათ სახელმწიფო და ასეთი საერთაშორისო სამართლის ნორმები, რომელშიც არ ჯდება მთელი რიგი ჩვენი ასე ვთქვათ საკანონმდებლო ის რაც მიიღო მართლაც კობახიძემ და რაც აქამდე საერთაშორისო არ ყოფილა და განასხვავებს ყველა დანარჩენი წინა პრემიერებისაგან კობახიძეს, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, შეიძლება პრეტენზიებიც იყო ჩვენ მათთან ერთ ქონია კიდევაც ამის შესახებ ხშირად კამათი, ეს იქნებოდა მთელ რიგ საკითხებზე და მათ შორის ეკონომიკის განვითარებაზე, მათ შორის იგივე საარჩევნო სისტემა როგორი უნდა ყოფილიყო, ბევრ რაღაცაში ქონდა კამათი, მაგრამ ის რაც კობახიძემ განსხვავებით ყველა დანარჩენ წინა პრემიერთან, კიდევ ამბობ, ვისთანაც ხშირად ქონდა კამათი, ის რაც დღეს კობახიძემ შექმნა და გააკეთა, ხო, ეს გარკვეულწილად სწორედ ალბათ ფასეულობითი პრობლემაა და ეს პრობლემა, ვთქვათ, იგივე ევროკავშირთან მიმართებაშია მარტო და ეს ევროკავშირთან გვიშლის ხელს თუ საერთო ჯამში ქვეყანას წელს უკან და რატო წელს ქვეყანას უკან და იგივე ვთქვათ რუსეთთან მიმართებაში ვთქვათ რატომ რაც ნაწილს გონია რომ ჩვენ რაღაცა პოზიცია შევცვალეთ, თუმცა ხშირად ამეხსნია და თქვენგანაც ასევე მინდა კიდევ ერთხელ იქნება თქვენეური ხედვა დავანახოთ, ჩვენ არ შეგვიცვლია რუსეთთან დამოკიდებულება, როცა ჩვენ ვამბობთ რომ მათთან აუცილებელია დიალოგი, მათთან აუცილებელია პოლიტიკური კონტაქტი, მათთან აუცილებელია საჯაროდ ლაპარაკი, რასაც ყოველთვის საჯაროდ ვაკეთებდით ჩვენ, აი ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ იქნება
0: აქ სამი სხვადასხვა საკითხია. სამი სრულიად სხვადასხვა საკითხია. პირველი საკითხი, რაც მეკითხები, ეს არის ჩვენი ურთიერთობა ევროკავშირთან. გვინდა, არ გვინდა, რატომ გვინდა? მიაქციეთ ყურადღება მარტივ რამეს. რადიკალურად განსხვავებული კულტურაა იაპონია და ამერიკის შეერთებული შტატები, მაგრამ უაღრესად ღრმა ეკონომიკური თანამშრომლობა არის. რადიკალურად განსხვავებული კულტურაა ჩინეთი, ამერიკა, ევროპა, მაგრამ ძალიან ღრმა ეკონომიკური თანამშრომლობა, იმდენად ღრმა, რომ ამერიკას უკვე ეჭვიანობაც აქვს და საშიშროებათაც მიიჩნევს ამას. იმიტომ რომ ჩინეთი გადაიქცა ყველაზე დიდ მწარმოებლად პლანეტაზე. გასაგებია, რომ ევროპა და ამერიკა პირველ რიგში არის ფული კეთილდღეობა. არა მარტო ფული, ეს არის ტექნოლოგიები კეთილდღეობა. საბერძნეთის ურთიერთობა ვნახოთ როგორია ევროკავშირთან. არა პირველად. ბევრმა არის ის, რომ მთელი რკინი გზები, რომელიც დღეს მუშაობს საბერძნეთში, ეს პირველი მსოფლიო ომის და მანამდე, ჯერ მანამდე და მერე პერიოდში არის შექმნილი და გერმანიის ფულით აშენდა. მაგრამ მერე პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო, გერმანიას ბევრი პრობლემები გაუჩნდა, ეს ფული დასესხები იყო, მაგრამ ფაქტიურად ნაჩუქარი აღმოჩნდა და საბერძნეთმა დიდი ეკონომიკური სარგებელი მიიღო, თუმცა ფული არავისთვის დაუბრუნებია. დღეს სულ სხვა ვითარებაა. დღეს ევროკავშირი უბრალოდ ჩუქნის, იჩუქება ფულს და ტექნოლოგიას. ეს გამოიყენა პოლონეთმა, ეს გამოიყენა დღეს საბერძნეთმა, ამას იყენებს მაგალითად პორტუგალია, ამას იყენებს სლოვენია, ამას იყენებს სლოვაკეთი, ჩეხეთი, ანუ ყველა ვისაც შეუძლია ცდილობს, რომ ფაქტიურად გერმანული და ფრანგული ფული მიიღოს, ფაქტიურად ეს ფული საჩუქარია და თავისი ეკონომიკა დააყენოს ფეხზე და რეალურად წამოიწია

ია ეკონომიკურმა მდგომარეობამ იგივე პოლონეთში, იგივე ჩეხეთში, იგივე სლოვაკეთში, იგივე სლოვენიაში თუ სხვაგან და სხვაგან. და ბრიუსელი თავად, რომელიც ამით ცხოვრობს, ეს იმდენად დიდი ფულის მასაა, რომ ბრიტანეთი გავიდა ევროკავშირიდან. რატო გავიდა? იმიტომ რომ მისი ფულიც მონა სამი ქვეყნის ფული იყო ძირითადად. ეს იყო გერმანია, საფრანგეთი, ბრიტანეთი, ну იქ იტალიაც, მაგრამ ესპანეთი იქნება თუ იტალია ხშირ შემთხვევაში ნაწილობრივ ამ ფულს ხმარობდნენ, დანარჩენები აუტსაიდერები უბრალოდ სუ ამ ფულით ცხოვრობდნენ და ბრიტანეთმა თქვა, რომ აღარ მინდა, მე ვერ დაგაფინანსებთ და გავიდა იქიდან. ანუ ყველა ცდილობს, რომ მიიღოს ფული, ტექნოლოგია, კეთილდღეობა აქიდან. მაგრამ სხვადასხვა მიდგომებია, ხო? მაგალითად შვეიცარია, რომელიც ერთ-ერთი უმდიდრესი ქვეყანაა, მაგრამ ძალიან ღრმა ინტეგრაცია არის ევროპასთან, თუმცა პოლიტიკური დამოუკიდებლობა არის. ყველა ცდილობს, ყველაზე დიდარი ქვეყანა, სოფლიო ეკონომიკის დაახლოებით 28-29% არის ამერიკის შეერთებული შტატები, მერე ევროკავშირი, არა ცალ-ცალკე ქვეყნები, არამედ გაერთიანებული ევროკავშირი, დაახლოებით 21-22% სოფლიო ეკონომიკის. და ყველა ცდილობს აქედან რაღაცა წამოიღოს. ამიტომ ჩვენც ვცდილობთ, რომ აქედან რაღაც წამოვიღოთ. პირველ რიგში ახალგაზრდა თაობისთვის და მომავლისთვის, მაგრამ აქ არ არის სავალდებულო. აქ არის აუცილებელი ღრმა ეკონომიკური ინტეგრაცია, როგორც ეს აქ თუნდაც იაპონიასთან ჩინეთს. ღრმა, მაგრამ პოლიტიკურად შეიძლება ვიყოთ როგორც შვეიცარია, ჩვენი აი ჩემი პირადად და ჩვენი პარტიის პოზიცია ყოველთვის ესე იყო, რომ საქართველო კავკასიური შვეიცარია. ეს იყო ყოველთვის, ანუ ღრმა ინტეგრაცია სოციალური, ეკონომიკური, გარკვეული თავისუფლება პოლიტიკური ძალიან დიდი თანაც, რაც აქ შვეიცარიას. ეს ცოტა სხვა მოდელია, მაგრამ არის ხალხი, ვინც უფრო სხვანაირად ხედავს. არა აქვს მნიშვნელობა, ინტეგრაცია ყველა შემთხვევაში აუცილებელია და ეს არის ჩვენი ახალგაზრდა თაობის მოთხოვნა და ამ გზას უნდა მივყვეთ საზოგადოების 70% ამის მომხრეა. ეს პოზიცია ქონდა ყოველთვის ჩვენ, არასოდეს არ შეგვიცვლია. ამავდროულად, კიდევ ვიმეორებ, 70% ყოველთვის ამის მომხრე იყო და არის. ამავდროულად ეს სრულად არ გამორიცხავს, არა მარტო არ გამორიცხავს ბიზნეს ურთიერთობებს რუსეთთან. პირიქით, ჩვენ გჭირდება ბიზნეს ურთიერთობები რუსეთთან და სულ ვიძახთით, რომ ჩვენ უნდა გავხდეთ ხიდი. ევროპასაც ჭირდება. ომია, მიუხედავად ამისა, ყველა ევროპული ქვეყანა აგრძელებს მიუხედავად სანქციებისა რუსეთთან ღრმა, საკმაოდ ღრმა ეკონომიკურ ურთიერთობას. ვერ ნახავთ ვერც ერთ სერიოზულ კომპანიას, ბიზნესს, რომელიც რუსეთში არ მოღვაწეობდეს დღეს. ომის პირობებში ვერც ამერიკულს, ყველა იქ არის. ყველა მუშაობს. ჩვენი იდეა იყო, რომ საქართველო გახდეს ხიდი. ხიდი ამერიკა, ევროპა, რუსეთ შორის ბიზნეს ხიდი. რაც ჩვენ სინამდვილეში რაღაცა კუთხით გავაკეთეთ, ამ ხელისუფლებამ რაღაცა კუთხით ვერ გააკეთა, მაგრამ სომხეთი ახლა ამ კუთხით წინ მიდის და ცდილობს მანიტ ვირთოს ეს როლი. სომხეთი, რომელსაც წინვალი დღიბულობს ამერიკას და ევროპას, ცდილობს სწორედ ამ როლის ტვირთვას. არადა ეს როლი ჩვენ გვეკუთვნის. ეს უნდა იყოს მიზანი. ეხლა ამას ვერც ხელისუფლებამ კაფეოდ ვერ აყალიბებს, იმიტომ რომ კობახიძის და რუბამ ყველანაირი ურთიერთობა გააფუჭა ამერიკასთან და ევროპასთან. და არც რუსეთთან არა კარგი ურთიერთობა, რასაც მუდმივად აბრალებს ოპოზიცია. თუ ესე იგი რადიკალური ეს ლიბერალური ოპოზიცია. ლიბერალური ოპოზიციის თავარი პრობლემა არის ის, რომ ესენი უბრალოდ ჩაციკლულები არიან. აი ესენი მუდმივად რუსეთი, რუსეთი, რუსეთი, რუსეთი, ყველაფერი რუსეთი, რუსეთი ცუდია, გავიგეთ. ყველაფერი დენი არა რუსეთის ბრალია, აგერ წყალი არა, ეგეც რუსეთის ბრალია. ნუ ეს ბოდვაა კიდე ცალკე, ცალკე ტრაგედიაა, რომ იმის გამოყენებას კი არ ვცდილობთ, რაც შეგვიძლია. პირიქით, ნუ ეს დაფინანსებულიც არის ნაწილობრივ, ყველაფრის გადაბრალება ხდება რუსეთზე და რუსეთისგან იქნება რაღაც აი და ამასაც ვერ აყალიბებს ეს ხელისუფლება რუსოფობიაზე, რომ ლაპარაკობს სინამდვილეში, ამის თქმა უნდა. და ამასაც ვერ აყალიბებს. იმ დონეზე ვართ მისული, რომ ადამიანი დასასვენებლად ბათუმში ჩადის და იძახის, რომ ამდენი რუსიო ნერვებს მიშლისო. ზემოქმედება იმდენად დიდია უკვე ადამიანებზე, რომ ადამიანები ბრმავდებიან, კაცო. 4ჯერ მეტი თურქია აჭარაში ვიდრე რუსი. 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია და ადამიანი ქუჩაში მიდის და ამ თურქს, ამ ირანელს, არაბს ვერ ხედავს და იძახის, რომ აი ეს რუსები მიშლენერებს. ეს არის აი პროპაგანდა, იწვევს აი ამას. ისტერიას რუსეთის მიერ და კობახიძე ამას უწოდებს რუსოფობიას, ქსენოფობიას, იქ ზაქარიაშვილი ებრძვის ესეი არაა და დადის განმარტებების დონეზე.

0: კაცო, ზიზღი არის უზარმაზარი რუსების მიერ, მიმართ. რუსების მიმართ უზარმაზარი ზიზღია საზოგადოებაში. ამას რა მიხვედრა უნდა? ეხლა რატომ ამას ტკიცებულება რო არის და ბევრად უფრო დიდი ზიზღი აქვს თქვა ვიდრე თურქების ან ირანის მიმართ? და ამ დროს თურქეს დღესაც 33% აქვს არა უბრალოდ ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორიის, ხელიც კი მოგვაწერინა ჩემია. და ვიღაცები ამბობენ რა ხან ხელი მოგვაწერინა ემათეო, რა სისულელეა ეს? აი ამას ვერ ვხედავთ. ეს ერთი თემაა, რაც შენ მკითხე. მეორე საკითხი აქ იყო, რომ რა პოზიციებს ვიცვლით ჩვენ? არანაირ, ესე იგი, ბრალდებებია, რომ აი ვიყავით თურმე კონსერვატორები და ახლა გავხდით თურმე ლიბერალები. ნუ ეს უბრალოდ სიცრუე და ბოდვაა. რა არის კონსერვატიზმი? მე უფრო მირჩევნია სიტყვა ტრადიციონალიზმი. რა არის ეს? თუმცა ეს პატარა განსხვავება აქ არის. კონსერვატიზმი პირველ რიგში ეს არის ღმერთი, ეს არის სამშობლო, ეს არის ეროვნული ცნობიერება, ეროვნული აზროვნების წესი, ეს არის ენა, ეს არის დღევანდელობაში, დღევანდელ მოცემულობაში კიდე რომ კაცი კაცია და ქალი ქალია, სქესი, მაგრამ მარტო ამით კი არ შემოიფარგლება. კონსერვატიზმი, მით უმეტეს თანამედროვე კონსერვატიზმი, აუცილებლად ეფუძნება ფუნდამენტალურ რამეს, კანონს, კანონის უზენაესობას და რაც თავარია კანონის წინაშე რო ყველა თანასწორნი და თანაბარნი ვართ. ამას კონსტიტუციონალიზმი ქვია და გარდა ამისა კონსერვატიზმი თანამედროვე ეფუძნება ხელისუფლების ძალაუფლებისა და უფლებამოსილებების შეზღუდვას გონივრულ ფარგლებში. ანუ კონსერვატიზმი თანამედროვე თავის თავად გამორიცხავს ფეოდალურ მონათფლობელურ წყობას, სადაც არანაირი გონივრული შეზღუდვა, ეხლა შეზღუდულია ამ ხელისუფლების კობახის უფლებამოსილებები შეზღუდულია, ვისაც უნდა იმას იჭერს, უნდა ღებულობს კანონს და ტროტუარ. არ ეს არის სწორედ, რომ არ შეიძლება მიიღო კანონი ტროტუარზე დაჭერის გამო ან დასმენების შესახებ ან ცრუბეზღოვების შესახებ. ამის კატეგორიული წინააღმდეგია კონსერვატიზმი თავისი ბუნებით დღევანდელი. აი ამაშია საქმე, გონივრულ ფარგლებში უნდა იყოს ხელისუფლების უფლებამოსილებები და ძალაუფლება შეზღუდული. როგორაა შეზღუდული? თუ კაცი დასმენების კანონით გიჭერს, კანონს იღებს დაბეზღებაზე, მე ვიღაცას აწერინებს დაბეზღების წერილს და გიჭერს, სადაა შეზღუდვა? სათხედავთ თქვენ კონსტიტუციას დღეს? პირველი პირი, ქვეყნის ყველაზე გავლენიანი პირი დღეს ივანიშვილია, მაშინ ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. აი ეს არის კანონის უზენაესობა, გახდეს პრემიერ-მინისტრი. არადი პრობლემა, გახდეს, ყველაზე გავლენიანია იყოს პრემიერ-მინისტრი. აი ამაშია საქმე, რომ ეს არის კონსერვატიზმი და ამისთვის ვიბრძვით. სათხედავ შენ აქ, რომ ჩვენ შევიცვალეთ პოზიცია, ან როდის ვილაპარაკეთ, უბრალოდ ამას ვინც ამობს, იმათ არც ლიბერალიზმი ესმით. ვერ არიან გარკვეულები რა არის ლიბერალიზმი და ვერ არიან გარკვეულები რა არის კონსერვატიზმი და საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა თანაკვეთა ეკონომიკა იქნება თუ პოლიტიკა, ყველგან არსებობს, მაგრამ გონივრული მიდგომებია საჭირო.
1: ერთი მომენტიც, ბატონო დავით, სავსებით მოკვების ლოგიკაში და მგონი მაყურებელიც იგებს იმაზე, თუ რა თემაზე ვლაპარაკობ.
0: ერთი წუთი, ერთი რა მინდა გითხრა, ხა რაც გითხრა რუსეთზე მინდა ვთქვა. რუსეთში მთავარი პრობლემა ქართულ, აი დააკვირდით, ომია უკრაინა რუსეთ შორის, დიალოგის ჯგუფი მუშაობს. ამერიკის წარმომადგენლები ჩადიან მოსკოვში. ტრამპი მუდმივად ელაპარაკება პუტინს, მაკრონი ელაპარაკება პუტინს. საქართველო-რუსეთის დიალოგის ჯგუფი არსებობდა იმ დროს ყოველ შემთხვევაში, როცა ჩვენ ვიყავით პარლამენტში, დღეს არ ვიცი არსებობს თუ არა, და ჩვენი დეპუტატები იყვნენ ამ ჯგუფის წევრები. შედეგი რა იყო? 30 თუ საბჭო კავშირის დაშლის მერე, რამდენი იყო, 35 წელია თითქმის გასული, რუსეთი არ ამბობდა არაფრით, ან ვერ ამბობდა, ან არ უნდოდა თქმა, რა ინტერესები აქვს, რას ითხოვს ის კავკასიაში, რა ინტერესები აქვს. აი ამ ჯგუფის სიარულის პროცესში პირველად საბჭო კავშირის დაშლის მერე რუსეთმა მკაფიო თქვა, პირველად თქვა ეს. ყველა შეხვედრა სიტყვა სიტყვით სტენოგრამა კეთდებოდა და მერე ინტერნეტში იდებოდა ყველა შეხვედრის სტენოგრამა. იქ პირდაპირ ითქვა, რომ მათთვის საფრთხე არის საქართველოს ნატოში გაწევრიანება, საქართველოში ნატოს წვრთნები, უცხო ქვეყნის ჯარები საქართველოს ტერიტორიაზე და ბაზები. და იქვე ითქვა, იმიტომ რომ ამ განვარტებებს ვითხოვდით ჩვენ, რომ საქართველო ნატოსთან ერთად თუ არა ნატოსთან ერთად, იქ ავღანეთში თუ სადღაც იმონაწილეს
1: მისიებში,
0: ეს

0: მათი საქმე არ არის და მეტიც არ განიხილავენ საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში არანაირ საშუალებას. მე ავხსენე ერთხელ რატომ ხდებოდა ეს და რატომ მოხდა ეს, იმიტომ რომ საქართველო აღარ არის რუსული ქვეყანა, დიდი ხანია, ყველაფერი ეს ტყუილია, ეს ცდელობა არის ამ ლიბერალური ძალებისა, რომ გინდა თუ არა გამოაჩინონ საქართველო და თავის დამფინანსებლებს იქ საზღვარგარეთ დაუმტკიცონ, რომ არ არის საქართველო რუსული ქვეყანა. საქართველოს ყველა სახელმწიფო უწყებაში, ну, რომელსაც რაიმე მნიშვნელობა აქვს ცოტათი მაინც, ყველგან დღეს არიან ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები, მათ შორის სპეცსამსახურების წარმომადგენლები დღესაც ყველა უწყებაში არიან. საქართველო აქტიურად თანამშრომლობს ევროსტრუქტურებთან. მართალია, მოცულობა თანამშრომლობის შეიძლება აქტიურობა შემცირდა, უფრო ნაკლებია. ანუ აქტიურად თანამშრომლობ, შეიძლება ნაკლებად აქტიურად, ვიდრე ვთქვა 5 წლის წინ, მაგრამ აქტიურობა მაინც საკმარისია და ინფორმაციული მიმოცულაც მაინც არის. კი, რაღაცაები შეიზღუდა ამ წლებში, მაგრამ თანამშრომლობა მაინც მიმდინარეობს. ამიტომაც იყო თქო ხსნი, რომ გაუკვირდა დინარაძე, როცა დინარაძე გახდა სუსის მინისტრი, ბუნებრივია ოფიციალური ვიზიტი ჩავიდა, ეს თანამშრომლობა დღესაც მუშაობს. ჩვენ თანამშრომლობთ მათთან, ჩვენ არა ვართ რუსული ქვეყანა, დიდი ხანი ეს მოწონს ვიღაცას, არ მოწონს, ვართ დასავლური ქვეყანა, ნუ მოგწონს, მაგრამ ეს რეალობაა. ეს რეალობა მე არ შემიქმნია, ჯერ შექმნა სააკაშვილმა და მე ეს სწორედ ქართული ოცნება აგრძელებდა ამ რეალობას და დღესაც აგრძელებს. ამას უხსნი ყველას, ქართული ოცნება არ ცდილობს დასავლეთთან არ ითანამშრომლოს. უბრალოდ მან პირველად განსაზღვრა ეს თანამშრომლობის მოცულობანი, მასშტაბი, ეხლა აყალიბებს ამას, უკვე რაღაცეები ჩამოაყალიბა და ამბობს: მე ვითანამშრომლებ ამ მოცულობით, ამ მასშტაბით, უფრო მეტითაც ვითანამშრომლებ, ოღონდ მე უნდა მიმიღოთ როგორიც ვარ, ანუ ფეოდალურ სახელმწიფო ვითანამშრომლებ უფრო მეტსაც. ეს ხდება დღეს. და რუსეთთან აი ეს შეთანხმებები იყო. ჩვენ მაშინ დავდეთ 900,000 აუდიო ჩანაწერი, სადაც 70%-მა თქვა, რომ მინდა ევროინტეგრაცია, ოღონდ მინდა ნეიტრალიტეტის შენარჩუნებიდან. ეს პოზიცია არ შეგვიცვლია ჩვენ. ეხლა სხვა თემაა, რომ ხელისუფლება ცდილობს ყველა თემა მოკპაროს. იმიტომ რომ ბატონი კობახიძე რასაც ამბობს, ამის საწინააღმდეგოებს ამბობდა 8 წლის წინ და ეხლა რასაც ამბობ, ეს სულ ყველაფერი ჩვენი წინადადებები, ჩვენი ტექსტია. უბრალოდ მოპარული და ეხლა ის აჟღერებს ამ ტექსტებს, ან კიდე რაღაც პარტიებს ქნის და იმათ ალაპარაკებს და ვიღაცა ექსპერტებს. თორე არაფერი აქ არ შეიცვალა საერთოდ.
1: მოდით ლოგიკით, ესე იგი, ერთის ხრევ ხელისუფალი ამბობს დღევანდელი ქართული უცნობა გობახიძის სახით, რომ ჩვენ გვინდა და თქვას კიდევაც ხათაშვილის ავსებით გეთანხმებით იმაში, რომ თქვას კიდევაც რომ დადგება დრო, როდესაც ჩვენ ევროკავშირი დაგველაპარაკება. ოღონდ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეხლა ამ სიტუაციაში, რადგანაც ევროკავშირი ისეთი სახით არ უგებულობს, როგორიც ჩვენ გვინდა და აქედან გამომდინარე აკეთებს იმას, რასაც თქვენ ბრძანებთ, რომ რეალურად მას უნდა ძალაუფლების შენარჩუნება. ამისთვის ყველა იმ კანონს, რომელიც ჭირდება, ის ამას მიიღებს. იმიტომ რომ იდეა, მე მგონი რომ ივანიშვილის იდეაც საბოლოო ჯამში ასეთი უნდა იყოს, ხო? იმიტომ რომ ადამიანი, რომელმაც იცის რა არის ძალაუფლება, რას ნიშნავს რეალური თავისუფლება, ის არაზრუნოს არ იქნება ვინმეს ქვეშ. აქედან გამომდინარე მეც მოყვებით ამ იდეაში და მე მგონი ჩვენი მაყურებელიც, რომ ივანიშვილი არ არის რუსეთის კაცი, იმიტომ რომ მას არ სურს რუსეთის გუბერნიაში ყოფნა, მას არ სურს არ იყოს პირველი, მას სურს რომ პირველი იყოს, ოღონდ ტექნიკური საშუალებებით ის რასაც თავაზობს კობახიძე, ეს მას ნამდვილეში ღუპავს და არ მიყავს იმისკენ, რაც მას სურს, ხო?
0: საერთოდ თანამედროვე განვითარებულ მეტნაკლებად თუნდაც განვითარებულ საზოგადოებაში, თანამედროვე საზოგადოებაში ესეთი ცნებები რუსეთის კაცი, ამერიკის კაცი, პირველი პირი ყოველთვის თავი, ამ მიხეილ სააკაშვილი ამერიკის კაცი იყო.
1: ისიც თავის კაცი იყო, ხო, რასაკვირველია.
0: კაგებ-ის ოფიცერი მიხეილ სააკაშვილი, რომელმაც და არ უნდა ამის გაგება ლიბერალ კაცმა, ოფიციალურად ინსტიტუტი დაამთავრა, გაიარა საბჭოთა დროს ყველა ინსტიტუტში იყო ან სამხედრო კათედრა და სადაც სააკაშვილი სწავლობდა, კიმოში, ეს იყო კიევის საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი, ინსტიტუტი, რომელიც შედის კიდე კიევის უნივერსიტეტის ფარგლებში, მაგრამ ცალკე ინსტიტუტია. ვისი კურაციის ხელში იყო? კაგებ-ის. და იქიდან გამოდიოდი ან კაგებ-ის სასაზღვრო ჯარის ოფიცერი, ან თარ